0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. המסע ומתן לסיום המלחמה עם איראן. מקור איראני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי ארצות הברית הציעה שאיראן תעביר למדינה אחרת את האורניום המועשר בדרכה גבוהה, אך לא לרוסיה. על פי הדיווח, טהרן סרבה להוציא את האורניום המועשר מתחומה, אך הביאה נכונות לדלל אותו בפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. עוד אמר המקור כי איראן דחתה את דרישת ארצות הברית להקפיא את העשרת האורניום ל-20 שנה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איחוד האמירויות, שספגה את עיקר ההתקפות מאיראן במהלך המלחמה, ביצעה בחשאי תקיפות צבאיות באיראן. התקיפות האלה כללו את הפצצת בית הזיקוק באי לבן ב-8 באפריל, כמה שעות לאחר שהנשיא טראמפ הכריז על הפסקת האש. כתבנו רוי קייס מציין כי לא מוכרת דיווחה סוכנות ידיעות איראנית שבית הזיקוק הותקף בידי מטוסי קרב מסוג מיראז' המשמשים את חיל האוויר של איחוד האמירויות. רוסיה קיצצה את תחזית הצמיחה שלה לשנת 2026 ולשלוש השנים שאחריה. סגן ראש הממשלה אלכסנדר נובק אמר כי התחזיות החדשות של משרד הכלכלה צופות שהתוצר המקומי הגולמי יצמח השנה ב-0.4% לעומת 1.3% בעבר. התחזית למחיר הנפט נותרה בלא שינוי, על אף הזינוק במחירים בעולם בעקבות המלחמה באזורנו.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום רביעי ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב. על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים, גם מס הכנסה ממשרד הפנים, אנחנו נשמח לסייע. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: ככה, זה הולך ככה. אני בן להורים שהם שניהם ניצולי שואה. אמי נפטרה בדצמבר 24. והגשנו בקשה לביטוח הלאומי עבור אבא שלי לקצבת שיירים.
0: כן.
1: עכשיו, העניין הוא שבחישוב שהם עושים להכנסה, בהקשר לקצבת שיירים, הם מכניסים את הגמלה שהוא מקבל כניצול שואה.
0: הוא לא עובד?
1: לא. הוא בן 95.
0: הבנתי. לא, אתה יודע, היו... ובעיקר אצל ניצולי שואה יש מקרים.
1: כן, זה נכון.
0: הם מעריכים ימים, וטוב שכך, והרבה פעמים גם מאוד חדים, והם גם לפעמים עובדים עד גילים לא נתפסים בכלל.
1: כן, יש סטטיסטיקה כזה שהם 6 שנים מעל הממוצע.
0: כן, כן, ואף יותר לדעתי, עם עליית תוחלת החיים, אבל כן. אוקיי.
1: בכל אופן, יש את הקצבה שהוא מקבל כאזרח ותיק, ויש את הגמלה שלו כניצול שואה. עכשיו, נגיד לצורך העניין שהגשת בקשה עבורו לסיעוד, אז הגמלה הזאת לא נכנסת לחישוב.
0: נכון.
1: זאת שיירים.
0: היא גם לא הייתה נכנסת אם הוא היה עובד, כשכיר. נדמה לי.
1: אוקיי, אבל לצורך העניין, אם היה עובד, אז נגיד המשכורת לא הייתה נכנסת, כהכנסה.
0: נכון, אבל כאילו, אתה יודע מה חשבתי עכשיו? טוב, רגע, זה ממש קומבינה מה שאני מציעה עכשיו. אבל זה גאוני, לא חשבתי על זה. הוא יכול לעבוד יום בחודש. שעה בחודש. סליחה. טוב, רגע. בוא נהיה רגע עם השאלה שלך, ועם מה שאתה רוצה לשאול, ואחרי זה עם העצות הדביליות שלי. בסדר?
1: זהו, אז בואו נעשה את זה. מהבדיקות שעשיתי עד עכשיו, כמה פעם, אני לא יודע כמה זה מבוסס, כי גם קצת קשה להגיע למידע, כי הוא פחות מתקשר, ולי את המידע הם פחות מוסרים בביטוח הלאומי. אבל מה שצריך להבין, זה קודם כל זה סוג של תקנה, שצריך לתקן אותה כדי שכן יהיה זכאי ולא יחשיבו את הגמלה. ועוד דבר, שזה משהו שצריך לוודא, שבמידה וזה היה מקרה הפוך, שהוא היה נפטר, ואימא שלי הייתה נשאר...
0: לא, אין מבחן הכנסה, היה על זה בגץ, בגץ ויינטראוב, של יעקב ויינטראוב, שהוא אלמן, שהגיש בגץ, עתירה לבגץ כנגד המדינה, על כך שנערך לו מבחן הכנסה, ולאלמנות לא, דבר שאגב מהווה, ובצדק אגב, אפליה של המבוטחת, כיוון שהמבוטחת ביטחה את עצמה כדי שהיא תוכל לדאוג לשעריה ביום עזיבתה את העולם. ובעצם מה שטען התובע הנהדר בעיניי, אגב, אני מאוד מעריכה את האיש, ובצדק, שאתה בעצם פוגע במבוטחת בזה שאתה עושה מבחן הכנסה לאלמן. כי היא ביטחה את עצמה כדי שהאלמן שלה יקבל את הכסף. ואז המדינה באה ואומרת, לא, אבל רק לגברים נעשה מבחן הכנסה, לנשים לא. והבגץ הזה
1: נדחה?
0: הוא לא נדחה בדיוק, זאת אומרת, בניגוד למה שטוענים על כל מיני רפורמות משפטיות, או מצדדי רפורמות משפטיות, בגץ אגב לא מחליף את המחוקק, גם אם חושבים שכן. בגץ אמר, ובצדק, אנחנו חושבים שאתה צודק, אנחנו חושבים שזה עיוות. האוצר אמר, אנחנו צריכים את הכסף הזה, צריך למצוא לזה מקור תקציבי, מדינת ישראל הרבה שנים עושה את זה, זה עולה הרבה כסף לשלם לאלמנים. ובגץ אמר שמי שצריך לתקן את העיוות הזה, זה המחוקק בחקיקה. כלומר, כמו שעברה חקיקה שמייצרת מבחן הכנסות לאלמן, והיא מייצרת מבחן הכנסות, זה בחוק הביטוח הלאומי, צריכה לעבור חקיקה שמבטלת את מבחן ההכנסות לאלמן. וזה לא קרה עד היום.
1: כן, אז כנראה לא היה דחוף החקיקה הזאת, אבל לצלוח העניין, השאלה אם באופן פרטני לכל הסיפור הזה של ניצולי שואה, אי אפשר לתת איזשהו, מה שאני אומר, איזשהו סעד יותר מיידי ופרטני, כי כמה כבר נשארו ניצולי שואה, כמה כסף המדובר, וסך הכל זה גם כסף שהמדינה קיבלה.
0: אז זה גם לא כסף שיוצא מהכיס של המדינה. בואו נעמיד רגע דברים על דיוקם. אתה מדבר על קצבה של נכי רדיפות הנאצים, אני מניחה.
1: נכון.
0: וזה לא מהכיס שלך ושלי, אגב. זה פשוט עובר דרך ביטוח לאומי, אבל זה לא גמלה גבייתית. עכשיו, גם יותר מזה, זה... אגב, יש שם עוד עיוות, כי גם בסיעוד, הרבה פעמים, אנשים שבגלל לא מצליחים לקבל את גמלת הסיעוד, בגלל ההכנסות, אז הם מפסידים גם תוספת שמגיעה להם, שיש עוד סיעוד וזכויות. זאת אומרת, באופן כללי, ניצולי שואה בסיטואציה הזאת, נפגעים הרבה פעמים בגלל הדבר הזה. ופה, אני לא מצליחה להבין איך פותרים את זה, למעט א', חקיקה, וב', אני חושבת רגע לראות, אופציה שנייה היא באמת הצעה שהצעתי לך, שנראית דבילית.
1: שהוא יעבוד שעה, כאילו,
0: תשמע, אני אגיד לך מה, זה מעצבן אותי, כן? אני אומרת את זה ישר, כי אני באמת חושבת שזה לא צריך להיות, אגב, בסיעוד של ביטוח לאומי לא מכניסים את ה... נכי רדיפות הנאצים וקצבאות כאלה. אבל פה דווקא כן. אז אני אגיד כך, אם, הרי, שים לב שבחוק מדובר על זה שאם אדם עובד כשכיר, אז הוא מקבל. הוא יכול, זאת אומרת, לא, סכום הקצבה לא נלקח בחשבון.
1: אוקיי, ואם הוא עצמאי, גם יתפוס?
0: לא.
1: לא, רק כשכיר?
0: שים לב, אלמן המקבל תגמול לנפגע, תגמול לנכה רדיפות הנאצים ממשרד האוצר, אם אתה עובד שכיר, התגמולים האלה לא נלקחים בחשבון, אם אתה עובד עצמאי או שאתה לא עובד, התגמולים האלה נלקחים בחשבון במלואם.
1: וואי, זה מעניין.
0: אני, כשאני רואה סעיף כזה...
1: כאילו, לייצר איזושהי הכנסה של...
0: אני, כשאני רואה סעיף כזה בחוק כל כך דבילי, באמת, והוא חוק דבילי, אני אומרת את זה כי הוא חוק מרושע, אני לא מצליחה, א', אני לא מצליחה להבין למה יש מבחן הכנסה לאלמנים, אני אומרת לך ישר, לא מצליחה להבין את זה, אני אישה, אני מבטחת את ילדיי ואת בעלי או בן זוגי, וזה מעצבן אותי שהוא לא יקבל, ואני יודעת שהוא לא יקבל, זאת אומרת, אני עשיתי לעצמי אפילו ביטוח חיים נוסף, לא בצחוק עכשיו, מתוך הבנה שבעלי לא יהיה זכאי לגמלת שערים מביטוח לאומי.
1: או, יש איזה ש... תסריט שהוא כן יהיה זכאי, וממש יהיה לו הכנסות ממש נמוכות.
0: אתה צריך להבין כמה זה ממש נמוכות, ואין שום סיכוי, כי יש לנו פנסיית... הרי יש חוק, יש פנסיית חובה, יש צו הרחבה של פנסיית חובה. זה לא ריאלי.
1: כל העניין הוא שהאבא שלי, גם העיוות אצלנו הוא כזה שאימא שלי הייתה עובדת, אבא שלי עבד, כן, אבא שלי הייתה... עובדת בצורה מסודרת, משרד החינוך, מורה, אבא שלי היה עצמאי, וכל העניין שהוא עבד, אז לא היה את החקיקה הזאת שהם מחויבים לדאוג לפנסיה, וצורך אין לו פנסיה. אז הוא צורך העניין, הוא נפגע מזה, כי הוא לא מקבל כיתה שיעורים. אם המקצב היה...
0: כי הסכום הוא סכום מגוחך, הוא 7,848 שקלים, זה ברוטו. עכשיו, אבל בתוך ההכנסות, לצורך העניין, אם עכשיו אני לא מאמינה בעין הרע, אני מתנצלת, אבל אם אני הולכת לעולמי עכשיו, בתוך ההכנסות שיחשבו אצל בעלי, יהיו הפנסיה שלי, אוקיי? השארים מהפנסיה שלי, שהוא יקבל, כי מ-2008 לכולנו יש. קצבת אזרח ותיק שהוא יקבל, לצורך העניין, אולי גם הפנסיה שלו, ואז... לא מגיע שום דבר. ואני, כך או כך הוא עובר את המכסה. הוא עובר אגב ברוב המקרים, רוב האזרחים הוותיקים שפנו אליי, שלא מקבלים אלמנים, שלא מקבלים גמלת שערים, מקבלים 60% מהפנסיה הקטנה שהייתה לבת הזוג שלהם, וקצבת אזרח ותיק. סטו. ועדיין הם עוברים את ההכנסה. עכשיו, זה הזוי בעיניי. אז אני אומרת, זה כל כך עקום וכל כך מעוות, ואני אומרת לך יותר מזה, זה גם גורם לי כמבוטחת ללכת ולהוציא עוד כסף ולבטח את עצמי על חשבוני כדי לדאוג...
1: ב- בעצם משהו שרציתי להיות מבוטחת אצלו בביטוח בעצם.
0: בדיוק, זאת אומרת, על משהו שאני אמורה להיות מבוטחת, אבל המדינה החליטה לשים עז בפנים בדמות מבחן הכנסה לאלמן, אז היא בעצם נתנה לי ביטוח, ואז יקרא אותו. ביטוח לשעריי, זה מה שהיא עשתה. אם קרן הפנסיה שלי הייתה עושה דבר כזה, זה היה מעצבן אותי. אבל את קרן הפנסיה, לא, זה לא בחקיקה, יש פוליסה, יש התחייבות, ופה יש חקיקה שאומרת, כן, אני משלמת ומבוטחת בשערים, אבל הוא יקבל את זה רק אם הוא יעמוד במבחן הכנסה. אז אני אומרת, שמה, אם מבחן ההכנסה נהיה מאוד נדיב כשאדם עובד כשכיר, בפעם האחרונה שאני בדקתי, הנה, אני עושה עכשיו שיר כס בשידור חי ברדיו ממלכתי, בסדר? בתאגיד השידור הציבורי. כי אני חושבת שהחוק הזה הוא עקום, הוא פוגע בנשים אגב, ופוגע במבוטחות, שבפועל צריכות גם להבין שהן מבטחות את בן הזוג בחסר, וגם שהן משלמות כסף שלא יוליד שום דבר, אז הן עושות לעצמם הרבה פעמים ביטוחים נוספים, אם הן מבינות את מה שהולך לקרות, ואני מבינה. ואז מה שאני אומרת, הכלל אומר מי נחשב אדם שכיר? אדם שעובד. מה זה עובד? יום בחודש זה שכיר. ואז זה מבחינתי good enough. זאת אומרת,
1: כן, עכשיו, אז יבצל אותה הכנסה כתגים לה, שייצר איזושהי הכנסה מינימלית, כאילו, מאותו שכיר, וזה יבצל את ה...
0: כן, יחסי עובד מעביד. עכשיו, זה יכול להיות, אתה יודע, לעבוד, לא יודעת מה, יום בחודש, בוא, לא יודעת מה, מעביר, מלווה בהסעה ילד לבית ספר. לא יודעת, בקיצור, אבל אני לא...
1: אפשר לחשוב על הכיוון הזה, כי בכיוון של החקיקה הזה באמת אני ניסיתי לעניין כל מיני מרב כהן וכל מי שכאילו היה מקורב לזה, אבל זה לא...
0: אגב, אתה צריך לעניין קואליציה, אבל זה גם לא...
1: לא, אותם זה בכלל לא מעניין, כי אני פניתי ולא קיבלתי בכלל מענה, כי איתה קיבלתי איזשהו מענה.
0: אוקיי.
1: אבל מהצד הוא בכלל מנית, אבל לא קיבלתי בכלל מענה.
0: אגב, אפילו, אתה יודע, שזה יכול להיות אפילו עובד בטיפול בילדים פעם בחודש. עובדת משק בית, או עובד משק בית, שעובד מעל 7 ימים בשנה, חל עליו צו הרחבה של עובדי משק בית, צריך לשלם לו את הכל. והוא יכול, ואין לו פנסיה, אז אפילו אפשר גם לתת לו פנסיה, הוא יכול לעבוד יום בחודש. אני רוצה לראות שמישהו יגיד משהו על זה. תספר לי אגב, אם תחליט שאתה עושה את זה, זה דווקא יהיה מאוד מעניין. באמת.
1: האמת שעכשיו לפי זה, אני קודם כל אני חייב מהר להגיש ערעור עליו, כי הוא הולך לעבור את הזמן של התביעה שלו.
0: על מה?
1: הרי הם דחו את התביעה שלי.
0: לא, הם דחו את התביעה, אבל מהרגע, לא, אבל... התביעה יכולה להיבחן מחדש בכל שנת מס.
1: אוקיי.
0: אוקיי? היתרון באזרחים ותיקים זה שאפשר בעצם להגיש את התביעה כל פעם מחדש. יכול להיות שעכשיו היה קורה משהו ואין לו, לא יודעת מה, הפנסיה מהרשות הניצולי שואה נעצרה כי גילו שהוא בעצם לא היה ניצול. סתם, בסדר? הוא מיידית יכול להגיש בקשה ולקבל. זאת אומרת, זה לא משתנה. כל מה שאני מנסה לומר זה ש... שהבחינה היא בחינה שיכולה להתבצע בכל רגע נתון. וגם אחורנית. נדמה לי עד שנה, אל תתפוס אותי.
1: אז זהו, בדיוק זה השנה, אבל נראה לי אולי זה יהיה פשוט יותר קל מאשר להתחיל...
0: לא, אבל הוא לא היה שכיר לפני שנה. עכשיו בעזרת השם הוא יהיה שכיר. אגב, כן, יום אחד בלבד זה שכיר, להבנתי. כפי שאני מכירה, ואפילו לדעתי ביטוח לאומי אומר את זה באיזושהי דרך. אין מינימום ימים בחודש קבועים בחוק כדי לקבל מעמד של שכיר, ומביטוח לאומי אני גם זוכרת שהיה לנו כמה מקרים של נשים שהיו זקוקות לעוד השלמה של חודש אחד לצורך דמי אבטלה, והן פשוט עבדו יום אחד באותו חודש וקיבלו את ההכרה של אותו חודש לצורך דמי אבטלה.
1: כן, זה גם שלצורך העניין של דמי ביטוח הלאומי החודשי, מספיק שאתה עובד יום אחד.
0: נכון, אני מלמד את הסטודנטים שלי כל הזמן, שמספיק שהם עובדים יום אחד כדי להוריד את זה. המשק מרוויח פעמיים, כי ברוב המקרים בן אדם שמצליח לעבוד יום אחד, עובד יותר מיום אחד בסוף. כי הוא כבר נכנס לשוק העבודה. בסדר?
1: טוב, אז וואלה, אולי נעשה את זה.
0: אז כן, בסדר. אני הייתי עושה את זה. אני הייתי עושה את זה, אפילו הייתי מוצאת איזה, בין אם זה משק בית, זאת אומרת, לא משק בית, עכשיו לנקות ארונות בגיל 95. אבל מספיק שזה להיות עם, לא יודעת מה, להיות עם ילד, לספר לא,
1: יש
0: סיפורים.
1: לה, יש לי דווקא איזה כיוון, הוא היה עובד בתור יועץ מס, אצל מישהו יכול להיות שאולי...
0: אוי, מושלם.
1: זה משהו שהוא ייתן לו כאילו איזשהו...
0: רגע, אני רוצה, אני יכולה להתנדב? אני מחפשת, אם יש לך גם סבתא, אני אשמח גם לסבתא, אנחנו מחפשים איזה סבתא מנהלת אישית, שתעזור קצת. אני בטוחה שבשנייה אפשר למצוא קצת עבודה, בסדר? ולא כעצמאי, כשכיר. בסדר?
1: בסדר, גמור.
0: מושלם. תספר לי את זה אם הצלחתם, אני ממש רוצה, תשאיר אותי בתמונה, בבקשה. בסדר? זה מעצבן אותי עקרונית ורעיונית, אבל אני באמת חושבת שאם יש חוקים...
1: בינינו, הנכון זה קיבלי ממש לפתור את העיוות הזה.
0: נכון, אבל אני אומרת לך שזה אפילו היה בבגץ, אני גם זוכרת שדיברתי על זה פעם, והתקשר אליי יעקב ויינטרופ, שהגיש את הבגץ, ואמר לי, תקשיבי, וזה אמרתי לו, תקשיב, אני מעריצה אותך, אבל... לאוצר אין כוונה לתקן את העיוות הזה, אגב, יש עיוותים לא פחות נוראים שקורים גם... בסכומים הרבה יותר גדולים, כמו הסיפור של מבחן ההכנסה בסיעוד במשרד הבריאות, וכל מיני דברים אחרים, אבל פרה פרה. בכל מקרה, אני אומרת שאם יש חוק שהוא מעוות ועקום, אני חושבת שהפתרון הוא פתרון חוקי לחלוטין, ומצוי במסגרת החוק. הוא פתרון חוקי, נמצא בתוך החוק, ומוגדר כסייג, ולכן אני לא רואה מניעה לעשות אותו. אמרת לך את זה ישר. בסדר? ואם תצליח, אני אשמח. אני אפילו הייתי עושה פה איזה קריאה רבתית לאלמנים. אפילו אני מוכנה לעשות, פעם עשינו דף שנקרא דרושה סבתא, אני מוכנה לעשות דף של דרוש אלמן, ואנשים יציעו יום עבודה בחודש. זה יכול להיות מעניין. בסדר?
1: על הכיפך, מאה אחוז, תודה רבה.
0: מאחלת לו אריכות ימים בבריאות טובה.
1: תודה.
0: ותעדכן אותי, אני אשמח לדעת אם הצלחתם לפתור את זה דרך היום עבודה בחודש. אני ממש רוצה שתעשו את זה אפילו. בסדר? תודה רבה. ביי ביי, להתראות.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם בלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
3: קודם כל, תודה רבה לך על התוכנית החשובה והעצות החשובות. לעניין, אני אב לילדה כבת 33, מתמודדת בערך מגיל 15 עם מחלת נפש מהסוג של סכיזופרניה, מחשבות שווא וכדומה, רדיפה וכדומה.
0: כן.
3: עכשיו, היא עובדת כבר איזה 12-13 שנים, ואני מפרנס אותה כל השנים. ומה לעשות, אני כבר לא צעיר ואני לא יוכל לעבוד לנצח, וגם מתישהו אני אלך מפה.
0: כן.
3: ולכן אני הייתי מאוד רוצה שהיא תקבל הכרה של הביטוח הלאומי, וכמובן אחרי זה גם איזושהי קצבה שתאפשר לה לחיות. עכשיו, הבעיה הגדולה היא שהיא לא משתפת פעולה. כלומר, היא לא רוצה ללכת לפסיכיאטר, לא רוצה למלא טפסים, לא מסכימה ללכת לוועדה, כי היא חושבת שהיא בסדר, היא בסדר גמור, אין לה שום בעיה.
0: כן.
3: עכשיו...
0: היא גרה בבית?
3: בהתחלה איתי, אחר כך עם האמא, ועכשיו באיזה דירה ששכרנו.
0: שאתם משלמים. אז,
3: כן, בטח, אני משלם הכל. עכשיו, כאן יש שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם אני יכול להגיש לביטוח הלאומי את הבקשה הזאת בשמה, וללא שיתוף הפעולה שלה?
0: בלי אפוטרופוס? לא.
3: בלי שום אפוטרופוס.
0: להבנתי לא.
3: כן, אין אפוטרופוס, כי הרי היא לא מוכרת בשום מקום, בשום צורה. אז איך היא, לא, אין לה אפוטרופוס.
0: לא, זה לא קשור. אתם יכולים להגיש בקשה לאפוטרופוס. גם אם היא לא מוכרת, אם יש אינדיקציות ויש התרשמות, הרי כמו שאפשר לעשות לאדם צו של הסתכלות, אם יש סיכון לא לזולת, והפסיכיאטר המחוזי מתרשם שבאמת יש סיכון כתוצאה מדיווחים שמוגשים.
3: כן.
0: אז זה סיפור אחר, זה לא שאי אפשר לעשות את זה. אבל...
3: רגע. היום...
0: אבל צריכה להיות אינדיקציה מאוד משמעותית שאדם לא יכול לנהל את ענייניו, וזה ש...
3: לא, תראי, היא לא יכולה לנהל את ענייניה, זה ברור, אבל היא לא מסוכנת. לא לאחרים, לא לעצמה, היא לא מרביצה, היא לא עושה כלום לאף אחד.
0: אבל, אבל לא נגיד, אתה לא מצליח לשכנע אותה ולו ברמה הכלכלית? זאת אומרת, להגיד לה, בואי, לפחות שיהיה פה כסף, אנחנו לא יכולים להמשיך לשלם את זה, וככה תוכלי לקבל קצבה של...
3: לא, זה מאוד קשה, זה עקשנות שנובעת מניסיון רע מאוד עם כל מיני התמודדויות עבר. זאת אומרת, היא הייתה אצל פסיכיאטרים, פסיכולוגים, לקחה כדורים, נכוותה מזה, הפסיקה לקחת. זה ניסיון מאוד רע עם... פניתי גם למחלקות הרווחה, הייתי גם אצל פרטים. בקיצור,
0: ברגע... יש עמותה שעושה עבודה בתוך הבית. אני לא רוצה להגיד את השם שלה, כי אני יודעת שזה לא... זה מסובסד, אבל זה לא חינם. ולכן אני לא יכולה לתת המלצה בשידור, אבל, יש גוף שעוסק במתן התערבות בתוך הבית. אני למדתי עליו מהורה לילד מתמודד נפש סרבן, ילד מבוגר. שזה עשה עבודה מאוד מאוד משמעותית, כלומר עשו עבודה בתוך הבית, הם מגיעים לבית ועושים את כל הטיפול ואת כל הליווי בתוך הבית עוד לפני ההכרה, והרבה פעמים זה יכול להיות כלי מאוד אפקטיבי.
3: כן, זאת אומרת יש מקצוע שמגיע הביתה.
0: זה ממש גוף שזה מה שהוא עושה, הוא יוצר התערבויות במצבי משבר של התמודדות נפשית ומעניק את המעטפת הטיפולית, את המעטפת ואת הליווי גם בתוך למשפחה עצמה הרבה פעמים, ובתוך הבית.
3: כן.
0: ואז זה יכול להניע תהליכים הרבה יותר טוב.
3: כן. תראי, נגיד לך מה, אבל זה מצריך איזשהו מינימום של שיתוף פעולה. אני הצעתי לה שאני אביא הביתה. השיתוף פעולה לא קיים פה.
0: כן, אבל לפעמים זה גם להדריך את ההורים איך לעשות את זה נכון מבחינת אסטרטגיה, ולראות אולי יש אסטרטגיה אחרת שלא נקטתם בה, עם איזשהו ליווי והדרכה. אני אומרת את זה בעדינות, אבל...
3: כן. אוקיי, תראי, אני יכול באמת לנסות לפנות.
0: אני לא מכירה דרך חוקית לחייב את זה. זאת אומרת, הרבה הורים למשל מסתמכים על זה שהם משלמים את ההוצאות ואת הדירה ואת כל מה שמסביב, ובאים ואומרים, תשמעו, כאילו, אנחנו צריכים את העזרה הכלכלית, אחרת לא נוכל להמשיך. לפעמים זה בא מהמקום הזה, לפעמים זה בא ממקום של סנקציות, ולפעמים זה לא בא בכלל.
3: רגע, לא הבנתי, סנקציות, עכשיו ההורים באים ואומרים ש...
0: לפעמים ההורים מציבים איזשהו גבול, לפעמים זה במקום שבא ואומר, תשמעו, אנחנו משלמים, אנחנו צריכים מהקצבה הזאת תעזור.
3: רגע, זאת אומרת, הגבולות שההורים שמים למתמודד...
0: לא, לפעמים זה רגע בא במקום של שכנוע, מתוך מקום של, אתה יודע, אמפתיה, זיהוי הקושי, הסבר, להסביר, כאילו, אנחנו מתקשים לעמוד בעלויות, או דברים כאלה או זה.
3: כן.
0: לפעמים זה בא מתוך מקום שההורה מצליח להציב גבול פעם ראשונה. זה אחד האפקטים הרבה פעמים של ליווי טיפולי, שהיה לי זוג שלא הצליחו לשכנע והייתה סרבנות. ואז הם הודיעו, אגב, שהם גרו איתם בבית, הם הודיעו שהם עוברים לבית אבות בעוד חודשיים. Believe it or not, באופן מפתיע, העובדה שהבינו שעוברים לבית אבות ושהבית יוזכר כדי לממן את בית האבות, יחד עם איזושהי התערבות טיפולית מיידית, עזרה להגשה לראשונה בחיים, לביטוח לאומי וסל שיקום.
3: הבנתי. אז את אומרת...
0: לכן אני אומרת שלפעמים יש כל מיני אסטרטגיות, ולפעמים, אתה יודע, יכול להיות שניסית איקס אסטרטגיות, יכול להיות ששום דבר לא יעזור. זה גם קורה. אני אומרת את זה ישר.
3: הבנתי.
0: ויכול להיות שדווקא איזושהי הדרכה שלכם, הדרכה של המשפחה, על איך מציבים. אני יודעת שעושים את זה הרבה, למשל, בעולם של מחלות ביפולריות, למשל, ובכל מיני דברים אחרים, שיש שם כל מיני אסטרטגיות טיפוליות שממוקדות הרבה מאוד במשפחה כדי להשיג תפקוד ולייצר איזשהו לפעמים אולטימטום שמוביל להשפוז או לטיפול במצבים של מניה וכו'. זאת אומרת שיש המון אסטרטגיות.
3: כן.
0: לא תמיד זה אפקטיבי, אבל זה בטח עדיף לנסות. לכן אתן לך כמה דוגמאות שאני מכירה במקרים של סרבנים, שדווקא הייתה איזושהי הנחה, כאילו קצת כמו שעושים בטיפול עם ילדים, שהרבה פעמים, סליחה, הבעיה היא ההורים, ועובדים עם ההורים, ופתאום איזה פלא לילד משתפר התפקוד. אני אומרת שבדברים האלה לפעמים גם עבודה נכונה עם המשפחה לפעמים מייצרת יותר רענות.
3: כן,
0: זה כל מה שאני מנסה להגיד בעדיין.
3: בסדר, מצוין. זה כיוון בהחלט חשוב, ויש לו הרבה מאוד היבטים חיוביים, אבל לגבי הנושא של הגשה, בלי שיתוף הפעולה שלה, אין דרך...
0: אני לא מכירה דרך להגיש אותה כשאתה לא האפוטרופוס.
3: כי הרי אנשים כאלה נשארים במצב שהם בלי מה בכלל, בסופו של דבר, איך לאומי, והיא תישאר, היא לא תוכל להגיש את זה. אין דרך אין דרך חוקית לבוא ולהפנות את זה לביטוח הלאומי?
0: לא, אני לא מכירה דרך לעשות את זה, וזאת שאלה שאני נשאלת הרבה, ואני אגיד לך יותר מזה, זאת שאלה שאני גם מכירה הרבה מהעבודה שלי כעובדת סוציאלית ביום יום, וזה חוסר עונים של משפחות מטורף הרבה פעמים. לפעמים זה נפטר כשיש אשפוז, כשפתאום יש החמרה במצב הנפשי ויש אשפוז, ואז בבית החולים כבר מגישים, משכנעים, אתה יודע, ומגישים על הדרך, כי זה כבר 100% לשנה כמעט אוטומטית, ואז אחרי זה, משם כבר להמשיך את זה. הרבה פעמים כשכבר יש את הכסף, וכבר כשהכסף נכנס, וכבר יש תחושה של מסוגלות, ומתרגלים לאיזושהי הכנסה קבועה כלכלית, הרבה פעמים למתמודד לא בא לוותר על זה.
3: כן.
0: ואז כבר מתחיל להיות שיתוף פעולה. אבל שוב, שים לב שכל הזמן צריך איזה קטליזטור שעושה את זה.
3: כן.
0: אני לא מכירה עכשיו דרך להגיש לביטוח לאומי בלי הסכמה של הפונה, וגם הפונה צריך להגיע לוועדה, אז...
3: נכון. אוקיי, אז בסדר. אז זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בואי נניח שנצליח להגיע לזה שתהיה מוכרת על ידי ביטוח לאומי. האם לאחר שאני הולך לעולמי, זה אומר שבאופן אוטומטי יכפו על האפוטרופוס בעל כורחה בניגוד לרצונה, וכל חייה היא תחיה לחיות תחת?
0: לא בהכרח, אם אין לי לאפוטרופוס, אז לא. למה שהיא אפוטרופוס? היא יכולה ללכת לביטוח לאומי, וכשאתה הולך לעולמך, היא לא תוכל להתנהל, אם ביטוח לאומי, אם הוועדות יחשבו שהיא לא יכולה להתנהל באופן אחראי עם הכסף, הם יכולים למנות לה מקבל קצבה. אבל מקבל קצבה הוא לא אפוטרופוס, הוא רק מי שמקבל את הקצבה עבורה ומעביר את הכסף כדי שלא יהיו דברים.
3: אבל רגע, ואם אני למשל מוריש לה דירה שהיא תוכל לחיות בה, אז לא יהיה מצב שקופים עליה אפוטרופוס שגם מנהל לה את הדירה ואת ההתנהלות הפיננסית שלה, או שיכול לקרות מצב כזה שבגלל שהיא מוכרת, אז מאלצים אותה לחיות תחת אפוטרופוס?
0: לא, זה לא, אני לא מכירה. לצערי, יש הרבה מצבים שאני רואה אנשים במצבי קצה קשים מאוד, ועדיין לאדם, ובצד, זאת אומרת, ואני אומרת, וגם לשמחתי, יש את החופש ואת החירות לחיות בהרבה תנאים שקשה לפעמים להבין אותם.
3: הבנתי, אז לא יכפו עליה, כן.
0: לא, אבל אתה יכול לייצר איזשהו מנגנון של עיזבון, ושמישהו שינהל את העיזבון, ויוודא שהדברים קורים, ושהדירה לא תימחר אחרי דקה וחצי באיזשהו מצב מניה. יש מלא דרכים לעשות את זה, ולכן אני אומרת, יש גופים שמסייעים, אדוני, אני פשוט חייבת...
3: כן, בסדר. אז רק לסיום, אני יודע שיש הכרה בנכות, ויש הכרה בחוסר יכולת להשתכר, נכון? זה שני דברים שונים.
0: יש נכות רפואית ואובדן כושר עבודה, כן.
3: החוץ מניחות צריך גם להגיע לאובדן כושר.
0: כן, אבל זה נשמע שזה לא יהיה מסובך מאוד במקרה שאתה מתאר, כי יש שם חוסר תפקוד מוחלט.
3: כן.
0: ולכן אני אומרת, יכול להיות שדווקא גוף כזה שמסייע ועושה התערבויות בתוך המשפחה, יכול להיות אופציה טובה. אתה יכול להתייעץ גם עם עמותת אנוש, שהיא עמותה, ולשאול אותם האם הם מכירים גופים שמסייעים ומייצרים התערבות בתוך הבית. בסדר?
3: בסדר גמור, אני מאוד מודה לך. תודה רבה לך.
0: הרבה כוחות, אדוני, ושיהיה רק טוב, באמת.
3: תודה לך כל התוכנית והעיצור.
0: תודה, להתראות.
3: שיהיה בהצלחה, תודה, להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101, להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
4: שלום, בבקשה. רציתי לשאול, אני עובד במקום מ-2007, ולא חתם, לא, אני לא, אין לנו סעיף 14, ומהיום הראשון המעסיק הפריש לנו 6% לפיצויים וקופת פנסיה, וקרן פנסיה. ועשו לנו כבר שימוע, כי בחוסף החודש מפטרים את כולם, כי נסגר המקום. אז שאלתי בשימוע, איך הם מתכוונים לעשות את חשבון הפיצויים? אז הוא אמר לי ש... שכר האחרון כפול שנות הוותק, וזה להשוות כמה שהצטבר בקופה. ואם זה מקסימום, משלימים כאילו שכמה שהצטבר בקופה, כדי שיהיה שווה לשכר האחרון פלוס כפול שנות הוותק. ואני שואל אם זה תקין.
0: השכר האחרון הוא הגבוה ביותר?
4: כן, נניח. פלוס מינוס אותו דבר.
0: לא, אבל אם הוא... לא, אבל בדרך כלל, אגב, ממה שאני יודעת, ככל שאנשים עובדים יותר זמן, השכר שלהם עולה.
4: לא, זה היה קבוע הרבה שנים. זה לא...
0: ולא היו הצמדות ותוספות וכולי?
4: לא. אבל השאלה שלי לא, כיוון שהוא הפריש רק 6%, לא צריכים לעשות השלמה של 2.3% כפול מספר החודשים שעבדתי?
0: מה זאת אומרת? הוא צריך להשלים לכם את הכל, מה זה?
4: מה הכוונה להשלים את הכל?
0: עד 2008 הוא לא, את יודעת, לא היה שם, היה שם עבר, אחרי 2008 כבר יש לכם פנסיה.
4: כן, אבל נכון? 6%.
0: אבל הוא צריך להשלים לאחוזים שמוגדרים בחוק, מה? פניתם, תגידי, קיבלתם איזשהו ייעוץ? יש לכם איזשהו ועד עובדים?
4: לא, זה מקום שיש שם רק 5 עובדים, אין שם. הוא צריך להפריד, אם זה ככה, אם אני הבנתי נכון, אז הוא צריך לשלם לי עכשיו 2.33% של המשכורת, כפול מספר
0: לבין 8.33 שמגיעים על פי חוק. אני לא מצליחה להבין למה הוא לא, הוא משלים 6%, כולם עושים את זה. ואז אחרי זה, במועד הפיתורים, הוא צריך להשלים ל-8.33.
4: אבל הוא אומר שזה רק למי שיהיה לו על סעיף 14, ומי שאין לו סעיף 14, לא צריך לעשות את החשבון ככה, אלא רק להשוות כמה זה יתקבל בקופה. הוא אומר, אם אני אחל דוגמה, הרווחתי 1,000 שקל לחודש, אז 1,000 כפול מספר השנים, ועם זה אני משווה כמה שהיה בקופה.
0: הבנתי.
4: ואני, לדעתי, הייתי צריכה לעשות, כאילו, לא משנה כמה יש בקופה, הוא צריך לשלם את השכר האחרון כפול 2.3%, כפול כל החודשים, מספר החודשים שהיה.
0: אבל יש צו הרחבה, הוא צריך לשלם את החלק שלו הופרש, אני לא כל כך מצליחה להבין למה הוא אומר לכם שהוא לא צריך.
4: אז יש צו הרחבה במשך לכולם, לכל העובדים?
0: בוודאי.
4: לא משנה איזה ענף?
0: צו הרחבה לביטוח פנסיוני מ-2008. אני לא מכירה משהו אחר, אבל אני רוצה להציע לגברתי הצעה. מותר לשאול לגילה של גברתי?
4: כן, 60, אני 61 עכשיו.
0: אוקיי. מה שאת יכולה לעשות, ואולי הדרך הכי קלה, מה שאני הייתי עושה, או שהייתי מתקשרת לצורך העניין לנעמת, יש כמה מוקדים טלפונים שנותנים ייעוץ.

0: שהם רוצים, האם זה תקין, האם זה לא תקין. על הדרך זה גם הזדמנות לבדוק את כל מה שמגיע. וזו דרך אחת. אופציה נוספת היא דרך קו לעובד, שגם להם יש ייעוץ טלפוני ללא עלות, והם יכולים לסייע.
1: אוקיי.
0: בסדר? עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי חשוב, כי את לא לבד. יש עוד 5 עובדים, לא?
1: נכון.
0: ולכן אמרת שהיה שווה רגע לוודא שמן הסתם מה שקורה איתך קורה גם עם אחרים. וזה מה שהייתי עושה. אוקיי? אז אני אומרת.
1: בסדר. תודה רבה.
0: אבל אני באמת אומרת שצריך לוודא מה קורה אחרי 2008 ולוודא שזה באמת גם חל. בסדר? תודה רבה, גברתי. הרבה הרבה בריאות והרבה כוחות להתראות.
1: תודה
0: רבה. אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני על ההפקה ולדני רוקי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב, להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו סבור שראש המוסד ברנע חרג מסמכותו במכתב שכתב נגד מינויו של רומן גופמן למחליפו. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי נתניהו נזף בברנע ואמר לו שהוא עושה יד אחת עם היועצת המשפטית. ברנע השיב כי הוא שיזם את המכתב וכי ליועצת בערב מיירה לא היה שום קשר לעניין. כתבתנו מציינת כי נתניהו מתנגד להעברת המכתב לשופטי בגץ בדיון שיתקיים היום. בסרטון שפרסם אמש הדגיש נתניהו כי רק הוא יחליט מי יהיה ראש המוסד. ישראל תוקפת את האיחוד האירופי בעקבות תודעתו על הטלת עיצומים על מה שכינה מתנחלים אלימים ועל מחבלי חמאס. משרד ראש הממשלה אומר כי בעוד ישראל וארצות הברית עושות בעבור אירופה את העבודה השחורה במלחמה למען הציוויליזציה נגד מטורפי הג'יהאד באיראן ובמקומות אחרים, האיחוד האירופי חשף את פשיטת הרגל המוסרית שלו ביצירת סימטריה כוזבת בין אזרחי ישראל לבין מחבלי חמאס. כתבנו דוב גילהר דיווח כי הטלת העיצומים התאפשרה בעקבות חילופי השלטון בהונגריה, שכן ממשלת אורבן מנעה צעדים כאלה בשנתיים האחרונות. חיל האוויר יירט אמש מטרה אווירית בדרום לבנון באזור שבו פועלים כוחות צה"ל. באירוע אחר בצפון רמת הגולן הופעלו התראות בשל חשש לחדירת כטב"ם, אך התברר כי מדובר בזיהוי שווא. הרמטכ"ל זמיר כינס שלשום דיון מיוחד בסוגיית רחפני הנפץ של חיזבאללה. כתבנו רועי שרון דיווח כי בישיבה השתתפו בכירים במערכת הביטחון, בהם ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל ונציגים של המנהל לפיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון. הוצגו רעיונות איך להגן על הלוחמים מפני הרחפנים, אך לפי שעה לא נמצא פתרון של ממש.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית תרבותניקים.

בוטניקים, יום ב' בשבוע, אנחנו איתכם כאן בכל לילה מ-10 עד 11, מפנקים אתכם בשעה שלמה של תרבות, לוקחים הפוגה מהעדכונים והחדשות. מה מחכה לנו בשעה הקרובה? מחר יתקיים חצי הגמר הראשון של האירוויזיון בווינה. נועם בטן, הנציג שלנו לאירוויזיון, יהיה השיר העשירי, ודורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, שכבר נמצאת בווינה עם כל המשלחת הישראלית, תהיה כאן לספר לנו כל מה שצריך על מה שקורה שם עכשיו. שימי תבורי מוציא שיר חדש בניחוח של שימי תבורי הישן, הוא יהיה איתנו כאן לספר על השיר, שהוא בעצם סנונית ראשונה מתוך אלבום חדש בדרך שעליו שימי עובד בימים אלה. נספר לכם על פסטיממה, זה פסטיבל נשי של מוזיקה, אומנות וגם סדנאות, לאורה של שירי ביבס, יוזמת הפסטיבל דלית רם אהרון, חברתה הטובה של שירי, תהיה כאן לספר מה יהיה בפסטיבל שאותו עיצבה בין היתר שירי ביבס לפני 7 באוקטובר. תכף נבין במה מדובר. דוקטור סמדר כהן תהיה איתנו בפינת הלשון השבועית, ורון פוגל, מבקר הקולנוע שנמצא כבר בפסטיבל כאן, יהיה גם הוא עם חדשות קולנוע והמלצות לסרטים. אני ורד יפתחי גרין, מתחילים.

0: מישל שלנו, שלום ולילה טוב לדורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות של כאן, שליחתנו לוינה לאירוויזיון. אהלן דורית.
1: שלום ורד, לילה טוב.
0: טוב, מחר זה קורה, ורק נסבר את האוזן של המאזינים, שזה שאני יושבת פה עכשיו, זה כי את שם, כי את בווינה, את היית צריכה לשדר את תרבותניקים.
1: אז... כמה את כועסת עליי עכשיו?
0: לא כועסת, מפרגנת, ביג טיים, רק תביא איזה מזכרת קטנה ואני סולחת סופית.
1: טוב. מבטיחה, אבל יותר חשוב ממחר, ממש עכשיו, ברגע זה, מתחילה חזרת השופטים. זה החזרה הגנרלית השנייה, בה בעצם צופטים צוותי השיפוט המקצועי מ-17 מדינות, זה 15 מדינות שמשתתפות בחצי הגמר, וגרמניה ואיטליה, שעולות אוטומטית, הם מעניקים ציונים. ברגע שנועם עולה, הם מדרגים אותו, מחליטים כמה נקודות הוא מקבל, זה החלטה דרמטית של איגוד השידור האירופי.
0: רגע,
1: השופטים בעצם חוזרים להכריע.
0: זאת אומרת, אני רוצה להבין, השופטים מחליטים יום לפני?
1: כן, הם צופים בחזרה, כמו בהר הרצל, נכון, אנחנו מקליטים תמיד את החזרה של זה, אז יש חזרה מוקלטת, מסודרת, שאם קורה משהו אז יש לאן לברוח, הם מדרגים כבר היום, 50% מהתוצאה כבר בשלב חצי הגמר, בשלוש השנים האחרונות זה לא היה, זה היה בידי הקהל בחצי הגמר, ועכשיו השופטים חזרו, וזה
0: פחות טוב. זה בעקבות הלחץ של כל המדינות עלינו, בעצם ההחלטה הדרמטית הזו קרתה בגלל שלא רצו שישראל תעלה למקומות גבוהים, מה שקרה בשנים האחרונות.
1: נכון, ואם אנחנו זוכרים, לפני כמה חודשים נסע מנכ״ל תאגיד השידור, גולן יוחפז ועורכת הדין איילה מזרחי, לאיזשהו פורום כדי, של ה-EBU.
0: נכון.
1: ושם רצו להצביע נגד ישראל.
0: כל הכבוד להם, הם הצליחו לעצור את זה.
1: תקשיבי, אני לא חושבת שאנשים בבית בכלל מבינים מה הם עשו שם. ההצבעה הזאת בכלל לא עלתה. במקום זה עלו כל מיני דברים כאלה, האם השופטים יחזרו עם זה, וככה השליקו את הדבר הזה, ולא הייתה הצבעה נגד ישראל, זה הישג מטורף.
0: מותר לנו להגיד שפו למנכלנו, נגיד לו שפו, כל הכבוד.
1: מותר, אני חושבת שמגיע לו, כן. זה באמת משהו שהוא, את יודעת, האם ישראל תהיה באירופזיון או לא תהיה ישראל באירופזיון, זה משהו מאוד מאוד קריטי.
0: נכון.
1: אז הנה אנחנו פה ויש שופטים, היום, ממש עכשיו, חזרת השופטים.
0: טוב, אז יש חזרת שופטים. תני לנו קצת את האנרגיה במשלחת, מה קורה. אנחנו רואים סרטונים שיוצאים משם בטיקטוק, באינסטגרם, כולם בקול, לא מתרגשים.
1: אני אתן לך מאחורי
0: הקלעים. זה מה שאני רוצה, מאחורי הקלעים.
1: זה מה שאת רוצה. טוב, יש פה חבורת רקדניות, תוססות, מקסימות, בגילאים הנכונים של הטיקטוק. אז את נחשפת להמון המון צילומים, הם כל הזמן מצטלמות והם נהנות, והחוויה, הם לוקחות אותה עד הסוף, וכיף לראות אותה, ממש ממש כיף לראות אותם, הם רגועות, הם ממש מוכוונות מטרה, ונועם מכיל ונהנה בצורה שלא ראיתי, את רואה שהוא עבד קשה. את רואה שהוא חיכה לזה.
0: הוא עשה דרך.
1: את רואה שהוא הגיע, שהוא הגיע לכוכב הבא, לאירוויזיון, שהוא כל כך מוכן וכל כך רוצה, וכל כך יודע מה הדרך שלו, וכל כך מגיע לו.
0: יש שינויים מיוחדים, דורית, שקורים רגע לפני שהוא עולה על הבמה, או שמה שאנחנו יודעים זה מה שיקרה על הבמה? היעלום, הרקדניות?
1: מה שאנחנו יודעים זה מה שיקרה. יואב צפיר, הבמאי, עובד על ניואנסים מאוד מאוד קטנים, שאת ואני בכלל לא נראה, בטח לא הקהל בבית. זה לא התו של יובל שנה שעברה שהיה צריך לשנות אותו. הכל מאוד מוכן. הם עובדים בכל רגע. את יודעת, את רואה אותם אפילו סתם ברחוב, אנחנו הולכים לקראת השטיח, פתאום מישהו צועק, מישל, וכל חבורה. בהשתוללות, זה מאוד יפה.
0: אפרופו, המשלחות האחרות מפרגנות בסתר, או שעד הסוף הולכים נגד המשלחת הישראלית?
1: תראי, יש פה בעיה, ואנחנו מודעים לה, ואנחנו כן מנסים לשים מכשול לפני כל אחד מהזמרים המשתתפים. אנחנו אתמול על השטיח, באמת שאלנו אנשים, נורא רציתי לדעת מה הם חושבים על השיר מישל. וניגשתי נגיד לנציג של אלבניה, ואמרתי לו, מה אתה חושב על השיר מישל? לשנייה הוא כאילו לא ידע, ואז הוא אמר, יש לזמר הזה קול נפלא. באמת, באמת, קול נפלא. אבל זה כל מה שהצלחתי
0: לחלץ מה...
1: שמישהו יפה, זהו, לא היה יותר מזה. נגיד, ניגשתי למונרו, שהיא הנציגה הצרפתייה, בחורה בת 17, יפהפייה, מהממת, שכשהיא שמעה את השיר, כשהיא הייתה בצרפת, היא פרגנה לשיר. היא מאוד אהבה, היא לא הבינה למה אנחנו שרים בצרפתית כל כך הרבה, אבל היא מאוד אהבה.
0: הם מתודרכים לא לפרגן, בקיצור.
1: בדיוק, בדיוק. ואז אני שואלת אותה, והיא רוצה לענות, היא באה לקראתי לענות, ובא איש יחד שלה, מנהל שלה, לא יודעת מה, ופשוט מושך אותה ואומר לה, לא, לא, לא, על זה את לא עונה.
0: טוב, אז בוא נעשה מה שנקרא, אף על פי כן, קום נקום ונוכל להם, ובוא נעשה כאן את האימורים שלנו, אנחנו בטבלת האימורים במקום השישי עדיין, נכון?
1: נכון.
0: כרגע.
1: נכון, עדיין במקום השישי, פינלנד במקום הראשון, אנחנו לא אוהבים את פינלנד, אנחנו לא רוצים שהם יסקו.
0: בכלל לא. אימור שלי ואימור שלך, ואחר כך אנחנו ניתן לעצמנו בראש על זה.
1: וואו, וואו.
0: אני אתחיל?
1: פינלנד, פינלנד תיקח כרגע.
0: לא, אני תוהה אימור שלי.
1: לך יעת, לך יעת, בואי.
0: אני לא מצויה כל כך במשלחות האחרות, אני מודה, אבל אני רוצה אימור נקודתי על מישל. אני אומרת שהוא בחמישייה הראשונה, אני אפילו מעזה
1: כבר... ניקח.
0: מעזה לומר שיש לו סיכוי אפילו בשלישייה. מעזה, אם באמת המזל יעמוד לצידנו, אבל חמישייה ראשונה בטוח.
1: אני הולכת על מקום רביעי,
0: או.
1: ואני מאוד רוצה, כאילו, אם מישל לא לוקח כמובן, אז הייתי מפרגנת ליוון.
0: אוקיי, למה לא? כן. למה לא? עושים לנו טוב, עושים לנו כיף, אחלה מוזיקה שולחים לנו, אני גם מפרגנת ליוון.
1: הם חמודים, הם מקסימים, הם היו אתמול גם ממש מקסימים, ופינלנד, שכתבו פוסט נגדנו, או לפני שהם נבחרו, לא בא לי. בא לי שיקרה להם מה שקרה
0: לשוודיה שנים, פינלנד שנים לא איתנו. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות של כאן, את שם בווינה עם המשלחת הישראלית לאירוויזיון, את אומרת מקום רביעי, אני אומרת חמישייה ראשונה, בואכה, שלישייה ראשונה. בוא נראה מה יקרה. מחזיקים אצבעות.
1: מחזיקים אצבעות, ושיהנה, שיהנה מכל רגע.
0: גם את. אני רוצה שגם את תהני. להתראות. ביי ביי, לילה טוב.
1: ביי ורד, לילה טוב.

0: יותר מ-50 שנה אנחנו מתענגים על הכל, כל הפעמונים הכל כך ייחודי הזה של שימי תבורי. אוהבים בעיקר לערוק על השירים הישנים שלו, שבו נודה מזכירים לנו את עצמנו, קצת יותר צעירים, ותמיד כיף להיזכר בימים ההם. אבל שימי ממשיך להוציא שירים כל הזמן, ועכשיו הוא עובד על אלבום חדש בטעם של פעם. והשיר הזה שאתם שומעים עכשיו, את קלה, זה אחד השירים מתוך האלבום המסקרן הזה שעליו הוא עובד. לילה טוב לשימי תבורי.
1: לילה טוב, נקרא לזה לילה טוב או ערב טוב.
0: איך אתה רוצה? 10 בלילה, זה יכול להיות גם לילה וגם ערב טוב.
1: שהכל יהיה טוב.
0: בדיוק, שהכל יהיה בדברו, כמו שאומרים. מה שלומך? איפה אני תופסת אותך?
1: בסדר, את תופסת אותי. אני חזרתי עכשיו מתוכנית שחתמתי עם חברת דיפלומט, שהיום חתמנו על
0: החוזה. על הג'חנון?
1: כן.
0: אני לא מאמינה לך. מה זה רציני הדבר הזה?
1: מה זה רציני? אבל הרי יש ג'ינגל כבר מוכן.
0: אתה טעמת מהג'חנון הזה שאתה הולך
1: אליו? כן, היום טעמנו מהג'חנון, מהמלאווה, המלאווה. אבל זה ממטריף, תדעי לך, כי בעטיפה זה התמונות שלי, את מבינה?
0: אוי, אתה מולטיטאסקין, זה הולך להיות.
1: מי שיכנס לפרישדר, לפרישדר בסופר, אם יראה ישר את הפרצוף שלי שם. ודרך אגב, על העטיפה, יש... נו, איך זה נקרא, שאת יכולה לצלם את זה, ואת יכולה לשמוע 50 שירים או משהו.
0: כן, קוד כזה, QR כזה.
1: כן, כן.
0: טוב, השיר הזה, את השיר הזה ששמענו עכשיו, כתב לך אחד הכותבים הבאמת יותר רומנטיים.
1: מעולה, מעולה.
0: זיו רובינשטיין. אגב, מי שלא יודע, הוא גם כתב לשלומי שבת את ואני שר שתאמיני. והשיר הזה יכול להיות, להפוך בקלות לשיר החופות של העונה, נכון?
1: כן, כן, זה מה שהוא התכוון.
0: איך התחברת עם זיו? איך הגעת לזיו?
1: את האמת, הוא שלח אליי את השיר הזה לפני שנתיים, משהו כזה. ממש ככה. ובאתי ועשיתי לו אז, דאז. לא הכרתי אותו לפני זה. ואז באתי אליו ועשיתי סקיצה. ואז הוא נעלם לי, זה שנתיים. נעלם. ופתאום, ואחרי שנתיים, הוא אומר לי, שימי, אתה זוכר שעשית לי זה וזה וזה ותשאיר את זה? אמרתי לו, כן, בטח אני זוכר. ואז הוא אמר, בוא, אני רוצה לך עיבוד יפה, ותקליט את זה באולפן שלי, ותתתתתתי, וזהו, וככה נשארנו חברים טובים.
0: איך שימי תבורי של 2026 בוחר את השירים לעומת שימי תבורי של שנות ה-80? כי אני מניחה שאז היה מי שניהל אותך והחליט לך, והיום מי מחליט מה לוקחים?
1: האמת היא שיש הרבה... לא, אני מחליט לבד, יש לי מספיק ניסיון של החיים, כן? ואני כותב, אני גם כותב באחרונה, כתבתי גם כמה שירים. יש גם שיר שלא משמיעים אותו, לא יודע אם שמעת אותו, שהוא נקרא תפילתו של בנימין נתניהו. לא יודע למה...
0: בטח ששמענו.
1: שמעת אותו?
0: לא השמעתי, שמעתי.
1: הייתי אצל עינון, דווקא שרתי את זה בטלוויזיה, ומאז לא שמעתי אף אחד, לא עשיתי יחסי ציבור, מבינה? וזה, לא משמיעים את זה, אבל זה שיר יפה שכתבתי אותו, והחלטתי שזה לא פוליטי, ממש לא פה, אבל אנשים כאילו...
0: לא, בכלל לא פוליטי, בנימין נתניהו, תפילתו של בנימין נתניהו.
1: כן, מה הוא מתפלל? לא, על מה הוא מתפלל, ואני מאמין לזה, מה הוא מתפלל, מה שאני ואת מתפללים כל יום.
0: לא, בסדר.
1: שיחזירו אותה, זה היה זמן, היה עוד החטופים, שהוא מתפלל באדון עולם, תחזיר לנו בשלום את החטופים, הקדוש ברוך הוא, תחזיר לנו את חיילי צהל בשלום, ואת מבינה, וזה הסיפור, זה לא... תשמעי, בן אדם עבר, הלך ואת כל חייו הוא נותן לפוליטיקה, והאח שלו הלך במלחמות, והוא היה חייל למופת. אז וי, לא צריך ללכלך ודברים כאלה. אז הרגשתי ככה, הרגשתי פשוט ככה, אבל הרבה אמרו לי, אני לא מוכנה לעשות יחסי ציבור, אפילו שזה לא פוליטיקאי, ולא ישמיעו, בגלל שזה, זה לא יפה, את מבינה, סך הכל מה.
0: לא רצו לעשות לך יחסי ציבור בגלל שהשיר הזה עלו בנימין נתניהו?
1: כן, לא רוצה להגיד מי ולמה, אז ירדתי מזה ולא עשיתי.
0: אני יודעת שיהודית, ואתה מאוד צמודים, תגיד כמה איתך, אבל גם בתוך התהליכים האומנותיים, היא באה איתך, אומרת לך, שימי זה לא טוב, זה כן.
1: כן, כן, כן, גם הופעות, גם היא מצלצלת לחברות שיבואו ויעשו שעיוני מופיע, למשל, ביום רביעי בפטיפון בראשון לציון. אז היא דואגת שיבואו החברות שלה ושיביאו, שיהיה אולם מלא.
0: איזו אישה, איזו אישה מתוקה.
1: מקסימה.
0: תגיד לי, לפי מה אתה בוחר בסוף את השירים? אתה אומר, יש לך ויש לך את הניסיון, כי היום...
1: משהו שנוגע בי.
0: רגע, היום הסאונד בתעשייה הוא במרחק שנות אור, לעומת מה שאתה עשית אז ועדיין עושה. יש רצון אולי להתעדכן קצת, להתחבר ליוצרים החדשים?
1: אני מתעדכן, אני מסביר לך. יעללוך, זה דנס למועדונים ענק. אם תשמעי אותו, ממש ענק.
0: אני יודעת שאתה מקשיב לרדיו. אכפת לך עדיין אם משמיעים אותך או לא, נכון?
1: כן, בטח שאכפת. לכל זמר הוא רוצה שישמיע אותו כמה שיותר, וכל הכבוד יש את יחסי ציבור שלי.
0: כמה אתה מרוצה ממידת ההשמעות שלך ברדיו היום?
1: ברוך השם, הכל בסדר, גם בטלוויזיה, כן.
0: כן, אבל התלוננת קצת על טקס המשואות, על זה לא כל כך.
1: אני לא התלוננתי, מי שעלה את זה זה יהודית ובצדק. כן, וכל הכבוד שהיא עשתה את זה, כי קיבלתי גם מחמאות אחרות. אני לא מעניין אותי הנושא הזה בכלל, אבל אז היא הפריע שלא לוקחים את האומנים ליהודית, את האומנים הוותיקים.
0: אבל אתה יודע שזה לא אישית נגדך.
1: לא, אני לא אמרתי נגדי, עוד פעם, היא גם לא כתבה את זה נגדי אישית.
0: כן.
1: היא כתבה למה לא לוקחים אנשים שעשו באמת 50 שנה קריירה למען המדינה, הופיעו לחיילי צהל עשרות ואלפי, את יודעת, אני למשל, אז נתתי דוגמה את עצמי, שאני הייתי בוויו בידור, קראו לזה, מחלקה כזו, ואני הייתי בלבנון, והייתי אגם קרעון בתוך לבנון, ושרתי לחיילים ששם נפצעים וזה, אז למה לא לתת לאנשים כאלה, ויש עוד הרבה כמוני.
0: קיבלת תשובה מהשרה מירי רגב, או מישהו מלשכתה?
1: לא קיבלתי תשובה, קיבלתי רק תשובה מבן אדם, שאומר לי שלום שימי, אמרת לו מי זה בבקשה, אומר לי, תכף אני אגיד לך מי אני, כי אני קראתי את מה שאתה אמרת, ומה שיהודית אמרה, אתם צודקים 100%, במיליון אחוז. טוב, עם מי אני מדבר? אז הוא אומר לי, אם מישהו ישאל ויגיד שאתה משקר שהיית בלבנון, תגיד לו שיתקשר אליי, אני היית המפקד שלך ואני נכנסתי איתך לתוך לבנון. וואו, איזה הפתעה. את יודעת, הוא היה רב סרן, אני יודע מה הוא היה, והוא נכנס איתי, מה אתה אומר? זה אני אומר לי, זה השם שלי כאן, מה אתה אומר, חבר, היינו חברים, היינו זה, הוא אומר לי, שימי, מי שלא יאמין לך,
0: אז יש לך עדות.
1: שאלתי אותו, בן כמה אתה היום, חבר שלי? הוא אומר לי, בן 80.
0: וואו.
1: את קולטת? זה עמדו בלבנון הראשונה.
0: תגיד לי, שימי תבורי, אנחנו יש לנו, בדקה האחרונה שנותרה לנו, מה שלום סבא שימי? אתה מבלה הרבה עם הנכד, עם טב, אתה
1: בכלל... לא, ממש לא.
0: אתה בקשר עם בן אל?
1: אני כל כך עסוק, אני בקשר עם בן אל, בקשר עם כולם. אני פשוט לא, אין לי, אני לוקח כאילו ילדים לגן, לגנון, או לצאת איתם לאיזה גן שעשועים. לא, אני לא בנוי לזה.
0: לא בנוי לזה.
1: יהודית בנויה לזה, אמא, את יודעת מה זה אמא.
0: כן, תגיד מה הסיכוי שאתה מפתיע באלבום החדש, נגיד עם איזה דואט עם... בן אל באלבום הזה?
1: אולי, לא יודע, כי גם הוא כל הזמן עושה דברים חדשים.
0: נכון.
1: אבל אתמול דיברתי עם עוזי פוקס, אולי נעשה יחד. אנחנו מופיעים גם, יש לנו מופע ענק.
0: מעניין.
1: לא, עם סקסטה, ועוזי פוקס, ושרי.
0: וואו.
1: כן, דוד קריבוק, עם 5 נגנים. וואו. יש לנו מופע כזה. אנחנו מופיעים פעם בחודש בערך. בהיכלי תרבות ודברים מהסוג הזה, ועדף זה...
0: אז נשלח את המאזינים לחפש את המופעים האלה שלך.
1: אז אתמול, אז היום, אני, איפה אפשר? בכל המקומות.
0: לא, אני אומרת, אני שלחת את המאזינים לחפש באינטרנט. אגב, מתי האלבום צפוי לצאת, האלבום החדש?
1: אני מאמין, כמה חודשים.
0: אז אנחנו מחכים, שימי תבורי.
1: תודה.
0: מחכים גם לטעון קצת, לטעון את הג'חנון. ונרד מה יצא ראשון. עד קלה, שיר חדש, שימי תבורי, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה לכם ולכל המאזינים, תודה, ערב טוב.
0: ביי, להתראות.

0: הפעם השני יוצא לדרך בעוד חודש בדיוק, ב-11 ביוני. בפעם הראשונה מאז אוקטובר 2023, ושלוש שנים אחרי המהדורה הראשונה שלו, פסטיבל האומנות והמוזיקה הנשי שאותו תכננה שירי ביבס, זכרה לברכה, יתקיים במצפה גבולות שבמועצה האזורית אשכול. לילה טוב ליוזמת הפסטיבל, דלית רום אהרון.
1: לילה טוב.
0: נאמר קודם כל שאת שורדת הטבח בניר עוז, אשת חינוך, כן. יזמת חברתית, ואת גם חברה מאוד טובה של שירי ביבס והשכנה שלה בקיבוץ ניר עוז. ולמה אנחנו מזכירים את שירי? כי היא הייתה חלק בלתי נפרד מהפסטיבל הזה.
1: כן, שירי הייתה חברה מאוד מאוד תומכת בפסטיבל הזה. היא מאוד תמכה בי גם כשהתחלתי ביוני. ומאוד מאוד תמכה לי באפריל, ובאפריל גם היא ממש הייתה אמורה לבוא לעזור לי שמה, והציעה הצעות, ובאמת עברה בכל מה שאפשר.
0: אז איך הכל התחיל? איך כל הפסטיבל הזה, כל הרעיון שלו התחיל?
1: אז זה מצחיק, כי זה בעצם הגיע מכמה דברים ביחד. זה התחיל מדבר נורא נורא פשוט, שהתחלתי לעשות סדנאות, ובאזור, גרתי בניר עוז, באזור הזה קשה להיחשף סדנאות, חיפשתי באמת תשתית להתחיל סדנאות, ואז אמרתי, אם אני לא מוצאת, אז אולי כדאי שאני אייצר אותה. ובזמן הזה גם המון המון התעסקתי באמת בליווי של נשים, ביניהם גם שירי שתמיד דיברה איתי על כל העניין של האימהות, ואיפה האישה בתוך האימא.
0: וואו.
1: והסיבה השלישית, כאילו שיצרה את זה, זה ש... גם הייתי אחרי אובדנים כואבים, ובאמת זה היה עניין של לבחור בחיים. ובעצם שלושת הסיבות האלה בעצם בסופו של דבר יצרו את הפסטיממה. שהוא התחיל באמת ממשהו מאוד מאוד קטן.
0: ומה המהות שלו של הפסטיממה הזה בעצם? מה אתם מביאים לנו לממות שיגיעו לפסטיבל הזה?
1: זהו, אז באמת אז זה התחיל באמת בדבר מאוד קטן, והיום הפסטיממה הוא משהו אחר לגמרי, הוא להפך, הוא מאוד מאוד גדול. אני אתחיל מזה שכולנו עברנו שנים מאוד מאוד קשות עכשיו, וכולם, באמת כולם, ואני חושבת שדווקא לנשים שהרבה היו צריכות להחזיק את הבית, את הילדים, אחד הדברים באמת שהביאו לזה שצריך את הפסטיממה עכשיו זה באמת גם הגירל פאוור והתמיכה הזאת והלהתעברר ולקבל אנרגיות. סיבה נוספת זה באמת שהיה לי ברור כאילו שאני עושה את זה להורה של שירי אחרי כל מה שקרה. ואחד מהדברים גם שהיה לי חשוב זה שבתוך הפסטיממה יכירו את שירי האישה שהיא הייתה, לא הטרגדיה.
0: Oh.
1: אז יש שם גם פאנל של שירי. אז
0: זה בדיוק מה שאני רוצה לשמוע. ספרי לנו משהו על שירי שאנחנו לא יודעים, על מי היא הייתה בשבילך. אנחנו מכירים אותה דרך האסון, אבל היא הייתה שירי והיא הייתה אימא של שני הילדים שעליהם דיברתם ועל הקשיים. מה היא הייתה בשבילך? מה היא הייתה לקיבוץ? איזו מין שירי הייתה? תני לנו איזה נקודת אור אחת ממנה.
1: שירי היא הייתה אור. נתחיל מזה שהיא הייתה אור. היא באמת באמת לא הייתה דמות טרגית. כל אחד שתשאלי אותו, שהכיר את שירי, יגיד לך על הצחוק המתגלגל שלה ועל החיוך שלה, כאילו היא הייתה כזאת. בשבילי הייתה חברה מאוד מאוד טובה. זה מצחיק, כי יש בינינו פער גילאים די גדול, כאילו אני גדולה ממנה ב-12 שנה.
0: יש שלב שהפער גילים מצטמצם לחלוטין והוא כמעט ולא קיים.
1: נכון, ברגע שגם הפכנו, כאילו שגם היא הפכה להיות אימא, אז בכלל, אם לפני זה מבחינתי הייתה חברה שהיא כמו אחות קטנה, אז ברגע שהיא נהפכה להיות אימא, זה ממש היה כבר חברות שאין לה שום קשר לגיל.
0: והיא בעצם גם, אפשר לומר שהיא סוג של התוותה את הפסטיבל הזה, כי היא נתנה לך כל מיני עצות והמלצות על מי על הבמה ומה יהיה, ובעצם כל הפסטיבל הזה הוא לאורה ומשהו שהיא חלמה שיהיה על הבמה.
1: הוא לאורה, ואחד הדברים שהיא כתבה לי ממש לפני, זה שבוע בערך לפני השבעה באוקטובר, כתבה לי על שלוש זמרות. שהציע לי כאילו לבדוק איתם, כאילו עכשיו זה היה באמת על תקציב, לא היה שום סיכוי אז כאילו, אבל היא דיברה איתי על אלמה זוהר, איה קורם ודינדין אביב.
0: וואו, והן הולכות להיות בפסטיבל.
1: כן, וזה הדבר הראשון שאמרתי, הן, זה צבא של שירי, הן חייבות להיות בפסטיבל, חד משמעית. ובאמת גם הבנתי שזה פסטיבל כאילו שהוא לא יהיה מבוסס רק על סדנאות, אלא שהוא יהיה פסטיבל שהוא עם הופעות והרצאות וסדנאות, ומשהו באמת גדול ועם מלא אפשרויות בחירה לכל אחת, שכל אחת יכולה למצוא את המקום שלה בתוך הפסטיבל. ודבר נוסף זה העניין של גם לתת פה, אם דיברנו לפני זה שמלכתחילה זה היה מקום לחשיפה וזה, אז באמת יש פה הרבה מקום גם לסדנאות של נשים מהאזור של העוטף, שיש להם הזדמנות להיחשף, ואת יודעת, בכלל, לקום מכל השבר הזה של השנים האחרונות.
0: כן, כן. סוג של משהו שהיה כל כך חסר לכם שם בדרום. אגב, את מניר עוז, אבל אתם עדיין בקרמי גת, עוד לא חזרתם לקיבוץ, נכון?
1: נכון, נכון.
0: וואו, יש צפי לחזרה?
1: זהו, אני אגיד שני דבר. דבר אחד, קודם כל, נירוז עדיין בשיקום, רוב הקיבוץ עכשיו הוא הרוס וצריך להיבנות מחדש. יש שם כאילו כבר חלוצים וגרעין, אבל עדיין זה ייקח הרבה זמן עד שיוכלו לחזור כולם. ואני כן אגיד, באמת בנימה כואבת מאוד, שאנחנו לא נחזור.
0: וואו.
1: כן, אנחנו... רוב המשפחות בסטטוס שלנו לא יחזרו, אנחנו עוברים כקהילה לקיבוץ בית ניר.
0: בכמה משפחות מדובר?
1: מדובר ב-50 בתי אב.
0: וואו, זה המון. כמה בכלל בקיבוץ, אפשר לומר שזה חלק נכבד ביותר מהקיבוץ, שלא יחזור לקיבוץ?
1: כן. זה חלק וואו, לא קטן.
0: חתיכת החלטה, אני לא זוכרת שזה פורסם איפשהו. מתי ההחלטה הזאת התקבלה?
1: תראי, די בהתחלה שזה קרה אחרי השבעה באוקטובר, הבנו שאנחנו לא נחזור, ואני, את יודעת, כל פעם אני אומרת את זה בכאב גדול, כי אני בת קיבוץ, ואבא שלי היה ממייסדי הקיבוץ, ואני, זה באמת, זה השורשים שלי, אני כל כך קשורה לקיבוץ הזה וכל כך אוהבת אותו, אבל זה קו אדום שנחצה באותו יום שאי אפשר יותר.
0: ועל איזה בתי אב מדובר בעצם? יותר על המשפחות הצעירות, חלק מהוותיקות?
1: יותר המשפחות עם הילדים הקטנים יותר, וגם חלק מהוותיקים, אבל זה בעיקר באמת...
0: החלטה לא פשוטה.
1: זו החלטה מאוד מאוד קשה, מאוד.
0: וואו.
1: אני, הלב שלי עדיין הוא בנירוז לגמרי.
0: תגידי, את בקשר עם ירדן? הוא יודע על הפסטיבל הזה שכל כולו לא ראש
1: של שירי? הוא לא רק יודע, הוא מאוד תומך. כאילו אחד הדברים הראשונים שהיה לי חשוב כשהחלטתי, בעצם כאילו כל הזמן ששירי הייתה בשבי, אז כל הזמן שאלו אותי, נו, מתי תעשי את הפסטימאמה? אמרתי, עד שהיא לא חוזרת, זה לא יקרה, כאילו אני מחכה לשירי. וכשהיא חזרה, אז מהר מאוד הבנתי שאני חייבת לעשות את זה. כי אני יודעת שזה מה שהיא הייתה רוצה שאני אעשה. והדבר הראשון שהיה לי חשוב לפני שאני בכלל מוציאה את זה לפועל, זה לדבר עם המשפחה, זה לדבר עם דנה אחותה, זה לדבר עם ירדן.
0: לקבל את הברכה.
1: לקבל את הברכה. כאילו לפני זה... וירדן מאוד מעורב בזה, גם לירדן מאוד חשוב שיכירו את שירי, האישה, והוא מעורב בזה וגם מפריע, כאילו כולם מאוד תומכים ו...
0: טוב, אז נספר שהפסטיבל יתקיים ב-11 ביוני, כאמור בעוד חודש, מיום חמישי ועד שישי. תהיה שם גם אופציה ללינה במקום, באיזה קמפינג שיהיה במתחם יהודי. תמקמי אותנו איפה בדיוק הפסטיבל הזה מתקיים ואיך מגיעים, איך נרשמים מי שרוצה להגיע?
1: אוקיי, אז הפסטיבל הוא במצפה גבולות. זה, אגב, גם ההפק... זה איפה שמי שמכיר את פסטיבל אינדי נגב.
0: אינדי נגב.

0: פסטי מאמה. עוד חודש במצפה גבולות שבמועצה האזורית אשכול. דלית רמה אהרון, יוזמת הפסטיבל וחברתה הטובה של שירי ביבס. תודה רבה על השיחה הזאת, שיהיה לך בהצלחה.
1: תודה, תודה גם לך.

0: גדולה.
1: יואו, יואו, אחד הענקים שלך, דוקטור סמדר כהן, לילה טוב, אהלן, אהלן.
2: לילה טוב, אהלן, מה נשמע?
1: תקשיבי, הרבה שירים ריגשו אותי פה, זה עלה על כולנה, כמו שאומרים. יואו, מוטי גלעדי, ובמקור, לא במקור, בפסטיבל, תמיד היו בפסטיבלים גם ילדים וגם המבוגרים. אז מי היו הילדים?
2: זה מהשירוויזיון, בואי נדייק, זה מהשירוויזיון מספר 2,
1: okay.
2: שהוא היה האח הקטן של הפסטיבל
1: נכון.
2: לילדים. ואחריו צמח הפסטיגל, היה איזו השתלשלות רצף שכזאת. וגם אני לא ידעתי, לא זכרתי את זה, אבל פתאום גיליתי שעל פי הכתובים, מי ששרו את זה בגרסה של הילדים, הן חיים נחמיאס, לא מפתיע.
1: לא.
2: אירית ענבי, לא מפתיע.
1: לא.
2: אבל אהרון פררה,
1: אופה.
2: זה כבר מפתיע.
1: אופה. וואו.
2: אהרון פררה שלנו, כן?
1: אהרון פררה שלנו, בהחלט שלנו. טוב.
2: ממש מפתיע.
1: מה מביא אותך להעניק לנו את השיר הזה במתנה הלילה?
2: או, אז מה שמביא אותי זה שבאמת לפני כשבוע אושר מילון מונחים חדש באקדמיה ללשון, והפעם מונחים ברפואת שיקום, שאת יודעת שרפואת שיקום זה דבר שקרוב מאוד לליבי עד מאוד, וגם לא רק לליבי. ואז פשוט האקדמיה פרסמה כמה מהמונחים הבולטים שככה אושרו. נזכיר שכשהאקדמיה מפרסמת מילון מונחים, זה אומר שהגיע לסיומה עבודה של ועדה מקצועית שמכילה בתוכה אנשי מקצוע מתחום הדעת, במקרה הזה כנראה רופאי שיקום ופיזיותרפיסטים וכדומה, ואנשי האקדמיה, אנשי לשון, שישבו על המדוכה במשך זמן, ויש ועדות שאורכות שנים, יש ועדות קצרות יותר, ובעצם הן דנות בכל מיני מונחים שיש להם מונחים בשפות זרות שאינן עברית, ונותנות להם בעצם מקבילות בעברית, או מאשרות מקבילות שכבר משמשות בשטח. אז הפעם באמת מילון מונחים לרפואת שיקום, שזה בעצם תת מונחון לרפואה באופן כללי.
1: זה בעצם מילון של מונחים כדי שהרופאים, הז'אנר המקצועי, ישתמש בו.
2: נכון, כדי שהרופאים, כדי שהחולים למיניהם, כדי שהמשתקמים, כדי שביטוח לאומי, גופי השיקום למיניהם.
1: יאללה, סקרנט. קדימה.
2: אז האקדמיה פרסמה כמה מהמונחים, אבל את יכולה לשער לעצמך שאני לא יכולתי להסתפק רק במה שהאקדמיה פרסמה, אז הלכתי למילון השלם. ועכשיו, אם את מסכימה, אני אביא לך כמה מהחדשים, וגם כמה מאלה שאנחנו מכירים, לא חידושים גדולים, אבל עכשיו מקבלים תוקף רשמי. אז נגיד נחות, אנחנו מכירים, מילה שאני שונאת למדי, אבל הנה היא הושרירה שוב, קושי בקיום פעילות, כך מגדירים אותה, או הפרעה בתפקוד היומיומי הבסיסי, כלומר, מיישרים כאן איזשהו קו עם האופן שבו קובעים ועדות נחות, כן, או קצבאות נחות, או אחוזי נחות, כן, מה שבאמת גורם לקושי או להפרעה בתפקוד היומיומי, ולא דווקא הפגיעה הפיזית עצמה.
1: Okay.
2: הפגיעה הפיזית עצמה היא לקות, האי-תקינות במבנה או בתפקוד של רכיב גוף כלשהו. כלומר, יכול להיות שיש לקות מסוימת, אבל לא נגרמת ממנה נחות.
1: זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על נחה יותר נכון לומר, אז זה לא בהכרח מישהו שיש לו מגבלה גופנית, אלא סוג של הפרעה לתפקוד.
2: נכון, אז זה בעצם כולל בתוכו, נכון, את צודקת, אז בעצם נחות או נחה כולל בתוכו גם הפרעה פיזית וגם הפרעות אחרות שגורמות לקושי או להפרעה בתפקוד היומיומי הבסיסי.
1: אוקיי.
2: כן, את צודקת, ומצד שני, לקות, שעד כה השתמשנו רק ללקויות למידה למשל, אז

0: אז אני חושבת שהיא עכשיו מקבלת את הרחבה, אם אני מבינה נכון את המונחון. וכאן בעצם מדברים על אי-תקינות במבנה או בתפקוד של רכיב גוף, ופירוש הדבר שאדם שהוא נגיד נכה מה שעד היום קראו לו נכה גפיים, אז הוא לקוי גפיים, אבל נכה בתפקודו.
1: וואי וואי.
0: זאת אומרת, כאילו, כן, אני חושבת שיש פה איזה...
1: כאילו, הם באו לעזור לנו ומסבכים אותנו קצת עוד יותר, הייתי אומרת. אוקיי.
0: אני חושבת שזה נובע הרבה מאוד מהשטח של אנשים שמבקשים שלא יקראו להם בשם נכה.
1: אוי, זו שיחה ארוכה ומאוד מאוד מעניינת, שאולי נעשה אותה יום אחד.
0: אז לא ניכנס אליה היום.
1: לא ניכנס אליה היום, כי בכל מקרה, כל שם שאתה לא תיתן לדבר, הוא יהפוך להיות סוג של מילת גנאי שילדים או אחרים ישתמשו בו כנגדך. לא משנה מה, תקרא לזה תפוח, תקרא לזה משה.
0: זה מעניין. זה לא מעניין מה שאת אומרת, כי את יודעת, כשעשינו את הפודקאסט שלנו, את הסקט שלנו, ירון לונדון ואני, על המבטא העברי, אז באמת הלכנו לראיין את פרופסור יעקב בן טולילה, שהוא מראשוני חוקרי העברית של צפון אפריקה, של יוצאי צפון אפריקה, והוא מומחה גדול מאוד לבלשנות חברתית, וניסינו להבין ממנו איך יכול להיות, למה בעצם המבטא המזרחי הוא מבטא פחות נחשב מאשר אשכנזי נגיד. ואז הוא אמר לנו דבר נורא יפה, ומאז אני ממש ממש אוהבת לצטט אותו, שזה כשאתה רוצה לדעת מה נחשב לנחות או ללא טוב, אל תחפש את המבטא, תחפש את הדובר שלו. זאת אומרת, הבעיה היא באמת לא המונח או המבטא או הזה, אלא מה מייצג מה שעומד מאחוריו.
1: ברור.
0: ומה שאת אומרת כאן זה די דומה בעצם לדבר הזה.
1: גם אם נקרא עכשיו ללקות, לקות מסוימת, נקרא לה פרח, אוקיי? ניתן לה את השם הכי יפה. יבוא ילד בגן ויקח את המילה הזאת, ועם הפרח הזה יהפוך אותה, ירדפו אחרי אותו אחד.
0: בעצם את מחזירה אותנו למה שקורה בכל השבועיים האחרונים בחדשות, שבסוף בסוף בסוף זה שאלה של חינוך ותרבות ולא של מילים.
1: נכון, נכון, נכון. זה דיון מאוד מאוד עמוק הדבר הזה, הוא מאוד מעניין אגב.
0: אולי נעשה אותו בפעם הבאה.
1: נעשה אותו. יאללה, עוד מילה.
0: ניתן עוד איזה 2-3 מילים חדשות, אם את מסכימה, אז נגיד מילה חדשה או מונח חדש לאחד מסוגי הקביים, מה שאנחנו קוראים לו קו קנדי, קביים קנדיות, כלומר קנדיים, אז בעברית אמרי קו חובק אמה. אני בטוחה שאת תשתמשי בזה. ולעומתו, הקו הזה, הקביים שהם מעט שהולכים...
1: רגע, כן. אני רק רוצה לומר שזה קו בבית רפה, זה לא קו כמו שאנחנו רגילים לומר.
0: נכון.
1: זה קו...
0: קו ביחיד, אבל בריבוי או בזוגי קביים בבית גושה.
1: אוקיי.
0: מהשורש הכפול, קוף בית בית, ולכן...
1: אוקיי. איזה מוגזמים, איזה הגזמה.
0: והקביים שאיתם הולכים מעץ, שככה באים מתחת לבית השכי,
1: כן.
0: אז את רוצה לנחש איזה מונח יצירתי במיוחד נתנו לדבר הזה?
1: אני לא מעזה. תספרי לי לפני שאני אפלוט.
0: קו בצ'כי.
1: אוי, לא.
0: כן, אז הוא יהיה קו בצ'כי.
1: אבל למה זה היה נדרש? בואי נחשוב רגע ביחד. למה היה נדרש?
0: כי בעולם המדעי קראו לזה קו אקסילרי, והרופאים אמרו, או כתבו, ישתמש בקו אקסילרי או בקביים אקסילריות, במקום אקסילריים, ואז נדרש לתת שם עברי, ואז מה תיתן? בעצם מאפיינים את הדבר באופן שבו משתמשים בו, ויש הבדל בין קביים שהולכים
1: נכון.
0: איתם, באמת, ואוחזים את העמות, לבין אלה שאוחזים את בית השכי.
1: אני אומרת, בוא נעצור פה לפני שזה יידרדר עוד יותר.
0: אז אם את מסכימה, בכל זאת אני רוצה רק לתת עוד אחת,
1: כן.
0: שהיא באמת מעניינת, או אולי אפילו שתיים, אחת שקשורה בשיקום, ואת בטוח תאהבי אותה. אנחנו בדרך כלל מדברים על אחרי שאדם נפצע, אז מעריכים את הפוטנציאל התפקודי או הפוטנציאל השיקומי שלו, עד כמה יש סיכוי שהוא יחלים, מהו הפוטנציאל שלו. אז במקום פוטנציאל, מעכשיו אמרי יוכלה. מלשון יכולת. יוכלה כמו חובלה, כמו תוכנה וכמו חומרה.
1: פוטנציאל, יוכלה, יוכלה,
0: יוכלה שיקומית או יוכלה תפקודית. מה הפוטנציאל התפקודי שלו?
1: זה נשמע רע, זה נשמע לא טוב. אוקיי.
0: נכון, אני גם חושבת שהיא פחות טובה.
1: טוב, ובזאת נסיים, יקירתי, דוקטור סמדר כהן, היוכלה שלי פשוט... אני לא יכולה להכיל את כל הטוב הזה. תודה רבה ובהצלחה לכל הלקוחות לשפה החדשה הזו בעגה הרפואית. תודה רבה על זה.
0: בעיקר חשוב שישתקמו, לא כל כך משנה כבר באיזו שפה.
1: נכון, והכי חשוב, תודה רבה על השיר היפה הזה שהבאת לנו.
0: לילה טוב.
1: ועכשיו אנחנו עושים קפיצה קטנה לריביירה הצרפתית כאן. אם היינו בתחילת השעה עם האירוויזיון בווינה, עכשיו אנחנו הולכים לעוד אירוע שיפתח מחר. הפעם בכאן, שם נמצא מבקר הקולנוע שלנו, רון פוגל, אהלן.
2: אהלן וריד, מה שלומך?
1: טוב, ראש בראש, אתה והאירוויזיון, אנחנו יודעים יפה מאוד, ולבד מי לוקח, נכון? בלי להעלב.
2: תראה, זה הפסטיבל ה-79 שמתקיים כאן בריביירה הצרפתית, ובשנים האחרונות די כולם מסכימים שהוא הפסטיבל הקולנוע החשוב בעולם, אפשר לראות שסרטים זה זוכים כאן, אחר כך זוכים באוסקר, וזה מעניין כי בשנים האחרונות היו הרבה תלונות שהפסטיבל עובר אמריקניזציה. תום קרוז היה פה עם משימה בלתי אפשרית 8 ועם טופ גן, והמון כוכבים הוליוודים פתאום באו וצרפתים צקצקו ואמרו, אבל זה לא אמנות, מה זה ההוליווד הזה פה אצלנו? ולכן השנה הפסטיבל הרבה יותר אומנותי, אין פה כמעט נוכחות אמריקאית. טרבולטה מגיע עם סרט ביקורים שהוא עשה על אהבתו לטייס, הרי הוא טייס מומחה, וסקרלט ג'והנסן תהיה פה, אבל בסך הכל זה, בעיקר יש פה סרטים אירופאים, אסיאטיים, ועל הפסטיבל שורה הרוח יותר אומנותית ופחות דיבורית, והרבה אנשים מאוד אוהבים את זה, אני חייב לציין. אגב, זה לא אומר שהם חפים מפשע, כי ביום אחרי פתיחת הפסטיבל, עוד יומיים, יחגגו כאן 25 שנה למהיר ועצבני, ווין דיזל וכל הצוות המקורי יהיה, אז אני קצת אולי סופר את עצמי, אבל עדיין לא שכחו את הוליווד, אף אחד לא יכול לשכוח את הוליווד אף פעם, ואין כמעט נוכחות ישראלית, כמעט זה מילה עדינה, אבל אני אסתובב כאן, אני כבר מבריש את הטוקסידו ואת הפפיון, לשטיחים האדומים ולרעיונות, ואני אספר לך גם חוויות כשניפגש במחציתו של הפסטיבל.
1: החיים הקשים, אני מקווה
2: משהו כזה. אני רוצה להמליץ על שני סרטים חדשים.
1: כן.
2: סרט אחד הטובים שראיתי בשנה האחרונה, סרט שוויצרי שנקרא משמרת מאוחרת, late shift. אחות עושה משמרת לילה במחלקה אונקולוגית בבית חולים בשוויץ, ואת יודעת, זה כמו לראות פרק של יער או דפית, אבל באינטנסיביות מאוד רצינית. ליוני בנש היא שחקנית נפלאה, ואנשים שיצאו מהסרט, הקרנתי את זה במועדון טרום בחורה שלי, אמרו לי, זה הזכיר לי את ההורים שלי, אותי, את הביקור שלי בבית חולים, ואחרי, אני ממליץ בחום לראות את הסרט, הוא לא פשוט, פשוט סרט מדהים, משמרת מאוחרת, זה סרט אחד, ובצד השני, בלשים בצמרת, סרט על רועי צאן, שמקריא לכבשים שלו סיפורים בלשים, הוא חושב שהם לא מבינים, אבל הם מבינות היטב, וכשהוא נרצח, הכבשים יוצאות לפתור את התעלומה, מי הרג את הרועי צאן שלהם, עם יו ג'קמן והם, הטומפסון, זה כזה סרט לכל המשפחה, וגם לקטנטנים, אז יש לנו פה גם מאוד אינטנסיבי, וגם לילדים שלא נשכח אותם, גם בידור כליל צריך לפעמים בחיים, ואת זה אני אומר שאני בדרך, שאני אוטוטו בפסטיבל כאן, כן?
1: כן, בדיוק. טוב, רון פוגל, אני שומעת בקולך צרידות מחשידה משהו, אז אני רוצה לשלוח אותך בבקשה למיטה עם כוס לימון ודבש, כדי שתוכל לצעוד על השטיח האדום בריא ומלא עיזוז.
2: תודה רבה, ואני אמשיך לדווח מכאן לכאן.
1: תודה רבה, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: עד כאן תרבותניקים יום ג', אני שולחת לכם אנרגיה טובה ואהבת חינם ומאחלת לכם לילה טוב שנתבשר בבשורות טובות. אני פרד יפתחי גרין ואני משאירה אתכם עם השיר החדש של נועה קירל. רגע לפני שתי הופעות הענק שלה בעוד שלושה שבועות באמפי מקס ראשון לציון, מה שלשעבר הלייב פארק, נועה מוציאה את את הכי יפה כשתאים לך. זה שיר שמדבר על האובססיה של דור שלם, של כולנו, לדימוי הגוף. המסע האמיתי, אומרת נועה, הוא לאהוב את עצמך כפי שאת, חייבים לעוף על החיים ולקבל את עצמנו גם כשזה מרגיש מאתגר, כי זה מי שאנחנו. אז בנות וגם בנים, תעופו על עצמכם, תאהבו את עצמכם איך שאתם, כי זה מי שאתם, ואתם הכי יפים כשטעים לכם. אז תהנו, תהיו טובים. נבוא בשבוע הבא, בעזרת השם. לילה טוב.

0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. הכנסת אישרה אמש סופית את החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק של חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי מסדיר את הקמתו של בית משפט צבאי בירושלים ומאפשר לגזור על המחבלים עונש מוות. בקריאה השנייה והשלישית תמכו בו 93 חברי כנסת, לא היו מתנגדים או נמנעים. חברת הכנסת מלינובסקי אמרה במהלך הדיון כי התקיים הליך משפטי סדור, מצולם ומשודר.
2: המשפטים האלו זה משפטים של הנאצים החדשים המודרניים, משפטי אייכמן, אבל בכמה וכמה מאוד יותר. זה ייכנס לספרי היסטוריה, ילמדו על זה אחר כך ילדים שלנו ונכדים שלנו. זה גם ייכנס לארכיון המדינה לנצח נצחים. ואני מקדישה את החוק הזה לכל הנרצחים, למשפחות, לחטופים, למשפחות שלהם, לעם ישראל.
1: רשת CNN מדווחת כי הנשיא טראמפ שוקל את חידוש המלחמה באיראן ברצינות רבה יותר מכפי ששקל בשבועות האחרונים. כמה מעוזריו של הנשיא אמרו לרשת כי טראמפ איבד את סבלנותו נוכח המשך סגירת מצר הורמוז, כמו גם בשל מה שהוא תופס כפילוג בהנהגה האיראנית, המונע ממנה לעשות ויתורים משמעותיים במסע ומתן. באירוע אמש בבית הלבן אמר טראמפ כי הפסקת האש במצב שברירי מאוד, ומתח ביקורת חריפה על תשובת איראן להצעת ארצות הברית.
3: Unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading a piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. I said I'm not going to waste my time reading it.
1: זה חלש בצורה בלתי רגילה. אחרי שקראתי את פיסת הזבל שהם שלחו לנו, הייתי אומר שזה הדבר הכי חלש שראיתי. אפילו לא סיימתי לקרוא את זה. חבל לבזבז את הזמן על חומר כזה. כך נשיא ארצות הברית. בגץ ידון היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה וראש המוסד היוצא דוד ברנע מתנגדים למינוי, בין השאר בשל פרשת הפעלתו של הנער אוריאל מקייס. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אתמול כי ראש הממשלה סבור שברנע חרג מסמכותו במכתב שכתב נגד מינויו של גופמן למחליפו. נתניהו נזף בברנע ואמר לו שהוא עושה יד אחת עם היועצת בערב מיירה. בסרטון שפרסם הדגיש נתניהו כי רק הוא יחליט מי יהיה ראש המוסד.
4: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשב"כ כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?
1: בווינה שבאוסטריה יערך הערב חצי גמר האירוויזיון. מישל של נועם בטן יהיה שיר מספר 10. אמש הפליא בטן בביצוע בחזרה הגנרלית, שעל פי הניתן ניקוד השופטים. חצי גמר האירוויזיון ישודר הלילה ב-10 בכאן 11 וברשתות המוזיקה של כאן.
5: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות ברשת ב'

בוקר טוב לכם עכשיו, חמש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו ביום שלישי, בדרך כלל אנחנו לא כאן ביום שלישי, נכון? אני ואתם, בדרך כלל שלומי גולדברג כאן, אבל עשינו איזה תחלופה השבוע ככה בשביל לגוון מדי פעם. אז כיף להיות כאן באמצע השבוע, לא יוצא לי להגיד לכם יום שלישי פעמיים כי טוב, אז הנה אנחנו כאן פעמיים כי טוב. כ"ה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026, זה המיקום שלנו ביקום הבוקר הזה. אנחנו כרגיל, אתם יודעים, מביאים לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בבוקר, בלי שתצטרכו לנקוף אצבע, לא בעיתונים ולא לגלול באתרים, אתרי האינטרנט, אתרי החדשות. אנחנו עושים את זה פה בעבורכם. איליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית, על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, נבלה כאן שעה ביחד. תכינו לכם את הרגילי הבוקר שלכם שאתם רגילים, לא יודעת מה אתם, קפה, תה, לימון, פרי טוב, לכו על זה. אנחנו איתכם, יד ביד. אני אשתדל לא לצעוק כדי לא להעיר את יושבי וישני הבית כהרגלי, אז אתם יכולים להגביר בכיף. אגב, אם אתם עוברים ממקום למקום בבית ואתם לא רוצים להגביר את הרדיו, בכל זאת אתם רוצים להישאר בהזנה, קחו איתכם את הפלאפון. יש לנו אפליקציה של כאן 11. זו אפליקציה הזו עם הריבוע הלבן והפס השחור. תורידו את האפליקציה הזאת, באמת 30 שניות אולי ייקח לכם, ואז יש לכם עולם תוכן, עולם ומלואו בתוך הנייד שלכם, ואנחנו נמצאים בכאן חדשות ברשת ב' וגם כאן 11, הכל הרשתות של כאן יהיו לכם בכף היד כמו טרנזיסטור, ואתם יכולים לקחת אותנו ממקום למקום בבית בכיף, בשקט ובלי להרעיש. טוב, אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה האתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, והנה שמעתם את יותם ברזני במעדורה על כך שנעשתה היסטוריה בכנסת. דקלה אהרון שפרן שלנו מספרת על הצעת החוק שאושרה, זו הצעה להעמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. ברוב של 93 חברי כנסת וללא מתנגדים כלל, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את ההצעה. החוק יאפשר עונש מוות למחבלים ויאסור את שחרורם בעסקאות עתידיות. זה מה שקרה אתמול בכנסת. בעצם הצעת החוק מסדירה את העמדתם לדין של מבצעי טבח 7 באוקטובר. ההצעה הזו הוגשה על ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן וגם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, והיא בעצם תאפשר שפיטה על העבירות החמורות ביותר בדין שהעונש עליהם הוא מוות. המליאה אישרה גם את ההסתייגות של רוטמן ומלינובסקי, לפי המחבלים שישפטו בהתאם לחוק זה לא ישוחררו לעולם, גם לא במסגרת עסקאות עתידיות. שר המשפטים יריב לוין ברח אמר, זהו אחד הרגעים החשובים של הכנסת הנוכחית, ברגעים האלו אנחנו מוצאים את הדרך להתאחד. חבר הכנסת שמחה רוטמן הוסיף ואמר, מדובר במתווה היסטורי שעושה צדק ומביא לדין את המחבלים שביצעו את הטבח הנורא בתולדות המדינה. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר, מחבלי הנוח'בה שביצעו את הזוועות האכזריות ביותר נגד אזרחי ישראל יועמדו לדין כאן בבירת ישראל על פשעים נגד האנושות וניסיון לרצח עם, וישלמו את המחיר הכבד ביותר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי אמרה כי המשפטים הללו ייכנסו לספרי ההיסטוריה. אני מקדישה את החוק הזה לכל הנרצחים והחטופים, שמענו את דבריה גם במעדורה, כמו שהביא אותם יותם ברזני. טוב, אז זאת ההיסטוריה בכנסת. כאמור, אושרה הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. נועם ביתן ביצע את חזרת השופטים לכל מחיאות כפיים סוערות. עמית הררי נמצאת שם בווינה לקראת אירוויזיון 2026, שזהו, אתם יודעים, אנחנו בשבוע אירוויזיון. הערב נועם ביתן יעלה לחצי הגמר,
ואתמול הייתה החזרה האחרונה, החזרה הגנרלית בתחרות, זאת אותה חזרה שמקליטים אותה, והיא כמו התחרות בכל קנה מידה, מקליטים אותה ושומרים אותה למקרה שיהיו תקלות כאלה ואחרות בשידור המקורי, אז מיד מכניסים, אתם מכירים כבר את הנועל, מריצים את הקלטת מיד איך שמתחיל האירוויזיון, ואם קורה משהו, ישר בחירום עוברים לשידור הקולטת, וככה מונעים תקלות. אז אתמול זה קרה, והרקדנית הראשית נפצעה במהלך הביצוע, ונזקקה לטיפול רפואי, והיא צפויה להשתתף בביצוע, גם בחצי הגמר, כמתוכנן. וואו. בריאות, בריאות. נפצעה מה? ברגל? מעניין. טוב, תכף נראה. אתמול הוא ביצע בעצם לראשונה על הבמה כביצוע ולא כחזרה את השיר מישל, ולמה החזרה הזו חשובה? היא חשובה מאוד. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, סיפרה לי שבעצם השופטים מ-17 המדינות שקובעים את הניקוד שלהם, הם קובעים את הניקוד שלהם על סמך הביצוע הזה. זאת אומרת, והניקוד של השופטים מהווה 50% מהציון הסופי. זאת אומרת ש-50% מהציון הסופי של נועם ביתן כבר ניתנו אתמול על ידי השופטים. וזה מאוד מאוד מעניין, אנחנו לא יכולים לדעת מה הניקוד, אבל הניקוד לנועם ביתן כבר ניתן. זאת אומרת, אנחנו מחכים עכשיו רק לקולות של המצביעים מהבית. אז אם אתם שומעים אותנו בניחר, היכן שאתם, ואתם בעד ישראל ובעד נועם ביתן, אז אנא, אנא, אנא, אנא, הצביעו לנועם ביתן, שיר מספר 10. אנחנו לא יכולים להצביע כאן מהארץ, זה רק אתם יכולים. אז אנחנו קוראים לכם בקריאה נרגשת, תנו לנו את הקולות האלה לנועם ביתן, בוא נראה להם. ואתם יודעים למה הביאו את השופטים? כי רצו ש ישראל לא תעלה למקומות גבוהים. בלי שאמרו את זה, אז תחמנו את זה ואמרו, אנחנו נותנים לשופטים 50% מהציון הסופי, מה שלא היה בשנים קודמות, כי בשנים קודמות בעצם ישראל קיבלה את המקומות הגבוהים שלה בזכות הקהל בבית. הקהל מאוד אהב, הקהל ברובו לא עושה שיקולים פוליטיים, ולכן ניתנו לנו הציונים הגבוהים, באמת. ועכשיו הציון הולך להיות פוליטי ממש, אבל מה שיקרה יקרה. אנחנו מחכים ומחזיקים אצבעות לנועם ביתן. כאמור, הערב, הלילה, חצי גמר האירוויזיון, ישודר בכאן 11, גם ברשתות המוסיקה של כאן. אתם מוזמנים, ויותר מכל, אם אתם צופים בנו ונמצאים בחול, אנא הצביעו לנועם ביתן, שיר מספר 10. טוב, אנחנו עוברים לדברים פחות כיפים. פרסום ראשון של תמר אלמוג שלנו, על כך שראש הממשלה יתנגד להעברת מכתבו של ברנע לשופטי בגץ בדיון שיערך לגבי מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בטענה שהמכתב אינו רלוונטי, וכי לברנע אין סמכות בכלל בנושא. עם העברת המכתב התקיימה שיחה מתוחה מאוד בין ראש הממשלה לראש המוסד, שבה נתניהו נזף בברנע על שיתוף פעולה עם היועמשית. זו ידיעה של תמר אלמוג שלנו, כמובן פרסום ראשון, על כך שראש הממשלה התנגד להעביר את יתנגד ביוד להעביר את מכתבו של ראש המוסד ברנע לשופטי בגץ. הוא לא רלוונטי, אין לו סמכות בנושא, כך ראש הממשלה. אנחנו עכשיו עם הרמטכ"ל שקיים דיון על רחפני הנפץ, דיון שלצערנו הסתיים ללא פתרון. רועי שרון מספר לנו גם הוא בפרסום ראשון על הדיון שערך זמיר אתמול עם בכירים במערכת הביטחון, שהם הציגו בעצם פתרונות שונים להגנה על הלוחמים בדרום לבנון, אבל לא התקבלה תוצאה מספקת, לפחות לפי מה שרועי שרון מספר לנו כאן. בינתיים הלוחמים בשטח נאלצים לאלתר
פתרונות נגד האיום. דיברנו על זה כבר השבוע וגם בשבוע שעבר, על גם על הרשתות שהחיילים מצליחים לגייס גם אם הם לא מקבלים מהצבא כדי להתמגן. זה עוזר קצת, הרשתות האלה, הרחפנים אנחנו רואים בסרטונים כאלה ואחרים נלכדים ברשת, כמו שאומרים. טוב, לא ניכנס לתוך הידיעה הזאת עמוק עמוק, אבל אני יכולה לומר לכם שלפי מה שרואי שרון כותב כאן, שבצהל מודים שעדיין לא נמצא פתרון מבצעי שיכול להגן על הלוחמים בלבנון מרחפי נפץ עם סיב אופטי. שלשום נהרג לוחם נוסף מפגיעה כזאת, והבוקר, אתמול בבוקר, נפצעו כאן שלושה לוחמים, כמו שאנחנו יודעים וכמו שפורסם. אז זה איום בהחלט, בהחלט רציני, שנקווה שימצא לו פתרון. טוב, יש כאן ידיעה, וואי, איך אני מקווה שאני אומר את השם הזה נכון? כל מה שקשור בענייני ספורט, ואני רחוק מאוד. אבל ליאן וילדאו שלנו, מספר לנו שלמין ימל, בטח זה שחקן, נכון? תכף נראה. מניף דגל פלסטין בחגיגות האליפות של ברצלונה, הכוכב הצעיר של נבחרת ספרד, מוסלמי ממוצא מרוקני, בחר לחגוג את האליפות של קבוצתו עם הנפת דגל פלסטין במהלך מצעד האליפות בעיר ברצלונה. יש כאן את השחקן עם הדגל. מה אנחנו צריכים לדעת עוד על האירוע הזה? זהו, זה הסיפור שלו, שתדעו. כל המעריצים והמעריצות, אם אתם מעריצים, ברצלונה, וואי וואי. קחו בחשבון, מי שם על הקווים, מה שנקרא. טוב, טראמפ איבד סבלנות לנוכח הפילוג בהנהגה האיראנית, והוא שוקל לחדש את הלחימה. אנחנו, נכון שיש כבר איזו אדישות לגבי העניין הזה? זהו, כבר, אנחנו כבר לא יודעים על מה לחשוב. בוא נראה, אני מנסה להיכנס לתוך אתר כאן חדשות, לא אתר, לתוך קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו ידיעה מסודרת בעניין הזה, וארוכה. זה בעצם רשת CNN, כן, יותם ברזני שלנו מחדר החדשות כותב ומדווח לנו, שבעצם רשת CNN מדווחת שהנשיא טראמפ שוקל את חידוש המלחמה באיראן ברצינות רבה יותר מכפי ששקל בשבועות האחרונים, וכמה מעוזריו של הנשיא אמרו לרשת CNN שטראמפ איבד את הסבלנות נוכח המשך סגירת מצר הורמוז, כמו גם בשל מה שהוא תופס כפילוג בהנהגה האיראנית שמונע ממנה לעשות ויתורים משמעותיים במסע ומתן. זו הידיעה. טוב, כל פעם שאני קוראת איזושהי ידיעה, איזושהי ידיעה במבזק של משפט אחד, אז אני עוברת לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, שהכל שם, כל הסודות הגדולים, כל העדכונים הטובים והעדכניים נמצאים שם. מה עוד? אתמול איחוד האמירויות ביצעה, לא אתמול, אתמול דווח שאיחוד האמירויות ביצעה באפריל תקיפות חשאיות באיראן. אופה אופה, כמו שאומרים. זה מעניין מאוד. איחוד האמירויות תקפה באיראן, בחשאי. איך לא ידענו על זה עד עכשיו? זה, גם זה מעניין לכשעצמו. טוב. אנחנו עכשיו עם אתר N12. כאן מספרים לנו על הדריכות בישראל, ברק רביד. אומר כי בכירים בבית הלבן טוענים שטראמפ נוטה להורות על חידוש הלחימה. כך הם הבהירו בשיחה עם N12. כולם מבינים לאן זה הולך. לא כולנו, אפילו הנשיא בעצמו לא יודע לאן זה הולך. אבל אנחנו נחכה ונראה. גם כאן דפנה ליאל מספרת לנו ב-N12 שאושר סופית החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר ברוב של 93 חברי כנסת. המחבלים על פי החוק הזה לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות.
אני מניחה שיש הרבה מאוד מאזינים שלנו שנושמים לרווחה עם חיוך מריר אמנם, אבל שחושבים שאולי הצדק סוף סוף נעשה בעניין הזה. קשה לי קריאה, יולן כהן מדווחת, יש כאן התראת טריגר, קשה לי קריאה. התרידו ילדים קטנים ותיעדו רשת הפדופילים שנחשפה. חלק מהחשודים הם אבות לילדים ונושאי משרות בחירות. 8 גברים, בהם אבות ממשפחות נורמטיביות, בעלי תפקידים בכירים, נעצרו בחשד שפגעו בקטינים במשך שנים, לא פגיעות אקראיות וחד פעמיות. הם חשודים שתיעדו והפיצו את מעשיהם, עודדו אחד את השני, יעצו אחד לשני כיצד לפגוע בילדים, מבלי שהסביבה תבחין בכך. וואי וואי, בא לי להגיד שאת אותו חוק של הנוחבות, אולי צריך לשקול גם פה, במקרים כאלה. לא, אבל כמובן אני אומרת את זה מתוך הבטן ומתוך סוג של כעס וסלידה. וואו, אחד החשודים אגב עובד באופן קבוע עם ילדים ובני נוער, ובמשטרה חושדים שהוא פגע גם בקטינים שאיתם הוא עבד במסגרת תפקידו. וואו, מרוב שזה קשה לקריאה, המסך שלי נפל עכשיו, באמת, אני אומרת לכם אמיתי, הנה הוא חזר. נפל, הוא שחר וחזר. מה היקום מסמן לנו, כמו שאנחנו נוהגים לומר. הבכיר, אנחנו עכשיו בוויינט, הבכיר שחקר את הפעלת הנער העיד, מעורבות רומן גופמן היא זניחה. כך נתעל בנדל בוויינט, כותב לנו על פרשת מינויו של גופמן והפרשת הקטין שנמצאת ומעיבה ברקע המינוי הזה. מגרסת מפקד מחבם, אני לא יודעת מה זה מחבם, אבל סוג של משהו בצבא, אלוף משנה ג', הגרסה הזאת, גרסתו של אלוף משנה ג' הגיעה לידי וויינט, ועל פי הגרסה הזאת עולה שהמיועד לראשות המוסד, רומן גופמן, לא ידע שאוריאל מקייס הוא קטין ושהוא גויס לטובת מבצע השפעה, אותו מבצע שעליו מדברים. בסיפור, מי שמכיר את הפרשה הזו, האמת לא הרבה מכירים, אני שמעתי ראיון של עורך דינו, של אחד מעורכי הדין, אני חושבת של גופמן, אם אני לא טועה, שסיפר בתוכנית קלמן ליברמן, פרס את כל הסיפור הזה עם אוריאל מקייס עם הקטין, והסביר מה קרה שם. ומה שהוא אמר, אותו עורך דין, מאוד מתכתב עם מה שכתוב כאן בוויינט, על כך שרומן גופמן לא ידע, לא הבין במה מדובר, ולא ידע שמדובר בקטין ושהוא גויס וכולי. והבכיר באגף המודיעין של צה"ל הבהיר שעניין פניית האוגדה של גופמן הוא מינורי. תיכנסו לכאן ותתעדכנו אם אתם רוצים. יש כאן את התמונה של אותו עלם ג' שטוען את מה שהוא טוען. תמונה מפוקסלת אמנם בתשטוש, אבל תחת המילה חשיפה. טוב, גם כאן מספרים לנו על החוק שאושר, חוק הנוחבות, כך יתנהלו משפטי הנוחבה ההיסטוריים. החוק הזה אושר ברוב של 93 תומכים, אז איך יתנהל ההליך המשפטי וכמה זמן הוא צפוי להימשך, ולמה החוק הזה משמעותי מאוד, כך מסביר, מסבירים בוויינט. אז בואו נראה אם אנחנו יכולים לחלץ איזה כמה הסברים. קודם כל, יותר מ-400 מחבלים יואשמו על פי החוק הזה. אחד הסעיפים המשמעותיים בחוק מסמיך את בית המשפט להטיל עונש מוות, לא רק על מעשי הרצח של 1164 אזרחים וחיילים ב-7 באוקטובר, אלא גם על עבירות חמורות אחרות כמו אונס, וזאת בהתאם לחוקים הקיימים כמו החוק למניעת רצח עם וחוק המאבק בטרור. בנוסף, אמרנו החוק הזה
קובע בעצם שמחבלים שידונו למוות או שיוגש נגדם כתב אישום בעבירה שדינה מוות, הם לא יוכלו להשתחרר במסגרת עסקאות עתידיות לשחרור אסירים, וזה דבר כל כך משמעותי. הסעיף הזה, אחד הסוגיות המאוד מאוד כאובות, זה עסקאות שחרור אסירים, סוגיות שמעוררות מחלוקת בכל פעם שאנחנו נדרשים לה. תודה לאל, אנחנו לא נדרשים לה כרת, אנחנו לא נמצאים במצב הזה, אבל זו סוגיה מאוד חשובה, שלא כל אסיר יוכל להשתחרר עכשיו על פי חוק, אפילו זה לא נתון לשיקול דעתו של מנדהו, וזה מאוד מאוד משמעותי הסעיף הזה. אנחנו עכשיו עם מעריב, כאן הכותרת מספרת לנו שמתחת לרדאר מה הגרסה העיראקית לבסיס הסודי של צהל במדבר, הם אומרים לא עליונות מודיעינית. פרסום בתקשורת הערבית חושף פרטים חדשים ומפתיעים על הבסיס הסודי שצהל הקים, ולפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל, הפרסום בוול סטריט ג'ורנל זה הפרסום שמדבר על כך שבכלל היה בסיס סודי של צהל בעיראק במהלך המלחמה. אז הכותרת כאן מתייחסת לעניין הזה, ואנחנו עם וואלה עכשיו, שמספרים לנו על התקיפה הנרחבת שכמעט יצאה לפועל באיראן ונבלמה. זו חשיפה של וואלה. אמיר בוחבוט מספר לנו שלפי מקורות, לפני יותר משבוע, עמדה ארצות הברית לפני החלטה על חידוש התקיפות, וברגע האחרון טראמפ השתכנע לחכות. זאת אומרת שטראמפ כבר שבוע שלם על קוצים, קפוץ כמו שאומרים, ולפי מה שמסתמן מהכותרות של היום, של ממש של השעה האחרונה, לדונלד טראמפ כבר עבדה הסבלנות. זהו, אני רוצה להיכנס רגע לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו דיווחים חדשים מעניינים שמגיעים ותוך כדי שאנחנו מדברים. אז טוב, איתמר מרגלית מספר לנו בדיוק על מה שדיברנו כרגע, על רמת התסכול של דונלד טראמפ שעלתה, והוא לא מרוצה מהאופן שהאיראנים מנהלים את המסע ומתן, וכמה עוזרים של הנשיא אומרים שכעת הוא רציני יותר לשקול חזרה לפעולות לחימה עצימות יותר מאשר חשב בשבועות האחרונים. אם עצרו אותו לפני שבוע, אז עכשיו בכלל או תחזיקו אותי סטייל. יש מחנות שונים בתוך הממשל האמריקני, כותב לנו איתמר מרגלית, כולל גורמים מהפנטגון, שקוראים לגישה תקיפה יותר שתלחץ את האיראנים, כולל תקיפות ממוקדות שיחלישו את עמדתה של טהרן. ואחרים בתוך ארצות הברית עדיין דוחפים לתת הזדמנות להפיק הדיפלומטי, כך לפי מקורות ששוחחו עם רשת CNN. זה ממש ידיעה שמגיעה אלינו תוך כדי שאנחנו מדברים. גם הפקיסטנים מתברר לוחצים ואומרים שזו ההזדמנות האחרונה בהחלט לדון ברצינות באפיק דיפלומטי, אבל לא נראה שהאיראנים לוקחים ברצינות את העזרה הזו. והנשיא טראמפ נפגש, בקיצור, נשבר לנשיא טראמפ. בוא נראה מה יקרה, אבל הרבה פעמים נשבר לו והוא עדיין מצליח להתאפק. זהו. טוב, יש כאן דיווח של דובי גילר שלנו, שממש ברגעים אלה שולח לנו דיווח על כך שהממונה בשגרירות ישראל באוסלו, את הנהלון, מדווח על השחטת אבני נגף לזכר יהודי נורווגיה. זאת אנטישמיות מחליאה, כך אומר הממונה בשגרירות, מזעזעת, אנטישמיות מחליאה ומזעזעת באוסלו. אבני נגף לזכר יהודים נורווגים שנרצחו בשואה נצבעו בצבע משולש אדום של חמאס. יש להסיר את המשולש מיידית, לאתר את המבצעים ולהניש אותם, כך אומר אותו ממונה בשגרירות ישראל באוסלו. אנחנו מסיימים את הפרק הזה של הדיווחים. קצת מוזיקה, אישה יריבו עם אחד השירים היפים לשוב הביתה.

0: הייתה.
1: אישה ריבו, הגיע הזמן לשוב הביתה. 33 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו אור ראשון, אז בוקר טוב למי שמצטרף אלינו עכשיו. אני רוצה להשמיע לכם את הפינה של חזי המיור בתוכנית קלמן ליברמן, שבדרך כלל משודרת בתחילת השבוע, פינה מתוקה שבה הוא מספר לנו קצת על מאחורי הקלעים של כל מיני שירים שאנחנו מכירים, חלקם אולי גם לא, זה שיר שאתם בטוח מכירים, הנה.

זאת רוחמה רז עם עיר ואם. כשמדברים על ירושלים או על שירים על ירושלים, אז כמובן האסוציאציה המיידית היא ירושלים של זהב. וזה לא רק אצלי וגם אצלכם, אני מתאר עצמי, אלא גם אצל נעמי שמר עצמה, שכתבה את ירושלים של זהב, שהיא ראתה בו, לפחות אחד מהשיאים של היצירה שלה. אבל בגלל שקצת קשה לדבר על ירושלים של זהב במסגרת הזמן שיש לנו, נדבר הפעם על עיר ואם, שנעמי שמר גם כתבה והלחינה, לרגל חצי יובל לשחרור ירושלים בשנת 1992, וממייל גם חצי יובל כמובן לירושלים של זהב, שנכתב קצת שלושה שבועות לפני כן. ואני רוצה לומר שבעיר ואם נעמי שמר רומזת לנו בכמה מקומות על ירושלים של זהב. למשל, אוצר המילים, כשהיא אומרת, עם האורן והזית צל על חומותיי, זה די ברור שהאורן והחומות, אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים, ואחר כך העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. לגבי הלב, נדבר תכף על המקורות של השיר, יש לנו את מזמורי ירושלים של תהילים, ואת יהודה הלוי, שניהם משותפים לשני השירים שלנו. אז לגבי הלב, יש לנו את הלב הפועם, בציון הלא תשאלי של יהודה הלוי, ליבי לבית אל ולפני אל מאוד יהמה. אז הלב ההומה הוא ממש כמו הלב הפועם, ויש עוד. אבל אם נחזור רגע למזמורי ירושלים, אז יש כמובן ציטוט ברור בשיר, כמו שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, בשיר עצמו עיר ואם. ויש גם ציטוטים יותר מרומזים, למשל בשיר,

והנה אני באה להזיע, אפרופו, באה להזיע, חברים, קחו בחשבון שהיום יעשה שרבי ברוב האזורים, תהיה היום עלייה ניכרת בטמפרטורות, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, ישוב להיות רגילות בעונה, אבל היום עלייה ממש בטמפרטורות, אז אם אתם יוצאים מתכוננים, קחו בחשבון, סוודר זה לא זה לא הפריט שאתם צריכים היום הזה. 42 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, ולפני כמה דקות, כשקראתי ידיעה בוויינט, תהיתי מה זה המחבם, ממחת ב' מם, בראשי תיבות שנמצא בצהל, מה זה היחידה הזה, מה זה הדבר הזה, לא ידעתי אפילו לפרש את הראשי תיבות. אז טוב שיש לנו מאזינים, חלקם יושבים גם בחדר החדשות של כאן חדשות, ויותם ברזני, שהוא האיש שתמיד יודע לתת לי תשובות, אומר שככה, שהמחבם זה בעצם מערך ביטחון המידע, וזו יחידה באגף המודיעין של צה"ל, שנושאת באחריות לסיכול ומניעת חשיפה של מידע צבאי מסווג לכוחות האויב ולגורמים בלתי מוסמכים. אז תודה רבה על הערה הזו באלף. אנחנו עכשיו לעיתוני הבוקר שנמצאים על שולחננו, נתחיל עם עיתון הארץ. רגע, אני צריכה ללכת.

הולכת אליו, סליחה, באותות המתקן, להוציא את הניילון. ושוב, אנחנו נתקעים עם הדבר הזה, שכל... אני בדרך כלל עושה את זה לפני השידור, פותחת את העיתון, אבל הפעם לא הסתייע. אז הנה, עיתון הארץ הבוקר הזה מספר לנו על הכותרת שלו, שאומרת שאיראן דחתה את הצעת ארצות הברית, וטראמפ אומר שהפסקת האש בשלבי גסיסה. נשיא ארצות הברית אמר שהוא שוקל לפתוח מחדש במבצע צבאי. חייל מילואים נהרג מרחפה נפץ ליד הגבול עם לבנון, בעמוד 3 שמביאים את הדיווחים הללו. עמוס הראל כותב בעניין הזה במאמרו בעמוד 3 בעיתון הארץ, ללא מוצא. טראמפ איבד את ההרתעה מול איראן, וייתכן שלבסוף הוא ירגיש מחויב לנסות ולהחזיר אותה באמצעות מהלך צבאי מהדהד. אמש הוא אמר שהפסקת האש גוססת, אבל לוח הזמנים משחק לרעתו. אם יחליט לנטוש את המסע ומתן, תחזור על הדילמה שרודפת אותו. הסלמה צבאית לזמן קצר או המשך המצור, בתקווה שהנזק הכלכלי ישבור את המשטר. זה עמוס הראל, וצבי בראל כותב עם הפנים לסין, גם מאמרו נמצא בעמוד 3, על אף הכרזת טראמפ, הערוץ הדיפלומטי בין ארצות הברית לאיראן טרם שווק חיים, וסין עשויה לשחק בכך תפקיד חיוני. כך כותב צבי בראל, אם עד לא מכבר סבר טראמפ ש... יבוא לסין כשבידו הישג מדיני בדמות הסכם עם איראן, כעת הוא מוצא עצמו מקווה שסין תחלץ מאיראן ויתורים שיאפשרו לו להציג תמונת ניצחון. סין עם זאת אינה ידועה כמחלקת מתנות חינם. מאמר מאוד מעניין של צבי בראל בעיתון הארץ, נתן לנו היבט נוסף על כל הסיפור הזה של ביקורו של דונלד טראמפ בארצות הברית. כותרת הגג של עיתון הארץ הבוקר הזה היא ברנע הזהיר ממינוי גופמן לראש המוסד, ציטוט מתוך ההזהרה של ברנע, סיכון לארגון, לעובדיו ולמדינת ישראל. בחוות הדעת ששלח ברנע, דדי ברנע ראש המוסד לבגץ, לקראת הדיון שהתקיים היום בעתירות נגד המינוי, כתב ראש המוסד כי קיימת בהתנהלות גופמן בעיית מוסר קשה. נתניהו דרש לקבל עותק מהמכתב, והוא נאתר והעביר לו עותק מהמכתב. וכאמור, יש לנו פרסום ראשון שלנו בכאן חדשות, על כך ש... רגע, אני נכנסת לפרסום הזה של תמר אלמוג שלנו, שנתניהו יתנגד להעברת המכתב של ברנע לשופטים. הוא נזף בברנע על שיתוף הפעולה עם היועמ"שית לדבריו, והוא בעצם אומר שלברנע אין סמכות בנושא, ולכן הוא מבקש שהמכתב הזה לא יועבר לשופטי בגץ, כי הוא לא רלוונטי מבחינת הסמכות. טוב, אנחנו עכשיו עם התמונה המרכזית של עיתון הארץ. כאן מספרים לנו על זה תמונה מתוך זירת הירי ברמלה אתמול. גבר ירה למוות באשתו ופתח באש ברחוב ברמלה. הוא נתפס מסתתר במסגד ונעצר. חקירת מח"ש מצאה שההרוג מירי שוטרים ברהט נורה בגב. יהושע ג'וש בריינר מדווח על כך בעמוד 7 בעיתון הארץ. ויש כאן ידיעה על הווטו ההונגרי שהוסר והאיחוד האירופי שיטיל סנקציות על מתנחלים וארגוני ימין. ליזה רוזובסקי ומתן גולן מספרים לנו על כך בעמוד 6. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות צפוי להגביר את הפיקוח על ההצבעה במעטפות כפולות, חן מענית בעניין הזה בעמוד 5. יש כאן ידיעה של יאיר פולדש בעמוד 10 על שם החשוד באונס של שיילי יתרי ונעמה שחר יפורסם באישורו. זה התפרסם ביום ראשון, כך קבעה אתמול שופטת בית משפט השלום בתל אביב, לאחר שהחשוד הסכים לכך, כדי שהוא יוכל להתראיין. זה פשוט בלתי נתפס, בלתי נתפס. לא פרסמו את השם שלו, עכשיו כשהוא רוצה להתראיין, אז השופטת מאשרת את זה, כי הוא רוצה להתראיין. זה פשוט בלתי נתפס. עד כה דרש סנגורו להשאיר את צו איסור הפרסום על כנו בשל מצבו הנפשי של מרשו.
ולבקשת הסנגור, פקיעת הצו נדחתה כדי לאפשר זמן התארגנות. אתר איתנה, שיילי אתר איתנה, שהחשוד עושה מסע יחסי ציבור. אני צריכה לשתוק בזמן שהוא מדבר, כך היא מחתה. זה פשוט בלתי נתפס הדבר הזה. הגנה למי נותנים? והוא רוצה עכשיו להתראיין, אז עכשיו כן אפשר לפרסם את שמו, כי הוא רוצה לפרסם את שמו, כי הוא רוצה להתראיין, כי הוא רוצה לדבר. כמובן שכל אחד חף מפשע עד שהוא עד שלא הוכחה אשמתו, אבל יש כאן גם עניין של היגיון בריא. לא ייתכן שאי אפשר יהיה לפרסם שם של חשוד, וכשהוא רוצה, כי הוא רוצה לדבר, אז כן מפרסמים. ידיעות אחרונות הבוקר הזה, השימוש בפגיעות מיניות נעשה באכזריות מיוחדת כדי למקסם את הכאב, ההשפלה והסבל. על מה אנחנו מדברים? יותר מ-10,000 עדויות, סרטונים וצילומים. כך עולה מדוח הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי המין של חמאס בנשים וגם בגברים בשבעה באוקטובר ובשבי בעזה. הדוח הזה מתפרסם היום לראשונה. שירה קדרי עובדיה בעמוד 6 מפרסמת את זה בידיעות אחרונות. הדוח המקיף ביותר. דוח קשה מאוד. בראש עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות, ערכות לגילוי רחפני נפץ יסופקו לכוחות בלבנון. עשרות הצעות נבחנו במערכת הביטחון במטרה למצוא פתרונות לאיום שגובה את חייהם של חיילים, גבה את חייהם של ארבעה לוחמים מאז הפסקת האש. החלל האחרון, רסב אלכסנדר גלובניוב, זכרו לברכה, הוא נשוי ואב לשניים, אלישה בן קימון בעמוד 4, מספר על הפתרונות ועל הערכות האלה לגילוי רחפני נפץ. יוסי יהושע כותב בעמוד 4, שמדובר באיום הכי פשוט אבל הכי מורכב. אני רוצה רגע לעבור שניונת לעמוד 4 כדי לראות מה יש בערכות האלה. האם רשת זה אחד בעמוד 4? לא, אנחנו לא מקבלים, אני לא רואה פה תשובה על הערכות האלה. טוב, צריך להיכנס, תיכנסו, זה כתבה ארוכה. האנרכיה הפלילית אינה יודעת סובה. בעלה של רנין אל עביר עביד מרמלה רצח אותה ויצא למסע ירי בלוד, בן 16 נורא ונפצע אנושות. בעמוד 14 יש דיווח על כך. ובצד הימני של ידיעות אחרונות, אירופה שלו, יש כאן, חלקו את זה לאירופה שלו 1 ואירופה שלו 2. אירופה שלו 1, מדברים על נועם ביטן ומישל, שיעלו הערב לחצי הגמר הראשון על הבמה בווינה, עם רוח גבית של מדינה שלמה, לא רק של מדינה שלמה. מאזיננו בחוץ לארץ, בבקשה, אנחנו מבקשים מכם להצביע לנועם ביטן. אנחנו לא יכולים להצביע, אתם תצביעו, תנו לנו את הכוח בשבילו. מספר 10 כמובן, זה השיר שלו. ובפעם השנייה, אירופה שלו, זה כבר אנחנו מדברים על אסף יסעור, לוחם הטקוונדו הפרלימפי שמדורג אחד בעולם, הוא זכה במדליית זהב במינכן. אז בידיעות אחרונות שמו אחד ליד השני. אנחנו מקווים מאוד שזה מה שיקרה גם לנועם ביטן שלנו, מקום ראשון להיות מדורג באירוויזיון, שיהיה בהצלחה. אנחנו עכשיו עם עיתון ישראל היום, וכאן בישראל היום הכותרת, הסיוע לעזה גבוה פי שתיים מהנדרש וחמאס מתחזק. גם כאן, אגב, היום בגץ ידון במינוי גופמן לראשות המוסד, ונתניהו חושש שיפסל, כך כתוב בעמוד 7. חוקרים בפרשת הפגיעה בילדים שנחשפה בישראל היום מספרים על ההתמודדויות, יש כאן כתבה בעניין הזה, ומחזיקים אצבעות לנועם ביטן. הוא יעלה הערב לקראת 11 בלילה, זה פחות או יותר יהיה המיקום שלו, מיקום מספר 10, על הבמה בווינה עם מישל והרקדניות, וינסה להצעיד את ישראל לגמר, גמר התחרות בפעם הרביעית ברציפות. אני מזכירה לכם שאחת הרקדניות נפצעה אתמול בחזרה הגנרלית.
אז נקווה שהכל בסדר. לי קוראים לה, נפצעה, קיבלה טיפול, הכל בסדר. במעריב, אני הממנה, אני בחרתי, זה נתניהו, זה מה שאומר נתניהו במסר ישיר לבגץ, ערב הדיון סביב מינוי גופמן. סוגרים חשבון, אושר החוק להעמדתם לדין של מחבלי שבעה באוקטובר. זה מה שקרה גם כן אתמול. וחתיכה של זבל, זה סליחה, כך קינה נשיא ארצות הברית טראמפ, זה לא אני, אני מצטטת כאן את דונלד טראמפ, חתיכה של זבל, זה מה שהוא אמר על ההצעה האחרונה של איראן, והודיע שהוא שוקל שוב את מבצע פרויקט חופש לשחרור מצר הורמוז, זאת התוכנית הטובה בהיסטוריה, כך הוא אומר. טוב, אתם שומעים את את הציפורים כבר מצייצות? עכשיו שש דקות וחצי לפני שש, אתם על לכאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, אנחנו אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ, אתה מיד אחריו, מחליף אותו תכף. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו יומן הבוקר עם אריה גולן, ואנחנו רוצים לפרגן אוף גדול למישל שלנו ולנועם ביתן ולכל הרקדניות, לדוז פועה הראשון, שופטים כבר נתנו את הניקוד שלהם, אנחנו מחכים רק לכם הצופים המאזינים. אם אתם בחוץ לארץ, תצביעו למישל, שיר מספר 10 ישראל, אנחנו זקוקים לכם. תהיו טובים, שיהיה לנו בשורות טובות, אנחנו נשתמע מחר, נדע לאן הוא הגיע.

0: אנחנו כאן.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, אושר סופית החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. בית משפט צבאי מיוחד בירושלים יוכל לגזור עליהם עונש מוות. דיווח, הנשיא טראמפ שוקל את חידוש המלחמה באיראן ברצינות רבה יותר מכפי ששקל בשבועות האחרונים. בגץ ידון היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום שלישי, כ"ה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026. היום 40 יום שהם 5 שבועות ו5 ימים בעומר. כאן קובי ברקאי. הכנסת אישרה אמש את החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק של חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי מסדיר את הקמתו של בית משפט צבאי בירושלים ומאפשר לגזור על המחבלים עונש מוות. בקריאה השנייה והשלישית תמכו בו 93 חברי כנסת. לא היו מתנגדים או נמנעים. אושרה גם ההסתייגות הקובעת שהמחבלים שישפטו על פי החוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. רשת CNN מדווחת כי הנשיא טראמפ שוקל את חידוש המלחמה באיראן ברצינות רבה יותר מכפי ששקל בשבועות האחרונים. כמה מעוזריו של הנשיא אמרו לרשת כי טראמפ איבד את סבלנותו נוכח המשך סגירת מצר הורמוז, כמו גם בשל מה שהוא תופס כפילוג בהנהגה האיראנית המונע ממנה לעשות ויתורים משמעותיים במסע ומתן. באירוע אמש בבית הלבן אמר טראמפ כי הפסקת האש במצב שעוררי מאוד, ומתח ביקורת חריפה על תשובת איראן להצעת ארצות הברית.
2: Unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading that piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it.
0: זה חלש בצורה בלתי רגילה. אחרי שקראתי את פיסת הזבל שהם שלחו לנו, הייתי אומר שזה הדבר הכי חלש שראיתי. אפילו לא סיימתי לקרוא את זה, חבל לבזבז את הזמן על חומר כזה. כך הנשיא האמריקני. בגץ ידון היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה וראש המוסד היוצא דוד ברנע מתנגדים למינוי, בין השאר בשל פרשת הפעלתו של הנער אוריאל מקיאס. כתבתנו תמר אלמוג פרסמה אתמול כי ראש הממשלה סבור שברנע חרג בסמכותו במכתב שכתב נגד מינויו של גופמן למחליפו. נתניהו נזף בברנע ואמר לו שהוא עושה יד אחת עם היועצת בערב מיירה. בסרטון שפרסם הם שהדגיש נתניהו כי רק הוא יחליט מי יהיה ראש המוסד הבא. פשיטה רחבת היקף של המשטרה על עברייני נשק בחברה הערבית. בתום חקירה סמויה של היחידה המרכזית של מחוז הצפון, מאות שוטרים, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו לפנות בוקר על מספר רב של יעדים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי השוטרים עצרו עשרות חשודים בעבירות הקשורות לאמצעי לחימה בלתי חוקיים. בווינה שבאוסטריה יערך הלילה חצי גמר האירוויזיון, מישל של נועם ביטני ישיר מספר 10. אמש הפליא ביטן בביצוע בחזרה הגנרלית שעל פיה ניתן ניקוד השופטים.

0: חצי גמר האירוויזיון ישודר הלילה ב-10 וכאן 11 וברשתות המוסיקה של כאן.
1: כאן תחזית.
2: הערב זה קורה.
1: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: הלילה ב-10.
1: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: התחזית היום תהיה עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החומה מרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 29, בבאר שבע 37 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שש וחמש דקות, בוקר טוב, כאן מערכת הבוקר הזה. הנשיא טראמפ שוקר לחדש את המבצע להעברת כלי שיט במצל הורמוז, או אולי אפילו חזרה ללחימה מוגבלת, זאת בעקבות המבוי הסתום שאליו נקלעו השיחות עם איראן. הנשיא טראמפ, שקיים אתמול התייעצויות בעניין הזה, תיאר את הפסקת האש רעועה ונמצאת במצב של החייאה. הנה הדיווח הפותח שלנו הבוקר, דיווח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: השיחות נמצאות במבוי סתום, ההצעה שהעבירה ארצות הברית נדחתה על ידי איראן, התשובה שהחזירו האיראנים נזרקה לפח על ידי טראמפ שהגדיר אותה מטופשת. ארצות הברית טוענת שאיראן הסכימה בעבר לדרישותיה בעניין הגרעין, כולל הוצאה של החומר המואשר והקפאה של ההשערה, אבל חזרה בה מההסכמות האלה. איראן מנגד מתעקשת על הסרת סנקציות ועל שליטה במצר הורמוז, וטוענת שארצות הברית מתעלמת מדרישותיה הלגיטימיות. רשמית הפסקת האש עדיין נשמרת, אבל הנשיא טראמפ הזהיר אתמול כי היא שברירית מתמיד.
2: It's unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading that piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. It's on life support. Massive life support.
1: היא חלשה באופן שלא יאמן. אחרי שקראתי את מסמך הזבל הזה שהם, האיראנים, שלחו לנו, הפסקת האש היא במצב של החייאה, כזה שבו הרופא בא ואומר, יש לך סיכוי של 1% לחיות, תיאר טראמפ את המצב. הנשיא קיים אתמול התייעצויות בבית הלבן כדי לדון בצעדים הבאים. לדברי גורמים המאורים בהתייעצויות, אשר צוטטו בכלי תקשורת אמריקנים, טראמפ מאבד את סבלנותו ושוקל אפשרויות שכוללות חזרה לתוכנית מבצע החירות לליווי ספינות במצר הורמוז, ואפילו חזרה מוגבלת ללחימה עצימה כדי לגרום לאיראן להתגמש. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: זה הדיווח הפותח של הבוקר. אנחנו עכשיו אל שני העיתונים שהגיעו לשולחן המערכת. השעה היא 6:07. הארץ בכותרת הראשית. ברנע, דדי ברנע, ראש המוסד, הזהיר ממינוי גופמן לראש המוסד הבא. לדעתו זהו סיכון לארגון, לעובדיו ולמדינת ישראל. בחוות הדעת ששלח לבגץ לקראת הדיון שהתקיים היום בעתירות נגד המינוי, כתב ראש המוסד כי קיימת בהתנהלותו של גופמן בעיית מוסר קשה. נתניהו דרש לקבל עותק מהמכתב והוא נעתר. זה בכותרת הראשית. איראן דחתה את הצעת ארצות הברית, טראמפ אומר הפסקת האש בשלבי גסיסה, שמענו את הדברים. נשיא ארצות הברית אמר שהוא שוקל לפתוח מחדש במבצע צבאי, ועל זה כותב הפרשן לנושאי ביטחון של הארץ עמוס הראל, מאמר שכותרתו בלא מוצא. טראמפ איבד את ההרתעה מול איראן, וייתכן שלבסוף הוא ירגיש מחויב לנסות ולהחזיר אותה באמצעות מהלך צבאי מהדהד. אמש הוא אמר שהפסקת האש גוססת, אך לוח הזמנים משחק לרעתו. אם יחליט לנטוש את המסע ומתן, תחזור הדילמה שרודפת אותו. הסלמה צבאית לזמן קצר, או המשך המצור, בתקווה שהנזק הכלכלי ישבור את המשטר בטהרן. חקירת מחש מצאה שהרוג מירי שוטרים ברהט נורא בגבו. זה גם מופיע כאן בעמוד א' של הארץ, כמו גם תמונה של גבר שירה למוות, תמונה בעצם של זירת הרצח, זירת הירי, גבר ירה למוות באשתו ברמלה, הוא פתח באש ברחוב, אחר כך הוא נתפס, מסתתר במסגד ונעצר. עוד כותרות בארץ, עוד שתי כותרות שנזכיר כאן, הווטו ההונגרי הוסר, אורבן כבר לא בשלטון שם, והאיחוד האירופי יטיל סנקציות על מתנחלים ועל ארגוני ימין ישראליים. הוא ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, צפוי להגביר את הפיקוח על הצבעה במעטפות כפולות. ידיעות אחרונות בראש עמוד א' שלהם, ערכות לגילוי רחפני נפץ יספקו לכוחות בלבנון. עשרות הצעות נבחנו במערכת הביטחון במטרה למצוא פתרונות לאיום שגבה את חייהם של 4 לוחמים מאז הפסקת האש. חלל האחרון, רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב, זכרו לברכה, נשוי ואב לשניים. הכותרת הגדולה של ידיעות הבוקר היא דוח מקיף ביותר, דוח הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי המין של חמאס בנשים וגם בגברים ב7 באוקטובר ובשבי בעזה. הדוח הזה מתפרסם היום לראשונה. הכותרת מהדוח הזה איומה, השימוש בפגיעות מיניות נעשה באכזריות מיוחדת כדי למקסם את הכאב, ההשפלה והסבל. ואירופה שלו, נועם ביטן ומישל יעלו הערב לחצי הגמר הראשון על הבמה בווינה עם רוח גבית של מדינה שלמה. עד כאן סקירת העיתונים הקצרצרה שלנו, והשעה היא כבר 6:10 בדיוק. אנחנו רוצים לשמוע את אות התרבות. זה מגיע.
3: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: ותרבות הבוקר עם אלון פרוכטר. אלון, שלום לך. יכול להיות שגם אותו נוכל לשמוע במשך.
4: היום יצא לדרך פסטיבל ימי מוזיקה יהודית ה-14. הפסטיבל שהתקיים במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן, והפעם גם במוזיאון רמת גן, יימשך עד יום שישי ויציג שורה של מופעים, קונצרטים והרצאות מגוונות. דוקטור יובל רבין, המנהל האומנותי של הפסטיבל, עם הפרטים.
5: 4 ימים של חוויה חושית ואינטלקטואלית, עם מוזיקה יהודית נפלאה, עם קהילות רבות ומגוונות. טורקיה, תימן, טוניסיה, לדינו, קווקז, צרפת, הודו, גרמניה, איראן, איטליה וכמובן גם ישראל. מבית הכנסת, מהבית ומאולם הקונצרטים. 14 קונצרטים, 7 הרצאות ו3 סדנאות. דיאלקטים יהודיים שונים והרבה עברית. מוזיקה עממית, מוזיקה אומנותית, פיוטים ליטורגיים ושירים חברתיים. דניאל זמיר, מורין נהדר, עמיתי עריכה, גלעד הראל, מקהלת עדי, זמרי המדריגל ועוד רבים וטובים. למרבית האירועים, כולל חלק מהקונצרטים, הכניסה חופשית.
4: וזה לא הפסטיבל היחיד שמתקיים השבוע. מחר יצא לדרך בהיכל התרבות רהט, פסטיבל הקולנוע רהט שמתקיים זו השנה הרביעית. הפסטיבל שימשך עד לשבת הקרובה יציג יוצרים, שחקנים וסיפורים שמחברים בין זהויות, תרבויות ונקודות מבט שונות. פואד זיאדנה, מנהל המרכז הקהילתי ברהט, מספר על הפסטיבל.
6: המטרה שלנו בפסטיבל הקולנוע ברהט הוא לייצר מרחב אמיתי של מפגש בין אנשים, דרך תרבות, סיפור אנושי. אנחנו מאמינים שלקולנוע יש כוח לפתוח שיח, לקרב בין הקהילות ולאפשר לאנשים לראות אחד את השני. דווקא שבתקופה שאנחנו רואים את הקיטוב והמתח בחברה הישראלית, חשוב לנו לייצר מקום שבו יהודים וערבים יושבים יחד, נפגשים באותו אולם, סופים באותם סיפורים, מדברים, מקשיבים ומחקרים אחד את השני בצורה אנושית ופשוטה.
4: וגם זה יקרה מחר, פסטיבל חלב ודבש יצא לדרך בעמק ישראל זו השנה ה-25. במסגרת הפסטיבל שימשך עד 23 במאי, יעלו הפקות מקור חגיגיות ומופעים עם כמה מהשמות הבולטים במוזיקה הישראלית. זוהר ניב, המנהל האומנותי של פסטיבל חלב ודבש, עם כמה מהאירועים הבולטים.
7: תפגשו על הבמות את שלום חנוך במופע 40 שנה למשיח, שתי הופעות אחרונות בהחלט של המופע שיוצא מהעיר הגדולה פעם ראשונה לעמק. זה לא סתם המופע הזה, כי הוא גם יארח בו את דודו טסה ואת אורית שחף ותום פטרובר מהיהודים. חוץ מזה יהיה את הרייב צהריים המטורף שלנו, יחד עם מרינה מקסימיליאן ודוד אברמוב, הלו די-ג'יי דרוויש. מעבר לזה, יש לנו את מופע הסיום החגיגי והמטורף שלנו, הכבש ה-16, יהודית רביץ, גידי גוב, יוני רכטר ודייוויד ברוזה, שיופיעו מטר מנעלה על איפה שגדל יונתן גפן. יצרנו בפסטיבל מרחב שבו כל אחד ואחד יוכל למצוא את עצמו, להתרגש, להתחבר ולחוות תרבות ישראלית במיטבה. אחרי תקופה כזאת מורכבת לכולנו.
4: רגע לפני סיום נזכיר שהלילה התקיים חצי הגמר הראשון של האירוויזיון ה-70 בווינה. נציג ישראל לתחרות, הזמר נועם ביתן, התמודד כשיר מספר 10. חצי הגמר יועבר בשידור חי בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' החל מהשעה 10 בלילה. ועם השיר מישל נגיד בהצלחה לנועם. עד כאן תרבות להבוקר. ושיהיה יום שקט, אריה.
0: תודה לך, וגם נציין בשעה הבאה של היומן של משדר הבוקר שלנו נעסוק בהרחבה באירוויזיון.

0: בווינה, ואנחנו עוברים אל התחזית של שרון וקסלר. שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב. בוקר אז טוב. הנה אנחנו ממשיכים את השבוע המאוד אביבי הזה. למה אביבי? מכיוון שאנחנו רואים הרבה מאוד שינויים במזג האוויר. שני שרבים השבוע הזה, אחד מהם הוא היום. היום אנחנו עם מזג אוויר שרבי, כמעט בכל אזורי הארץ, טמפרטורות גבוהות מהרגיל במידה ניכרת, חם ויבש. היום אנחנו עם 32 מעלות בירושלים, כשהממוצע לתקופה הזאת 25 מעלות, כלומר 7 מעלות מעל הממוצע, זה כבר ממש עונה להגדרות של שרב. לאורך מישור חוף 31 מעלות בשפלה, 34 בצפון הנגב, 37, אילת היום עם 39 מעלות. אז היום באמת יום שהוא חם ויבש, מזג אוויר שרבי כמעט בכל אזורי הארץ. מחר כבר הטמפרטורות ירדו, ירידה של ממש בטמפרטורות, עלייה באחוזי הלחות, הקלה בעומס החום. הטמפרטורות מחר תחזורנה להיות רגילות לעונה, אבל אמרנו שני שרבים השבוע, נכון? אז הנה היום הראשון, השרב השני יגיע אלינו ביום חמישי. שוב עלייה ניכרת בטמפרטורות, שוב הכבדה בעומס החום, שוב אחוזי לחות נמוכים, שוב שינוי ביום שישי עם ירידה של ממש בטמפרטורות, רוחות בשעות הבוקר יכולות להיות מעט יותר חזקות. אז אנחנו עם שבוע כזה שהגרף עולה ויורד, עולה ויורד, והאמת שזה מה שמאפיין את האביב. אז השבוע אנחנו בשבוע טיפוסי, אופייני לאביב, כשהיום באמת טמפרטורות גבוהות מהרגיל, חם עד שרבי בכל אזורי הארץ.
0: תודה שלום. עכשיו להיבט הסביבתי של המלחמה בצפון. באתר הפסולת המרכזי בגליל המערבי הצליחו בשנה האחרונה לצמצם כמעט במחצית את כמויות הפסולת המוטמנת. זה קורה בזמן מלחמה, כשירי הרקטות והכתב"מים מלבנון נמשך. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: בשבועות האחרונים היו באתר אקו פארק עברון שבקו העימות בגליל המערבי מספר נפילות של שברי טילים וכלי טיס עוינים. נזק נגרם לציוד מכני הנדסי כבד. מדובר באתר מרכזי שמטפל בפסולת הביתית של יישובים בקו העימות, ערים בגליל המערבי ובסיסי צהל. כ-1,000 טונות ביום, כמעט 90 עובדים בשתי משמרות שהמשיכו לעבוד תחת אזעקות והתראות, לעתים שהם ממוגנים בשכפצים וכסדות בלבד. מנכ"ל האתר אסי רוטבין אומר שגם אחרי שהוא ערך זמן ההתראה ל-15 שניות, זה לא מספיק למפעיל בגר לרדת מהכלי ולהגיע למרחב מוגן.
3: עובדי אקופארק קברון, אנשים מסורים ואמיצים שמתייצים לעבודה יום יום תחת אש, לוחמי הפסולת, תוך סיכון אישי ומתוך תחושת שליחות אמיתית. לצערנו במהלך הלחימה נפגע אתר אקו פארק עברון מירי, יש לנו נזק ברכוש, אבל לשמחתנו זה לא פגע לנו ברוח. נמשיך לפעול בכל הכוח, באחריות ובנחישות, כדי להבטיח שגם בתקופות מאתגרות, תשתיות החיוניות של הצפון ימשיכו לפעול, והטיפול בפסולת יימשך כסדרו.
2: מטמנת עברון שקרובה מאוד לנהריה, עוברת בשנה האחרונה מהפכה, עם הפעלתו של מתקן מחזור ומיון מתקדם, שהביא לצמצום של כ-40% בכמויות הפסולת המוטמנת. מנהלי האתר אומרים שגם בימים מורכבים של ירי מתמשך ואיומים ביטחוניים, יש להם אחריות להבטיח רציפות תפקודית ושמירה על בריאות הציבור והסביבה.
0: הפרות סדר קשות היו אתמול על רקע הקמת טורבינות בגולן. לפני 3 שנים החליט ראש הממשלה לדחות את הפרויקט בעקבות אלימות קשה של דרוזים שמתנגדים לו. הנה כתבתו של רובי אמרשלג.
4: הסערה בשל הקמת טורבינות הרוח בגולן חוזרת. אתמול התפתחו הפרות סדר באתר בצפון הגולן. תושבים דרוזים שמתנגדים למהלך התעמתו עם העובדים במקום, הציתו כלי רכב וציוד. המשטרה נכחה במקום, אך לא בוצעו מעצרים. 3 שנים לאחר המהומות של הדרוזים שהתנגדו להקמת טורבינות רוח לייצור חשמל על אדמותיהם בצפון הגולן, חברת אנרג'יקס הודיעה אתמול על חידוש העבודות. מדובר במיזם תשתית לאומי שמתוכנן לספק חשמל לכ-60,000 משקי בית בישראל. ביוני 2023 התפתחו מהומות שהחלו בכפרי הדרוזים בגולן והתפשטו לריכוזי אוכלוסייה מהכרמל ועד הגליל המערבי והתחתון. בעקבות כך הורה ראש הממשלה נתניהו לעצור את העבודות. אתמול הגיעו לאתר מאות מתנגדים והתעמתו עם העובדים. צוותי כיבוי ממרחב גליל גולן טיפלו בכמה מוקדי שריפה סמוך לבוקעתה. מכיבוי והצלה נמסר כי הם כיבו בין היתר גנרטור, מחל סולר, חדר תקשורת וצמיגים שהובערו בזירה. חברת אנרג'יקס, המופקדת על העבודות, מסרה כי 8 מעובדיה נפצעו וכ-2 מהם פונו לבתי החולים בעקבות הפציעות. האלימות הקשה שהופנתה כלפי עובדינו מעידה על היעדר משילות של הממשלה עצמה, וחמור מכך, הפקרת אזור שלם ברמת הגולן לקבוצה של דרוזים סורים שיוצאת נגד המדינה ושאינה מייצגת את העדה הדרוזית בישראל, נמסר בהודעת החברה. משילות, חוק וסדר אל מול קבוצות לחץ יעמדו שוב למבחן, כנראה כבר היום.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
7: ככה זה כשישנה
6: אתו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
11: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
12: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
15: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
16: מישל!
17: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
18: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
17: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
18: יאללה, בואו נרים את אירופה.
17: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: אנחנו כאן.
0: 6:23 דקות איתנו אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב. שלום לך, בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
0: מה נשמע אצלכם? מה מצב האנשים שזקוקים לסיוע מפתחון לב?
19: לצערי, כמו תמיד, מצבם הוא לא שפיר. אנחנו...
0: יש יותר אנשים משהיו בעבר?
19: כן, אנחנו נמצאים פה כבר בתהליך מאוד ארוך שהתחיל עוד בקורונה, שכל פעם מספרים גדלים, גדלים, גדלים, ואנחנו מחכים שיגיע איזה שלב של ריפוי שלצערי הוא מבושש מלהגיע.
0: מי צריך להביא את הריפוי?
19: את הריפוי צריכה להביא המדינה, זו חייבת להיות צורה שבאה מהמדינה בתהליך מסודר של הקמה של תוכנית. האמת שבכנסת הקודמת, אנחנו אחרי עבודה מאוד מאוד קשה של עשרות שנים, הצלחנו לחוקק את החוק להקמת הרשות הלאומית למאבק בעוני.
0: ו?
19: החוק כרגע חוקק וקיים, אבל הרשות עדיין לא קמה. ולכן כרגע במדינת ישראל נכון להיום, אין אף אחד שבאמת מטפל בנושא הזה של עוני. זאת אומרת,
0: משרד הרווחה?
19: משרד הרווחה גם אם הוא מאוד מאוד רוצה, הוא לא יכול לטפל בעוני. הטיפול בעוני הוא טיפול מערכתי רחב, הוא מצריך חינוך, הוא מצריך תעסוקה, הוא מצריך תחבורה, הוא מצריך בריאות, הוא מצריך המון משרדים שצריכים להתאגד יחד כדי לייצר תוכנית לאומית, להתמודד עם הבעיה הכי משמעותית שפוגעת בנו ברמה החברתית. אנחנו מסתכלים על נתונים שמפורסמים לאחרונה, פורסם ממש לאחרונה שיש עודף גבייה של 10 מיליארד שקלים של מיסים. עכשיו זה נהדר, חדשות מקרו-כלכלה הן נהדרות, אבל אתה מסתכל, תגיד, ממי גבו 10 מיליארד יותר מיסים? הם לא גבו את זה כי העניים התחילו להרוויח הרבה יותר.
0: אלא?
19: הם גבו את זה בגלל שהשכבה העליונה, שזה נהדר לכשעצמו, מרוויחה יותר, מוכרים יותר חברות במיליארדים, מוכרים הרבה מאוד תהליכים שמביאים יותר כסף למדינה. זה דבר מבורך.
0: והמדינה צריכה כסף כי אנחנו במלחמה.
19: לגמרי, שוב, זה דבר מבורך לכשעצמו, אבל השאלה אם את 10 מיליארד הנוספים האלה לקחו כדי להשקיע בזה שהחוליה החלשה בשרשרת לא תישאר חלשה, כי אנחנו מכירים את הקלישה, השרשרת בסוף חזקה כחוזק החוליה החלשה שבה. ואת הדבר הזה לא עשו, ואנחנו נמצאים במצב שלפי נתוני ה-OECD האחרונים שפורסמו, מסתכלים על עוני כל הזמן רק ברמת כמות העניים. יש עוד 2 מדדים חשובים. האחד הוא עומק הפערים בין העשירים לעניים. בעניין הזה ישראל מובילה את ה-OECD מהמקום הפחות טוב.
0: בפערים בין העשירים לעניים אנחנו אלופי העולם? אלופי ה-OECD?
19: נכון, נכון, הפערים הכי גדולים, אבל יותר מזה, יש גם נתון שנקרא תוחלת העוני, זה אומר כמה העוני הוא חמור, קח לך כדוגמה את פני הים, אם אני מסתכל על פני הים, אם אני 0.5 מטר מתחת לפני הים, אני יכול בתנועה קטנה לעלות את גובה פני הים, להוציא את האף ולנשום, אבל מה קורה אם אני 10 או 20 מטר מתחת לגובה פני הים? וזה מה שקורה, כי כשיוקר המחיה ממשיך לעלות ולעלות ולעלות, האנשים העניים שגם ככה הם היו בחוסר, הם נהיים בחוסר הרבה יותר עמוק. מה שמוביל הרבה פעמים להסתבכויות, אותם מקרים שאנחנו שומעים על הלוואה ועוד הלוואה ושוק אפור וכל מיני כאלה, לצערי הרבה פעמים כשמגיעים משפחות לראשונה לפתחון לב, אנחנו אומרים, איי, איי, איי, חבל שהם לא הגיעו לפני 0.5 שנה, לפני שנה, לפני 2 שנים, ואז היה יותר קל לסייע, ובסוף העבודה שלנו בפתחון לב אנחנו לוקחים משפחות, ואנחנו דואגים להוציא אותם ממעגל העוני. אנחנו לא רק משאירים אותם על ידי זה שאנחנו...
0: כמה משפחות מגיעות אליכם בשנה, נאמר?
19: אנחנו מטפלים כל שבוע בכ-13,000 משפחות.
0: זה טיפה בים בסך הכל.
19: זה טיפה בים. נכון, אין שום ארגון גדול ככל שיהיה, ופתחון לב מהגדולים שבישראל שיכול לפתור את הבעיה הזו בעצמו. אחד אני אומר, זה מצריך רק טיפול מערכתי. אפילו משרד ממשלתי, כמו דיברנו על משרד הרווחה, לא יכול לקחת את הבעיה לכתפיים שלו ולהגיד, אני מוציא פתרון. זה חייב להיות עניין שלם, של תהליך שלם שהמדינה מובינה שהשוליים לא יישארו בשוליים לאורך זמן. אנחנו מתחילים לראות גם כל מיני תופעות שהן קשורות בזה. הרצח הנורא של ימנו זלקה, זכרונו לברכה, הוא לא קרה בשכונה העשירה ביותר בפתח תקווה. נכון, הוא קרה בשכונות שאנחנו יודעים שהן הבעייתיות יותר. ואנחנו חייבים להבין שהשרשרת, כדי שהיא תהיה חזקה, חייבים לטפל בחוליה החלשה, וזה לא יישאר מצב שהחוליה החלשה נשארת אי שם בקצה. ולכן הפתרון חייב לבוא ממש במהרה.
0: מאיפה אתה משיג כסף כדי לעזור לאותן 13,000 משפחות?
19: אנחנו מגייסים כסף גם מהציבור הישראלי, שהנושא הזה מאוד מאוד מאוד קרוב לליבו, גם מקהילות בחול, גם של יהודים וגם של נוצרים אוהבי ישראל, אלה המקורות שמשם אנחנו מביאים את המימון לדבר הזה.
0: מה גודל המימון? כמה כסף יש לך כדי לסייע בפתחון לב?
19: באזור כמעט 200 מיליון שקלים בשנה.
0: 200 מיליון שקלים זה הרבה כסף.
19: זה הרבה כסף.
0: כן, המדינה לא בתמונה, מבחינתך.
19: המדינה בתמונה, אבל היא בתמונה לא בהיקפים מספיקים. המדינה לא בהיקפים מספיקים, אבל, ולא בתוכנית מסיבית. זאת אומרת, אתה יודע, אם אני היום יבוא ואני אלך לבנק ואני אגיד, אני רוצה לפתוח קיוסק, תנו לי הלוואה של 100,000 שקלים. הדבר הראשון שיבקשו ממני זה יעדים ותוכנית עסקית. כמו בכל טיפול רציני, בכל בעיה. ואז סבבה, אתה שואל, תגיד, ישראל צריכה להבין שהבעיה החברתית היא אולי הקשה והחמורה שקיימת אצלה. מה התוכנית העסקית? מה היעד? כמה משפחות רוצה מדינת ישראל להוציא בשנה מעוני? אם אין אפילו יעד להוצאה מעוני, אתה מבין שאין פה טיפול מערכתי נכון. אז אין יעד, אין תוכנית ואין אף אחד שאחראי.
0: וזה מצער וזה מדאיג. אני מודה לך, אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב. בוקר טוב.
19: תודה, אני מודה לכם שאתם עוסקים בנושא החשוב.
0: חשוב מאוד. תודה.
19: תודה.
0: שש, 29 דקות, אלה כותרות הבוקר הזה בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה, ובא אתמול עם נוחות רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. רעייתו מרינה וחברו הטוב אלכסנדר ספדו לו.
16: מאוד קשה להתפרד, אבל תודה על 4 שנים שאנחנו חיינו ביחד, אלכס. אני חייתי שמחה, מאושרת.
20: אלכס היה החבר הכי טוב שלי. הכרנו לפני 25 שנה בשירות הצבאי. הוא היה החבר הכי נאמן, מאנשים שאפשר לסמוך עליהם באמת. שנהיה עומס בחיים, יש חברות שלא נשחקת. עם הזמן היא נשארת חזקה מאוד. וזאת הייתה שלנו. כזה בן אדם. אדם שמתייצב כשצריך. אדם שאנשים סומכים עליו. אדם שלוקח אחריות ברצינות. עדיין קשה לי להאמין שאני עומד כאן ומדבר עליו ככה. אני אתגעגע אליו מאוד. תודה על חברות. תודה על זה שהיית בדיוק כפי שאתה.
0: יהי זכרו ברוך. הכנסת אישרה אמש סופית את החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק של חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי מסדיר את הקמתו של בית משפט צבאי בירושלים ומאפשר לגזור על המחבלים עונש מוות. בקריאה השנייה והשלישית תמכו בו 93 חברי כנסת, לא היו מתנגדים, לא היו נמנעים. חברת הכנסת מלינובסקי אמרה במהלך הדיון כי יהיה הליך משפטי סדור, מצולם ומשודר.
1: המשפטים האלו זה משפטים של הנאצים החדשים המודרניים, משפטי אייכמן, אבל בכמה וכמה מאוד יותר. זה ייכנס לספרי היסטוריה, ילמדו על זה אחר כך ילדים שלנו ונכדים שלנו. זה גם ייכנס לארכיון המדינה לנצח נצחים, ואני מקדישה את החוק הזה לכל הנרצחים, למשפחות, לחטופים, למשפחות שלהם, לעם ישראל.
0: הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. פדוי השבי רום ברסלבסקי הגיע אתמול לכנסת ופנה לחברי הבית בשאלה מדוע שום שר או שום חבר כנסת לא בא אליו לאחר שובו מהשבי כדי להתנצל על חטיפתו ועל כך שנדרשו שנתיים להשיבו הביתה.
21: מפה אני קורא לכל חברי הכנסת, כולם, כולל כולם, פשוט תתפטרו. תיקחו אחריות ותעופו לנו מהחיים. דם הנרצחים של השביעי באוקטובר כולו עליכם. ורגע לפני שתלכו, על חובתכם למנות ועדת חקירה ממלכתית שתחקור מה בדיוק קרה כאן, בשביל שזה לא יקרה שוב.
0: בגץ ידון היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיירה וראש המוסד היוצא דדי ברנע מתנגדים למינוי, בין השאר בשל פרשת הפעלתו של הנער אולי מקיאס. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אתמול כי ראש הממשלה סבור שברנע חרג מסמכותו במכתב שכתב נגד מינויו של גופמן למחליפו של דדי ברנע. נתניהו נזף בברנע ואמר לו שהוא עושה יד אחת עם היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיירה. בסרטון שפרסם אמש הדגיש נתניהו כי רק הוא יחליט מי יהיה ראש המוסד.
22: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?
0: ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, תקף בישיבת סיעתו את יוזמות החקיקה של הקואליציה, ואמר כי הגיע הזמן לסיים את דרכה של הכנסת האיומה ביותר בתולדות מדינת ישראל.
23: מה שאנחנו רואים עכשיו הוא כלכלת בחירות מהסוג הגרוע ביותר וחוקים אנטי-דמוקרטיים מהסוג המפחיד ביותר. אני רוצה להציע מפה, אחרי 3.5 שנים של כאב וקרע ואסונות וריקבון שלטוני, בואו נחסוך מהציבור הישראלי לפחות את החודשים האלה. בואו נסיים את זה לפני שנגרם למדינה עוד נזק בלתי הפיך. בואו נפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא.
0: אלה כותרות הבוקר. ועכשיו איתנו אלי קופר, היום בחינות הבגרות במתמטיקה, והוא מורה למתמטיקה. בוקר טוב לך.
24: בוקר טוב, מר אריה גולן, לך ולמאזינים.
0: אתה מורה למתמטיקה ותיק מאוד, בן 74.
24: נכון.
0: בישיבת בני עקיבא, אני רואה, בגבעת שמואל, וגם באולפנת בני עקיבא, צפירה, איפה זה?
24: גבעת שמואל זה... ליד אור יהודה,
0: ליד אור יהודה. קרוב, קרוב אלינו פה
24: בהחלט,
0: לתאגיד בהחלט. השידור. תגיד, למה כל כך פוחדים מבחינות הבגרות במתמטיקה? אגב, אני בראש הפוחדים הייתי כשהייתי בתיכון.
24: נכון, אתה צודק. כי זה באמת מקצוע מפחיד. אתה, קודם כל, זה מקצוע מאוד חשוב, מאוד חשוב לכולם להצליח, גם לכל בני הנוער. זה המקצוע המרכזי ביניהם. הם יודעים שאם הם טובים במתמטיקה, זה יעזור להם באמת בהחלט בהמשך. באמת מקצוע מפחיד קצת, אבל אנחנו משתדלים לעשות, לפחות אני מניח שגם רבים כמוני, משתדלים לעשות הכל כדי להקל על התלמידים.
0: אז זהו, כדי להקל עליהם היום בבחינה, יש לך כמה טיפים לתלמידים?
24: בוודאי, בוודאי. יש לי כמה טיפים. קודם כל, שכל תלמיד יתחיל עם שאלות מנושאים שמשולטים בהם טוב, כי זה נותן תחושה טובה וביטחון, וברגע שתלמיד פותר שאלה שהוא כבר מכיר, נותן לו את הדחיפה קדימה. אם תלמיד או תלמידה נתקע בהם את השאלה, לא לבזבז זמן, נמשיך, ולאחר מכן רק לחזור לאותה השאלה, כי פתאום לפעמים נמצא פתאום הפתרון, לא לבזבז סתן. שתי נקודות נוספות מאוד חשובות, אמר גולן.
0: א', לא לקרוא... אתה יכול לקרוא לי אריה. אני אקרא לך המורה, אבל אתה תקרא לי אריה.
24: אין בעיה. שלא יפתרו יותר שאלות מהמבוקש, כי בודקים רק את השאלות הראשונות. לדוגמה...
0: מה זאת אומרת?
24: הנה, רוב התלמידים ניגשים לבגרות ברמה של 4 או 5 יחידות. אם אמורים לפתור 5 שאלות מתוך 8, בודקים אם הוא פותר יותר מ-5 שאלות, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. לא לפתור יותר מ-5 שאלות, כי בודקים את 5 השאלות הראשונות. לדוגמה, וזה קורה לנו כל שנה באלפי מקרים, אני מדגיש ותלמידים מודעים לזה, אם תלמיד פתר שהתחיל לפתור שאלה, כתב ולו 2 שורות, והחליט שהוא לא רוצה שהשאלה תיבדק, והוא עובר קדימה, והוא לא כתב טיוטה, ולא מחק את אותו עמוד, השאלה הזאת בעלת 2 השורות תיבדק, וזה ילך על חשבון 25 נקודות שהוא צריך לקבל בשאלה לאחר מכן. כי אחרי השאלה החמישית, לא בודקים גם אם יש לך מכן שאלה מדויקת.
0: אני אומר שצריך לדעת מתמטיקה גם כדי בכלל להתייחס לבחינת הבגרות. בלי להתייחס...
24: ממש נכון.
0: לפני שהגענו לשאלות, צריך לדעת לעשות את כל החשבונות האלה.
24: מדויק לחלוטין. ובאמת נקודה נוספת מאוד חשובה, לא לשכוח לרשום טיוטה על כל עמוד שמשמש כטיוטה. כי עוד פעם, לו תלמיד לא רושם טיוטה ולא מוחק את אותו סעיף, את אותה שאלה שהוא רוצה שלא יפתרו אותה, השאלה הזאת תיבדק על חשבון שאלה אחרת, ופשוט חבל. אין שנה שמאות תלמידים בארץ לא מפספסים כמות גדולה, כמות די גדולה של נקודות, על זה ששכחו למחוק טיוטה.
0: תגיד, יש העתקות? אפשר עוד להעתיק היום? אני כבר לא יושב בכיתה כמה שנים.

0: לך.
1: ממש לא. ברגע שימאס, ברגע שהתלמיד הראשון או התלמידה הראשונה יגידו לי, המורה, אנחנו מרגישים שנמאס לך, או אתה מאבד את הסבלנות, או אתה כבר עונה לנו קצת בצורה לא פשוטה, אני אגיד לעצמי, זהו.
0: אתה תולה את הנעליים בארון, כמו שאומרים על שחקני הכדורגל.
1: מדויק, אבל לדעתי עוד רחוקה הדרך.
0: אני מאחל לך שהדרך תהיה מאוד מאוד ארוכה ויפה. אתה גם בודק את בחינות הבגרות?
1: לא, עד כן לא.
0: למה?
1: אני יכול לבדוק, אבל אני לא רוצה. עכשיו, אני עובד מאוד קשה, אני בדקתי עכשיו לאחרונה, בחודשיים האחרונים, מאות בחינות מתכונת, גבול לכל דבר. כלומר, אני עובד קשה בשני מקומות, אני כבר בגיל לא צעיר, כפי שאתה יודע.
0: כן, עד 120, 74 זה... אתה אפילו צעיר ממני בכמה שנים טובות.
1: אני יודע, מר גולן, בסביבות 5 שנים.
0: נכון. טוב,
1: גם אני הכנתי שיעורי בית, מר גולן.
0: כל הכבוד. אם לא מורה יכין שיעורי בית, אז מי יכין שיעורי בית? תלמידים?
1: בדיוק.
0: משהו השתנה בלימודי המתמטיקה בשנים האחרונות? לומדים דברים אחרים, הרי כל העולם התפתח ואנחנו כבר בעידן חדיש לגמרי.
1: נכון, הפערים בין 4 ל-5 הם מאוד גדולים. 5 יחדות, שזו הרמה הגבוהה ביותר, לומדים נושאים שלא למדו בתקופתנו. בחינות הבגרות היום הרבה יותר קשות מבחינות הבגרות שהיו לפני 20-30 שנה. ולפעמים כשמגיע אליי אבא לאספת מורים ואומר לי, אספת הורים ואומר לי שמה התלמידים מקטרים, הבגרות היום היו בזמנו הרבה יותר קשות, זה פשוט לא נכון. הבגרות היום יותר מורכבות, יותר קשות, דורשות יותר חומר, דורשות יותר חשיבה. בחינות בגרות ברמה שהיום לא היו לעולם.
0: טוב, נאחל בהצלחה, אנחנו נאחל הצלחה לכולם, אבל הרי לא כולם יצליחו למרבה הצער, אבל נאחל מפה הצלחה לכולם, גם לתלמידים שלך, גם לתלמידים והתלמידות בכלל, שנבחנים היום ומחר.
1: אני באמת מאחל הצלחה לכולם, שלא יתרגשו, שיהיו רגועים, לא לשכוח, יש מועד ב', הם קיבלו גם הקלות מאוד מאוד משמעותיות לקראת הבגרות, ואני מניח שזה יקל עליהם.
0: בגלל המלחמה, בגלל כל הבעיות שיש במערכת.
1: בהחלט, בגלל המלחמה, קיבלו באמת איזה 4-5 תוספות, שבסך הכל אין לנו טענות.
0: תוספות בזמן או... תוספות.
1: גם בזמן, וגם 100, אפשר להגיע ל-110% במקום 100, זאת אומרת, גם אם תלמיד ב-10 נקודות, עדיין זה 100. הם יכולים לפתור מספר שאלות בלי הגבלת פרקים, כלומר, במקום לפתור נגיד 2-3, 1-2, הם בוחרים 5-8 איזה שהם רוצים, הורידו חלק מהנושאים. אגב, ציון המגן לראשונה מזה, כלדעתי 30 שנה, מהווה 60% מהציון הסופי, ולא 50%. באמת, סך הכל קיבלו צ'ופרים.
0: יפה.
1: ואני באמת מאחל הצלחה לכולם.
0: המורה למתמטיקה, אלי קופר, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב ובהצלחה.
1: תודה רבה לך, יום נעים לך ולמאזינים.
0: תודה.
1: תודה. כל טוב.
0: 19 דקות לפני 7, איתנו נירית ברעם, אמא של סמל ראשון נטע ברעם, זכרו לברכה, שנהרג ב-7 באוקטובר 2023. שלום לך, נירית.
2: בוקר טוב.
0: כן, אתמול הגעת לכנסת עם מועצת אוקטובר.
2: נכון.
0: לשם מה?
2: התחלנו במסיבת עיתונאים, כדי פשוט להזכיר לכולם שעדיין לא קמה שום ועדה לחקר האירוע הנורא שהיה ב-7 באוקטובר, המחדל הנורא, הטבח הנורא, תקראו לזה איזה מילה נוראית שרוצים לבחור. ומשם התחלקנו לעשיות השונות כדי בעצם לבקש מהם התחייבות שאם הם יזכו בבחירות והקימו ממשלה שפויה, אז אנחנו בעצם נקבל התחייבות שהדבר ייחקר.
0: הלכתם רק לעשיות האופוזיציה? זאת אומרת לאלה שמתעתדים לרשת או להפיל את הממשלה הנוכחית?
2: לא, לא. היו התחלקות בעוד עשיות, אבל...
0: לאן לא הלכתם? ולאן הלכתם? עם אילו סיעות לא נפגשתם?
2: יש סיעות שלא לא כל כך נתנו להיכנס, למשל אצל מול דלתו של מר סמוטריץ' לא היה שום אפשרות להתקרב.
0: מה היית אומרת לו אם היית יכולה להיכנס לסיעתו הציונות הדתית?
2: האמת שהנאום שלי במסיבת עיתונאים פנה אליו על האמרות האחרונות שלו.
0: מה, על המחדל הטקטי ב-7 באוקטובר?
2: למשל, אחת מהם, כן.
0: ומה אמרת בעניין הזה? הוא גם אמר, הוא הביע צער על מה שקרה.

0: כמובן, הוא אמר שזה היה מחדל טקטי.
1: מחדל טקטי זה דבר מאוד נקודתי, שבו מה שקורה זה שבשטח עצמו, באותה נקודה, יש שיקול דעת מוטה. אבל זה לא נכון. באותו רגע, באותו בוקר נוראי, כל מי שיכול היה לעשות משהו, שמדובר בכיתות כוננות, בחיילים, בחיילות, במפקדים שהיו בשטח עצמו, וגם אזרחים שלקחו את פשוט מה שהיה להם ביד ויצאו להגן על עצמם, התנהגו כמו שהם אמורים להתנהג. אני יודעת שהבן שלי לא היה לו שום יכולת להגן על עצמו, היו לו בסך הכל הוא ולארבעת חייליו נשק עם כמה מחסניות, בלי אפודים כמו שצריך, כמובן בלי רימונים, בלי שום דבר. דרך אגב, אף אחד בנחל עוז לא היו רימונים. היה מטול, אבל לא היו רימונים, ובאו כוח מאוד מצויד. ולמשל, זאת אחת הדוגמאות. אז מי שהיה בשטח עשה משהו יכול. אז להגיד שזאת הייתה טעות טקטית, אני חושבת שזה לא לעניין.
0: מחדל טקטי.
1: שזה פשוט לא נכון. כן, מחדל טקטי. התפיסה היא הרבה יותר, הביתה הרבה יותר עמוקה. ולכן מדובר פה בתפיסה שהובילה לאותו יום, ולהגיד שזה משהו נקודתי, זה לא נכון, וזה פשוט אפילו מעביר את האשמה למי שנלחם באותו יום.
0: מי שנלחם היה גיבור והבן שלך נפל, אבל אנחנו, את חושבת שגם הממשלה יש לה אשמה ואחריות על מה שקרה.
1: ממשלה, צבא, שבק, בוודאי, שלושתם.
0: אז אומר ראש הממשלה אתמול באותו רעיון ב-60 Minutes של CBS, הוא אמר, נכון, צריך באמת לתחקר את מה שקרה ב-7 באוקטובר, אבל צריך גם לראות איך אנחנו אחר כך, איך אני הובלתי את המלחמה, ואילו הצלחות היו לנו. את מקבלת את זה?
1: איזה הצלחות היו לנו? החמאס מתחמש מחדש, לא עשינו שום דבר שם. זקנים כל מי שנהרג אחר כך, אנחנו עדיין הוא מתחמש. החיזבאללה, אני לא רואה שהרתענו אותו. איראן, יש לה את כל הנשק. מה בדיוק היו השגים שלנו? מישהו רוצה להסביר לי? אני באמת לא מבינה. אני לא מצליחה להבין. איזה השגים יש פה?
0: הייתה סיעת קואליציה שנפגשתם איתה, שקיבלה את הדרישה שלכם שתוקם ועדת חקירה ממלכתית, כי הם מאוחדים בוועדת חקירה פוליטית כזה, 50-50, נציגי מפלגות וכולי.
1: אני לא נכחתי בפגישה עם סיעת הקואליציה שאמרה בריש גלי שהיא תומכת. בחדרי חדרים כן יש חברי כנסת שתומכים.
0: מהקואליציה?
1: נכון.
0: ואת רוצה לחשוף את השמות שלהם, או את לא רוצה להעמיד אותם ב...
1: אני לא אחשוף את השמות שלהם. אני כן יכולה להגיד שבהרבה ועדות, אני יכולה להגיד בכללי, יש גם בליכוד כאלה שמסכימים איתנו, ויש גם בשס למשל.
0: כן?
1: לא מעט, כן. והם בהחלט מסכימים שצריכה לקום ועדת חקירה אמיתית, כמו שצריך, על פי חוק. אבל אני אגיד לך עוד דבר. וזה אני אומרת בכל רעיון. היה והיו רוצים לחקור באמת את מה שקרה, כבר הייתה קמה ועדה, והיו קוראים לה איך שרוצים. לא משנה היה השם שלה, הייתה קמה כבר. לא רוצים לחקור, כי אם היו רוצים, היו חוקרים כבר מזמן. יש פה איזשהו ניסיון כל הזמן לדחות ולדחות ולדחות ולמסמס ולנסות לשנות את הנרטיב, רק כדי לא לחקור שום דבר. וכרגע, גם אם יש ויכוח על מי יעמוד בראש הוועדה וכדומה, בוא נשים את זה שנייה בצד.
0: מי ימנה את הוועדה?
1: בדיוק, בוא נשים את זה שנייה בצד. אין, לא כמה. לא כמה, כי יש פה איזשהו ניסיון למסמס את הדברים. ואם היו רוצים שתקום כבר הייתה כמה. אז למה לא כמה? כנראה שיש משהו הרבה יותר גדול שמנסים להסתיר מאיתנו, וזה החשש הכי גדול שלי.
0: מה הדבר הגדול שרוצים להסתיר מאיתנו, לדעתך, נראה?
1: לדעתי. תראה, אני לא חוקרת, ואני לא יודעת גם לעשות את זה.
0: ברור.
1: אבל אני חושבת שהועברו הרבה מאוד כספים לחמאס, ואף אחד לא עשה עליהם בקרה. ואולי אף מעבר לזה, היה ניסיון אולי להחליש משהו אצלנו, אני באמת לא יודעת.
0: מה זאת אומרת ניסיון להחליש משהו אצלנו?
1: להרגיע את השטח על חשבוננו. על חשבון עם ישראל.
0: זאת אומרת, לקנות שקט בדולרים שאיכשהו הגיעו
1: לרצועת
0: עזה ולחמאס.
1: כן, אולי אפילו, אתה יודע מה, אני לא יודעת, אולי אפילו רק לחמאס, אולי יש עוד מקומות שניסינו לקנות את זה בכסף. גם אם זה נעשה מאיזשהו רצון, זאת הייתה טעות. ועל טעויות משלמים. אנחנו נתנו את המחיר הכי יקר שיכול להיות, אבל אנחנו, אף אחד מאיתנו, אני לא רוצה שיעמוד במקום הזה. אנחנו עכשיו גייסנו לפני כמה חודשים עוד בת, את אחות של נטע. היא משרתת בעוקץ.
0: יעלה.
1: יעלה, נכון. ובכל זאת היא ביקשה כן להתגייס וכן לשרת. אז אני אומרת, לפחות שאני אדע שנתתי אותה בידי מנהיגים ראויים.
0: כן, כמו שאמר בזמנו דוד בן גוריון עליו השלום. אנחנו נודה לך, נירית ברעם, אמא של סמל ראשון נטע ברעם, זכרו לברכה,
1: שנפל בשבעה באוקטובר. תודה לכם, ואני מאחלת בשורות טובות.
0: נקווה. תודה רבה.
1: תודה.
0: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו סגן אלוף במילואים עמית יגור, בעבר סגן ראש הזירה הפלסטינית באגף התכנון, בכיר במודיעין זרוע הים. בוקר טוב לך.
2: היי אריה, בוקר טוב.
0: חמאס חוזר לשליטה מלאה ברצועת עזה, לפי מה שאנחנו רואים, שומעים וקוראים?
2: תראה, לפי מה שאנחנו רואים, חמאס חוזר לשליטה מלאה ברצועה שיש לו, שהיא קטנה הרבה יותר מבעבר.
0: זה גם פחות מחצי הרצועה, אני מבין ש-53% מהרצועה בידי כוחותינו.
2: כן, זה פחות מחצי הרצועה. וכאשר הפסקת האש, למעשה אנחנו תוקפים במסגרת אותה הפסקת אש, מול יעדים כאלה ואחרים, ולדעתי המצב שכולם מדברים עליו כשיקום, הוא אכן שיקום, אבל הוא שיקום שונה. הוא לא שיקום במתווה שקדם לשבעה באוקטובר או לאחר כל סבב, הוא משהו קצת יותר מוגבל, הוא מסתמך בעיקר על מה שיש בתוך עזה, ולא מה שיש מבחוץ. אמצעי הייצור שברשותו מוגבלים, לפחות כרגע, בשלב הזה, ולכן השיקום הוא שיקום אחר. התווך אבל שצריך להסתכל עליו מבחינה הזאת הוא לא רק הצבאי, אתה יודע, אתה מכיר את הדעה שלי, אני מסתכל על התווך האזרחי ומה קורה בתחום האזרחי ברצועת עזה, אגב בכל ציר ההתנגדות, גם באיראן, גם בלבנון, יש שם התפתחויות שהן התפתחויות משמעותיות. מה שאנחנו ראינו, הסקר האחרון של מכון הסקרים הפלסטיני של חליל שקאקי, שנערך באפריל, היה דווקא מאוד מעניין בהקשר הזה. הוא נתן שתי תובנות שיכולות להיות סותרות אחת לשנייה, אבל הן שתי תובנות מעניינות. הראשונה, שרוב הציבור הפלסטיני ברצועת עזה כנראה לא מעוניין בשלטון חמאס בצורה כזו או אחרת.
0: זה אמיתי?
2: אני לא יודע להגיד. סקרים ניתנים להטייה, ואתה יודע, סקרים גם יפים ליום שבו הם נערכים. אני לא יודע להגיד מה נערך אחרי זה, אבל לפחות מבחינת השלטון, מבחינת השיקום, כנראה שהם חושבים שחמאס לא יכול להניב את ה... לפחות לפי תוצאות הסקר הזה, להניב את השיקום המיוחל. אבל, בד בבד עם זה, הם לא מוכנים לוותר על נשק ההתנגדות, והם מתנגדים לפירוק חמאס מנשקו.
0: וכאן מועצת השלום הזאת לא מצליחה לעשות שום דבר בעצם.
2: וכאן בעצם אנחנו מגלים שמועצת השלום לא מצליחה, ואגב...
0: אתה חשבת שיש לה סיכוי להצליח?
2: לא, אני לא חשבתי שיש סיכוי. אני חושב שמה שאנחנו רואים פה, וזה מאפיין שצריך לקחת אותו בצורה מערכתית, לא רק פר זירה, באיראן, בלבנון ובעזה, קורה בדיוק את אותו דבר. ציר ההתנגדות מגיב בדיוק באותו אופן ובאותה דרך. אנחנו רואים את זה כחוט השני. מסרב לוותר על הדברים העיקריים שמבקשים ממנו לסרב, בעיקר בתחום הנשק. באיראן זה גרעין, בלבנון זה חיזבאללה התפרק מנשקו, בעזה אותו דבר לגבי חמאס. וכנראה שבמישור הצבאי, מה שאנחנו מנסים להפעיל עליהם, הוא פועל עד תקרת זכוכית מסוימת. הוא צריך אותו כדי להסיר את האיומים המיידיים כאלה ואחרים, ומה שנקרא להעריך להם את יכולת השיקום. אבל אנחנו בטוחים ששיקום יהיה כאשר תסתיים המלחמה הזאת. ולכן צריך להסתכל על זה בהיבטים אחרים. יכולה להיות הפעלת כוח, אבל צריך להתמקד במישור האזרחי, שאני שוב חוזר עליו כי הוא סופר חשוב, ולראות מה המגמות שאנחנו יכולים להגביר שם, כי זה המקום שבו ציר ההתנגדות הכי חושש.
0: אתה מדבר עכשיו על חמאס בעזה והאוכלוסייה האזרחית?
2: אני מדבר על כל ציר ההתנגדות. אני מתחיל מחמאס, כי דיברנו על חמאס. אני חושב שנכון יהיה לבחון מחדש, להוציא את האוכלוסייה, מה שאפשר, מהשטח שבשליטת חמאס לאזור רפיח הירוקה, או מה שדיברו אז, העיר השלישית, שתוקם עם ארצות הברית ובסיוע מדינות ערב, עם בתי חולים שדה ועוד כל מיני דברים. אני חושב שנכון לבחון את זה מחדש. כי זה המקום שממנו חמאס שואב את הלגיטימציה, והוא משתקם רק באמצעות האוכלוסייה, לא באמצעות משהו אחר. אגב, המנגנון הפקידותי שישאר לכאורה אחרי שלטון חמאס, הוא מנגנון פקידותי של חמאס, צריך להבין. זה אנשי חמאס כולם. ולכן אני חושב שהמישור האזרחי הוא סופר חשוב לטיפול, אפילו יותר מהצבאי, כמובן עם גיבוי צבאי כזה או אחר, גם בלבנון אותו דבר. שיח אזרחי חמור מאוד נגד חיזבאללה, מחסום הפחד נשבר, דברים שלא ראינו בעבר, שעד כדי מלחמת אזרחים, ובמובן הזה חיזבאללה הכי חושש מזה, ואנחנו רואים את מלחמת התעמולה שלו בתוך לבנון פנימה, וניסיון להלך אימים על הממשלה, כי הוא הכי חושש מהאזרחי, וגם איראן אגב, אותו
0: זהו, דבר. זהו, הדבר הכי כבד זה איראן, אנחנו רואים שהנשיא טראמפ התייאש מהמסע ומתן, כמו ששמענו את התגובות האחרונות שלו על התשובה האיראנית שהוא קיבל.
2: אני אגיד את זה כך, הנשיא טראמפ התייאש מהמסע ומתן הנוכחי. אני בכוונה מוסיף את המילה הנוכחי. אני עוד לא קיבלתי חיווי לזה שהוא נטש את ההיגיון של מסע ומתן. גם תקיפה צבאית שיכולה להיות, ואני מניח שתהיה בשלב כזה או אחר, השאלה תחת איזה היגיון היא נופלת. האם היא נופלת תחת היגיון של חזרה למסע ומתן, כלומר, ניסיון להביא את הצד השני לוויתורים יותר גדולים על השולחן, או שמה זה תחת היגיון, לדוגמה, של הפלת המשטר, שעכשיו מבינים שאין עם מי לדבר ולא יהיה עם מי לדבר, ולכן צריך ללכת בהיגיון שהוא אחר.
0: אפשר להפיל את המשטר מבחוץ, זאת שאלה שנשאלת הרבה מאוד פעמים. האיראנים שיצאו בעוז רוח ובאומץ לב לרחובות והפגינו, עשרות אלפים מהם נרצחו, נטבחו, וזהו, שקט.
2: תראה, אריה, אני חושב שהמחאה הזאת לא דחה. אני חושב שהמחאה הזאת נכנסה לבתים משיקולי ההיא, שיקולים של ביטחון וכיוצא בזה, אבל אני חושב שמה שאיראן עשתה במאומות ינואר ואחריהם, עם הדרישות הקשות למשפחות של הנהרגים, שהזדהו כאנשי משמרות המהפכה, והסירוב למסור גופות, ועוד כהנה וכהנה, אני חושב שהזעם שם הוא זעם עצור, שכרגע נמצא ומבעבע מתחת לפני השטח. תוסיף לזה את התנאים שהיו למאומות ינואר, למחאות ינואר הכלכליים, שבגללם אנשים יצאו לרחובות, שהם רק החריפו מאז, ומחריפים מזה יום בעודנו מדברים, בפרט עם הסגר האמריקאי. ולכן אני חושב
0: הסגר הזה, הלחץ הכלכלי על איראן, יכול להביא תוצאות בסופו של דבר?
2: אני חושב שהוא אפקטיבי מאוד, אני חושב רק שייקח לו זמן, ופעולה צבאית יכולה, מה שנקרא, להגביר אותו.
0: לזרז
2: אותו, כן. המטרה הסופית שלו, לדעתי, לא צריכה להיות חזרת איראן לשולחן המסע ומתן, או חזרת המשטר הנוכחי לשולחן המסע ומתן, כי המשטר לא יוותר. התפיסה שלו היא תפיסה אחת, אנחנו רואים את זה בכל הגזרות. להפך, אני חושב שהמשטר היום, לאור ההתנהלות של ארצות הברית וניסיונות המסע ומתן וכיוצא בזה, חושב שהוא ניצח כבר את המערכה בהיבט הזה, שהוא מסתכל קדימה.
0: זאת אומרת, המשטר הזה חייב להיעלם בסופו של דבר. אנחנו נסתפק בדברים הללו, סגן אלוף במילואים עמית יגור, אני מודה לך מאוד.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורך עמית שניידר, בהפקה נוגה אורטל ועמית כהן, טכנאי השידור משה מושקוביץ, באולפן אריה גולן, ואנחנו נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
1: הנה השוויון! 2-2 של ביתר! מוזיק עובר!
0: הערב, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
1: וזה מצב טוב לזנטנוביץ' לשני, זנטנוביץ' פנימה!
0: הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
2: מישל!
3: הערב זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
4: כשאתם איתי הכל אפשרי.
3: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: נועם ביטן באירוויזיון 26, הלילה ב-10, מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: מקום סוהר,
14: יאן שלי מת.
13: בואו לאכול
15: שם טוב,
16: לא שם עושים.
17: להציל אותך יום
18: דבר. מהצד השני.
19: גישה.
20: וואו.
0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
21: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
22: תודה.
0: עושים טלוויזיה מנצחת.
23: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הנשיא טראמפ שוקל את חידוש המלחמה באיראן ברצינות רבה יותר מכפי ששקל בשבועות האחרונים. אושר סופית החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. בגץ ידון היום בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הערב, נועם ביטן ומישל בחצי גמר האירוויזיון. התחזית, התחממות ניכרת.
0: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. רשת CNN מדווחת כי הנשיא טראמפ שוקל כעת ברצינות רבה יותר את חידוש המלחמה באיראן. כמה מעוזריו של הנשיא אמרו לרשת כי טראמפ איבד את סבלנותו נוכח המבוי הסתום במסע ומתן.
24: באירוע אמש בבית הלבן אמר טראמפ כי הפסקת האש במצב שברירי מאוד. הוא מתח ביקורת חריפה על תשובת איראן להצעת ארצות הברית והגדיר אותה מטופשת.
2: Unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading that piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it.
24: זה חלש בצורה בלתי רגילה, לומר את האמת אחרי שקראתי את פיסת הזבל שהם שלחו לנו. הייתי אומר שזה הדבר הכי חלש שראיתי. אפילו לא סיימתי לקרוא את זה, חבל לבזבז את הזמן על חומר כזה. כך הנשיא טראמפ. בגץ ידון היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה וראש המוסד היוצא דוד ברנע מתנגדים למינוי על רקע פרשת הפעלתו של הנער אוריאל מקיאס. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אתמול כי ראש הממשלה סבור שברנע חרג מסמכותו במכתב שכתב נגד מינויו של גופמן למחליפו. נתניהו נזף בברנע ואמר לו שהוא עושה יד אחת עם היועצת בערב מיירה. בסרטון שפרסם אמש הדגיש נתניהו כי רק הוא יחליט מי יהיה ראש המוסד.
14: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?
24: הכנסת אישרה אמש סופית את החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק של חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי מסדיר את הקמתו של בית משפט צבאי בירושלים ומאפשר לגזור על המחבלים עונש מוות. בקריאה השנייה והשלישית תמכו בו 93 חברי כנסת, לא היו מתנגדים או נמנעים. חברת הכנסת מלינובסקי אמרה במהלך הדיון כי יהיה הליך משפטי סדור, מצולם ומשודר.
15: המשפטים האלו זה משפטים של הנאצים החדשים, המודרניים, משפטי האייכמן, אבל בכמה וכמה מאוד יותר. זה ייכנס לספרי היסטוריה, ילמדו על זה אחר כך ילדים שלנו ונכדים שלנו. זה גם ייכנס לארכיון המדינה לנצח נצחים. ואני מקדישה את החוק הזה לכל הנרצחים, למשפחות, לחטופים, למשפחות שלהם, לעם ישראל.
24: מבצע נרחב של המשטרה נגד עברייני נשק בחברה הערבית בתום חקירה סמויה שנמשכה יותר משנה. פשטו לפנות בוקר מאות שוטרים ולוחמי מג"ב על מספר רב של יעדים בצפון הארץ. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נעצרו 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה ובעבירות סמים. הם יובאו היום לפני שופט לדיון בהארכת מעצרם. ולסיום, בווינה שבאוסטריה יערך הערב חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון. מישל של נועם ביטן ישיר מספר 10. אמש הצטיים ביטן בחזרה הכללית שעל פיה ניתן ניקוד השופטים וזכה למחיאות כפיים סוערות. חצי גמר האירוויזיון ישודר הערב ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן תחזית.
17: הערב זה קורה.
16: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
18: יאללה, בואו נרים את אירופה.
17: הלילה ב-10.
16: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
24: התחזית, התחממות ניכרת, היום יש רבי ברוב האזורים, מחר ידוע טמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות.
26: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
27: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
26: בשר קונים במיטמן.
28: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: ושש דקות, פרשת מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד מגיעה היום לבגץ. ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, נגד, גם היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיארה נגד, ואילו ראש הממשלה נתניהו מודיע בסרטון מיוחד אמש, רק אני, רק ראש הממשלה, ממנה את ראש המוסד, לא השופטים, לא ברנע, לא ברב מיארה, וגם לא התקשורת. אז לתקשורת יש כאן הבוקר שאלה. בלי להיכנס למידת התאמתו של האלוף גופמן לתפקיד הרגיש הזה, האם זה לא מוזר, שלא לומר הזוי, שהצבא מפעיל בכלל נער בן 17, אזרח במבצע השפעה? מה זה? מה זה? לא היה עדיף שהאלופים יתעסקו במקום זה במציאת פתרון לרחפני הנפץ למשל, אמצעי לחימה זול וקטלני שלא הומצא בזמן האחרון רק אחרי שכוחותינו נכנסו לדרום לבנון, לא? עכשיו לנשיא טראמפ, אנחנו פותחים איתו. הנשיא טראמפ שוקל לחדש את המבצע להעברת כלי שיט במצר אורמוז, או אפילו חזרה ללחימה מוגבלת נגד איראן, זאת בעקבות המבוי הסתום שאליו נקלעו השיחות עם טהרן. הנשיא טראמפ, שקיים אתמול התייעצויות בנושא הזה, תיאר את הפסקת האש רעועה ונמצאת במצב של החייאה. הנה הדיווח הפותח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: התשובה האיראנית להצעה האמריקנית חשפה את הפערים הגדולים בין שתי המדינות. הרעיונות שהעלתה איראן היו רחוקים מלספק את הנשיא טראמפ.
2: They come back and they want to negotiate and they give us a stupid proposal. It's a stupid proposal. Nobody would take it.
1: הם חוזרים אלינו למסע ומתן ונותנים לנו הצעה מטופשת שאף אחד לא היה מקבל, אמר טראמפ אתמול. חילוקי הדעות נוגעים למספר סעיפים מרכזיים, דרישת איראן להכיר באחריותה למצר הורמוז, לשלם לה פיצויים על נזקי המלחמה, להסיר את כל העיצומים. מולן הדרישות האמריקניות להוציא את כל האורניום המואשר מחוץ לאיראן, להקפיא לשנים את ההעשרה לרמה נמוכה. לפי דיווחים בארצות הברית, טראמפ מתוסכל מהיעדר ההתקדמות ומאבד את סבלנותו. אתמול קיים הנשיא התייעצויות בבית הלבן עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי שלו כדי לדון בצעדים הבאים. טראמפ אמנם הצהיר שהוא מעוניין להמשיך במסע ומתן עד שימצא הסדר, אבל הוא שוקל גם, לדברי גורמים המאורים בהתייעצויות אשר צוטטו בכלי תקשורת אמריקנים, אפשרויות שכוללות חזרה לתוכנית מבצע החירות לליווי ספינות במצר הורמוז, ואפילו חזרה מוגבלת ללחימה עצימה כדי לגרום לאיראן להתגמש. הפסקת האש עדיין נשמרת, אבל היא שברירית, מודה הנשיא.
2: It's unbelievably weak. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. It's on life support. Massive life support.
1: היא חלשה באופן שלא יאמן. אחרי שקראתי את מסמך הזבל הזה שהם, האיראנים, שלחו לנו, הפסקת האש היא במצב של החייאה, כזה שבו הרופא בא ואומר, יש לך סיכוי של 1% לחיות, תיאר טראמפ את המצב. איראן מתעקשת ואפילו מתגרה, מזכירה לארצות הברית שהיא לא נכנעה עד כה ולא תעשה זאת גם בהמשך. כך אסמאעיל בגאי, דובר משרד החוץ של איראן.
3: מהי שהמתיאזי מוטלבה נקרדים. תנא צ'יזי כמוטלבה קרדים, הורוג משהו איראן בודה.
1: לא דרשנו שום ויתורים. הדבר היחיד שדרשנו הוא הזכויות הלגיטימיות של איראן, אמר בגאי. רשמית, המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן עדיין מתנהל, וישנה אפשרות לגשר על הפערים, אבל בפועל בממשל מחפשים גם אופציות אחרות. חזרה ללחימה עצימה, מכות צבאיות נקודתיות, או התמקדות במעבר בטוח במצר הורמוז. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: וכעת לפתיחת כנס הקיץ של הכנסת ולבליץ החקיקה של הקואליציה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מדווחת על ההתנגדות באופוזיציה וגם על שאלת מועד קיומן של הבחירות הקרובות לכנסת. הנה.
4: הכנסת חזרה אתמול לכנס האחרון בקדנציה הנוכחית, ובקואליציה נערכים לקדם שורה של חוקים כדי להספיק לאשרם לפני היציאה לבחירות. ועדת החוקה המשיכה לדון אתמול בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. כך יושב ראש הוועדה, שמחה רוטמן.
5: אתם תומכים ברמיסה של הליך דיוני כי זה בצד שלכם. אתם תתמכו בכל דבר שגלי בערב מיארה תעשה כי היא פוליטית, כי אתם מיניתם אותה.
6: גיטר שר שלך מינה אותה, חבר בממשלה שלך מינה אותה.
7: מינה לך מה שישקושך, גיטר שר מינה אותה. גיטר שר מינה אותה.
5: אני לא יכול בלעדיך.
4: על סדר היום בכנס זה, בין השאר, חוק מחש להוצאת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות, וחוק שיבוץ השופטים, שמפקיע את הסמכות לקביעת הרכב השופטים בדיונים, מידי נשיא בית המשפט העליון. חבר הכנסת גלעד קריב תיאר את בליץ החקיקה ואמר, האופוזיציה תילחם.
8: החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שהוא למעשה חיסול המוסד הזה, החוק להשתלטות על התקשורת, החוק להשתלטות על מחש, ושורה ארוכה של צעדי חקיקה נוספים שמתלווים אל ביזת הקופה הציבורית. מדובר בהחלטה של הממשלה ושל הקואליציה להטיש את הציבור הישראלי.
4: סוגיה בוערת שעולה שוב בכנס הזה היא חוק הפטור מגיוס. במפלגות החרדיות מעוניינים להניע את החקיקה מחדש. אולם נתניהו מבין כי הוא צפוי להתקל בקשיים לאישור החוק הזה, גם מצד חברי קואליציה. אחד מהם הוא חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד.
9: חוק הפטור מגיוס שכרגע מונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון הוא לא חוק שיגייס חרדים, הוא חוק שרק יחיק את הגיוס של החרדים, ולכן אנחנו יודעים עד כמה הצבא זקוק לחיילים, ולכן אני לא אוכל לתת יד לנוסח הקיים כרגע, ואם יקדמו אותו, אני ועוד חברי כנסת מהקואליציה, אנחנו נתנגד.
4: מועד הבחירות הרשמי הוא 27 באוקטובר, אולם ייתכן שראש הממשלה יהיה מעוניין להקדימו ל-1 בספטמבר. בינתיים, ראש האופוזיציה לפיד קרא אתמול לצאת לבחירות לאלתר.
10: בואו לא נסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות ושנאת אחים. בואו נסיים את זה לפני שנגרם למדינה עוד נזק בלתי הפיך. בואו נפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא.
4: מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה שנייה ושלישית את החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה. הצעת החוק נועדה להסדיר את המסגרת לניהול משפטיהם של מאות המחבלים שנתפסו אחרי 7 באוקטובר, ולפיה השופטים יוכלו לדון את המחבלים גם לעונש מוות.
0: דיון נפיץ במיוחד צפוי היום בבגץ, כשהשופטים התכנסו לדון בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. ברקע הדיון הזה מכתבו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע נגד המינוי, הנזיפה והאשמות של ראש הממשלה נגד ברנע וגם גופמן נגד ברנע. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, את עושה לנו סדר, אבל עוד קודם לכן את עם הפרסום הראשון שלך לגבי טענה מאוד מפתיעה של ראש הממשלה.
11: נכון, הרי שלום, בוקר טוב. הבוקר אנחנו מפרסמים שראש הממשלה יציג כחיזוק לטענותיו חוות דעת עמדה של לא פחות מהפצרית לשעבר. מדובר בעמדה של אלופה במילואים יפעת עומר ירושלמי בנוגע לפרשת הפעלת הקטין וחלקו של גופמן בפרשה. הפצרית קבע בזמנו שדי בטיפול משמעותי שהסתיים באותה נזיפה מינורית, ועל העמדה הזאת מסתמך נתניהו במסגרת הטענות לדיון בבגץ. כמו כן, מטעם נתניהו יוצגו גם פרטים משיחותיו עם נשיא העליון בדימוס גרוניס, מי שיושב בראש הוועדה המייעצת. היה שיח בין השניים סביב המינוי של גופמן והתנגדותו של גרוניס למינוי הזה. אנחנו גם יודעים, הרי פרסמנו שנציגו של נתניהו הולך להתנגד להגשת מכתבו של ראש המוסד ברנע לשופטים, וגם מטעמו של גופמן, הטענה היא שאין בעצם בסיס לטענות של ברנע, הוא לא מתבסס על עובדות, כך שגם ראש הממשלה וגם ראש המוסד המיועד נגד ראש המוסד הנוכחי. אבל ראש הממשלה הרי, כמו ששמענו אמש, לא יוצא רק נגדם. בוא נשמע את ההודעה שפרסם אתמול.
12: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
11: טוב, אנחנו שומעים כאן הרי את הניסיון של ראש הממשלה לטעון שאלו שיקולים לא ענייניים. זה לא הסיפור. אגב, גם ברנע עצמו לא טען שהמינוי הוא מטעמים לא ענייניים, כמו שהוא עצמו מונה. זה בכלל לא הכיוון של הדיון. ובהתאם הדברים האלה נשמעים לתקשורת ובניסיון לדבר ולהעלות טענות שהוא לא מעלה בדיון עצמו נתניהו. הטיעונים בבגץ יהיו שאין בעצם סמכות ואין תקדימים להתערבות בהחלטת הוועדה. החלטת בגץ, האם הוא יקבל זאת או לא, לא נדע כנראה היום, אבל הערכות נוטות לכך שבשורה התחתונה בגץ לא יתערב בעניין הזה.
0: תודה לך תמר אלמוג, נמתין להכרעה של בגץ. עכשיו איתנו שר החינוך, יואב קיש מהליכוד, בוקר טוב לך.
13: שלום, בוקר טוב, אריה.
0: אתה חושב שראש המוסד היוצא, דדי ברנע, לא רשאי להביע את התנגדותו למינויו של גופמן, כשאם הוא רואה בו, כפי שיש היום כותרת ענקית בארץ, כותרת ראשית, לדעתו זה סיכון לארגון, לעובדיו ולמדינת ישראל, הוא צריך לשתוק?
13: יצא ידידותי, תיזהר מכותרות בארץ, בוא נתחיל עם זה.
0: אני קורא את כל העיתונים.
13: בסדר, אז אני, מה שכתוב בארץ, תעשה הפוך, את מצבך יהיה רק טוב.
0: לא, אבל ידוע שראש המוסד דדי ברנע מתנגד למינויו של גופמן, זה לא סוד כבר.
13: אבל אני לך, מה שאמרת, זה שיש פה איזה ממצאים או איזה משהו שהוא מסוכן, בזה אני אומר לך, חד משמעית אין, בזה מילה ולא דבר אחד, מדובר על נושא שהיה, שנבדק הפעלת קטין, שהיה שם בירור מסודר, נחקר, על הוועדה דן הרי, אין פה איזה משהו חדש. זה לא שדדי ברנע הגיע עם איזה מידע חדש או איזה עובדות שאף אחד לא ידע עליהם, כל זה לא היה. לכן, לאור זה שכל השיקולים גם היו בפני הוועדה וגם יודעים וגם שמעתי...
0: בפני הוועדה למינוי בכירים, כן, ועדת גרוניס.
13: כן, לפני רגע גם דיווחתם שהיה טיפול משמעתי אז עם איזו נזיפה מינורית.
0: המלצה של הפצרית, כן.
13: ולכן חד משמעית, לא היה צריך להתערב דדי ברנע. הוא בסוף עומד היום בראש ארגון, הוא עוזב אותו, יש לו אינטרסים בכל מיני משמעויות, מי יבוא במקומו ומה יקרה, ולכן הוא לא היה צריך לערב את עצמו בתוך הסיפור הזה. דדי איש יקר, עם הרבה מאוד זכויות, אני לא רוצה עכשיו להתחיל, זה ממש לא הכוונה שלי להתחיל
0: הוא הלך יד ביד עם ראש הממשלה בהרבה מאוד עניינים.
13: ממש לא בא, אני אומר, איש יקר עם הרבה מאוד זכויות, הוא סיים את תפקידו, אסור היה עליו להתבטא עכשיו מסיבות שאין בהם שום עניין ושום דבר חדש. אני חושב שזה רק בגלל כל מיני לחצים פנים ארגוניים שאולי מפריע לאנשים לקבל דמות כמו רומן. אני מכיר את רומן.
0: בגלל שהוא בא מברית המועצות, כמו שאומר נתניהו?
13: אני מכיר את רומן.
0: מה זה העניין הזה עם ברית המועצות? זה תמוע, לא?
13: אני לא יודע אם זה תמוע, יכול להיות שיש אנשים שזה מפריע להם. אני אומר לך, אני מכיר את רומן. הוא איש ראוי, איש מצוין, לוחם, אמיץ, שקול, מינוי מצוין.
0: זה שהוא לא מתמצא בעניינים שהמוסד עוסק בהם? בשושו הזה, לוחם אמיץ, אף אחד לא אמר שלא, להפך. אומרים, הרבה אנשים אומרים שהוא איש אמיץ ומפקד טוב, אבל לא עסק בענייני שושו של המוסד.
13: זה ממש לא משנה האם הוא היה או לא היה במוסד, אפשר להביא אנשים מחוץ למערכות, הוא מכיר את המוסד, תפקידו האחרון, בוודאי ובוודאי, ולכן המינוי הוא באמת, כפי שהיה תמיד, הרי בסוף מה קורה פה, צריך להבין, כל המינויים האלה הם לחלוטין או בפרוגרטיבה של ראש הממשלה או של הממשלה, ויש יועצת משפטית שהיא בעצם מפוטרת, נשענת על בגץ, פועלת פוליטית נגד הממשלה, ופשוט רוצה להפריע ולהקשות ולפגוע בכל מה שממשלה בעולם נורמלי הייתה ממנה ועושה. אני מזכיר לך שהממשלה הקודמת, בתור ממשלת מעבר, מינתה רמטכ"ל. אז עם כל הכבוד, יש פה אירוע פוליטי לחלוטין, מעין ניסיון סיכול של פוליטי, של מינוי לגיטימי.
0: כי הוא איש פוליטי, גופמן? הוא ליכודניק?
13: לא, כי כל מה ש... לא, ממש לא. מכל מה שהממשלה הזו עושה, יש מולה כוחות שאנחנו מכירים אותם, פועלים נגדנו, אנחנו לא נוותר על המינוי של גופמן.
0: בנושא של משרדך, יש חוק אקדמיה שהגיע לוועדת השרים לחקיקה אתמול, או שלשום בעצם, ביום ראשון, של חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, להעניק לך כשר החינוך סמכות לקצץ תקציבים, וגם להטיל כנסות של מיליונים על מוסדות להשכלה גבוהה שיקיימו שביתות פוליטיות. החוק מוכתר בכותרת מניעת השבתה פוליטית במוסדות מתוקצבים. זה לא עבר את ועדת השרים, אבל אתה כבר התעצבנת ואמרת לראשי האקדמיה שם, השתן עלה לכם לראש. עד כדי כך?
13: לא אתייחס לכל מיני ציטוטים שנאמרו, לא נאמרו, אני אגיד לך, אבל לגבי החוק ולגבי המהות ואת עמדתי.
0: לא אמרת שתן על האחר לראש? לא התחשת את זה.
13: אני לא אומר, אני אומר חשוב, אני לא הולך להתייחס לדברים שנאמרו בדיון ועדת שרים כזה או אחר.
0: זה לא קבינט המלחמה.
13: אתה רוצה לי, שאלתי, שאל, אני אגיד לך עוד פעם.
0: שאלתי.
13: אני עכשיו אגיד לך עוד פעם. החוק הזה בא לעשות דבר אחד, להוציא את המקרים שקרו, שנשיאי מוסדות אקדמיים, בשל עמדתם הפוליטית, סגרו מוסד או אימו לסגור, פעם זה היה בעקבות מה שנקרא ליל גלנט, פעם זה היה בעקבות פיתורי היועמ"שית, פעם זה היה בעקבות פיתורי רונן בר, כל פעם הם מאיימים. עכשיו, אני רק אומר דבר אחד מאוד פשוט, מוסד אקדמי לא שייך לך, יש בתוכו סטודנטים מכל הסוגים, סגל מכל הסוגים, דרך אגב, הסטודנטים והסגל זכותם לשבות, זה לגיטימי לחלוטין, הם עושים מה שהם רוצים. אתה כנשיא יכול גם לומר את עמדתך ודעתך בכל מקום ומקום, אבל לא יכול להיות שתשתמש במוסד הזה ותפגע באותם סטודנטים ובסגל ותחליט לסגור בגלל עמדה פוליטית, דרך אגב.
0: אבל כנסות של מיליונים על...
13: לא, הכנסות זה לא כנסות, זה בא לקצץ מהתקציב שהממשלה נותנת, והכסף הזה יועבר למוסדות אחרים שלא פועלים פוליטית. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, עשה את זה תחום אחר, יושב ראש ההסתדרות, והשבית את המשק על דעתו מסיבה פוליטית.
0: על דעתו של פנחס עידן, אם אני זוכר נכון.
13: לא, בית המשפט זרק אותו מכל המדרגות. עכשיו... ואסר עליו להשבית את המשק, כי האוצר פנו, במקרה שאנחנו מדברים של נשיא מוסד, הוא אחראי. מה הוא אמור לעשות? הוא כשמשביתים את המוסד מהסגל, לא מישהו אמור ללכת לבית המשפט, להוציא צו שיחייב פתיחת המוסד, הוא יכול להקל שכר, אבל פה זה האירוע. הם לוקחים את המוסד שבי אחרי העמדות פוליטית שלהם. ועושים את זה מה שהם רוצים.
0: הנשיא אחד של מוסד שכזה, ולמרות ההיצעה שלך, אני אמשיך לקרוא את הארץ, אז קראתי אתמול מאמר של פרופסור אריאל פורט, נשיא אוניברסיטת תל אביב, והוא כתב אתמול מאמר בדיוק על החקיקה הזאת שאתה מקדם יחד עם בוארון, חבר הכנסת של המפלגה שלך, והוא אומר שהחוק הזה יפגע בחופש המחשבה, זה ציטוט, חופש המחשבה, חופש הביטוי ובחופש האקדמי, והוא מסכם ואומר, הממשלה הכריזה מלחמה על המוסדות השכלה גבוהה. מה אתה משיב לו?
13: אז אני משיב קודם כל שאמרתי לך...
0: חוץ מהשתן עלה לכם לראש.
13: אני משיב לך, קודם כל אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, הבן אדם הזה לא ראוי לתפקידו, מה שהוא כתב בעיתון הארץ מנותק מהמציאות. תסתכל מה קורה בארצות הברית, יש מסמך קלווין, יש מסמך שהאוניברסיטות בינם לבין עצמם הגיעו וחתמו ואמרו להסכמה שהם שמים את הפוליטיקה מחוץ למערכת של ההשכלה הגבוהה, שצריכה להיות מנותקת מסיבות שכאלה. דרך אגב, זה גם התהליך שעשינו פה. אנחנו כבר חודשים בשיח איתם, ואותו אריאל פורט גרם לכך שלא יהיה הסכמה ולא, והם לא יחתמו על מסמך שאומר את מה שעושות האוניברסיטות בארצות הברית. לצערי, זה הוביל לכך שתהיה חקיקה. הייתי מאוד שמח, דרך אגב, אם היינו יכולים להגיע בהסכמה. ראש הממשלה מאמין וחושב שצריך לתת לזה עוד הזדמנות. אני חושב שהם ממסמסים, אני חושב שלקראת הבחירות הם רוצים לשמר לעצמם את הכוח הפוליטי ולהפעיל אותו. זה יהיה טעות גדולה, זה פגיעה גדולה בהשכלה גבוהה. אם יש משהו שפוגע בהשכלה גבוהה, זה שהם פועלים פוליטית מתוכה ומובילים אותה למקומות שמנתקים את העם מימנה.
0: תנסה לפטר את מי שלא ראוי לתפקידו, פרופסור אריאל פורט, נשיא אוניברסיטת תל אביב?
13: אני לא עוסק בפיטורי ומינוי נשיאי מוסדות, זה לא, זה יש לזה הגדרה ברורה אחרת, זה נעשה בצורה אחרת, יש שם הרבה מאוד שיקולים אחרים, אבל כסף שהממשלה נותנת לאוניברסיטאות ונשיא שמחליט שאותו מוסד עכשיו יהפוך להיות כלי פוליטי, אין בשום מדינה בעולם ולא יכול להיות שיהיה בישראל.
0: שר החינוך יואב קיש, אני מודה לך. בוקר
13: מילה אחת, כן. בהצלחה לכל התלמידים.
0: והבגרות מתמטיקה, עסקנו בזה שעה קודמת עם מורה מאוד ותיק.
13: בגרות במתמטיקה, לא שמעתי שעסקתם, כן. אז באמת בהצלחה. אני חייב לומר לך שאנחנו עדיין נחושים גם לקחת ולייצר השלמה בתחילת הקיץ, להקטין קצת את חופשת הקיץ, ולאפשר לתלמידים שרוצים השלמות פדגוגיות ותחומים נוספים שנפעל בהם, כדי שנוכל קצת לחסות על פערים שנוצרו עקב המלחמה.
0: המורים יסכימו?
13: זה הכל, זה לא מכריחים אף אחד, תלמידים לא היו חייבים לבוא, אבל ילד...
0: לא, תלמידים רוצים ללמוד, המורים אומרים זה חופש, זה מגיע לנו.
13: א', תלמידים, חלקם חשוב להם, חלקם פחות, מי שחשוב לו יגיע, מורים, מי שירצה יוכל לעבוד, מי שלא, לא, לא מכריחים, זה יהיה, כמו שיש לך בית ספר של הקיץ, לגן עד כיתות ג', אנחנו נעריך את זה עד חטיבות הביניים.
0: שר החינוך יואב קיש, אני שוב מודה לך, בוקר טוב.
13: תודה רבה, בוקר טוב.
0: ואיתנו עכשיו יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, לשעבר סגן הרמטכ"ל, אלוף במילואים יאיר גולן, שלום לך.
14: שלום אריה, בוקר טוב, אני חייב להתייחס לדברי קודמי.
0: בבקשה.
14: ולומר שהשכלה גבוהה, איכותית, זו שמצמיחה מדע שמקדם את מדינת ישראל, מצמיחה טכנולוגיה איכותית, שהיא פאר הטכנולוגיה העולמית, צומחת ומלבלבת אך ורק בחברה חופשית ובמשטר חופשי. כשממשלה מקדמת דיקטטורה ושחיתות, חובה על נשיא המפלגות להתקומם ולהיאבק.
0: נשיא האוניברסיטאות.
14: אני אומר, כן. חובה עליהם להיאבק, וחובה עליהם להתנגד, וחובה עליהם לשמור על מה שלמעשה הם מקיימת מדינת ישראל, מקיימת כלכלתה ומקיימת ביטחונה.
0: הם לא חוצים את הגבולות, את הקווים האדומים אל הפוליטיקה?
14: היחידים שחצו את הגבולות, את גבולות האיום על אורחות חיינו הדמוקרטיים והליברליים בישראל, זה ממשלת, הממשלה הנוכחית, ממשלה קיצונית, מושחתת, שמקדמת השתמטות, ולכן היא צריכה ללכת הביתה מה שיותר מהר.
0: אתה מסכים עם ראש הממשלה שהוא ורק הוא יכול למנות את ראש המוסד, ואף אחד לא יכול להתערב בזה, לא בית המשפט ולא היועצת המשפטית לממשלה, גם ראש המוסד היוצא? ולא התקשורת כמובן.
14: אריה, זה שטות גמורה. בין מינויים למוסד ולשבק נתונים לביקורת שיפוטית ולביקורת ציבורית. המינוי של גופמן, ש...
0: אתה מכיר אותו מהזמנים שלך בצהל, או שהוא היה זוטר מדי?
14: הוא היה מגד אצלי.
0: היה מגד? נו, אז מה אתה אומר? מתאים לתפקיד?
14: אני מיד אתייחס. אני מכיר את גופמן היטב. הוא קצין טוב, הוא מפקד טוב. הוא לא מתאים להיות ראש המוסד.
0: למה?
14: והסיבה היחידה שהוא נבחר לרשות המוסד, זה הצרכים הפוליטיים של ראש הממשלה, והצרכים האישיים שלו, שכל תכליתם, היא לשים סוף לאיזושהי חקירה בפרשייה הקטרית. המינוי של זיני והמינוי של גופמן הם מינויים פסולים. יש אנשים טובים מהם במדינת ישראל.
0: אבל אין בו יושרה, אם היה מההיכרות שלך אותו כמגד, אין בו יושרה שלא תביא אותו לבצע את המשימות הללו, שאתה חושב שהטילו עליו בלשכת ראש הממשלה?
14: גופמן יכול להיות אלוף פיקוד מצוין, וזה נתיב ההתקדמות הטבעי והנכון לו. ולתפקיד של ראש המוסד צריך להביא איש, או שצמח במוסד ומכיר את המוסד לפני ולפנים, או מישהו מבחוץ, אבל שיש לו רקע מודיעיני. היה אפשר לקחת אלופים שפרשו, היה אפשר לקחת אלופים מכהנים, אני יכול למנות פה שמות של שלושה, ניצן אלון, רוני נומה, אורי גורדין, כל השלושה האלה זה אלופים שמשרתים או שירתו עם רקע מודיעיני עשיר, עם רקע בבניין כוח ובהפעלת כוח, כל הדברים שחסרים לגופמן, ולכן אני אומר לך, בלי קשר לפרשייה המשפטית של הפעלת הסוכן, אני שם את זה לרגע בצד, כי זה באמת עניין משפטי, והיועצת המשפטית לממשלה כבר חיוותה את דעתה בנושא. ללא קשר לנושא הזה, רומן גופמן הוא לא האיש המתאים לעמוד בראש המוסד, וזה לא פוגע כהוא זה ביכולת שלו להיות אלוף בצהל ואלוף פיקוד מוצלח, ואולי גם להגיע לרמטכ"לות. אין לזה שום קשר לא למוצאו, לא לרקע הרוסי שלו, אין לזה באמת, ואני אומר את זה בהערכה רבה לאיש.
0: נושא אחר, ראש הממשלה בראיון ל-CBS, ל-60 דקות, לתוכנית הגדולה הזאת, אמר... צריך לתחקר את הטבח, את מה שקרה בשבעה באוקטובר, אבל צריך גם לחקור, לתחקר, לדבר על ההצלחות שלו במלחמה נגד איראן. לא רק על טבח שבעה באוקטובר.
14: ארי, אני רוצה לומר לך, בואו נסתכל על המצב האסטרטגי הנוכחי של מדינת ישראל. צהל אכן השיג הישגים בכל החזיתות. אבל אין ממשלה שמסוגלת לקחת את ההישגים האלה ולתרגם אותם לביטחון ארוך טווח עבור אזרחי מדינת ישראל. החזית האיראנית פתוחה, כי הלכנו מראש לאיזשהו מבצע שהיו בו תקוות שווא להפלת המשטר האיראני.
0: אנחנו קובעים לחידוש המלחמה אחרי מה ששמענו מטראמפ, שההצעה של האיראנים היא מטופשת ולא ראויה וזבל.
14: תכף אתייחס לעניין הזה. יש לנו חזית פתוחה מול האיראנים, וחזית פתוחה בלבנון, וחזית פתוחה בעזה, וחזית הולכת ומתלהטת תוך הפקרות מוחלטת של ממשלת ישראל ביהודה ושומרון. זה המציאות הביטחונית שבה אנחנו נמצאים, אחרי למעלה משנתיים וחצי של לחימה, במקום שנגיע למנוחה והנחלה, ליציבות, שנמצא את ההישגים הצבאיים לכדי ביטחון ארוך טווח, כמו שנעשה למשל אחרי מלחמת יום הכיפורים. פה אנחנו נמצאים במצב בלתי יציב, לחימה מתמשכת, עומסים אדירים על צהל, ובמציאות הזאת ראש הממשלה חושב שיש באמת הישגים. אני אומר לך, ראש הממשלה עשה שימוש, כן, בצהל, צהל שהוא צבא טוב, אבל מה שאנחנו מקבלים זה חידלון מוחלט בזירה המדינית, וכשיש חידלון מוחלט בזירה המדינית, אין ביטחון למדינת ישראל.
0: אז אני חוזר לשאלה שלי, אם אנחנו קרובים לתחושתך, בעקבות התפוצצות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, לחידוש המלחמה.
14: אני יודע, אני באמת לא יכול, השערה שלי טובה כמו השערה של כל אחד אחר, אני לא מצוי לצערי בלב העיסוק המודיעיני מבצעי, ובמה קורה כרגע בארצות הברית. מה שברור הוא דבר אחד, אמריקאים לא סופרים אותנו. ואמריקאים לא סופרים אותנו מכיוון שמעמדה של ישראל בתוך ארצות הברית הידרדר קשות מרגע שגררנו אותם להרפתקה צבאית שלא התפתחה כפי שהם צפרו, כפי שנתניהו קיבע.
0: ואתה רוצה כמובן כאיש אופוזיציה להפיל את הממשלה הזאת, אבל מכל החיבורים שעליהם מדברים, הדמוקרטים בצד.
14: אנחנו הדמוקרטים נמשיך, אנחנו הדמוקרטים נמשיך ונהיה עמוד השדרה הערכי, האידיאולוגי והלוחמני בכל ממשלה עתידית. וזה... ואנחנו קראנו לחיבורים בעבר, אנחנו נמשיך לקרוא לחיבורים בעתיד, זה מה שצריך להיות. אנחנו, יש לנו תפקיד אחד, להביא תקווה גדולה לאזרחי ישראל, תקווה שהמשמעות שלה תיקון מחדליה של הממשלה הנוכחית ויציאה לדרך חדשה עבור החברה הישראלית.
0: ואת התקווה הזאת יכול להביא למשל נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, שהוא איש ימין אידיאולוגי לא פחות מנתניהו, אולי יש כאלה שאומרים שאפילו יותר.
14: ואנחנו אנשים מציאותיים, אנחנו מבינים היטב שכדי להיפטר מממשלה שהיא תרכובת של שחיתות עמוקה, לאומנות קיצונית והסתגרות חרדית, חייבים לייצר קואליציה מקיר לקיר. הקואליציה הזאת להערכתי תסתרע מבנט וליברמן ועד מנסור עבאס.
0: כולל מנסור עבאס?
14: המשימה הזאת היא כל כך חשובה, שכן, צריך לשבת גם עם מנסור עבאס, צריך לשבת עם כל מפלגה שנאמנה לעיקרון הבא.
0: אבל בנט לא מסכים, וגם ליברמן לא מסכים לזה.
14: אז אני אומר,
0: גם אני לא בטוח שיאיר לפיד יסכים לזה.
14: אז אני אומר, מה צריך להיות התיקון? התיקון צריך להיות פשוט מאוד. כל מפלגה שאומרת בפה מלא ובגלוי שישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, ובה בעת מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית, ראויה לשבת בקואליציה הבאה.
0: הנה המחלוקת הראשונה, האם בכלל יהיה לכם סיכוי להקים ממשלה אחרי הבחירות?
14: אני מניח שכן, ואנחנו נעבוד קשה מאוד כדי שזה יקרה, ונקים ממשלה שתהיה ממשלת שיקום ותיקון.
0: יאיר גולן, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
14: תודה, בוקר טוב.
0: 7:32 עכשיו.
15: דיווחי התנועה בחסות
16: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: באיילון צפון העומס נועה ממחלף קוממיות עד השלום, בדרך 6 דרום העומס נועה ממחלף עירון עד אייל.
15: דיווחי התנועה בחסות
16: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'.
17: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן, טורנדו, לא מפסיק לתת עבודה.
18: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
19: עמינח, להתעורר
20: לעיניים
19: חדשות.
20: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה, רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
19: להתעורר לעיניים חדשות.
21: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
22: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
23: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
24: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
25: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
26: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
27: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
28: לתקנון.
29: מישל, הערב זה קורה,
30: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
31: כשאתם איתי הכל אפשרי.
30: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
31: יאללה, בואו נרים את אירופה.
30: נועם ביטן באירוויזיון 26 הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
15: אנחנו כאן.
1: 90 שנה
2: לשידור הציבורי.
3: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
4: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
5: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
4: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
3: יהורם גאון.
4: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
6: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
4: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים, הפסטיבל החסידי ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
7: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
4: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית.

0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: 7:37 דקות עכשיו, לפנות בוקר, נעצרו בצפון הארץ עשרות חשודים בסחר באמצעי

0: את הקולות מהבוקר, מלפנות הבוקר, לפני הפרוץ, לפני המעצרים, בתוך כדי.
1: אנחנו למעשה היום סוגרים מעגל ויוצאים לתפוס אנשים בכירים, כאלה שהם לוחצים על ההדק, וספקי אמל"ח בצירי המחוז הצפוני, מכה שמצטרפת למכות נוספות שהמחוז הצפוני בפיקוד מפקד המחוז הצליחו בשנה האחרונה לתת להם כמכה אנושה, גם לארגוני הפשיעה אתם מכירים, גם לאבו לטיף, גם לבקרי, ארגוני פשיעה שעשו הרבה מאוד נזק, הרבה מאוד אירועי רצח, והיום למעשה אנחנו סוגרים מעגל באירועים של אותם לוחצים על ההדק, אותם מספקי אמל"ח, כדי להביא אותם לאחר סורג ובריח.
2: 10, כאן 4, גזרת זרזיר, 109, 110, 111, 112, 113.
3: 114, כולם במעצר. אני מודיע לך שעשו, אבל נעשו עיבור, מסחר, הספקת סמים מסוכנים. בנוסף, אתה חשוד בהחזקה, שימוש בסמים שלא לצריכה עצמית. בנוסף, אתה חשוד בקשירת קשר לביצוע פשע.
0: אם כן, אריה, כל אותם חשודים נדהמו לפנות בוקר כשהשוטרים, שוטרי המחוז הצפוני עם היחידות המיוחדות, הימם, שגם התלוו למעצרים הללו, דופקים על דלתיהם, פותחים את הדלתות של הבתים ועוצרים את כולם כלאחר יד. כולם נמצאים כרגע בחדרי החקירות, והלוואי והייתי זבוב על הקיר כדי לראות את ההבנה שלהם, מי הפליל אותם. אותו אחד שרכש מהם את האמצעי הלחימה ואת הסמים, ועכשיו הם מבינים מי הפליל אותם ומי ביצע למעשה את כל עסקאות הנשק.
4: תודה אורלי. הסדר טיעון עם הנער שדקר למוות בבית הספר בכפר קרה את התלמיד מוחמד מרזוק בן ה-16 בחודש אוקטובר האחרון. הנאשם הודה והורשע, כן, ברצח באדישות. נשמע מוכר, ונשלח לתזכיר מבחן. מביאה את הפרטים לראשונה הבוקר, כתבתנו לענייני משפט שלי טפירו.
5: בין כותלי בית הספר בחודש אוקטובר האחרון, בתיכון אמג'אד למדעי הטכנולוגיה בכפר קרה, נדקר למוות התלמיד מוחמד מרזוק, רק בן 16. זאת בידי נער אחר שדקר אותו שתי דקירות קטלניות בבית החזה, באמצעות סכין שהובאה עמו מבעוד מועד לבית הספר. לפי כתב האישום, אמירה מזלזלת מצידו של הנאשם כלפי המנוח הובילה לדקירה הקטלנית, בעוד תלמידים אחרים ניסו להפריד בין השניים. התלמיד הרוצח התקבל רק חודש קודם לכן לתיכון, לאחר שלא שהה במסגרת לימודית והתחנן לחזור לספסל הלימודים. הבוקר אנו חושפים כי במסגרת הסדר טיעון תוקנו במקצת עובדות כתב האישום, וביום ראשון הודה כאמור התלמיד ברצח באדישות וגם בהחזקת סכין. הוא נשלח לקבלת תזכיר מבחן בעניינו. הפרקליטות באמצעות עורך הדין ענן גנם הציגה הסכמה של בני משפחתו של התלמיד שנרצח להסדר הטיעון. הצדדים לא הגיעו להסכמה לעניין העונש, והדיון בטיעונים לעונש צפוי להתקיים בחודש ספטמבר הקרוב. אז יציגו לשופטי ההרכב גם שני סרטונים ממצלמות האבטחה בבית הספר שתיעדו את רגעי הרצח של התלמיד.
6: כאן מציג אירוויזיון 2026.
4: הערב חצי גמר האירוויזיון בווינה, הנציג שלנו נועם ביתן ישיר את שיר מספר 10. אתמול הייתה חזרת השופטים, החזרה הגנרלית, שבה מחלקים השופטים 50% מהניקוד. ראש תחום התרבות דורית אסרף מזרחי, שליחתנו, מביאה מווינה את הקולות.
7: שלום אריה, רגע שלום. לפני חצי גמר האירוויזיון שיערך הערב ושודר אצלנו בכאן 11, עליי משנועם ביתן, הנציג הישראלי לחזרת השופטים, שהייתה טובה מאוד, וכמו שציפו במשלחת, נועם היה מצוין כהרגלו.

0: הקהל מחא כפיים, ואולי אפילו לא שם לב לפציעתה של מישל, הלא היא הרקדנית לי פרויד, שנפגעה בראשה מאחת המצלמות, הופלה על ידי פרמדיקים במקום, ובמשלחת הישראלית אופטימיים לגבי השתתפותה הערב. בכלל, האווירה גם מאחורי הקלעים היא מאוד בעד. העיתונאי היווני אנדרס מפרגן.
1: I love it so much. The past 3 years Israel songs are my favorite ones. Noam is a very great singer and the performance that we saw today it was very good. Okay, nothing special but it was good. I think that the top 5 is sure for

0: for Israel's song. I'm a Greek, so, you know, I hope that we will win. Maybe. I don't know if you want everyone in Europe and etc. I want to win. Yes, I want so much to win.
1: אני אוהב אותו מאוד. בשלוש השנים האחרונות, השירים הישראלים הם אהובים עליי. נועם זמר מצוין, והביצוע שראינו הוא טוב, לא יוצא מן הכלל, אבל הוא טוב. החמישייה הראשונה בטוח. אני יווני, ואני ממש רוצה שאנחנו ננצח. אין ספק שהשיר היווני, שמדורג שני בטבלת האימורים, ותרשו לי לומר האהוב עליי, נתן הופעה משובחת. גם יניב דורנבוש כתב וואלה, ומי שמסקר את האירוויזיון שנים רבות, מסכים.
2: אחרי החזרה הזאת, מי שלוקח את האירוויזיון, זאת יוון.

0: ¿Dónde estás? Suipa Ferto.
1: היה להם את הביצוע הכי טוב, זה שיר שאני לא אוהב, לא התרשמתי ממנו במקור, אבל הבימוי שלהם מדהים, סוחף, אין דברים כאלה, לא נראה לדעתי דבר כזה, ויש להם את הקול שלי, חוץ מישראל.
2: אז האם יוון תזכה? נצטרך לחכות. אין ספק שהאירוויזיון שמתיימר להיות מאוחד על ידי מוזיקה, לא חף מפוליטיקה. אלון אמיר, מי שמרצה על הפוליטיקה של האירוויזיון, מסביר ומרגיע.
3: מה שקורה עם האירוויזיון בשנים האחרונות זה כבר לא פרופורציונלי, זה האירוויזיון הופך להיות למדיניות החוץ שלנו, שזה מראה גם כמה המצב ההסברה שלנו נוראי, והאירוויזיון גם הוא לא מופע מוזיקלי יותר, הוא ניהול סכסוכים עם כוריאוגרפיה. אין לי שום ספק שישראל עולה לגמר, השיר מעולה, הזמר מעולה, ונראה אותו בגמר ב-100%.
2: כדי שזה יקרה, נועם בטן יצטרך לעבור את הערב. חצי הגמר הראשון, שיר מספר 10, מישל. אתם תצטרפו לשידור החי בכאן 11 ובכאן בוקס, וגם פה, ממש בכאן חדשות ברשת ב', האירוויזיון אצלנו כאן.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: בדרך 6 צפון העומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן, בדרך ירושלים תל אביב העומס תנועה ממחלף שער הגיא עד ענבה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
6: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
11: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
12: מישל! הערב זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
12: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
12: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: אנחנו כאן. חדשות ברשת בית ספורט.
2: ספורט עם ליאן וילדאו, שלום לך.
14: בוקר טוב, אנחנו פותחים עם המאבק על האליפות בליגת העל בכדורגל. הערב, משחק עונה אמיתי, הראשונה הפועל באר שבע מול השנייה ביתר ירושלים, שתי נקודות מפרידות ביניהן, 4 מחזורים לסיום העונה, האצטדיון טדי יהיה מלא בכמעט 30,000 צופים הערב, אנחנו נהיה שם בשידור ישיר מ-8:20, בכאן חדשות ברשת ב'. הנה נשמע ראשית את מאמן המארחת, ביתר ירושלים, ברק יצחקי, הוא מתייחס ללחץ בביתר, אחרי ההפסד למכבי חיפה ואיבוד הפסגה.
15: שחקנים שרוצים להתמודד, וגם מאמנים שרוצים להתמודד בצמרת, ורוצים להגיע לטופ, צריכים לדעת להתמודד עם לחץ. מי שלא יודע להתמודד עם לחץ, שיחפש מקצוע אחר. לחץ זה משהו שצריך דווקא לדחוף את השחקנים ולהרים אותם קדימה, ואני שוב חוזר ואומר, ברגעים כאלה, ברגעים של מני טיים, מתגלים מנהיגים גם על המגרש וגם מחוץ למגרש. אני מדבר גם על עצמי, לא רק על השחקנים שלי, וכמו שאני צריך להרים אותם, הם יצטרכו להרים אותי, ואנחנו ביחד נצטרך לעשות את הסוויץ'.
14: ומנגד, הפועל באר שבע מגיע אחרי ניצחון על הפועל פתח תקווה, גם טייקו יכול לשרת אותה במידה רבה, אבל זו לא המגמה, אומר אופיר דוד זאד, השחקן הפועל באר שבע.
16: אם אנחנו מקום ראשון או אם היינו מקום שני, אנחנו באים באותה גישה, באותה אסטרטגיה, באותה שיטה, באותה טקטיקה, כמו כל משחק, לבוא לנצח את המשחק הזה. לאוהדים, לכולם, זה משחק נחשב משחק עונה, זה מרגש, זה כיף שיש רגעים כאלה, גם השחקנים בקבוצה, חיים של רגעים כאלה, ואני מקווה שאנחנו נצא מיד עלינו למשחק הזה.
14: אם כך, זה המשחק המרכזי של ליגת ווינר בשידור ישיר אצלנו. עוד הערב בפלייאוף העליון, הפועל תל אביב תארח את הפועל פתח תקווה. בספרד כבר יש אלופה, זו ברצלונה, אותה אחת שיש לה אוהדים רבים בישראל. אתמול היא חגיגה במצעד רשמי את האליפות הזו, שבה היא זכתה, כזכור, עם הניצחון על ריאל מדריד בקלאסיקו. ברקע אתם שומעים את הקולות של המצעד. מה שלא רואים ונתאר הוא העובדה של למין ימל, הכוכב הצעיר של ברצלונה ונבחרת ספרד, בחר לחגוג לא עם דגל ברצלונה, ספרד או קטלוניה, אלא דווקא כשהוא מניף את דגל פלסטין. נזכיר, למין הוא מוסלמי אדוק ממוצא מרוקני, ובעבר גם אבא שלו כבר שחרר כמה אמירות חריפות בגנות ישראל ובעד הפלסטינים. מעניין לראות איך זה ישפיע על העידוד הישראלי ללמין ימל לנבחרת ספרד בכלל במונדיאל הקרוב. ואולי התשובה הכי טובה היא במגרש, או במקרה הזה במזרן של הספורט הפרלימפי. אסף יסעור, לוחם הטקוונדו, אלוף הפרלימפי, זכה אמש במדליית זהב באליפות אירופה בגרמניה. זו הפעם השנייה שיסעור בן 24 זוכה בתואר אלוף אירופה, הוא עשה זאת גם לפני שנתיים. הפעם הוא ניצח בחצי הגמר יריב טורקי, ובגמר יריב עזרי 2-1. נזכיר שיסעור איבד את ידיו לפני בר המצווה שהתחשמל, אבל מאז עבר הרבה, השתקם והפך לאלוף פרלימפי, וכאמור, הפעם הוא שוב אלוף אירופה. הנה אסף יסעור.
17: כיף לסיים עם מדליית הזהב, זה היה קרב ממש מותח עד השנייה האחרונה, אבל מה שחשוב זה שהוא נגמר ככה וכמו שצריך. מקבל מלא טלפונים, לאט לאט חוזר לכולם, הטלפון מפוצץ, קודם כל רגע למשפחה להגיד שלום, ולחברה שהיא ארוסה גם, ולאט לאט נחזור לכולם. תודה רבה, אין כיף כזה לזכות במדליית הזהב ולשים את הדגל עליך, לשמוע את ההמנון.
14: ועד כאן ספורט, לבוקר הזה.
2: תודה לך.

הבוקר הזה ערך עמית שניידר, הפיקו עמית כהן ונוגה אורטל, טכנאי השידור היה משה מושקוביץ, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב ובהצלחה לנועם ביטן.

0: השעה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
3: אין השוויון! 2-2 של ביתר! מוזיק עובר!
2: הערב, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
3: וזה מצב טוב לזלטנוביץ' לשני, זלטנוביץ', פנימה!
2: הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
5: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
6: לתקנון. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
9: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
15: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
16: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
17: שוט נהדר.
16: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
18: תודה.
16: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
19: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מקורות בבית הלבן אומרים כי הנשיא טראמפ שוקל ברצינות לחדש את המלחמה עם איראן. בגץ ידון היום בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. המשטרה עצרה בעזרת סוכן סמוי עשרות חשודים בסחר בנשק בחברה הערבית. הערב נועם ביתן ומישל בחצי גמר האירוויזיון. התחזית, התחממות ניכרת.
21: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. רשת CNN מדווחת כי הנשיא טראמפ שוקל כעת ברצינות רבה יותר את חידוש המלחמה באיראן. כמה מעוזריו של הנשיא אמרו לרשת כי טראמפ איבד את סבלנותו נוכח המבוי הסתום במסע ומתן. אמש אמר טראמפ כי הפסקת האש גוססת וכי התשובה האחרונה שהעבירה איראן מטופשת. בג"ץ ידון לפני הצהריים בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. ראש המוסד היוצא דוד ברנע מתנגד למינוי וסבור שגופמן אינו מתאים לתפקיד ואף עלול לסכן את עובדי הארגון. ראש הממשלה נתניהו נזף בברנע ואמר לו כי חרג מסמכותו וכי הוא עושה יד אחת עם היועצת המשפטית לממשלה. גם שר החינוך יואב קיש מהליכוד סבור שברנע לא היה צריך לכתוב את המכתב לשופטי בגץ.
0: לא היה צריך להתערב דדי ברנע. הוא בסוף עומד היום בראש ארגון, הוא עוזב אותו, יש לו אינטרסים בכל מיני משמעויות, מי יבוא במקומו ומה יקרה, ולכן הוא לא היה צריך לערב את עצמו בתוך הסיפור הזה. הוא סיים את תפקידו, אסור היה עליו להתבטא עכשיו מסיבות שאין בהם שום עניין ושום דבר חדש. אני חושב שזה רק בגלל כל מיני לחצים פנים ארגוניים שאולי מפריע לאנשים לקבל דמות כמו רומן.
20: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר במשדר כי הוא מכיר את גופמן היטב מהימים שבהם הוא גולן שימש מפקד פיקוד הצפון וגופמן היה מפקד גדוד. גולן סבור כי אף שגופמן היה מפקד טוב, הוא אינו מתאים לעמוד בראש המוסד ומינויו נועד אך ורק לשרת את האינטרס של ראש הממשלה למנוע חקירה של קטר גייט.
18: המינוי של ויניץ והמינוי של גופמן הם מינויים פסולים. יש אנשים טובים מהם. גופמן יכול להיות אלוף פיקוד מצוין, וזה נתיב ההתקדמות הטבעי והנכון לו. ולתפקיד של ראש המוסד צריך להביא איש או שצמח במוסד ומכיר את המוסד לפני ולפנים, או מישהו מבחוץ, אבל שיש לו רקע מודיעיני.
20: המשטרה עצרה בצפון הארץ עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים בחברה הערבית. מאות שוטרים פשטו לפנות בוקר על בתי החשודים בתום חקירה סמויה שנמשכה יותר משנה ובמסגרתה הופעל סוכן שגויס מקרב העבריינים. מפקד ימ"ר צפון ניצב משנה אייל הררי אמר לכתבתנו אורלי אלקלעי כי המבצע הוכתר בהצלחה מלאה.
22: צריך לומר שתוך 32 דקות נעצרו כל 38 היעדים שסימנו. הגענו לכל מקום, לכל יעד, נכנסנו לבתים.
20: כתבתנו מוסיפה כי היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם של החשודים. ולסיום, בווינה שבאוסטריה יערך הערב חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון, מישל של נועם בטן, ישיר מספר 10. אמש הצטיין בטן בחזרה הכללית, שעל פיה נקבע ניקוד השופטים וזכה למחיאות כפיים סוערות. שליחת כאן לווינה, עמית הררי מוסרת, כי במהלך ביצוע השיר נתקל צלם ברקדנית הראשית. היא נפצעה ונזקקה לטיפול, אך צפויה להשתתף הערב בחצי הגמר. הוא ישודר בשעה 10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
23: כאן תחזית.
24: הערב זה קורה.
23: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
25: יאללה, בואו נרים את אירופה.
24: הלילה ב-10.
23: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
20: התחזית התחממות ניכרת, היום יש רבי ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החומר הרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 29, בבאר שבע 37 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות
28: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
29: דלתות חמדיה,
28: כפוף לתקנון.
30: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: יאיר רטינגר, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, קלמן.
0: קיבלת גם הודעה?
1: אני לא. קצת נעלבתי.
0: עדן לנדר שלנו, לא, אני לא, עוד רגע. גם עדן וגם עוד לא מעט ישראלים טובים יותר וישראלים טובים פחות, סתם, לא יודע, קיבלו הבוקר את ההודעה הזו. הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשתף פעולה בתחום המודיעין. לשיתוף פעולה עצרו קשר עם שגרירויות איראן במדינות שונות או עם אחד ממפעילי הסייבר האיראנים באינטרנט. בנו את עתידכם עכשיו.
1: בנו את עתידכם עכשיו? כמו כן. מודעת נדלן, תוכן שיווקי כלשהו.
0: אז זה הפסיקה שלנו איזשהו... מתלבטת עכשיו אם לבנות את עתידה איתנו או עם האיראנים.
1: לפי החיוך נראה ש...
0: שבחרה בנו?
1: לא.
0: לא, איי, עושה לא. וואי.
1: תשמע, איזה ניסוח. תראה, קודם כל אנחנו רוצים
0: לא,
1: להגיד...
0: קודם כל דווקא ניסחו יפה, כי בדרך כלל זה מין ניסוחים כאלה של האיראנים של גוגל טרנסלייט כאלה. זה... פה זה מנוסח סבבה לגמרי. יש לי תחושה שכבר הצליחו לגייס מישהו מפה שינסח להם כמו שצריך את, ה... כן. את הטקסטים.
1: לא, יש עקומת למידה.
0: ויש עקומת למידה.
1: לגמרי, וגם או למדו להשתמש ב-AI, אתה יודע, זה לא, לא קשה. אמרו להם, תבנו לנו SMS, הודעת SMS, ככה תוכן שיווקי שתדבר לישראלים.
0: זה יותר טוב מ-AI. אני אגיד לך משהו, קודם כל, ברמה האישית, אני נעלב.
1: באמת? גם אני.
0: חצי מדינה מקבלת מהאיראנים כל הזמן מיני דברים כאלה. עיתונאים קיבלו, אנשים אחרים קיבלו. לא יודע, הרבה אנשים בסביבה שלי קיבלו הזמנות, איומים, משהו.
1: כן. מה איתך? מה עם קלמן?
0: כלום, כלום.
1: אז למאזיננו בטהרן, קלמן מתחנן.
0: אני מרגיש...
1: אתה יודע, לפני כמה חודשים... היו פה, גם אני קיבלתי איזה משהו כזה באנגלית נדמה לי.
0: מהאיראנים?
1: מהאיראנים, אבל זה היה לפני הלמידה, וזה היה איומים וכללות. ואז ניגשתי פה...
0: רגע, מה זה איומים וכללות?
1: לא זוכר.
0: לא, כללות תעזור, אבל מה זה איומים?
1: נהרוג אתכם, משהו כזה.
0: אתכם?
1: וזה היה מיועד לעיתונאים. אותך?
0: עיתונאים.
1: זה היה מיועד, זה היה ברור שהם יודעים שאני עיתונאי.
0: אוקיי.
1: אז הלכתי פה, הראיתי את זה לקבט של התאגיד. יש דבר כזה.
0: כן.
1: אז הוא אמר, תלך, תגיש תלונה, וככה, והרגשתי שזה... רגע, מה צריך לעשות עם העניין הזה? ואז התברר שכל העיתונאים בתאגיד קיבלו את זה.
0: ורק אתה הלכת למשטרה.
1: אני פשוט הייתי מהראשונים שבאו.
0: היית הראשון לזהות.
1: בדיוק, ואז הרגשתי קצת פרייר, אז אני רוצה להגיד שיש צד שני, אל תרגיש, אל תיעלב שלא תרגיש פרייר. אבל אני רוצה להגיד לך על הניסוחים, באמת, בקטע הספרותי פה, זה שהם אומרים, הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם.
0: זה הודעה רשמית.
1: לשתף פעולה. לא, אבל זה נשמע, אתה מבין, הם אומרים, בוא נלך על זה פורמלי, בוא נלך על זה עם מכובדות, עם כל ההדר, הרפובליקה האסלאמית של איראן.
0: הדר, יש פה הדר.
1: הדר לגמרי, אבל הם לא מבינים שבאוזניים הישראליות זה נשמע כזה, בוא, אני הרפובליקה האסלאמית של איראן, בוא ביחד, בוא איתי ונשתלט על הגלקסיה. זה נשמע כזה, מין... ילדותי קצת.
0: אני אגיד לך משהו ברצינות, אבל כיוון שיצא לנו לראיין, גם אתמול או שלשום, דיברנו עם קצין משטרה, לא, עם קצין משטרה שחקר,
1: עלו על פרשה כזאת של אנשים שאמרו הקישו כן על ה-SMS.
0: נכון, אז עכשיו הפרשה האחרונה הייתה עם ארבעה חבר'ה כאלה מהצפון ששיתפו פעולה עם האיראנים, אבל היו כבר עשרות כאלה. וכשאתה רואה כמה אנשים, כמה ישראלים הם הצליחו לגייס, שאני מודה שאותי זה הפתיע. תמיד זה היה נראה לי שאצלנו זה לא יקרה, כי פה אתה יודע, אנשים, לא יודע, ציונים, זה, לא יקנו אותנו בכסף, האיראנים, האויב. אבל הנה זה קורה. אני חושב שצריך להגיד תודה לאל שהאיראנים, כמו הפרסים מהבדיחות, סליחה, קמצנים.
1: הסכומים.
0: כן, כי בסוף... זה, אמנם זה החלק של אסף תמיד לשאול, אולי זה הגן הפרזי, יש לו אחד כזה, כמה כסף ישלמי וכמה כל אחד הרוויח, והרווחים הם קטנים. אני באמת אומר, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה במקום לשלם $200, הם היו משלמים לאנשים $200,000.
1: טוב, המצב של הכלכלה כנראה לא מאפשר יותר מ-15,000 שקלים, וטוב שכך, אבל באמת הסכומים הם קטנים. זהו, אנחנו רק שווים ומזכירים למאזינים שלנו, עם כל הצחוקים.
0: כן, כן, לרוץ למשטרה.
1: אל תקישו, כן.
0: וצפרו למשטרה, כן, כן.
1: ועדן, תישארי איתנו. לא רע פה. בסדר. אז הסכומים לא משהו.
0: אורלי אלקלעי, כתבתנו, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: ישנת הלילה?
2: לא.
0: לא? רוצה לשתף את כולם מה עשית?
2: מ-2:30 בבוקר בעצם הצטרפתי ל-600 שוטרים של המחוז הצפוני והיחידות המיוחדות במבצע של הפללה של סוכן סמוי, עבריין שחוצה את הקווים. הוא נקרא הנוצה, שרוכש במשך שנה, תקשיבו, אני נמצאת כרגע מול 5, 6, 7, 8 שולחנות מלאים באמצעי לחימה, כלי נשק, M16, כל כלי נשק שאתם יכולים לדמיין לכם בראש נמצא כאן.
1: כן, תני, איזה באמת מעניין חוץ מ-M16?
0: איזה וכמה?
2: אז זה בדיוק העניין. כשאני שאלתי, קודם כל נעצרו 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה וסמים, סמים קשים. כמובן שכולם כרגע נמצאים לא רחוק ממני ממש עכשיו בחדרי החקירות. אנחנו מדברים כאן על נשק, המסלול הוא נורא ברור. יש לנו מסלול ממצרים של הסמים, מגיע לתוך הארץ, עובר דרך גבול ירדן לירדן, ובתמורה מקבלים או כסף, או נשק. ואם תראו את גודל הרחפנים שנמצאים כאן, שיכולים להסיע עד 100 קילו גם של סמים, אז תבינו איך פשוט מציפים את השוק בנשק. M16 עלה עד לפני שנתיים בערך, העבריינים היו מוכנים לשלם עליו 180 אלף שקל. היום ב-80 אלף שקל הם יכולים להשיג את ה-M16. אקדח גלוק עלה 70 אלף שקל, 60 אלף שקל, היום ב-30 אלף שקל הם יכולים להשיג את האקדח. אז עכשיו תבינו מה קורה בשוק ומה קורה
0: במחור. אז אורלי, כמה כלי נשק?

0: נשק שנמצאים מולך נתפסו הלילה?
1: לא, המבצע הזה, זאת אומרת, הסוכן עבד במשך כמעט שנה, רכש עשרות כלי נשק שעומדים מולי, וכשאני מסתכלת באמת, אתם יודעים, התפיסה היא בלתי נתפסת. יש כאן עשרות כלי נשק, לפחות איזה 100 ומשהו, רק אקדחים, ועוד M16, ותת מקלע, ורחפנים ענקיים, הקטנים והגדולים, ואנחנו רואים גם את האיירסופט, שאנשים רוכשים והופכים אותו לאקדח, משמישים אותו לנשק אמיתי לכל דבר ועניין, ורק לחשוב שכל זה נמצא בידי השוטרים. עכשיו תחשבו מה לא נמצא בידי השוטרים. אז באמת, 38 חשודים שנעצרו, גם חילוטים של רכוש, מאות אלפי שקלים, מכוניות שהמשטרה היום לפנות בוקר פשוט מתחילה לאסוף מכל היישובים ומהבתים של אותם חשודים. אין ספק שאתם יודעים, כשאנחנו אומרים 106 נרצחים בחברה הערבית, אלו שנעצרו היום זה אותם אלו שלוחצים על ההדק, זה אותם אלו שסחרו, שמחרו, שקנו, הם אותם אלו שהולכים ויורים על הבית שילד בן 16 יוצא והוא נפגע מהירי. זה אותם אנשים שבעבור עשרות אלפי שקלים ימכרו לכם כל מה שתרצו, ממש מכולת שלמה. רק תגידו להם מה אתם רוצים והם ישיגו לכם. אז אני חייבת לומר לכם שמפחיד באמת לחשוב על כמה עוד המשטרה לא הצליחה לשים את ידה, אבל השוק הזה פשוט מסגשג אצל העבריינים, וכל כלי הנשק הללו שגם נכנסו מירדן, זה כלי נשק נקיים, מה שנקרא בלשון העבריינים. לא נעשה בהם שימוש, וכשהם עושים בהם שימוש, אומר לי עכשיו אחד מקציני המשטרה, הם פשוט זורקים את הנשק לאחר מכן. הוא בעוד כמה, 20-30 אלף שקל, לקנה עוד נשק.
0: סליחה שאני הולך למקום הזה, זה אולי לא המקום הכי חשוב בסיפור הזה, אבל מה אני אעשה? זה אני, ללכת למקומות הלא חשובים. הסוכן? מה הולך לקרות איתו?
1: מה שקורה עם הסוכן הוא מקבל, כמובן, הוא ובני משפחתו, צו איסור פרסום, כל פרט מזה על שמו.
0: אבל הם מכירים אותו, הם יודעים מזה.
1: זה בדיוק, הלוואי והיכולת...
0: צו איסור פרסום אינה ממני לדעת מי הוא, אבל אני לא חשוב כאן, הם יודעים.
1: נכון.
2: השאלה אם אורלי יודעת מי הוא.
1: אבל רק, אתם אומרים, הלוואי ויכולתי להיות עכשיו זבוב בחדר החקירות של אחד מהם שמבין מי הפליל אותו, מי קנה ממנו, כי הם מבינים כרגע מי הוא הסוכן. הסוכן נמצא כמובן...
0: אבל איך שומרים על חייו, על חיי משפחתו?
1: הוא נמצא בדירת מסתור, ולאחר שהוא גומר את כל העדויות, הוא מקבל הגנה מלאה מרשות הגנת העדים, וכמובן גם עוזב לחיים חדשים מעבר לים, הוא ובני משפחתו, עם שום קשר כמובן שהוא לא יכול ליצור עם מי בני המשפחה שישארו בארץ, אבל אין ספק שמה שהוא עשה, אתם יודעים, זה גם לשנות את אורח חייו, אבל אין ספק שזה גם לחשוף את בני משפחתו שיכולים כרגע להיות מאוימים על ידי אותם עבריינים.
0: אורלי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: יש בגץ היום.
2: אני מחכה.
0: מוכן עם הפופקורן?
2: עם הפופקורן, זה בשידור גם, זה לא סתם בגץ.
0: רומן גופמן, ראש המוסד, כן, לא, פרופסור יובל אלבשן, כתוב כאן מגיש הכל שפיט, אבל מבחינתי הוא שלנו פה.
3: איש המערכת.
0: איש המערכת, מה העניינים?
3: בסדר חברים, בוקר טוב. כן, אבל זה כבר אפילו פופקורן כבר לא מכינים, כי אנחנו כבר כל כך התרגלנו לשידורי הזירה המשפטית, שזה אתה יודע, באלן,
0: אפשר לחנק מפופקורן, כן. תשמע, העסק הזה הולך ומתפתח לכל כך הרבה כיוונים, מאיפה אתה רוצה להתחיל את הדיון בהליך הזה?
3: נראה לי מהיועצת המשפטית, היא בעצם, היא תהיה, לדעתי היא תהיה במוקד הסיפור היום.
0: למה?
3: בגלל, בוא נגיד, לפחות בגלל שני דברים. אחד, בגלל העניין הפרוצדורלי, שנשמע כאילו לא חשוב וכולי, אבל אני מעריך שכן יהיה עליו דיון.
0: תסביר מהו העניין הפרוצדורלי?
3: ההתנהלות של ההתנהלות היועמ"שית, ההתנהלות בדיונים, ההפרת לוחות הזמנים שלה, הגישה את התגובה באיחור ניכר כשהשופטים כבר סירבו לתת לה את זה, גם השופטת ברק ארז וגם הנשיא עמית. בסוף היועמ"שית עשתה מה שהיא רוצה, לכאורה, אנחנו נראה את זה היום.
2: בגלל לוחות זמנים?
3: היא לא, כן, תראו, עכשיו יש פה, הסיפור של לוחות זמנים הוא לא סיפור כזה פשוט, כי למעשה זה נותן, קודם כל יש תחושה של גרירת רגליים מכוונת. הרי התיק הזה הוא תיק של לפחות 4 חודשים, אין פה, ובמשרד המשפטים מחלקת בגצים אין זה בעיית כוח אדם, בוא נגיד זה הפוך. בטח בהשוואה למי שצריך לקחת עכשיו ייצוג נפרד פרטי וללמוד את הכל מחדש. עכשיו, על ידי, ברגע שאתה מגיש באיחור אחרי כולם, אתה מקבל יתרון שהוא לא הוגן. אתה בעצם נחשף לתגובות כל הצדדים ואז מגיב, כשתזכרו שהיא במעמד פורמלי של משיבה מאוד מהימים שהיועצת המשפטית, אם אתם זוכרים פעם, התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה היה להגן על הממשלה. ורק במקרים חריגים, אני יודע שזה נשמע לכם עכשיו מדע בדיוני, אבל אני נשבע לכם שככה זה היה רוב השנים, רק במקרים חריגים שבחריגים, כשעמדת הממשלה הייתה בלתי סבירה בעלית בצורה קיצונית, בסדר? נגיד, גירוש החמאס ללבנון, אני מדבר בתקופת רבין, וכולי, רק אז הייתה דילמה אם בכלל לייצג את הממשלה או לא. ודברים כאלה. עכשיו זה הפך להיות אוטומטי.
0: אבל, כמעט, אז לא... אולי נדבר על זה אם שאלה לנו זמן בסוף השיחה, אבל אני רוצה להתחיל קודם כל. הסיפור הטכני שאתה נדבר עליו הוא מאוד חשוב והזמני ולוחות הזמני והכל, אבל על
3: יהיה,
0: זה...
3: הוא יהיה לב הדיון
0: כן,
3: היום.
0: כן, על זה ייפול העניין? כלומר, יחליטו למנות, לאשר את מינויו או לא, לא לאשר לא, את מינויו לא, של לא, רומן לא, גופמן, לפי השאלה לא. אם היא הגישה בזמן את התשובות?
3: לא, אבל פה קרו שני דברים מעניינים במהליך הזה שלא קרו לפני. אחד, זה שנתניהו הגיש בקשה להוצאת חוות הדעת, שאמר, חברים, לא יכול להיות שהיועמ"שית תטיל על שלטון החוק ותגיד להוציא את הייצוג הנפרד של ועדת המינויים שמגינה על עצמה.
0: רגע, תסביר רגע בשפה שווה לכל נפש מה אמרת עכשיו.
3: אוקיי, במהלך, מה שקרה פה זה שהיועמ"שית גם התעכבה עם ההחלטה אם להגן או לא להגן על הממשלה ועל ועדת המינויים, שתי רשויות שלטוניות. בסופו של יום החליטה לא. ואז ועדת המינויים, שזה גוף שלטוני, לקחה ייצוג פרטי והגישה את התגובה שלה לבגץ. למה
0: ועדת גוניס,
3: צריך
0: כן.
3: למנות את רומן גופמן. כל הסיפור זה עם רומן גופמן, ראש המוסד.
0: כן.
3: הוועדה הגישה את זה, ואז מיד נזעקו אנשי היועמ"שית, ושלחו מכתב שהם לא נתנו לזה אישור, ולכן צריך להוציא את זה מהתיק, ולא להתייחס לתגובה של הוועדה. עכשיו, מה שאומר שהיא תישאר בעצם מושתקת, למרות שהיא לב העניין. באותו, על אותו משחק עשו עכשיו פקליטי...
2: מה זאת אומרת, היא לב העניין, היא מתחה ביקורת על ההתנהלות של הוועדה.
0: לא היא, לא יועצת.
3: נכון, היא לב העניין, אם הוועדה...
0: הוועדה לא מיוצגת בעצם, ועדת גורניס שסביבה, סביב החלטתה...
3: נכון, נכון.
0: כל הדיון מתנהל, לא מיוצגת בדיון.
3: נכון, אם הטענה היא שהוועדה קיבלה החלטה, לא על פי תשתית עובדתי, ובצורה בלתי סבירה, בצורה קיצונית, ולכן צריכים לשלול את שיקול דעתה, או כל מיני שיקולים מהסוג הזה, אז היא צריכה לענות לתשובה הזאת. עכשיו, בעצם, ברגע שביקשו להוציא את התשובה, אז עכשיו גם ביקשו להוציא את התשובה שלה עם יועמ"שית בתור משיבה. אז זה כן יהיה שם הסיפור. אני מניח שוב שבגץ, מה שהוא יעשה הפעם, כמו שהוא עשה בבגץ עודל ימינס ואחרים, הוא ינזוף בה, הוא יגיד שזה לא בסדר, הוא יגיד שלא הגיוני כל המהלך הזה, ושהיא לוקחת לעצמה יתרונות דיוניים של אף גורם אחר, ומעולם אף יועץ משפטי לא לקח בכזאת, בוא נגיד, בכזאת...
0: כן, אתה חושב שהיועצת תינזף כאן על ידי הרכב?
3: היא תינזף, כן, גם בעודל ימינס היא נספה, אמרו שהעמדות שלהם גם תמועות, שההתנהגות שלה הייתה בלתי נסבלת, לא בלתי נסבלת, בישול, אני לא זוכר את הביטוי, אישון לילה בכל ניכר, okay. לא ראוי וכו'. אז זה דבר אחד, תהיה ביקורת על הזלזול של המדינה, לא בטוח מה יהיה מזה. אם זה עכשיו, אם יגיעו לגופו של עניין, וגופו של עניין זה בעצם, האם ההחלטה למנות את... בסדר, האם ההחלטה למנות את גופמן לרמצד, היא החלטה שעומדת בעצם בכללים המנהליים וכו'. פה קורה עוד דבר מעניין, כי גם היועמ"שית וגם בעצם ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע הגישו מכתב שהם תכננו שהוא יהיה מסוג של מכתב סמוי, מכתב סודי, שיחשף רק במעמד צד אחד, ככה כתבה היועמ"שית שלשום, ורק וכו', ופה נתניהו בעצם חשף אותו, התיר לפרסם אותו, ולכן לא יהיה יותר מעמד צד אחד, ובאמת שזה נחשף. הסתבר לפחות ממה שפורסם עד עכשיו, שכל המסמך הסודי עוסק בעצם באותה פרשה של אוריאל מקייס, שהאם היא קשורה לגופמן, לא קשורה לגופמן, הוא ידע, לא ידע. מדובר הרי בשתי פרשות של אוריאל מקייס, בשני סוגי פרסומים.
0: לא, אבל דווקא במקרה הספציפי של המכתב הזה של דדי ברנע, פה נדמה לי שהפרוצדורה היא הרבה יותר מעניינת. נכון? כי בעצם הפנייה של ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, מגיע די מאחורי גב ההליך, נכון?
3: תראה, הוא קיבל את יומו בוועדה, נכון. הוועדה שמעה אותו, דחתה אותו. הוא עשה משהו, לא היה מה שהתבקשה ממנו לפי עדותו, לפי מה שהוא אמר לראש הממשלה ופורסם אתמול, והוא החליט למרות זאת לשלוח מכתב שהוא מבקש שיוצג לשופטים, שזה באמת איזה סוג של מסלול עוקף. אבל היא זאת שהגישה את זה. ועכשיו יצטרכו להחליט האם, קודם כל, האם אפשר להגיש, האם אי אפשר להגיש, אבל אין לזה הרבה משמעות משעה שזה כבר פורסם. אני מזכיר לכם אבל, וסליחה שאני בפרוצדורה, כי הפרוצדורה היא מלכת המשפט,
0: כן.
3: שבפרשת דוד זיני, אם אתם זוכרים, היה כל הזמן ברקע איזה מסמך סודי של נדב ארגמן, של אחרים, נכון. על כל מיני בעיות של, שביקשו לפסול את המינוי, ובסוף הוא התגלה, סליחה שאני אגיד את זה לא לכבודם של אנשים שאני מכבד, קצת כקליפה ריקה. שזה היה בסוף יותר, זה לא היה ראיות מודיעיניות, אלא היה יותר איסוף של אוסף של קישורים לכתבות וכל מיני דעות אישיות. פה אנחנו רואים שגם המסמך הסודי לא מכיל עוד איזושהי בעיה אצל רומן גרופמן, אלא שוב חוזרים לאוהל מקייס, ואומר שם דברים, אומר שם דברים ראש המוסד שהוא לא אמר בוועדה עצמה.
2: בסדר,
3: אז עכשיו
2: יובל.
3: גמרנו את כל העניינים האלה ומגיעים לשאלה, האם המינוי הזה הוא חריג בצורה בלתי סבירה, כי יש לי ראש, ראש ועדה שהוא מתנגד, ויש פה מיעוט, סליחה, הרוב שחושב שזה נכון, וראש הממשלה חושב שזה נכון, ולהערכתי, ולא רק להערכתי, יהיה פה בדיוק המקרה של עודל ימין, בדיוק אותו דבר, שזה אומר שהם יאשרו את זה, הם יגידו שאי אפשר בעצם להטיל פתאום בבת אחת איזה פרשנות מחמירה וקיצונית לתואר מידות ברמה כזאת, במיוחד שהיא לא נשענת על ראיות מוצקות, כי יש מחלוקת, כמו שראינו, גם ראש מחבם וגם אלוף פיקוד
2: כן.
3: צפון.
2: טוב, אז יובל, בסדר, אתה כבר במסקנה. אבל נכון. בוא שנייה רגע נניח רגע לפרוצדורה, ובוא נניח שבערב מיירה יכרה ולא בסדר, ובוא נניח שדדי ברניה גם הלך בדרך ש... בסוף יש כאן גם דיון על מהות. השאלה המרכזית, רגע, אבל השאלה המרכזית שעומדת כאן, היא השאלה מה קרה בפרשה של אוריאל מקייס, וההפעלה שלו כקטין, ואני רוצה להזכיר לך גם שגרוניס... פסל אותו, נכון? והוא התייחס נכון. לכמה דברים. והוא דיבר על, גם על ההפעלה שלו, וגם על ה... כשהם נשאלו שאלה קונקרטית, הוא אומר על, על עניין של גופמן, הם לא השיבו תשובה מדויקת, וזה תיאור עדין. והוא אומר שיש פה פגם משמעותי מבחינת תואר המידות. ואחרי זה אי דיווח מצד... ברגע שאלמקייס נעצר ונחקר. אז אני שואל, בסוף יש גם גרסה של... יש גם גרסה של ראש המוסד של גופמן עצמו למה קרה שם, והאם אנחנו לא זכאים לשאול את השאלה הזאת מכיוון שהיא כבר נשאלה.
3: קודם כל יכול להיות.
2: זו שאלה של המהות, אני... כאילו אנחנו לא אבל, כל הדיון אבל, פה אבל, על בערב מיירה.
3: תראה מה יפה במשפט, אפינגר, מה יפה במשפט שאתה צריך להביא ראיות. בתקשורת אתה יכול לכתוב את זה ככה ולהגיד ולבלבל עם שתי הפרשות, כי הרי הוא הדליף. יש סיפור של
2: לא, זה גרוניס, זה לא, זה גרוניס כותב את זה. גרוניס יודע שזה שתי פרשות, נכון?
3: אבל גרוניס ויש מולו את הוועדה. תראה, לוועדה יש זה. הוועדה היא זאת שקובעת. אם אתה עכשיו מחליט שרק יושב ראש הוועדה קובע, זה סיפור אחר. אם אתה קובע רק שמישהו שופט קובע, זה גם סיפור אחר. אגב, במקרה
2: אגב, בערב מיירה כותבת שהם החליטו לאשר את המינוי הזה, שלא היה בפניהם את כל החומר.
3: ואז, אבל אני מזכיר לך גם שאחר כך הציפו ביניהם, נתניהו נתן להם את החומרים, הם קראו והם כתבו שהם לא היו משנים את דעתם, וגם עכשיו אנחנו רואים שרבות באמת המחלוקות העובדתיות, מה הוא ידע, מה הוא לא ידע, גם ברנע כותב שהוא לא יודע מה גופמן יודע ולא יודע, והוא לא יודע בדיוק איך זה עבד. עכשיו, מה אני רוצה לומר?
2: מה גופמן אומר?
3: יש פה כל מיני מחלוקות עובדתיות, מה בכלל גופמן, כמה בכלל האוגדה שלו קשורה, לא קשורה, כמה הוא פעל בצורה, ברור שהוא פעל לגמרי לא לפי הנועלים, אבל עד כמה זה היה חריג, כמה זה היה, כל השאלות האלה הן שאלות עובדתיות שלא ברור שבגץ, בוא נגיד ככה, לבגץ אין כלים לטפל בזה. אז בגץ יכול כן להחליט עכשיו שהוא מחזיר את זה לוועדה לעוד סבב של בירור. אני חושב שכבר הכל נחשף ואי אפשר פה, ברגע שאתה מקבל עוד כל מיני עדויות מכל הכיוונים, יש לך בעיה להגיד א' או ב', בלי להיכנס להליך משפטי ממש, והשאלה האם זה אפשרי. עכשיו, בגץ הוא לא, אין, בבגץ אין עדים, יש תצירים. ומה שיוגשו לו היום במסגרת מכתבים, שנגיד שאני מקבל את המכתב של דדי ברנע, שהוא לא אומר משהו חדש לפי מה שפורסם, אלא נותן איזה פרשנות יותר מחמירה.
0: גם דדי ברנע לא קשור לאירוע הזה, צריך להגיד.
3: נכון, נכון, לא.
0: אותה הפעלה שאוריל מקייס, דדי ברניה, מבין בה כמו שאני מבין בה. הוא לא קשור אליה.
2: הוא מדבר על תואר המידות.
3: הוא מדבר על זה.
0: הוא לא מומחה לתואר מידות. יותר ממך.
2: בסדר, אבל הוא לא בן אדם מהרחוב.
0: אבל הייתה ועדה שהייתה עסוקה בענייני תואר מידות, והיא אישרה את גופמן.
2: בסדר, אתה לא יכול להגיד, זה לא רלוונטי.
3: הוא כותב את זה ביושר, בוא רגע נגיד. הוא כותב ביושר שאני לא יודע. הוא גם לא לגמרי מבין שתי הבחנות. הוא אומר דברים סדורים. הוא אומר רק שפה נדרשת, אפילו אם זה תקלה מינורית, בגלל המצב של חוק של מוסד, שהוא ללא חוק, ללא בקרה, ללא כל מיני, שאגב, בעיניי מה שצריכים לקחת מהמכתב שלו, זה לעשות מהר חוק מוסד, לעשות ועדה מפקחת ולעשות בקרה, בלי קשר לפרשת גופמן. לא יכול להיות שגוף בישראל יתנהל ככה. אז הוא אומר, במקרים כאלה זה עד כדי כך, בעיניי חריף, שאי אפשר למנות אותו, ואצלי במוסד הוא היה בהנחה שמה שפורסם נכון, אבל הוא אומר ביושר שהוא לא יודע, אז הוא לא היה מתמנה. עכשיו, תחשבו חברים, שכל זה בא עכשיו לפני שופטי בגץ, ואין להם כלים להתמודד. אז עכשיו הם צריכים להחליט האם ההחלטה היא כזו לא סבירה באופן קיצוני על סמך ראיות לא ברורות, נשמע לי שזה חוזר בדיוק לאודל ימינס. בדיוק לפרשה של אודל ימינס, שהם יגידו, אתם לא יכולים לכפות, אלא אם כן הם יחליטו עכשיו להעריך את זה, ויש פה בעיה של זמנים, אבל הם יחליטו בעצם שהניסיון לבלום מינוי שעבר בהליך התקין ללא ביסוס עובדתי מוצג, ויכול להיות שגם ללא ביסוס עובדתי כלל וכלל, אני חושב שזה מה שבסופו של יום יכריע. אם הם ירצו לעשות משהו אחר, אז הם יצטרכו, אין להם כלים, הם יצטרכו עכשיו ללכת חזרה לוועדה, שהיא תשמע שוב את הכלים, שהיא תתחיל עוד פעם לדבר, ושוב, רוב הטענות כבר הועלו, שאל מקייס לא נתנו לו להעיד בוועדה, כי הם חשבו שהם שמעו אותו בהסקט אצלנו פה בכאן. עוד כל מיני טיעונים שעכשיו גם העלו כבר אלופים, אלוף בצהל וראש מחבם, אני לא מכיר את כל הראשי טובות האלה, מחבם, אלבם, לא יודע מה,
0: מחבם.
3: כן, כן, הצלחתי להבין שזה קישור לזה, אבל כאילו אתינגר, אתה יודע, אני כאילו בגילי כבר, אני לא זוכר, אני עוד בשי, שירות ידיעות של המודיעין.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, להעלות 10,000 רגל למעלה מהאירוע הזה. אני לא יודע לספור, ורמזת לזה בהתחלה כמה אירועים כאלה כבר עברנו, אבל סוגלה כאן פרקטיקה שבה אין שום גוף שלהחלטה שלו יש משמעות. כלומר, בסוף בסוף הכל מוחלט בבגץ. ולא משנה באיזה עניין, כל החלטה היא רק בסיס לדיון בבגץ. לא ראש ממשלה, לא ממשלה, לא ועדת מינויים, לא אף אחד רלוונטי.
3: שזה לא רע. כי בעיניי זה שלטון החוק.
0: לא, מה זה שלטון החוק? למה צריך את כל הדברים האלה? אפילו, אתה יודע...
3: צריכים לבדוק, רגע,
0: לא, לא, שנייה, אני אסביר לך את השאלה. יצחק עמית, הנשיא התראיין פה אצל תמר אלמוג, מה זה היה? יום השואה הבינלאומי, נכון?
2: יום השואה לדעתי.
0: נדמה לי.
3: זה יום שבאופן אישי אמור לדבר אליך, קלמן, אבל אני מדבר איתך אחרי השידור, כן.
0: טוב, תודה. ואמר שם...
3: חשוב לי גם לקשור את זה אליך.
0: ואמר שם אל החקיקה בכנסת, הוא אמר, יש עוד כל מיני חקיקה וכל, זה בטח עוד יגיע אלינו. כלומר, זה הפך למסלול מסודר ורגיל. כל מה שעושה הכנסת, כל מה שעושה ועדת המינויים, כל מה שעושה ראש ממשלה, שווה כקליפת השום, כי בסוף, בסוף, הכל מגיע לשם. זה נראה לך נורמלי?
2: וכשזה מגיע לשם, לכולם כבר יש דעה, נכון? כי זה מגיע לשם.
3: אגב, זאת בעיה אחרת, אטינגר, זאת בעיה אחרת, שאנשים למשל בכלל לא מבינים את פרשת אורי אל מקייס, עושים שם בלבול מבלבול, אומרים שהוא נעצר בגלל ההדלפה מהאוגדה, ובכלל לא בגלל ההדלפה מתוך המודיעין.
2: הוא נעצר בגלל ההפעלה.
3: בלבול פה סיפורים. אבל אם אתה שואל אותי, קלמן, עקרונית, אמור להיות מעמד שאומר, זכות מעמד, זכות עמידה, מה שנקרא סטנדינג, שאומרת מי יכול להיכנס ומי לא. אני כן בעד זכות עמידה רחבה. אני אשמח שכל החלטה תיסרק במסרקות ברזל של בגץ. אין לי שום בעיה עם
0: לא, זה. אבל אז אפשר לבטל את כולם. אפשר לבטל, למה שהיא תיסרק במסרקות של ברזל? שיצחק עמית יקבל אותה מראש. למה להטריח את...
3: רגע, שנייה,
0: אבל למה להטריח את כל החבורה הזאת קודם?
3: שנייה,
2: לא, אבל כמה, לא על, זה, זאת... על זה אנחנו מתווכחים פה כבר 3 שנים.
3: לא,
2: זה הסיפור.
3: היא, הבעיה ב...
2: ואנחנו לא מדברים על המהות, אנחנו מדברים רק על השאלה מי אחראי ומה הגבולות ומה הסמכות.
0: זה הפך למהות.
3: חברים, אני בגלל זה לא כל כך מתלהב מהרבה דברים שהיו ברפורמה, אבל אני כן חושב שהכל צריך לעבור שלטון חוק. תראה, אם בעידן שהיו יועצים משפטיים כמו פעם, שהם ייצגו את הממשלה והיו, ויכולת לצמוך על ההחלטה שלהם, שהם לא יהיו אוטומטית לעומתיים, אז הייתי, אפשר אולי, אולי לוותר על בגץ, גם אני לא בטוח. בעידן הנוכחי, שהיועצת המשפטית היא בפועל, האותרת אוטומטית ומתנגדת אוטומטית, אז ודאי תצליח את בגץ. הסיפור בבגץ הוא לא שהוא סורק, זה טוב מאוד שהוא סורק במצרגות ברזל. צריכים לבדוק שהכל נעשה לפי הכללים. השאלה היא אחד, איך עושים, מי עושה, על איזה, מתי עושים ומתי לא, והכללים השווים. זה הסיפור המלא. בגלל זה אני אוהב את המשפט. אתה צריך להסביר לי, למה את הוועדה הזאת אתה בודק, בגלל שיש רוב, יושב ראש הוועדה נגד התמיות, וועדה אחרת, בדיוק באותה סיטואציה, היועץ המשפטי אמר, אין בעיה, ואף אחד לא אתר נגד. זה הסיפור הבעייתי. אם בג"ץ יקבל עכשיו החלטה שלפני, בוא נגיד שבגלל שהיא משרתת פוזיציה מסוימת, והוא לא מסביר לי למה את הפוזיציה הקודמת, חוץ מאשר אמירות כמו, זה זמנים אחרים, וזה אנשים אחרים, והדמוקרטיה מתה בצעדים קטנים וכולי, שהן אמירות שהן לא משפטיות, הן פוליטיות, אז יש בעיה. אבל ככה כשלעצמו, אני לא, אין שום בעיה שהכל יגיע ושבג"ץ ייתן את הסטמפלי.
0: יובל, למשל, הבטחת שנדבר אחרי זה, אז נדבר אחרי זה. יובל, תודה רבה, יובל.
3: תודה, חבר'ה.
0: ביי ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: תן, אתמול חמקת מזה, אתמול.
2: עומס, רק שעה ראשונה. בעלון דרומה, עומס תנועה ממחלף שבעת הכוכבים עד השלום, צפון ממחלף מבוא איילון עד ארלוזורוב.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
12: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
13: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון. לתקנון.
14: מישל! הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
15: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
14: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
15: יאללה, בואו נרים את אירופה.
14: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: אנחנו כאן.
16: 90 שנה
4: לשידור הציבורי. ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבן.
8: הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
17: ערב טוב מירושלים.
18: Mesdames et messieurs, bonsoir.
17: Good evening.
8: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
17: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
8: הללויה.
18: הללויה לעולם.
8: 19 שנים חלפו,

0: חיים to Israel.
1: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
0: Israel.
2: 12 מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: שש שנים אחרי הלילה שבו נפל לוחם סיירת גולני, סמל ראשון עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, אתמול, שש שנים אחרי, הרשיע בית המשפט הצבאי את הרוצח שלו, תושב הכפר יעבד. אנחנו עם אבא של עמית, עם ברוך בן יגאל. ברוך, שלום.
4: בוקר טוב, שלום.
3: מה שלומך?
4: אתה כנראה אולי לא זוכר, אבל הרעיון הראשון שלי
3: לפני לא שש שנים... זה רעיון שאני לא אשכח בחיים.
4: זה בשש וחצי בבוקר דפקו לי בדלת, הקריבו לי את החיים תרתי משמע, והרעיון הראשון אחרי שאני טיפה התאפסתי על עצמי, זה היה איתך ועם החבר שלך
3: אסף.
4: אסף, כן, אסף ליברמן. ומי היה מאמין שנגיע ליום הזה? לקח אומנם שש שנים, שש שנים של משפט, של עינוי שעברתי אותו, לשמוע את כל הדיונים, לשמוע את כל הדברים, ואתמול...
3: הגעת לשם? היית בכל הדיונים?
4: לא בכל הדיונים, הייתי בהרבה מהם. היו פעמים שהעורכי דין של הפרקליטות שלנו, של הצבא, אמרו לי, ברוך, אל תבוא, כי הדיון הזה הולך להיות דיון שמדברים על הדברים, כאילו על הטיפול ופה, כאילו דברים שכאבא יהיה לך קשה לשמוע אותם. כאילו הם עשו לי טובה, מה שנקרא, שאמרו לי, לזה אל תגיע. והיו דיונים שאמרו לי, כן, לזה חשוב שתבוא. וכל פעם אתה רואה את המשפט, ואני רוצה להגיד לכם שהפרקליטות הצבאית, אני הצדעתי להם. אתמול הייתה לי שיחה מרגשת עם הפצר, עם אופיר, אלוף אופיר, והעורך דין שליווה, מלווה אותי מהרגע הראשון, מושיקו אופמן, עורך דין מושיקו אופמן, הפרקליטות הצבאית, הם עבדו ימים כלילות, ואני רוצה להגיד לכם שתדע כל משפחה שקולה במדינת ישראל, שהפרקליטות הצבאית מבטיחה היא גם מקיימת. נכון שלקח שש שנים, אבל הם לא נשברו. הם אמרו לי, גם הפצרית הקודמת וגם הפצר הזה, אמרו כל הזמן, זה תיק דגל שלנו, אנחנו נלך איתו עד הסוף.
3: ברוך, למה זה לקח שש שנים?
4: תשמע, העורכי דין של הצד השני, של המחבל, הם עורכי דין לא מפולפלים, הם עורכי דין שהשתמשו בחוק הישראלי עד הסוף. הרשות הפלסטינית שפכה עליהם מיליונים, כי זה היה תיק דגל גדול גם מבחינתם כנראה, והם הלכו וניסו בכל דרך אפשרות. הם כל הזמן דחו ודחו ודחו ודחו, וכל מיני פלפולי, והביאו מומחים מטעם, ומה הם לא ניסו לעשות? הם השתמשו בכל דרך אפשרית כדי לקעקע את הדבר הזה. ואני רוצה להגיד לכם, כשאני חזרתי מהשבעה, אני ישבתי יחד עם נאווה, עם אמא של עמית בשבעה, חזרתי הביתה, הרגשתי אומלס. אני רוצה להגיד לכם שבלי אהבת חינם שזכיתי לקבל מעם ישראל, לא היה לי סיכוי. לא היה לי סיכוי לשרוד את זה. אני במקום לקחת את הבן שלי לחופה וקידושים, לקחתי אותו לבית כברות. זה בן יחיד שלי. זה בן יחיד שלי, לא היה לי כלום חוץ ממנו. תבינו, לא היה לי כלום, אין לי אבא, אין לי אמא, וגם לא היה לי ילד. לפני שש שנים חרב עליי עולמי. חרב עליי עולמי, אני לא ידעתי מה לעשות. אתה יודע, בשש וחצי רוקף שהודיעו לי, אותם שני קציני צה"ל, ואמרו לי, הבן שלך נפל בקלות מבצעית בצפון השומרון בכפר יעבד, אני לא הבנתי, לא בכיתי, לא כלום. וכשירדנו למטה, אני רואה אמבולנס, ואני רואה קציני צה"ל, וכולם בוכים, אני לא מבין שזה, כאילו אני בהכחשה, זה לא שלי, זה לא שלי. ואומר לי אחת הקצינים שם, ברוך, תגיד שקרה לך אסון. לבי אני אגיד. הראשון שנפלתי עליו היה רן ארז, יושב ראש רנת ארגון המורים. כשאני שמעתי כל שאני מכיר, אני לא צעקתי, אני צרחתי ואמרתי לו, רן, אין לי ילד יותר, רן, הבן שלי נפל ואני לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות. אתה יודע, זה פשוט גמר אותי. ואני, כשבאתי לנאווה, ונאווה אמרה לי, ברוך, אין לנו ילד יותר, הבכי שאני בכיתי, ואז הבנתי שיש לבכי כמה דרגות. אני לצערי הרב, הגעתי לדרגה הכי נמוכה של הבכי שאפשר כהורי שקול, אתה יודע, והכי למטה. ואני רוצה להגיד לכם, שידעו כל המשפחות השכולות במדינת ישראל, זה המסר החשוב, שגם אם קורא לנו אסון, אין יותר גרוע מלקבור ילד, אין יותר גרוע מזה,

0: אין יותר, זה הכי נמוך שאפשר. משרד הביטחון עטף אותי, והם כמו חיית, הם פשוט תפרו לי את החליפה המתאימה לי, לברוך, שלא היה לי ילדים, לא היה לי כלום באותו רגע. הם הביאו לי שתי מטפלות מדהימות, את דוקטור אתי אבלין ואת ענת גליקמן ממשרד הביטחון, יחד עם אריה מואלם שניצח על כל הדבר הזה, והם פשוט שיקמו לי את החיים. וכשבאתי הביתה אחרי השבעה, אני הרגשתי אומלס, לא היה לי כלום. והם באו ועצפו אותי, ולא עזבו אותי. אני מדבר איתכם על יום, יום, יום, יום. ואתה יודע, לעבור את הטיפול הנפשי הזה.
1: ספר קצת מה עבר עליך בשש השנים האלה, כי היו לך גם שמחות בשנים האחרונות.
0: ברור, אחרי שלוש שנים של טיפול אינטנסיבי, שבו חילקנו ובצורה חכמה, זה לזכות אריה מואלם, שחילק את ברוך ואת עמית. אחת המטפלות הייתה עמית, אחת המטפלות הייתה ברוך. ואז, אחרי שלוש שנים, הבנתי שאני צריך לעשות, כי לא היה ברוך, לא היה קיים המושג, השם הזה, ברוך, לא היה קיים ברוך. ואז הבנתי שאריה מואלם אמר לי, ברוך, חייבים ללכת קדימה, להמשיך בשביל עמית. וכשאני שומע הקלטה של אחותי, שאחותי שרה, ששכבה אצלה חצי שנה את ההקלטה הזאת, ומי היה מאמין שאני, ערוץ 12 עשה לי תוכנית שאני מחפש להביא אורות משותפת של ילד, ופתאום אני מוצא אהבה עם דניאלה המדהימה, שברוך השם שאני מתחתן איתה כזאת משה וישראל. אגב, המנחה של החתונה היה אבי גלעד, ו... אני רוצה להגיד לכם שהתחתנו, ברוך השם, והבאנו שני בנים לעולם, את אור חי ואת שי. אור חי, אגב, השם שלו זה כי אחרי החושך הגדול זה אור, וחי זה בגלל שעמית נפל ביות ח' יר, הפכנו את היות ח' לחי. ושי זה הייתה מתנת אל. וכאות הוקרה, אני ביקשתי מאריה מואלם, סמנכ"ל משרד הביטחון, לשבת סנדק לבן שלי. ביקשתי ממנו, וזה היה בשבילי דבר ענק, ומאז אני רוצה שתדעו
1: שאין משפחה שקולה.
0: כן, אני אבא לילדים קטנים. אני הולך לגן שעשועים ולג'ימבורים ומה שאתם רוצים. ואני רוצה להגיד לכם שזה פשוט מדהים שאין משפחה שכולה כמעט שלא הלכתי אליה. חציתי את רף ה-800, אני חושב, אם לא יותר.
1: במלחמה האחרונה?
0: שכולות, בוודאי, גם לפני המלחמה האחרונה. אני הולך לכל המשפחות, והולך לבתי החולים, ומחבק אותם, ומבקש מהם שני דברים מכל משפחה שכולה שאני מגיע אליה. אני אומר להם, פליז, מתחנן, לכו לטיפול ותבחרו בחיים. תסתכלו עליי, אני התחלתי מאפס. לא היה לי ילדים, לא היה לי אישה, לא היה לי כלום. תסתכלו עליי. המשפחות השכולות ברובה מכירות אותי. כשאני מגיע לבתים האלה, אני יודע איך מדברים איתם, אני מחבק אותם. אני לא בא לנחם אף משפחה, אי אפשר לנחם אותם.
1: ברוך, כמה קשה ההחלטה הזו תבחרו בחיים?
0: מאוד, מאוד, מאוד. מה זה? זה הכי קשה בעולם. אין יותר קשה מלבחור בחיים. אין יותר קשה מלבחור בחיים. אין יותר, אבל מצד שני, אתה רואה את הילדים שלנו, אתה רואה את הפרחים האלה. אני גם עושה שיעורי בית לפני כל משפחה שאני מגיע, אני רואה סרטונים של הילד שלהם, אני מסתכל עליו, אני קורא עליו. וכשאני מגיע לאבא ולאמא, אני מחבק את האבא ואני מספר לו מה אני ראיתי בתוך הרשתות החברתיות, והחיילים שמבקשים לי, ברוך, לך לפה, לך לפה, לך לפה. אני הולך אליהם, ואני רוצה להגיד לך ש... אני מגיע אליהם ואני אומר לו, הילדים שלך, תוציא בתמונה את הראש של הילד שלך, שים את הראש של הילד שלי, זה הבן שלי. זה השמחת חיים שלהם. הילדים האלה היו עם שמחת חיים. אז מה, אנחנו כהורים נפסיק את זה? מה פתאום? חס וחלילה וחס ושלום. כן, זה קשה, כן, זה לא פשוט. יש המון המון תאריכים שהם מטלטלים בנו. יחד עם זאת, ולצד כל הצער הגדול הזה, יש חיים, ויש חיים אחרי, ויש חיים לצד. הילדים שהגיעו אליי, ברוך השם, הם לא במקום עמית, הם לא תחליף של עמית, הם אחים של עמית לכל דבר ועניין. הם לא תחליף לכלום. אני אוהב אותם ב-100% כמו שאני אוהב את עמית. כל אחד מהם הוא 100% בשבילי. אין ילד מועדף, אין דבר כזה. כולם שווים...
2: ברוך, פתחת בעניין הרעיון ההוא, שאני חושב שהוא היה רעיון באמת מאוד יוצא דופן בתקופה ההיא. אנחנו עברנו כל כך הרבה מאז, זה לפני שש שנים, אני חושב שאנחנו יודעים כל כך דברים אחרת והרבה לצערנו על שכול מאז, במיוחד בשנתיים וחצי האחרונות. זה רעיון שהיה מאוד, הכל היה כל כך טרי ולכן כל כך יוצא דופן. יצא לך לשמוע רעיונות אחרים בשנים האלה, בשנתיים וחצי האחרונות, במצבים דומים. אני רוצה לשמוע איך זה נשמע מהאוזניים שלך.
0: אני רוצה להגיד לכם שאני מאזין לכם, לתוכנית שלכם, והיו המון רעיונות שריינתם, ואין לכם מושג איזה השפעה יש לכם עלינו, על משפחת השכול, והרגישות שלכם היא ראויה, היא ראויה לשבח. אתם מאוד רגישים בגישה שלכם, ולא החטטנות, אלא הרגישות שלכם, והדבר הזה זה דבר שהוא באמת מושא להערכה, ושהקולגות שלכם צריכים ללמוד. לפעמים יש שאלות שהן פוגעניות והם לא שמים לב. הם לא אנשים חיים חס וחלילה, אבל לפעמים הם בלי להרגיש פוגעים, ואתם עם הרגישות שלכם, כנראה שזה עניין של מקצועיות, עניין של ניסיון גם כן, כי אדם שחרב עליו עולמו, שהודיעו לו שאין לו ילד יותר, חבר'ה, זה מחרב את החיים. זה מחרב את החיים. מחרב את החיים, תרתי משמע. לקבור ילד זה לא נורמלי. כשאני השתתפתי בחתונה של אחד מהצוות של עמית הראשונה, אני בכיתי וצחקתי באותו רגע. בכיתי כי עמית היה צריך להיות שם, וצחקתי בשביל כי עמית אמר לי, אבא, לך. ולפני שהלכתי לחתונה, הלכתי לבית כברות. ובראש השנה, כשכל עם ישראל היה בבית, אני הייתי בבית כברות. לא יכולתי לשאת את הכאב. אמרתי, מה, אני אוכל והבן שלי בבית כברות? לא יקרה. ואני ונאבה הלכנו, כשהיה את הגשם הראשון, ואומרת, ברוך יורד גשם על עמית, הלכנו וכיסינו אותו עם ניילון, את הקבר שלו. אתם מבינים על מה אני מדבר? אני שנינו רטובים, מכף רגל עד ראש. רטובים. אני מסתכל עליה, מסתכלת עליה, שנינו בוכים על הילד שלנו, ואנחנו לא מבינים. וקשה מאוד, ואי אפשר, אתה יודע, כאב, הראשי תיבות, זה כל אחד בדרכו. אין נוסחה אחת טובה, אבל יש דבר אחד שמשותף לכולנו, לכל משפחת השכול, זה לספור בחיים. הבחירה בחיים למען הילדים שלנו, אסור ליפול. כן, זה קשה, זה לא פשוט, זה מורכב, אבל אסור ליפול. אסור, אסור, אסור ליפול. אני רוצה להגיד לכם משהו לסיום.
1: משפט אחרון, כן.
0: אני רוצה להגיד לכם, עכשיו שהכנסת נכנסה לשלב האחרון לקראת הבחירות, אני חושב שיש פה עניין של שמאל, אין פה שמאל ואין ימין, אין דתי ואין חילוני. אני חושב שהגיע הזמן שהכנסת שלנו יחוקקו חוק להגביל את משפטי הרצח של חיילי צה"ל שמחבל רצח. לא יכול להיות מצב של 6 שנים. חבר'ה, זה מאוד קשה, 6 שנים. בלי העזרה של משרד הביטחון, לא הייתי עומד כאן היום מדבר איתכם. ולכן צריך להגביל את זה, כן. גג 2. צריך לעשות משהו עם הדבר הזה.
1: ברוך. ברוך בן יגאל, המון המון תודה לך על השיחה הזו. ברוך. חיבוק
0: תודה
1: גדול גדול.
0: לכם. אתה תודה רבה לכם.
1: איש מעורר השראה, באמת.
0: תודה.
2: תודה לך.
0: שמע בשורות טובות, ושהמילה הותר לפרסום ותיעלם מהחיים שלנו.
2: אמן.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: דרך 4 דרום עומס תנועה מחלף מורשה עד מחלף גאה, צפונה ממחלף ראשון דרום עד אלוף שדה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
8: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
9: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
10: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
9: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
10: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
12: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
15: מישל!
16: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
17: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
16: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
17: יאללה, בואו נרים את אירופה.
16: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
18: אנחנו כאן.
1: זמן הפסקה טוב כדי להתאושש מהרעיון הזה.
2: כן.
1: איזה איש. טוב, אז נתאושש. פרסומות חדשות, יש לנו שעה עמוסה במיליון דברים, ממיליון כיוונים.
2: קדושה לא פחות.
1: כן.
19: השעה בחסות...
20: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
22: עידה שוויון! 2-2 של ביתר! מוזיק עובר!
21: הערב שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
23: וזה מצב טוב לזלטנוביץ' לשני, זלטנוביץ', פנימה!
21: הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
24: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
25: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
26: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון. לתקנון.
27: למה לא מספרים למיכאל?
28: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
27: הלוואה זה מני טיים.
28: ובמני טיים, ישראכרט.
29: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
30: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
12: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
31: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
32: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
33: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
3: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
7: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: מאז הוכרז על הפסקת אש בלבנון, הותקפו יותר מ-1,100 יעדי חיזבאללה וחוסלו יותר מ-350 מחבלים. דוח חדש ומקיף מגולל את מסכת האלימות המינית של חמאס ב-7 באוקטובר ובמהלך שוויים של החטופים והחטופות. בגץ ידון לפני הצהריים בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. התחזית: התחממות ניכרת.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. המלחמה בחיזבאללה: מאז הוכרז על הפסקת האש לפני פחות מחודש, תקף חיל האוויר יותר מ-1,100 יעדים של חיזבאללה וחיסל יותר מ-350 מחבלים בדרום לבנון, כך הודיע דובר צה"ל. לפנות בוקר תקף צה"ל כמה יעדים בקרבת הגבול עם לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקשורת הלבנונית מדווחת על פיצוץ כמה בתים בעיירה בינג' בייל. בתקרית אחרת פוצצה התחנה לשאיבת מים ששרתה את העיירה דר מימס. דוח ישראלי חדש שב ומאשר כי מתקפת 7 באוקטובר הופיינה בטרור מיני שיטתי ונרחב, ומדגיש כי חמאס הפעיל טרור מיני גם כלפי חטופות וחטופים. המסמך שהכינה הנציבות האזרחית לחקר פשעי 7 באוקטובר מפרט 13 דפוסים חוזרים ונשנים, העיקריים שבהם אונס ובכלל זה אונס קבוצתי, תקיפות מיניות, עינוי מיני ואלימות מינית ומגדרית בנוכחות בני משפחה או בקרבתם. הדוח מגולל גם את האלימות המינית כלפי חטופות וחטופים במהלך השבי, לעתים במשך חודשים ארוכים ברציפות. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי מדובר בדוח המקיף ביותר עד כה על פשעי המין של חמאס. בקיבוץ נחל עוז אומרים כי קיבלו בימים האחרונים הודעה רשמית מצהל שלפיה יופחת בימים הקרובים היקף הכוח המוצב בקיבוץ. בהנהלת נחל עוז אומרים כי נוכח המציאות הביטחונית אי אפשר לקיים חיי קהילה בטוחים בלי כוח הגנה צבאי יעיל הפועל באופן רציף בתוך הקיבוץ. אחד מחברי הקיבוץ אמר לכתבנו אסף בוזיילוב כי בשנת 2024 היו בקיבוץ יותר מ-20 חיילים. היום יש כ-12 והכוונה היא לרדת למספר חד ספרתי. הוא הזהיר כי משפחות שחזרו לקיבוץ עלולות לעזוב אם תמומש ההחלטה. המאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר. נירית ברעם, אמו של סמל ראשון נטע ברעם, שנפל בקרב במוצב נחל עוז, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מי שמתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית אינם רוצים שום חקירה.
10: לא רוצים לחקור, כי אם היו רוצים, היו חוקרים כבר מזמן. יש פה איזשהו ניסיון למסמס את הדברים. כנראה שיש משהו הרבה יותר גדול שמנסים להסתיר מאיתנו. אני חושבת שהועברו הרבה מאוד כספים לחמאס, ואף אחד לא עשה עליהם בקרה. ואולי אף מעבר לזה, היה ניסיון אולי להחליש משהו אצלנו.
11: מה זאת אומרת ניסיון להחליש משהו אצלנו?
10: להרגיע את השטח על חשבוננו, על חשבון עם ישראל.
8: נירית ברעם אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. היא ציינה כי גם בקרב חברי הקואליציה יש מי שתומכים בוועדת חקירה ממלכתית, אך סרבה לחשוף את זהותם. בג"ץ ידון היום בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. השר יואב קיש מהליכוד אמר הבוקר לכאן רשת ב' כי ראש המוסד היוצא דוד ברנע לא היה צריך לכתוב מכתב לבג"ץ נגד מינוי גופמן למחליפו.
1: לא היה צריך להתערב דדי ברנע, הוא בסוף עומד היום בראש ארגון, הוא עוזב אותו, יש לו אינטרסים בכל מיני משמעויות, מי יבוא במקומו ומה יקרה, ולכן הוא לא היה צריך לערב את עצמו בתוך הסיפור הזה. הוא סיים את תפקידו, אסור היה עליו להתבטא עכשיו מסיבות שאין בהם שום עניין ושום דבר חדש. אני חושב שזה רק בגלל כל מיני לחצים פנים ארגוניים שאולי מפריע לאנשים לקבל דמות כמו רומן.
8: כתבתנו תמר אלמוג דיווחה הבוקר כי ראש הממשלה נתניהו יציג בדיון היום בין השאר חוות דעת של הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי שקבע כי בפרשת הפעלת הקטין די היה בטיפול המשמעתי שהסתיים בנזיפה. הדיון יתחיל ב-11:30 וקטעים מתוכו יעוברו בשידור ישיר בכאן חדשות.
2: כאן תחזית. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: התחזית התחממות ניכרת, היום יש רבי ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
13: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
14: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
13: תעשו כבוד לחג.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות.

0: רגע של עברית, רגע של עברית.
1: יובל אלבשן השתמש לדעתי פעמיים בביטוי לסרוק במסרקות של ברזל את ההחלטה סביב שבגץ יסרוק במסרקות של ברזל את ההחלטה
0: של ועדת גרוניס,
1: כן. או את כן, של גרוניס. אז אחי שולח לי הודעה נכונה.
0: אחי לא, אחי.
1: אחי אמיתי, אחי. אחי הביולוגי.
0: My brother, כן.
1: לגמרי. הוא שולח לי, אומר, רגע, מה המסרקות של ברזל? זה מגיע מהסיפור של הוצאתו להוריק של רבי עקיבא, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל.
0: הגמרא במסכת ברכות, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים.
1: יפה, אז התחיל פה דיון, בזמן החדשות, למה התכוון יובל אלבשן? האם לעבור במסננת מאוד מאוד דקה כמו מסרי קינים על ההחלטה של ועדת גרוניס,
0: שהתשובה היא כן, זהו התכוון, זה ברור,
1: או לסרוק במסרקות של ברזל, זה כבר גובל לדעתי בהסתה. זה כאילו לגמרי.
0: לא, אבל עזור רגע את יובל, איך באמת מהמסרקות של ברזל מרבי עקיבא, ששם ברור שזה היה עינוי קשה מאוד, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, זה כואב מאוד מאוד, איך זה נהיה?
1: אז זה נהיה, זה השאלה.
0: ברור, זה ביטוי שמלמד שעשית עבודה טובה, סרקת את ההחלטה,
1: עבודה מדוקדקת.
0: מדוקדקת,
1: וואו,
0: איך קרה?
1: בקיצור, עבר פה איזשהו, הביטוי הזה עבר איזו אבולוציה. אנחנו עוד צריך פה עיון עם רות אלמגור, מה קרה פה?
0: אולי נעשה את זה.
2: כאן מציג אירוויזיון 2026,

0: מאוד לעתיד של העונה, משחק העונה עם בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע.
1: קלמן, אתה לא בתוכנית הנכונה.
0: אין משחק?
1: על מה אתה מדבר? תגיד, אתה מבין את המילים?
0: כן, מישל.
1: אני רוקד עם הכאבים, תראי אותי צוחק, צוחק שוב. מה קורה על השטיח הטורקיז שם?
0: אסף ליברמן ועקיבא נוביק, שליחנו לאירוויזיון, שלום, בוקר טוב.
2: אחר צהריים טובים, שלום רב, תודה רבה.
3: שלום לכל מי שמצטרף אלינו כעת.
0: מה העניינים, חברים?
4: האמת שראיתי, אגב, בעולמות, ההבדל בין אירוויזיון לכדורגל, ראיתי שלמין ימל, דיברתם על למין ימל?
1: לא, עוד לא, לא. זה הזמן.
4: אז למין ימל חגג את האליפות של ברצלונה והניף שם דגל פלסטין.
5: מה הוא משחק אותה מבין בכדורגל, אתם מבינים? לא די לו באירוויזיון, הוא עכשיו...
1: חשבתי שאתה מדבר על למין ימל, מה אומרים בכדורגל.
4: לא, אני גם חשבתי. לא, למין ימל, אני מכיר למין ימל, בגלל שהילדים שלי הם בענייני כדורגל. זה, משם אני יודע מי זה למין ימל וכל החבר'ה האחרים, ואני חשבתי איך אני אתווך לו לבני בן השש, את למין ימל. ואפרופו, הרבה פעמים מדברים איתנו, אנחנו טועים, אני צריך להגיד, הנה עכשיו הפינים שלפני האירוויזיון הוציאו הודעה נגדנו, האם צריך להגיד, מי בעדנו, מי נגדנו. אז גם בכדורגל, זה נראה לי, לא יודע, שאלה? שאלה?
0: טוב, אז קודם כל, מה שלומכם? אנחנו מתגעגעים, לא ראינו איזה יומיים שלושה. הכל בסדר שם?
4: סוף סוף. אנחנו בבליץ ראיונות ושיחות מפה, אתה הראשון שמתעניין, קלמן, תודה רבה.
0: באמת?
4: באמת? אף אחד לא שואל אותנו לשלומנו.
0: אז אני, זה חשוב
4: לי. מה זה הדבר הזה?
0: יש לנו על סדר היום כמה דברים. אחד, אולי נשאיר את החשוב מכולם, את ההופעה של היום בערב, לסוף רגע. כי היו כמה דברים לפני. קודם כל, מה קרה אתמול בערב?
4: עקיבא.
5: כן, מה, אתם מדברים על התקרית?
1: הייתה תקרית.
5: תראו,
0: לא זו השאלה.
5: נתחיל, לא, לא, זו השאלה בדיוק. הייתם פעם בבת מצווה שבה הייתה כניסת היעלום, שבה נכנסה קלת או חתן הבר מצווה בתוך יעלום גדול שנפתח, ואז, אז אתם מכירים את
1: הסיטואציה. למי מאיתנו זה לא קרה?
5: תראו, הבמה פה בווינה היא משאב מאוד מאוד מוגבל, ויש ממש דקות מספורות לכל משלחת להיות עליה. החזרות הן בעצם באמת חזרות, באמת מתרגלים דברים, באמת מנסים. הייתה פדיחה, לא שלנו, של הצלם האוסטרי, ואני מקווה שטובי בחורינו בדרכם אליו, הוא פשוט לא זז נכון, לא היה במקום הנכון, ראו אותו בצילום, ראו אותו בטלוויזיה. זה דבר שלא אמור להיות. הרי התחרות פה היא מחולקת, מי שבאולם לא תמיד מבין מה קורה על הבמה. אבל בבית זה יוצא מרהיב עם צילומי תקריב וכולי. פה התקריב היה תקריב מדי. ולי פרויד שלנו קיבלה את המצלמה תוך הראש.
1: וזה נגמר ממש בחבלה. ככה יצא בסוכנויות. כאילו זה לא... אתה שם פציעה? כאילו ממש או שזה...
4: לא חושב שפציעה. חטפה מכה בראש, חטפה מכה בראש, מכה יבשה בראש, ובסדר, המשיכה.
1: היא המשיכה לרקוד, היא תהיה על הבמה הערב.
5: היא לא המשיכה לרקוד, אף אחד בעולם, 10,000 איש צופים בה, אף אחד לא שם לב שהיא נפגעה, היא נתנה את כל הנאמבר, היא רקדה אותו מושלם, רק אחר כך, בחדר ההלבשה, היא אמרה, תשמעו, אם אפשר, שמישהו יסתכל, קיבלתי פיצוץ לראש, אז הבינו בעצם שיש פה משהו. היא עשתה את זה מאוד מקצועי.
0: מי זה 10,000 שהיו בקהל? סתם קהל?
5: שמות או...
0: לא, לא, אני מתכוון להגיע עוד שנייה לשאול איך קיבלו את ההופעה שלנו, אפרופו בשנה האחרונה אנחנו מדיונים על...
1: למה הוא לא הוזמן?
0: לא, על מחיאות כפיים או שריקות בוז או כל מיני כאלה, אז אני מנסה להבין לפני זה מי האנשים.
4: האנשים זה פשוט קוני כרטיסים, אנשים שרוצים לראות את האירוויזיון והכרטיס, ויש מדרג במחירי הכרטיסים. צריך להבין, מה שאנחנו מדברים עליו, החזרה הגנלית, זה לא שודר בטלוויזיה, אבל זה מופע לכל דבר, ומופע שגם 50% מהניקוד נקבע בו. צוותי השופטים, זה נקרא חזרת השופטים. השופטים יושבים, צוותי שיפוט ברחבי אירופה, יושבים צופים בדבר הזה. על בסיס ההופעה אתמול של נועה ביתן, ישראל קיבלה כבר חצי מהניקוד.
1: ויודעים כמה?
4: ולכן
1: לא.
4: מי ש...
1: שזה סודי
4: מי
1: לגמרי.
4: לא, לא, זה אנחנו נדע רק באירוע עצמו, הערב. לא, לא, הערב.
5: במוצאי שבת נדע איזה שופטים נתנו. איזה שופטים נתנו כמה.
4: לא, בשבת נדע מה זהות, מה זהות השופטים, זה מעניין מישהו, אבל יש צוותי שיפוט גם בחצי הגמר וגם בגמר, אז לגבי מה שהיה אתמול, אנחנו נדע הערב כמה קיבלנו.
0: יש ספק, יש לנו ספק איך ייגמר הערב במובן של עולים לגמר או לא? יש מתח על זה או שזה...
4: תמיד.
0: כי בשנים האחרונות היה די ברור שאנחנו שם, לא?
4: נכון, תמיד יש מתח, אבל ישראל, זה יהיה מאוד מאוד מפתיע אם ישראל לא תעלה. זה באמת מפתיע גם. שוב, מבחינת ה-50% שופטים ו-50% קהל, אז לפי טבלאות האימורים, ישראל אמורה לנצח בקהל. כלומר, לנצח בכלל, להגיע מאוד מאוד גבוה. כן, להגיע מאוד מאוד גבוה בקהל.
1: זה לא האירוויזיון הראשון שלכם. כמה עשיתם כבר?
5: בסופר.
1: אבל יש,
4: זה החמישי, זה החמישי על, החמישי על אדמת אירופה, שישי סך הכל.
1: אוקיי, אז
0: רגע, לא הבנתי.
1: מה זאת אומרת, זה אירופה, זה אירוויזיון, לא?
4: לא, אירוויזיון ראשון עשינו, אירוויזיון ראשון ששידרנו ביחד, שידרנו מהארץ.
0: לא, אנחנו לא אירופה אנחנו, זה מה שאתה רומז.
4: נסענו למדינות היעד.
1: רגע, אז משהו שונה?
0: חמישה עברו דרך הדיוטי פרי, זה מה שהוא התכוון.
1: יש איזה משהו שונה, או שתמיד אנחנו עוסקים זה אותם שאלות, או זה אותו אירוע? מה שונה הפעם?
4: תראו, אתה רוצה?
5: יש, תראו, האירוויזיון עובר שינוי עצום בכך שיש בו אזורים, כל האזורים המעניינים, איפה שמעניין, אסור לצלם. יש ממש צבע מיוחד לרצפה, צבע שאומר אסור לצלם פה, ויש דיילים או גברתנים שדואגים שלא יצלמו. בעבר, מי שזוכרים, היו אירועים ספונטניים, היו מפגשים, היו תקריות, היום כמעט ואין תקריות. המטרה של ההפקות היא להסתבך כמה שפחות. יש המון תלונות, זה המון דיפלומטיה מסביב. שרון דריקס, ראש המשלחת, מתמודדת פה עם המון תלונות, חלקן קנטרניות להחריד, אבל האירוויזיון עצמו הוא אירוע שהולך ונהיה מהונדס יותר משנה לשנה, ויש לכך משמעות, יש לכך השלכות. עצם זה שאנחנו יודעים לומר, בעקבות טבלאות האימורים, שנועם ביתן כמעט בוודאות עולה לגמר, זה דבר שלא היה בעבר.
4: כן, אני אולי אתם תרצו בטח אולי לדבר על הכתבה הזאת בניו יורק טיימס.
0: בדיוק, זו הייתה השאלה הבאה.
4: פסבדו. אני חושב שגם זה, גם זה קשור לתהליך שעקיבא מתאר, וזה תהליך שעובר בכל מיני אספקטים של התחרות, עוברת, אני אקרא לזה, משטור יתר, או נגיד הקפדה על כללים, עד לפני כמה שנים. זה באמת תחרות, זה מין משהו ספונטני כזה, כל מיני תווית, התרבות שלה, את העניינים שלה, יצלמו איפה שרוצים, ואז פתאום קרו כל מיני דברים, ואמרו, רגע, אז פה אל תצלם, אז פה נבדוק אותך בכל מיני מקומות. אז נגיד, הכתבה בניו יורק טיימס, מה היא אומרת? אנחנו ישראלים, כן? אנחנו אוהבים תחרות. יש תחרות, אנחנו באים לנצח. זה לא כמו האסטונים, נגיד, אני לא חושב רואים את האירוע כמונו, גם לא המולדובנים. הם באים לשיר שירה על הבמה ולעשות את הכי טוב שלהם.
0: התחקיר של הניו יורק טיימס טוען שממשלת ישראל, כלומר, המדינה, הפעילה במשך שנים קמפיינים מאורגנים כדי לקדם את הנציגים שלנו באירוויזיון, שהשקענו לפחות $1,000,000 בפרסום סביב התחרות שעודדנו, כלומר, הממשלה, הצבעות המוניות בחוץ לארץ, שיפענו קמפיינים ברשתות החברתיות, בכל מיני שפות. קראתי את זה ותהיתי, נניח שכל זה נכון. זה בעייתי?
4: לא, אנחנו יודעים את הדבר הזה.
0: להפך, אני רציתי להגיד, הנה משהו עובד כמו שצריך.
4: לא, מבחינתנו הרי...
5: כתוב ביוטיוב.
4: לא,
5: כן,
4: כשנשיא המדינה שלנו מתערב כדי שישראל תשתתף, אז ברור שהאירוע הזה מבחינתנו יותר מתחרות זמר, נכון? הרי ברור שלנו יש כאן עניין כבר של לגיטימציה, של רצון שאוהבו אותנו, של רצון של לקבל הכרה.
1: והכבוד הלאומי, תלוי בזה כביכול.
4: אז פתאום אתה אומר לעצמך, אז רגע, זה לא בסדר? וזה פוגש את העניין לא רק הפוליטי, זה גם פוגש את העניין הישראלי הבסיסי. אני קיבלתי המון הודעות לקראת התחרות הזאת מכל מיני אנשים, מכל מקומות בעולם, מישהו שנמצא בהודו, מישהו שנמצא בארצות הברית, ואומר, רגע, איך אני יכול להצביע? וכמה פעמים אני יכול להצביע? מותר להצביע 10 פעמים? אז מבחינתנו, אנחנו ישראלים, או ישראלים לשעבר, או חברי הקהילה היהודית בכל מיני מקומות, רוצים לנצח את האירוע הזה. תקחו את הסיפור הזה של 10 אצבעות מכל מכשיר. לנו, נדמה לי, זה די ברור שאם אפשר להצביע 10 פעמים מכל מכשיר, מה אנחנו עושים ב10 אצבעות האלה?
0: מצביעים.
4: מצביעים למי 10 פעמים?
1: ישראל, ברור מה שאלה.
4: אוקיי, ברור, הנה, ליאי רטינגר ברור. אבל אנשי הפרנסי התחרות פתאום אומרים, רגע, אתם קוראים לתומכים שלכם להצביע 10 פעמים לכם? זה לא בסדר. אתם צריכים להגיד להם, תצביעו 10 פעמים ל10 השירים שאתם הכי אהבתם. מהמכשירים שלכם. זה מבחינתם כאילו פתאום, מה שנקרא, הממזרים שינו את הכללים, פתאום מבחינתם זה נחשב הפרה. ואנחנו אומרים, סליחה, מה זה? אנחנו באנו לנצח, אז אנחנו מפעילים, או אומרים לתומכים שלנו להצביע עבורנו 10 פעמים, זה ברור, לא? אז מבחינת הניו יורק טיימס זה כאילו איזו חשיפה, תחקיר, בלגן גדול, בנימין נתניהו וממשלתו מהנדסים פה את התחרות לצורכיהם, באמצעות השפעה רכה או
1: יותר. תגידו, אבל דווקא אם זה כזה נוסחתי, דווקא הפעם הלכנו על משהו נגד הנוסחה. זה שאנחנו שולחים זמר, סולו, גבר, סטטיסטית, זה לא כל כך הצליח בשנים האחרונות.
0: רייטינג יושב פה מ-4 בבוקר על הסטטיסטיקות.
1: ברור, אתה מדבר פה עם שני אנשים שהם חיים בסטטיסטיקות. לא, אני מדבר על זה שזמר סולו לא הגיע למקומות גבוהים כל כך
5: אנחנו פה בווינה בזכות זמר סולו וינאי שזכה בשנה שעברה. לפני שנתיים נמו משוויץ, סוג של. כלומר, זה לא מופרך.
1: סוג של מה?
5: לא, נמו פשוט לא מזדהים במגדרית, אבל העניין הוא שהניסיון לגזור סטטיסטיקות מהעבר לאו דווקא מלמד על העתיד. כן יש משהו בהחלטה המודעת של ישראל לשלוח שיר ככל העמים, להגיד אנחנו חלק מהתחרות, אנחנו לא רק שרים על המצב שלנו, לא רק שרים על תקומה, למרות שקרן פלס עשתה עבודה פנטסטית בשנתיים האלה, אנחנו באים לשלוח שיר אהבה, כן, למה, מה קרה? עכשיו, תחקיר, ניו יורק טיימס, אם אפשר לקרוא לו תחקיר, שבאמת הראה פשוט את המצב, לא משהו שהסתרנו, אני חושב, הוא קצת מתאר את השנים הקודמות. אנחנו, הלוואי, אסף ואני, אורגים, נחשפים ליום שבו פשוט נבוא לשחק, נבוא ליהנות, נבוא לשיר. זה עדיין לא המצב, אבל לא עבדה תקוותנו.
0: טוב, שני דברים. אחד, אנחנו קובעים, אם זה בסדר מבחינתכם, גם מחר לדבר איתכם, אחרי חצי הגמר, זה בסדר?
4: בטח, בטח.
0: יופי, ואסף, מתי אתה חוזר?
4: בסוף האירוע.
1: למה, אתה כל כך סובל פה?
4: בסוף האירוע אני בא.
1: אני שומר לך על המקום פה.
5: אל תתחייב, אסף, אל תגיד לו, אני אחזור כשתסתיים המשימה שלנו. אני
0: מבקש מקלט מדיני בווינה.
4: לא, איך לשאר אמיר בן עיון, בסוף כל לילה אני בא.
0: יפה. אסף ועקיבא, חברים, תודה רבה לכם,
1: תהנו.
4: תודה, קלמן ויאיר, תודה רבה. תודה, ביי.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם במודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: בעלות דרומה, עומס תנועה ממחלף שבעת הכוכבים עד השלום, דרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף שפירים עד ההגנה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
6: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 9062.
7: דירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
9: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
10: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
11: עמינח, להתעורר
12: לאנרגיות
11: חדשות.
12: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
11: להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
14: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
15: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
16: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
17: מישל!
18: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
19: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
18: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
19: יאללה, בואו נרים את אירופה.
18: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
20: אנחנו כאן.
2: כתב אישום מרתק, לא פחות מזה. האמת קצר מאוד.
21: קצרצר, כמו ציוץ.
2: נכון, אבל מרתק. כתב אישום שהוגש אתמול נגד בחור מאשדוד, בן 58, שזייף בבית $1.5 מיליון. עכשיו, הבאתי פה את עבורך, את חוקר ימר לחיש, רב סמל מתקדם, מוקה טקה, כדי להסביר לך איך עושים את זה.
21: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
22: בוקר טוב.
2: מה העניינים?
22: ברוך השם.
21: אז יש לי מכונת צילום פה מעבר לזכוכית. זה מספיק?
22: לא.
21: ראיתי שהיה לו מכונת זירוקס.
22: כן, היא גדולה אבל, תעשייתית.
21: נו, איך עושים את זה?
2: לא, אותי מה נראה, בוא נלך גם מטר אחורה. איך התחילה החקירה הזו? ממה?
22: אז ככה, הגיע איזושהי מידע, בעקבות זה הוצא צו.
2: הגיע מה?
21: מידע על מה?
2: מידע, כן.
22: מידע על זיוף, הוצא צו. אז שוטרים ניגשו לשם, ובתוך הבית... נמצאה שם בעצם אותה מכונה ענקית שמחוברת למחשב מיוחד עם גלופות וככה צילם וזייף.
2: אז אני חוזר לשאלה של אטינגר, זה לא מכונת צילום רגילה, נכון? זה לא שאני יכול לקחת...
22: לא, לא. זה לא רגילה, היא די גדולה. בוא נגיד ככה, אדם סביר, כמה אנשים חזקים אנחנו נרים אותה.
2: לא, אבל התוצרים שלה בסוף הדולר, זה דולרים, נכון?
22: דולרים בשטרות של 50.
2: אז הדולרים האלה נראים כמו דולרים שאנחנו מכירים? כלומר, כשראית את השטר, יכולת להתבלבל?
22: לא, אתה לא יכול להתבלבל, אתה יכול לפגוע בידיים, אתה רואה די שזה מזויף.
21: זאת אומרת, אתה לא היית נופל ב-50 דולר מזויפים כאלה, היית אומר, זה מזויף.
22: כן, אבל שוב, אתה צריך להסתכל טוב טוב, כן, זה לא משהו ש...
21: ברור, הוא הדפיס רק 50? רק שטרות של 50?
22: רק שטרות של 50, אבל זה פשוט היה קרטונים מטורפים של גלופות, זה נייר מיוחד כזה, שהיה לו גם איזשהו מכשיר שחותך. הרי היה מדפיס איזה בצורה כזאת, שהיה חותך איזה לשטרות, וככה היה שם איזה בתוך קרטונים.
2: הוא עבד לבד?
22: הוא טוען שיש אנשים, אבל אנחנו לא הצלחנו להגיע למי שנתן לו את זה כנראה.
2: הוא טוען שיש עוד אנשים?
22: לא, הוא אמר שזה שלא, הוא לא רצה להגיד. כנראה שחשב, פחד, אבל זה לא עבודה של בן אדם אחד אם אתה שואל אותי ככה.
2: מה הוא עשה עם הכסף?
22: אנחנו חושדים שהוא הפיץ אותם, אבל לנו אין אינדיקציה שהוא באמת יצליח להפיץ את זה החוץ על השוק הפרטי, לשוק בכלל באופן כללי.
21: זאת אומרת, המיליון וחצי דולר האלה היו בתוך הבית?
22: בתוך הבית.
2: כלומר, מיליון וחצי תפסתם?
22: נכון.
2: אז יכול להיות שהיה שהוא הדפיס עוד 3 מיליון לפני זה ועשה איתה משהו?
22: יכול להיות, לנו אין אינדיקציה, אבל לצערנו.
2: מה אתה יכול לספר על האיש? זה עבריין? זה מישהו שכבר מוכר למשטרה?
22: לא, מוכר, אבל לא משהו רציני.
2: הייתי שהוא זמר.
22: לא, נודע לנו שהוא זמר, אני לא יודעת שהוא זמר.
2: הוא היה מדפיס דולרים ושר.
21: כנראה שלא הלך כל כך עם העסק של השירה.
22: לא יודע, לא יודע. הוא די חביב, בוא נגיד ככה, הוא לא...
2: מה הוא אמר להגנתו?
22: בגדול הוא טען שזה שלו ושזה לא, הוא עשה את זה כי הוא צריך כסף ולא עוד הרבה דברים אחרים. גם השקש עדיין התיק לא הוכח, רק הוא גשת בשום, אז אני קצת גם מנוע נשתף את העמדה משהו על בחקרות.
2: כן, אם כן, אני מניח שחומר הראיות נמצא כבר אצל עורך דינו. תגיד, אתה זוכר אירוע מהסוג הזה?
22: לא.
2: כלומר, לא, זה פשע שעבריינים נוהגים לבצע, או שזה משהו חריג?
22: אני במסגרת שלי, בתקופה שאני במשטרה, לא נתקלתי בכמות כזאת של זיוף. יש זיופים, כן? אבל לא בכמות כזאת שאני מכיר לפחות. יכול להיות שיש, כן.
21: לא, גם זה קצת מין פשע של פעם, כי עכשיו ההונאות זה הונאות קריפטו, זה סייבר, זה הכל יותר מתקדם, ואז זה פושע אולד סקול.
2: האיש מיושן.
21: לא, יש לו כבוד למסורת, אבל לא, אני רוצה רגע לשאול על זה, כי אתה אומר גלופות. מאיפה הגיעו הגלופות, אתה יודע? אנחנו יודעים, זה משהו שקומים ברשת, מה זה? מאיפה זה מגיע?
22: מה? אני לא יודע איפה קונים אותם, אבל אני מאמין שזה הוא השיג אותם. אני מאמין מי שהביא לו את הציוד הזה, גם הביא לו גם את הגלופה. אתה מבין, אתה מסכים איתי שהוא לא זייף את זה לעצמו, כן? סוג ששייך, אבל לנו כמדינה, כמשטרה, לא הצלחנו להגיע, הוא גם לא שיתף פעולה עם זה, הוא רק לקח הכל עליו.
2: כן, הוא בטח התחיל את זה כשהדולר היה יותר גבוה.
22: לא יודע.
2: טוב, מוקה, תודה רבה לך.
22: תודה לכם, תודה.
2: חוקר אמר לכי, תודה, תודה.
22: כל טוב, ברק.
2: מואב ורדי, שלום.
0: שלום לכם, מה שלומכם?
2: בסדר, מה קורה? אתה באקווריום?
0: באקווריום של ראש הממשלה?
2: לא, אקווריום של אקווריום, של דגים, ככה אתה נשמע.
0: אינני דג, לצערי אגב. לא, אני בסדר גמור, איך אתם שומעים טוב?
2: לא, אנחנו לא שומעים טוב, אתה נשמע ממש עמום ובתוך הקווארי.
0: רגע, אנחנו טיפה, תכף משתפים פה, אבל הקשת מקומותינו, רגע.
2: שפר מיקום, תוציא את הסניה, תוריד את ה...
21: עכשיו הרבה יותר טוב. כן, תגיד משהו?
0: עכשיו בסדר?
2: או, ממש עולם אחר, עולם אחר. ממה נתחיל? מה הסיפור הזה על חקירות שיש בארצות הברית?
0: כן.
2: עיתונות, תקשורת?
0: עיתונות, תקשורת. זה המשך של סיפור שכבר התחיל לפני כמה שבועות. טראמפ, על פי דיווח וול סטריט ג'ורנל, זועם על פרסומים שהיו בעיתונים שהגיעו מהדלפות מהממשל שלו לגבי המלחמה באיראן, ספציפית על כמה פרסומים גם לפני המלחמה וגם בתוך המלחמה. תכף נפרט עליהם, אבל טראמפ אומר, אני רוצה לחקור את זה, לוחץ על שר המשפטים שלו, התובע.
2: לא, אבל רק שנייה, מעבוד קודם להבין, הדיון פה על סוג של צנזורה, כלומר חומרים סודיים שדלפו החוצה? אז מה?
0: לא. מדובר על שניים, שלושה פרסומים, אחד מהם ממש ערב התקיפה, ערב ה-28 בפברואר, לפני התקיפה באיראן, כשבפרסום גם בוול סטריט ג'ורנל, לדעתי גם באקסס ובוושינגטון פוסט, נאמר שדן קיין, הרמטכ"ל האמריקאי, הזהיר את טראמפ בדיונים מהסתבכות במלחמה ארוכה עם באמת ארצות הברית אצל איראן, ובאמת חמישה ימים אחר כך הוא תקף. זה פרסום אחד, ופרסומים אחרים נעשו בזמן המלחמה, והפרסום המרכזי שעורר את זעמו זה מה שהיה בניו יורק טיימס, אתם זוכרים על כך שבעצם נתניהו גרר את טראמפ למלחמה, אבל מה שבתוך הפרסום הופיע זה ממש פרטים, איך הראו וניסו לשכנע את טראמפ באותו טוב במופתים שבעצם התקיפה הזאת תביא להפלת המשטר, וכך טראמפ יוצא גם בפרסום הזה מאוד רע, כמי שבאמת עכשיו עזבו את כל העניינים של האשמות נגד ישראל, אבל כמי שבעצם הולך בקש או אין לו איזה שיקול דעת או קשל בלהבין שבעצם זה לא הולך לעזוד.
21: נו, אז זה ידיעות מאוד לא נוחות, סליחה, מאוד לא נוחות לטראמפ. מה הוא רוצה מהעיתונאים?
0: לא, הוא לא רוצה מהעיתונאים כלום. שנייה, תן לי לספר את הסיפור.
21: קדימה.
0: אוקיי, הוא רוצה לחקור את ההדלפות ולצורך העניין להעמיד לדין את המדליפים. אז במסגרת זה, קודם כל, לפי הפרסום הזה, הוא באחד הישיבות שלו לאחרונה, העביר לשר המשפטים שלו הרמה, איזה סטפה של פרסומים עיתונאיים, כאילו ניירות, שכתוב עליהם במדבקות טריזן, כאילו בגידה. ככה הוא מתייחס לזה, שההדלפות האלה הם בגידה, והוא לוחץ על שר המשפטים לחקור, ועל פי הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, שר המשפטים, בעצם משרד המשפטים, כבר שלח זימונים לעיתונאים, זה נקרא ספינה, זאת אומרת, בשיטת המשפט האמריקאי, טינגר, נראה לי שאתה מכיר את זה, זה בעצם זימון לבית משפט, לא כמו לעדות.
21: כן, זימון.
0: זה לא, כן, זה לא כך מוכר אצלנו, זה בדרך כלל לבית משפט, לא משנה. הרעיון הוא שהוא בעצם, משרד המשפטים, דורש...
2: היחיד שמסר עדות בהליך מהסוג הזה בזמן האחרון זה אני, אבל...
0: כן, בסדר. אבל בדוח תנועה, בוא, קלמן.
2: לא דוח. תהיה על הרבה כסף, כן, אבל לא משנה, תמשיך, הוא סתם נעלב, כי רגשתי שהשיחה מתנהלת מעל הראש שלי. כן, תמשיך, זיהו.
0: שאת תחושה אותנטית, לא סתם. סליחה, קלמן. אנחנו נעבור אליך לתכף ליועץ משפטי. מה שרציתי לומר רק, שבסופו של דבר, אם זה יקרה, אז מה שיראו פה בישראל זה משהו שלא כך מוכר מהמערכת שלנו, וקלמן יכול לספר לנו על זה, כי הוא התנסה בכך אישית, שבעצם אתה מזומן לבית משפט כדי או למסור עדות או למסור פרטים, לא לאיזה חקירה בלאו. ובעצם מה שמשרד המשפטים עושה, הוא שולח זימון, הפרסום הזה הוא בוול סטריט ג'ורנל, בעצם הוול סטריט ג'ורנל מפרסם שהוא זומן, עיתונאי הוול סטריט ג'ורנל, או מערכת הוול סטריט ג'ורנל, זומנה בשביל להעביר את הרקורדס, את הפרטים, את המידע, את הרישומים שיש להם, לעיתונאים שעסקו בסיפורים האלה, כדי שיחשף המקור. בעצם, מה שמשרד המשפטים אומר לוול סטריט ג'ורנל, אתם צריכים להעביר לנו את הרישומים שלכם, כדי שאנחנו נבין מי המקור.
2: הם חייבים לעשות את זה? הם יכולים להגיד אנחנו לא רוצים?
0: אז זהו. אז פה זו שאלה מאוד טובה. בגדול מי שמגן על הזכות של העיתונאים לשמור על חסיון מקורותיהם זה בית המשפט. זאת אומרת, בית המשפט יכול להגיד, אנחנו לא דורשים מהעיתונאים לעשות את הדבר הזה, כי הם חוסים תחת ההגנה המשפטית שיש שם בחוקה האמריקאית או בגלגולים של החוקה האמריקאית. ואגב, יש איזה תקדימים, זאת אומרת, אנחנו זוכרים את מסמכי הפנטגון, תחילת שנות ה-70, ששם גם היה ניסיון להגיע למקור, והמערכת המשפטית הגנה על העיתונאי, על העיתונאים. זאת אומרת, אני לא חושב שזה, אני לא יודע מה יקרה, בסדר, אבל קשה לי לראות ממש את הוול סטריט ג'ורנל ואתרים נוספים ממש מעבירים את שמות המדליפים או מעבירים מרצונם את הרשימות, אתה יודע, את הוואטסאפים שיש בטלפון של העיתונאי או את הקלטות השיחות. אני לא חושב שזה קורה. אני חושב שזה מעיד על משהו יותר רחב, שגם אם אין לו ביטוי קונקרטי כרגע, זה באמת הזעם המטורף של טראמפ על ההדלפות האלה, והניסיון שלו בעצם לרדום את המערכת המשפטית, את מערכת אכיפת החוק שלו, כדי בעצם לחשוף מדליפים, שזה עוד מילא, אבל לחשוף מדליפים באמצעות העיתונאי, זה כבר אנחנו בטריטוריה אחרת.
21: כן. אפשר לשער שמערכות העיתונאים יצאו למלחמה על הדבר הזה. זאת אומרת, אתה אומר, וול סטריט ג'ורנל בעצמו מדווח על פגיעה בחיסיון העיתונאי של אנשיו.
0: נכון, או לניסיון לפגוע בחיסיון העיתונאי של אנשיו. תראה, בסוף אני חושב שיש פה גם עניין, יש פה עניין משפטי חוקתי, בסדר? אבל בסוף זה גם עניין תרבותי. זאת אומרת, בסוף, אם יש איזשהו קוד בחברה או בתקשורת האמריקנית, שזה עדיין ערך מקודש, אז בית משפט לא יאשר את זה, וזה לא יקרה בסופו של דבר. האם טראמפ יכול, אגב, טראמפ יכול לצורך העניין, מה שנקרא, כמו שגם נתניהו עשה פה בכמה מקרים, אגב, לא רק נתניהו, כן, להעביר פוליגרף, לקחת 5 אנשים שישבו בחדר, להעביר אותם פוליגרף.
2: כן, כי צריך להפריד כאן בין שני דברים.
0: נכון.
2: הצד של טראמפ והצד של המדליפים והצד של העיתונאים. נגד המדליפ

0: וכל מי שעובר עליה או מצליח לעקוף אותה בקלי קלות, לא פתח, אפשר לפתוח את זה, דנו בזה פה יותר מפעם אחת, לא, איש לא נפרע ממנו.
1: קלמן, קלמן, אנחנו כל יום, יש לפחות שתי ידיעות מעולות לשדר במהדורה שאנחנו לא משדרים כי צנזורה
0: פוסלת. כי אתה אזרח שומר חוק.
1: אבל תגיד שאין צנזורה.
0: לא, רגע, שנייה. אין צנזורה, לא במובן של זה. ברור שיש צנזורה. יש בניין, עובדים שם אנשים. אין צנזורה במובן הזה שאתה מואב אזרח שומר חוק, ואתה מקפיד על זה ויפה שכך. יש רבים אחרים שלא, והצנזורה לא עושה להם שום דבר. ואני הייתי רוצה, כדי לעודד אנשים כמוך, ששומרים את החוק, שמי שמפר את החוק יקבל בראש. זה לא קורה.
1: אתה צודק לגמרי, ומה שאתה אומר הוא בשוליים. לדוגמה, הסיפור משלשום על הבסיס האמריקאי בעיראק, כן? אנחנו ידענו עליו מזמן, לא יכולנו לפרסם בגלל צנזורה, בסוף זה יצא בוול סטריט ג'ורנל. אז הנה לך דוגמה שזה לא שכל דבר יוצא, וזה אות מתה הצנזורה, אני לא חושב. אבל מה שאני
0: רוצה להגיד לך על משהו... הייתה חתומה על זה עיתונאית ישראלית, לא?
1: לא יודע, אבל...
0: מה זה לא יודע? זה הסיפור!
1: הסיפור הוא ששבועיים זה כבר ידוע ולא יצא.
0: הסיפור הוא שכשרצו להוציא את זה, לא הייתה בעיה להוציא את זה. ואף אחד לא ישלם מחיר על זה, גם לא מי שעבר על החוק.
1: קלמן, אתה יודע כמה פעמים הצנזורה אוסרת לנו לפרסם מידע, ואז הבכיר הישראלי מדליף את זה לעיתון בחול?
0: אנחנו בדיון אחר. האם הבכיר הישראלי מקבל אישור לעשות את זה, זה דיון אחר.
1: הוא לא קיבל אישור. הוא לא קיבל אישור, הוא מדבר עם כולם.
0: אז אתה שוב חוזר
1: ומחזק את מה ש... ול-CNN מפרסמים.
0: אבל אתה שוב חוזר אל מה שאני אומר. אז צריך לטפל או בעיתונאי שהפר את החוק, או בבכיר שהפר את החוק, ולא, מכיוון שלא עושים את זה, אין פה צנזורה.
1: אבל תפקיד הצנזורה לא לטפל במקור, אחד, והעיתונאי הוא לא ישראלי הרבה פעמים. אז לכן האיפה ואיפה.
0: ואם יש הרבה פעמים שהעיתונאי כן ישראלי?
1: כן, אבל לדעתי זה בשוליים. בסדר?
0: בסדר.
1: אבל מה שרציתי להגיד זה בכלל משהו אחר.
0: כן.
1: מה שרציתי להגיד זה שאני דווקא חושב שה... אם נכנסנו לדיון הזה, השיטה האמריקאית במובן הזה היא יותר טובה, כי היא מעבירה את האחריות על המקור. מה קורה אצלנו? אצלנו, כל בכיר מדבר איתך, אומר מה שהוא רוצה, בידיעה שאחר כך אתה הולך לצנזורה, אז מה אכפת לו? ואז לפעמים מה שקורה זה שהצנזורה פוסלת דברים שבעצם למערכת אין כל כך, למקור אין בעיה לפרסם אותם. זה כבר איזה מין פחד וחשש וכל מיני דברים שמתווספים לזה. ואז מידע שדווקא אין לו בעיה לצאת, או תוך יומיים יצא גם ככה בניו יורק טיימס או בוושינגטון פוסט או בוולסטריט ג'ורנל ולא ממקור ישראלי, אלא מאותו בכיר שמדליף, גם ככה יצא. ודווקא בשיטה האמריקאית שאין צנזורה, לא צריכים להעביר שום דבר בשום מקום, דווקא שם יש כאילו יותר אחריות על המקור, ואז אתה יוצא מנקודת הנחה שמי שמדליף, אלא אם כן הוא בוגד, אבל אם זה מהמעגל הפנימי של טראמפ, אז כנראה שזה לא פוגע בביטחון המדינה, וככה יש יותר מידע בחוץ, וככה זה גם מקשה הרבה יותר על מישהו כמו טראמפ כרגע שרוצה להילחם בהדלפות האלה, ולכן הוא הולך על העיתונאים, ואני חושב שמעבר לזה, זה כמובן משקף את מה שטראמפ מנסה לנהל איזה
0: מערך. משפט אחרון, כן? אני מקבל פה נזיפות פה מעבר לזכוכית פשוט.
1: מי, מינון סרוסי?
0: מינון סרוסי.
1: איי, איי, איי. אז אנחנו כך אוהבים את אילון, אני ממש אגיד חצי משפט, וזה שזה חלק ממערכה יותר גדולה שטראמפ מנהל נגד התקשורת הליברלית, וכל פעם שמשהו לא מצחן בעיניו, הוא מפיל את זה על התקשורת. במקרה הזה, כמו שאתה אמרת, קלמן, הבעיה היא במדליף, אם יש בעיה בכלל, ולא בעיתונאי.
0: בוא עברתי, תודה רבה לך.
1: קלמן ליבסקינד, יאיר רטינגר, תודה רבה.
0: ליבסקינד, ביי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: בדרך ארבע דרומה, עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, צפונה ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני

0: מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
1: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
2: כפוף לתקנון.
3: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
9: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
10: מישל!
11: הערב זה קורה.
12: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
12: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
12: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: אנחנו כאן.
15: טוב, זה סיפור שאתה יושב עליו כבר יומיים, בהתרגשות גדולה.
16: כן.
15: אז כך, בוא תוביל את העניינים.
16: בוא נלך קודם כל לכותרת. אם אני מבין נכון, יש כאן אירוע נדיר בעולם החי, קלמן. אנחנו מרבים לדבר על מתחים, מלחמות אחים, מלחמות אזרחים. מלחמת אזרחים ועוד קטלנית בקרב קבוצת שימפנזים בטנזניה. עכשיו, הדבר הזה תפס את עיניי כבר לפני כמה ימים, וחיפשנו עם מי לדבר, ואז בסוף התברר שהבן אדם לדבר איתו, הוא בחורצ'יק שאני מכיר מגיל מאוד מאוד קטן, הוא בתור ילד, הוא בן של חברים, בינתיים הוא הפך לדוקטורנט למדעי ההתנהגות של בעלי חיים באוניברסיטת תל אביב, אבל יותר מזה, לא ראיתי אותו כל כך בשנים, כי הוא פשוט מסתובב בעולם, בין היתר באפריקה.
15: בין שימפנזים.
16: בין שימפנזים.
15: הוא העדיף, בבחירה בין שימפנזים לבין ניר רטינגר, הוא העדיף אותם.
16: חד משמעית. עומר ינון, בוקר טוב.
17: בוקר טוב. אהלן. מה שלומכם? אהלן. אהלן יאיר, אהלן קלמן.
15: אני אגיד לך מה תפס אותי במחקר הזה לפני הכל. בכותרת ראיתי ש-30 שנה החוקרים עוקבים אחרי קהילת השימפנזים הגדולה בעולם, שנמצאת שם מערב אוגנדה או משהו. 30 שנה?
17: אוגנדה, כן. 30 שנה, כן, זה אחת התחנות מחקר היותר ותיקות. באמת, אני יכול לספר את הסיפור.
15: ספר.
17: אוקיי, אז קהילת שימפנזים שקוראים לה אנגוגו. אנגוגו נמצאים ביער שקוראים לו קיבאלה, במערב אוגנדה. באמת חוקרים אותם 30 שנה, ומה שמצאו שם זה דבר באמת נורא מעניין, כי 30 שנה עוקבים אחריהם, ופתאום החוקרים התחילו לראות תופעה נורא מוזרה בתוך הקבוצה. זו הקבוצה הגדולה ביותר בעולם, יש בה בערך 200 שימפנזים, וכולם אמורים ככה, ביום יום הם מתפרקים ומתרכבים, זה בערך התנועה שלהם במהלך היום. ומה שהחוקרים התחילו לראות זה משהו באמת קצת מוזר, שעם הזמן יש קבוצה של זכרים דומיננטיים שמתחילה לצאת מהקבוצה למשכים כאילו יותר ארוכים, וגם מחוץ לטריטוריה. זו אותה קבוצה שפתאום יוצאת. עכשיו, זה דבר מאוד מפחיד לצאת מחוץ לטריטוריה. שאל אותי יאיר, למה?
16: למה?
2: שאלה מעולה.
15: יפה. עברתם על זה בפריט, אני רואה.
2: כן, לא, עשינו, התאמנו על זה המון. זה דבר נורא נורא מפחיד עבור שימפנזה, בגלל שיש שם חיות שהוא לא מכיר, מחוץ לטריטוריה שלו, זאת אומרת, הוא לא יודע בדיוק עם מה הולך להתמודד, הוא לא יודע איפה למצוא אוכל. שימפנזים יודעים בערך מתי כל פרי מבשיל בתוך הטריטוריה שלהם, ומתי להגיע אליו. הדבר הכי מסוכן זה שיש קבוצות יריבות, שבשמחה יהרגו אותו. אם ימצאו אותו לבד.
16: אוקיי, אז הם יוצאים, זה דבר מאוד מאוד לא רגיל, ואז מה קורה?
2: מה שקורה זה שהם יוצאים ככה כל פעם באמת ליותר זמן, והחוקרים לא מבינים כל כך מה קורה. על משך כמה שנים, וכשהם חוזרים, אחרי כמה שנים, הם כבר לא חוזרים בחיבוק לקבוצה, לקהילה אלה הם שייכים, הם חוזרים פשוט ופושטים עליהם והורגים אותם. לא את כולם כמובן, הם מתחילים להרוג.
15: כלומר, שימפנזים שגדלו בקהילה, יוצאים מהקהילה לא יודע לכמה זמן, מתארגנים שם או לא יודע מה עושים בחוץ, וחוזרים ותוקפים והורגים את מי שהיו עד כמול חברים שלהם בקהילה?
2: בדיוק. למה? זה בדיוק מה שקורה. אז זהו, אנחנו... זאת אומרת, אנחנו עכשיו אחר כך, החוקרים של שימפנזים צריכים עכשיו להתחיל להבין מה המנגנון שעומד מאחורי זה. יש כל מיני סיבות. מה שמעניין, נגיד שאנחנו יכולים להבין מזה, זה שפעם חשבנו שקבוצות של שימפנזים יכולות להתפצל מלחץ על אוכל, או טריטוריה לא מספיק גדולה. אז עכשיו אנחנו מבינים שיש, כשיש מה שהמחקר הזה קצת מגלה לנו, שיש פה אולי שתי סיבות מרכזיות. הראשונה זה שבאמת, קודם אמרתי, עם הקבוצת שימפנזים הכי גדולה בעולם, ובפער, בערך 200. כל שאר הקבוצות שאנחנו מכירים מונות בערך עשרות. אז יש פה משהו חריג. כנראה מה שאנחנו מבינים זה שכשאין בערך את היכולת של האלפא או של הניהול הקבוצתי, שזה כבר גדול מדי, בכדי שכולם יכירו את כולם וישמרו על קשרים מאוד אדוקים. שימפנזים זה חיה שהקשרים החברתיים שלה מטופחים על בסיס יומיומי. זאת אומרת, ממש מכירים כל אחד מה עבר עליו, וגם הם יודעים הרבה פעמים להסיק מה עבר על השני, זאת אומרת, החיצוני להם.
16: אז אתה אומר זה עניין ש... כשמאבדים
2: את התפיסה הזאת, אז יש איזושהי התרופפות בדינמיקה החברתית, זה מה שאנחנו מגלים, ופה העניין גם שמחובר קצת אלינו, אנחנו עם הסכסוכים שלנו, זה שכשמאבדים את היכולת באמת הדינמית הזאת, אז תמיד יהיה איזשהו זכרים דומיננטיים שרוצים לשנות את גורלם בתוך הדינמיקה.
16: זאת אומרת, מה, רגע, והם יהיו מוכנים לתקוף את החברים כאילו, שלהם. ההנהגה הקודמת שהייתה הנהגה, נקרא לזה פשרנית, היא, מה קרה? הם נהרגו? אותם מנהיגים, זכרי אלפא, שהם היו יותר דומיננטיים בלחבר את כולם ביחד, הם נהרגו ואז באו במקומם מנהיגים קיצוניים יותר?
2: אז זה לא בדיוק ככה, פשוט היה זכר אלפא, שבאמת היה שינוי בתוך הקבוצה, דבר שגרם באמת לזכרים אחרים לא לקבל את זה, ועם השנים באמת לעשות את היציאות האלה החוצה, וממש להיפרד מהקבוצה המרכזית, מהקהילה שלהם, עוד פעם, במחיר של... ולבנות קבוצה חדשה, נפרדת אליהם, גם אם זה במחיר של להרוג את החברים שלהם, ומה שמעניין זה גם שלשימפנזים יש תרבות, אוקיי? יש להם מנהגים משלהם, כל קבוצה יש מנהגים, יש מין שפת סימנים שמיוחדת לה, וכל מיני כלים שעושים רק שם, אבל הם מאוד תרבותיים, זאת אומרת, אין בהם איזשהו יתרון ספציפי לכלי. אם יש קבוצה אחת שעושה כלי שנראה בצורה מסוימת, קבוצה אחת לידה שיש לה את אותם התנאים, עושה כלי שנראה קצת שונה.
15: עומר, מה שאתה מתכוון להגיד בסוף זה שהקבוצה גדלה ואיבדה את היכולת לספר סיפור משותף.
2: מה זה שוב?
15: אני אומר, הקבוצה גדלה, כן. ואיבדה את היכולת לייצר איזה סיפור משותף שיחזיק את כולם סביבו.
2: כן, הם איבדו באמת את זה, אבל אני גם אומר שאחר כך אנחנו נראה, אני מניח שאם היינו מסתכלים עליהם בעוד 30 שנה, היינו רואים הבדלי תרבות. ואז היינו יכולים להלביש איזשהו גם סיבור, להבדלים ביניהם של עניינים תרבותיים, אוקיי? ולא היינו יכולים בהכרח לקשר שהם אותה קבוצה.
15: תגיד, מילה אחת, סליחה שאני כותב אותך, כי נגמר לנו הזמן עוד רגע. ברמה הטכנית, איך מתבצע המעקב הזה? החוקרים נמצאים איפה מול השימפנזים?
2: כן, זה לחקור שימפנזים זה באמת גם בכל עולם בעלי החיים זה מהסיזיפים ביותר. צריך ללכת אחרי הקבוצה ממש פיזית, זה ביערות מאוד פורטל, ולהתפקס על קבוצה, תת קבוצה אחת.
15: אבל נמצאים קרוב אליהם ממש? מסתובבים ביניהם?
2: כן, שום פחת מסוים, כדי לא להעביר מחלות מסוימות וכדי לא להתערב יותר מדי, אבל הולכים אחריהם ביער.
15: מעניין.
16: טוב, יש עוד מלא שאלות, אבל בוא נשאיר את זה בינתיים.
15: עומר, תודה רבה לך.
16: תודה רבה רבה.
2: תודה לכם, איזה כיף.
15: ביי, להתראות. ולמי עוד תודה ולמי ברכה? ינון סרוס ירח, עדן לנדר הפיקה. היא עדיין איתנו, היא לא הלכה עוד עם האיראנים. משה מושקוביץ ורמי פליקס על הביצוע הטכני. אף פעם הוא לא רושם לעצמו את הקרדיט, זה תמיד רק אחרים, זה צריך להשלים לבד. על הדיגיטל ספיר אברהם, אמי אורן ונועה אקסינר אמסלם. היי רטינגר, תודה רבה לך.
16: תודה לך, קרמן.
15: אשריך על האייטם הזה עם השימפנזים שהבאת, הוא באמת מאוד מעניין. אני מאחל לך ולנו שתביא עוד כאלה מחר.
16: יש מצב.
15: יאללה, ביי.
16: להתראות.
10: השעה בחסות רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
14: עידה שוויון 2-2 של ביתר, מוזיק עובר.
11: הערב שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
14: וזה מצב טוב לזטנוביץ' לשני, זטנוביץ', פנימה!
11: הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
18: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
19: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
20: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
21: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
22: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
23: למה לא מספרים למיכאל?
24: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
23: הלוואה זה מני טיים.
24: ובמני טיים, ישראכרט.
25: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
26: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל ויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
27: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
28: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
29: כפוף לתקנון.
30: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
31: פשוט נהדר.
30: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
32: תודה.
30: כאן עושים מביאים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד חטיבת גבעתי ספג הערה פיקודית לאחר שהכניס לבינג' בייל שבדרום לבנון אנשי מילואים וחייל סדיר שלא לצורך מבצעי. מאז הוכרזה הפסקת האש בלבנון, חוסלו בדרום המדינה יותר מ-350 מחבלים. בקיבוץ נחל עוז יוצאים למאבק ציבורי נגד כוונת צה"ל לצמצם עוד את היקף הכוח המגן על היישוב. התחזית, מזג אוויר שרבי.
30: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מפקד פיקוד הצפון רשם הערה פיקודית למפקד חטיבת גבעתי משום שהכניס להערה בינג' בייל בדרום לבנון שלושה אנשי מילואים בשירות פעיל וחייל בשירות סדיר, אף שלא היה צורך מבצעי בנוכחותם במקום. האירוע היה בסוף החודש שעבר לאחר שהוכרז על הפסקת אש. שלושת אנשי המילואים והחייל בשירות סדיר הם בני משפחות ששכלו את יקיריהן בלחימה בבינג' בייל, והמחת אלוף משנה נתנאל שמקה עשה זאת כמחווה כלפיהם. עם זה גורמים בצהל אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי הצעד שנקט המחת מנוגד לנהלים, ולאחר תחקיר החליט מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו לרשום לו הערה פיקודית. המלחמה בחיזבאללה, מאז הוכרז על הפסקת האש לפני פחות מחודש, תקף חיל האוויר יותר מ-1,100 יעדים של חיזבאללה. דובר צה"ל מסר כי חוסלו יותר מ-350 מחבלים. לפנות בוקר תקף צה"ל כמה יעדים בדרום לבנון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי סוללות כיפת ברזל בגליל שיגרו הבוקר כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות ביישובים. דוח ישראלי חדש שב ומאשר כי מתקפת 7 באוקטובר התאפיינה בטרור מיני שיטתי ונרחב. המסמך שהכינה הנציבות האזרחית לחקר פשעי 7 באוקטובר מפרט 13 דפוסים חוזרים ונשנים, בהם אונס ובכלל זה אונס קבוצתי, תקיפות מיניות, עינוי מיני ואלימות מינית ומגדרית בנוכחות בני משפחה או בקרבתם. הדוח מגולל גם את האלימות המינית המתמשכת כלפי חטופות וחטופים במהלך השבי. כתבתנו יעל שחנובר מציינת כי מדובר בדוח המקיף ביותר עד כה על פשעי המין של חמאס. הכנתו נמשכה יותר משנתיים. החוקרים ניתחו יותר מ-10,000 צילומים וקטעי וידאו מזירות הטבח והסתמכו על מאות עדויות מצולמות וראיונות עם ניצולים, עדים ופדויי שבי. בקיבוץ נחל עוז אומרים כי קיבלו בימים האחרונים הודעה רשמית מצה"ל שלפיה יופחת בימים הקרובים היקף הכוח המוצב בקיבוץ. בהנהלת נחל עוז מזהירים כי אי אפשר לקיים חיי קהילה בטוחים בלי כוח הגנה צבאי יעיל הפועל באופן רציף בתוך הקיבוץ. אחד מחברי הקיבוץ אמר לכתבנו אסף פוזיילוב כי בשנת 2024 היו בקיבוץ יותר מ-20 חיילים, היום יש כ-12, והכוונה היא לרדת למספר חד ספרתי. הנשק הלא חוקי בחברה הערבית. המפכ"ל דני לוי קורא לצה"ל להיעזר במשטרה כדי להילחם בגניבת נשק ואמצעי לחימה ממחסני הצבא.
3: יש לנו יחידות רישוי ואחרים שיודעים למגן מחסנים. יש לנו אנשי מקצוע שיכולים לבוא לסייע לצבא לוודא שהנשק הזה מאובטח יותר טוב. אנחנו עושים פעילות בתוך הצבא. אנחנו עובדים במשטרה צבאית יד ביד. אבל זה כנראה לא מספיק.
1: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי רב ניצב לוי אמר את הדברים בעת שביקר במפקדת מחוז צפון של המשטרה לאחר מבצע המעצרים הנרחב של סוחרי נשק. המבצע היה גולת הכותרת של חקירה סמויה שנמשכה כשנה והתבססה על סוכן שגויס מקרב העבריינים.
30: כאן תחזית. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
30: הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: התחזית, היום יהיה שרבי ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רוני סיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
30: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
0: עכשיו רוני קובן ועקיבא נוביק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, קובנוביק, אני רוני קובן, פה באולפן בישראל, ושלום לעקיבא באולפן בווינה.
1: אולפני קובנוביק כאן בווינה אשר על גדת הדנובה, שלום לך רוני, התגעגעתי.
0: אני מתגעגע בזמן זה, אתה יודע, פתאום קלטתי, אני משדר כבר הרבה שנים בפריים טיים ברדיו פה ברשת ב', אבל מעולם לא ישבתי באולפן לבד, אבל אני מזכיר לעצמי כל הזמן שאני בעצם לא לבד, כי גם אלוהים איתי וגם אתה בווינה. איתי, בשעתיים הקרובות.
1: הזה. כן.
0: לאו דווקא בסדר הזה. אז רגע, נעסוק בהרחבה בחצי השני של התוכנית בשעה הבאה באירוויזיון. היום חצי גמר, רק תן לנו את מצב רוחו של האיש שנושא את הבשורה, נועם.
1: הוא, לדעתי הוא לא ישן בלילה, הוא וחמש הרקדניות, יהיה איתנו כאן בשעה הבאה, רמטכ"ל, אדריכל ההצבעות, מי שמארגן את כל המבצע הזה, מי שיש תחקירים בניו יורק טיימס על השיטות שלו, מי שאחראי על ההישג דה הערב, אנחנו, לפי כל הסימנים, נעלה לגמר, אבל זה נדע רק הערב.
0: זה נראה טוב, אבל אני מבין.
1: ונביא מוסף אירוויזיון. כן,
0: כן. נראה טוב, מחברות. זה נראה טוב.
1: אירופה מאמרת שישראל היא המדינה עם הסיכויים הגבוהים, בין שתי המדינות עם הסיכויים הכי גבוהים לעלות הערב, יש 10 כרטיסים. אז אם לא נעלה, זאת תהיה סנסציה אדירה, אבל אתה יודע, זה בשעה הבאה.
0: כמובן, ובשעה הבאה...
1: תראו איתנו ל-11.
0: בשעה הבאה גם נגיד, נשדר בשידור חי, חלקים מהדיון בבגץ סביב מינוי ראש המוסד, אבל עכשיו אנחנו עם החיים עצמם. אני רוצה לספר לך קצת מה עבר עליי אתמול, בזמן שאתה עסוק בעבודה עיתונאית חשובה בסיקור אירוויזיון בווינה. אני יצאתי מהאולפן ונסעתי לבקר חייל שנפצע קשה לפני 7 שבועות בלבנון. יצאתי מהאולפן אחרי שהקדשנו נתח נרחב מהתוכנית למותו של אלכסנדר מרחפה נפץ. ואתה יודע,
1: כשאת... תראות את החייל שביקרת?
0: הוא ביקש לפגוש אותי כי הוא אוהב פגישה. חמוד, כן, בדרך כלל מבקשים אנשים יותר נוצצים, אבל באתי, ואתה יודע, אתה יושב שעה במחלקת השיקום בתל השומר, ואתה מקבל באמת פרספקטיבה אחרת לגמרי על כל מה שאנחנו מדווחים פה. אני חושב שתוך 5 דקות מצאתי את עצמי מול החייל שלי, שהוא כולו עם רסיסים, היום הצבא בינוני, חייל שנראה בן 15 או בן 18 וקצת, והוא בלי יד, חיילת בלי שתי רגליים. לא יאמן מה שקורה שם, מה שהדור הזה עשה. אני בהמשך קצת אספר מה החייל הזה סיפר לי על מה שקרה בלבנון. בדרך משם, כשאני עולה על המונית מתל השומר הביתה, אני מקבל את ההודעה הבאה. כותבת לי אמא בעילום שם, רוני שלום, אני מקשיבה לך עכשיו ברדיו, בבקשה תשאיר אותי בעילום שם, מקווה שתראה את ההודעה הזאת. הבן שלי וחבריו הטובים מהיום הראשון בלחימה בלבנון, הם יצאו להתרעננות, ואתמול חבר של הבן שלי סיפר שהם יכולים להגיב רק עם חיזבאללה תוקף, ושהם מרגישים כמו ברווזים. יש הפסקת אש וחיזבאללה תוקף עם רחפני נפץ כל יום, החיילים שמתים, ככה כותבת אותו אמא של חייל בלבנון, החיילים שמתים מתים לנו סתם ואף אחד לא אומר מילה. איך יכול להיות שחיילים שלנו נהרגים מחיזבאללה בזמן הפסקת אש מהרחפני נפץ ואף אחד לא צועק? אנחנו מנרמלים הזיה על בסיס יומיומי. היום, רוני, אני מקפיצה את הבן שלי לשטח כינוס לעוד סבב בלבנון. הם לא מוגנים, עכשיו אלכסנדר נהרג ומדברים על הכל חוץ מזה שהוא נהרג מרחפה נפץ בזמן הפסקת אש. שלום לכתבת הצבאית שלנו, קרמלה מנשה.
2: שלום רב.
0: ואני מניח שגם את מקבלת, קרמלה, כל מיני פניות מאימהות כאלה.
2: גם מאימהות וגם מחיילים. מחיילים שאומרים לחד משמעית, אנחנו כמו במשחק פוקר. הם לא אומרים, הם עוד לא הגיעו לשלב שהם אומרים, אנחנו לא רוצים להיות כאן, אבל הם בהחלט מדברים על זה שאין להם שום, בעצם שום, אמצעי להתגונן אל מול הרחפנים האלה. הם סיפרו שהם נאלצו ללכת לחבר דייג כדי לקבל ממנו רשתות. הם הצליחו להשיג תרומות לרכוש עוד רשתות. הם מדברים על על הרחפנים האלה. אני מדברת על לוחמי מילואים שיש להם כבר עבר ותיק, עתיק, גם בלבנון, והם מדברים על הרחפן הזה, הוא יכול להגיע להגיח בהפתעה. יצא לנו לפגוע מנשק קל, עם הנשק האישי, מרחק של 30-20 מטרים. אתה לא יודע מתי זה מגיע, הם אומרים, אין התראות ממוקדות, זה מגיע בשקט מתפוצץ, ואם מטיסים אותו נמוך, הוא מגיע פתאום עם המטרות, אין לנו שום הנחיות, אין לנו שום הוראות. שמעתי, הם אומרים לי שמחפשים פתרונות, באמת היה קול קורא של משרד הביטחון לפני איזה 3 שבועות של מפעת, אלה גם לאזרחים.
0: נזכרו קצת מאוחר, לא? זה איום שאנחנו יודעים עליו כבר כמה שנים טובות.
2: כן, נכון, בהחלט נכון. איום שמוכר וקיים, ישנו איום הרחפנים, גם רחפני הנפץ, וגם הרחפנים, וגם הכתבאמים. אז אל מול הכתבאמים יש איזשהו פתרונות, אבל גם כעת מנסים לחפש את הפתרון.
0: תגידי, קרמלה, במגבלות הצנזורה, כמה אפשר להגיד שאנחנו מתקרבים לפתרון?
2: אנחנו לא מתקרבים בינתיים לפתרון, אם הם הגישו לפני 3 שבועות, אם הם קראו לפני 3 שבועות, כל קורא לכל אזרח, גם לתעשיות הביטחוניות, למצוא פתרונות. מנסים להגיע, תראה, אני הייתי שם לפני שבוע, בארץ בידה.
0: בלבנון.
2: כן, בלבנון, בצפון, במוצב הצפוני ביותר בעצם. בשלב מסוים, קצין, ככה, פתאום, באמצע העבודה, קנסו מיד לכלי הרכב הממוגנים, כי יש התראה. זהו, ככה, וסעו מפה, סעו מפה. זה ממש, אתה לא יודע, אתה לא מוכן, אתה לא...
0: אני אומר לעצמי, שוב אמהות עם היחידות שמספרות לנו מה קורה, זה בטח מזכיר לך זמנים אחרים.
2: א', אבל גם... תראה, אני כבר כמה ימים אומרת, אז זה קשה לי מאוד להגיד את זה בשידור, אבל אמרתי ברווזים במטווח. זה מאוד קשה להגיד את זה. אבל זאת התחושה. אתה לא יודע מתי זה מגיע. כן. אתה מסתובב. לא על כל רכב ולא על כל מוצב יש את הווילון. זה נראה כמו וילונות פשוט. והחיילים הם באמת, הם לא פחדנים, אבל הם חוששים. כי אתה לא יודע מאיפה זה מגיע לו.
1: גם אין להם איך להחזיר, כלומר, אין להם את היוזמה נלקחה מהם, ואנחנו יודעים שלמיגון אין קץ.
2: יורים מנשק קל, כשהוא ממש מולם, 20-30 מטר, אתה לא רואה, לא רואים את זה, זה סיב אופטי.
1: הם לא יכולים ליזום, לנסות לפגוע מראש במי שבאויב בעצם.
2: מנסים להגיע אליהם, אל אותן חוליות, מנסים למקם את הכוחות במקומות מתאימים. כן.
0: טוב, קרמלה, יש לנו על הקו, את מוזמנת אם את רוצה להישאר ולהאזין. קודם כל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: כן, אבל שוב, אמרת, זה מזכיר לי את הימים הקשים של דרום לבנון, של רצועת הביטחון, כשחיילים אמרו חד משמעית, אנחנו מרגישים ברווזים במטבח, וצריך להגיד את הדברים האלה, וצריך למצוא לזה פתרון.
0: ואז הרמתם כמובן כל צעקה,
1: כן.
0: את וחלק מהשדרניות שישבו פה בדיוק במשבצת הזאת, ובסוף הוצאתם את צהל מלבנון. אני לא אומר שצריך להוציא צהל, אני רק אומר שחייבים למצוא דרך להגן על החיילים שלנו.
1: לא יודע אם זאת גאווה גדולה, אבל על כך בעתיד.
2: על זה נדבר, עקיבא.
0: אבל יש לנו עקיבא על הקו, אמא לחייל שמשרת בלבנון. שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
0: ואת לא מופתעת ממה שאנחנו כמובן מספרת ומהמכתב שקראתי בהתחלה?
3: לא, ממש לא. זה תחושה קשה שמלווה גם אותי.
0: ספרי מה את שומעת מהבן שלך, מה את רואה?
3: קודם כל, הבן שלי הוא סוג של בונקר, הוא לא מדבר, הוא גם, כשהם שם בפנים, אין תקשורת. אבל, כשהוא יצא, זה... גם ההגנה שיש, שתבינו, שאת הרשתות, אנחנו קנינו, ההורים, מכספינו.
0: אתם קניתם?
3: קופה, אנחנו קנינו.
1: מה, אספתם כסף? הורי הפלוגה?
3: כן. וקנינו כי... קראתי כתבה שזה עוזר, ויש מיגון שבאוקראינה זה עבד, וקצת למדתי את המטריה כדי לדעת שזה עוזר. כמובן באישור של...
0: לא אמן.
3: שה... הסבא צריך לאשר שזה אכן מה שצריך, אבל מי שסיפק את הרשת זה אנחנו, לא הצבא. והתחושה היא שגם כשזה שם, זה יותר מזל משכל. זה יכול להיכנס גם מתחת לרשת. זה לא איתום מוחלט, זה לא הגנה מוחלטת. כשהם בתנועה לא תמיד אפשר לנוע עם כל הקונסטלציה. זה לא, אין בכל מקום. יש חיילים שאין להם בכלל עדיין את הרשת הזאת. זה
1: למה אגב את הרשת זאת? איפה קונים? מה זה הדבר הזה?
3: זה כמו רשת דייגים, רשת מגנלנים. זה לא... אפשר לקנות את זה ב...
0: לא, אבל למה הצבא, למה הצבא לא קונה את זה בעצם?
3: שאלה נהדרת, שיחליטו שזה הפתרון.
0: אמרתם את זה למפקדים? יש לך דיאלוג
3: עם... קודם כל, הצבא, אני מבינה שהוא קצת יותר מסורבל, ודברים שאנחנו יכולים לקנות מהר יותר, לוקח לו להכשיר, לאשר ספק צבאי, אולי זה העניין בירוקרטי. אין לי מושג, אבל הם נכנסו גם ללבנון עם ידיעה שזה אופציה, שזה קיים. ולא נתנו לזה מענה מראש. הם נכנסו כשזה היה על השולחן.
0: תגידי מה...
3: וכרגע, כרגע, או שיהיו חיילים שיצליחו עם רובי ארוך להוריד את הרחפן כשהוא מגיע, ואולי לא. זה כאילו, או שכן, או שלא.
0: את יודעת...
3: כל יום שהוא שם, אנחנו שומעים עוד פצועים.
0: אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, ברור אחרי השבעה באוקטובר, יותר מתמיד שאנחנו צריכים חיילים, בגבולות והרבה חיילים שישמרו עלינו, אבל עכשיו בחודש חודשיים האחרונים אנחנו נמצאים באיזה
3: הסטגנציה הזאת,
0: כן, באיזה לימבו, אנחנו קוראים לזה הפסקת אש, אבל בעצם זו ממש מלחמה. החיילים שלנו, לפחות ממה שאני שומע, מוגבלים, כן? לא יודע אם זה בגלל אמריקה, לא יודע למה, יש דברים שהם לא יכולים לעשות. אנחנו לא במצב התקפי שאולי היינו רוצים, היה כדאי שנהיה.
3: אנחנו גם לא מגיבים התקפית לכל מי שתוקף אותם, ורחפן מתאבד, זה תקיפה מבחינתי, ואנחנו גם לא יוזמים הליכים בעומק השטח, וגם כשאתה עומד בסטגנציה, באותו מקום, החיילים לא בתנועה כל הזמן, וזה ממש לא...
0: ותגידי לנו מילה על חוסר העונים שלך, איך זה לחיות עם זה?
3: איך זה לחיות עם זה? זה לא לישון בלילה, זה... ממש לחץ שמתחיל להשפיע בריאותית גם.
0: חשבת עצמך להגיד לבן שלך, אני שואל פה שאלה קשה, אני לא מוכנה שתחזור?
3: הוא בסדיר, קצת קשה לי את כל החינוך שהשקעתי בו כל השנים, לעשות את המקסימום ולתרום למדינה ולהיות הכי טוב שאתה יכול בכל מה שאתה עושה, אז הוא עושה את זה. הוא לא במצב שהוא יגיד לי עכשיו... איפה היית כל ה-20 שנה?
0: כן, גם את יודעת, אתמול
1: סיפרתי... חינוך טוב נתת לו.
0: כן, סיפרתי לעקיבא, אפרופו זה שביקרתי אתמול במחלקת שיקום חייל שנפצע בלבנון לפני 7 שבועות, ואתם יודעים, אתה יושב ליד השולחן עם ההורים ועם הבן, ואתה רואה שכל מה שהם רוצים זה שהוא יחלים וימשיך בחייו. אני מדבר איתך על בחור שכולו רסיסים, כולו, בנס לא קרתו לו רגל, וכל מה שמעניין אותו עקיבא זה מה? מתי הוא חוזר?
1: לצוות
0: שלו.
3: כל מה שקורה פה בשנתיים וחצי האחרונים, זה לשים את הילדים שלנו בהולד על חייהם, שמצד אחד, אני גם במאוד בחזית, אנחנו פועלים אינטנסיבית לגיוס החרדים, כי הם צריכים חילוף. עצם העובדה שהחיילים גם עומדים במקום, וגם יש שחיקה, וגם הם נשארים לאט לאט הטונוס המשמעתי, לא כמשמעת צבאית, אלא לשים לב לכל מה שקורה, זה כבר 360 למעלה למטה מכל הכיוונים, גם מנהרות וגם רחפנים ומכל הכיוונים. המשמעת הזאת נשחקת כשאת עומד במקום שנתיים וחצי, לא עומדים במקום שנתיים וחצי, אבל כשאין חילוף.
0: טוב, אנחנו...
3: והם חושבים שהילדים שלנו זה גם ברווזים במטווח וגם פיונים במשחק שלהם. זה פשוט יזיזו כי נוח להם עכשיו שם ועכשיו ביעזה ועכשיו ב... לא מקובל עליי. ובלי לדאוג להם להגנה הבסיסית המינימלית.
0: עקיבא, שאלה האחרונה רגע?
1: כן, לא, אני רק חושב איתך, רוני, המצב שקבוצות הורים הולכים לחנות ציוד מחנאות, או חקלאות, או גינון, ושולחים את החיילים עם רשתות דייג בתיק, זה בעיניי באמת סוריאליזם במיראו.
0: בעיניי. אני אשאר, זה בדיוק מה שהתמונה שאני אשאר איתה מהשיחה הזאת. תודה לך על השיחה. אנחנו נצא עכשיו עקיבא להפסקה פרסומות ומיד נחזור.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש נאי,
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: הפתעה!
12: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
13: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
14: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן. אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
15: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: מישל!
18: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
19: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
18: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
19: יאללה, בואו נרים את אירופה.
18: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, ואנחנו עכשיו שלום לעמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ.
20: שלום רוני ואקילה.
0: תכף נדבר על איראן, אבל עוד משפט אחד על לבנון. סיפרתי קודם שביקרתי חייל אתמול שנפצע בלבנון לפני 7 שבועות, במחלקת שיקום. החייל הזה נפצע עוד בזמן המלחמה עם איראן, לפני הפסקת האש, והוא יושב ומספר שהוא מוצא את עצמו כמה פעמים מזהה טילי נונטט, מדווח עליהם, ומקבל תשובה שכרגע אין לנו מטוסים כי כולם באיראן. ינסו ארטילריה. זאת אומרת, אנחנו פה בכרוניקה של חוסר אונים מתמשך.
20: תראה, זה חלק מהסיפור. לבנון הייתה גזרה שאנחנו בעצם החלטנו לפתוח אותה אחרי שחיזבאללה ירה כמה רקטות בתגובה להתנגשות בחיי חמינאי בתחילת המערכה הנוכחית באיראן. התוכנית מראש הייתה לשלוח את רוב הכוח האווירי, הוא כוח גדול ומאוד מאוד אפקטיבי. לאיראן, וראינו את זה לאורך כל המלחמה, את היכולת המוגבלת עד להפסקת האש, היכולת המוגבלת לפנות כוחות אווירים, וזה בפירוש התבטא גם ביכולת ההגנה על הכוחות וגם במספרי הנפגעים שלנו.
0: ולצד הרחפנים שדיברנו עליהם קודם, חוסר האונים עכשיו הוא בעיקר בגלל ההגבלות של ארצות הברית?
20: אז זה שילוב של כמה בעיות. הרחפנים בעיה בפני עצמה, והיא נוגעת גם לגודל של הרחפן שהוא יחסית קשה לזיהוי, וגם הסיפור העיקרי הוא כמובן הרחפנים עם הסיב האופטי, זה תופעה חדשה יחסית בגזרה הזאת בצפון, שכיוון שזה פועל על סיב אופטי, אין יכולת לשבש את זה חיצונית עם לוחמה אלקטרונית, מה שעושים לכתבאמים למשל, שהייתה בעיה דומה עד לפני שנה, שנתיים. ולכן חלק גדול מהפתרון כרגע, בלי להיכנס עכשיו לשאלת האיטיות של מערכת הביטחון בפיתוח, הוא איך נתמודד כרגע, זה קשור בפתרונות מבצעיים. אתה שומע על הרשתות דייק ודברים בסוואה ודברים אחרים שעושים. כן. חוץ מזה יש שאלה אחרת, שהיא כמה חופש פעולה נותן טראמפ לישראל בנסיבות. הרי אין הפסקת אש באמת, אנחנו כל יום סופרים את נפגענו, ואת התקיפות שאנחנו חוטפים. אנחנו לא כל כך מודעים למה שקורה בצד השני, יש בסוף עשרות הרוגים ביום אצל חיזבאללה בחלק גדול מהימים, אבל זה נכון שהתקיפות עצמן הן באזור שפחות או יותר בין הקו הצהוב לליטני, יש מקומות שזה מרחב גדול יחסית, ישראל לא תוקפת מתי שהיא רוצה, לא בבירות, לא בבקעת הלבנון, וזה קשור למגבלות של טראמפ, שבעצם רוצה שהזירה הזאת תהיה שקטה, ותאפשר לו להתמקד באיראן, והוא עדיין מקווה להשיג שם פתרון, אבל הוא לא משחרר את החבל.
0: נעבור לאיראן, אז המלכוד הזה הוא מלכוד גדול יותר, המלכוד של טראמפ, איום איראני טרי מהבוקר, אם ארצות הברית תתקוף, נעשיר אורניום עד 90%. זה משהו ששמענו במלחמה הזאת?
20: לא בווריאציות האלה, אבל שוב, זה שני צדדים שבאמת, כבר זה כזה מין קרב תרנגולים כזה, שאתה, אי אפשר להתייחס ברצינות לכל מה שאומרים. טראמפ חי בעולם משלו עם עובדות אלטרנטיביות, המשטר הוא משטר רדיקלי קיצוני שיגיד כל דבר כדי לזרות, יש פה המון איומים. אני חושב שמה שברור אחרי חודשיים וחצי הוא חוסר הרצון הבולט של טראמפ לחזור ללחימה, למרות האיומים, הוא פעם אחר פעם נותן להם עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, ואומר, אבל זאת פעם אחרונה. אתמול הוא אמר שההפסקת האש גוססת, זה כנראה נכון. זה לא פוסל אפשרות שהוא בסוף יחזור ללחימה, כי הוא תקוע. אבל זה שהוא נכנס למשהו, שהוא לא יודע איך יוצא ממנו, אני חושב שכבר אי אפשר להסתתר מאחורי הסדרים אחרים.
0: אבל אתה גם כותב על זה הבוקר, הוא ממולכד בתוך לוח זמנים שלא ממש יכול לאפשר לו לחזור ולהילחם. יש ויטה בסין, יש מונדיאל.
20: יכול להיות שהלילה פתאום ייתנו הוראה ותהיה תקיפה מסיבית של אתרי תשתיות לאומיות באיראן, וארצות הברית תפגין את כוחה. ראשית, השאלה מה זה ייתן. זאת אומרת, האם בהכרח נראה התקפלות איראנית? אנחנו רואים שהמשטר, משטר שרצח אלפים מבני עמו על זה שהם איזו לצאת לרחובות, אני לא בטוח שלחץ כלכלי או צבאי בהכרח שובר אותו. והעניין השני הוא באמת
1: אין משמעות לגלים כאלה של תקיפות, מה שקרו להבדיל בשטחים, כיסוח דשא, כלומר, אין שחיקה מתמשכת, או שאתה אומר זה...
20: יש שחיקה, אבל אף אחד לא יודע להגיד, עקיבא, אף אחד לא יודע להגיד, האם יש נקודת שבירה בסוף השחיקה. אני לא אומר שארצות הברית צריכה להניף דגל לבן, אבל האפשרויות שעומדות בפניהם לא מזהירות. הסיפור הכלכלי לוקח זמן, זה יכול להיות חודשים. ומידת הנחישות של הצד השני, כיוון, לא הייתי אומר שהם לא רציונליים, אבל כיוון שהם פועלים ממניעים אידיאולוגיים מאוד מאוד עמוקים, ונחישות גבוהה, אז הם כרגע לא מתקפלים לנוכח הלחץ. ראית שעשית כל מיני דברים, ובעצם זה לא הביא את הקריסה, לא התקפלות של השלטון, ולא קריסה שלו. אני כן רוצה להתייחס ללוח הזמנים, הסיפור של שיעור חשוב, המפגש הזה נדחה, הוא היה אמור להיות בסוף מרץ, הוא מתוכנן לסוף השבוע הנוכחי. זה אירוע, טראמפ רוצה להגיע אליו חזק, והוא לא מגיע אליו חזק. אנחנו יודעים שסין בסוף היא סוג של בעלת ברית של האיראנים מהצד השני. וגם המונדיאל שלנו אולי נראה כמו פרפראות, זה לא שאלה של בידור. טראמפ אובססיבי לספקטקלים למיניהם, הוא מחבב במיוחד את נשיא פיפה אינסנטינו, הוא מתראיין כל פעם לצד אנשי כדורגל דווקא, למרות שזה לא ספורט מקובל בארצות הברית, וזה אירוע מבחינתו, להטיל צל על זה, יש הרי דיון שלם, האם יאפשרו לאיראנים להיכנס או לא, כי יש להם נבחרת, בניגוד אלינו יש להם נבחרת שעלתה למונדיאל, אבל זה אירוע, אם עיני העולם יהיו נשואות להתלקחות במפרץ, בזמן שארצות הברית מארחת כזה טורניר, זה לא סיפור פשוט מבחינתו.
0: אוקיי, אז שאלה אחרונה, אתמול שוחחנו פה עם חיים תומר, לשעבר בכיר במוסד, הוא דיבר, וזה גם אתה כותב על זה הרבה, על יותר מדי חזיתות שפתוחות יותר מדי זמן, על עזרות הרמטכ"ל לגבי מצבו של הצבא, אתמול הרמטכ"ל היה ועדת חוץ וביטחון והתריע שוב, ושהסכנה הגדולה היא שהצבא יקרוס לתוך עצמו. עכשיו, המאזין שומע כל הזמן, המאזין והמאזינה, עזרות כאלה, הרבה פעמים מטווחות לו כבחיינות. אני רוצה רגע להבין פרקטית, מה זה אומר מעשית צבא שקורס לתוך עצמו? אם ממשיכים ככה, חזיתות פתוחות, אין עוד חיילים, חרדים לא משרתים, מה התרחיש?
20: תראה, אני לא אוהב את הביטוי של קורס לתוך עצמו, ואני גם קצת נזהר מהנפת דגלים אדומים באשר למערך המילואים, כי אתה רואה פעם אחר פעם שאנשים מסוגלים להגיע בצורה שמדהימה אותי, 500 ו-600 יום בתקופה הזאת, אני לא חושב שתראה רגע אחד שקריסה. דווקא נתניהו אמר אתמול, זה ציטוט של המינגווי בכלל, הוא נשאל על משהו אחר, ושאלו אותו איך התהליך התרחש, אז הוא אמר, קודם כל בהדרגה, ואז בבת אחת. אז אפשר להגיד את זה במידה מסוימת גם על הצבא. בסוף כשאתה שוחק עד הסוף, ואתה פרוס בין משימות, בלבנון ובגדה, ביוש, בעזה, בסוריה, יש לנו הרי כוחות גם בתוך סוריה, והסיפור האיראני מתנהל כל הזמן. אין שום דבר פה לא מתנהל שפוי ונורמלי לאורך התקופה, ואנחנו יודעים גם שהיחס לחיילי המינויים והטיפול בהם והמשפחות שלהם, המדינה מאוד לוקה בזה. אתה בסוף מגיע לנקודה שהיא, אני לא יודע אם היא נקודת קריסה, אבל היא נקודה של עומס מופרז, אני חושב שזה כבר משפיע על תפקוד הכוחות. כשהרמטכ"ל בעצם יושב על חוץ וביטחון.
1: יש
20: שחיקה הדרגתית. אתה מכיר את זה היטב. כבר ראיתי שהיה איזה דיון על שירות המילואים שלך, אתה דווקא מכיר את זה היטב. אבל זה אירוע.
1: מהיוש גם, כן.
20: כן, כשהרמטכ"ל אומר...
1: יש בעיה, חסרים אנשים, כן.
20: חד משמעית חסרים, וכשהרמטכ"ל מדבר בעצם ועדת חוץ וביטחון, ומדברים על 100 יום למילואימניקים בשנה, אני מתקופה שעשו 40 יום בחומת מגן, וזה נראה לי דבר כמעט בלתי אפשרי, לא הבנתי איך המשפחה שלי עומדת בזה אז. המחשבה שאנשים עושים 100 ו-200 יום בשנה, זה דבר מופרע, וכיוון שזה מעט מאוד אנשים בסוף נוסעים בעול הזה, זה בוודאי לא מורגש בבני ברק או אצל ראשי עשיות החרדיות. אז זה אירוע, יש פה סתירה פנימית בין מה שהמדינה משדרת מצד אחד, הממשלה, ראש הממשלה מדבר על גבולות חדשים, על הרחבת הגבולות, על לחימה ב6-7 חזיתות במקביל, על הרתעת האויב, מול הסדק, סדר הכוחות של צה"ל, שהוא די מצומצם, אני לא רוצה לומר עלוב, אבל הוא מאוד קטן ביחס למשימות שמוטלות עליו.
1: אתה חקרת את קבלת ההחלטות בישראל, גם הספר שלך, המלחמה השביעית עם אבי סחרוף, גם קורי הקביש על לבנון השנייה, זה בעצם 25 שנים. יש משהו שאתה יכול להצביע שהשתפר, שהשתנה לטובה בניהול הקרבות אצלנו בהתנהלות?
20: תשמע, קודם כל נפלנו לאין שיעור ב-7 באוקטובר, צריך להזכיר את זה כל יום, כי יש מאמץ להשכיח. אבי ואני כתבנו את קורי הקביש, זה אירוע שנראה לנו דרמה נוראית, באמת, טראומטית בצורה בלתי רגילה. היו שם 164 הרוגים, על פני 34 יום. זה סחר חצי שעה ראשונה של הרוגנו ב-7 באוקטובר. אני חושב שאי אפשר לזלזל בבור שנפלנו אליו. האם קרו דברים טובים מאז? אני חושב שכן, שחלק מהדברים שישראל עשתה באיראן, בלבנון, והישגים אחרים, היו הישגים מרשימים. אבל אני חושב שכשאתה בא לגדול את מצבנו האסטרטגי, בעיקר העובדה שהמלחמה הזאת לא נגמרת, שפתאום זה נהיה לגיטימי לנהל מלחמות ללא סוף, אני חושב שזה משאיר אותנו בבעיה אסטרטגית גדולה.
0: אוקיי, עמוס הראל, מרתק כמו תמיד וחשוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
20: תודה לך.
0: תודה עמוס, אנחנו נצא לעוד הפסקה פרסומות עקיבא ואחר כך...
1: מה שתגיד, רוני, אתה...
0: זהו, אני רואה, אין לי ברירה. אני הגבר שנשאר אחרון.
1: ואם אני אגיד לך לא...
0: לא, לא, אז בבקשה, אתה יכול להוביל מבין את השידור, אז בכיף. אני תמיד אוהב להיות כינור שני.
1: לא בטוח שאני בווינה, אנחנו לא יכולים לומר עד כדי כך.
0: כן, עוד, ולא דיברנו על הסכנות שאתה נושא עמך בתור מטרה.
1: כן, כל השיחות האלה על סכנות ואיומים, ואף מילה על אחיך פה.
0: כן, אז אנחנו, בגבורה. אני לא ידעתי אם מותר להזכיר את זה, אבל בשעה הבא נדבר גם על, על מערך ההבטחה הדי מרשים שעוטף אותך.
1: אתה מדבר עם אישיות מאובטחת, כן. רוני, ואני מקווה שאתה... משווה את המשקל הראוי לך, אז אחרי הפרסומות.
0: לא הייתי מאובטח בימית. אחרי הפרסומות נדבר גם על זה. פרסומות.
8: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
21: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
22: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
5: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
6: מישל! הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
7: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
6: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
7: יאללה, בואו נרים את אירופה.
6: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
25: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן קובנוביק בשידור כפול, ואתמול עוד טרגדיה קשה ברמלה. אדם רצח את אשתו ויצא למסע ירי ברחובות העיר. וזה רוני מחזיר אותנו אל הרצח הנורא של רבאב אבו סיאם בלוד לפני כמעט 4 שנים. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לאמינה אבו סיאם, אמא של רבאב. שלום.
26: שלום לך.
1: תודה שאת מדברת איתנו, ואנחנו מניחים שהכותרת הזאת שכבר לדאבוננו נהיית תחופה יותר ויותר, מחזירה אותך אל אותו יום שרבאב נרצחה בגינה שלך.
26: לצערי כן, איך ששמעת את הסיפור, או במקרה, את המקרה עצמו, אני מכירה את המשפחה ואת האישה בעצמה. היא גם בגיל, כמעט בגיל של רבאב, ואני מכירה אותם באופן אישי, וזה פשוט השפיע עליי בצורה מאוד מאוד מאוד קשה. מאז ששמעתי, אני פשוט נכנסתי למצב של הלם ושחזור, פלשבק אחורה. אני התחלתי לשחזר הכל, וזה מאוד כואב. זה פשוט לא יאומן על הדעת שיש דבר כזה. הרי עקרת בית, עובדת, מורה, לא משנה המעמד של האישה, היום כל אחד מעמדת לרצח, וזה מאכזב מאוד.
1: כל אחת.
26: כל אחד.
1: כי מה זה בעצם?
26: לא משנה. לא משנה מה את עובדת, לא משנה מי את. היום כל אישה מעמדת לרצח, אפילו בלי סכסוך בבית. אפילו בלי סכסוך בבית. רבאב הייתה בתהליכי גירושין. האישה הזאת הייתה בסדר גמור עם בעלה. הכל היה ביניהם טוב, אף אחד לא יודע מה קרה בבית, אבל הם היו במצב הכי טוב, היא רק ילדה לפני כמה חודשים, המצב איתם ממש טוב.
0: כלומר, אמינה, ממה שאני מבין, את אומרת שהמצב רק הלך והידרדר והחריף.
26: הוא לא רק הלך והוא עוד יהיה יותר גרוע.
0: למה?
26: כי אין אכיפה, אין אכיפה, אין משטרה, אין מעצורים. שהעבריין רוצה לעשות משהו היום, הוא עושה את זה בקלות. את זה אני אמרתי בריאיון הראשון, אחרי הרצח של רבאב, שאם הרוצח בעצמו, שהוא בעלה של הבת שלי, אמר לי, המשטרה בכיס שלנו, אז זהו, כבר אין. אין מעצורים, אין אכיפה. אז מותר להם. היום כל אחד יכול לתפוס נשק ב1,000 שקל ולרצוח מישהו בתמורה.
0: אמינה, הרוצח של הבת שלך, הוא עשה את זה, את היית עדה לזה, נכון?
26: אני הייתי עדה לכל, היא לא נרצחה בחוץ, היא נרצחה לידי, מטווח אפס.
0: איך זה קרה? מה קרה שם?
26: מה שקרה שם, אני והיא ישבנו בחצר, בדיוק. שתינו ודיברנו, והיא דיברה לי על מה היא מתכננת לעשות אחרי הגירושין. פתאום נכנס מהשער גבר, אקדח בצבע קטן.

0: אחד שיחקה בלוגו למטה ברצפה. והם פשוט, היא הסתירה את הילדה שלה ככה בידיים שלה, והוא התחיל לראות לה בראש, אז היא נפלה על הרצפה עם הבת שלה. אבל הוא לא הזיז לו. לא הזיז לו, אני אמרתי לו, תפסיק מספיק, כמה כדורים אפשר לשים בראש שלה, באמת. כמה כדורים הוא התחיל לרוקן את המחסנית בראש שלה. וזה פשוט חזוי, כאילו מה? ואחר כך עוד פעם שהיא הייתה על הרצפה, הוא חזר לעשות עוד פעם בגב שלה הרבה, אבל הרבה יריות, ואני צועקת ואומרת לו, תפסיק, והוא לא מפסיק. הוא לא מפסיק. ומאז אני רק לא יכולה לעצור ולהגיד, זהו, זה בסדר, הכל טוב. אני לא יכולה, אני לא רוצה נקמת דם. אני רוצה צדק לבת שלי, אני רוצה שיהיה בבית סוהר. מאז אני רק מבקשת שהחקירה של רבב לא תהיה על המדף. לא שהתיק שלה יהיה כל הזמן. שיחקרו טוב טוב, שיביאו ראיות. היו מצלמות, לקחו לי את ה-DVR, הם רואים, אבל בוודאות, בגלל שהוא היה רעול, חצי רעול כאילו, זה לא ראיה.
1: רגע, אז מה קרה לרוצח?
0: הוא לא קרה לו כלום. הוא מסתובב, לקח לי את הנכדות, הוא מסתובב, מסתכל עליי, מחייך לי בפנים כאילו כלום לא קרה. והוא אמר לי את זה בפנים בבית משפט שהייתי... אז נלחמת עליי הבנות שלה, הוא אמר לי, המשטרה בכיס שלי, את לא יכולה לעשות כלום. את לא יכולה, בגלל זה הרצח מתמשך. הוא צודק לפעם ראשונה. המשטרה איבדה שליטה בלוד, המשטרה איבדה שליטה ברמלה, העבריינים הם אלה פשוט שתופסים את העיר. נקודה. כל אחד היום עלול... להיות הקורבן הבא. כל אחד.
2: שאלנו, אמינה אבו סיאם, שאלו את המשטרה לגבי הדברים האלה. הם אומרים שיש להם קושי ספציפי בחברה הערבית, שבה עיקר הרציחות האלה, ואת הזכרת גם שהנרצחת אתמול, הייתה על פניו ביחסים סבירים עם בעלה. אז
0: נכון.
2: הם אומרים לנו במשטרה, מה אנחנו יכולים לעשות?
0: הם היו נפגעים במצב טוב.
2: אז אומרים במשטרה, מה אנחנו יכולים לעשות כלפי זה? אם הם ביחסים טובים, מה מעצרי מנע לאנשים ביחסים טובים? כלומר, הם אומרים, יש לנו קושי דווקא בחברה הערבית.
0: אתה יודע מה הקושי של המשטרה? שהם לא תופסים את הרוצח בזמן אמת. הם פשוט באים לזירת האירוע, רק תופסים את הכדורים על הרצפה. לוקחים ראיות מהאדמה, אבל ספציפי ומעשית, הם לא הולכים לשטח לעשות את העבודה. הרי הרצח, אני אגיד לך, למשל אחד, הרוצח של רבב יצא מהשכונה שלי, בעזרה של השכנים, הלך, שרף את האוטו, אנחנו יודעים הכל. המשטרה יודעת מי זה שירה, מי הנהג באוטו, מי ששרף את האוטו, יודעת בשמות. אבל תכלס הם אומרים,
2: והפרקליטות גם.
0: ראיות.
2: לא מקור. המשטרה והפרקליטות, כל המערכת שאמורה להעביר רוצח לדין ואת מי שעזרו לו, את אומרת, יודעים מי האנשים?
0: כן.
2: וארבע שנים,
0: כן.
2: ארבע שנים בעוד חודשיים?
0: ארבע שנים
2: בעוד חודשיים
0: אין ראיות, למרות שיש ראיות. ואני עדיין אומרת, יש ראיות אם הייתם עושים עבודה טובה. הרי אפשר היום להעביר רוצח שרצח לפני 10 שנים. אבל התיק של רבב, שכל עוד הוא עומד על המדף ובא לך כפעם בחודשים כסטטוס, זה לא עבודה, אדוני. ותאמין לי, אם המשטרה הייתה תופסת את הרוצח של רבב, וכל אלה שעזרו לו, אחרים היו נרתעים. אבל בגלל שאף אחד לא נתפס, אין הרתעה כי אף אחד לא נתפס. במגזר הערבי, אם אתה אומר שאנחנו לא עוזרים למשטרה להביא ראיות, אני לא חושבת שאני צריכה להביא לך ראיות. זה עבודה שלך.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאת מדהימה, ותודה רבה על האומץ ועל...
0: אדוני, זה לא אומץ.
1: את מדברת, אני יודע, את מדברת...
0: זה כאב שיוצא. להיות.
1: והכאב שלך...
0: יום, אנחנו חווים את הרצח
1: הזה כל יום. אמינה, הכאב שלך קורע לנו את הלב, ואני מנסה, אני רוצה לשאול אותך,

0: לסיום. אם שר המשטרה במקרה נוסע במכוניתו ומאזין לרעיון הזה, מה היית רוצה? דברי עם שר המשטרה, מה את רוצה להגיד לו, להתאמר בן גביר?
1: דווקא אני רוצה להגיד לו לקום מהכיסא שהוא יושב, שיעשה את העבודה שהמדינה נתנה לו. אני רוצה להגיד לו שיפסיק לעשות שטויות בטלוויזיה, בתקשורת, ויתחיל לעשות אכיפה טובה, לא רק בלוד ורמלה. לא רק בלוד ורמלה, בכל המדינה. אנחנו היום נמצאים, כל אחד מועמד לרצח במגזר הערבי, והוא יושב לו שם ומסתכל. למה אתה לא עושה את העבודה שלך כמו שנכון? תצא ותעשה אכיפה מאוד חזקה. המון אכיפה בלוד ורמלה יותר. כי הרצח הזה לא יפסיק. הוא לא יפסיק. מאז רבב כמה נרצחו? כמה? כמה? עד מתי אפשר לסבול את הכאב הזה? עד מתי אנחנו צריכים לקבור בחורות ונשים ואימהות? היא רק ילדה לפני כמה חודשים. תאר לעצמך איזה תינוקת. הבת שלי השאירה תינוקת בת שנה וחצי שישבה לה על הברכיים. איפה הנכדה שלי עכשיו? אני לא יודעת.
0: את לא יודעת?
1: אני לא יודעת מה קורה.
0: הוא לא נותן לך להיות איתה בקשר?
1: אני לא יכולה להיות איתה בקשר. הרווחה לא נותנת לי. הוא לא נותן לי, כי הוא תכלס אבא. אז אני לא יודעת, 3 שנים אני לא ראיתי אותם. 3 שנים אני לא יודעת מה קורה עם הנכדות שלי.
0: אמינה אבו סיאם, אנחנו... אני מקווה שהצעקה שלך מהדהדת
1: למרחקים. אני מקווה ששר המשטרה באמת ישמע ויקום ויעשה את העבודה שלו כנכון. כי אי אפשר ככה. אי אפשר לקבור את הצעירות האלה. אי אפשר כבר.
0: אי אפשר. זה אני מסכים איתך ב-7,000%, ואנחנו וקובנוביק נמשיך ונעקוב אחרי המגפה הזאת, וגם אחרי המקרה שלך. תודה, אמינה אבו סיאם.
2: תודה לכם. תודה.
0: זיכרונה לברכה.
2: תודה רבה לך.
0: ואתה יודע, אני, זה פתאום נזכרתי, דיברנו על שר משטרה, כשאני בזמנו עשיתי פה בתאגיד עונה שלמה של סדרה שכאו לא יוצאים מהכלל, עשינו עונה על אלימות נגד נשים. Okay. הזמינו אותנו להופיע בוועדת הכנסת, בוועדה למעמד האישה. זה היה כמה חודשים אחרי הבחירות האחרונות, ובסוף הדיון ניגשים אליי כל נציגי ה... לא כל, חלק מנציגי הארגונים למען מעמד האישה, או שפועלים נגד אלימות במשפחה, ואומרים לי, תקשיב, אנחנו צריכים אותך, הולכים לקצץ לנו בתקציבים, חוק הזיק האלקטרוני, אנחנו הולכים, המצב כל כך קשה, אבל אנחנו מריחים את המגמה, זה הולך להיות עוד יותר גרוע ועוד יותר החרפה, אנחנו חייבים שתעזור לנו להגיע לבן גביר. מה עצמי, אני, אתם צריכים אותי כדי שאני אעזור לכם, לאן אנחנו הולכים, והנה אנחנו כמה שנים אחרי. טוב.
2: כותב לנו מאזין בעניין השיחה שפתחנו במיגון, הרשתות שהורי מילואימניקים קונים בלבנון, יוסי הרשקוביץ, עורך הדין, כותב, הוא משרת ב... חטיבה מסוימת במילואים, הוא אומר שהוא אחד האחראים לספק את הרשתות מהצבא, הוא כותב, אני אישית הבאתי אלפי מטרים של רשתות מהצבא לקוחות בשטח, אז הוא אומר, יש, כלומר, יש גם צהל, צהל כן מספק רשתות, זה כנראה לא מספיק, ולכן מה שאמרה פה קודם אמו של הלוחם, שההורים עושים הדסטארט וקונים את ה... את הרשתות. אבל אתה יודע מה, בוא נשאר בעניין הלוחמים שלנו בצפון.
0: לגמרי, אתמול כשהעלינו את החבר של אלכסנדר שנפל, הרי אלכסנדר היה בן 47, והוא סיפר שהכי מבוגר אצלהם בחבר'ה, ביחידת המתנדבים שלהם, הוא גילו בן 70. אז אנחנו אומרים עכשיו שלום למוסה פלד, שנושא בטייטל אחד המילואימניקים הכי מבוגרים בצהל. שלום מוסה.
3: שלום, צהריים טובים.
0: בן כמה אתה?
2: אתה?
3: אני בן 81. בפסח הייתי בן 81. כן, מילואים מתפעיל.
0: זהו, אני ספיצ'לס, עקיבא קח את זה מפה.
3: אני לפני שבוע היינו במשימה בדיוק באותו מקום שבו נהרג אלכס, חבר שלנו, חבר טוב שלנו, מהמתנדבים שנוהגים במרכז הובלה, וממש לפני שבוע אנחנו כל הזמן פורקים ומאמיסים במקומות המסוכנים האלה,
2: אתה מוביל טנקים, מוסה?
3: אני מוביל טנקים, כן.
2: גם טנקים. אתה בגיל 81 מוביל טנקים? מוביל מה שצריך, אתה אומר, לשדה המערכה. רגע, קודם כל, תעשה לנו סדר בדירוג, טבלת המילואימניקים המבוגרים ביותר בצהל. איפה אתה עומד?
3: אני לא יודע, אני... תמיד אומרים לי שאני המילואימניק הפעיל המבוגר ביותר בצהל.
2: אתה גם עזרא יכין, איש לחי המפורסם, אני זוכר ש...
3: כן, עזרא יכין הוא כבר מעל 90.
0: Oh my god!
3: כן,
0: אבל
2: הוא נותן שיחות.
3: כן, הוא נותן שיחות, הוא...
2: הוא ברוח, אתה נותן את עצמך להוביל טנקים, אבל אני מניח מוספלת שאתה...
3: וגם ברוח.
2: בדיוק, זה נותן רוח, אדם שראה הכל, ראית את המדינה קמה, מלחמת השחרור, כל המלחמות בעצם, התרומה שלך היא הרבה מעבר למוביל טנקים, עם כל הכבוד כמובן.
3: נכון.
0: אז מה, תן לנו את התובנות שלך, אתה בכל זאת... דיברנו עם פרשנים וכולי, אבל נראה לי אתה גם פרשן מצוין לצהל ולמגמות בתוכו ולמצבו. מה התובנות שלך ממרום 60 ומשהו שנות שירות?
3: אני שמעתי את השיחה שלכם קודם, באייטם הראשון על אלכס, בעקבות מותו של אלכס, על את קרמלה ואת האימא, שאינני זוכר את שמה.
0: שקונה רשתות, כן.
3: כן, שקונה רשתות. ואני שואל אותם, נכון שהמצב לא קל, המצב לא קל, בהחלט, ואנחנו מאוד מאוד נזהרים, ההתראה מאוד קצרה עם הרחפנים האלה, ואנחנו נזהרים, יש לנו את המיגון שלנו, את השכפץ ואת הכסדה, והעגלה הכבדה של המוביל טנקים, כשיש איזושהי הזקה מיידית, אנחנו פשוט נשכבים מתחת לעגלה. זה המקלט הכי טוב שיש. אבל מה...
0: אתה פשוט מדהים, אני פשוט לא... תגיד, מה אומרת המשפחה שלך? יש נינים כבר?
2: הנכדים לא דואגים לך, תגיד, הם לא אומרים לך.
0: הנכדים לא אומרים, סבא, כן, תרגיע.
3: יש כאלה שאומרים, אבל יש כאלה שמבסוטים. תשמע, יש לי 6 נכדים בצבא.
0: וואו!
3: כן?
0: תשמע, עקיבא, כשיש לי, אתה מוסה, אתה גלולת מוסה בחיי, כשתמיד כל כך עצוב וקשה פה עם החדשות, צריכים להעלות אותך כל יום לסיום.
2: בוא תנשים את רוני מפיך אל פיו, קדימה.
3: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
3: אני שמעתי קודם את קרמלה ואת האימא הזו.
0: כן, כן.
3: וקודם כל, אהבתי את הסיום של האימא שהיא אמרה, הרוח טובה, הרוח חזקה, הוא בעובדה שכולם מתגייסים ולא מוותרים. ולא מוותרים, זאת אומרת, היא אמרה, הוא קיבל חינוך טוב בבית. וזה חשוב, זה חלק מהרוח. לא להוריד את הראש, אבל את קרמלה רציתי לשאול, מה היא מציעה? היא מתחילה שוב, היא הרי הייתה חלק מהארבע אמהות, מה היא רוצה שוב? איך תושבי יישובי הצפון יחזרו הביתה כל זמן שהחיזבאללה עוד יורה? מה היא מציעה? נכון, המצב קשה, אבל אסור להנמיך את הרוח, ריבונו של עולם. אני זוכר
2: אסור להנמיך את הרוח ו...
0: לא, אנחנו לא מנמיכים... רגע, מוסה, אני דווקא על זה אני רוצה...
3: לא דיברתי עליכם, דיברתי על הדברים של קרמלה.
0: לא, אני אומר גם הם, אבל יש את הפער האדיר הזה בין... כמו החייל שסיפרתי עליו, שפגשתי אתמול, כולו רסיסים והוא כבר חושב מתי הוא יחזור. בין הרצון הטוב של האנשים בשטח, לבין המערכת והקודקודים, גם הקודקודים של הצבא וגם המערכת הפוליטית, שלא עושים את מה שצריך, שהם לא ראויים.
2: צריך מינון, אבל רוני, צריך מינון בין דאונרים לבין גם להרים רוח, כמו שעושה מוסה, כן?
0: או שהכל אותו דבר והסמוך והפרטט שהיה ככה גם לפני 50 שנה.
3: אני רוצה לחזור...
0: תגיד לנו אתה.
3: אני רוצה לחזור לאלכס. אלכס הוא משלנו, הנהגים שלנו,
0: כן.
3: שעושים עבודה של התנדבות, גיוס של התנדבות, אנשים מבוגרים שבעצם עברו את חובת הגיוס. הם לא חייבים להתגייס, ובכל זאת, השורות מלאות. ההתנדבות היא תמיד מעל 100%, תמיד, תמיד. 110-120% של נהגים שמתייצבים ברגע שקורים. זאת אומרת...
2: ואם זה מוספר...
3: ומרכז הובלה, ואני רוצה להגיד לכם משהו, מרכז הובלה למד את היתרון בחוכמת הזקנים. הם מביאים את
2: אתה לא זקן, מוסה פלד, חס ושלום, אל תגיד.
0: מוסה, תאמץ אותי, בבקשה, תאמץ אותי כבר, מתי זה קורה?
2: מוסה,
0: אין לי סבא.
2: מסמכי האימוץ, רוני, נגברת לנו, נגמר לנו הזמן, מוסה פלד.
0: למה לא מעבירים את כל השעה הבאה עם מוסה?
3: רק רגע.
2: אחת לשעבר, תת-אלוף במילואים, לוחם מלחמת ששת הימים.
0: רגע, יש לנו 25 שניות, מוסה, רק נפרגן למי שעושה את התוכנית. רבית לוידמסקי, תמר דרוקמן, אורית שולט, זנית שוקרון ידידיה, יובל יסוד, בבינה אורון אופר. רגע, תגיד את החמש שניות שלך. מה רצית להגיד?
3: אני רוצה להגיד לכם שהסיפור של מתנדבים, הנהגים המתנדבים, בזה אני, את זה אני מקדיש לאלכס, לזכרו של אלכס.
0: לגמרי.
3: המתנדבים, הנהגים במרכז הובלה,
0: זהו, פרסומות. סיימנו. תודה, מוסה. בשעה הבאה.
2: מוסה, אנחנו אוהבים אותך.
0: בגץ ראש המוסד. ביי.
4: אין יותר מכריע מזה. אין יותר גורלי מזה. אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
5: אין השוויון! 2-2 של ביתר! מוזיק עובר!
4: הערב, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
5: וזה מצב טוב לזטנוביץ' השני, זטנוביץ' פנימה!
4: הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
15: פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
16: תודה, תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
17: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מאיימת להשאיר אורניום לדרגה מאפשרת ייצור פצצה גרעינית אם תותקף שוב. חיזבאללה שיגר בלילה רקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. יורטו גם מטרות אוויריות חשודות. הורים לחיילים המשרתים בלבנון התארגנו וקנו מכספם רשתות כדי להגן על החיילים מרחפני נפץ. התחזית שרב, מחר הקלה בעומס החום.
19: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. איראן מזהירה כי אם תותקף שוב היא עשויה להשאיר אורניום לדרגה של 90%, הדרגה הנדרשת לייצור נשק גרעיני. את ההזהרה השמיע דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ בפרלמנט בטהרן, אברהים רזאי. העשרת אורניום ל-90% היא אחת מדרכי התגובה האפשריות העומדות לרשותנו. נדון בכך בפרלמנט, ציין הדובר האיראני. את הידיעה העביר קשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי סירת מנוע אמריקנית שניסתה לחצות בעת האחרונה את מצר הורמוז שינתה את מסלולה לאחר שהכוח הימי של משמרות המהפכה זיהה אותה וירה יריות הזרה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. לוחמים של צהל המוצבים בלבנון קובלים על שהצבא אינו מספק להם אמצעי התגוננות ואומרים כי הם חשים כמו ברווזים במטווח. כמה מהם סיפרו לכתבתנו קרמלה מנשה כי החליטו לאלתר מיגון באמצעות רשתות דייג וגייסו תרומות כדי לקנות אותן מדייגים. אמו של אחד הלוחמים תיארה את התחושה בכאן חדשות ברשת ב'.
1: מי שסיפק את הרשת זה אנחנו, לא הצבא. והתחושה היא שגם כשזה שם, זה יותר מזל משכל. זה יכול להיכנס גם מתחת על הרשת. זה לא איתום מוחלט, זה לא הגנה מוחלטת. כשבתנועה לא תמיד אפשר לנוע עם כל הקונסטלציה, אין בכל מקום. יש חיילים שאין להם בכלל עדיין את הרשת הזאת. הם חושבים שהילדים שלנו זה גם ברווזים במטווח וגם פיונים במשחק שלהם. לא מקובל עליי.
18: אמו של הלוחם המוצב בלבנון התראיינה בתוכניתנו קובנוביק. בתוך כך נמסר כי חיל האוויר ירד בהצלחה שתי מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. במהלך הלילה שיגר חיזבאללה כמה רקטות אל כוחות הצבא. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים ולא היו נפגעים. צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי בין השאר הותקפו מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס, מבנים צבאיים ומחסנים של אמצעי לחימה. חיל האוויר תקף משגרי טילים וחיסל מחבלים שסיכנו את כוחות צהל. מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילור, רשם הערה פיקודית למפקד חטיבת גבעתי, משום שהכניס בסוף החודש שעבר לעיירה בינג' בייל שבדרום לבנון, שלושה אנשי מילואים בשירות פעיל וחייל בשירות סדיר, אף שלא היה בכך צורך מבצעי. המח"ט, אלוף משנה נתנאל שמקה, אישר את כניסתם של הארבעה כמחווה, משום שהם שחלו קרובי משפחה בלחימה בבינג' בייל. ואולם גורמים בצבא אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי הקצין פעל בניגוד לנהלים הנהוגים באזורי לחימה פעילים. במשטרה התקבלו בשעות האחרונות דיווחים מאזרחים רבים שקיבלו מסרונים הקוראים להם לשתף פעולה עם המודיעין האיראני. במשטרה קוראים למי שמקבלים הודעות גיוס או הפחדה מן הסוג הזה שלא ללחוץ על הקישור ולחסום את המספר.
19: כאן תחזית.
20: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
21: יאללה, בואו נרים את אירופה.
20: הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
19: התחזית בחסות
22: צריכים אינברטר ובזון רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: התחזית היום שרבי ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות...
23: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
24: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: בשר קונים במיטמן.
17: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: מי הוא המזמזם שם בווינה? מי הוא המזמזם? זהו עקיבא נוביק.
1: אי שם, באולפני קובנוביק אשר הוקמו כאן בעיירה הציורית וינה.
0: האיש המאובטח ביותר באוסטריה. כמה מאבטחים? זה כולל שיירה? כאילו יש שיירה כמו לראש הממשלה?
1: אני לא יכול לומר לך, רוני, אויבינו מאזינים לקובנוביק. אני יכול לומר שיש שם, שלחתי לך ברשת הוואטסאפ קודם, תיעוד מתוך התנועה שלנו ברחובות.
0: שאסור,
1: אני באמת לא יכול לומר.
0: נורא רציתי לשים באינסטוש, אבל אסרת עליי.
1: אי אפשר לומר באיזה מלון אנחנו. לשמחתי הרבה, רוני, אסף ואני הוגדרנו אישיות מאובטחת.
0: כן.
1: שזה אחד הדברים הכי מכבדים שקרו לי. אני, עקיבא, הקטן, מהכפר, בנם של חקלאי ומורה לאנגלית, אישיות מאובטחת. אתה היית פעם אישיות מאובטחת?
0: מעולם לא. מעולם לא. מעולם לא. ולכן אני קורא, לכן אני קורא, בוא, לא, עזוב את זה, אבל לכן אני קורא למנהלי תאגיד השידור הציבורי להשוות את התנאים שלנו ולהבטח גם אותי. בחול. בחול. לא אכפת לי, אני רוצה להיות מובטח.
1: מה, זיני קלמן ליברמן? מי נשמור?
0: למשל, בואו נפתח את זה פה. טוב, אנחנו לא הנושא, הנושא הוא כמובן חצי גמר האירוויזיון. קורה הערב, ההתרגשות היא פשוט אינסופית. רק כמות הג'ינגלים על זה גורמים לך לרדת מהפסים.
1: תראה, בוא נגיד, רוני, בוא נגיד, בשנים האחרונות, על כמה גורמים, תכף נדבר עם אחד הגורמים האלה, אבל זה אירוע לאומי, זה דבר, זה מדינת ישראל רואה בזה, ובצדק בעיניי.
0: הבאנו קבלות גם, תשמע.
1: האירוע התרבותי הכי חשוב, רוני, זה לא רק תרבותי. אם חמש מדינות פרשו בניסיון להעיף אותנו מפה, אם אתה יודע, בחירי התאגיד, גולן יוחפז ואיילה מזרחי נסעו כדי להילחם על זכותנו להיות פה. הנשיא הרצוג היה מעורב. אתה יודע, מנסים להדיר אותנו מכל דבר חשוב באירופה, בכל העולם.
0: במיוחד אחרי השבעה באוקטובר מצבנו בעולם מהקטסטרופה. לא, אני אומר, אני מאוד מעריך את זה, וזו תרומה אדירה. יובל רפאל הייתה אצלי בפגישה, וגם נועם ביטן, תרומה אדירה למורל הלאומי. אבל בסוף, סליחה שאני אומר את זה בסוגריים, אבל כשאתה מסתכל על הדבר
1: הזה,
0: לא, לא, רק בקטנה. עקיבא, סליחה שאני אומר את זה, ותשכח שאמרתי את זה. אני מקווה, הרי אני עובד על זה שאתה תאהב אותי יותר מאסף בסוף, אז תשכח שאמרתי את זה. בסוף מדובר במופע קיקיוני, בטעם רע מאוד, של מוזיקה איומה, חסרת משמעות.
1: הנה, ערוצי התרעלה, הנה, הנה, נו.
0: אתה לא מסכים איתי?
1: מוזיקה איומה.
0: זאת לא מוזיקה, רובה. מה אתה לוקח באירוויזיון שעבר חוץ מהמופת של הנציגה שלנו? את השיר על הקפה? איך זה הולך השיר על הקפה?
1: אספרסו מקיאטו, מקיאטו, מקיאטו, פור פבורי.
0: זה אירוע תרבותי?
1: הבט, רוני ידידי. אני אגיד לך משהו לפני שנפנה אל האורח, המרואיין שלנו, משהו אחד רק. אין מדינה כמו ישראל שמבינה לעומק את החשיבות של הדבר הזה, ויש חוקים השנה שחוקקו על מנת, בוא נגיד, לרסן מעט את ההתלהבות הישראלית לנצח, ועזוב איך היו השירים, איך היה השיר הקרואטי, או הארמני, או הסרבי, זה לא העניין ידידי. העניין הוא, קודם כל, שזה הדבר היחיד שבו אירופה באמת נאבקת, נלחמת במרכאות בינה לבין עצמה על נושא כאילו לא חשוב. וזאת הייתה מטרת התחרות שהוקמה לפני 70 שנה. ודבר שני, עזוב, רוני, מה הרייטינג של פגישה? מה, 200 אלף צופים, 300? אנחנו מדברים על מיליוני צופים, כן, רוני, כמובן. זה לא עכשיו.
0: טוב, בוא לא נזלזל בכל זאת אחת התוכניות הנצפות, אבל ודאי, אני לא, שמע, אתה הולך להעביר הערב אירוע שהוא, אני חושב שהיא מדורת שבט שאין כבר בעולם כולו כמוה, באמת. חוץ מהמונדיאל.
1: יש בבסיס המבצע ההצבעה הענק שהתקיים הערב, יש קבוצה מאוד מאוד קטנה, ובתוך הקבוצה הזאת אדם אחד שאפשר להגדיר אותו אדריכל ההצבעות.
0: וואו.
1: הרמטכ"ל של ההצבעות.
0: והוא מסכים להיחשף ולדבר? הוא לא מפחד שישבשו את פעולותו אחר כך?
1: הוא פה ממש בחדר המלון לידינו. סיוון יאנג, שלום.
2: שלום, אדריכל ההצבעות? לא הגזמת בכלל? לא, לא, לא, לא, לא. אני המסביר הלאומי, כמו שאומרים.
0: רגע, סיוון, אני רוצה לשאול אותך, בתכף עקיבא, עקיבא מבין בזה רק דבר אחד. הרי בתור מי שצפה שנה שעברה באירוויזיון, לא האמין שיובל פתאום עולה למקום חמישי, עולה למקום רביעי, שלישי, שני, הערתי את הבת שלי כדי שתחזה בפלא, וכל מה שעקיבא אמר קודם ואני זלזלתי, אני חשתי באותו רגע, אוי, אפשר לנשום, כן אוהבים אותנו, לא כל העולם נגדנו. אז בעצם, כשאני רוצה לשאול את עצמי איך זה קרה, אתה איש שייתן לי את התשובה.
2: תשמע, אני חושב שזה די ברור. אנחנו, ישראלים ויהודים, מפוזרים בכל העולם ובאירופה, בעיקר כי זה רלוונטי יותר לתחרות. וכשיש שיר טוב ונציגה כמו יובל, עם סיפור שמספר את הסיפור שלנו בשלוש שנים האחרונות, האנשים האלה מתגייסים וחשוב להם שישראל תשמיע את קולה דרך תחרות מוזיקה, אז הם מצביעים, וזה בסדר גמור. אתה יודע, בסוף...
0: אבל אתה עוזר להם להצביע, איך זה עובד?
2: מה זה עוזר? כלום, אנחנו פשוט מאוד, אתה יודע, אנחנו דרך הרעיונות שעושים עם יובל... כן?
1: הלו? כבר משבשים לנו את איכות הקו שלך, אתה מבין? מדינות עוינות...
2: זה נראה לי כי אתה גורר רעיתים מלמעלה, אני מתחתיך במלון, ואתה פשוט גורר לי שם רעיתים.
1: אז אוקיי, אז היינו במבצע הזה שאתה מתחיל אותו הערב.
2: חבר'ה, אתם עושים מזה יותר ממה שזה. כלום, בסך הכל יש כמה פוסטרים שאומרים לאנשים להצביע, החבר מביא חבר, אנחנו פונים דרך התקשורת לכל היהודים שנמצאים בעולם, להצביע לישראל, וחבר מביא חבר.
0: אבל השנה זה קשה במיוחד, הבנתי שיש חוק שמגביל הצפאות, שמקשה על קמפיינים ממשלתיים, עקיבא, זה היה תחקיר בניו יורק טיימס שמצביע על מעורבות של ממשלת ישראל, זה נכון?
1: בתחקיר הזה כתוב בו באקרוסטיכון סיוון יאנג, בראשי הפרקים.
2: אוי נו.
0: לא, אז רגע, שנייה. על מה? איך זה עובד? מה קורה תכלס? סיוון, מה קורה? איך זה עובד?
2: בסך הכל מותר להצביע ומותר לקדם. האומן יכול לקדם את עצמו. האירוויזיון החליט ששום גוף ממשלתי לא יכול להיות מעורב וזה בסדר. עד לפני שנה, כביכול, כל המדינות עירבו גופים ממשלתיים לצורך העניין. זה לא היה משהו שהוא לא חוקי. וזהו, וכולם עושים את הקידום של האומן שלהם, מלטה וכל מי שזה, ומדינות כמו סן מרינו, והכל בסדר. והשנה הם פשוט החליטו, הם פשוט נראה לי שקשה להם לראות את ישראל מגיעה מאוד מאוד גבוה. אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים בעיקר בנאמברים שלנו שהם הכי טובים, ואנחנו באמת הכי טובים.
0: איך נועם? הבנתי שאתה גם אחראי על המצב המנטלי, זה הרבה פעמים חבר'ה מאוד צעירים שבאו משום מקום ונהיו כוכבי ענק, לנועם כן יש איזשהו ניסיון, בכל זאת זה לחץ נורא נורא גדול, יש לך, אתה כמו מתעמל אולימפי, מתאמן המון זמן לשלוש דקות.
2: נכון.
0: אז מה...
2: אז עובדים בזה, מכינים את נועם. קודם כל נועם באמת יש לו ניסיון רב, הוא מגיע אומן משופשף, היו לו כבר הופעות, הוא יודע מה זה...
0: אבל בכל זאת, מה זה אומר מאמן מנטלי? איך אתה עוזר לו להיות מרוכז ולא לחוץ?
2: קודם כל, מנקים רעשי רקע. דבר שני, דואגים שנועם ישן מספיק שעות בלילה, כדי שהוא יקום רענן עם הכל כמו שצריך, אוכל טוב, מתאמן כשיכול, שומר על עצמו מבחינה בריאותית.
1: דואגים שישן, כלומר אתה אומר לו באיזשהו שלב, נועם, צחקנו, נהננו, לך לישון.
2: נועם ורקדניות. אני מודיע לכולם שעת כיבוי אורות היא 22:00 לצורך העניין. כן? חבר'ה, זה אין מה לעשות, אנחנו צריכים לשמוע במשלחת. אחרת אנחנו לא נגיע להישגים. זה נראה רק כיף מרחוק, אבל זו עבודה מאוד מאוד קשה, ואני שמח שגם עובדים באנשים מדהימים במשלחת הזאת. זאת אומרת, שיתוף פעולה של טדי והתאגיד.
0: לגמרי, כן. אני חייב לשאול, ראיתי ידיעה על הרקדנית ליהי שנפצעה אתמול בזמן החזרה ממצלמה. האם זה היה צלם אנטישמי שעשה את זה בכוונה? מה קרה?
2: לא. אני פשוט חושב שהצלם מעד, או ששכח את מקומו, וכשהיא הייתה צריכה לצאת, הוא פשוט לקח זווית לא נכונה של המצלמה, והוא נתן לה מין מכה בראש, ואחרי הנאמבר לקחנו אותה לפרמדיק, ובדקו אותה, ועכשיו היא בסדר, ואנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר לערב.
0: אוקיי.
1: כלומר, אני תוהה, אתה, סיוון יאנג, הכנת מנטלית בעצם מנדב גדג', נכון? ודרך נטע ברזילי ועדן גולן ועד השנה. מה אתה עושה כשיש איזה רגע, איזו תקרית שקצת מבאסת, מורידה את המורל נניח? כלומר, יורדים מהבמה ומישהו אומר, וואלה, יכולנו יותר. איך אתה מרים ככה אנשים, אומר להם...
2: תראה, אני אגיד לך רגע משהו. אומנים... בדרך כלל, כשהם יורדים מהבמה, הם תמיד יגידו שהם היו פחות טובים. אז אני כבר ערוך לזה. אז שמגיעים, אני אומר, הכל בסדר, אם עכשיו היה פחות טוב, פעם הבאה בוא נשתפר, בוא נעשה את זה יותר טוב. ואז אנחנו גם רואים את החזרה, ורואים שזה לא היה כזה נורא. לפעמים החוויה על הבמה היא לא מה שאנשים מבחוץ רואים. וזהו, בגדול זה מה שאני משדר תמיד.
0: אגב, כששוחחתי עם יובל, כן היו ברקע כמה רגעים של... הפגנות אנטישמיות לא נעימות, גם בנדמה לי שטיח הטורקי, משהו?
2: בוודאי, כן, היה לנו...
1: רוני, תגיד בביטחון.
0: מה זה? אני זוכר משהו טורקיז, כאילו...
1: השטיח הטורקי סימן קריאה, רוני, אל תראה עכשיו ש...
0: סיפרה שמישהו סימן לה ככה תנועה שהוא רוצה להרוג אותה, שזה מאוד...
2: נכון, תנועת שיסוף, ולצערו הרב, אני בדיוק צילמתי את זה. זאת אומרת, הוא עושה את זה לשנינו, ואני בדיוק צילמתי את זה. זה לא נעים.
0: והיא סימנה לו לב בחזרה, המתוקה, נשמת הכפרה עליה הזאת.
2: תמיד אנחנו עושים לבבות, אנחנו באים מתוך אהבה.
0: אבל השנה די שקט, טפו טפו טפו, לא היה איזה משהו.
2: השנה אוהבים אותנו, נראה לי, יותר מהשנתיים האחרונות. אתמול לא מתקבל במחיאות כפיים סוערות בקהל. היה גם קצת בוזים, אבל בסדר.
0: אוקיי.
2: אבל בוא נראה, יש היום את החצי גמר. יש את הגמר ביום שבת, ויכול להיות שהגזרה תתחמם.
0: אגב, חליפת האור שהוא לובש הערב, הוא ילבש אותה גם במוצש?
2: כן, בוודאי.
0: הבנתי.
2: בוודאי, הוא, לא יחליף, הוא לא יחליף את הבגד לנוצות.
0: עקיבא, מה אתה חושב על חליפת האור?
1: עזוב, זאת לא השאלה ידידי.
0: לא, כי תדע לך שפה אצל הבנות הדעות מאוד חלוקות על הדבר הזה. אומרים שזה דווקא, היו כאלה שאמרו שזה קצת מצניע את חתיכותו, אבל אולי השיחה הזאת באמת כבר.
1: זה הקיו, ברגע שרוני מדבר על בגדי אור וחתיכותו, זה האות שלנו לשחרר את הסיוון לסוף הצבעות באירופה.
0: כן.
1: סיוון יאנג.
0: חכה, עוד לא הגעתי לדבר על חליפת הנצנצים שאתה לבשת בשנה שעברה. נכון?
1: אתה מבין. סיוון יאנג, תודה רבה. אנחנו נאלצים לקטוע, לא שומעים טוב, אין לנו קשר עם רוני. תודה, סיוון.
0: סיוון, בהצלחה, תודה רבה.
2: ביי, תודה.
0: מה עכשיו?
1: תראה, רוני.
0: רגע, לא הבנתי.
1: תראה.
0: יש עוד לה, הבנתי.
3: אירוויזיון 2026.
0: Oh my god, לא מספיק שיש אותות אחרי החדשות על האירוויזיון, עכשיו יש גם, טוב, נו, כן.
1: כאן אנחנו מחויבים לומר חוזית שהערב, כן. ב-8, 9, 10, זה כבר, אתה יודע, אנחנו מכניסים את החג מוקדם יותר, יהיה ספיישל של מי זאת, ואחר כך חצי הגמר שנעביר אסף ליברמן ואני, את הכל,
0: חוץ כולל מ- של חוץ מספר מ- 10. חוץ מנועם יש עוד פנינים שמחכה לנו? אולי מתחרה לקפה?
1: חוץ מנועם יש
0: לקפה?
1: עוד 14 מדינות.
0: אתם יכולים
1: מדינות.
0: רק שנייה, איך קוראים לקפה? השירה לקפה? תשיגו את זה, בואו נשמע את זה לרגע ברקע. אני לא יכול שלא לשמוע את זה. אתה בינתיים תגיד משהו.
1: נשים את זה ברקע כשטיח לשיחתנו.
0: זהו, האם יש ששיחתנו שחייבת להסתיים עוד מעט? אבל רק דבר אחד, יש מישהו שמתמודד על תואר... השיר האידיוטי של השנה כמו קפה מקיאטו?
1: תראה, שים לב לו הערב לשיר מספר 1 ושיר מספר 4. שיר 1 זה המנון הארצה למולדובה, נהדר, ויבה מולדובה.
0: אוקיי.
1: שיר מספר 4, פרטו, היווני. אני יכול לתת גילוי נאות שהוא נתן לי אתמול כובע צמר שלו. אני רוני כובע נודע בחיבתו למרצ'נדייזינג. נציין את זה.
0: סטופ אבריסינג! שקית המרצ'נדייזינג, אתה מכיל לי גם אחת?
1: לא רק שקית, שיירה מפליגה.
0: אם אתה לא מביא לי אחד מכל מה שאתה מקבל, אל תחזור הביתה, כמו שאשתי נוהגת לומר.
1: בהחלט.
0: טוב, יש את אספרסו מקיאטו?
1: יש פה גם...
0: רגע, חייבים שנייה, עקיבא, סליחה, זה יצא משליטה, אבל חצי דקה ונעבור לרצינות.

0: המילים הללו. תראה, אנחנו מתלוצצים ומשוחחים מפה, כי יש לנו את הפריבילגיה שאני פה במלון מוקף בשומרים. אבל העילה, הסיבה שאנחנו מגיעים לפה כל שנה עם הבטחה כבדה, היא נושא רציני וכבד וכאוב.
1: נכון.
0: יש דוח של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות משנה שעברה, שמספר על טיסה והחרפה מאוד גדולה בהרבה מדינות באירופה, בתקריות אנטישמיות, בתקיפות של הקהילות היהודיות, בתקיפות, אתה יודע, ברכבות, בתחנות אוטובוס, של פשוט אנטישמים שמתנפלים על יהודים.
1: ואנחנו אתמול, עוד תקיפה אנטישמית בלונדון, כותרת הצליף בחגרותו וירק על נשים חרדיות בתחנת אוטובוס. אנחנו אומרים שלום לאורית אייל פייביש, תושבת לונדון.
2: בוקר טוב.
1: היי אורית. עקיבא, אני הכרתי את אורית במרץ האחרון, הייתה לי הרצאה בלונדון, וזה היה עוד בזמן המלחמה, לקראת סוף המלחמה, ואני מצאתי את עצמי במרכז היהודי ליד המסטד בלונדון, שהוא היה מאובטח ברמה מטורפת, כשרבים, לא רבים, אבל חלק ניכר מהאנשים שקנו כרטיסים חששו לבוא, נכון?
2: נכון, היו כאלה שביטלו ממש ברגע האחרון, והמצב, האמת, מאז שהיית, זה בסך הכל חודש, עוד השתנה. אתמול הייתי באירוע באותו מרכז יהודי, ב-JW3, וכמות השוטרים שעושה שם מפטרילים מסביב, היא מעוררת השתאות, האמת.
1: וואו.
2: כן.
1: ובתוך החיים עצמם שלך, מה את שומעת, מה את רואה?
2: זו שאלה שאני נשאלת הרבה, והתשובה היא מורכבת, בגלל שאני חילונית, אין לי שום סממן יהודי שמזהה אותי, אני לא מסתובבת בקבוצות שמזוהות כיהודיות בהכרח ביום יום, ולכן אולי אני פחות מרגישה את זה, למרות שבגלל שאני מעורבת כל כך בקהילה ומארגנת אירועים בקהילה, אז אני מודעת לכל מה שקורה מאחורי הקלעים, כמות השמירה שאנחנו מחויבים לשים בכל אירוע, כמות המשטרה, הטפסים שצריך למלא. יש הרגשה שדברים השתנו. אני חושבת שמשפחות דתיות ועם ילדים שהולכים לבתי ספר יהודים, כנראה מרגישים את זה יותר ביומיום. ואני יודעת שיש גם הרבה תקריות, אני שומעת מאנשים, מחברים, שיש כל מיני דברים שנאמרים לילדים שבעבר לא היו נאמרים.
1: למשל?
2: למשל, ילד יהודי שיקחו אותך למקלחת ויעשו לך מקלחת עם גז.
1: אוי ואבוי.
0: כן? זה בריטים אומרים דברים כאלה?
2: זה בריטים אומרים דברים כאלה.
0: זה, כלומר, זה לא רק, נניח, מאגרים מארצות עוינות, אלא גם בריטים אסלים.
2: נכון, שזה די מדהים, כי בגדול הידע הכללי של הבריטים זה לא משהו שהילדים, כן, זה לא משהו שבהכרח הייתי מציינת אותו כמשהו ברמה גבוהה, ועובדה שדווקא את הדברים האלה הם יודעים, והם יודעים להשתמש בהם ולשנן אותם, זה די מחריד.
1: ובתוך החיים שלך אמרת, אין לי סממנים יהודים, אז אני לא חיה בפחד לחיי, אבל מצד שני כן יש תחושה גם אצלך של עוינות, בגלל שיודעים מאיפה באת. תספרי על זה, איזה עוינות למשל נתקלת?
2: תראה, אני תמיד אמרתי, אני לא מרגישה אף פעם שיש סכנה לחיים שלי. אני לא יוצאת לרחוב ומרגישה, אוי, אני צריכה להיזהר. אני באמת, אני לא מפחדת, ובתקופה האחרונה, נניח בשנתיים וחצי מאז שהייתה את העלייה, היותר משמעותית באנטישמיות, תמיד אומר, הייתי אומרת, טוב, זה משרת איזשהו נרטיב, ועושים פאניקה, אבל לאחרונה אנחנו מרגישים את השינוי. אנחנו מרגישים, אנחנו רואים הרבה יותר משטרה, אנחנו רואים הרבה יותר, יש פה שני ארגונים שפועלים על בסיס התנדבותי, אחד קוראים לו CST, זה ה-Community Security Trust, שאיבו את הכוחות שלהם, אני חושבת, בערך בפי שתיים, ועובדים
0: יש להם נשק אבל או שהם פשוט נוכחים?
2: הם נוכחים מאוד. הם בדרך כלל היו מאבטחים בתי כנסת וכל מיני אירועים
0: של הפעילה. לא, אבל הם יכולים להיות חמושים? כלומר, אם חלילה בא מחבל...
2: גם המשטרה רגילה לא חמושה פה. יש רק יחידות מאוד ספציפיות במשטרה, ובקאונטר טרור יוניט שהן חמושות.
0: כלומר, בניגוד לרחוב בישראל, בניגוד לרחוב בישראל, שבו יש הרבה מאוד נושאי נשק, קדחים, גם חיילים, שם אם חלילה מישהו משתמש בנשק חם, יש רק את הידיים אל מולו?
2: יש טייזרים, יש אלות. איכשהו זה עובד, כנראה בהקשק. לא, אבל עובדה שכשאין נשקים, אז רמת האלימות היא... היא לא בהכרח פחותה, אבל היא שונה. זה פחות אלים.
1: אני רוצה לשאול אותך, מלמעלה, ראיתי, אני לימדתי בסן דיאגו 5 חודשים מאוגוסט עד דצמבר, וראיתי את זה גם קצת בלונדון, מגמה מאוד מעניינת שבעקבות השבעה באוקטובר, קהילות, לפחות ישראליות שראיתי, שלאט לאט התרחקו, פתאום הצורך בקהילה, בדבר המחבר, בעברית, בלעזור למה שקורה בארץ, מאוד מאוד גדל. זה מאוד מרגש, אגב, היה לראות את זה בהמון המון מקומות. אני עוד הגעתי לקליפורניה כשעוד הייתה מלחמה בעזה. זה משהו שאת גם רואה אצלכם, שפתאום הצורך בחבר'ה שעזבו את ישראל וגרים בלונדון, הצורך במקום שיחבר ובתוכן משותף, בנרטיב משותף, שקשור לישראל גדל?
2: חד משמעית, כן. קודם כל, אל תשכח שחלק גדול מאיתנו שגרים פה הישראלים, זה לא מתוך בחירה שיום אחד קמנו בבוקר ואמרנו, אוקיי, נמאס לנו מהארץ, אנחנו יורדים מהארץ. יש פה אנשים שהגיעו מכל מיני סיבות, בין אם זה השכלה גבוהה, או הזדמנויות בעבודה, או כל מיני דברים כאלו. ומתנו את עצמנו פה רחוקים מהבית, ויש לנו משפחות בארץ, והלב שלי לפחות הוא לגמרי בארץ. ואז אתה אומר, טוב, מה הכי קרוב שאני יכול לעשות, מה הכי טוב שאני יכול לעשות בשביל לעזור, וגם להרגיש שאני חלק מכל מה שקורה. אז זה אספקט אחד. דבר שני, גם הקהילה היהודית הבריטית וגם הקהילה הישראלית, שבאופן מסורתי לא כל כך מתחברות, בגלל כל מה שקרה, ושפתאום היה לכולנו איזשהו מחנה משותף עצוב אמנם, אבל כולם התגייסו ביחד, ואני חושבת שהקהילות בגדול קרובות יותר מאי פעם כיום.
1: עוד מגמה מעניינת מאוד זה שלפחות ראיתי את זה באמריקה, שאצל הרבה משפחות, דווקא הדור הצעיר, נוסע לישראל. לא היה כמעט בית, כשאני הייתי בסן דיאגו, בית של ישראלים שגרים שם כבר 15, 20, 25 שנה, לא היה כמעט בית עקיבא, שלא היה בו לפחות ילד אחד שנסע לתגלית, לשנת שירות, למכינה.
2: הבת שלי בארץ. הבת שלי כמו
1: הבת שלך פה.
2: הרבה ילדים של חברים שלנו, כן, עשו עלייה.
1: כן.
2: ועשו עלייה בתקופה הכי קשה, בתקופה שאני זוכרת בהתחלה, כשהיה 7 באוקטובר, הייתה בטוחה בעיניים שלה, שהגיע סוף העולם, שמדינת ישראל תחדו להיות.
0: כן.
2: אבל כן, הם שם...
0: זה מאוד יהודי ומאוד ישראלי, גם לבוא למקום שבו הכי קשה.
1: מרגש.
0: דווקא כי שם הכי קשה. מה שהציל אולי היסטורית את העם היהודי, זה אנשים שידעו לקום ולבוא אחרי הסופות בנגב, ואחרי אירועים קשים מאוד בחול, ידעו לבוא לארץ, וידעו שהמקום שלנו פה.
2: אתה יודע, אני חושבת תוך כדי שאתה מדבר, הבעל שלי יש לו לפעמים שאלה שהוא שואל, מה אתה יותר ישראלי או יהודי? ואני תמיד עונה לו, אני יותר ישראלית, הלב שלי בארץ, אני כל הזמן בארץ, אני כל הזמן מעודכנת, אני כל הזמן יודעת מה קורה. אני גרה פה, אבל הבית באמת שלי הוא לא פה, אנחנו ישראלים, זה לא יעזור.
1: אוקיי, נכבד לשמוע. מה הבת שלך עושה פה אגב?
2: בת שלי לומדת.
1: ואיך הולך לה? בסדר? בכל הטילים ופה וזה?
0: היא מספרת שהציונים טובים, אבל אתה יודע, לך תסמוך על... אין אכיפה באמת.
2: זה לא פשוט. גם היא גרה בבניין ישן, בלי מקלט, או מקלט שלא ממש אפשר לקרוא לו מקלט. לא פשוט.
1: נו, ישראלית אסלית. אוקיי, אורית אליאל פייביש, תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה לכם.
1: שבו ימים יותר טובים.
2: שיהיה שקט.
1: אמן.
2: ביי.
1: מה, מבזק, נכון? ואז אנחנו...
0: תגיד אתה, מה, אני פה ריח, אתה מנהל את הדברים, תגיד מבזק, יהיה מבזק.
1: אני כבר כל כך מחכה שתחזור ותנהל אתה אותי.
0: הם לא ערוכים למבזק, אבל אם אמרת מבזק...
1: לא, איזה מבזק, מה מבזק? אין דבר כזה. כמה קשיש אני, אוי, נשמעתי כמו סבתי בטי, שאמרה, שקט, מבזק! החמודה. היא פשוט הייתה שומעת.
0: כמה זמרירים.
1: כן, זמרירים. ואז הדיון בבגץ על ראש המוסד, בבקשה.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: השואב פח לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
9: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
10: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן. אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
15: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
16: מישל!
17: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
18: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
17: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
18: יאללה, בואו נרים את אירופה.
17: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: אנחנו כאן.
0: קצת תרבות.
1: יוסי, נשמע קצת ואז נדבר עם ציפי פינס.

0: אל עץ התות, אל אפיפון אדום אדום, קשור לחוט, היינו ילדים וזה היה...
1: אך לא יאמן, כל שרשור שאני שומע, אני מתרגש. 20 שנה למותו של יוסי בנאי, והשבוע אנחנו כל יום משתדלים כמה שהחדשות נותנות לנו להקדיש כמה דקות למגוון ולכישרון ולטעם הטוב של האיש הזה. אנחנו אומרים עכשיו שלום למנכ"ל תיאטרון בית לסין, ציבי פינס.
2: מנהלת
1: אומנותית, מתגעגעת?
2: מאוד.
1: למה?
2: שכמו ומעלה, זה מה שאני יכולה להגיד עליו בקצרה, מה שנקרא. ממש משכמו ומעלה, אין יוצרים כאלה.
3: לדור שלא מספיק ידע את יוסי בנאי, ספרי במה הייתה גדולתו.
2: תראה, יוסי בנאי, הוא עבד בכל התיאטרות, הוא לא היה שייך מה שמקובל לאף תיאטרון, הוא עבד בבימה, בקאמרי, ויום אחד הוא ניגש אליי בבית לסין, מודה שאני מעולם לא העזתי לפנות אליו, כי זה נראה לי גדול עליי אז, היום הייתי מנסה, אבל אז זה נראה גדול עליי, ואמר, יש מחזה צרפתי שקוראים לו אומנות, כתבה אותו מחזאית בשם יסמין הרזה, אני חושבת שזה תפקיד מאוד מאוד שמתאים לי ולססון גבאי. ובכן, קראתי, אמרתי, ראיתי כי טוב, מחזה משונה, קומדיה שאף אחד לא הכיר אותו, השם שלא הכיר אותו, ואמרתי לו, בוא, נלך ועשינו את זה. היום אומנות זה כבר מחזה מאוד ידוע. וכולם יודעים מה זה.
1: אני רוצה להגיד לך, ציפי, אני ראיתי את זה בניו יורק בקיץ עם ג'יימס קורדן וכל מיני, וראיתי את זה כילד עם יוסי, אי אפשר בכלל להשוות להפקה עם יוסי וססון גבאי, לא צריך לנסוע לברודווי, אבל את עומדת גם מאחורי אחת ההפקות, הצגות הכי יפות בתור מנהלת שראיתי בחיים שלי, עם יוסי בנאי ותיקי דיין.
2: מלכת החיים.
1: תספרי קצת איך זה נולד.
2: אז גם זה ככה, תראה, זה הכל היה, בדרך כלל יש הרבה שחקנים שבאים לדבר איתי על מחזות, וזה לא קורה כמעט, כי הם באים עם רעיונות שלא מתאימים לתיאטרון. אצל יוסי זה גם, הוא בא אליי עם הרעיון הזה, אמר לי, בואי נעשה מלכת החיים. דיברנו על שחקניות, כי זה בעצם מחזה לשניים, ודיברנו על כל מיני שחקניות, ובסוף טיקי דיין אמרה כן, ונכנסנו עוד את קוטלר היה במאי, ובאמת נכנסנו לתהליך של חזרות. עכשיו, הגדולה שלו, וקודם כל הוא יודע לדבר, זה נשמע מוזר ששחקן יודע לדבר, אבל זה אחת הצרות הכי חולות של התיאטרון הישראלי, שהם כולם מדברים בנקים. לכולם יש נקים, אף אחד לא יודע לדבר. ולא תראה את זה בשום מקום בעולם, אתה רק רואה את זה בישראל, כי הדיבור, באמת, נו, מה נעשה, הדיבור...
1: כי שחקן תיאטרון צריך להגיע, זה לא קולנוע, הוא צריך להגיע עד השורה האחרונה.
2: הוא צריך להגיע שיהיה ברור, תיאטרון זה מקצוע ורבלי, כשאתה בטלוויזיה זה מקצוע ויזואלי, עכשיו צריך לדעת לדבר. עכשיו, כיוון שאני גם מלמדת הרבה מאוד בתי ספר למשחק, הדיבור הוא לא פקטור, כי אומרים, אבל יש נק, נשים נק. אבל הנק לא מתקן פגמי דיבור, הוא רק מעצים את הבעיה. עכשיו, יוסי, פשוט כל מילה שלו הייתה שירה. גם עכשיו, ששמעתי את השיר, אתה מבין כל מילה, הוא מתכוון לכל מילה.
3: הוא עומד אותם, כן.
2: הוא מחויב למקצוע הזה, וכל דבר זה היה, לא, אני רוצה את זה ואני רוצה את זה, הוא מחויב כיוצר גם, וככותב, וכשחקן טוטלי, לכל דבר שהוא עושה. הוא לא היה עושה בידור, מה שנקרא, לא בידור, דברים, הוא לא היה עושה מה שנקרא תיאטרון מסחרי בשביל להרוויח כסף. יש לי סיפור מאוד יפה עליו.
1: בבקשה.
2: מלכת החיים באופן מפתיע, היה להיט מאוד גדול.
1: אני רוצה להקיד, כי אני לא בטוח שעקיבא או כל המאזינים יודעים, מלכת החיים אחד המחזות הכי יפים וקאמרים של חנוך לוין, עקיבא עוסק בזוגיות, זה אחד הטקסטים הכי יפים שנכתבו בעברית על זוגיות, על ההחמצה שלה.
2: זה מחזה אכזרי.
1: על האכזריות שלה, נכון. זה מתחיל בבעל שמתבונן באשתו הנוחרת במיטה, נשואים עשרות שנים, 30 ומשהו, 40, והוא כל כך סולד מנה שהוא מזיז את השמיכה ומעיף אותה מהמיטה. ככה מתחילה הצגה. אז יוסי העיף את טיקי. בבקשה, סיפור.
2: ואז ההצגה מאוד הצליחה, וכולם, כל הפריפריה, רכשה את ההצגה. היו צריכות להיות לנו 33 הצגות בתיאטרון הצפון. אז התיאטרון היה מופיע הרבה מאוד בפריפריה, כי היה סיבסוד, מה שאין היום, וכאלה וכאלה. הוא אמר לי, לא, אני לא נוסע 33 פעם לתיאטרון הצפון. לא כי אני עייף. כי זה לא נכון להופיע שם 33 פעם. אמרתי לו, מה זאת אומרת לא נכון? יש קהל. הוא אמר לי, לא הקהל שם.

0: כן את קהלו, הוא כן קיבל את המקצוע שלו. וגם הבידור הפך אצלו לאומנות.
1: ואתם העליתם עוד הפקה אחת, את,
0: כן,
1: על פי דורון רוזנבלום, נכון? כן.
0: כן, מיומנו של ישראלי שפוי.
1: שגם זה לא בדיוק חומר כליל, קל לעיכול, שנראה שיביא את ההמונים.
0: נכון. אז זה הייתה גם בחירה שלו, הצעה שלו, וכמובן זרמתי איתו עם זה, כי לא, באמת, כי זה לא דומה לשום דבר אחר. זה לא דומה. זה לא היה בזילות של המקצוע הזה. הוא באמת הביא כבוד, אפילו ההשתחוויה שלו בסוף ההצגה. אתה יודע, יש מנהג ישראלי שהשחקנים מוחאים כפיים ביחד עם הקהל.
1: נכון.
0: ככה, בשום מקום בעולם לא תראה את זה, אבל בארץ הם חברים, כולם חוקים, כולם היה יחד בצבא, אז גם כשהם על הבמה, כולם מוחאים בכפיים. יוסי היה עולה על הבמה כמו מלך, מכבד אותם במין הרכנת ראש קטנה, ויוצא. ולא נכנס ויוצא ויוצא ועומד על הבמה ומושך עוד מחיאות כפיים ועוד מחיאות כפיים, ואומר, זהו, מספיק.
1: געגועים, איזה קלאסה.
0: קלאסה, ישראל היפה, וזה לא, אני לא מותחת ביקורת את כל הישראלים. מנשלחקייט, יפה, יפה, מילה טובה, אני זוכרת אותה מהבית שלי, כן. ובאמת, וזה משפיע. אתה יודע, בסך הכל אתה צריך מאורות גדולים כאלה שישפיעו על דור צעיר יותר. כי אם לא, מה הם רואים? לא, אני לא אחזור. מה הם רואים? ממה הם מושפעים? מאיפה הם ייקחו את כל האהבה והכבוד למקצוע שלהם, המחויבות שלהם? היום למשל, אתה אומר להם את המילה טלוויזיה, הם כולם עוזבים את ההצגה באמצע החוזה והולכים לעשות סדרה.
1: טוב, זה היה ממש תענוג לדבר איתך. לצערנו, בגץ בנושא ראש המוסד התחיל
2: חדשות באורפאים.
1: כן, ציפי, תודה רבה, ציפי פינס, מנהלת אומנותית של תיאטרון בית לסין, געגועים ליוסי בנאי, ואנחנו עוברים ישר לדיון בבגץ שנפתח על מינוי גופמן לראש המוסד. בבקשה.
3: בטענות המשפטיות.
1: נשמע קטע.
3: ובעיקר, אני חושבת, בהיבטים העובדתיים, כלומר, מה היה ידוע, מה לא היה ידוע, כי בסוף זה לא רק שאלה עקרונית, זה שאלה שהיא מחוברת לעובדות. אז כל מה שאתם יכולים לתרום בנושא הזה, בבקשה.
4: כן. אני אפתח את דבריי בכך, באמת בהמשך למה שגברתי אמרה, אנחנו לא צד פוליטי, אנחנו מייצגים קטין.
3: טוב, אני רוצה לומר דבר נוסף, שאולי, איך אומרים, מתוך אופטימיות מסוימת, שכחתי להגיד בפתח הדברים. אנחנו נקיים כאן דיון משפטי לכל דבר בעניין.
1: זה הסוג של קריאות בוז, מה שאתם שמענו.
3: אולמנו פתוח
2: לכל. להגנים.
3: לא משנה.
1: זה אמירה שזה לא פוליטי.
3: דם של האנשים.
2: שמנהלת את הדיון.
3: כולם מוזמנים להיות כאן, כמו שכבר אמרתי השבוע, באהבה וברצון. אבל אנחנו לא נאפשר הפרעות. מי שיפריע יוצא מן האולם מיד, ואם ההפרעות יחזרו על עצמן, אנחנו נאלץ בצער רב, כי זו לא כוונתנו, בצער רב לקיים את הדיון שלא בנוכחות קהל, ולקיים את פומביות הדיון באמצעות השידור שמתקיים. שוב, זו אינה העדפתנו. אנחנו שמחים על נוכחותם של אנשים במקום.
1: בדרך כלל הקפיצות לדיונים האלה משעממות, אבל מה זה? זה דרמה בשידור חי, מעניין.
2: תשמע, זה נהיה הכנסת, רוני.
1: כן.
2: השופטת ברק,
5: אני אשם ביד קשה את המדיניות של אפס סבלנות. אפס סבלנות לכל הפרעה. לרבות צעדים קשים לפי פקודת ביזיון בית המשפט. אז תתכוננו לזה, מי שחושב להפריע.
2: זה לפתת אלף שתיים שמאיים.
3: ועכשיו אנחנו נחזור לעורכת הדין חיים. כן.
4: מבחינתנו לא מדובר בעתירה פוליטית. אנחנו עורכי הדין שליוו את אוריאל מקייס מתחילת הדרך, כאשר למעשה הוא פעל אז למען מדינת ישראל, והוא פועל גם היום למען מדינת ישראל.
2: תראה רוני, הסיפור מעט סבוך שם, אוריאל מקייס שעתר נגד רומן גופמן, טען שהוא הפעיל אותו בצורה מאוד קלוקלת, הוא פגע בו. בעצם הדיון עוסק בשאלת כשירותו, האם הוא מתאים לתפקיד, האם המינוי נעשה כמו שצריך. אנחנו רואים צעד מאוד גדול למען פומביות הדיון, כלומר רואים עכשיו על מסך כאן 11 הרבה עיתונאים ברקע, ושידור חי בבגץ, זה דבר שלא היה שנים. וזה דבר, תכף תהיה איתנו שלי טפיירו, שנמצאת שם, ממש...

0: יוצאת מהאולם ותבאר את זה, כי זה באמת דבר שלא רואים בכל יום.
1: קשה שהוא לא היה צריך לעבור, אבל כאשר קוראים את חוות הדעת של הוועדה ובכלל את הטיעונים מהצד הזה, הטענה היא באמת זה חבל שזה קרה, אבל זה לא היה בידיעתו של גופמן. והשאלה היא גם מה אתם יכולים להעיר בנושא הזה, כי הרי האותר לא היה בקשר ישיר עם גופמן למיטב הבנתנו, אז אנחנו פשוט אומרים את זה כדי שהטיעון יהיה ממוקד.
2: כן,
1: אז
2: באמת...
3: גברתי צריכה להבין שהיא תוקפת החלטה של ועדה מקצועית. וכאשר תוקפים החלטה של ועדה מקצועית, בית המשפט פועל על פי אמות מידה של משפט מנהלי. כלומר, אם לא נמצא פגם שיורד לשורש העניין בהחלטה של ועדה מקצועית, דין העתירה להידחות.
2: ברור. אז כמובן אנחנו נמקד את הטיעון, ולכן גם אמרתי את הפתיחה, בעובדות ובדברים שהם ברורים ובטענות משפטיות גרדה. אני רק רוצה כן לצטט ממכתב שהגיש ראש המוסד היוצא ברנע, שהגיע אלינו אתמול, והוא כתב בעצם...
0: הטיעון הזה עשוי לארוך שעות. אנחנו שומעים ככה את ההתחלה ובסוף נשמע את השורות התחתונות.
4: מה שאני רוצה לשאול אותך, אני יודע, יש ויכוח, הרי גם אתמול ראיתי את הוידאו ששחרר ראש הממשלה שאומר, הסמכות למנות את ראשי הארגונים הביטחוניים היא שלי, השבק, המוסד, אז לשמה בכלל כל הדיון הזה?
0: זה מבחן ענק ליכולתה של הממשלה והקואליציה למנות. אומר נתניהו, ראש המוסד גופמן ייכנס לתפקידו ב-1 ביוני, והוא הולך על זה, והוא מתעקש על זה אחרי שורת מינויים שנפסלו בכל מיני ערכאות, בכל מיני דרכים. הוא הצליח איכשהו בסוף למנות את דוד זיני לראש הבק, וגם על זה יש הרבה ביקורת, גם בדיעבד וגם לפני. וכאן יש כמה סוגים של ביקורת שעכשיו מתלבנים בבגץ, אבל זה באמת מבחן ענק ליכולת שלהם. אנחנו רואים פה את עורכי הדין, אתה יודע, הבעיה בדיונים כאלה, בלשדר אותם, זה שטיעון כזה יכול להימשך גם שעתיים.
4: זה לא כל כך רדיופוני, כמו שאומרים.
0: ואתה, יש שם קטעים שהם בעיקר כששופטים מדברים, למשל אנחנו רואים עכשיו את השופט אלכס שטיין, פרופסור... בא בדברים, מתנצח עם עורכת הדין של אוריאל מקייס, דנן. רק נגיד, את ההחלטה בסוף של השופטת דפנה ברק ארז, אחת הבחירות והוותיקות יחסית שם בבית המשפט, היא זאת שתנהל את הדיון, והוא כנראה ימשך שעות, בינתיים כן. ניתן פרסומות
4: מעט זמרירים.
0: נמשיך כן. בתרבות?
4: כן, בתרבות, יש כל כך הרבה דברים. המון תופינים.
0: הבאת אותה בזמרירים.
4: אני אוהב, אתה
0: אולי תזמרר קצת.
4: רגע, תגיד רגע, מה זה המילה הזאת שאמרת את ציפי פינס קודם ביידיש?
0: מנשליחקייט.
4: שמה זה אומר?
0: מנשליחקייט זה המנשיות. אדם שהוא מנש. זה בא במקור מארצות אשכנז.
4: מנש זה אחת המילים האהובות עליי, לא ידעתי שיש מנשליחקייט. אוקיי.
0: אז אם תדבר עם ציפי פינס כזאת, תגיד מנשליחקייט.
5: מיד חוזרים.
0: אתה יכול לצאת לפרסומות
5: בשביל. עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
10: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספק, תריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון מערכות סלון מעוצבות רק ב-299 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
12: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
13: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
14: מישל! הערב זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
15: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
14: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
15: יאללה, בואו נרים את אירופה.
14: נועם ביטן באירוויזיון 26, הלילה ב-10, מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
16: אנחנו כאן.
4: אוקיי, אנחנו ממש בסוף, הדיון בבגץ על מינוי גופמן לראש המוסד מתנהל, שלום לכתבתנו שלי טפיירו.
17: שלום לכם.
4: הופעת בכורה בקובנובי, כן ירבו. תני לנו, יש לך דקה וחצי לסכם את מה שקורה עד כה.
17: כן, אז ממש לפני כמה דקות החלה לדבר הסנגורית עורכת הדין אורית חיון, מי שבעצם מייצגת את אותו נער שבינתיים כבר בגר אל מקיאס, אותו מי שהופעל לכאורה, ונתקלת בשאלה די משמעותית של השופטת ברק ארז, שאומרת לה, נניח שנפלו פגמים בהפעלה שלו, בסופו של דבר קבעה ועדה שהפגמים האלה לא נוגעים למי שאמור להיות ממונה לראש המוסד, כלומר לגופמן, וכמו שראינו בדיונים קודמים, הערות ביניים הגיעו גם חברת הכנסת טלי גוטליב, גם חברת הוועדה למינוי שופטים טליה איינורן, והשופטים פעם אחר פעם אומרים,
4: טלי גוטליב כמובן באולם.
17: נכון, והם אומרים, אנחנו, יש לנו אפס סובלנות, לא נרצה, וגם אם נצטרך נפעיל כאן את פקודת ביזיון בית משפט, רוצים לומר, אנחנו רוצים לנהל את הדיון הזה כמו שצריך, עם מינימום של הערות ביניים, בוא נראה אם זה יעבוד להם. בינתיים אנחנו עדיין שומעים קריאות ביניים כאלה ואחרות, וכמו שאמרתי קודם...
0: עד פה.
17: נכון, ובליבת האירוע הזה, כמו שראינו בבגץ המינוי לראש השבק, שני צדדים שונים לגמרי שמבקשים בעצם את פסילה של מינויו של גופמן, לצידו ראינו את אותה חוות דעת שלכאורה במחשכים או שלא העביר גם דדי ברנע, ראש המוסד, אליו מצטרפת כמובן גם חוות דעתה של היועצת המשפטית לממשלה נגד אותו מינוי.
0: שלי, לסיכום, מתי נדע? מתי החלטה?
17: שאלה מצוינת. מצוינת, ראינו פה בגסים שהרבה פעמים ניסו להגיע לפשרה כדי לא לכתוב, לא לכתוב החלטה. אנחנו אי אפשר עוד לדעת, הערכות שבוודאי שלי, שייתכן מאוד שלא נראה פה החלטה בסוף הדיון הזה.
0: שלי טפיירו, תודה. תודה לך.
4: תודה שלי. אנחנו יכולים לזמזם כבר את האות הקסום שלנו.
0: פם פם פם פם
4: שאתה מאוד אוהב, זהו, אתה אוהב לפזז. בהצלחה לנועם עקיבא, תעזור לו שיצליח ויהיה מעולה.
0: אמן, אמן.
4: בסדר, תמסור לו חיבוק ממני גם.
0: תודה על הצוות שם ואני למשפה.
4: לא, תודה לכולם, בבקשה.
0: רבית לוי דמבסקי ואיתמר דרוקמן ערכו, אורית שולץ ודנית שוקרון ידידיה בהפקה, יובל יסוד וראובן מן על הביצוע הטכני. כאן אני משדר לך מחדרו של צלם העל אורון גולן, ונודה גם לאופר אברהם, מנהל ההבטחה של כאן, אבל גם לאיש השבק צדיק, שעזר כאן רבות בבניית האולפן, כמובן עין מנהל המשלחת, רייש הוותיק והאהוב, גם לצוות האוסטרי, אתה יודע, ג'יי וקיו, וכמובן דאבליו, הבלתי נלאה, הבלתי נגמר, שעושה כאן עבודה פנטסטית, וג'יי השני גם, רוני קובן, אנחנו נחזור מחר.
4: תודה, קיבה.
0: נחזור מחר, אותה שעה, אותו מקום.
4: ותודה לצוות המעולה שהרים את התוכנית הזאת, יאללה, שימרו על עצמכם, ובהצלחה נועם, ביי.
5: אנחנו כאן.
16: אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
18: עידה שוויון! 2-2 של ביתר! מוזיקובה!
16: הערב, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
18: וזה מצב טוב לזטנוביץ' לשני, זטנוביץ' פנימה!
16: הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
13: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
19: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
20: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
21: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
22: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
23: למה לא מספרים למיכאל?
24: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
25: הלוואה זה מני טיים.
24: ובמני טיים, ישראכרט.
26: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
28: רק המקור, המקור, המקור.
27: כפוף לתקנון.
29: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב. אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
30: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
31: מקום
30: סטריאן
31: שלי
30: בו.
31: בואו לאכול.
32: ג'נטו,
31: איזה כיף. מגרש הרוסי.
32: להציל
33: אתכם.
32: שיר
33: אחד.
32: מהצד השני.
33: גישה.
32: נהדר.
33: וואו. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
32: יואו!
34: פשוט נהדר.
33: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
35: תודה. תודה.
33: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
5: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי לוחמי צהל הגיעו לליטני והקימו מרחב הבטחה. סיירת גולני חיסלה 15 מחבלים. איראן מאיימת להשאיר אורניום ל-90% אם תותקף שוב. החל הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. התחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. המלחמה בחיזבאללה, לוחמי חטיבת גולני הגיעו עד הליטני בגזרה המזרחית של דרום לבנון והקימו מרחב אבטחה במרחק של כעשרה קילומטרים מגבול הצפון. סיירת גולני שהובילה את המבצע חיסלה 15 מחבלים. כך נשמע מפקד הסיירת, סגן אלוף ב'.
2: במהלך ההתקפה כבשנו יעדים נבחרים, חשפנו תשתיות אויב, אמל"ח, פירים ותת קרקע. סיירת גולני נתקלה במחבלים בקרבות פנים אל פנים והשמידה אותם. הלוחמים נלחמים בגבורה ועושים עבודה נפלאה ובאומץ. המשימה להגן על תושבי הצפון ולאפשר ביטחון לתושבי מדינת ישראל. בכל מקום שנרצה, בכל דרך שנבחר.
1: כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי לוחמי גולני פועלים בקווי הבתים השני והשלישי במרחב הליטני. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. לוחמים המוצבים בלבנון קובלים על שהצבא אינו מספק להם אמצעי התגוננות ואומרים כי הם חשים כמו ברווזים במטווח. כמה מהם סיפרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי החליטו לאלתר מיגון באמצעות רשתות דייג וגייסו תרומות כדי לקנות אותן מדייגים. אמו של אחד הלוחמים תיארה את תחושתה בכאן חדשות ברשת ב'.
3: מי שסיפק את הרשת זה אנחנו, לא הצבא. והתחושה היא שגם כשזה שם, זה יותר מזל משכם. זה יכול להיכנס גם מתחת על הרשת. זה לא איתום מוחלט, זה לא הגנה מוחלטת, כשבתנועה לא תמיד אפשר לנוע עם כל הקונסטלציה, אין בכל מקום, יש חיילים שאין להם בכלל עדיין את הרשת הזאת. הם חושבים שהילדים שלנו זה גם ברווזים במטווח וגם פיונים במשחק שלהם. לא מקובל עליי.
1: אמו של הלוחם המוצב בלבנון דיברה בתוכניתנו קובנוביק. איראן מזהירה כי אם תותקף שוב היא עשויה להשאיר אורניום לדרגה של 90%, הדרגה הנדרשת לייצור נשק גרעיני. את האזהרה השמיע דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ בפרלמנט בטהרן, אברהים רזאי. השארת אורניום ל-90% היא אחת מדרכי התגובה האפשריות העומדות לרשותנו. נדון בכך בפרלמנט, ציין הדובר האיראני. בבגץ החל הדיון בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. השופטת דפנה ברק ארז הבהירה בפתח הדיון כי השופטים לא יאפשרו הפרעות מן הקהל. מי שיפריע יוצא מן האולם, ואם יימשכו ההפרעות יתקיים הדיון בלא קהל. קטעים מן הדיון מועברים בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב'. מעשי הרצח בחברה הערבית. אמינה אבו סיאם, שביתה רבב, נרצחה בידי רעול פנים לנגד עיניה לפני כארבע שנים, אומרת כי אין אכיפה ואין מי שיעצור את העבריינים שהשתלטו על רמלה ולוד. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמרה אמינה סיאם, אבו סיאם, כי גם הגרוש של ביתה, החשוד שהזמין את הרצח, עדיין מסתובב חופשי, כי לדבריה המשטרה אינה מתאמצת מספיק לאסוף ראיות.
6: אם הרוצח בעצמו, שהוא בעלה של הבת שלי, אמר לי, המשטרה בכיס שלנו, אז זהו, הוא לא קרא לו כלום. הוא מסתובב, לקח לי תן נכדות, הוא מסתובב, מסתכל עליי, מחייך לי בפנים כאילו כלום לא קרה. בגלל זה הרצח מתמשך. המשטרה איבדה שליטה בלוד, המשטרה איבדה שליטה ברמלה, העבריינים הם אלה שתופסים את העיר, נקודה. כל אחד היום עלול להיות הקורבן הבא.
0: כאן תחזית.
7: הערב זה קורה.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: הלילה ב-10.
0: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: התחזית, מחר ידוע טמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: עכשיו, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.

חמש דקות אחרי 12, שלום, צהריים טובים לכם, כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום. לפני זמן קצר החל הדיון בעתירות שמבקשות לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. דיון מעניין, נפיץ, דרמטי כרגע בבגץ. מיד אנחנו גם נשמע את הקולות משם, גם ננסה להבין לאן נושבות הרוחות, לפחות בשלב הראשון של הדיון הזה שילווה אותנו במהלך המשדר. אנחנו גם עם האצבע על הדופק בכל הנוגע ללחימה בדרום לבנון. הבוקר הותר לפרסום שלוחמי גולני הגיעו עד לנהר הליטני ואוחזים בשטח שם, במסגרת אותו שטח ביטחון שצהל ממשיך לשהות בו. מצד שני, רחפני הנפץ ממשיכים להגיע לכאן ללא מענה בינתיים לצערנו. נעסוק גם בכך וננסה להבין את המשמעות של ההתקדמות של כוחות צהל בדרום לבנון. נתכונן גם למשחק העונה בליגת העל בכדורגל וגם לחצי הגמר הראשון של האירוויזיון, שבו ישיר הנציג שלנו נועם בטן, שני אירועים שצפויים לנו הערב, ונביא את שניהם בשידור ישיר אצלנו בכאן חדשות ברשת ב'. בחצי היום אנחנו ביחד איתכם עד שתיים. אני חן ביאר, מאחל לכם האזנה טובה.

0: ואנחנו מתחילים ממה שקורה בבית המשפט העליון בירושלים, בגץ דן כעת בעתירות שמבקשות למנוע את מינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. במרכזן של העתירות האלה פרשת הפעלתו של הנער אז אוריאל מקייס, שהופעל תחת פיקודו של גופמן כמפקד אוגדה במה שהוגדר כמבצע השפעה שהשתבש, ובסופו של דבר גם הוביל למעצרו הממושך של אל מקייס, שהיה עצור ולאחר מכן בתנאים מגבילים במשך כשנתיים. קודם כל נפנה לבית המשפט העליון, שאני נמצאת כתבת המשפט שלנו, שלי טפיירו. שלום שלי.
1: שלום חן. כן, אז אנחנו כאן בדיון בבגץ שהתחיל קצת אחרי השעה 11:30, כאשר ראש הרכב, השופטת דפנה ברק ארז, בתחילה עורכת איזושהי סקירה של מי נגד מי, אם תרצה, עמדת היועמ"שית, עמדת הממשלה, עמדת העותרים הנוספים, וכאשר ברקע ראשונה עולה להעיד, זה לא להעיד, בעצם לטעון, זאת הסנגורית עורכת הדין אורית חיון, מי שיצגה ומייצגת את אותו נער שלכאורה הופעל אורי אל מקייס, וכבר בתחילה היא נשאלת ואומרת שלכאורה קבע ועדה שלא נפלו פגמים בהתנהלותו של גופמן, והוא בוודאי לא היה מפעיל או בקשר ישיר עם אותו נער שהיא מייצגת, וגם נשאלת האם התבקשה חוות דעתה בפני אותה ועדה מייעצת לבחירת שופטים, ועונה הסנגורית שהם מבחינתם רואים, גם אם לא בהפעלה הישירה, את גופמן כאחראי, וגם אומרת שלפחות 5 פעמים הם ביקשו לומר את דעתם בוועדה, וככה שופט שטיין מאיר שאין חובה לוועדה לקבל אנשים נוספים שכמובן יכולים להשמיע את דעתם בין היתר גם בכתב. וקצת על האווירה מסביב, אז ראינו פה את חברת הכנסת טלי גוטליב, ראינו פה את חברת הוועדה טליה איינורן, ראינו את מזכיר הממשלה, וראינו גם את עמדת השופטים מההתחלה, שככה מסבירים שהם יגלו אפס סובלנות לקריאות ביניים.
0: זהו, בואי באמת נשמע, כי התחילה עורכת הדין חיון את דבריה, ובמשפט הראשון לדעתי ניסתה להגיד שאין כאן עניין פוליטי, וכבר היו קריאות ביניים מהקהל, והשופטים נאלצו להתערב. בואי נשמע את הרגע הזה.
2: אני אפתח את דבריי בכך, באמת בהמשך למה שגברתי אמרה, אנחנו לא צד פוליטי, אנחנו מייצגים קטין.
3: טוב, אני רוצה לומר דבר נוסף, שאולי, איך אומרים, מתוך אופטימיות מסוימת, שכחתי להגיד בפתח הדברים. אנחנו נקיים כאן דיון משפטי לכל דבר ועניין. אנחנו לא נאפשר הפרעות. מי שיפריע יוצא מן האולם מיד. ואם ההפרעות יחזרו על עצמן, אנחנו נאלץ בצער רב, כי זו לא כוונתנו, בצער רב לקיים את הדיון שלא בנוכחות קהל.
0: כן, השופטת ברק ארז מנסה להשליט סדר באולם אחרי שהאופטימיות לא צלחה.
1: נכון, וגם השופט שטיין מצטרף וככה מזהיר את הנוכחים באולם, והוא אומר שאנחנו גם לא נאסס להשתמש בפקודת ביזיון בית משפט אם נצטרך, אבל נדמה לי שכל הצדדים לא ממש רוצים להגיע לאירוע הזה, כי בסוף בציבור התמונות האלה של אולם בדיון כל כך נפיץ שמתקיים בלי קהל, הן תמונות בעייתיות בוודאי בדמוקרטיה הישראלית. כך או כך השאלה הגדולה, כן, האם תהיה פה החלטה או שנראה בכל זאת איזשהו ניסיון של השופטים להכריע בין הניצים, על אף שלפי שנדמה שגם העותרים מתבצרים בעמדתם בכל
0: מה שנוגע. אנחנו רואים לפחות מהשאלות שמציגים השופטים לאורך הדין חיון, עמדה יחסית נוקשה קודם כל בכלל היכולת שלהם לבוא
1: ולקבוע,
0: להתערב בהחלטתה של הוועדה, וגם, וזה מאוד מעניין, בכל מה שנוגע למכתב ששלח ראש המוסד, שהוא עניין מאוד נפיץ, ראש המוסד היוצא כמובן דדי ברנע, שהוא עניין מאוד נפיץ לכשעצמו. בואי נשמע את השופט אלכס שטיין מביע את עמדתו בעניין הזה ומתייחס לזה.
1: נכון.
4: אני רוצה להבין מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
0: אלה הדברים של השופט שטיין. שלי, אני צריך לשחרר אותך גם כדי להתעדכן, ו... אנחנו כמובן עוד נשוב אלייך.
1: וגם כמו שאנחנו אומרים, לא מעט שאלות נוקבות של השופטים, אבל שוב, כנראה שיהיו גם שאלות נוקבות לצד השני. כרגע כולם עדיין ממתינים להתפתחויות כאן, האם אפשר יהיה ללמוד משהו מהלך הרוח של השופטים עוד לפני החלטה כתובה. אנחנו כמובן נמצאים כאן ונמשיך.
0: עוד נשוב, עוד נשוב ונדבר. תודה רבה בשלב הזה של טפיירו, כתבתנו לענייני משפט, שם בדיון בבג"ץ. יואב קרקובסקי, פרשננו, שלום.
5: שלום חן, צהריים טובים.
0: תראה, זה עניין משפטי, אבל זה גם עניין פוליטי, וזה עניין שנוגע כמעט בכל אחד מהנושאים ומתכתב איתם בנושאים שמעסיקים אותנו כרגע באיזון בין הרשויות השונות, ואתה רואה ששופטי בגץ כאן בעצם מראש מסמנים גבולות גזרה, ומראים לנו שהם מאוד מאוד לא מתלהבים להתערב בעניין הזה.
5: זה דבר אחד, וצריך לציין עוד דבר אחד בהיבט המשפטי. מה הולך לעשות ראש הממשלה, וזה פרסום של תמר אלמוג הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' ביומן הבוקר שלנו, זה העובדה שראש הממשלה, ולא היועצת המשפטית לממשלה, שמציגה עמדה שונה מראש הממשלה והממשלה, עומד להיעזר בחוות דעת משפטית של הפצרית לשעבר תומר ירושלמי. זה דבר שהוא באמת דבר מדהים ביממה שבה חברי כנסת בסיעת הליכוד תובעים מהרמטכ"ל לשלול את הדרגות מהפצרית לשעבר, שנסיבות עזיבת התפקיד שלה ידועות לכולנו בעבירה מאוד חמורה כלפי הרמטכ"ל, כלפי שר הביטחון, טיוח לגבי שאלת הדלפת הסרטון לגיא פלג בנושא פרשת שדה תימן. עכשיו ראש הממשלה נעזר בחוות דעת משפטית שלה שקובעת שכל מה שצריך היה לעשות לאלוף גופמן זה רק עניין של פרוצדורה פנימית משמעתית ולא הרבה יותר מזה, בוודאי לא לשלול ממנה אולי את האפשרות להתמנות לתפקיד ראש המוסד. כן, צריך לבחון את כל האירוע הזה גם במונחים המשפטיים, כי זה בעצם, על כך תהיה הפסיקה של שופטי בגץ, ושניים מתוך השלושה הם הרכב שמרני, גם כן. השופט שטיין, גם השופט גרוסקופ, אבל צריך לבחון את זה גם בעיניים ציבוריות ובתמונה קצת יותר רחבה.
0: אז בוא באמת נשמע, בוא נטען קצת ממה שקורה בדיון, נשמע את עורכת הדין חיון שטוענת עכשיו.
6: לא, כן, זה בגדר השרות, אבל אנחנו גם שמים את הסימני השאלה האלה.
0: פרקליטתו של אוריאל מקייס, שבעצם מנסה כרגע להראות שנפלו פגמים ושהוועדה לא עשתה את עבודתה עד הסוף בעניין הזה ובבירור של מעורבותו של גופמן, האלוף גופמן.
5: של גופמן בהפעלתו של אלמקייס, בעוד שהוא טוען שהוא בכלל לא ידע שמדובר בקטין, אפילו לא היה מודע שבכלל הוא הופעל, ובהיבט הזה יש גם טענה שאולי אפילו שיקר באיזשהו שלב במהלך ברור העניינים, אבל צריך לבחון את זה כן במבט קצת יותר כולל. ראש הממשלה בוחר באיש אמונו לתפקיד ראש המוסד. זהו מזכירו הצבאי רומן גופמן. ראש הממשלה השבוע, אתמול, מציג מועמד מטעמו לתפקיד מבקר המדינה לא פחות מאשר עורך דינו הפרטי, מיכאל רבלו. הדברים האלה בעצם צריכים לבוא לבחינה, ואחרי המינוי של דוד זיני לתפקיד ראש השבק, שגם עליו, גם על המינוי הזה, היו הרבה מאוד מחלוקות, האם נכון למנות איש כזה בעל היכולות האלה שיש לו נאמנות אישית לראש הממשלה, והאופן שבו המינוי נעשה מתחת לאפו של הרמטכ"ל. במישור הציבורי והפוליטי, כך צריך לבחון את זה. זה לא הטיעונים המשפטיים, אבל אלה טיעונים שצריכים לעלות על השולחן. מי הם האנשים שבוחר ראש הממשלה בנימין נתניהו על מנת לשמש בתפקידים הכל כך מרכזיים של שומרי סף? גם ראש מוסד, גם ראש שבק, ובוודאי שמבקר מדינה. ובמישור הרחב הזה צריך להסתכל גם על המינוי של גופמן, וגם להשתמש באותה עדות שכבר שמענו מפיו של ראש מוסד לשעבר, של יורם כהן, שנתבקש לטענתו בריאיון לאילנה דיין לפני יותר משנה, לבצע מהלכים נוגדי דמוקרטיה, לעקוב אחרי מתמודדים מול ראש ממשלה, לנסות לקעקע את הלגיטימציה שלהם, ובהיבטים האלה צריך לבחון את המועמדות הזאת של רומן גופמן, גם במישורים מעבר המשפטיים, גם למישורים הפוליטיים והציבוריים.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו, אתה גם כן עוקב אחר הדיון הזה, ואנחנו נשוב אליך, ואתה תלווה אותנו. תודה רבה בשלב הזה.
5: תודה, חן.
0: נשמע עוד קצת ממה שקורה כרגע בתוך
3: בכל
0: האולם.
3: בכל מקרה, גם באוגוסט, גופמן הכחיש הפעלה
6: של הקטין. וגם שאל על
3: הפעלה של האדם שבמעצר.
6: הקטין, אבל הוא גם דיבר על קטין.
3: אבל אני בכוונה שמה את
0: הרגע, השופטת ברק ארז שואלת את עורכת הדין חיון שמייצגת את אוריאל מקייס, היא מנסה עורכת הדין להוכיח ולהראות שהאלוף גופמן ידע שמדובר בקטין שמופעל במסגרת האוגדה שהוא אז פיקד עליה?
3: נניח שלא מתמקדים בנושא של קטין. האם לא די לשיטתכם לומר, יש אדם שגופמן יודע שהופעל מטעמו, הוא במעצר, והוא לא אומר, תשחררו אותו כי הוא הופעל על ידי.
6: נכון.
3: בלי קשר לנושא של...
0: כך זה נשמע שם באולם, איתנו חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, שלום.
7: שלום, צהריים טובים.
0: אני רוצה להתחיל איתך דווקא מהמכתב של ראש המוסד היוצא דדי ברנע. הוא עושה יד אחת עם היועצת המשפטית לממשלה, כפי שאמר אתמול ראש הממשלה נתניהו?
7: נגיד לך מה שאמר השופט שטיין. שופט שטיין, שופט בעליון, ואמר, מאיפה הגיע המכתב הזה? מה הרלוונטית של המכתב הזה?
0: כן, שמענו אותו.
7: ואיזה, צריך להבין. לכל אזרח יכול לשלוח מכתב לבית משפט עליון.
0: אבל ראש המוסד הוא לא כל אזרח.
7: אבל הפוך, ראש המוסד אסור לו. אתה בעד מדינה, שאני הייתי ממלא מקום ראש מחש. אני פניתי לבית משפט עליון, אם הוא לא ביקש לי, שלחתי לו מכתבים, והיה לי המון מה להגיד על המון תיקים שקשורים אליי. ומעולם לא, יש התנהלות של עובד מדינה. יש לך אחריות, אסור לך לשלוח מכתבים אם לא התבקשת. עכשיו, יותר מזה, במה שפורסם, הוא כתב לבקשת בית משפט, מתברר, הפוך, בית משפט לא ביקש ממנו. בית משפט אומר לו, למה שלחת לנו את המכתב הזה? בית משפט אומר, אני לא רוצה לראות את המכתב הזה.
0: רגע, אז לשיטתך, יושב ראש מוסד, הוא עומד לסיים את תפקידו, הוא רואה מי עומד להחליף אותו, ויש לו כאב בטן מכל מיני סיבות, והוא צריך, כך הוא מרגיש, לזעוק את זעקתו ולהטריע ולהגיד, מה הוא אמור לעשות?
7: יש כללים, מה הכללים? הוא הולך לוועדה שבוחנת את תואר המידות, ואומר את כל הכאב הבטן שלו. יש כללים. האם פרקליט המדינה קיבל החלטה שלא הייתה מקובלת עליי? מה אני יכול לעשות? לפנות ליועץ המשפטי לממשלה. זה לגיטימי. אבל אם אתם לא, משום שלא לא קיבלתם את הדעה שלי, אני פונה לעליון, ובאיזה מישהו מסגר, אני יכול להגיש, זה לא עובד ככה, יש כללים. עכשיו, אדם מתפלא על דודי ברנע, שהוא בא, לברנם, בא ממערכת היררכית, הוא יודע איך זה עובד. ההתנהלות שלו, היא פעולה שלו קדין. עובד מדינה, אסור לי לא ככה. עכשיו, לא אני מעיר לו על זה. לא ראש הממשלה מעיר לו. מעיר לו על זה, שופט בית משפט, אני אומר, מה אתה עושה?
0: עכשיו רגע, בוא נתעלה רגע, משה סעדה, בוא נתעלה.
7: אבל תבין את הבעייתיות. עכשיו, אני אגיד לך גם איפה זה נובע.
0: כן.
7: אני מכיר את זה מהמשטרה. כל גוף לא רוצה ונלחם שימנו מישהו מבחוץ. זה מושכלות ראשונים, אני גם יכול להבין את זה. את התרבות הארגונית, את הרצון להצמיח את המנהיגות.
0: כלומר, עניינו של דדי ברנע, הוא נלחם בעבור הסגנים שלו בעצם, או ראשי האגפים, כי הוא רוצה את אחד מהם.
7: מה שאני מוכיח לך, שהוא פעל פה שלא כדין, אמר את זה שופט בית משפט העליון, הוא אמר שזה נשלח לבקשת בית משפט, הוא אמר, לא ביקשתי את זה ממך, ואני שואל את עצמי, איך יכול להיות שראש מוסד, באמת, מתנהל באופן לא ראוי, זה הסיבה היחידה שאני יכול לחשוב על כך. ולכן אני אומר שיש דפוס פעולה ידוע, מקובל, לא נכון, אבל זה חלק מתרבות ארגונית. לרצות להצמיח מישהו מתוך הארגון, זה תמיד שבא מישהו מבחוץ.
0: רגע, אבל אמר ראש הממשלה, זה יד אחת עם היועמ"שית, אז זה קליקות בתוך המוסד, או שזה יד אחת עם היועמ"שית?
7: אמרתי, זה התנהלות שהיא לא תקינה, לא תקינה, לא מקצועית, לא מקצועית מה שעשה, והיא לא על כך בית משפט עליון. האם הוא דיבר עם היועמ"שית לפני או לא, אני לא יודע, אבל אני רוצה להגיד דברים שאני לא יודע. אני כן יכול להגיד לך שמה שעושה היועמ"שית זה ברור, כל ההתנהלות שלה פה, זה לא התנהלות של מערכת צדק, מערכת משפט, התנהלות של רדיפה, של משפט רבה פוליטי, כי ברור שבמקרה הזה שהחלטה היא של ממשלה, של ראש ממשלה, של ועדת מינויים, הרי תמיד היא אומרת, היום זאת אומרת, אנחנו רוצים שוועדת המינויים תאשר, ועדת המינויים מאשרת, ברוב מוחלט.
0: עכשיו, אבל רגע, אני רוצה שנייה, עוד מילה אחת בעניין הזה, אני רוצה להתעלות איתך מעל הפרוצדורה המשפטית, כי לנו מותר, לנו גם יש היבטים ציבוריים. שנייה, משה סעדה, תהיה לי.
7: שמינוי פרקליט המדינה, עמית אייסמן, שהיה נגדו הליך משמעתי, ונאמר עליו שתנהג באופן לא הולם עובד מדינה.
0: נכון.
7: והוא פגע בנשים.
0: נכון.
7: על זה הפרקליטות...
0: כך ניתן לפחות, אני לא יכול לקבוע אם זה נכון או לא. נכון, נכון,
7: שתי פרקליטות, לא, הייתה קביעה, הייתה קביעה.
0: נכון, תמשיך.
7: הוא ננזף על כך, זאת אומרת, הוא ננזף על כך על אמירה מאוד חמורה, אמירות מאוד חמורות, אף אחד לא צייץ ולא פצעת נגד המינוי שלו.
0: רגע, אבל פה, אבל תתעלה רגע, תתעלה שנייה, משה סעדה, תתעלה מעל הפרוצדורה המשפטית. בא ראש מוסד, שהוא היה ראש המוסד בזמן מבצע הביפרים, והביא הישגים אדירים באיראן, אנחנו לא יכולים לזלזל בו, והוא מביע עמדה ערכית מבחינתו, ואתה ככה מנפנף את זה כאילו זה כלום?
7: לא, הוא לא מביע, עם כל הכבוד, הוא לא מבין באירוע הזה. זאת אומרת, עם כל הכבוד, הוא לא קרא את כל הפרוטוקולים. הוא לא מכיר את התיק, הוא כותב, אני קראתי את החוות דעת שלו, כי אני מאוד מעריך את האיש. הוא כותב שם עובדות לא נכונות. עכשיו, אני מניח לטובתו, כי הוא לא מכיר את כל העובדות, אבל אם אתה לא מכיר את כל העובדות, אל תגיד דברים. הוא אומר, זה שאפילו קטין זה תמור עזרה. אבל באופן, אליבא דכולם, הוא לא ידע מעולם שהופעל קטין. זאת, הוא מניח הנחות שהן לא נכונות, ועל סמך זה הוא כותב דברים, ולכן בצדק אמר לו השופט שטיין, מה פתאום כתבת? הוא לא אמר את זה כדי לזלזל בו.
0: בעניין,
7: לא יודע,
0: בעניין המהותי, לא עוד שאלה אחת בעניין של גופן, בעניין המהותי, נטען שבעצם, גם אם הוא לא ידע שהוא הפעיל קטין, לאחר מכן כבר שאלמקייס היה עצור, והקצין שהפעיל אותו שומע בתקשורת על מעצר של קטין, מבין שייתכן מאוד שמדובר בבן אדם שהוא הפעיל, מעדכן את גופן לקח, וגופן לא עושה כלום, יכול לחלץ אותו מהמעצר ולא עושה דבר. זה מה שניתן, זה לא פגם ערכי מהותי?
7: לא, לא, כי מה שאתה אומר, זה עובדות לא נכונות. המעצר לא היה על הפעלה, דרך גוטמן, זה היה על הפעלה אחרת, של עובדה אחרת, שמסגרת הפעלה, הוא קיבל חומרים מסווגים.
0: לא משנה, בשלב מסוים הוא ידע והוא יכל לפתור את העניין.
7: לא, כי הוא ידע שהוא נעצר על אירוע אחר, ששם נסרו לו חומרים מסווגים, לא קשור לאירוע שלו. אז מה יכול להועיל? מה יכול להועיל? הרי זה לא על האירוע שלו החקירה. אמרו לו מפורש, האירוע שאותו נער נחקר, זה על משהו אחר, החומרים מסווגים. לכן, שאתה יודע שזה לא קשור לאירוע שלך, מה יש לך להתערב באירוע לא הולך? אפילו אמרו לו, אל תתערב בזה. אתה לא אמור לדעת, ביקש לדעת פרטים. אמרו לו, אתה לא אמור לדעת. החקירה מתנהלת על חומרים מסווגים שעוברו שלא קדים. זה העניין.
0: אוקיי, אני עוצר, משה סעדה, אני עוצר בעניין הזה, כי אני רוצה פשוט להספיק לדבר איתך גם על דברים נוספים. שמעת את הדברים שאמר אתמול בכנסת, רום ברסלבסקי?
7: לא שמעתי. ראיתי זה בתקשורת, לא...
0: בוא נשמע קטע ברשותך, קטע קצר.
8: מפה אני קורא לכל חברי הכנסת, כולם, כולל כולם, פשוט תתפטרו, תיקחו אחריות ותעופו לנו מהחיים. דם הנרצחים של השביעי באוקטובר כולו עליכם. ורגע לפני שתלכו, על חובתכם למנות ועדת חקירה ממלכתית שתחקור מה בדיוק קרה כאן, בשביל שזה לא יקרה שוב.
0: מה אתה אומר כשאתה שומע את זה?
7: קודם כל, ליבי על האיש, ואני כאילו, הכאב שלו מובן, הכאב, התסכול, ואין לי לעשות אלא להקשיב לדברים שיוצאים מן הלב וחודרים אל הלב. עכשיו, לגבי הוועדה, אני כבר כמה פעמים, ואמרתי אצלכם, אני חושב שהדרך הנכונה זה ההצעה של פרופסורים מאוניברסיטת תל אביב, 50 פרופסורים, ימין, שמאל, כולם, להקים ועדה שתורכב מממשלה, אופוזיציה, אקדמיה, בית משפט, ארבעה אנשים, יושבים בחדר אחד, ועד שישה...
0: טוב, היו מיליון הצעות, אבל ברגע שלא מקימים בסוף שום ועדה, אז אולי המסקנה היא שלא רוצים להקים.
7: אז אני אומר, זאת הייתה הצעה שלהם, ניסיתי לקדם את ההצעה הזאת. יש הצעה עכשיו של הממשלה מנסה לקדם, יש דיון מחר בוועדת חוקה בעניין הזה, שזה גם הצעה שממשלה ואופוזיציה יקימו ביחד. אני חושב שצריך...
0: אבל תראה, זה מעבר לעניין הוועדה. אתה שומע אמירות של חבריך, שותפיך בימים האחרונים, שפשוט מנסים להתנער כאן מאחריות ולהשליך אותה לכל הכיוונים.
7: אני יכול להעיד על עצמי, שאף אחד לא מתנער מאחריות. אני חושב שחייבים לבדוק, חייבים להפוך כל אבן. יותר מזה, חייבים שהוועדה תהיה מקובל את השני הצדדים, כי אני רוצה בסוף שנפיק לקחים לטובת הילדים שלנו בנכדים. כי מה יקרה? אם צד אחד יקים וצד שני לא יקבל אותה, איזה איך יש? אם לא נפיק לקחים,
0: כלומר, רגע, שמיקי זוהר מדבר על הממשלה הקודמת, ושבצלאל סמוטריץ' אומר זה כשל טקטי, מה אתה אומר להם?
7: אני אומר, אני לפני שאני קובע עובדות, אני רוצה לבדוק. אני רוצה לבדוק את כולם, את הממשלה הקודמת, את הממשלה הזאת, כל מי שהיה שותף, ונקדם תדעי גם אותי, כל מי שהיה שותף בכל צורה, כל שיחד להיבדק. אני לא גוזר מסקנות מלכתחילה, בלי שקראתי חומר אחד מודיעיני או עובדה אחת שאני מודע לה. לכן אני אומר, אני חושב שחייבים לחקור את זה, אני חושב שכולם צריכים להתגייס לעניין הזה, זה צריך להיות מוסכם, קואליציה, אופוזיציה, חקירה מעמיקה שהופכת כל אבן, לא מפוזיציה, והמטרה העיקרית היא, כדי שנפיק לקחים, כי אם לא נפיק לקחים, נמצא את עצמנו באותו אירוע שחוזר על עצמו,
0: אבל תראה, העניין הוא שאנחנו במאי 26, ואנחנו תכף הולכים לבחירות, ואין לנו ועדה, ולכן שבצלאל סמוטריץ' מדבר על כשל טקטי, והוא מסתמך על ממצאים של התחקירים של צהל, ומיקי זוהר מדבר על מה שידע סינואר או לא ידע סינואר, ומה שהוא חשב על הממשלה שהחלישה או לא החלישה, בסופו של דבר יש ציבור שהוא גם כן היה רוצה את הדברים האלה להתבסס עליו, והוא שומע את נבחרי הציבור מדברים באופן הזה ומסיקים מסקנות באופן הזה.
7: אז לכן אני חושב שהציבור, כמו כל דבר, אתה יודע, בחיים חקירה, אני נהייתי לא מעט חקירות, זה לא, תהליך ארוך מאוד ומורכב, אבל צריך להתחיל אותה. אני חושב שצריך להקים ועדה כמה שיותר מהר. יצא האופוזיציה לא משתפת פעולה, גם ביוזמה שאני הבאתי. מצד הממשלה הייתה נכונות, מצד האופוזיציה לא הייתה נכונות.
0: אבל בשביל שאתה תדע איפה לקחת אחריות ואיפה להסיק מסקנות וגם לגזור את המקומות שבהם הממשלה אחראית והשמה, צריך באמת ועדת חקירה. בשביל האמירה הראשונית, קודם כל הקבלה הראשונית של האחריות, עזוב את המסקנות המעמיקות יותר של, אז אני מסכים, צריך לחקור לעומק, אני לא חושב שיש חולק על זה, אבל בשביל הקבלה הראשונית של האחריות, בשביל זה צריך לחכות לוועדת חקירה? זה לא דבר שכל אחד צריך דבר ראשון לעשות?
7: אני חושב שאם את חשבי לכתובר, כולם הוא שכולנו לקחנו אחריות.
0: אבל אתה שומע שמתנערים מזה עכשיו.
7: אז אני, אז אמירה כזו, אחרת, אני שמעתי גם מצידם אמירות אחרות שהם לוקחים אחריות. אמר בצלאל אמירות מאוד של לקיחת אחריות מיד אחרי האירוע, גם שמעתי את השר זר אומר את זה. בסוף, האמירות שלהם פחות חשובות לי. יותר חשוב לי לחקור את זה. יותר חשוב לי לדעת מה היה, יותר חשוב לי להפיק לקחים, יותר חשוב לי שלא נהיה עוד פעם במקום שאנחנו כפסע מהשמדה כמו שהיינו בשביל אוקטובר. זה מה שחשוב. ולכן, אם כולנו לא נפעל מפוזיציה, וכולנו לא נפעל שרק אנחנו רואים מול עינינו את הבחירות, אלא נראה את החברה הישראלית, זאת אומרת, זה הקואליציה אופוזיציה, אז אפשר להקים, להגיע בהסכמה על אנשים ראויים עם ערך ודרך במדינת ישראל, שהם יחקרו לטובת כולנו, וכנראה זה לא יקרה בשלב הזה. אני מקווה שבעזרת השם שנקים את הממשלה הבאה, בעזרת השם, תוקם הוועדה הזאת.
0: עקבתי אתמול אחרי פתיחת מושב הקיץ של הכנסת. מה מבחינתך הדברים שהקואליציה צריכה להתמקד בהם בזמן שנותר?
7: שני דברים. אחד חוק מחש, שאנחנו הולכים בעזרת השם להעביר אותו קריאה שנייה ושלישית. זאת אומרת, זה לקחת את מחש, להוציא אותה מידי הפרקליטות, כי לצערי הפכה להיות מיליציה של גלי, ולהפוך אותה לגוף עצמאי, אחרי שהייתי שם במחש. איך למעשה נותנים חסינות לשוטרים בכירים, איך נותנים חסינות לבחירי הפרקליטות בתקופתו. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא חשוב לא פחות, זה פיצול תפקיד היועמ"ש. שזה אנחנו מקווים, אני מקווה שזה יעבור בקרוב.
0: אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים, אני לא יודע אפילו להגיד אחרי המלחמה, באיזשהו שלב של המלחמה, יש כל כך הרבה עניינים, ואנחנו רואים אותם גם מקרוב, מיגון, עסקים שקורסים, עצמאים, וכשאני שואל אותך מה הדבר הכי דחוף, אתה אומר מחש ופיצול היועמ"ש?
7: לא, אמרת מה הדבר הכי חשוב לי עכשיו, זה חוק שאני מוביל. ואני חושב שצדק זה דבר חשוב, כן? אני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה במקום רדיפת צדק, רדיפת אנשים. ואני חושב שצדק הוא דבר מאוד משמעותי. הוא נשמע טפה של האומה היהודית, ואנחנו אנשים רוצה צדק, ומה שגלי עושה, היא רודפת אנשים. זה קורה במשפט נתניהו, זה קורה לקובי יעקובי, זה קורה במשפט הראווה עכשיו לגופמן ולזיני, ואת זה אני רוצה לתקן. כי אני חושב שזה כואב לציבור, וזה חורה לציבור, שאת ישלח שגופמן וזיני הם גיבורי ישראל. גופמן נפצע בשביל אוקטובר, כי הוא קם להגן על מדינת ישראל, ומה שעושים...
0: לא, בסדר גמור, זה לא אומר בהכרח על התאמתו לראש המוסד, אני לא חושב שמישהו מעבר על זה. אוקיי, אבל אנחנו חוזרים לתחילת הרעיון כבר.
7: אבל אני אומר, זה שעושים למשפט רעבה פה, שכולם יודעים שהוא שקרי. וכולם נשאל הפעם וחמתם, זיני מונה וגם הוא ימונה.
0: לא שופטים פה את גופמן, זה עתירה לבגעת ויש דיון, או שלא לדון בכלל.
7: בסוף דנים לגופו של גופמן. תקשיב למשפט. לצערי, דנים לגופו של גופמן, וזאת משפט רעבה, כי זה מסע רדיפה. זה לא צדק.
0: חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך.
7: תודה רבה לך.
0: מאזינה לדברים, חברת הכנסת קרין אלהרר, שלום לך.
9: תודה רבה,
0: דרום על גופמן צריך להיות ראש המוסד הבא?
9: בית המשפט יחליט, העניין מצוי בדיון בבג"ץ, בזמן אלה ממש. אין ספק שגופמן הוא לוחם מטה זכויות. נשאל את השאלה, האם הוא מתאים להיות ראש המוסד?
0: ודעתך.
9: את הדבר הזה, אני מבינה שהוועדה היא ועדה לתואר המידות. הייתה אומנם בדעת רוב, אבל היו טיעונים כתבי משקל שהם לא שמעו אותם. אני אומרת לך, אני לא מכירה את כל ההתנהלות שם, רק אני נזונה מהתקשורת. וממה שאני מבינה, לא הייתה התייחסות אמיתית לאירוע המאוד קשה עם אוריאל מקאריס. והדבר הזה יתברר בבית המשפט. בשונה מסעדה וחבריו, אני מאמינה במערכות מקצועיות. אני מאמינה בבתי משפט שמקבלים החלטות, גם אם אני לא אוהבת אותם, אני מכבדת אותם.
0: וגם כשיש הרכב, שבמקרה הזה זה הרכב עם רוב שמרן, שאומר, ישבה ועדה מקצועית, ועדת גרוניס, נכון, שיש שם גם דעת מיעוט כמובן של יושב ראש הוועדה, אבל בסוף ישבה הוועדה והמינוי הזה אושר, ובגץ התערב רק במקרים מאוד מאוד חריגים, זה מה שהם מוטטים בתחילת הדיון, גם את זה את מקבלת. תשמע,
9: אני אומרת לך, אני לא נגד שופטים שמרנים, למרות שהם לא בעמדותיי. בסוף בית המשפט צריך להיות מגוון, בית המשפט צריך להביע עמדות. מקצועיות, לא להיות יסמנים של אף אחד. זה המחלוקת העיקרית ביני לבין שר המשפטים ולבין הקואליציה בכלל, שהם אומרים מי שלא איתנו נגדנו. לא, הם לא נגדך. יש עניין מקצועי, עקרוני, שהם צריכים לכבד אותו. הם אומרים, הפוליטיקאים החליטו הכל תמיד בכל מצב. וזה דבר שבעיניי הוא לא נכון.
0: ראש המוסד יוצא...
9: הוא פשוט עסוקים בלפלג את העם, בלייצר קמפני השחרה. תראה מה הם עשו לנשיאת המשפט העליון. תראה מה הם עשו ליועצת המשפטית לממשלה. זה דברים, אתה יודע, במקום לתקן מערכות במקומות שבהם נפלו כשלים. הם עסוקים, פשוט בלהחליב אותם.
0: תראי, אבל קשה גם להתווכח על כך שאת רואה שהיועצת המשפטית לממשלה בכל אחד מהתיקים, בעצם הממשלה כאן צריכה ייצוג נפרד, כי היועצת המשפטית היא תמיד עם דעת העותרים, גם נגד גופן במקרה הזה, וגם נגד זיני, וגם בשורה של תיקים משמעותיים אחרים, שהיא עומדת כנגד הממשלה ולא לצידה. תשמע,
9: כן, מעולם לא הייתה בישראל ממשלה שפעלה בצורה כל כך נמרצת רק לטובת עצמה. תראה, אתמול קראתי משהו והזכרתי. בנימין נתניהו שרוצה לשכנע שותפיו הקואליציונים להצביע בעד מועמד במבקר מדינה. הוא אומר, חבר'ה, הוא יהיה איתנו, הוא יהיה בעדנו. לא שיקול אחד בעד מקצועיות, בעד יושרתו, בעד היכולות שלו. הוא יהיה איתנו, ככה מתנהלת הממשלה. בתמצית הדברים.
0: אבל כל ממשלה רוצה מינויים שיהיו לרוחה ושיהיו נוחים לה, ואנשים שהיא תוכל לעבוד איתם בטוב.
9: תראה, כולם רוצים לעבוד בטוב. פשוט, לפעמים יש מחלוקות. זה התפקיד של יועץ מקצועי, שהוא משקף ככה בעיות שקיימות. יש שתי דרכים להתמודד עם זה. דרך אחת, לבוא ולהגיד, אני רוצה לדון איתך, ואני רוצה לשפר, ואולי אני אקבל חלק מהדבר, ואולי אני אחלוק עליך, והאופציה השנייה, כמו שהם עושים, מה שלא בא לי בטוב, פשוט נבטל אותו.
0: כי הם טוענים על בסיס אותה גישה שאנחנו מדברים עליה, הם טוענים בעצם שהמינוי של גלי ברב מיאר, אז זה מינוי, ושמעת את זה אתמול גם בדיון שאת ישבת בו בוועדת חוקה, זה מינוי בעצם שלכם, אמנם גדעון סער, שאז היה בממשלה, שגם את היית חלק ממנה, והיום בממשלה הנוכחית, אבל הוא זה שמינה אותה, זה מינוי של הממשלה שלכם, ולכן היא לעומתית לממשלה הזאת.
9: תשמע, היא לא לעומתית. היא בן אדם שנושא בתפקיד, שאמור להגן על האינטרס הציבורי. בסוף הם פחות מבינים את האירוע. תראה, אני עושה את הרגע מדיון בוועדת כספים, שבו דנים על חוק התאגיד, שהדבר שהכי מטריד את שר התקשורת, זה שלא יהיו חדשות בשידור הציבורי. למה? כי החדשות מבקרות אותו. זה בדיוק הדבר, כל פעם שלא מלטף אותם, כל מה שלא אומר להם אתם צודקים, כל מה שהוא לא יסמן שלהם, פשוט עושים הכל כדי לסקר אותו סיכון ממוקד. אוקיי. אין להם שום
0: טוב, הדוגמה, הבנה... הדוגמה של התאגיד כמובן באופן אישי לי היא פחות נוחה, כי אנחנו מדברים עכשיו בכאן חדשות ברשת ב' ואנחנו לא אוהבים לעסוק בעצמנו, אבל אז אני רוצה רגע לשאול אותך משהו אחר. יאיר לפיד, שמעתי אותו יושב ראש המפלגה שלך אומר אתמול, שאולי נוותר על המושב הזה, והכנסת תפזר את עצמה היום ונחסוך סבל לעם ישראל, זה פחות או יותר.
9: פשוט פחות סבל, זה נכון.
0: היה משהו גם, אבל קצת אירוני באמירה הזאת, כי ברור שיש לאופוזיציה חולשה מובנית בשיטת המשטר שלנו, אבל יש גם תחושה שאילו זה היה הפוך, והשיבה באוקטובר היה קורה בזמן הממשלה שלכם, והליכוד למשל היה באופוזיציה, אז הקדנציה הזאת הייתה נגמרת הרבה יותר מהר.
9: תראה, אני מסכימה שזה מאוד מאוד מתסכל שלא הצלחנו להפיל את הממשלה. אבל יש גם נתונים אובייקטיביים. בסוף כולם זוכרים את הממשלה הקודמת, וכאן האופוזיציה עשתה לנו חיים קשים. אבל צריך לזכור את הנתון לא אובייקטיבי. היינו 60-60 ביום ההקמה, וכל יום הייתה הידרדרות באירוע. וזה לא פשוט. פה יש מצב של ממשלה רחבה מולנו, מה זה רחבה? 68 מנדטים, אל מול אופוזיציה קטנה יותר, מאוד הטרוגנית, זה נשמע כמו תמיצים, אבל זה המצב, לצערי. ואני אומרת, בצער, אם הייתה ממשלה מוסרית, ערכית, שרואה באמת את העובדות לנגד עיניה, הם היו מתפטרים ב-8 באוקטובר. הם לא עשו את זה, וזה מאוד, אתה יודע, כאילו אתם באים בטענות לילד שנלחם, במקום לילד שעושה את חיים, לילד שפועל כנגד האינטרסים של המדינה. וזה הדבר שבאמת, כאילו, בלתי יאומן. בסוף, האופוזיציה נלחמה בהרבה דברים. ומנענו הרבה קטסטרופות, הרבה מאוד חוקי השיחה משטרית.
0: זהו, בעניין הזה, מה את חושבת מבין החוקים המשפטיים שהקואליציה תנסה להעביר עד סוף המושב?
9: תשמע,
0: מה לדעת איך עוד עתיד, אתם עתידים להילחם?
9: יש הרבה מאוד התרלות אבל אני חושבת שהם נלחמים בכל הכוח על חוק חיסול תפקיד היועמ"ש. ואני חושבת, הם לא מבינים את הבחייה לדורות. באמת, זה אפילו לא פיצול אמיתי. זה ממש הרס. מחלקים את זה לגורמים ראשוניים, בלי הבנה של איזה נזק זה יוצר, בלי הבנה של איך בנוי תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה.
0: אבל גם הפיצול של תפקיד היועמ"ש התייך דובר, לא יצא אל הפועל, אבל דובר במסגרת הממשלה הקודמת שלכם.
9: בוודאי שדובר. אני יכולה לנהל דיון אמיתי וענייני כשמפרידים בין תפקיד הייעוץ לבין תפקיד התביעה הכללית. אני קשה לי לנהל את אותו דיון. שומע ייעוץ, ייצוג, שומר האינטרס הציבורי, תובע כללי, ובעיקר קשה לי לנהל את הדיון, שהכל רוצים תפקידים פוליטיים. הם רוצים יועץ משפטי שיגיד להם כן להכל, יועץ משפטי שימונה פר ממשלה, יועץ משפטי שאם חוות דעתו לא נראית להם, הם יהיו רשאים וזכאים לפטר אותו.
0: Okay.
9: יועץ משפטי שרק שר המשפטים וראש הממשלה יהיו אלה שאמונים על המינון שלו.
0: אני עוצר אותך כי אני רוצה להספיק לקבל ממך התייחסות קצרה ברשותך לעוד עניין אחד. את פנית אתמול ליועצת המשפטית של הכנסת בתלונה על כך שבוועדת החוקה לא קיימו דיון רציני מספיק בנושא השפעת החוק הזה על טוהר הבחירות.
9: נכון.
0: האשימו אותך שזה בעצם חלק מהניסיון לבנות נרטיב סביב מערכת הבחירות הנוכחית ולהטיל במרוא ספק.
9: ממש לא נרטיב, אנחנו רואים את הדברים. מפלגת הליכוד עושה הכל כדי לטרפד את עבודת הוועדה, ועדת הבחירות המרכזית. הם הגיעו למצב שאפילו הגיעו להתפטרותה של מנכלית ועדת הבחירות. הם מנהלים באמת קמפיין אגרסיבי. אני פשוט עוקבת כי אני חברת ועדה. אני רואה את המכתבים שנשלחים, פעם על היועצת המשפטית שנזכרה, יועצת המשפטית של הוועדה, פעם על מבקרת הפנים. עכשיו הם גם ראיתי על המנכ״ל...
0: אז זאת אומרת, לסיכום, כי אנחנו חייבים לסיים, החשש שלך הוא חשש אמיתי, זה לא...
9: החשש הוא אמיתי... ואני פועלת בכל הכלים שיש לי כדי לסכן את הדבר הזה.
0: אוקיי. חברת הכנסת קארין אלהרר, תודה רבה לך.
9: תודה רבה, יום טוב.
10: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
14: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
13: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
14: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים.

0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: אנחנו כאן.
3: ברגע ישמע הגונג, 4:20.
4: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים חומה.
5: Haven't the Jewish people suffered enough?
6: במאמץ נועד הצליח צבא הגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס איירפרן.
7: נומו בו, נומו בלאדשט.
8: צלצלו ל-4-1, 4-1, 5-5.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שלום.
10: שלום, חן, צהריים טובים.
9: תראה, אפשר כבר לשכוח, קל לשכוח עם כל האירועים בגבול הצפון ובדרום לבנון, אבל אנחנו לקראת סבב שלישי של שיחות בין ישראל ולבנון בוושינגטון, זה אמור לקרות ביום חמישי ושישי, ואנחנו גם שומעים בשעה האחרונה את מי שכמובן לא כל כך אוהב את השיחות האלה, נעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, מדבר.
10: נכון, מדבר זה גם אמירה מעניינת, כלומר בעיקר שולח, ממשיך לשלוח מסרים, הפעם זה איזשהו מסר לאנשי הארגון, למעשה לחזק את המורל, אומר להם, מתייחס באופן ספציפי אגב לאיום הרחפנים, ואומר, הרחפנים שלכם חובקים את הארץ, חונקים את הכובש הישראלי, הקנטבאמים מפחידים את הרוע, את הרוע של ישראל כמובן, וגם למעשה מציג את דף המסרים המאוד לוחמני של חיזבאללה, לא נחזור למצב שהיה לפני המערכה הנוכחית, כלומר שישראל תוקפת בלבנון ואנחנו לא מגיבים, זה לא יהיה יותר. חזר על הדרישות המאוד מוכרות של הארגון, לגבי הפסקה מוחדת של התקיפות הישראליות, לגבי הנסיגה, צורך בנסיגה ישראלית מלאה משטח דרום לבנון. למעשה אמר שכרגע הקלף הכי חזק של לבנון, זה ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, זה הדבר שיכול להביא באמת להפסקת התקיפות הישראליות. גם כמובן, כמו שאמרת, לא כל כך אוהב את המסע ומתן הישיר עם ישראל, בלשון המעטה, אומר אפשר לעשות מסע ומתן עקיף, אבל המסע ומתן הישיר שמתנהל במתכונת הנוכחית, לא משרת את האינטרס של לבנון, הוא מביא הישגים רק לישראל, וויתור בחינם, קורא שוב בפעם מי יודע כמה להנהגה בבירות לסגת מהמסע ומתן הזה. בוא נשמע הקטע ששודר בערוץ אל מנר שציטט את ההודעה של נעים קאסם, שגם הודעה לפטרון מטהרן. הנה.
11: نشكر إيران على اهتمامها بلبنان وشعبه وسنشكر أي جهة تساهم في وقف العدوان وتبقى مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان.
10: כן, אז זה מההודעה בערוץ אל מנר על המסר ששלח נעים קאסם למחבלי הארגון, למפקדי חיזבאללה, שבו למעשה הוא גם מודה לאיראן על ההתעניינות שלה בעם הלבנוני, אומר כל גורם שירצה לסייע בעצירת התוקפנות, אנחנו כמובן מברכים על זה, מדבר על כך שהמסע ומתן הוא באחריות המדינה הלבנונית כדי להשיג את היעדים הריבוניים של לבנון, וכמובן יוצא בחריפות נגד המסע ומתן הישיר נגד ישראל, אומר אנחנו לא ננטוש את המערכה, אנחנו נמשיך במה שאנחנו עושים. בהקשר הזה בוא נשמע גם עוד מישהו מחיזבאללה, חבר פרלמנט בשם חוסיין חאג' חסן, שקורא באופן מפורש השלטון בבירות, הגיע הזמן להפסיק את מה שקורה בוושינגטון, הנה.
12: قد اختارت السلطة في لبنان أن تذهب إلى المفاوضات المباشرة مع العدو برعاية أمريكية. قلنا منذ البداية أن هذا خيار خاطئ.
10: כן, אז זהו חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה חוסני חשחסה, שאומר, אמרנו מההתחלה שזאת בחירה שגויה, ואנחנו קוראים לשלטון בבירות לסגת מהמסע ומתן הזה. כרגע השלטון בבירות בשלו, אבל כן צריך לומר, היום ראש ממשלת לבנון, נואף סאלח, אומר לעיתון הנהר, אנחנו מבחינתנו רוצים בפגישה הבאה בוושינגטון שיהיה לוח זמני כבר לנסיגה ישראלית

0: מדרום לבנון. אגב, זה די מתכתב גם עם מה שחיזבאללה רוצים, נראה אבל ששני הצדדים, גם חיזבאללה וגם השלטון בבירות, רוצים לפני מה שיקרה בוושינגטון יום חמישי, שתהיה איזושהי הפסקה או לפחות רגיעה בהסלמה שאנחנו רואים בימים האחרונים, כדי שזה, מבחינה לפחות השלטון בבירות, יאפשר את ההצלחה של המשא ומתן. חיזבאללה, כאמור, אני קצת מתקן דבריי, כמובן בעמוד אחר.
1: כן, לגמרי. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, תודה רבה.
0: תודה.
1: יעל צ'חנובר, כתבתנו, שלום.
2: שלום.
1: דוח קשה שמתפרסם הבוקר, שעוסק בטרור המיני שהיה חלק בלתי נפרד ממתקפת השיבה באוקטובר, ועומד כאן על הפרטים האלה, גם כדי בין היתר לחשוף אותם לעולם כמובן.
2: בדיוק, שנתיים וחצי אספו חוקרות וחוקרים מהנציבות האזרחית, עדויות, תצלומים, מתוך שיחות עם שורדי שבי וניצולים בשבעה באוקטובר, שבעצם הראו עד כמה השימוש באלימות מינית, באונס, היו חלק שיטתי מתוך המתקפה של חמאס בשבעה באוקטובר, וגם במהלך ההתעללות של החטופים בשבי, גם מתייחסים בדוח לתצלומים, העדויות המצולמות, הוויזואליות של אותן פגיעות מיניות, שלמעשה המחבלים צילמו ואחר כך השתמשו בהם ככלי לטרור פסיכולוגי. נגיד שמדובר במסמך מקיף מאוד שמראה זוועות רבות. בוא נשמע את המייסדת של הנציבות האזרחית, דוקטור כוכב אלקיים לוי, יושבת הראש, שחקרה את הנושא.
3: אנחנו בעצם אחרי שנתיים וחצי של תיעוד מקיף, מעמיק, אפשר לומר חסר פשרות, שבהם נאלצנו לצפות תמונה אחר תמונה, סרטון אחרי סרטון, לצלם עדויות, ובעצם לאסוף כל פריט מידע על אחד הפשעים שהם האפלים והאכזריים ביותר שידענו פה בישראל ושידע האנושות. אני חושבת שבנינו אמת שאי אפשר יותר למחוק. עשינו כל שביכולתנו ובהקרבה יוצאת דופן של כל צוות הנציבות, וחשוב לי להדגיש את זה. להתבונן, לנתח, לראות מה קרה שם, ובתוך זה להשיב כל למי שקולן וקולן אדם. אבל אני חשוב לוודא שהעולם יידרש סוף סוף להביט באמת הזאת כפי שהיא, שלא ניתן יהיה יותר להטיל ספק בה, ובעצם לקבע האמת משפטית והיסטורית שאי אפשר יהיה לערער עליה. אני רוצה להדגיש שהדוח מפרט בעשרות עמודים את הזוועות, ולצערי זה רק קצה הקרחון. אנחנו יודעות שעוד עדויות מחכות להישמע, של שורדי שבי, של ניצולים, ניצולות. כלומר, יש עוד אמת שמחכה להיחשף על התופת הזאת. זה אמנם לא נגמר, אבל הדוח הזה יוצר מציאות חדשה. הוא מגובה בארכיון פשעי מלחמה היסטורי, ואנחנו נמשיך להילחם עד שהצדק הזה יעשה.
1: תדעתי, לוקחת אותנו גם קצת פנימה, ובאמת אפשר רק לתאר מה זה להכין דוח כזה ובמה זה כרוך.
2: כן, זה לא פשוט בכלל, והדוח הזה גם חשוב לומר מוצג לעולם באנגלית, והם קוראים לפרלמנטים בכל העולם לאמץ אותו, אפילו הילרי קלינטון הודיעה שהיא תומכת בדוח ומגבה אותו. המטרה היא באמת לא לאפשר לעולם להכחיש את הזוועות, במיוחד במיוחד של ההתעללות המינית שחוו נשים וגברים בשבעה באוקטובר.
1: זה שם, השאלה אם ירצה להסתכל ומי יבחר להתעלם, אבל בהחלט. טוב שזה שם. יעל צ'חנובר, כתבתנו, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: הפסקה קצרה.
4: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
10: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
13: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
15: מישל!
16: הערב זה קורה! הרגע שכל המדינה מחכה לו.
17: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
16: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
17: יאללה, בואו נרים את אירופה.
16: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
18: אנחנו כאן.
1: שבתם אלינו, קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
19: שלום וברכה.
1: משהו שכבר התגבש לאט לאט, אבל עכשיו אפשר לספר עליו. לוחמי חטיבת גולני הגיעו לנהר הליטני בלבנון ותפסו את השטח באזור הזה, שמראש סומן כאיזשהו יעד של התמרון הזה.
19: כן, הכוחות אוחזים בשטח בעומק 10 קילומטר מגבול הצפון, הם יצרו למעשה מרחב אבטחה. בצהל אומרים שהפעולה של חטיבת גולני בשבוע האחרון לא חצתה את מרחב הקו הצהוב שאותו סימנה ישראל כאזור שיהיה תחת השליטה שלה בתום הקרבות. במהלך הלחימה חיסלו לוחמי סיירת גולני שהובילו את הקרבות 15 מחבלים בקרבות פנים על פנים. כאשר המחבלים היו מחופרים במרחב, ניצלו את תנאי השטח שנחשב לאחד המורכבים בלחימה, ובכלל זה ולוחמי החטיבה פועלים מאז תחילת מלחמת שאגת הארי בתמרון בגזרה במרחב הליטני בקווי הכפרים השני והשלישי. נכון להיום לוחמי החטיבה אוחזים בגזרה המזרחית בנהר הליטני, כאשר גם טנקים גם כלי רקם נמצאים בעצם על גדות הנהר. המחבלים שכיסו את מרחב הליטני הסתייגו בחלקם לכוחות רדואן.
1: עוד עניין, עוד עניין נוסף, קרמלה, בואי ננסה לגעת גם בו. כן. והוא עוסק בחטיבת גבעתי, שם דווקא הערה פיקודית בגלל משהו שאנחנו רואים שחוזר, של כניסתם של אנשים שלא אמורים להיות באזורים הללו ונמצאים בדרום לבנון.
19: כן, מחד גבעת קיבל הערה פיקודית על כך שהכניס חייל בשירות סדיר ושלושה חיילים מילואים לאזור לחימה בדרום לבנות למטרה שאינה מבצעית. הצבא לא מפרט על נסיבות התקרית בהן מה הייתה מטרת הכניסה של החיילים, מה היה היעד בתוך הכפר או איך נוצר הקשר בין החיילים לבין הקצין הבכיר. צהל גם לא מסר את העמדה של המחד כפי שהוא תוקה בפיקוד הצפון. הוא קיבל הערה. לצד זאת צריך להזכיר את התקרית שבה נהרגו החייל גורקיאטי והחוקר יחד קניה. שם חלפה שנה וחצי מהתקרית. רמת גולני אלוף משנה יואב ירום אישר להכניס את ארלך לביקור בקלת 9. ועכשיו זהו, אלה הדברים.
1: הערה פיקודית למחת גבעתי. קרמלה מנשה, כתבתנו, תודה רבה.
19: תודה.
1: סוף שעה ראשונה, בחצי היום, כאן חדשות ברשת ב', גיא קוטב עורך את המשדר, רחלי לוי וחגית אלחייני בהפקה, רמי פליקס על הביצוע הטכני, אני חן ביאר, פרסומות, חדשות, וכולנו נהיה כאן לשעה נוספת, אתם מוזמנים להישאר.
20: השעה בחסות
21: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
22: אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
23: עידה שדיה, 2-2 של ביתר, מוזיק עובר.
22: הערב שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
24: וזה מצב טוב לזטנוביץ' השני, זטנוביץ', פנימה!
22: הערב, 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
24: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
25: למה לא מספרים למיכאל?
26: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
27: הלוואה זה מני טיים.
26: ובמני טיים, ישראכרט.
28: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
29: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
30: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
31: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
32: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
31: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
33: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
34: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
33: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
34: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
35: פשוט נהדר.
22: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
36: תודה.
22: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
37: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך הדיון בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. השופטים מקשים על העותרים ועל קבילות הטענות נגד גופמן בסוגיית הפעלתו של הנער אוריאל מקייס. לוחמי צהל הגיעו לליטני בגזרה המזרחית והקימו מרחב הבטחה. ברצועת עזה חוסלו 4 מחבלים. התחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום.
22: חדשות ברשת ב' החדשות.
37: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 1. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לראשות המוסד. עורכת הדין אורית חיונה מייצגת את אחד העותרים, אוריאל מקייס, שהופעל בידי גופמן במבצע מודיעיני ביותו קטין, טענה שהיה על ועדת גרוניס לזמן את מקייס לעדות, אך השופט אלכס שטיין חלק עליה.
38: הפגם המהותי ביותר זה שאוריאל מקייס לא זומן לדיון בוועדה, והוועדה הסתמכה על פודקאסט וסרט טלוויזיה מצונזר.
39: גברתי צריכה להצביע על המקור המשפטי של החובה לשמוע אותו בוועדה. זאת ועדה שהיא לא בית משפט. מותר לה להסתמך על עדות שמיעה ועל כל ראייה מנהלית לפי שיקול דעתה. הוועדה החליטה לא לשמוע אותו. זה במסגרת שיקול הדעת שלה. אין שום חובה משפטית כזאת.
37: כתבתנו שלי טפיירו מציינת כי השופט שטיין גם תהה על מה מסתמכת עורכת הדין של אלמקייס באומרה שגופמן ידע בזמן אמת שהוא קטין. שטיין ציין שתחקיר שנעשה בזמנו בצהל קבע כי נפל גם בכך שגופמן לא ידע זאת ולכן נרשמה לו הערה פיקודית. אבל לקחת זאת ולייחס לו מחשבה פלילית, מכאן הדרך עוד ארוכה, דברי השופט שטיין. השופט בדימוס אהרון ברק, שהיה נשיא בית המשפט העליון, מותח ביקורת על עמדתו של ראש הממשלה, כי רק בעל הסמכות יכול לקבוע איך להפעיל אותה. בדיון בוועידת תל אביב לעתיד ישראל, הדגיש אהרון ברק כי סמכות היא תנאי הכרחי, אך לא מספיק.
1: הביקורת שהייתה לראש הממשלה על ראש המוסד, שאומר, אני לא מבין אותו, אני שממנה אותו, את ראש המוסד, אני שממנה את ראש השבק. הרי זאת סמכות שלי, לא סמכות שלו. סליחה, נכון, זאת סמכות שלך. אבל 70 וכמה שנות מדינה הקימו פה בארץ משפט מנהלי שאומר, לא מספיק שיש לך סמכות, אתה צריך להפעיל את הסמכות הזאת כדין.
37: פעילות צהל בדרום לבנון, נכשל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכלי טייס של חיל האוויר באמצעות טיל קרקע אוויר זעיר. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. דובר צהל מוסר כי מיד לאחר התקרית תקף חיל האוויר רוכב אופנוע שנמלט ממקום שיגורו של הטיל. בתקריות אחרות יראה את חיל האוויר מטרות אוויריות שזוהו במרחב הפעילות של כוחותינו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי קודם לכן פורסם שלוחמי גולני הגיעו עד נהר ליטני בגזרה המזרחית של דרום לבנון והקימו מרחב הבטחה במרחק 10 קילומטרים מגבול הצפון. פעילות צהל ברצועת עזה, בכמה אירועים בצפון הרצועה ובדרומה, חוסלו אתמול 4 מחבלים שסיכנו את כוחות הצבא. דובר צהל מסר כי זו הייתה פגיעה במחבלים נוספים. פרסום ראשון, החרדים מאיימים לפזר את הכנסת לאלתר, לאחר שנתניהו הודיע להם שאין רוב לחוק הגיוס. כך מוסר כתבנו מיכאל שמש, עוד פרטים על המשבר בין נתניהו לחרדים, לאחר החדשות בכאן רשת ב'. בכביש 85 בצפון נפצעו 3 בני אדם בהתנגשות בין מסעית לרכב פרטי ליד מחלף נחל עמוד. צעיר בן 19 נפצע פצעים קשים ופונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה. שני צעירים כבני 20 פונו במצב בינוני לבית החולים זיו בצפת.
2: כאן תחזית. נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
37: התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. ביום חמישי שוב התחממות של ממש. יהיה חם מן הרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
10: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: תעשו כבוד לחג.
4: עכשיו, חן ביאר, כאן חדשות.

0: אחת ועוד חמש דקות בחצי היום, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, פותחים אותה עם פרסום ראשון, מעניין, מהמערכת הפוליטית. מיכאל שמש, כתבנו, שלום לך.
1: שלום, שלום,
0: צהריים
1: טובים, בהחלט. אז החרדים, אפשר לומר, מאיימים על נתניהו בפיזור הכנסת באופן מיידי. אנחנו מדברים על יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, שעד כה תמך בממשלה גם מבחוץ וסייע לה באישור תקציב ובדברים נוספים. גפני במשבר חריף מול נתניהו, מסנן שיחו ממנו ומדבר על כך שייתכן מאוד שמפלגתו תצטרף לתמיכה בפיזור הכנסת באופן מיידי, וכל זה אחרי שנתניהו הבוקר הודיע שאין רוב קואליציה בקידום חוק הגיוס. החרדים זוהמים על כך ובתקיפות, וכאמור עכשיו מאיימים לקדם את פיזור הכנסת. גפני, אם אכן יצטרף לעניין הזה, יצטרף לגולדקנופ, שכבר מספר חודשים מחוץ לממשלה מנסה לקדם את פיזור הכנסת ופירוק הממשלה. כאמור, עד עכשיו הדבר הזה נמנע בשל הבטחת נתניהו לאשר את חוק הגיוס, אבל הבוקר הסיפור הזה מתהפך לחלוטין, משבר חריף בקואליציה ובדרך למה שיכול להביא בסופו את הקדמת הבחירות.
0: מעניין, אנחנו נראה איך זה מתפתח בשעות הקרובות. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, תודה רבה. פרסום ראשון על כך שהחרדים מאיימים לפזר את הכנסת. גפני מסנן שיחות מראש הממשלה. אנחנו לבגץ, שם נמשך הדיון בעתירות שמבקשות למנוע את מינויו של רומן גופמן כראש המוסד הבא. אתם שומעים עכשיו את השופט גרוסקוף שמדבר במהלך הדיון. אלו הדברים שנשמעים שם בזמן אמת, ומי שעוקבת זאת כתבת המשפט שלנו, שלי טפיירו. שלום שלי.
2: שלום חן. אז כן, אפשר לומר שנמשכת המגמה של קושי רב שרואים השופטים גם בעמדת של הסנגורית של אלמקייס, אותו נער שהופעל לכאורה בניגוד לחוק, וגם בכל מה שנוגע לעמדתו של נציג העותרים אליעד שרגא, כאשר הם שואלים פעם אחר פעם לגבי שאלת הסמכות לאחר שהוועדה קבעה מה שקבעה, וגם מקשים נוכח העובדה שהם טוענים שלכאורה גם לפי שיטתו של גרוניס, דעת המיעוט של הוועדה, הוא לא ידע בזמן אמת על ההפעלה שלו לכאורה אלא רק בדיעבד, ומה מידת המעורבות שלו באירוע הזה. אנחנו רואים בהחלט קשיים משמעותיים, וגם מבקש השופט שטיין מאליעד שרגא, נציג העותרים, לומר לו מה מקור הסמכות של בית המשפט בסמכות המנהלית שלו. בוא נשמע אולי חלק מהדברים שנאמרו, ובעיקר את הקשיים שבשעה הזאת ממשיכים.
3: משמעתי, פיקודי או פלילי.
4: נכון.
3: אני חושב ש... פעם בן אדם שטן
0: מהישר. זה עורך הדין אליעד שרגא שמדבר שם עכשיו. שלי טפיירו, את ממשיכה לעקוב אחר הדיון הזה, תודה רבה. ויואב קרקובסקי, פרשננו, אני חוזר אליך. תובנות צרות שלך שאנחנו רואים בעצם שהשופטים שוב עיקשים ועקביים מאוד ברצון שלהם שלא להתערב כאן, זה אולי מסמל לנו את הדרך.
5: בדיוק, מהערות השופטים אפשר להבין שהעתירה הזאת מבחינתם היא עתירה מסובכת, היא עתירה שבעצם מכניסה אותם למקום שהוא עניין מאוד מאוד בעייתי, כי הוועדה המקצועית קבעה שלא נפל פגם, עמדת הרוב בוועדה קבעה שלא נפל פגם באופן המינוי של, של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, למרות שמה שמנסה אליעד שרגא להציג, כמו גם אורית חיון, עורכת הדין שמייצגת את אוריאל מקייס, זה שהעובדה שלא כל העובדות היו נתונות בפני הוועדה, כן. לא כל העדים הרלוונטיים, לא אוריאל מקייס ולא אותו קצין שיפעיל את אוריאל מקייס, לא זומנו בכלל להעיד בפני הוועדה, ולכן למעשה לא כל העובדות היו נתונות בפניהם כשהם קיבלו את ההחלטה לאשר את המינוי הזה. צריך להגיד, הקהל באופן כללי, מדי פעם יש רעשי ביניים, השופטים מצליחים לשמור את הדיון הזה, דיון בנוכחות קהל, ולהשתיק את הקהל בכל פעם שיש תם הערות ביניים.
0: זה שהגענו עד עכשיו עם אולם מלא, זה הישג יחסית לדיונים האחרונים. יואב קרקובסקי, תודה רבה לך.
5: תודה לכם.
0: טוב, ממרום הטיעונים המשפטיים אל החיים עצמם, רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, שלום.
6: שלום, שלום.
0: טוב, זה עוד יום עם מדי פיצוצים, עם מיירטים שמשוגרים, תספר לנו מה תמונת המצב אצלך.
4: כן, נתחיל אולי מהלילה. במהלך הלילה נשמעו אזעקות במג'דל שמס ובמסעדה בצפון רמת הגולן בשל חשד לחדירת כלי טייס בלתי מאויש. זה התברר כהתרעת שווא, אבל זה הקפיץ אלפים אל המרחבים המוגנים בשעת לילה, ולאורך הלילה היו לא מעט פיצוצים, שיגורי מיירטים גם במהלך שעות היום. אגב, הבוקר הזה התחיל בסביבות 5:30, כאשר פיצוץ באמת חריג הרעיד את כל אצבע הגליל ורכס רמים בשל השמדת תשתיות של חיזבאללה סמוך לגבול. גבול. זה מצטרף לידי פיצוצים של תותחים ושל... זה פס הכל הקבוע. יש כאן כל הזמן הידי פיצוצים וירי. אנשים פשוט טרוטי עיניים ועייפים וחוששים לשלוח את הילדים אל מסגרות החינוך. אני שומע על יותר ויותר אנשים שנמנעים מלעשות כן מחשש שהם יתפסו באזעקה או בלי אזעקה, כמו שראינו בימים האחרונים. רק אתמול דיווחנו כאן על מיירט שנפל בבית בקריית שמונה, גרם שם נזק, ולמיירטים האלה שמשוגרים מקרבת היישובים ומעל היישובים אל תוך שטח לבנון, אין התראות. לא פעם נופלים חלקי מיירטים בתוך היישובים, גורמים נזקים, מסכנים חיים. מן הראוי לתת את הדעת על העניין הזה של ההתראות. אולי עדיף שאנשים ירוצו יותר פעמים למרחבים המוגנים, אבל לפחות לא יסתכנו בחייהם.
0: רובי אמרשלג, תודה רבה.
4: תודה.
0: כתבנו בצפון. עכשיו לעוטף עזה, תושבי הקיבוצים צמודי הגדר, שם צהל מפחית את החיילים שנמצאים בתוך שטח הקיבוץ. הם יוצאים למאבק כנגד ההחלטה הזאת. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, שלום.
6: כן, בחצי,
0: שבעה. אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב, אז בואו שנייה תעצור וננסה לסדר את זה, כי אנחנו רוצים לשמוע את הפרטים ואת הטענות של תושבי הדרום, שאומרים לא למדנו שום דבר מאז השבעה באוקטובר. כך הם רואים את ההחלטה הזאת. ננסה שוב. שלום אסף.
6: שלום חן.
0: הפרטי.
6: כן, שלום חן. אז כן, 2:30 אחרי 7 באוקטובר, צהל מוריד שוב את כמות החיילים שנמצאים בתוך היישובים שעל הגבול, אותם יישובים שנטבחו בטבח, וכנגד כל הסיכויים, רבים מהתושבים שם הסכימו לחזור, והם חזרו בתקווה שהקרע הזה מול צהל ומול מי שאחראי ומפעיל, מפקד על צהל, יאוחה. והעניין הביטחוני, עניין החיילים שנמצאים ושרואים אותם, הוא מאוד מאוד משמעותי.
0: אוקיי. רגע, אסף, אנחנו ננסה בכל זאת לשפר את הקו שלך, ובזמן שנעשה את זה נשמע דברים שאומר לך איש קיבוץ נתיב העשרה, איש נתיב העשרה, שי כשקד, שמדבר איתך על העניין הזה. הנה הדברים שהוא אומר.
7: צמצום כוחות ההבטחה ביישובים היא מקוממת, היא לא נורמלית. אני לא יודע מה המקור שלה. האם המקור הוא צהל והוא משתמש בנו שנצעה גבל, או שהמקור הוא משרד הביטחון, שר הביטחון, שהוא כנראה לא מבין איפה הוא נמצא. נכון לרגע זה פה, נתיב העשרה, בוקר, צהריים, ערב, ירי, פיצוצים, ואנחנו מוזרים כל ערב מהפיצוצים האלה, כאשר זה, כל זה קורה סמוך לבתים שלנו. מדברים על קו צהוב כאילו שזה קו מז'ינו או חומת ברלין. לא, זה 500 מטרים מהבית שלי, והסכנה של שימוש ברחבנים הוא רק עניין של זמן, וזה יגיע אלינו.
0: כן, שי כשקד ממושב נתיב העשרה, אסף, כן, אתה חוזר אלינו.
8: נכון, כן, צהל כאמור מוריד את הכמות של החיילים בתוך היישובים שעל הגבול, היישובים שנטבחו בשבעה באוקטובר והם הסכימו לחזור התושבים שלהם כנגד כל הסיכויים. נחל עוז, אחת מהדוגמאות, שם היו לפני שנתיים 20 חיילים בתוך הקיבוץ, עכשיו יש 12 וזה ירד לפחות מהעשרה בימים הקרובים, הם יוצאים למאבק.
0: אז בוא תישאר איתנו, אסף, ברשותך, ונצרף את עדי גנאל, שלום.
9: שלום.
0: מנחל עוז.
9: נכון.
0: שתפי אותנו בתחושות שלך לאור מה שאסף מספר לנו כאן.
9: התחושות קשות. זה מרגיש כאילו אנחנו חוזרים בחזרה לשישי. נחל עוז, כמו נתיב, צמוד גדר. אנחנו שומעים ומרגישים את הפעילות שחלקה באמת יזומה, אבל חלקה זה קרבות חוזרים מול מחבלי חמאס, שהולך ומתעצם. אנחנו קיבוץ שמנסה להשתקם אחרי מה שעברנו, ועכשיו שרוצים לרדד את הכוחות אצלנו, תחושת הביטחון נפגעת, תחושת הביטחון והאמון, שהוא כבר ככה מאוד רעוע, נפגעים מאוד מאוד קשה.
0: ואני מניח שמנסים להסביר לך שעכשיו המצב הוא שונה, ויש קו צהוב, וכוחות צהל פרוסים בתוך הרצועה, ולמעשה רוב שטח הרצועה בידינו, ואין מה להשוות למה שהיה לפני השבעה באוקטובר.
9: כן, המחת היה אצלנו, הוא הסביר לנו. יחד עם זאת, ההבדל, אם אנחנו חוזרים לשביעי, נחל עוז ניצל בזכות 11 לוחמי ימ"ס, שבמקרה שהוא בקיבוץ. זה ההבדל בין נחל עוז לבארי, לכפר עזה, לניר עוז.
0: שאם אני זוכר נכון, גם חלק מהקרבות שלהם ושל אנשי כיתת הכוננות שלכם היו ממש בחצר של הבית שלך.
9: נכון, נכון, עלינו. אבל אני אומרת שנחל עוז הוא עדות חיה, מה זה אומר סדק בתוך הקיבוץ. זה הצלת נפשות. והתחושה היא שאומרים לנו הכל בסדר, את השיר הזה אנחנו מכירים. אנחנו מכירים את זה מהשישי. נכון, הצבא בתוך עזה, משהו שלא היה לפני, בזמנו אנחנו היינו קו ראשון. יחד עם זאת, כדי שבאמת נצליח להשתקם, אנחנו גם חייבים להרגיש שאנחנו בטוחים. ולא רק לסמוך על, שיגידו לנו, כן, כן, הכל בסדר.
0: הרגשת שבעקבות התחושות האלה שאתם מביעים כאן, יש מישהו שחושב אולי על הדבר הזה מחדש, שמנסה לתקס את זה, איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה יותר נכונה, או ששמעו אתכם והמשיכו הלאה?
9: לא המשיכו הלאה, אבל לא קיבלנו עדיין תשובה. אנחנו כרגע בדין ודברים מול הצבא, זה עדיין בדין ודברים. אני מאוד מקווה שישמעו אותנו, יבינו את החשיבות של הנושא, יראו כמה, אנחנו באמת עובדים קשה על השיקום, אנחנו גם צריכים את העזרה של המדינה, ואני לא מדברת רק מבחינה כלכלית. אני מדברת מבחינה ביטחונית ותחושת הביטחון. אנחנו צריכים את העזרה הזאת. ואם ייקחו לנו, בעצם השיקום יכול לקרוס. כבר ככה יש משפחות שלא פשוט להם לחזור, אז אם עוד מרדדים חיילים, אני לא יודעת איך הם יגיבו לזה.
0: כן, אסף.
8: כן, צריך לומר שבזמן שזה קורה, צהל פשוט חסר בחיילים, חסר בלוחמים, ומי שאחראי לתקן את הדבר הזה, והם חברי הממשלה והקבינט עוסקים בדיוק הפוך, בחוק השתמטות, לצהל אין מספיק חיילים לשים ביישובים, ואני חושב שאנחנו כל הזמן מסתכלים בתור נקודת ייחוס לשבעה באוקטובר, לטבח המוני בכל העוטף, מה יקרה אם חוליה של מחבלים תפרוץ לקיבוץ אחד, לא לעשרות יישובים, ותרצח שם משפחה אחת לא מעבר לזה. על זה לא חושבים, כל הזמן מנסים להרגיע את התושבים בהקשר הזה של לא יהיה עוד שבעה באוקטובר. יש עוד הרבה תרחישים אחרים שיכולים לקרוא שהם לא השבעה באוקטובר.
0: והשאלה, וגם הם צריכים להדיר שינה. גם הם צריכים להדיר שינה מעינינו. עדית, ספרי לי קצת על דיברת על החזרה לקיבוץ, על הקושי להחזיר את כל החברים, וגם על הקושי של מי שחזר, תנסי קצת לשתף אותנו ביום יום בקיבוץ ושל המשפחה שלך.
9: אני חושבת שיש שתי תחושות שאנחנו מחזיקים בעת ובעונה אחת. מצד אחד יש את תחושת הניצחון והשיקום, הגאווה של לחזור ולשקם את הקיבוץ. ובעת ובעונה אחת יש את החשש. עזה עדיין פעילה, החמאס עדיין בשלטון. אז זה משהו שכל הזמן ככה, אתה יודע, הולך וחוזר בין התחושות. מצד אחד, לראות את הילדים פה משחקים, זה ממלא את הלב. מצד שני, קשה לא לחשוב, רגע, הם מספיק קרובים למיגונית, הצבא באמת יתפוס את כל העמדות, זה משהו שכל הזמן משחק.
0: כן.
9: עכשיו, יש משפחות שתחושת הביטחון לא מספיקה עדיין, וזה משהו שעוד מאוד קשה להם לחזור לקיבוץ. ועל זה אנחנו מנסים לעבוד קשה, וזה גם חלק מהזעקה שלנו.
0: עדי גנאל צ'רי, נחל עוז, תודה רבה ששוחחת איתנו.
9: תודה לכם.
0: ואסף פוזלוב, כתבנו בדרום, אנחנו כמובן בעזרתך נמשיך לעקוב. תודה רבה על הדברים החשובים הללו.
8: תודה.
0: פרסומות, ואתם שוב איתנו.
10: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
13: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. ריספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
14: רק אמקור, אמקור, אמקור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. לתקנון.
15: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
16: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות.
17: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
19: ובמני טיים, ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
22: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
23: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
24: מישל! הערב זה קורה.
25: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
26: כשאתם איתי הכל אפשרי.
25: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
26: יאללה, בואו נרים את אירופה.
25: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
10: אנחנו כאן.
0: ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על אכיפת צריכת הזנות בישראל. יש נתונים שמתפרסמים היום, ומהנתונים האלה עולה שלפחות מחוץ למרכז הארץ אין ממש אכיפה. ורד פלמן כתבתנו, שלום.
27: כן, שלום חן. אז בדיון שהתקיים בוועדה לקידום מעמד האישה, הסתיים לפני שעה קלה, חשף המטה לסחר בנשים ובזנות, מטה המאבק לסחר בנשים ובזנות, נתונים שמהם עולה כי האכיפה של חוק איסור צריכת זנות, שעבר לפני 6 שנים, בכל הנוגע לשנת 2025, הייתה כמעט כולה באזור תל אביב והמרכז. מהנתונים שהגיעו לידיהם עולה כי אומנם חלה עלייה גדולה במספר הכנסות שניתנו בין שנת 2024 ל-2025, מ-306 דוחות ל-1,062 דוחות, אבל 98% מהם כן ניתנו במחוזות המשטרה של תל אביב, מרכז וחיפה. בשלוש השנים הקודמות ניתנו בירושלים, צפון ודרום רק 26 דוחות. אלו חלק מהנתונים שהמשרד לביטחון לאומי סירב להעביר לוועדה לקידום מעמד האישה, ולכן מתאם את המאבק בסחר בנשים ובזנות במשטרה, רב פקד מרב כהן, לא יכלה להתייחס אליהם בדיון, להציג את עבודת המשטרה. היא הייתה ממש מובכת אפילו, כן, אפשר לומר. וכך זה נשמע.
0: יש גם היסטוריה, יש רקע מאוד ארוך בין הוועדה לבין גם המשרד וגם השלוחות השונות שלו, המשטרה.
27: נכון, נכון מאוד. יש רקע עשיר של סירוב של המשרד לביטחון לאומי להעביר מידע לוועדה לקידום מעמד האישה בראשות חברת הכנסת מירב כהן, שאף הגיעה עד לבגץ עם הסוגיה הזאת. ובוא נשמע את הדברים כאשר חברת הכנסת עדי אזוז פונה בנושא הזה לנציג המשרד לביטחון לאומי, ומה הוא אומר.
28: מגיעה פה שבת לידך מישהי שיש לה הרבה ניסיון, מכירה גם את העבודה וגם את הנתונים, יש לה מספרים ועושה רושם שהיא לא יכולה להגיד מה הנתונים, כי אתה לא מאשר להגיד מה הנתונים.
29: אז אני לא מאשר.
28: במילים פשוטות.
29: יש פרוטוקול. הפרוטוקול
28: זה הפרוטוקול, פה הפרוטוקול.
29: שהבקשות לנתונים מגיעים דרך לשכת השר.
28: והשר מסרב אז לתת לנו את הנתונים.
29: מבירור שאני ערכתי עם המנהלת שלי, מנהלת אגף בכיר, היא אומרת שהיא לא מכירה כזאת בקשה.
28: טוב, זה בסדר.
0: קצת נשמע כמו פרודיה, אני חייב להגיד, אבל זה באמת היה.
27: כן, זה באמת נשמע כמו פרודיה, אבל זה עצוב מאוד שכך זה מתנהל, כי מרכז המחקר והמידע של הכנסת אומרים שמסוף השנה שעברה הם פנו כמה וכמה פעמים למשרד לביטחון לאומי בשביל לקבל את נתוני האכיפה, אבל נציגת המשטרה כן חשפה בדיון הזה נתון מעניין, כן, שהיעד של משטרת ישראל לקנסות לצרכני זנות עומד על כ-2,600-2,700 לשנת 2026, וזה נתון חדש שנחשף. עליו, ועוד עלה בדיון כי רק 5% מהגברים שקיבלו את הכנסות, נזכיר, גובה של כנס בפעם הראשונה הוא 2,000 שקלים, פנו לחלופה של סדנה שיקומית, מדובר על 177 גברים בלבד בחמש שנים, עלתה הטענה כי אין מודעות בקרב הזנאים לכך, ובוא נשמע את הדברים של מוריה רודל סילפן, מנהלת המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות.
1: שוב ושוב אנחנו רואות שגם כשמשטרת ישראל מחלקת יותר כנסות לזנאים לצרכני המין, האכיפה נעשית רק באזור תל אביב עם פערי אכיפה קיצוניים בין המחוזות בארץ, כשהפער הזה בין תל אביב לבין הפריפריה מעלה חשש מאוד כבד לתת אכיפה משמעותית בפריפריה, למרות שאנחנו יודעות שגם בצפון ובעיקר בדרום הארץ הזנות רק מחמירה והופכת אלימה יותר. אנחנו קוראות למשטרת ישראל להגביר את האכיפה בכל ישראל, לחלק יותר כנסות לצרכני מין ולשלוח יותר זנאים לסדנאות חינוכיות, כדי למנוע מהם להמשיך ולצרוך זנות.
0: אוקיי, דברים חשובים שעולים בדיון הזה בוועדה לקידום מעמד האישה. ורד פלמן, כתבתנו, תודה רבה.
27: תודה, חן.
0: אתמול החליט בית המשפט לפרסם את שם החשוד באונס של שי ליאטרי ונעמה שחר, אחרי חודשים של דיונים ומאבק בנושא הזה. היום דיון מעניין אחר, אבל בסוגיה דומה, שלג בן שטרית שנפגעה לפני 22 שנים במועדון ה-TLV בתל אביב. היא פרסמה את שמו ותמונתו של מי שפגע בה, ולאחר מכן נטבעה על ידו. היום היה הדיון, נופר משה כתבתנו, את יוצאת משם, שלום נופר.
2: כן, שלום, כן, בהחלט דיון מאוד מאוד מאוד מעניין בבית משפט השלום בפתח תקווה. נזכיר אולי באמת את האירוע המחולל לפני 22 שנה, מה שאז פורסם בכותרות גדולות, האונס במועדון ה-TLV. למעשה התיק הפלילי נסגר כבר לפני עשרות שנים, ובהליך אזרחי השורה התחתונה הייתה החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שהוא פגע באוטונומיה שלה. כך אמר בית המשפט. מדובר באמת במושג שאני לפחות לא שמעתי מעולם, מושג תקדימי בכל התחום של עבירות המין. הוא פגע באוטונומיה שלה על גופה, וכאמור שלג בן שטרית החליטה לפרסם את שמו בפוסט מאוד ארוך אחרי הניצחון הזה שלה בבית המשפט המחוזי, והוא טבע אותה בתביעת דיבה. והיום אנחנו היינו כאן בדיון הראשון בנושא הזה, ואני אומר לך כן שהדברים שאמר כאן השופט שרון דניאלי היו מעוררי מחלוקת. עורכת הדין רוני אלוני סדובניק, שהצגה אותה במחוזי, אפילו יצאה בסערה ואמרה שמדובר בהאשמת קורבן. אני אביא כמה מהדברים שאמר השופט. מדובר באירועים לפני למעלה מ-20 שנה. אנשים שהיו צעירים בתחילת החיים, כל אחד משלם בדרכו על האירוע הזה, מי שבאשמתו או לא באשמתו. אנשים צעירים מאוד שנפגשו אי שם ב-TLV לפני הרבה מאוד שנים ונחבו קביעה קשה. אני לא יודע מה היה בשירותים, כך אומר היום השופט כאן בבית משפט השלום, שאני אזכיר לך שבית המשפט המחוזי בתל אביב כבר אמר את דברו וקבע באמת ששלג בן שטרית נפגעה על ידי אותו אדם לפני 22 שנה. דיון סוער מאוד, והפעם שלג בן שטרית, בניגוד לכל הערכאות שבהם היא הופיעה, לא הייתה לבדה. הגיעו הנה גם חברת הכנסת לימור סון הר מלך, גם רותי רוסו שפרסמה אושיית הרשת, והשפית שפרסמה פוסט וקרא לאנשים להגיע, גם איגוד סיוע נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, הגיעו כאן לתמוך בשלג שייצגה את עצמה בבית המשפט. ובשורה התחתונה נאמר שהשופט דוחק בצדדים להגיע לפשרה, למחיקת התיק, בהסכמה ששלג לא תפרסם את שמו של מי שפגע בה. בעוד שבועיים יקבלו את צדדים החלטה, אבל אני אגיד שהיה כאן בהחלט יום מורכב מאוד עבור הרבה מאוד נפגעים שהגיעו.
0: בהחלט. ובואי נשמע דברים נופר שהיא אומרת לך בדיון, או מחוץ לעולם יותר נכון, הנה הדברים שהיא אומרת לך.
3: שזאת תהיה התמונה האחרונה שלי ממנו, שאני מסרת את המסירה, והוא בבושת פנים לא מקבל והולך. התמונה שאני לא ארצה לזכור זה את אמא שלי בוכה וצועקת ואת אבא שלי כובש דמעות. על זה בית המשפט צריך לתת את הדעת יותר מהכל, מה שהמשפחה שלי סבלה כל השנים.
0: שלג בן שטרית, לדברים שאומרת לך נופר משה, כאמור את מדווחת לנו שיש שם חתירה מצד השופט לפשרה, אבל סוגיה כבדת משקל שאנחנו רואים אותה בא לידי ביטוי גם בתיק הזה. תודה רבה נופר משה.
2: תודה.
0: עכשיו אל הספורט.
4: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
0: ליאן וילדאו, שלום.
5: שלום חן, צהריים טובים.
0: משחק העונה הערב.
5: כן, בהחלט, משחק שעשוי להכריע את גורלה של העונה, הביטוי הזה משחק העונה, אנחנו אומרים אותו כמה פעמים בשנה, אבל כשאנחנו מתקרים...
0: טוב, כן, אנחנו ברלי נהדר לאליפות, אז זה מצדיק את עצמו כל פעם.
5: לגמרי, כולל תהפוכות ודרמות, והפעם זו הפועל באר שבע שמגיעה למשחק מול ביתר ירושלים, כשהיא במקום הראשון עם שתי נקודות מעל ביתר, אחרי שזו הייתה בפעם, עד לפני מחזור אחד, זו הייתה הראשונה, ביתר, אבל הפסידה לחיפה, וביתר ניצחה את הפועל פתח.

0: תקווה, כך שכרגע הכדור ברגליים של שחקני הפועל באר שבע, גם טקו במידה רבה יכול לשרת אותם הערב, ועדיין ניסיון העבר מלמד שהולך להיות לנו משחק יוצא מן הכלל, בטח כש 30 אלף אוהדים, מתוכם כ-3,000 באר שבעים, השאר כמובן צהובים שחורים של ביתר. הנה נשמע ראשית את מאמן המוליכה, את רן קוז'וך.
1: משחק בשתי קבוצות שטוענות לכתר, ראש בראש, זה לא עוד משחק, אי אפשר לשקר, אי אפשר לבלף, אבל בכדורגל, שהדקות טובות, זה... אנחנו צריכים להקפיד על דברים שאנחנו מקפידים עליהם תמיד. אין משהו, אין איזה קסם אחר.
0: ובן הצד האחר, כמובן יש את ביתר ירושלים. מי שנמצא בחושר נהדר הוא השוער שלה, מיגל סילבה, הוא אחד המפתחות גם לערב הזה כדי לשמור על שער נקי. הנה נשמע את השוער הפורטוגלי של ביתר.
2: We know that we have opportunity, we play home. A big, big opportunity for us, and we can change everything, so...
0: אז אומר סילבה שהקבוצה אופטימית ומגיעה עם הרבה כוח למשחק הזה, שבהחלט עדיין אפשר לשנות הכל, כלומר לעלות למקום הראשון. הם מגיעים עם ביטחון, כך שוער ביתר ירושלים. אנחנו נהיה בשידור ישיר מ-8:20, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הפעם באמת משחק עונה שאולי אפילו יכריע את גורל האליפות, עם השידור הישיר מטדי. עכשיו למשהו אחר שקשור לאלופה.
3: כן, מישהי שהיא כבר אלופה.
0: משהו אחר שקשור לאלופה. נכון, ברצלונה. ברצלונה, אתה יודע, הייתה זכורה בישראל כחביבת הקהל, ילדי הבר מצווה, כולם נסו לראות את ברצלונה, ועכשיו יש קצת כעס בישראל, לא קצת, אולי אפילו הרבה חגיגות אתמול של ברצלונה על זכייה באליפות, אגב אחרי הניצחון בקלאסיקו על ריאל. במהלך החגיגות, מי שמניף את דגל פלסטין מנופף בו הוא למין ימל, שבוחר כך לחגוג את האליפות, לא עם דגל ברצלונה, לא עם דגל קטלוניה, לא עם נבחרת ספרד, עם דגל פלסטין, וזה מכעיס לא מעט אנשים. אנחנו רוצים לדבר עם תומו רוזנווסר, הוא חבר צוות ברסה מניה, זו קהילת תועדי ברסה, גם מחבר הספר מסיפור 10 מ-10. שלום תום.
3: שלום.
4: אהלן חברים.
3: תגיד, אתמול אתה מה? יושב, צופה, זהו, צופה בדבר הזה, וחושב מה?
4: קודם כל, בוא נגיד שאנחנו מסוג של איגרה רמה לבירה עמיקתה. ביום ראשון בערב, כמו שניין ציין, אנחנו חגגנו אליפות, ולא סתם אליפות, אליפות היסטורית בקלאסיקו. זה משהו שאוהדי ברצלונה לא זכו לעשות. אנחנו עשינו את זה באירוע מדהים שעשינו לקהילה שלנו, באמפי פארק מסובים, עם 2,200 אוהדים שהגיעו. אירוע חסר תקדים, לא היה דבר כזה בארץ בשותפות השותפים שלנו מבירה אסטריה, ומאוד נהננו. ויום למחרת אנחנו מוצאים את עצמנו מסתכלים על חגיגות האליפות, ואופה, למין ימל מחרבש אותנו לגמרי, ואנחנו כבר לא יודעים אם אנחנו שמחים מהאליפות או כועסים על למין ימל. באמת רגשות מעורבים לגבי כל מה שקרה פה.
3: בכל זאת ידעת שהאיש...
0: לא צריך מופתעים יותר מדי.
3: זהו, כן. את עמדותיו אנחנו מכירים.
4: תראו חבר'ה, זו לא הפתעה גדולה של למין ימל, שהוא עוד לא בן 19 והוא מוסלמי, כנראה לא בצד שלנו. לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין את זה. מעידך, הכעס, ואני מרשה לעצמי לייצג פה את מרבית הקהילה שלנו בישראל, ברסה מניה, הכעס הוא על זה שמערבבים פה פוליטיקה וספורט. וזה לא לעניין. כי היו גדולים ממנו, בדגש על אחד, אז, לאו מסי, שידע לא לעשות את הערבוב הזה. ידע להשאיר את זה בצד. ידע שספורט זה מקום שמנקז אליו אוהדים מכל הגזעים, מכל המינים, ופוליטיקה, שזה משהו שמאוד משסע בין האוכלוסיות, זה משהו שכדאי להשאיר בחוץ. ולמין לא השכיל לעשות את זה. כנראה שהוא צריך להתבגר וללמוד עוד כמה דברים.
0: זה יפגע במשהו, אתה חושב, גם בעדה הכללית, שהיא דבר מאוד נרחב בישראל לברצלונה, או שאתה יודע, עולם כמנהגו נוהג, אנחנו עדיין, זאת היא עדיין הקבוצה האהודה.
4: בוא נפריד בין הדברים. קודם כל, אתה צודק, זו קבוצה מאוד אהודה. קהילת האוהדים שלנו בישראל מונה למעלה מ-300,000 עוקבים ברשתות החברתיות, והאירוע שהיה לנו ביום ראשון זה עדות מצוינת לאהבה שיש לקבוצה. אבל בוא נעשה הפרדה מסוימת בין הדברים, בין האהדה לברסה, ברצלונה, לבין למין ימל. אם זה פוגע, אני יכול להגיד לך שאני כבר שומע מאנשים. זהו, ירד לי מהעיניים לגמרי. אני ראיתי סרטונים של אנשים מהקהילה שלנו שזורקים את הספר שלו לפח. אני ראיתי אנשים שכותבים בהודעות, זהו, שילך, שיפצע אפילו, מאחלים לו דברים שהם לא נעימים. מצד שני, האהבה לברצלונה לא יורדת, ואנחנו יודעים שגם לברצלונה, עם כל האהבה של הנשיא ז'ואן לפורטה לישראל, והקרבה המוסדית של המועדון בקטלוניה, ששואפת לעצמאות בחלקים נרחבים ממנה, יש הזדהות עם המאבק הפלסטיני. אז זה ריקוד עדין שאנחנו עושים בין האהדה שלנו למועדון.
3: איך אתה באופן אישי עושה את זה? פעם הבאה שימל, אתה יודע, ככה יחגוג אחרי שער, אתה ליבך יהיה שלם או שתהיה שם צביטה?
4: תהיה צביטה, אבל הוא עדיין יהיה שלם, כי אני אשמח למען הקבוצה, למען ברסה. סליחה על התשובה הדיפלומטית, אבל זו האמת. אני תמיד אוהב את, אני אוהב ותמיד אוהב את ברסה. אבל זה שלמין ימל עזב אותנו כשהוא עירב פוליטיקה, זה קרה. יש גם כאלה אוהדים שאומרים, לא מזיז לי, וזה בסדר גמור. כל הדעות לגיטימיות. אבל ככלל, אם אני צריך לצייר לכם את הסנטימנט שיש עכשיו בקרב הקהילה שלנו, אז זה אכזבה מזה שהוא בחר להביע את הדעה הזו בפומבי.
3: כן.
4: ידעו שידעו, כמו שאתם אומרים.
3: את הריקוד העדין תצטרכו לרקוד עוד הרבה שנים, כי זה כוכב שאתם בונים עליו לשנים קדימה, זה לא מישהו שהולך, לפחות לא אמור, ללכת בעוד עונה או שתיים.
4: לכאורה אתה צודק, הזמן יגיד, קודם כל, מה תהיה התגובה שלו? אני חייב להגיד לכם גם, וזה חשוב להגיד את זה, שאנחנו בעצמנו, ברסה מניה, יש לנו סניף רשמי של המועדון בישראל, שזה נקרא פניה, יש סניפים ברחבי העולם.
3: אז איך זה עובד? מעבירים מחאה?
4: אנחנו העברנו מחאה כבר. אנחנו שיגרנו אתמול מכתב רשמי לקבוצה, שאנחנו מביעים מחאה כלפי מה שנעשה. אנחנו מצפים גם שיהיה איזשהו תיקון מסוים, למרות שקשה לי להאמין שלמין ימל יוציא התנצלות בעצמו. הוא בעצמו פרסם באינסטגרם שלו תמונות, כשהשנייה בשרשרת הייתה התמונה שלו עם דגל פלסטין. אז אני לא רואה כל כך איך הוא הולך אחורה.
3: קיבלתם בינתיים משהו? התייחסות כלשהו?
4: אני עוד לא יודע להגיד אם ברצלונה כמועדון, ברמה המוסדית, יעשו עם זה משהו. צריך להבין שיש פה גם פלח אוכלוסייה גדול בהרבה מזה הישראלי או היהודי של העולם המוסלמי, שהוא קצת יותר חשוב להם כנראה.
3: גם השאלה, אתה יודע איך המועדון רואה את דגל פלסטין, האם הוא רואה את זה כדגל של תנועה לאומית וכו', או שהוא רואה את זה כדגל שאחריו הלכו הנוחבות בשבעה באוקטובר? כלומר, יש גם כאן חשיבות הפרשנות של הדבר.
0: או כטרנד, כי זה חזק מאוד בספרד. יש פה גם עניין של טרנד.
4: מסכים, מסכים, יש פה, ספרד לא מהמדינות שאוהבות אותנו במיוחד, אבל אני יכול להגיד לכם שיש תמונות של הנשיא ז'ואן לפורטה עם דגל ישראל שהוא מתעטף בו או עומד מאחוריו, יותר נכון. אז קשה לדעת מה ברצלונה תעשה, זה סוג של ניהול משבר תקשורתי מבחינתם, למרות שעוד פעם, מה אנחנו כגרגיר מלעומת כל העולם המוסלמי שמאוד מהלל את האקט הזה של למין ימל.
3: גם את זה צריך לקחת בחשבון. תום רוזנווסר, תודה רבה שהיית איתנו.
4: שמחתי חברים, ויסקה ברסה!
3: יאן וילדאו, נזכיר, 8:20, המשחק המרכזי, משחק העונה, הפועל באר שבע בית"ר ירושלים, אתה תשדר אותו אצלנו, בכאן חדשות ברשת בית, אז נשתמע שם. תודה רבה.
0: תודה, תודה.
5: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
8: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. ארבעה ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
9: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן.

0: די חשמלי.
1: BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: מישל! הערב זה קורה.
1: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
1: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: אנחנו כאן.
7: הערב, חצי הגמר הראשון של האירוויזיון, נועם בטן שלנו ישיר, יעלה גם לגמר בסופו של הערב הזה, כך אנחנו מקווים. את כל זה אני בטוח שאתם יודעים, מה שלא בטוח שאתם יודעים, שיש מדע אירוויזיון, יש דבר כזה. חן עוזרי, שלום.
8: שלום, שלום.
7: מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית ירושלים, חוקר את האירוויזיון.
8: כן.
7: מה זה אומר בדיוק?
8: אז ככה, את האירוויזיון חוקרים בימינו כבר מכל מיני פרספקטיבות, גם במדעי הרוח וגם במדעי החברה, שלשם אני יותר שייך. אני ספציפית בעיקר מתמקד בהיבטים פוליטיים של התחרות, דיפלומטיה בין מדינות,
7: שזה מה שאנחנו מקטרים עליו בדרך כלל, זה הכל פוליטיקה.
8: כן, אנחנו מקטרים עליו, אנחנו לפעמים מרוויחים ממנו, אבל אנחנו לא היחידים. שיש להם כל מיני טענות ומענות. גם מסרים פוליטיים סמויים בשירים עצמם, זה עניין מאוד מרתק. אז כן.
7: אז יש פוליטיקה.
8: יש פוליטיקה בהחלט, ואני מניח שרוב האנשים כבר שמעו על יוזמה שהייתה בעצם להשעות אותנו, כן, לשנה הזו, בעצם 5 מדינות פרשו. הטענה שלהם, היא בעיקר כלפי איגוד השידור האירופי, הם טוענים שיש בעצם איזשהו איפה ואיפה, שאת רוסיה למשל אישעו לשנה אחת, ואז היא החליטה לפרוש מהתחרות, ובעצם הטענה שהיה צריך לנהל צעד דומה כלפינו.
7: ובכלל, השיח בשנים האחרונות זה גם בפער בין הצבעת הקהל לבין הצבעת השופטים שקשה להתעלם ממנו.
8: יש לי מה להגיד לך על זה, אבל אני רק אגיד, תראה, משהו שרוב הצופים, רוב המאזינים, בטח לא מודעים אליו, זה שאנחנו משתתפים השנה בעיקר הודות ליצחק הרצוג הנשיא. הוא זה שעמד בקשר רציף עם איגוד השידור האירופי, וכשהוכרזה הפסקת האש באוקטובר מול חמאס, אוקטובר האחרון, הוא הרים אליהם בעצם טלפון לאיגוד השידור, ונתן להם את מילתו שהפסקת האש תשמר. שלושה ימים לאחר מכן, הם ביטלו את ההצבעה, הייתה אמורה להיות איזושהי הצבעה, שכל מי שהיה מצוי בסוד העניינים, ידע שאנחנו הולכים להפסיד בה. אז זה בעיקר עצם העובדה שפרשו רק 5 מדינות, שזה יחסית משהו שהתחרות יכולה להכיל, אבל בעיקר הודות לנשיא. הפער בין הטענה, כן, שהשופטים לפעמים מוטים, או מצביעים ממניעים שהם לא תיאורים, לעומת הקהל בבית, זה לא התחיל איתנו. אתה יודע, שנה לפני עדן גולן והשביעי באוקטובר, פינלנד פשוט זעמה, כי ב-23 הם ניצחו בענק בהצבעת הקהל, והשופטים פשוט התעלמו מהם. הם טענו שהיה פה איזושהי הטייה לטובת שוודיה, שבסוף באמת ניצחה, בגלל העדפה מסיבית של השופטים, והם גם שלחו, אני מדבר על, אמרתי לך, מסרים פוליטיים סמויים, הם שלחו שיר מחאה פוליטי למלמו, לשוודיה שנה אחר כך, הם בעצם התחילו את ההופעה שלהם בפרודיה על הזוכה הקודמת, ממש הגחיכו אותה, וגם אחד הזמרים ממש חשף את איבר המין שלו, זה היה כביכול בימו את זה כתאונה, אבל זאת לא הייתה תאונה, הם הצליחו לחשוף את איבר המין שלו כדי להגיד ממש, אנחנו שמים עליכם קצוץ, כן? אנחנו הולכים להטריל אתכם.
7: תגיד, היה אתמול פרסום בניו יורק טיימס שבעצם מדבר על כך שישראל משקיעה משאבים בלתי נלאים כדי להיות פופולרית בתחרות הזאת, כדי לשפר את מעמדה. זה משהו יוצא דופן שמדינות מעורבות ברמה הזאת?
8: זה לא יוצא דופן בכלל. הרבה מדינות עושות את זה. אנחנו מקבלים הרבה תשומת לב הרבה טענות כלפינו, בגלל ההקשר הפוליטי, אנחנו מדברים בעיקר על 3 שנים, בעצם 3 השתתפויות האחרונות, כולל השנה, בעצם מאז 7 באוקטובר, הרבה מדינות עושות קמפיין השפעה, אני קראתי את התחקיר שלה.

0: יורק טיימס, וזה הכל, הכל אמת ויציב שם, אבל אין חדש. זאת אומרת, זה כבר פורסם לאורך הדרך. חשוב לציין שישראל לא הפרה אף חוק בתקנון, ישראל פשוט עלתה פה על פטנט שאני לא חושב שאף מדינה עלתה עליו לפני כן. קמפיין ההשפעה של ישראל בעצם הלך לאנשים שבכלל לא, הם לא חובבי האירוויזיון. למשל, נוצרים אבנגלים בכל רחבי העולם, כי בימינו כבר אפשר להצביע מכל רחבי העולם, וישראל גם ניצלה את העניין הזה שיש חלון זמן, בגמר יש לך חלון זמן של 24 שעות להצביע, והיה פה ממש תרגטו, למשל, נוצרים אבנגלים או שברנים, שמבחינתם זה בכלל זבל, לא אכפת להם, אבל אמרו להם, תקשיבו, אתם לא צריכים לצפות בכלל בזבל הזה, כן? יש לכם 24 שעות רק להצביע בשבילנו.
1: אבל למדינה זה באמת משתלם כל המאמץ הזה? בשביל לזכות באירוויזיון?
0: שאלה טובה. שאלה טובה באמת. אם אתה מדבר על זה כסדרי עדיפויות לאומיים, אז אין בפני את הנתונים, אני לא יודע כמה כסף השקיעו בזה, אבל אם אתה שואל אותי, לא בהכרח, לא בהכרח צריך את זה.
1: מעניין. חכה, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו מישהי שנמצאת עכשיו בווינה, דורית אסרף מזרחי שלנו, שלום שליחתנו. אהלן דורית.
2: שלום, שלום.
1: טוב.
2: אני שומעת את הדברים. כן, אני שומעת את הדברים, ואני חייבת להוסיף בעניין מי שהשאיר אותנו באירוויזיון, מי שעשה את הקשר בעצם בין הנשיא למנכ"ל רשות השידור המקומית, הוא גולן יוכפז, המנכ"ל שלנו, שדאג יחד עם עורכת הדין אילה מזרחי להגיע לישיבה הזאת בז'נבה מאוד מאוד מוכנים, ואיכשהו, משהו שאנחנו נזכור אותו לדורות, שהשאיר בעצם את ישראל באירוויזיון, הם הצליחו לגרום לזה שלא תהיה בכלל הצבעה נגד ההדחה של ישראל מהאירוויזיון. אז למעשה מה שהצביעו שם זה על החוקים החדשים, ובכלל בכלל לא הייתה הצבעה על להדיח את ישראל מהאירוויזיון. רוסיה בזמנו הודחה בגלל שרשות השידור שלה הפכה ללא עצמאית, ולא בשל המלחמה, וצריך לעשות את ההפרדה הזאת.
0: לא, לא, לא, תסלחי לי, אני חייב, זה לא מדויק.
2: בבקשה.
0: זה היה תירוץ, יש מדינות כמו אזרבייג'אן שעדיין בתחרות, שרשות השידור שלהם אפילו פחות עצמאית מרוסיה, לא היה להם ברירה, איגוד השידור האירופי מאוד רצה גם לשמור את רוסיה, כי גם רוסיה לא הפרה אף כלל
1: רגע,
0: בתקנון.
1: רגע, אני חייב, אבל, חברים, אני דייתי שמח.
0: רוסיה פשוט החליטה לפרוש.
1: רגע, הייתי שמח להמשיך פה להידיין על אירוויזיון, אבל החדשות קורות לנו. אז דורית, את נשארת רגע איתנו.
2: אני נשארת.
1: חן עוזרי, אני מודה לך מאוד על
0: הדברים האלה. תודה לכם, תודה רבה.
1: ושיהיה אירוויזיון שמח, תודה רבה. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, אליך, שלום אסף.
3: כן, שלום, יירוט של כתבם באלת, זה לא קרה לא מעט זמן, כתבם שהגיע ממזרח, אני מבין שהגיע מאזור תימן, יורט מעל העיר, הפיצוץ
1: אז החות'ים שבו לנו בעצם.
3: וגם נראה היטב.
1: אז החות'ים חוזרים אלינו עם הכתבם הזה, וכנראה שמדובר בירות מוצלח של אותו כתבם, נכון? אלה הפרטים שידועים לנו בשלב הזה?
3: כן, מדובר בירות מוצלח, לא נשמעה הדלקה, בגלל שהירות הזה אומנם נראה מאלת וגם נשמע מאלת, אבל לא הייתה סכנה, הוא היה בעצם מעבר לקו האווירי של העיר הזאת, וכך אחרי באמת לא מעט זמן, שבועות ארוכים, יירות באלת, כתבם שחזר נורא שוב לכיוון העיר הזאת.
1: סף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תודה רבה.
4: כאן מציג אירוויזיון 2026.
1: דורית אסרף מזרחי שווה אלינו בווינה, שלום דורית.
2: אחרי שאנחנו באמת באמת באירוויזיון והצליחו להשאיר אותנו כאן, וזה נפלא, וישראל באירוויזיון, כן, יש המון המון פוליטיקה, דיברתם על זה. וזה נכון, אין מה לעשות, יש פוליטיקה באירוויזיון, אתה יודע מה, אפילו אמרו לי שאני חוטט בזה לא אחת, כי אמרתי לא מעט פעמים שאני נגד פינלנד, ואז אמרו לי למה, אבל גם הם מדורגים במקום הראשון, וגם כאילו אני זוכרת להם את הפוסט שהם הוציאו לפני שהם נבחרו לייצג את פינלנד, שאמר שהם נגד השתתפות ישראל באירוויזיון, וקצת קשה לי למחוק להם את זה.
1: הבנתי, מחשבן את זה.
2: שוחם אמר לי שהאירוויזיון הוא לא מופע מוזיקלי, הוא ניהול סכסוכים עם כוריאוגרפיה. יש בזה משהו.
1: זה יפה.
2: אבל אתמול, חזרת השופטים, החזרה של נועם, בוא נשמע קצת מהחזרה.
1: יאללה.

0: הספורט הלאומי, זהו, הספורט הלאומי מאז אתמול בערב זה לנסות לאתר שריקות בוז, מחיאות כפיים, לספור מה...
1: זה כל כך היה בקטנה, זה גם, הספורט הלאומי הזה גם ליווה אותנו בשטיח.
0: זהו, אז את היית שם, את יכולה להעיד.
1: כן, אז היה בסדר, באמת, להבדיל משנה שעברה עם יובל, עם התנועות הלא נעימות ועם הדגלים, היה ממש צריך להסתכל ולבדוק בפינצטה איפה ומי נגדנו. גם מאחורי הקלעים, העיתונאים שאני הייתי איתם אמרו שהם מאוד מאוד בעד השיר, מאוד מאוד בעד נועם, שיש לו יכולות ווקליות מדהימות. אנחנו כן יכולים לספר על תקרית קטנה שקרתה על הבמה, כשליהי פרויד, המישל שלנו, יצאה מתוך היעלום, קיבלה מכה קטנה מהמצלמה של אחד הצלמים שנכנס איתם ליהלום, והיא בסדר, והיא גם תהיה הערב. אבל בוא נשמע את נועם, איך הוא הרגיש?
2: נועם, איך היה?
3: וואו, היה מטורף. סוף סוף לפגוש קהל. נותן אנרגיה אחרת לגמרי, היה מטורף, מטורף.
2: שמעת את הצעקות של הקהל, את העידוד?
3: כשנכנסתי, שמעתי מלא דעת האמת, ואחרי זה כבר נקרא. לא שמעתי אחרי זה כלום.
2: ונהנית?
3: מאוד.
0: הוא נשמע קול, אין דברים כאלה.
1: תקשיב, הוא קול, והוא באמת בא מוכן, ונהנה מכל רגע. הוא עובד קשה, והוא עבד, זאת אומרת, יש לו כבר קריירה, הוא יודע מה הוא עושה. היכולות הווקליות שלו הן באמת מאלפות. כולם אומרים לי, למה כל כך הרבה חזרות, הוא יגמור את הקול שלו. אבל צריך לזכור, זה 3 דקות, נועם מתכונן אליהם היטב, הוא יודע מה הוא עושה. והיום בערב, היום בערב גם אתם תצפו בזה בבית, אצלנו, בכאן 11, בכאן בוקס, גם כאן רשת ב', אפשר יהיה לשמוע את זה. אנחנו מחזיקים לו אצבעות כמובן, לא ולכל המשלחת.
0: לעלות לגמר, לעניינים, כן? לא לפשל פה. אנחנו סומכים עלייך.
1: אוי ובוי. טוב שאני לא שרה.
0: דורית אסרף מזרחי, השליחה שלנו להבינה. תודה רבה.
1: תודה, חן.

כאן אנחנו חותמים, נזכיר את הידיעה שדיווחנו לכם עליה לפני כמה דקות, יירוט מוצלח שהיה לפני זמן קצר באילת, כתבם שהגיע ממזרח, עכשיו העדכון שבצהל עדיין בודקים אם זה הגיע מתימן, מעיראק, מאיראן, לא ברור, אבל מכיוון מזרח, והכתבם הזה יורט, פעם ראשונה שיש יירוט בעיר הדרומית מאז הפסקת האש, בצהל עוקבים גם אחרי העניין הזה. מזכירים לכם, הערב יש לנו קודם כל כדורגל ב-8:20, בית"ר ירושלים הפועל באר שבע, אחר כך אירוויזיון עם נועם בטן, ערב גדוש אצלנו בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו חותמים, גיא קוטב ערך את המשדר הזה, רחלי לוי וחגית אלחייני בהפקה, רמי פליקס על הביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם וספיר אברהמי בדיגיטל. אני חן ביאר, נאחל לכם המשך האזנה טובה, שלום שלום.

0: אנחנו כאן.
1: אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
2: עידה שדיון! 2-2 של ביתר! מוזיק עובר!
1: הערב, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
2: וזה מצב טוב לזלטנוביץ' השני, זלטנוביץ' פנימה!
1: הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת בית.
3: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
9: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
10: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
11: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
10: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
12: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
13: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
15: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
16: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באזור אילת יורד בהצלחה כתבם ששוגר מכיוון מזרח, אין נפגעים. בלבנון נכשל ניסיון לפגוע בכלי טיס של חיל האוויר. במפלגות הדתיות מאיימים לפזר את הכנסת בשל הקשיים לאשר את חוק הגיוס לפני הבחירות. נמשך הדיון בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. התחזית, מחר, הקלה בעומס החום.
1: חדשות ברשת בית. החדשות
17: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. באזור אילת יורד כתבם ששוגר מכיוון מזרח, ככל הנראה מתימן, כך מסר דובר צה"ל לפני זמן קצר. בהודעה נאמר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כתבנו איציק זוארץ מציין כי שיגור המיירט נראה היטב בשמי האזור. פעילות צה"ל בדרום לבנון. נכשל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכלי טיס של חיל האוויר באמצעות טיל קרקע אוויר זעיר. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. דובר צה"ל מסר כי מיד לאחר התקרית תקף חיל האוויר רוכב אופנוע שנמלט ממקום השיגור. עוד נמסר כי חיל האוויר יירט מטרות אוויריות שזוהו במרחב הפעילות של כוחות צה"ל. משבר בקואליציה, במפלגות החרדיות מאיימים לפזר את הכנסת לאלתר, לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע להם שאין רוב לאישור חוק הגיוס. כתבנו מיכאל שמש דיווח כי יושב ראש דגל התורה, משה גפני, סירב בשעות האחרונות לקבל שיחות מנתניהו. הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. עורכת הדין אורית חיונה מייצגת את אחד העותרים אורי אלמקאי שהופעל בידי גופמן במבצע מודיעיני ביותו קטין, טענה שהיה על ועדת גרוניס לזמן את אלמקאי לעדות. השופט אלכס שטיין חלק עליה וציין שהוועדה אינה בית משפט והיא רשאית להסתמך על כל ראייה מנהלית על פי שיקול דעתה. גם החלטת הוועדה שלא לשמור לשמוע את אלמקייס היא במסגרת שיקול דעתה, אמר השופט שטיין. בהמשך הדיון החליף שטיין דברים עם יושב ראש התנועה לאיכות השלטון אלעד שרגה.
18: אנחנו לא ערכה דיונית, אנחנו לא קובעים עובדות. יש לנו ועדה, דעת רוב, דעת מיעוט ודוקטרינות של המשפט המנהלי שמיישמות את עצמן.
19: זה נכון שכבודכם לא ערכה דיונית, אבל כבודכם עושה ביקורת שיפוטית על החלטת ועדה שהייתה אמורה להתקבל על בסיס תשתית עובדתית. השאלה אם התשתית העובדתית שהייתה מונחת בפני הוועדה הייתה תשתית עובדתית מספקת. ופעם שנייה, התשתית העובדתית שהייתה קיימת, האם קיבלה את האפליקציה הנכונה?
17: בתחילת הדיון התייחס השופט שטיין למכתב שכתב ראש המוסד היוצא דוד ברנע נגד מינויו של גופמן למחליפו.
18: אני רוצה להבין מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי בשעה שהוועדה קבעה לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
17: הדרת נשים במרחב הציבורי. ברחובות צפת ניטלו מודעות מטעם בית החולים בנהריה, ובהן הוא מתנצל על כרזות שיווקיות שניטלו בעיר, ובהן נראות נשים. לאחר שהתמונות הושחתו, ועקבות פניות מטעם גורמים בצפת, החליט בית החולים להסיר את תמונות הנשים, ולתלות במקומן את הודעות ההתנצלות. כתבנו רובי המרשלג מציין כי המרכז הרפואי לגליל פתח בעת האחרונה במסע פרסום בערי הצפון כדי לשכנע נשים ללדת בנהריה. מבית החולים לא נמסרה תגובה על הידיעה.
11: כאן תחזית.
20: הערב זה קורה.
11: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
21: יאללה, בואו נרים את אירופה.
20: הלילה ב-10.
11: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
17: כן, הגענו לתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. ביום חמישי, לעומת זאת, שוב התחממות של ממש. יהיה חם מן הרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
22: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
0: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

איזה יופי, שמענו את ספנסר דייביס גרופ כמובן, ומה זה? יופי, לא נורא, שיצלצל, אין בעיה, שיצלצל, אנשים עושים פה מה שהם רוצים. שמענו את ספנסר דייביס גרופ לכבוד יום הולדתו של סטיבי ווינווד, יש לו יום הולדת, הוא בן 78, נשמע עוד שיר של ספנסר דייביס, וגם עוד שתי להקות שהוא השתתף בהן אחרי ספנסר דייביס. Traffic and Blind Faith. Here's Spencer Davis.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
14: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
15: מישל!
16: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
17: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
16: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
17: יאללה, בואו נרים את אירופה.
16: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

Blows to you, the Carpenters. והיום יום הולדתו של ברט בקרק, אחד המלחינים החשובים במוזיקה האמריקנית, והוא נולד ב-1928 והלך לעולמו לפני 3 שנים. בואו נשמע כמה וכמה שירים שהוא הלחין.

0: כן, שמענו שירים של ברט בקרק. אחרי ההפסקה, אנחנו עם שירי איטליה לאירוויזיון.
1: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש שניים,
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי בראשית, כוכבית 2349.
10: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
11: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
13: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה. ביחד.

0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

דומניקו מודוניו, כך קוראים לאיש הזה, והשיר הזה נל בלו, דיפינטו דיפלו, כחול יותר מכחול, או כחול צבוע בכחול, משהו כזה. השיר משנת 58, והוא הגיע למקום השלישי באירוויזיון. דומניקו מודוניו עוד פעמיים השתתף באירוויזיון, הנה בשנת 59 הוא שר את השיר הזה. צ'או צ'או במבינה. שלום שלום מותק.

ועוד שיר של מודוניו, דיו קומה טיאמו, זה שיר שאושר יחד עם ג'יליולה צ'ינקוויטי, בסן רמו הם זכו במקום הראשון, אבל באירוויזיון הם הגיעו למקום ה-16 או 13 או משהו כזה. אבל אם אנחנו מדברים על ג'יליולה צ'ינקוויטי, בשנת 64, בהיותה בת 16, היא זכתה באירוויזיון. נונולטה, אינני בוגרת מספיק לאהבה. כן, בת 16, אפשר להבין.

אגב, ג'יליולה צ'ינקוויטי, היא זכתה, לא זכתה, אבל היא הגיעה למקום השני באירוויזיון בשנת 74, אחרי ווטרלו של אבא, אי אפשר היה לנצח אותם כמובן, אז היא הגיעה למקום השני עם סי, השיר הנפלא הזה. ואנחנו מסיימים עם שיר שהגיע לאירוויזיון בשנת 72, לא זכה, אבל הוא כל כך כל כך יפה. ניקולה דיברי, Il giorno

0: ועם הימים האלה, ימי קשת בענן, אנחנו מסיימים את רגעי קסם להיום. אבל בערב, בעשר, אירוויזיון, חברים. חצי הגמר הראשון עם נועם בטן. כולכם בבקשה בטלוויזיה. בשעה וחצי קודם לכן ברדיו כאן ברשת ב' משחק משחק. תודה לכם על ההזנה. אנחנו יהיה כאן מחר כאמור. אני גדי לבנה, שלום.
1: אנחנו כאן. אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
2: אין השוויון! 2-2 של ביתר! מוזיק עובר!
1: הערב, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
2: וזה מצב טוב לזלטנוביץ' השני, זלטנוביץ' פנימה!
1: הערב, בשמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
14: מקום סוהר
15: יאן שלי מת
14: בואו לאכול
16: שם טוב
17: רש הרוסים
18: שיר אחד
19: מהצד השני
6: גישה
10: וואו
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות
5: פשוט נהדר
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים
7: תודה
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הירות בשמי אלת, בצהל בודקים אם יורת כתבם או שמדובר בזיהוי שו. בדגל התורה אומרים כי עדיין לא התקבלה החלטה סופית בעניין פיזור הכנסת, נוכח קשיים לאשר את חוק הגיוס לפני הבחירות. חזרה נוספת בווינה למשלחת ישראל לאירוויזיון לאחר פציעתה של הרקדנית הראשית אמש. התחזית מחר הקלה בעומס החום.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. הירות בשמי אלת, בצהל בודקים אם המטרה שיורתה מעל הים היא אומנם כתבם או שמדובר בזיהוי שו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי תחילה נמסר מדובר צהל שיורת בהצלחה כתבם ששוגר מכיוון מזרח, וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. המשבר בקואליציה, בדגל התורה אומרים כי עדיין לא התקבלה החלטה סופית בעניין פיזור הכנסת, וכי מחכים להכרעת גדולי התורה. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. קודם לכן דיווח כתבנו מיכאל שמש כי יושב ראש דגל התורה, משה גפני, סירב בשעות האחרונות לקבל שיחות מנתניהו. כתבנו מוסרים כי במפלגות החרדיות מאיימים לפזר את הכנסת לאלתר, לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע להם שאין רוב לאישור חוק הגיוס. הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. עורכת הדין אורית חיון, המייצגת את אחד העותרים, אורי אלמקייס, שהופעל בידי גופמן למבצע מודיעיני ביותו קטין, טענה שהיה על ועדת גרוניס לזמן את אלמקייס לעדות. השופט אלכס שטיין חלק עליה וציין שהוועדה אינה בית משפט, והיא רשאית להסתמך על כל ראיה מנהלית על פי שיקול דעתה. גם החלטת הוועדה שלא לשמוע את אלמקייס היא במסגרת שיקול דעתה, אמר השופט שטיין. בהמשך הדיון החליף שטיין דברים עם יושב ראש התנועה לאיכות השלטון אלעד שרגה.
17: אנחנו לא ערכה דיונית, אנחנו לא קובעים עובדות. יש לנו ועדה, דעת רוב, דעת מיעוט ודוקטרינות של המשפט המנהלי שמיישמות את עצמן.
18: זה נכון שכבודכם לא ערכה דיונית, אבל כבודכם עושה ביקורת שיפוטית על החלטת ועדה שהייתה אמורה להתקבל על בסיס תשתית עובדתית. השאלה אם התשתית העובדתית שהייתה מונחת בפני הוועדה הייתה תשתית עובדתית מספקת. ופעם שנייה, התשתית העובדתית שהייתה קיימת, האם קיבלה את האפליקציה הנכונה?
15: כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי הדיון הופסק לפני שעה קלה לבקשת השופטים. לשכת השר לביטחון לאומי איננה מעבירה נתונים לוועדת המעקב של הכנסת לאכיפת החוק לאיסור צריכת זנות בישראל, למרות פניות חוזות ונשנות של הוועדה אל השר. כך התברר בדיון של הוועדה בכנסת, כשנציגת המשטרה לא יכלה להציג את הנתונים שברשותה. חברות הכנסת בוועדה אמרו כי מדובר בפגיעה בכבוד הכנסת. נציג לשכת השר אמר כי במשרד לא מכירים פנייה של הכנסת.
19: השר מסרב אז לתת לנו את הנתונים.
20: מבירור שאני ערכתי עם המנהלת שלי, מנהלת אגף בכיר, היא אומרת שהיא לא מכירה כזאת בקשה.
15: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בשלוש השנים האחרונות הסתכם מספר הכנסות לצורכי זנות, לצרכני זנות יותר נכון, בכמחצית ממספרם בשנתיים הראשונות לחקיקה. ולסיום, לקראת חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון הערב, משלחת ישראל בווינה קיימה לפני שעה קלה חזרה נוספת בעקבות פציעתה של הרקדנית הראשית בחזרה הכללית אמש, כשהצלם נתקל בה. שליחת כאן לווינה, עמית הררי, מוסרת כי החזרה התקיימה מחוץ לבימה ונועדה לאפשר למשלחת ולהפקה למנוע הישנות טעות דומה. מישל של נועם בטן ישיר מספר 10. חצי הגמר ישודר בשעה 10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן תחזית. נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
21: יאללה, בואו נרים את אירופה.
16: הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: תחזית, מחר ירידה ניכרת במידות החום. ביום חמישי התחממות של ממש, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אורחות החדשות, קרין גורודן בר-אור ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
16: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית, יום שלישי, 12 במאי 2026. סערה פוליטית בבריטניה, יכול להיות שאלה השעות האחרונות של קיר סטארמר כראש ממשלת בריטניה, או שהוא ישרוד גם את זה. ארצות הברית לא כובשת בינתיים את גרינלנד, אבל לפי דיווחים היא עשויה לקבל שם דריסת רגל רצינית ביותר, ומבלי לשלם דבר. האימות בין סין לבין טייוואן גם ככה לוהט, איך ישראל מתקשרת לזה? משלחת חברי כנסת שווה מביקור בטייוואן. כמו בסרטים, ראש עירייה בדרום קליפורניה מודה שפעלה בשירות סין והפיצה תעמולה פרו-סינית. והערב...

0: גמר האירוויזיון הראשון, נועם בטן שלנו כבר מוכן ומתרגש. השעה הבינלאומית, אני אלון ולן, מתחילים. אנחנו מתחילים עם בריטניה. אנחנו מתחילים עם הסערה הגדולה שקורית בבריטניה עכשיו, סערה פוליטית שנמשכת כבר תקופה. האם זה סופו של קיר סטארמר כראש הממשלה? מרד במפלגתו שלו בלייבור, עשרות חברי פרלמנט דורשים מסטארמר להתפטר, שרה אחת כבר התפטרה. דוב גילהר, כתבנו באירופה, היבשת הגואשת. דובי, תראה, יש הרבה סיבות למה בעצם בלייבור רוצים שסטארמר יתפטר. אני לא באמת יודע מה הסיבה הכי גדולה, על מה היית שם את הדגש? מה כל כך מרגיז אותם?
1: תראה, ביום חמישי היו בחירות ברשויות המקומיות והאזוריות בסקוטלנד, ווילס ובאנגליה, והלייבור הפסידו 1,500 מושבים. גם בפרלמנט הסקוטי, גם בפרלמנט הוולשי, גם ב-136 רשויות, כך שלא משנה מהן סיבות העומק על כישלון פוליטי כזה, החברים דורשים מסטארמר ללכת הביתה. על פי הדיווחים, כבר 81 חברי פרלמנט מהלייבור הביעו תמיכה בהדחה שלו, זה המספר, מספר הקסם שדרוש כדי ליזום פוטש. 20% מתוך 400 חברי סיעה יכולים, על פי החוקה, לקרוא תיגר, לדרוש התמודדות חדשה על ראשות המפלגה, ובכך גם על רשות הממשלה. זה לא רק בק בנצ'רס, יושבי, אתה יודע, הספסלים האחוריים, זה כבר בכירים בממשלתו. הבוקר, כמו שאמרת, כבר יש לנו התפטרות ראשונה של שרה זוטרה, מיאטה פנבולה במשרד השיכון. היא קוראת לראש הממשלה לעשות לדבר הנכון למען המדינה והמפלגה, לקבוע לוח זמנים להעברת שלטון מסודרת, היא צייצה ברשת אקס, אבל גם בכירים ממנה. שרת החוץ איווט קופר, שרת הפנים שבנה מחמוד, שתיהן נכנסו לסטארמר על פי הדיווחים ואמרו לו שהוא צריך להוביל למעבר מסודר של השלטון. לפחות שני בכירים נוספים, שר הגנה הילי, סגן ראש הממשלה למי, הציעו לסטארמר לנקוט, אני מצטט, גישה אחראית, מכובדת ומסודרת, שזה במילים אחרות ללכת הביתה. בוא נשמע את חבר הפרלמנט מהלייבור, ג'ונתן הינדר, הוא מדבר באולפן ה-BBC, מאוד משוחרר בלשונו, ומסביר למה סטארמר צריך ללכת, תכף נתרגם.
2: It's happening. The Prime Minister is going. No Prime Minister can survive this many MPs losing confidence in him.
3: But more MPs have said nothing or have shown their support.
1: זה קורה. ראש הממשלה הולך, אף ראש הממשלה לא יכול לשרוד כשכל כך הרבה חברי פרלמנט מעמדים בו אמון. הגיע הזמן להיות מציאותיים. שואל את המראיינת, מקשה, אבל היה את הנאום אתמול. הוא אומר, חשבתי שבנאום, אם אני ארצה להיות נדיב, הוא היה חירש לסביבתו. במקרה הגרוע הזה היה ממש מעליב, בגלל כשמסתכלים על התוצאות של השבוע שעבר, נמחקנו במעוזים שלנו על ידי מפלגת הרפורמה של נייג'ל פראג'. ואז הוא אומר, אותו חבר פרלמנט, כן, ג'ונתן הינדר, אתה צריך לדבר בשם המדינה ואתה צריך לדבר למדינה, ואני מצטער לומר, הוא לא יכול לעשות את זה. סטארמר בינתיים לא מוכן לפנות את הכיסא בהתנדבות, כך הוא אומר בישיבת ממשלה שהתכנסה הבוקר בדאונינג 10. בוא נשמע את מזכיר ראש הממשלה, דארן ג'ונס, מתייחס לסוגיה הזו, הנה.
4: It's right we have an internal conversation about our strategy in the Labour Party for the next election, which I still think we can win, by the way, by being on the side of the British people. But I would just say to my colleagues, it'd be better to have that conversation internally as opposed to in public, because it detracts from our work as a government and detracts from the wrongdoings of the other parties. Well, the Prime Minister was very clear that he's not planning on walking away.
1: ראש הממשלה היה ברור מאוד שהוא לא מתכנן לעזוב, יש לנו שיחות פנימיות על האסטרטגיה שלנו בלייבור, שאני עדיין חושב שאנחנו יכולים לנצח בבחירות הבאות, אבל אני אומר לעמיתי, עדיף לקיים את השיחה הזאת באופן פנימי ולא באופן פומבי. על מה הוא משלם מחיר מלבד הבחירות, שאין התוצאה של המדיניות או של חוסר הקריזמה? אפשר לומר על הכלכלה, על המשך ההגירה הלא חוקית, אבל הרבה על הפופוליזם של המתחרים, גם מהשמאל הקיצון, גם מהימין הקיצון, להם יש בעיקר ביקורת, אין להם הצעות, וזו התוצאה. מי מאיים על סטארמר כעת. אנג'לה ריינר היא סגניתו לשעבר, ראש עיריית מנצ'סטר רבתי.
0: אנחנו רק להבהיר, בוא נעביר למאזינים, אנחנו מדברים על איום בתוך המפלגת הלייבור, מתוך מפלגת העבודה, ואנחנו עוד רגע נדבר גם על המתחרים שעומדים על הקווים בטוריז, בשמרנים, אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, זה מי שירש אותו בתור ראש ממשלה אם הוא יתפטר.
1: תראה, הטוריז, עם כל הכבוד להם, נהיו גרסה חיוורת של האופוזיציה, מכיוון שמי שמובילים בהסקרים זה ה-Reform UK של נייג'ל פרד, והוא
0: לא
1: בעצם המתחרה המרכזי, כן, המרכזי. אבל זה לא נראה שסטארמר יגיע לבחירות הבאות. אתה יודע, אם לסמוך על פולימרקט, אתר הימורים המרכזי בדברים האלה, הוא נותן 70% סיכויים שסטארמר לא יהיה ראש הממשלה עד סוף השנה הזו, זה מרמז משהו על מצבו. איך זה בדיוק יקרה? האם הוא יחסוך את ההתמודדות ואת ההשפלה בתוך המפלגה? האם ייזום התפטרות להתמודדות? אולי יצליח בכל זאת לשכנע את החברים שהוא האדם? קשה לדעת, אבל בהחלט הפוליטיקה הבריטית היום מבעבעת ורותחת, ובמרכז הסיר המבעבע הזה נמצא קיר סטארמר, שלא מצליח לספק את הסחורה לחברי מפלגתו בעקבות הכישלון הקולוסלי בבחירות ביום חמישי.
0: דובי, אתה התחלת לדבר על מי רש אותו בתוך המפלגה. מה אנחנו יודעים על מישהי שעומדת באמת על הקווים ומחכה לו?
1: אז יש את אנג'לה ריינר, אמרנו, הסגנית שלו, אלה כן. שעבר, שמוזכרת כאחת. יש את ראש עיריית מנצ'סטר, גרייטר מנצ'סטר, אנדי ברנהם, אלה שניים שעשויים לקרוא תיגר. העניין הוא כזה, שכש-20% מחברי הלייבור, חברי הסיעה, יוזמים את המהלך הזה, הם צריכים להצביע על המועמד האחד מבחינתם, שאמור להחליף את היושב ראש. נכון, אבל אנדי ברנהם הוא לא חבר פרלמנט, והוא לא יכול גם לדרוש את הדחתו של סטארמר, וגם להעמיד את עצמו להתמודדות, אבל כן נעשים מהלכים עכשיו, שהם קצת סבוכים להסביר אותם, אבל כדי שברנהם יחזור לפרלמנט, הוא עזב אותו כדי להיות ראש עיריית מנצ'סטר, יכול להיות שהתפטרות של אחד מחברי הפרלמנט הנוכחים יכולים להחזיר אותו, ואז הוא יעמוד לבחירה יחד עם אחרים מול סטארמר, והוא לא היחיד, הם שניהם לא היחידים, וסטריטינג הוא שר הבריאות הבריטי, שגם הוא קורא תיגר על ההנהגה של סטארמר. הוא אגב ניסה לפגוש את ראש הממשלה אחרי ישיבת הממשלה הבוקר, סטארמר סירב לפגוש אותו, אמר מצד אחד שהוא מוכן לדבר עם שרי הקבינט באופן אישי ולא באופן פובי, אבל למי שעשוי לנסות לחתור לרשת אותו, הוא לא מוכן. כמובן. תראה, מה שהיתרון בעניין הזה של החלפת ראש ממשלה באמצע קדנציה ולא בבחירות, הוא שיש ללייבור את הרוב בבית הנבחרים להכתיר את מי שנבחר לרשות הלייבור כראש ממשלה, ואז יש לו את השנתיים פלוס מינוס כדי ככה להתרומם עד הבחירות הבאות. את זה סטארמר מתקשה להבין, הוא לא בקלות מוותר על הכיסא שלו, הוא אמר את זה אתמול, אני פה כדי לתקן ואני אעשה כדי לתקן, הוא לא מבין את הרמז, ואני חושב שבשעות ובימים הקרובים כנראה שהרמז יהיה הרבה יותר ברור שיסמן לו את הדרך החוצה מדאונינגטון.
0: דוב גילהר, כתבנו באירופה, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו
1: בשמחה לו.
0: עדיין נשארים בבריטניה, אנחנו עם עומרי לוין, בלוגר של פוליטיקה בריטית. עומרי, שלום לך.
5: שלום אלון.
0: אז אמרנו, דיברנו עכשיו עם כתבנו דוב גילהר, הפוליטיקה הבריטית סוערת וגועשת, ואנחנו לא לגמרי בטוחים שזה הסוף של סטארמר היום, אבל זה נראה כאילו הולכים לכיוון הסוף שלו בזמן הקרוב. ואני רוצה לשאול אותך שאלות שקשורות אלינו. איך הקהילה היהודית עם זה שסטארמר ככה במצב קשה?
5: שאלה מצוינת. לפני שאני אענה עליה, אני רק אוסיף הדיווח של דוב גילהר היקר. ממש תוך כדי שהוא מדווח את זה, עוד שרה התפטרה, זאת השרה שרה זוטרה אמנם, אבל זאת השרה ג'ס פיליפס, שהיא שרה לענייני הגנה על נשים ונערות, ושרה זוטרה אמנם, אבל זה כבר שתי שרות שמתפטרות ולא אחת.
0: זה מצטרף לאומר 81 חברי פרלמנט.
5: חברי פרלמנט, אמת, אני לא אופתע אם עד שאני אסיים את
0: לענות
5: על השאלה, כבר יהיו יותר. לגבי הקהילה היהודית, סטארמר עצמו, הוא, כמו שאתם יודעים, נשוי ליהודיה, כן. הוא הצליח לנקות את המפלגה מאנטישמיות באמת, שפשטה שם בכל חברה תקופת קורבין, והוא עשה, אי אפשר להאשים אותו שמדובר באיזה, באנטישמי או באדם שמעלים עין מאנטישמיות, ומצד שני קשה מאוד להצדיק את, את העובדה שבמשמרת שלו, בממשלה שלו, אנחנו, זה עבר ממצב של כל כמה חודשים אולי לשמוע על תקרית אנטישמית לכמעט כל שבוע, אם לא כל יום, בקבוקי התווים, פיגוע הדקירה, זה כבר בתדירות הרבה יותר גבוהה, והוא אומר את כל הדברים הנכונים, אבל עד עכשיו לא עושה מספיק, ועם השורה התחתונה של העלייה באנטישמית קשה להתווכח. מבחינת זהות המחליפים שלו, זאת שאלה טובה אם הם יהיו מחויבים לנושא כמו, יכול להיות שלא, יש להם אולי פחות את הקשר האישי לנושא הזה. אני כן יכול להגיד שווסט ריטינג, שר הבריאות, ביקר בישראל כמה פעמים, אולי לפעמים כמו כל המפלגה, יכול להיות ביקורתי כלפי ישראל, אבל הוא בוודאי לא מדובר באנטישמי, גם לא מדובר באנטי-ישראלי מאוד חריף.
0: לא, לא כל ביקורת ישראל על ישראל היא אנטי-ישראליות או אנטישמיות.
5: שלא, אבל לא, לא, לא, לא טענתי שכן, אבל כן. מבחינת המאבק באנטישמיות קשה להגיד, אני לא יודע אם, אם, אם המועמדים האחרים יהיו טובים מבחינת לדבר נגד אנטישמיות כמו שעושה סטארמר, מצד שני, לעשות פחות ממנו זה גם יהיה קשה.
0: נכון. עכשיו, אני רציתי לשאול גם בהקשר הזה, איך אנחנו כישראל, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו בעיה עם כמה מדינות באירופה, והגם שסטארמר נשוי ליהודיה, הוא לא היה לנו לגמרי קל איתו. הוא לא לגמרי איתנו, הוא לא לגמרי נגדנו.
5: זה נכון, צריך לסגור שכמו שלנו יש את הפוליטיקה שלנו, שאנחנו צריכים, לא הכל, אנחנו לא תמיד יכולים להגשים את, את המטרות שלנו כמו שהיינו רוצים, כי יש אילוצים פוליטיים ויש אינטרסים וגם לא יש. והוא שילם על, על המאבק שלו באנטישמיות, אני מדבר על המאבק בתוך המפלגה, מחיר לא קטן. וגם גם על התמיכה שלו בישראל אחרי 7 באוקטובר, הוא שילם מחיר, לא, מחיר פוליטי לא קטן. היו, אם אתה זוכר, בבחירות האחרונות היו הרבה מאוד מועמדים מוסלמים עצמאיים שרצו נגד הלייבור במטרה להקשות. זה לא שינה את התוצאה הסופית, בסופו של דבר לייבור ניצחה בפער גדול, אבל זה כן היה איתות לאובדן של חלק מאוד משמעותי מהמצביעים שלו, שלא חושבים שהוא עושה מספיק נגד ישראל. אז בין הכוחות האלה הוא איכשהו צריך לתמרן. יש בבריטניה, יש המפלגות הן מפלגות גדולות, אבל הן בעצם מפלגות שכוללות הרבה מאוד פלחים של האוכלוסייה, וכמו שפוליטיקאי בריטי פעם אמר לנו בבלוג, בבריטניה קודם אנחנו מרכיבים את הקואליציה ואז הולכים לבחירות. אז אם סטארמר צריך לתמרן בין כל החלקים האלה בקואליציה שלו, כולל חלקים שהם בשמאל היותר קיצוני, שרוצים לראות אותו הרבה יותר תקיף בביקורת נגד ישראל.
0: זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהוא יוחלף ודווקא ישראל, ואנחנו יכול להיות מאוד שנתגעגע אליו.
5: זה בהחלט יכול להיות. גם כל המועמדים שהוזכרו כאן, גם אנדי ברנהם, גם אנג'לה ריינר, וגם ווסט ריטינג, הם כולם, אני חושב, אפשר לצוות שהם ימשיכו את אותו קו כמו סטארמר כלפי ישראל, במקרה הטוב מבחינת ישראל. במקרה הרע הם יהיו עוד יותר ביקורתיים ממנו. שוב, כי הנכונות שלהם לשלם את המחיר הפוליטי על זה אולי תהיה פחותה משלו.
0: בן אדם אחד שאני די בטוח שלא יהיה מאוד מאוד עצוב אם סטארמר ילך, זה יושב בבית הלבן, קוראים לו דונלד טראמפ, הוא לא יהיה מאוד מאוד בדיכאון אם סטארמר יוחלף, נכון?
5: כנראה שלא, אבל גם במקרה שלו הוא עלול לגלות שהוא עוד עלול עוד התגעגע לקיר סטארמר. דונלד טראמפ מאוד לא פופולרי בבריטניה. זה לא סוד, אם עושים סקרים על, על המנהיגים מהעולם שהציבור הבריטי לא אוהב אותם, דונלד טראמפ מככב שם, לכן יש לראש ממשלה בריטי, מי שזה לא יהיה, רק מה להרוויח מלהתנצח איתו. כמובן, גם את זה צריך לנהל בצורה חכמה, יש לבריטניה תלות בארצות הברית, זו מדינה שאי אפשר פשוט לזרוק את מערכת היחסים איתה לפח, אבל לפחות ברמה הפומבית, ברמת הרטוריקה, גם הרבה מאלה שמבקרים את סטארמר חושבים שהוא היה רך מדי כלפי דונלד טראמפ, ומי שיחליף אותו יצטרך ללמוד את הלקח מזה.
0: בהחלט. עמרי לוין, בלוגר פוליטיקה בריטית, יש עוד הרבה הרבה מה לדבר על הנושא הזה, אבל יש לנו עוד כמה תבערות בעולם שאנחנו צריכים לגעת בהם. תודה רבה לך, עמרי לוין.
5: המון תודה.
0: תודה. ומכאן אנחנו עוברים למוקד חיכוך אדיר אחר, אנחנו עוברים למזרח אסיה, ליחסי טיוואן וסין, ותאמינו לא, גם ישראל קשורה לזה. מחר בערב צפוי הנשיא טראמפ להגיע לסין, לפגישה במהלך הביקור שלו שם תעלה גם סוגיית טיוואן, ששר החוץ הסיני הגדיר כמסוכנת ביותר לקשרים בין המדינות, אני חושב שזו הגדרה מצוינת. ומצטרף אלינו חבר הכנסת בועז טופורובסקי מיש עתיד, יושב ראש אגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל-טיוואן. וחבר הכנסת טופורובסקי, אתה חזרת השבוע מביקור בטייפי, בירת טיוואן, ביקור של משלחת חברי כנסת. אז בוא תספר לנו, קודם כל אתה מאוד אמיץ לסעול לטיוואן בזמן כזה, ובוא תספר לנו קצת על המשלחת, מי השתתף ומה הייתה המטרתה של המשלחת.
6: אנחנו קודם כל שלום אלון, שלום לכל המאזינים. אכן, היינו חזרנו ביום שישי בבוקר ממשלחת מאוד מוצלחת מטיוואן, בראש המשלחת עמד חבר הכנסת מיקי לוי, והיו איתנו גם חברי הכנסת יונתן משריקי משת ורון קאץ מיש עתיד. עכשיו אנחנו בעצם ביחד ברשות בנט, אז יש עתיד וביחד ברשות בנט. אני כבר הייתי כמה פעמים בטיוואן במסגרת האחריות שלי כחבר כנסת על הקשרים עם טיוואן. מדינת ישראל מקיימת קשרים עם טיוואן. הקשרים הם במסגרת ההבנות וההסכמים שמדינת ישראל חתומה עם סין. זה אומר שאנחנו לא מכירים באופן רשמי בטיוואן כמו רוב מדינות העולם. גם ארצות הברית לא מכירה באופן רשמי בטיוואן. אבל בהחלט מקיימים ומעודדים שיתופי פעולה כלכליים, תרבותיים, תיירותיים, אקדמיים. וכולי וכולי עם טיוואן, שהיא אימפריה, אימפריית יצור, ואימפריה שחלק אולי מכירים מעולם השבבים. השבבים הכי מתקדמים מיוצרים בטיוואן. אין טלפון נייד שאין לו את השבבים המתקדמים שבסופו של דבר מיוצרים בטיוואן. ומערכת היחסים בינינו הולכת ונרקמת, והיא נהיה טובה וטובה.
0: בזמן שאתם הייתם שם, הסינים מאוד התלהבו מהביקור שלכם שם, והם מאוד שמחו מהביקור. אני כמובן מדבר בלשון סגי נאור, אני אגיד שכשאתם הייתם שם, השגרירות הסינית בישראל הוציאה הזהרה נגד משתתפי המשלחת, אמרה לא לזלזל בנחישותה איתנה של סין ושל העם הסיני, בהגנה על ריבונות לאומית ושלמות טריטוריאלית, והסינים מאוד כועסים, למה?
6: הסינים חצו קו אדום, במובן הזה שהם גם איימו עלינו, חברי הכנסת, שאנחנו נשלם מחיר, וזה איזשהו משהו שהולך וחוזר עם הסינים. אבל אני אגיד לך מה, קודם כל, לא עשינו ולא עשינו משהו שלא בסמכות. פעלנו בסמכות, בהתאם להסכמים שחתמה ישראל עם סין, דרך אגב, וגם חתומה עם טיוואן, וביחד עם משרד החוץ. למשרד החוץ של ישראל יש נציגות רשמית דיפלומטית בטיוואן, לטיוואן יש נציגות רשמית כאן, אז לא קוראים לשגרירה שגרירה, לנציגה בענייני מסחר וכלכלה, אבל בסופו של דבר יש דיפלומטים בשתי המדינות, יש שיתופי פעולה בין המדינות, ויש גם שיתופי פעולה עסקיים וכלכליים. מה שחשוב בסופו של דבר זה טובת ישראל. טובת ישראל זה להעמיק ולהגביר את שיתוף הפעולה הכלכלי בין טיוואן, שהיא מדינה יותר עשירה מישראל, דרך אגב. האזרחים מרוויחים שם פחות מהישראלים, אבל המדינה עצמה יותר עשירה, ויש המון המון מה לעשות. ענקיות הייצור בטכנולוגיה בעולם נמצאות בטיוואן, פוקסקון, UMC ו-TSMC כמובן, כל הצ'יפים שיש לאפל, לאינווידיה, ודרך אגב, גם למערכת הביטחון הישראלית, הם מיוצרים, המתקדמים ביותר מיוצרים בטיוואן, הם מגדילים שנות אור את שאר העולם. ואני אגיד לכם עוד משהו, אחרי 7 באוקטובר, טיוואן הייתה המדינה הראשונה שעמדה לצד ישראל, היא הביאה ותמכה באזרחים הישראלים שנפגעי 7 באוקטובר בכסף אמיתי. היא עזרה לכפר עזה, עזרה לנפגעי הטילים בבית שמש ובבת ים, הקימה מרכז חוסן ימי בפלמחים, הכל בתרומה של טיוואן. הם עזרו ועוזרים ותומכים ועומדים לצד ישראל. הצ'יפים המתקדמים ביותר שמגינים על אזרחי ישראל, הם מיוצרים בטיוואן, ועוד הצ'יפים שנמצאים על הטילים שתוקפים את ישראל מיוצרים במדינה אחרת, לא בטיוואן, אלא במדינה שצפונית אליה, ונשק...
0: זה חשוב. הדברים האחרונים שאמרת מאוד מאוד חשובים. אנחנו נאלצים לסיים, כי יש לנו עוד הרבה דברים, אבל הדברים האחרונים שאמרת מאוד חשובים, וכל זאת לעומת סין, שבדרך כלל עוזרת לאויבים שלנו גם לאיראן.
6: נכון, באותו יום שמוציאו את ההודעה, שר החוץ האיראני ביקר בסין, אבל בכל מקרה, מה שחשוב זה שהמאזינים ישמעו, הטיואנים רעבים וצמאים להעמיק את שיתוף הפעולה עם ישראל, עוד לא התחלנו לגרד את השטח מבחינת הפוטנציאל.
0: חבר הכנסת בועז טופורובסקי מיש עתיד, יושב ראש אגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל טיואן, תודה רבה לך על הדברים האלה.
6: תודה רבה.
7: מכאן אנחנו לדרום קליפורניה. ראש עיר בקליפורניה מתפטרת לאחר שהודתה שפעלה בשירות סין והפיצה תעמולה פרו-סינית במסווה של אתר חדשות קהילתי. הפרשה המוזרה הזאת נחשפת דווקא ערב ביקורו של הנשיא טראמפ בבייג'ין, המפגש הצפוי שלו עם נשיא סין שי ג'ינפין. שלום לקשב החוץ איתמר מרגלית. בוא תספר לנו, זה בהחלט סיפור מביך, אבל לא מפתיע.
8: שלום אלון, בהחלט סיפור יוצא דופן ערב ביקור חשוב של טראמפ בסין. אז אכן, ראשת עיר בעיר ארקדיה, עיר עם יותר מ-50 אלף תושבים בדרום קליפורניה, התפטרה אתמול. למה התפטרה? כי ממש זמן קצר לפני כן הוגש נגדה כתב אישום, וגם עסקת טיעון שבה היא הודתה שהיא... הייתה סוכנת זרה מטעמה של סין וסייעה בהפצת תעמולה של המפלגה הקומוניסטית והממשלה הסינית בארצות הברית. איך זה נעשה בדיוק? כמו שציינת, היא באמת הפעילה אתר אינטרנט שהוא דמוי אתר חדשות, אבל בעצם עם תעמולה של ממש.
7: זה מה שאנחנו יודעים, יכול להיות שהיא עשתה גם הרבה דברים אחרים. זה מה שבעצם הם גילו, וזה מה שהיא בודתה בעצם בעסקת טיעון.
8: בהחלט, היא עשתה את זה גם ביחד עם הרוס שלה לשעבר ומנהל הקמפיין, שגם הוא הודע בישומים כאלה.
7: היא עצמה סינית, ממוצא סינית.
8: נכון, השם שלה רק נאמר, איילין וונג, בת 58. היא נבחרה לתפקיד רק בנובמבר 2022. העבירות אגב מיוחסות לפני בחירתה לתפקיד, ובכל זאת הגילויים האלה מאוד מביכים עבורה, והיא עודתה בכך שהיא שימשה סוכנת זרה מטעם סין.
7: וכל הדבר הזה זה ערב ביקורו של הנשיא טראמפ בסין. עכשיו ברור שלסינים יש הרבה מאוד מרגלים בארצות הברית, גם לרוסים יש הרבה מאוד מרגלים בארצות הברית, אבל עדיין הפרשה המביכה הזאת היא, אגב היא לא נחשפת, אתה אומר שעכשיו זה בעצם ההודעה שלה.
8: כן, ה-FBI פשוט הודיע שהוא מתכוון להגיש נגד כתב אישום, וגם הייתה את ההודעה הזאת, ועסקת טיעון היא הודתה ביישומים שהיו נגדה, והיא התפטרה, אבל פשוט הפיתורים שלה, ההתפטרות הייתה באופן די מפתיע, כמו קרם ביום בהיר, וכמו שאתה אומר, באמת הדבר הזה מגיע ערב ביקור של טראמפ לסין, שיש שם כמה ימים, ייפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג, ובכלל, יש איזו יריבות בין שתי המדינות הללו.
7: חתיכת יריבות.
8: כן,
7: הכל
8: כן.
7: הכל מתקשר לזה.
8: בהחלט.
7: גם הייתי עם אחרים שדיברנו בתוכנית הזאת, דיברנו ונדבר, הסיפור של איראן מתקשר לסין, נכון. והסיפור של גם גרינלנד איכשהו מתקשר לסין ולטראמפ, והכל איכשהו מתקשר לסיפור הזה.
8: וגם היריבות הכלכלית בין שתי המדינות, זה ביקור שטראמפ לא יגיע לבדו או עם הפמליה שלו, גם יצטרפו אליו מנכלים של חברות מובילות במשק, ככל הנראה ידונו על ענייני השקעות, סחר, אבל גם על עניינים גיאופוליטיים אחרים.
7: זאת אומרת, זה לא סתם הסיפור הזה התפוצץ עכשיו ערב הזה, זה נועד קצת להביך את הסינים ערב
8: ייתכן.
7: ייתכן.
8: רק נגיד שבאמת אז הייתה את ההודעה הזאת של וונג, של איילין וונג, אם היא, גזר הדין היא עלולה לרצות עד 10 שנות מאסר בבית סוהר.
7: בוודאי.
8: ואולי אתה תוהה מי יחליף אותה, אז אל דאגה, מועצת העיר ארקדיה אמורה להתכנס כבר בשבוע הקרוב ולבחור מחליף לוונג.
7: כמובן, איתמר מרגלית, קשבנו המיתולוגי של כאן חדשות, תודה רבה לך על הסיפור הזה.
8: תודה רבה אלון.
9: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
10: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: בראשית, דיור
12: מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
14: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
15: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
14: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
15: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
16: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
18: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
19: מישל!
20: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
21: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
20: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
21: יאללה, בואו נרים את אירופה.
20: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
22: אנחנו כאן.
0: אנחנו עם המלחמה סביב איראן, היא מתחילה כבר לייצר אפקט דומינו עמוק בכל העולם. קחו לדוגמה את הכלכלה היפנית, שם המחסור בנפט משפיע עד לרמה של אריזות צ'יפס. אריזות צ'יפס בשחור לבן. מצטרף אלינו כתב תחום החוץ, איתמר וישנקו. איתמר, איך נפט משפיע על שקיות צ'יפס?
23: שלום אלון. כן, אז באמת חודש וחצי פחות או יותר מאז החל המצור על מצרי הורמוז, ולא מרגישים את זה רק בתחנות הדלק ובחוויות הנפט שעולות, אלא גם במוצרי צריכה אחרים בסיסיים. אני אתן רגע איזו אמירה כללית שאולי יכולה להפחיד, אבל בכיר באום, שליח האום למצב הומניטרי בעולם, מזהיר מפני רעב של 45 מיליון איש והשפעה בעצם על החקלאות, בגלל שדשנים כלואים בתוך המצר. אם אנחנו מדברים על הכלכלה היפנית ועל חברת קלבי, אז הדוגמה מצוינת איך זה פוגש את הצרכן הקטן בקצה. החברה מחליטה לייצר את המוצרים שלה, את האריזות של המוצרים המוכרים שלה, בשחור לבן, וזה למה? בגלל שנפטה, חומר גלם שמופק מנפט, לא מצליח להגיע בכמויות מספקות ליפן, ובגלל זה החברה מחליטה לייצר את המוצרים מנפט, מדיו שחור לבן ולא מדיו צבעוני, מה שכנראה ישפיע גם על ההכנסות שלה. אז צריך להגיד שזו חברה ש-70% משוק הטפו צ'יפס, כמו שאנחנו קוראים לו במדינה בישראל, מיוצר על ידי החברה הזאת, חברה שמחזיקה באמת בהמון מוצרים מאוד מצליחים, ומעניין איך זה ישפיע גם על הצרכן הקטן
0: בקצה. זה משפיע על הרבה הרבה דברים אחרים, אנחנו גם מרגישים את זה. זאת אומרת, לא רק במחיר של הדלק כשאנחנו הולכים לתדלק, חלקנו עוד אין מכוניות חשמליות, אז אנחנו ממש צריכים לשלם על דלק, והמחיר של הדלק הוא בשמיים. זה כל דבר שהוא בעצם מוצר של נפט, ולנפט יש אין סוף נגזרות, אז הוא מושפע מזה.
23: לגמרי. נכון, גם נפט וגם מוצרים אחרים, כמו שאמרתי, דשנים, פוספטים.
0: עכשיו, כל המלחמה הזאת עם איראן, היא באה אחרי המלחמה באוקראינה. המלחמה באוקראינה כבר השפיעה על כל הדברים האלה. זאת אומרת, זה כפל מבצעים פה.
23: נכון, זה אנחנו זוכרים במלחמה באוקראינה, מדינות שהיו מאוד מאוד תלויות, שאין להם כלכלה חקלאית שמצליחה לייצר חקלאות אוטרקית, אם אפשר להגיד, אלא תלויה בצורך העניין אוקראינה, והשדות חיטה ענקיים שלה, אז הרגישו את זה אז. אותו בכיר באום לא נימק בדיוק איזה מדינות יושפעו מהדבר הזה,
0: אבל לנחש.
23: אפשר לנחש, וזה מתחיל כמובן מדינות עולם שלישי ומדינות מתפתחות. בהודו היום ראש הממשלה קורא לאזרחים לא לצאת לעבוד במקומות העבודה, להישאר בבית בשביל לא להשתמש ברכבים. הוא קורא לאזרחים לקנות מוצרים מקומיים ולא מוצרים מיובאים. זאת אומרת, זה משפיע באמת על כלכלות ענק בעולם וגם בישראל.
0: עלינו בדרך כלל זה משפיע בכיס. זאת אומרת, אנחנו משלמים קצת יותר, אנחנו סופגים את זה.
23: נכון.
0: מי זה מכה? זה מכה במי מי שאצלו כל אגורה או יותר, אגורה יותר או אגורה פחות.
23: חד משמעית.
0: עליית מחירי הדלק, אגב, אפילו בארצות הברית יכולה למשק בית רגיל, למשפחה, לפשוט את הרגל ולאבד את הבית. עלייה נכון. של כמה דולרים, של כמה סנטים על גלון, שזה כמעט 4 ליטר, אתה רואה אנשים שהם יאבדו את העבודות שלהם, לא יוכלו להגיע לעבודה בגלל הדבר הזה, כי הם חיים על הקצה, וזה מעבר לקצה שלהם. ואין רשת סוציאלית שתעזור כמו במדינות אחרות.
23: נכון, חד משמעית, חד משמעית, הם מרגישים את זה, 105 דולר לחבית, המחיר הדלק בארצות הברית הוא כבר מעל 4 דולר, באמת כל העולם מרגיש את ההשפעות הכלכליות של הדבר הזה, מהודו עד ארצות הברית וגם בישראל.
0: איתמר וישנקו, כתב תחום החוץ של כאן חדשות, תודה רבה לך. עוד יש עוד הרבה למה לדבר על הנושא הכלכלי בהקשר של המלחמה.
23: לגמרי, תודה רבה.
0: ומכאן אנחנו נשארים בעצם עם הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאיים כבר תקופה ארוכה לכבוש את גרינלנד, או לרכוש את גרינלנד, או לקבל את גרינלנד, לא משנה מה. הוא טוען שהיא בעצם צריכה להיות טריטוריה אמריקנית, והשטח הכפו הזה הוא שייך לדנמרק. הדנים מודאגים מאוד, כבר תקופה ארוכה אנחנו עוקבים אחרי הסיפור הזה. דיווח חדש מהיום אומר, מדבר על כך שאמריקנים עלולים או עשויים, תלוי את מי שואלים, לקבל רשות להקים עוד בסיסים באי הקפו. כתבנו יגאל רום, כתבנו בקופנהגן, שלום לך. ואנחנו, בוא קודם כל נגיד שזה רק דיווח, ואתה תכף תגיד לנו גם שזה יכול להיות שזה באמת, אבל אם באמת יש בזה משהו, לפעמים בדיווחים באמת יש משהו, כי זה דיווח רציני, אם זה באמת יתממש בסוף, וזה לא ודאי, אבל אז זה יהיה הצלחה אמריקנית מסחררת, לא?
2: בהחלט כן, אבל היא כל כך רחוקה מהמציאות שקשה לחגוג עליה כבר עכשיו. תראה, קודם כל, גרינלנד לא שייכת לדנמרק. גרינלנד היא ישות עצמאית, דנמרק כבר מזמן העניקה עצמאות לגרינלנד, לא לגמרי נתקע ממנה, היא עדיין אחראית לענייני ביטחון והגנה.
0: כן, זה הרבה.
2: וכל מיני ענייני חוץ, אבל גרינלנד מנהלת את ענייניה בעצמה.
0: כן, זה ישות עצמאית.
2: היום מתקיים בקופנהגן, למשל, מתקיים סימפוזיון מאוד רחב עם ראש ממשלת גרינלנד, שהוא שמו ינס פרידריק נילסן, והוא אמר, אני לא אוותר אפילו על שטח בגודל בול מגרינלנד, לא לארצות הברית ולא לאף אחד. זאת אומרת, גרינלנד מוכנה לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית, בהחלט כן, אבל מתוך רספקט, מתוך כבוד הדדי, מתוך נכונות אמריקאית לכבד את הישות הטריטוריאלית של גרינלנד. טראמפ חושב שגרינלנד זה גוש קרח שמתנהל בחוסר מקצועיות, ולכן צריך להעביר אותו לבעלות של ארצות הברית. כאילו אמריקה מתנהלת היום באיזה מין התנהלות מקצועית, השד יודע איך לקרוא לזה היום. אתם רק דיברתם על הצד האיראני. אבל גרינלנד לא עומדת למכירה, ולכן כל מסע ומתן על בסיסים כאן, ועל ניצול אוצרות הטבע שם, כולו נעוץ בהקשר אחד ויחיד, לכבד את את גרינלנד כישות שיכולה להחליט בעצמה על גורלה.
0: איגל, לא כמו שאתה... לא אני חייב לעצור אותך רגע. כמו שאתה רואה את זה, הנשיא, זה שיושב בבית הלבן, הנשיא טראמפ, הוא עובד על פי האידיאולוגיה הזאת של לכבד ריבונות? זאת אומרת, זה משהו שמטריד אותו?
2: לדעתי לא, וזה מה ש... זאת הבעיה של טראמפ. העולם מצפה ממנו שיגלה איזושהי מידה של דיפוק, איזושהי מידה של רציונליות. בגרינלנד, למשל, היה שם אתמול איזה מיליארדר אמריקאי תמוה לגמרי, שהציע מאות אלפי דולרים לתושבי האי להשפיע על ראש הממשלה שלהם, להסכים לתנאים של דונלד טראמפ. אין לזה שום סיכוי. תראה, בסיסים אמריקאים בגרינלנד קיימים כבר 50, 60, 70 שנה.
0: כן, ואפילו סגן הנשיא ונס הוא ביקר באחד הבסיסים האלה, הם לא כל כך רצו אותו בשאר הטריטוריה, אבל הוא ביקר בבסיס.
2: בהחלט כן, ההסכם בין ארצות הברית, דנמרק וגרינלנד הוא, שהאמריקאים רשאים להגדיל את מספר החיילים האמריקנים באי, לפי הצרכים הביטחוניים של אמריקה, לפי הצרכים הביטחוניים של ארצות הברית. עכשיו מדברים על שלושה בסיסים. מה הבעיה של שלושת הבסיסים? זה לא שזה מחדש משהו בתחום הנוכחות האמריקאית באי, אבל אחת הטענות בבי-בי-סי בכל אופן, שהאמריקנים תובעים ששלושת הבסיסים האלה יהיו בבעלות אמריקנית. זאת אומרת שיהיה להם מעמד כמו שגרירות ארצות הברית בגרינלנד. ולזה הגרינלנדים כמובן אומרים, מה פתאום? לא נסכים לזה. מסע ומתן על בסיסים צבאיים, אהלן וסהלן. אבל טריטוריה אמריקאית בלב ליבה של גרינלנד לא יקום ולא יהיה. בואו נדבר על, על ניצול אוצרות הטבע, בואו נדבר על אינפרסטרוקטור, על שייט.
0: כן, הם רוצים לדבר כמו שדיברו פעם, אבל הוא מדבר בהתנהלות אחרת. איגל רומא, אנחנו עוד ראינו רוצים לדבר על זה, אבל יש לנו עוד כמה נושאים. איגל רומא, כתבנו בקופנהגן שבדנמרק.

0: זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
1: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
2: אמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
3: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
2: להתעורר
4: לעיניים חדשות. הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
6: מישל!
7: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
8: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
7: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: נועם ביטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית, אבל אנחנו עושים לרגע הפסקה עם הבינלאומית וחוזרים לעניינים שלנו. אולי מדובר על איזושהי התפתחות דרמטית ואולי לא. הודעה של מפלגת של סיעת דגל התורה, מרן מנהיג הדור לנדו המנהיג הורה לחברי הכנסת של דגל התורה, הוא אמר, אין לנו אמון יותר בראש הממשלה נתניהו, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות, צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, והוא אמר, כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר, זה הודעה של דגל התורה, ואנחנו נעקוב אחרי זה גם בחדשות וגם יותר מאוחר מה המשמעות של ההודעה הזאת של מנהיג דגל התורה. ואנחנו מכאן חוזרים לוינה, לערב הדרמטי, ערב החצי הגמר הראשון של האירוויזיון, עם השיר שלנו מישל בביצוע של שליח כאן נועם בטן. אבל לפני כן אנחנו רוצים לדבר על אירועים שקורים בווינה עצמה. עיריית וינה עושה מאמצים שלא יהיו כאלה שירצו להפריע לאירוויזיון, וראש העירייה, ראש עיריית וינה, אמר כי בשל מפגינים כמו פעילים פרו-פלסטינים נדרשת העירייה להוצאות הבטחה גדולות. כתבנו בווינה, גיא ליכטנשטיין, לפני הכל, גם אתה מתרגש מהערב?
1: כמובן. בעיקר אחרי החדשות שקיבלנו עכשיו, שאני לא יודע איך אנחנו יכולים לחזור לדבר על האירוויזיון, אבל כולם מתרגשים, כן.
0: אוקיי. בסדר, אנחנו עוד לא לגמרי יודעים מה המשמעות של מה שאמרנו כרגע. אמרנו, הבאנו את החדשות בלי פרשנות, אבל אנחנו...
1: כמובן, אני פשוט שמח שסוגיות החוץ נדחות ולחכות לך על הקו בגלל כאלה דברים, לא משנה עכשיו על המשמעות שלהם, מאשר שכרמלה מנשה פורצת דברים שגם קרו בעבר. לכן, בואו נחזור לאירוויזיון.
0: נכון, אז בהחלט, אז עיריית וינה בעצם זה מגלה שההפגנות זה דבר שעולה כסף.
1: כן, תשמע, גם כנסים פוליטיים וגם הפגנות, בתשיעי במאי כל שנה מתקיים אירוע בוינה לכבוד יום אירופה,

0: ובשבוע שעבר, כמו בכל שנה, נשא נאום ראש העיר. ראש העיר פה זה ברמת מושל מחוז, אם תרצה. ובמהלך כל האירוע, גם לפני וגם אחרי, ובנוכחות הזאת עמדה לצידו שרת החוץ, ביאטה מיינל רייזינגר, והם התקבלו על ידי קהל של מוחים פרו-פלסטינים, ששרקו בכל פעם שפוליטיקאי ניסה לדבר, ואולי נשמע את התגובה שלו.
1: Der Begegnung sein und leider werden wir große Sicherheitsmaßnahmen brauchen, wegen Menschen wie Ihnen zum Beispiel. Das wird große Kosten verursachen, aber wir werden trotzdem ein festes Miteinander durchführen. Das kann ich Ihnen versprechen.
0: זה אמור להיות אירוע של מפגש, ולצערי נצטרך אמצעי הבטחה כבדים בגלל אנשים כמוכם. זה גורר עלויות כספיות גבוהות, אבל למרות זאת נקיים חגיגה של יחד. את זה אני יכול להבטיח לכם, ואנחנו ננקוט בכל האמצעי הביטחון כדי שכל האמנים וכל האמניות יוכלו להופיע כאן בווינה. לא ניתן שיפעילו עלינו טרור, אותנו, סליחה, יפעילו עלינו טרור ויבריחו אותנו מכאן, ואני חושב שהשורקים לא עושים טוב למטרה שלהם. אני לא חושב שמצאתם כאן היום תומכים חדשים, כי באירופה אנחנו מחויבים באופן מסורתי לסובלנות, מקשיבים זה לזה גם כשיש חילוקי דעות. זהו אחד מעקרונות היסוד של הסובלנות, ומה שאתם עושים אין לו שום קשר לסובלנות, ואני תמיד אפעל כדי שאנשים יוכלו לדבר כאן, ולא יושתקו בשריקות בוז. זו לא וינה שלנו, אני אומר זאת באופן גלוי. עכשיו, הוא התייחס לעלויות ההבטחה, בוא נדבר על זה שרוב הדיווחים פה סובבים, וגם כבר רואים את זה מהשטח, על אמצעי הבטחה מסביב לאירוויזיון הזה, שהווינר שטטהלה, מוקף בכל האזור, מוקף ביותר מ-500 שוטרים לאורך כל ה-10 ימים הקרובים, ולפי הרשויות מדובר פה בסידורי הבטחה של שדה תעופה.
2: בסדר, אנחנו ידענו, זה אחד בגלל מה שקורה, בגלל שישראל משתתפת באירוויזיון, וישראל הרי פשוט תפוח אדמה מאוד לוהט שם באירוויזיון, אנחנו ידענו את זה, שיהיה הפגנות, וכל הקטע הזה של הקום ביה, בואו כולנו נשב ביחד ונפתור את הכל בסובלנות, וזה, זה מאוד מאוד נאיבי.
0: בוודאי, אבל זה אחד מהמקרים האלה שאתה אומר, אם ישראל לא הייתה קיימת, היו צריכים להמציא אותה, בגלל שאין נזכור של התחרות הזאת בשבועות האחרונים, מבלי שמדברים על ישראל, תשתתף, על ההשתתפות שלה, על המחאות כנגד, זה כבר נהיה די אבסורדי, המוזיקה ממש נדחקה הצידה, לפחות חוץ מי, אתה יודע, אצל הגרעין הקשה של המעריצים, הייתי אומר. מדובר בזה שאסור להיכנס עם תיקי יד ותרמילים, אלא עם אלו תיקים שקופים לתוך אזור התחרות, ועל זה שיש מעורבות של ה-FBI בניטור סיכונים ממעקב דיגיטלי. זאת אומרת, זה קצת מרגיש שזה יצא מפרופורציה.
2: קצת. טוב, גיא ליכטנשטיין כתבנו בווינה, אצלנו הדרמה רק מתפתחת, ואנחנו נחזור לעניינים פנימיים, ואנחנו נשאיר, יש לנו עוד חברים שם שעומדים לדבר על האירוויזיון, הם יצטרכו לחכות מעט. גיא ליכטנשטיין כתבנו, תודה רבה לך. מכאן אנחנו לדרמה הפוליטית שמתרגשת עלינו. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, יש עתיד הניחו הצעה לפיזור הכנסת?
3: בהחלט, מפלגת יש עתיד מנצלת את המשבר הפוליטי ומניחה את החוק לפיזור הכנסת. ההצבעה, נאמר, צפויה בשבוע הבא, ערב חג השבועות, רק אז הכנסת תוכל להצביע על החוק, משום שזה לא נמצא כרגע על סדר היום של הכנסת, ויצטרכו להעלות את זה בשבוע הבא בישיבת הנשיאות. לאחר מכן החוק יגיע לוועדת הכנסת לדיון, שם יקבע מועד הבחירות, ולישראל יהיה מועד לבחירות.
2: אם זה יקרה, זאת אומרת, זה עוד לא בטוח שזה קורה.
3: כן, אני חושב שזה יקרה, כי אנחנו בשלב שבו הסיפור של חוק הגיוס מאחורינו, ואנחנו ממתינים לראות מה ההחלטות שהתקבלו.
2: רגע, בשבוע הזה, מיכאל, אי אפשר לרצות את החרדים עם איזשהו קסם, ואז הם שוב יצביעו בהצעת החוק לפיזור הכנסת.
3: אז לפחות כרגע זה נראה שאין אמון בין הצדדים, ואף אחד לא מעוניין באמת לקדם את חוק הגיוס הזה. מה שאנחנו רואים עכשיו זה הוצאת קיטור של החרדים, שהייתה אמורה להתרחש כבר מזמן, אבל אולי בגלל גם שיקולים פוליטיים של החרדים בעצמם, הם חיכו לשלב הזה שבו הכנסת ממילה כבר מסיימת את ימיה, כדי להודיע כדי להודיע למעשה על הפיזור ועל פירוק הממשלה והכנסת.
2: מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך על העדכון הזה.
3: להתראות.
2: תודה. אנחנו חוזרים לאירוע המשמח שקורה בווינה, לאירוויזיון. שלום לדורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות ושליחתנו בווינה.
4: איזה מעברים אתה צריך לעשות, אה?
2: אני נהנה מכל רגע. אני יודע שגם את נהנית מכל רגע, כי אני מכיר אותך הרבה שנים.
4: חוץ מהגשם, הגשם שבר אותי אתמול. אתה לא מבין מה הלך פה, זה באמת מזג האוויר. אנחנו במאי, ופשוט ברקים, רעמים, גשם מטורף. מזל שהאירוויזיון במקום סגור. אנחנו מדברים על, דיברת מקודם על הערכות בווינה.
2: רגע, אני עוצר אותך שניונת. אגב, מצטרף אלינו מרואיין בהפתעה, רן סיקורל, שבדרך כלל יושב על הכיסא שלי פה.
4: ושיושב עכשיו לקראת החזרה.
2: אז הוא נמצא באירוויזיון בווינה, בתוך האולם, והוא מצטרף אלינו גם משם. אז זה שניכם, גם שליחתנו וגם השליח הלא רשמי שלנו.
5: שלום חברים.
2: שלום.
5: שלום חברים, אני לא יודע כמה אתם מצליחים לשמוע אותי פה בתוך המאומה הזאת, אבל ניסינו לתפוס את המקום הכי שקט שאפשר. בעוד 7 דקות תתחיל החזרה האחרונה למעשה.
4: אני מתה לדעת איפה אתה עומד. בטני
5: שני המופע הטלוויזיוני.
4: איפה אתה עומד שמצאת נקודת שקט?
5: למטה.
4: למטה.
5: אני שומע שדורית מדברת, אני לא מצליח לשמוע.
2: היא שואלת איפה אתה עומד.
4: הגיוני, הגיוני, אין שקט שם, אין שקט. הוא עושה שמיניות באוויר בשביל זה.
5: אני עומד למטה, לא בגולדן רינג, אבל קצת אחורה, כך שבהחלט מצליחים לראות את זה היטב. האווירה פה צריך לומר טובה. ממש לפני כמה דקות קרזו את המדינות המשתתפות, שעות גדולות גם לישראל, לא שמעתי ולו בוז אחד בקהל, וזה בהחלט מעודד, זה מבטיח
2: שתהיה
5: לנו כאן חזרה מהנה.
4: נכון, ואני אגיד לך שאתה עומד במקום יותר טוב מהגולדן רינג אפילו.
2: דורית, היום המצב יותר טוב מאתמול? החזרה היום הייתה יותר טובה?
4: אז זהו, הייתה חזרה קטנה כרגע, שלמעשה בגלל התקרית אמש עם הצלם והרקדנית לי פרויד, אז נתנו לנו איזושהי חזרה נוספת, שזה נחמד מאוד, זה רק כדי לדעת שהכל בסדר, ושלא יתקלו עוד הפעם בצלם, והכל עכשיו באמת מוכן לחזרה הבאה.
2: זה משמח אותי, דורית, אנחנו נצטרך לקצר, כי ענייני הפנים פשוט דחקו אותנו עוד ועוד ועוד.
4: הכל בסדר, רק שתראו אותנו היום בכאן 11.
2: ברור שאנחנו, מי לא יראה אתכם, מי לא יראה אתכם. תודה רבה לדורית ולרן סיקורל.
6: אנחנו כאן. אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
7: אין השדיון! 2-2 של ביתר! מוזיק עובר!
6: הערב, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
7: וזה מצב טוב לזטנוביץ' לשני, זטנוביץ' פנימה!
6: הערב, ב8:30. כאן חדשות ברשת בית. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: כפוף לתקנון.
14: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים, ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: פשוט נהדר.
18: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
20: תודה. תודה.
18: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
21: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרב לנדו הודיע כי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, ואומר כי אין עוד אמון בנתניהו. יש עתיד והדמוקרטים הניחו הצעת חוק לפיזור הכנסת. מבקר המדינה, הזנחת הייצור המקומי של אמצעי לחימה הובילה לפגיעה בחופש הפעולה המדיני. התלות ברכש של חומרי גלם מחול סיכנה חיי לוחמים בשדה הקרב.
23: חדשות ברשת בית החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. המשבר בקואליציה המעמיק. מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב לנדו, הודיע לחברי דגל התורה כי צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר, דברי הרב לנדו. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפר. קודם לכן דיווח כתבנו מיכאל שמש כי יושב ראש דגל התורה משה גפני סירב בשעות האחרונות לקבל שיחות מנתניהו. זמן קצר לאחר הודעתו של הרב לנדו, הגישה סיעת יש עתיד הצעת חוק לפיזור הכנסת. החוק ישובץ בסדר יומה של הכנסת בשבוע הבא. גם הדמוקרטים הניחו הצעת חוק דומה. מבקר המדינה קובע כי הזנחת הייצור המקומי של אמצעי לחימה במשך שני עשורים הובילה לפגיעה בחופש הפעולה המדיני-אסטרטגי ובזמינות אספגת האמל"ח לצה"ל. בדוח המתפרסם בשעה זו, המבקר קובע כי יש לצמצם את התלות ברכש אמצעי לחימה מחוץ לארץ ולהגביר את עצמאות הייצור. המבקר מציין גם כי כיום נדרשות השקעות כספיות ניכרות וזמן רב כדי לשקם את הייצור המקומי.
24: אובדן יכולות הייצור שהיו בארץ למעלה מעשור בתחום חומרי הגלם, ובהן אובדן יכולת ייצור של חומר גלם מסוים בשנת 2012, והתלות ברכש חומרי גלם מחול, גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. על ראש הממשלה ושר הביטחון לבחון היטב את הדוח ולתקן את הליקויים. מדובר בנושא הנוגע לביטחונם של אזרחי ישראל.
22: ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי העצמאות החימושית של מדינת ישראל ניצבת בראש סדר העדיפויות של המשרד, הפועל מפרוץ המלחמה ופרט בשנה האחרונה לצמצום פערים של שנים. עוד נכתב כי המשרד מקדם תוכנית בהיקף של מיליארדי שקלים להאצת הרכש מתוצרת כחול לבן ולעצמאות חימושית מרבית. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בדוח על סוגיית רכזי הביטחון השוטפי, מבקר המדינה מצביע על כשלים מתמשכים בציוד ובמעמדם של הרבש"צים ביישובי העימות. המבקר חושף כי בבוקר 7 באוקטובר נאלצו כיתות הכוננות להסתמך על מכשירי קשר שרכשו המועצות באופן עצמאי בשל היעדר ציוד צהלי תקין. מן הדוח עולה כי המדינה טרם הסדירה את מתכונת העסקתם של הרבש"צים הכפופים למספר גורמים, מצב המייצר הנחיות סותרות ופוגע בתפקודם המבצעי. כמעט 90% מהרבש"צים שהשיבו למשרד המבקר סיפרו כי תנאי העסקתם והשכר הנמוך מאלצים אותם להשלים הכנסה ופוגעים ביכולתם להתמקד בתפקיד. המבקר מותח ביקורת על משרדי הביטחון והאוצר שטרם יישמו את ההמלצה להגדירם כאזרחים עובדי צהל, ומזהיר כי בהיעדר הסדרה מיידית של הסמכויות והציוד ייפגע הביטחון ביישובי הגבול. בתגובת צהל נמסר כי הצבא אינו אחראי להפעלה המבצעית של הרבש"צים, למעט במקרים יוצאים מן הכלל, אלא להנחות אותם מבחינה מקצועית. עם זה, צהל החל לאגד את ההנחיות המקצועיות לתחומי אחריותם. הקיפאון במסע ומתן עם איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם רשומה מתגרה ברשת החברתית שלו, ובה תמונה של ספינת קרב אמריקנית יורה קרן לייזר אל מטוס איראני, ומעלה הכיתוב לייזרים, טיק טק ונגמר. ברשומה אחרת כתב הנשיא, ביי ביי ספינות מהירות, כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
0: כאן תחזית. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
22: תחזית מחר, ירידה ניכרת במידות החום. אורחות החדשות קרין גורדן בר-אור ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות
26: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
27: דלתות חמדיה,
26: כפוף לתקנון.
28: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ארבע ועוד שש דקות עכשיו, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום שלישי 12 במאי 2026. פותחים כרגיל בכותרות, דוח חמור של מבקר המדינה מתפרסם בשעה זו, בין השאר על כשלים בניהול בנק הדם הלאומי, יותר ממחצית מבנקי הדם בבתי החולים אינם מוגנים, והדבר מהווה סיכון חמור ליכולת התפקוד של בתי החולים בעת מתקפת טילים. המבקר מוצא גם כשלים בהבטחת קבוצות ספורט בחול. עוד הוא מצא ליקויים משמעותיים בהיערכות המדינה לעצמאות הייצור הביטחוני וצמצום התלות ברכש חוץ. הנה מבקר המדינה מתניהו אנגלמן.
1: מלחמת חרבות ברזל הבליטה ביתר סט את הצורך של ישראל להגביר את עצמאות ייצור האמל"ח כחול לבן ולצמצם את התלות במדינות זרות ובאינטרסים ושיקולים בינלאומיים, בכל הנוגע להספקת אמל"ח ורכיבים וחומרי גלם הדרושים לייצורו. אובדן יכולות הייצור שהיו בארץ לפני למעלה מעשור בתחום חומרי הגלם, והתלות ברכש חומרי גלם מחול, גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב.
0: מיד נרחיב בנושא הזה. תביעות ייצוגיות. אתמול דחה בית המשפט תביעה ייצוגית נגד רשת KSP, ומתח ביקורת על מה שהפך כאן לשיטה של עורכי דין סדרתיים המחפשים כל דבר קטן כדי להפיל עסקים ולהתאשר על חשבונם. נעסוק בכך. זה כלי צרכני חשוב מעין כמותו, אבל נעשה בו שימוש פסול להתאשרות ורדיפה אחרי עסקים. נדבר על כך ועוד בהמשך על טיפים. לא רק במסעדות, עכשיו גם ברשתות אופנה. צרכן שנכנס לאחת מרשתות האופנה הגדולות נשאל אם ירצה להשאיר טיפ לעובדים. האם זה לגיטימי? ועוד בהמשך הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף, המייל שלנו כסף, @kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, איתכם כאן עד קצת לפני חמש. מיד ממשיכים.

0: עוד לפני הכלכלה, קצת פוליטיקה והאיום של חברי הכנסת החרדים בפיזור הכנסת. אין לנו יותר אמון בנתניהו, הם אומרים. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
1: שלום רונן, כן, דרמה פוליטית של ממש בשעות האחרונות, לאחר שמנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב דוב לנדו, מורה לחברי הכנסת של דגל התורה, צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. לנדו אמר לחברי הכנסת, אין לנו אמון יותר בנתניהו, אנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות, והוא אמר גם, המושג גוש לא קיים מבחינתנו יותר. רונן, צריך להגיד שגם ביהדות התורה וגם בש"ס, במהלך הזה, ככל הנראה יחד, ובינתיים באופוזיציה מודיעים כי הם מגישים את הצעת החוק לפיזור הכנסת, שצפויה לעלות ביום רביעי הבא. כלומר, אם אכן הצעת החוק הזאת תעלה ביום רביעי בעוד שבוע, יכול להיות גם שימשכו אותה ברגע האחרון, המשמעות היא שישראל הולכת לבחירות בתחילת חודש ספטמבר, צריך להגיד, זה תסריט שהובא בחשבון מבחינת נתניהו. הרי דובר כבר בשבועות האחרונים על כך שייתכן שהבחירות יהיו במועד הרשמי, 27 באוקטובר או ב-1 בספטמבר. בשעות האחרונות, ללא ספק, רונן, הסיכויים שהבחירות הבאות יתקיימו בחודש ספטמבר עלו משמעותית. יש אפשרות נוספת שביום שני הקרוב תעלה הצעת אי אמון, ואז הכנסת תפוזר, משמעות הדבר בכל מקרה תהיה זהה. אז אפשר לומר בפרספקטיבה קצת יותר רחבה, רונן, שאחרי קדנציה שלמה, שבה נתניהו מושך את המפלגות החרדיות, ואומר להם, עוד מעט אנחנו עובדים על כך, אחרי שיולי אדלשטיין הודח מראשות הוועדה, ועדת החוץ והביטחון, לאחר שלא סיפק את הסחורה, לפחות לכאורה, לאחר שגם בועז ביסמוט קיים הרבה מאוד ישיבות בוועדת החוץ והביטחון כיו"ר הוועדה, בסופו של דבר, חוק גיוס לא יהיה בקדנציה הנוכחית, המשבר הזה הולך לפיצוץ, וישראל הולכת לבחירות, רונן, יכול להיות שקצת יותר מוקדם מכפי שחשבנו.
0: בכל מקרה בחירות, אולי קצת יותר מוקדם. דקלה אהרון שפרן, תודה רבה לך. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: עכשיו לדוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו, שורה של נושאים על הפרק, מתכונת העסקת הרבש"צים, רכזי הביטחון השוטף ביישובים, נמצאו גם כשלים חמורים בניהול משק הדם בישראל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, זה פגע ביכולת להציל חיים וסיכן את הטיפול בפצועים, אבל אנחנו בחלק הזה שלנו נעסוק בפרק העוסק בשימור יכולות ייצור אמצעי לחימה, כחול לבן מה שנקרא, וההשפעה על המלחמה. שלום לך שאול שחר, מנהל אגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. שלום.
2: שלום וערב טוב לכולם.
0: נתחיל בעיקרי הדוח, הוא חושף כשלים מבניים ומתמשכים בניהול העצמאות הביטחונית של ישראל, המעבר מניהול שגרה לניהול מלחמה, הבליט פערים שנוצרו במשך עשורים בגלל העדפה של שיקולים כלכליים קצרי טווח על פני אסטרטגיה ביטחונית ארוכת טווח. ככה אם אני מעמלה קצת, מתמצת את הדברים, בוא תסביר לנו כן. בעצם, מה זה בכלל אוקיי. יצור ביטחוני כחול לבן, למה אנחנו כל כך זקוקים לזה?
2: אוקיי. אז אני אשתח ואומר, כן. שלצערנו, כל כמה שנים יש בישראל מלחמה או מבצע, שהולכים ומתארחים, אם זה ששת הימים, שישה ימים, יום כיפור 19 יום, לבנון השנייה 34, צוק איתן 50, וחרבות ברזל שאנחנו עדיין נלחמים כבר מעל שנתיים וחצי. ומה הבעיה? לאחר כמה ימים של קרבות, ובוודאי עם התארכותם, אמברגו או הרמת קשיים בקבלת אמצעי לחימה על מדינת ישראל, על ידי מדינות חלקן אפילו ידידותיות לנו. והשבעה באוקטובר הוכיח זאת באופן חד וברור, כמו שהיו כבר דיווחים בתקשורת, על דברים כאלה ואחרים. ובעצם מה המשמעות?
0: המשמעות המבצעית אתה מדבר עכשיו.
2: כן, יש לזה משמעות מבצעיות, משמעויות, מבצעיות חמורות מאוד, על הרציפות התפקודית של צהל בלחימה. ויצור כחול לבן הוא אחד המענים בארץ בעצם לעזור בדבר הזה. זה אפשרות לייצר אמצעי לחימה באופן עצמאי. אז במשך עשרות שנים השקיעו משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות לרבות הממשלתיות מיליארדי שח בבניית תשתיות הייצור לאותם אמצעי לחימה. עם זאת, בשני העשורים האחרונים נפגעו ועבדו יכולות ייצור כחול לבן, אין שם חומרי גלם המשמשים ליצור אותם אמצעי לחימה, וגם קווי ייצור של אמצעי לחימה נובנו בתעשיות מסוימות. כמו שאמרת, גם נוכח שיקולים כלכליים של אותן התעשיות.
0: לא שיש משהו רע בשיקולים כלכליים, כי אנחנו יודעים שהתעשיות הביטחוניות שלנו, אתה יודע, בסופו של דבר, הן תעשיות משגשגות, מכניסות הרבה מאוד כסף לקופת המדינה, וזה גם כן נדרש, כאמור, כדי לממן מלחמות כל כך יקרות.
2: אני מסכים איתך לחלוטין. דרך אגב, התוצאה של הדבר הזה, תכף אני אגיע לנקודה שדיברת עליה, התוצאה של הדבר הזה, מבצעית, שזה מחסור במלאי, וצמצום השימוש באמצעי לחימה במהלך המלחמה, עם כל המשמעויות הנגזרות מכך, וכמובן גם פגיעה בחופש הפעולה המדיני האסטרטגי שלנו. האמברגו משמש מנוף לחץ מדיני על ישראל. עכשיו, נקודתית בחרבות ברזל, זיהינו במהלך הביקורת סיכון לחיי הלוחמים, ואף עיכוב במשימות מבצעיות, נוכח המחסור באותם אמצעי לחימה, או באותם חומרי הגלם, לטובת ייצור אותם אמצעי לחימה. וכפי שאמרת, בגלל שהתעשיות הביטחוניות, לרבות הממשלתיות, יש להם שיקולים כלכליים, פה המדינה צריכה להכניס יד לכיס, ולחשוב רחוק, כפי שאמרת בפתיח, איך מתמודדים עם הדבר הזה. אז באמת, שרי ביטחון לשעבר עסקו בדבר הזה, אבל בשורה התחתונה, לא שמו את ידם בכיס, או לא קיבלו החלטות, ולכן הדבר הלך והתמסמס.
0: אוקיי.
2: דרך אגב, הקבינט ביטחוני-מדיני, שאמור לדון באסטרטגיה הזאת, כמו שאמרת, לאן הולכים, מה רוצים ממערכת הביטחון, זה לא עלה לדיון בכלל. עד חרבות ברזל, כל הדברים שאני אומר. גם המלל, שהוא אמור לרכז את עבודת המטה, בין היתר בנושאים האלה, לא עסק בזה, לא העלה לדיון, לכן זה לא עסקו בזה. שורה התחתונה, יש כאן בעיה מערכתית רחבה של אי טיפול בכלל הרמות, והמשמעויות הן חמורות על ביטחון מדינת ישראל.
0: אוקיי, רק נאמר, תגובת משרד הביטחון בנושא הזה, העצמאות החימושית של מדינת ישראל ניצבת בראש סדר העדיפויות של המשרד, הפועל מפרוץ המלחמה ובפרט בשנה האחרונה לצמצום פערים של שנים. המשרד מקדם תוכנית בהיקף של מיליארדי שקלים להאצת הרכש מתוצרת כחול לבן ולעצמאות חימושית מרבית. אלה הדברים, מסתפק
2: בך. דרך אגב, זה לאחר חרבות ברזל,
0: כן.
2: ותוך כדי הביקורת שלנו, שצפנו ולנו את הפערים, משרד הביטחון באמת התחיל לעסוק בזה ביתר סט, נוכח המצב שנוצר.
0: אוקיי, שאול שחר, מנהל אגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: להתראות. עכשיו לניסיון של חברת NRGX, אתמול לחדש את פרויקט טורבינות הרוח שלה ברמת הגולן. הניסיון הזה קשל, הייתה שם הרבה מאוד אלימות מצד תושבים דרוזים המתנגדים לפרויקט הזה, שנזכיר, מדובר בפרויקט לאומי שאושר כבר מזמן בכל הרמות. שלום ניר ישועה, מנכ"ל NRGX ישראל.
3: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: אחר הצהריים טובים. בוא נשמע תחילה כמה מהקולות אתמול שם בשטח בצפון רמת הגולן.
4: שריפה של כל הגנרטורים.
0: כן, אנחנו שומעים ברקע את המפגינים שם וגם את הגיצים של האש שאחזה שם בחלק ניכר, חלק גדול מהציוד שלכם. אתה יודע כבר לאמוד את הנזקים? היו גם עובדים אגב שנפצעו מהאלימות שהופנתה אליהם, נכון?
3: כן, דז'ה וו. אני הייתי שם אתמול, כשהתחילו האירועים. מה שראינו אתמול זה היה פשוט דוגמה מצוינת וקיצונית למה זה חוסר משילות. סדר גודל של 300 פורעים, קיצוניים, אלימים, לאומניים, שפשוט פרצו פנימה לתוך המתחם עבודה. ושרפו מכל הבא ליד, והפעילו אלימות כלפי עובדים של חברת NRGX, שהסתיימו בשמונה פצועים, לשמחתי קלים, שפונו לבית חולים. ובשריפה של רכוש להערכתי מיליוני שקלים, גם של אמצעי צמא וגם של רכבים וגם של אמצעים יהודיים, אמצעי תצפית כאלה ואחרים. כל מה שהיה במתחם בעצם הם או שברו או העלו באש, ותוך כדי גם אפילו אלימות מאוד מאוד מאוד משמעותית. והזכרת בפתיח שלך, מדובר בפרויקט לאומי, פרויקט תשתיות לאומי, שקודם על ידי מדינת ישראל, אושר על ידי כל הגורמים הרלוונטיים, החל ממשרד הביטחון, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, ויוצא לדרך כחוק. רק שיש מספר, זה קומץ האמת, זה כמה מאוד בודדים של סדר גודל של 200-300 שפשוט החליטו לעשות הכל בצורה לא חוקית, כדי שהפרויקט הזה לא יקרה. ואת זה ראינו אתמול.
0: בוא נזכיר רק, ניר, עסקנו בזה גם בהרחבה בסיבוב הקודם של האימות הזה. זה פרויקט אכן שאושר, כבר מעוקב כמה שנים כבר הוא מתעכב בעצם, עוד מלפני המלחמה, נכון?
3: הניסיון הראשון באמת לעלות בצורה רצינית היה במאי 23.
0: אוקיי,
3: אז החליטו שלא משאים את העלייה.
0: אני פשוט רוצה, להבהיר את הנקודה, למה יש שם את ההתנגדות הזאת? יש שם הרבה מאוד אנשים שגם הגעתם איתם להסכמים על השטחים שלהם, והם גם פוצו או אמורים לקבל על זה כמובן כסף. העניין הוא שהרבה מאוד מהתושבים שם מתנגדים לזה מסיבות בריאותיות, באים וטוענים טורבינות הרוח האלה גם מייצרות נזקים בריאותיים, גם נזקים סביבתיים, גם הנוף, גם הרבה מאוד נושאים, ובגלל זה אתה רואה את ההתנגדות הכל כך יצרית שלהם שבאה לידי ביטוי פעם אחר פעם.
3: אז אני אגיד שני דברים על זה. אני יענה קודם כל, אני חושב שזה לא הסיבה. זה הנרטיב שרוצים לייצר. הנרטיב של אנחנו מתנגדים לטורבינות מטעמי בריאות, הגנה, פגיעה בערכי טבע וכולי, זה נרטיב שרוצים לייצר אותו, הוא רחוק מהמציאות. הפרויקט הזה אושר על ידי משרד הבריאות, על ידי המשרד להגנת הסביבה בצורה מלאה.
0: כן, אנרג'יקס השקיע,
3: זה חשוב להגיד, אנרג'יקס השקיע מיליוני שקלים באמצעים יהודיים על מנת להימנע מפגיעה בבעלי כנף. התחלנו בכוונה, מתוך רגע רגישות גם, התחלנו בכוונה בכל הטורבינות המזרחיות, כאלה שאפילו לא רואים בעין מהיישובים. הם הכי רחוקות מהיישובים, גם לא רואים אותם.
0: אני פשוט רוצה להתקדם כי זמננו קצר, ואת הנקודה הזאת אני חושב שכבר הבהרנו כמה פעמים גם בשיחות קודמות, אבל לגבי האירוע של אתמול, היו שם שוטרים שנכנסו איתכם?
3: היו באירוע שישה שוטרים שהגיעו לפני האירוע, והתחיל באיזשהו סוג של הידברות, והתפרץ תוך שניות לאירוע אלימות קשה.
0: וזה איבד שליטה, גם מצד המשטרה.
3: היו שם שישה, היו שם בסך הכל שישה שוטרים שבאמת באמת שתפו אותם פשוט. החבר'ה פשוט שתפו אותם.
0: אתה אומר זה לא רציני, שישה שוטרים לאירוע כזה, כפי שהיה צפוי גם מן הסתם, ואנחנו מכירים את הנפיצות של הסבבים הקודמים.
3: כן, אגב, כל הגורמים הרלוונטיים ידעו שאנחנו עולים, זה לא היה בהכבה או משהו. יצא גם הודעה מסודרת למשטרת ישראל, מפכ"ל, שר לביטחון לאומי, לשכת ראש הממשלה. כולם ידעו, ההיערכות, זו דוגמה לחוסר משילות.
0: אז מה הציפייה שלכם, תגיד, מהמשטרה, מהמדינה? יש גם שר ממונה, אולי גם ראש ממשלה?
3: אנחנו מחויבים להמשיך ולהקים את הפרויקט.
0: אתם מרגישים לבד בפרויקט הזה?
3: לחלוטין. זה לא מרגישים. בעובדות, אם יש שישה שוטרים, זה לבד. עכשיו, המשטרה ידעה. המשטרה גם יודעת את הנפיצות של הדבר הזה, ועדיין מגיעים שישה שוטרים. שזה לא רק לא רציני, זה אפילו, אני לא יודע אפילו איך לחשוב על הדבר הזה, זה רחוק ממה שנדרש, ואנחנו מצפים, אנחנו נמשיך להקים את הפרויקט, כי אנחנו מחויבים למדינה, אנחנו זכינו בפרויקט, אז מטעם המדינה, אנחנו נמשיך לעשות ניסיונות כבר בימים הקרובים, כדי לעלות ולעבוד שוב פעם, אבל אנחנו מצפים שהגורמים הרלוונטיים, לשכת ראש הממשלה, והלשכה לביטחון לאומי, יגבו את העלייה. בסוף מדובר בפרויקט לאומי, זה לא פרויקט פרטי של חברת אנרג'י. יש נטייה להתבלבל, לחשוב שזה איזשהו פרויקט פרטי של חברת אנרג'י, זה לא, זה פרויקט תשתיות לאומי, והמדינה צריכה לגבות אותנו בהקשר הזה, כמובן.
0: ניר ישועה, מנכ"ל אנרג'יקס ישראל, נמשיך לעקוב כמובן. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם. תודה לכם.
0: להתראות, עכשיו נראה מה קורה בכבישים.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
0: בדרך תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד קריית יערים ובכיוון ההפוך משורש עד שער הגיא.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
7: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשיש נאי
11: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
15: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
16: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
17: לתקנון. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: מישל!
19: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
20: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
19: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
20: יאללה, בואו נרים את אירופה.
19: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן צבע הכסף עכשיו 4:27. סוגיית התביעות הייצוגיות. והשאלה, האם אחד הכלים החשובים ביותר לצדק צרכני חוטל את תפקידו ומתהפך על הצרכנים ביכולת שלו להגן עליו? אתמול החליט בית המשפט המחוזי מרכז לדחות תביעה ייצוגית נגד רשת KSP. בהחלטת השופטת נכתב בין השאר, כי אין פסול בנקיטת הליך ייצוגי וניהולו לשם מניע כלכלי, אבל אין בכך כדי להכשיר התנהלות שיטתית שכל תכליתה איתור בדרך של ליקוט דובדבנים, הפרות שוליות וזניחות רק לשם נקיטת הליך ייצוגי, והוא לא צפוי להניב תועלת ממשית לאיש למעט הציפייה לקבלת גמול ושכר טרחה למבקש ולבקוחו. אוקיי, זה קצת שפה משפטית, בוא נאמר זאת במילים פשוטות, מה שאומר בית המשפט, התביעות הייצוגיות האלה, כנראה קנטרניות, גם קטנוניות, וכל מטרתן להפיק רווח כספי ולא להגן על הצרכן. לפחות בחלק מהמקרים, כמובן, לא גורף. שלום צח בורוביץ', מומחה רגולציה ומנכ"ל חברת הקבינט קשרי ממשל, שלום.
18: שלום, שלום לך ולמאזינים.
0: אתה מלווה את מאבק בעלי העסקים הקטנים לשינויי חקיקה בנושא הזה. אני רוצה לצרף לשיחה גם את עורך הדין אוהד רוזן, יושב ראש ועדת התביעות הייצוגיות של לשכת עורכי הדין, ושותף במשרד קלי רוזן ושות. שלום גם לך.
21: שלום, שלום.
0: בוא נתחיל איתך, צח. ספר לנו על אופי התביעות האלה. איך נראית תביעה ייצוגית?
18: תראה, אני אגיד לך, לפני שאנחנו נכנסים לאופי התביעה, אני רק אגיד שיש פה באמת מאבק שלם, שמי שמוביל אותו בנחישות רבה, זה סגן השר לשעבר, אביר קרא.
0: נכון, גם איתו שוחחנו בנושא הזה לפני כמה חודשים.
18: הוא מאגד סביבו קבוצה מאוד מאוד גדולה של בעלי עסקים, בעיקר רובם ככולם עסקים קטנים ובינוניים, שסובלים מהתופעה מאוד מאוד בעייתית.
0: מה התופעה הזאת? מה היא?
18: בסוף מה שקורה זה שעסק קטן מקבל תביעה ייצוגית שבעצם בא עורך דין או מי מטעמו, מחפש איזשהו ליקוי קטן, פשוט, זניח לחלוטין, וסביבו מגיש בעצם תביעה ייצוגית, כשכל מטרתה הוא בסופו של דבר להגיע להסדר טיעון מחוץ לבית המשפט, כי הוא יודע שאותו בעל עסק קטן יעדיף לשלם בהסדר טיעון 15, 20, 30, 50 אלף שקל, מאשר להיגרר בבית משפט למשך איקס שנים, כדי להוכיח פה את חפותו, ולהוכיח שמדובר פה באירוע שהוא קנטרני לחלוטין. אלה בדיוק התביעות שנגדן צריך להילחם.
0: עורך הדין אוהד רוזן, אתה שומע את הדברים האלה, מה אתה חושב על התביעות האלה?
21: תראי, אני חושב שמה שאמר צח הוא דבר מאוד מאוד פשטני, ואני אסביר. ואני אומר לך את זה בתור מי שעוסק בתחום הזה למעלה מעשור, ומכיר אותו על כל פרטיו ונדבחיו. תראה, הרוב המכריע של התביעות הייצוגיות הן לא כאלה כמו שעליהם מלין צח ומה שהוגש לבית המשפט בעניין כספי. הרוב המכריע של התביעות הייצוגיות הן תביעות נכונות, מוצדקות, לא תמיד הן מתקבלות, אבל הן בהחלט לא קנטרניות. והתביעות האלה הן תביעות מאוד מאוד חשובות. תביעות
0: לא, נגד פנקים. לא, יש הרבה מאוד תביעות חשובות, אבל...
21: אז רגע, רגע, אז אני מגיע לזה.
0: אבל יכול להיות שהתביעות האלה, בסופו של דבר, פוגעות בסוגיה צרכנית.
21: מה שאני אומר זה שהזרקור שמאיר צח הוא זרקור נכון, אבל הוא זרקור על היבט, על איזושהי פינה של התביעה. יש כמה עורכי דין, זה נכון, שאולי יוצאים אביוז או ניצול לרעה של המכשיר החשוב הזה, כדי למצוא הפרות קטנוניות ולפגוע בעסקים קטנים. אבל לצבוע את כל ענף התביעות הייצוגיות כאיזה משהו שאנשים עושים בשביל להתאשר, או שרודפים אחרי עסקים קטנים, זה לא נכון, זו תופעה שצריך באמת לעקור מהשורש.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, עורך הדין רוזן. אני כתבתי הבוקר בגוגל, אוקיי? תביעות ייצוגיות. זה כל מה שכתבתי. ובעקבות צמד המילים הזה צצו לי אין ספור משרדים של עורכי דין והצעות כאלו. תקשיב, יש לך רעיון לתביעה ייצוגית, פנה אלינו, אנחנו נתקן את העוול שנעשה לכם. משרד אחר מציע לנו לפנות אליו ללא עלות, הוא רק יבדוק מה סיכויי ההצלחה, ומשפט שכתוב באותו משרד עורכי דין, מדובר במיזם עסקי בין הלקוח לעורך הדין. זה נכתב בפירוש שמדובר במיזם עסקי, אפילו לא צרכני. כלומר, המטרה היא מה? לחפש ולהפיל עסקים בכל מיני, לא יודע.
21: לא, אז אני אגיד לך, המטרה של תביעות, לא יודע איזה משרד אתה מדבר, אבל המטרה של תביעות ייצוגיות,
0: תעשה גוגל, תגיע לאותם משרדים.
21: תכף אני אגיד לך, המטרה של תביעות ייצוגיות היא בהחלט לאגד תביעות שברגיל לא היו מגיעות לבתי משפט, אבל זה נכון ומוצדק. אני אתן לך דוגמה, נניח שבנק גובה מכל לקוח 20 שקל עמלה, למרות שבתעריפון כתוב 5 שקלים. אף אחד לא ילך על ה-15 שקלים להגיש תביעה אישית, אבל הבנק יכול להרוויח מיליונים ועשרות מיליונים בגלל העמלה הזאת.
0: אתה מדבר על בנק, אתה מדבר על רשתות גדולות, על מותגים, על תאגידים, על חברות ביטוח, זה בסדר. אבל מה לגבי אותם עסקים קטנים שבסופו של דבר אותם מחפשים?
21: אז שוב, מה זה עסקים קטנים? יש עסק קטן שבאמת אבל באיזה אבלה איזוטרית ואין סיבה לגרור אותו לבית משפט. אבל עסק קטן יכול גם להיות עסק של הונאת קשישים. זה שהוא קטן לא מקנה לו חסינות. עצם העובדה שהוא לא חברה ציבורית או חברת ביטוח לא אומר, אם הוא עסק קטן אבל קטן שמעוול או פועל בצורה נכלולית, אין סיבה לחסן אותו מפני תביעות ייצוגיות. ולהבדיל, עסק קטן או בינוני או גדול, אם הוא עובל בעוולה איזוטרית, באמת יכול להיות שתביעה ייצוגית היא לא הכלי המתאים. אני אומר, צריך לראות את מהות העניין ולא את גודל העסק.
0: צחת, כמה מדובר בתופעה?
18: תראו, בעניין הזה, קודם כל, נושא של הונאה, זה כבר הולך למישור הפלילי. אני לא עורך דין, אבל אני יודע לעשות הבחנה מאוד ברורה בין מקרה של עבריינות לשמה לבין מה שנקרא איזושהי טעות שהיא בתום לב. התופעה הזו היא תופעה מאוד מאוד רחבה. אני בכוונה אולי הצגתי את זה באופן פשטני כדי שהציבור הרחב יבין את זה, אבל מדובר פה בתופעה שהתרחבה כתוצאה מכלי מאוד מאוד לגיטימי. כלי התובנה הייצוגית הוא כלי ציבורי, הוא חשוב, והוא עוזר באמת לאזרח שלא קיים אל מול תאגידי ענק, ששם האינטרס הוא מאוד מאוד גדול. במקרה המדובר, נוצר פה איזשהו, זה לא ספורט לאומי, זו תעשייה של ממש, שבאה ואומרת את מי אנחנו נתקוף בשביל להביא הישג מהיר עם עורכי דין סדרתיים, בדיוק ככה. עכשיו תראו, ופה אנחנו אמנם עורך דין רוזן ואני מדברים משני צידי המתרס, אבל אנחנו נמצאים פה באותו צד. סתם אני אתן לכם לדוגמה, אנחנו במסגרת התהליך שבו יזמנו בסיוע, בהובלת חבר הכנסת אברהם בצלל וח"כים נוספים, הצעת חוק פרטית שבסופו של דבר גם הביאה להצעת חוק ממשלתית לתיקון חוק התובנות הייצוגיות, היינו בפגישה מקצועית בלשכת עורכי הדין, יחד עם עורך דין עמית בכר ראש הלשכה, ויחד עם עורך דין מנחם מושקוביץ יושב ראש ועדת האתיקה הארצית, והם היו איתנו, הם זיהו איתנו יחד איתנו את אותה תופעה.
0: אז למה לשכת עורכי הדין לא מוקיעה את אותם עורכי דין שעושים נזק גם לדעתי ללשכת עורכי הדין, עושים נזק בכלל למקצוע עריכת הדין, ועושים נזק אולי הכי גרוע לתחום הצרכנות?
18: אז קודם כל, למה הם לא נוקטים בגישה יותר אגרסיבית? צריך לשאול את לשכת עורכי הדין, לא אותי.
0: לא, בסדר, אני רוצה לשאול את זה את אוהד רוזן, אולי הוא יודע להשיב לי.
18: אני רק לפני התשובה של עורך דין רוזן, אני רק ידגיש שגם ראש הלשכה וגם יו"ר ועדת האתיקה סיכמו איתנו על שיתוף פעולה בשביל להיאבק בתופעה הזו, החל מתמיכה בחקיקה ועד לטיפול אישי של ועדת האתיקה הארצית באותם עורכי דין סוררים. כמה מקרים קרו שבהם הלשכה הוקיעה את עורכי הדין שהפכו את את התופעה הזו לתעשייה בזויה, אני לא באמת יודע. אבל העובדה שבית המשפט קיבל אתמול החלטה כל כך דרמטית בנושא הזה, היא מראה שהשופטים שמעו את רכשי הציבור, שמעו את קולות המאבק, הבינו את האינטרס ואת הרציונל של בעלי העסקים הקטנים, שלא שינו את האותיות הקטנות של איזה מבצע, בגלל שהם היו עסוקים בלחימה בעזה במילואים, מקרה אמיתי, ועל הדבר הזה מישהו טבע בעל חנות רייטים, את רון קובי, בעשרות אלפי שקלים.
0: אוקיי.
18: הוא חזר אוקיי, מהזכאי, אבל הרגו אותו נפשית כאן.
0: צח, תודה. משפט סיום שלך, אוהד רוזן?
21: אני רוצה, קודם כל, אני חושב שבמה שאמר צח יש דברים נכונים, ויש פרקטיקות של עורכי דין בודדים שבאמת צריך לטפל בהם באופן נקודתי. אסור לשפוך את התינוק עם המים ולהחתים את כל עורכי הדין שעוסקים בתביעות ייצוגיות, שברובם המכריע עושים רק טוב לציבור. בלי תביעות ייצוגיות ובלי עורכי דין שהיו עומדים על המשמר, היית רואה הרבה יותר עוולות צרכניות.
0: בוא תאמר לי, איזה צעד נקטה לשכת עורכי הדין נגד אותם עורכי דין סוררים סדרתיים שאתה גם מגדיר אותם כך?
21: תראה, אני לא רוצה להיכנס לאנשים פרטניים. אני יכול להגיד שכל תלונה שמוגשת, ושוב, לשכת עורכי הדין לא הולכת לחפש באופן פרטני עורכי דין ומה הם עושים ולא, אבל כל מי שמגיש תלונה לוועדת האתיקה על פעילות של עורך דין שיש בה מן הפגם, הנושא הזה מטופל בכלים המשמעתיים שעומדים לרשות הלשכה.
0: אוקיי,
21: כמובן יש לו זכות טיעון, אבל הדברים האלה הרבה פעמים מסתיימים בצעדים משמעתיים.
0: עורך הדין נועד רוזן, יושב ראש ועדת התביעות הייצוגיות לשכת עורכי הדין, תודה רבה לך.
21: תודה.
0: ותודה גם לך, צח בורוביץ', מומחה רגולציה. תודה.
18: תודה רבה.
0: להתראות.
5: דיווחי התנועה בחסות
16: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: באיילון צפונה, עומס תנועה ממחלף חולון עד גלילות, ודרומה עמוס מרוקח עד קיבוץ גלויות. עכשיו, הפסקה קצרה, אחר כך נדבר על טיפים בחנויות אופנה. כלומר, אנחנו רגילים לזה שבמסעדה כבר התרגלנו, זה חלק מהנורמה. האם זה קיים או, או, או, או צפוי להיות גם בחנויות אופנה? עוד מעט נדבר על זה, פרסומות כבר חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: מיד חוזרים עם רונן פולק, כאן חדשות ברשת בית.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
22: רק רפריח.
23: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
22: רק רפריח.
23: לפרטים חפשו רב בריח.
24: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
25: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
26: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
27: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
28: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
29: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
30: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
31: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
30: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
32: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
33: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
34: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
35: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
36: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
37: מישל!
38: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
39: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
38: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
39: יאללה, בואו נרים את אירופה.
38: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן עכשיו ארבע ועוד 42 דקות, צבע הכסף. עכשיו נדבר על טיפים. נושא אהוב עלינו, אתם יודעים, כאן בתוכנית, זה מקובל במסעדות, אני חייב לומר, אוקיי? כי במרבית המקרים, תדעו שהטיפים לא מגיעים ישירות לעובדים, אלא לבעלים כדי לממן משכורות. טוב, נשים את זה בצד, כי אנחנו מדברים על זה המון וזועקים על כך כבר, אבל... עכשיו בוא נדבר על ענף אחר, תקשיבו לזה. טיפים בחנויות אופנה. על זה עוד לא שמענו. שלום גל קולוג, כתב צרכנות עצמאי. אהלן גל.
40: היי, שלום שלום.
0: אתה גילית את זה ממש במקרה, נכון?
40: אני בדרך כלל מגיע בכובע של כתב צרכנות, אבל היום אני בכובע של לקוח.

0: תרצה.
1: ממש ככה, רשת גולף אנד קו על כל החנויות שלה, עכשיו הכניסה את זה כמשהו רשתי, זה הדבר הראשון ששאלתי, האם מדובר פה באיזושהי יוזמה ספרטנית, או שמה מדובר ביוזמה רשתית, וזו אכן יוזמה רשתית. הרשת רוצה לתגמל ולעודד בעצם עובדים על עבודה, מסירות בעבודה, ועל אותם עובדים טובים וחרוצים, והם מוצאים לנכון לעשות את זה דרך הכיס שלנו, הסרחנים.
0: רגע, עכשיו אני חייב, רגע, אני חייב עוד להתעכב רגע על, על הפרקטיקה, על איך זה קורה. שואלים אותך אם אתה רוצה להוסיף טיפ.
1: נכון מאוד.
0: באילו אמצעים? מה, במזומן? או דרך הקבלה?
1: בכל אמצעי. אז קודם כל אני אומר שאני כמובן סירבתי. אבל, אז ככה שלא הגענו לשלב הזה, לאחר מכן הגיעו כל מיני הודעות מצרכנים שונים שנתקלו, כתבות שונות, הבנתי שזה מחולק לסכומים, 5, 10, 15 שקלים, אופציות, מאוד דומה לארצות הברית, זה מזכיר נותני שירות שם, וזהו, ואתה כאוות נפשך, או כמובן ללא טיפ, ואתה בוחר האם תרצה לשפות את עובדי החנות על הסיוע שלהם.
0: תראה, אני רגיל ששואלים אותי אם מישהו נתן לך שירות, זה דבר מקובל.
1: אנחנו רגילים,
0: כן.
1: כי בדרך כלל מה שהיה קורה בחנויות אופנה, ששאלו מי נתן לך שירות, גם היית נותן איזה פידבק וגם היית אומר, וככל הנראה בגלל שיש שם עניין של עמלות מחירה ובונוסים, אז היו משייכים את המחירה לאותו עובד. ככה היו כנראה מתמרצים בסוף החודש בשכר, היו יודעים מי העובד שסייע לך. אבל עכשיו אנחנו מדברים על סיפור שונה לחלוטין, כי מי שמתגמל את העובדים זה בעצם אנחנו הלקוחות, וכן, כמובן, הכסף הזה ממוסה, צריך לזכור, אם אתם חושבים שאתם נותנים 10 שקלים לעובד, אז זה לא כולם, כל מלוא הסכום יגיע לכיסו, גם אם לצורך העניין נתנו לכם שירות פנטסטי. יש מע"מ וביטוח לאומי וגם שכר צוותי, יש כל מיני סעיפים ככה מגולף נמסר, שהסכום הזה גם נגרע, לא במלואו נכנס לכיס של העובד, אז על אחת כמה וכמה.
0: זאת אומרת, אתה נותן טיפ וגם לא כל הכסף הזה עולה, מגיע לעובד כמו, בסופו של דבר?
1: כמו כל סכום, הוא ממוסה, כן? אז גם בין היתר.
0: אוקיי, זו אגב התגובה הרשמית שקיבלת מגולף
1: כן. כן, בהחלט. אני רוצה להזכיר שלפני שנה ומשהו, נתקלנו בזה בבתי קפה בשירות עצמי. בבתי קפה ובמסעדות אנחנו מכירים מלצרים, נותני שירות. אני מדבר על השירות העצמי, כשאתה מגיע ורוכש לעצמך כוס קפה לדרך, ואז בעמדת הסליקה, ממש בקופה, יש שאלה אם רוצים להוסיף טיפ. למרות שזה שירות עצמי, ולמרות שאין כאן איזושהי חוויית שירות, תהיתי האם זה יזלוג הלאה למקומות אחרים, כמו בארצות הברית בדיוק.
0: לא, מה שקורה בארצות הברית זה מטורף לגמרי, שם בכלל.
1: אז הנה, אנחנו מרגישים פה אמריקה.
0: אתה לא מקבל שירות בכלל, אתה עומד מול מכונה, ואתה נותן טיפ, מול רובוט.
1: כמובן.
0: אני לא רוצה שנגיע לשם.
1: אז זה בדיוק זה. צריך לשאול איך הציבור הצרכנים ייתן לזה או לא ייתן לזה לגיטימציה.
0: שלא נגיע למצב גם, זה השאלה באמת, שלא נגיע למצב גם שיתחילו לעשות לך פרצופים, אם השארת טיפ או לא השארת טיפ. כי ברגע ברגע זה הופך לנורמה, שם זה מתחיל.
1: נכון מאוד. אז אנחנו צריכים לחשוב טוב מאוד אם מנרמלים או לא מנרמלים דבר כזה. אני שוב מזכיר ואומר שלא קיבלתי שום שירות, זאת אומרת, עשיתי את בחירותיי לבד.
0: לא, אבל גם אם קיבלת, זה חלק מה, אתה יודע, בסוף, כן, יש מקומות
1: שנותנים
0: שירותים.
1: נכון מאוד.
0: ומקבלים שכר על זה. אני לא בא בטענות כמובן לעובדים, הם עושים את עבודתם בצורה נהדרת, אבל בסוף פשוט מה שיקרה זה שהמעסיקים זורקים את ההוצאה הזאת עליך, על הצרכן.
1: ממש ככה.
0: שלא לדבר על העובדה שהמחירים שם הם לא כאלה זולים, רק בשבוע שעבר דיברנו על הרי המחירים בין רשתות האופנה כאן לרשתות האופנה, אותם רשתות בחול, שזה פשוט מדהים, אז אתה יודע, גם את זה
1: יש כאן איזושהי תחושה של צרכנים בישראל שכל פעם מנסים לגלגל אליהם משהו, כלשהו. פעם אחת זו עסקית, פתאום כולם אקולוגים. כן. פעם אחרת אולי טיפ לעובד. זאת אומרת, חוויית הקנייה תמיד איכשהו מסתבכת, הולכת ומסתבכת ונהיית יקרה יותר. שהתמורה לרוב הולכת ופוחתת. אני רוצה להזכיר שיש כאן איזשהו מעמד באמת קצת של אי-נעימות, שחייבים לחדד אותו. אתה מגיע לקופה, מסתכל עליך עובד בעיניים, תרצה, כתבו כבר לא מעט,
0: כן, הרסייה שלי לתאילנד
1: לא
0: וזה,
1: אז שמתי כמה שקלים, זה לא כמה שקלים, אז מה שהיום הוא
0: אוקיי.
1: ספק זה, מחר הוא נועל, אז תחשבו טוב טוב על המעשים,
0: לגמרי.
1: ומה המשך.

0: משתפים פעולה.
1: גל קולוג, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: להתראות, ביי.
0: ביי ביי.
1: אייל ראובן, מנכ״ל טאוויר מבית מגדל שוקי און, מה קורה אייל, מה קורה בשווקים?
2: אהלן רונן.
1: אהלן, אהלן.
2: יום תנודתי משהו, לא תנודות חריפות, אבל דווקא יום שהתחיל בהמשך המומנטום החיובי בבורסה ובמדדים הישראליים, כך בהמשך לסי של אתמול, בכלל ימים חיוביים היו על השווקים בעולם, היום נראה שמחלחלים כמה נתונים פחות טובים בראשם, נתונים מה שנקרא מקרו-כלכליים, אינפלציה. אנחנו רואים איזושהי חזרה של אינפלציה, נתוני האינפלציה בארצות הברית לחודש אפריל, עלייה של 0.6% במדד המחירים לצרכן, שמה שנקרא משלים אינפלציה שנתית בקצב של 3.8, זה הרבה מעל יעד הפד, ואפילו תחזיות האנליסטים. גם בגרמניה קיבלנו אינדיקציה לאינפלציה שעלתה לקצב שנתי של 2.9, נראה שככה השפעות המלחמה ובראשה מחירי הנפט, האנרגיה בעולם, מתחילים לחלחל פנימה, אינפלציה פחות טובה למשקיעים, פחות טובה לשווקי הון, לא תאפשר הורדות ריבית, כן. והשווקים פחות אוהבים, וראינו בעצם מה שנקרא סיבוב כלפי מטה. אנחנו כרגע בתל אביב 35 עובדים ב14%, תל אביב 95%, גם הביטוח וגם הבנקים, גם הנסטק נפתח כרגע בירידות של 0.6%, גם אירופה נראה שיום של ככה ירידות שערים לא חריפות, אבל אינדיקציה על אינפלציה, אוקיי. משנה קצת המומנטום.
1: והדולר כמובן 2.90, זמננו תם.
2: 2.90 עולה ב3 עציריות.
1: יאל ראובן, תודה. סיימנו מהדורת יום שלישי של צבע הכסף. הפיק את התוכנית היום אהוד כהן, טכנאי השידור נתי בלנקט. אני רונן פולק, ניפגש גם מחר ב4, להתראות.
3: השעה בחסות רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
5: אין השוויון! 2-2 של ביתר! מוזיקה בין!
4: הערב שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
6: וזה מצב טוב לזטנוביץ' לשני, זטנוביץ', פנימה!
4: הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
7: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
4: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
8: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
9: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
16: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
17: לתקנון.
18: מקום סוהר.
19: יאן שלי בן. בואו לאכול.
20: דרמי.
21: שם טוב.
22: רש הרוסי.
23: להציל אתכם
24: דבר. מהצד
25: השני. פגישה.
26: מרדה.
27: תרם.
26: וואו.
28: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
29: יו!
30: פשוט נהדר.
28: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
31: תודה. תודה.
28: עושים טלוויזיה מנצחת. אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים.
0: לכולם.
1: כן.
0: מיד עוד פרטים על הדרמה הפוליטית של השעות האחרונות.
1: דרמה.
0: זהו, אתה יודע, קראתי לזה בשעה הקודמת דרמה. ואחר כך אמרתי לעצמי, זו כנראה דרמה מלאכותית, כי איך נאמר, היא כנראה משרתת היטב את שני הצדדים, את כל הצדדים. נאמר על מה אנחנו מדברים למי שמצטרף אלינו עכשיו. דגל התורה, מנהיג דגל התורה.
1: הרב דוב לנדו.
0: הרב דוב לנדו, אחרי שהוא מבין שחוק פטור מגיוס לא יהיה בקדנציה הזאת כבר, אומר לחברי הכנסת שלו, אין לנו אמון בנתניהו, צריך לפעול בהקדם לפיזור הכנסת. זה דגל התורה.
1: זה דגל התורה. אז קודם כל צריך לציין שהאדמור מגור אמר את זה מהדקה הראשונה. מזמן. הוא אמר להם, הוא אמר לגולדקנופ, תקשיבו, זוזו משם. אין לנו אמון באיש הזה, אני לא מאמין לו, הוא לא יביא את חוק הגיוס, הוא צוחק עליכם, הוא מרמה אתכם. באמת, יאמר לשבחו של האדמור מגור, שמהיום הראשון הוא אמר את זה, הוא יצחק עליכם כל הקדנציה. אספר לכם סיפור, עכשיו זה ככה, והרפורמה המשפטית, והנה רק פסקת ההתגברות, וזה לא יגיע. אבל
0: זימנו לכאן חבר כנסת לשעבר בש"ס, שמכיר היטב את הפוליטיקה, עם כותרת מאוד מעניינת שאתה
1: מבקש. אז תדעו לכם שיש לכם הישג כביר, איך אומר נתניהו, כביר.
0: בדיוק.
1: כי אף אחד לא הצליח להשיג חברי כנסת מש"ס, לא בהווה, לא בעתיד ולא בעבר.
0: יפה.
1: אז הנה אתם.
0: אתה מביא דברים מאוד מעניינים שאומרים לך.
1: כן, אני שוחחתי היום במשך היום עם כמה גורמים בכירים במפלגות החרדיות, ואחד מהם בכיר מאוד אומר לי, הבנו פשוט בבירור סופית שנתניהו לא מתכוון להעביר את חוק הגיוס בכנס הזה, ולכן אין סיבה שנתאבד בשביל נתניהו. בתקופת בחירות, כל אחד לעצמו. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת בחירות, כל אחד צריך לדאוג לעצמו.
0: אין סיבה שנתאבד פוליטית בעבור נתניהו,
1: כן.
0: כל אחד עכשיו לעצמו.
1: כן.
0: מעניין.
1: זה לא אומר כלום לגבי העתיד, כן?
0: יפה, כי מבחינה מעשית, הרי הבחירות בסוף אוקטובר, 27 באוקטובר.
1: כן, אתה זוכר שאריה דרעי אמר, אם אין חוק גיוס,
0: אז הולכים לבחירות.
1: אין מה?
0: אין?
1: אין תקציב.
0: אין תקציב, בסדר. תקציב יש ועוד איך.
1: אם אין תקציב?
0: נו, אז הולכים לבחירות.
1: לא, ואם אין תקציב, אין כסף לישיבות.
0: אה, זה ברור. זה ברור. אבל תראה, גם ככה היו דיבורים על זה שרוצים להקדים את הבחירות לספטמבר.
1: נכון.
0: אז אם הכנסת עכשיו מקדימים את הפיזור שלה, אז יכול להיות שזה מביא אותנו גם ככה לספטמבר.
1: נכון.
0: ונתניהו ירצה להגיד לבוחרים, תראו, אני לא עברתי את חוק הגיוס, את חוק הפטור, בתור מגיוס. הוא יודע איזה התנגדות יש לזה בציבור, גם שלו.
1: כן, אבל אני אגיד לך את האמת,
0: אז זה משרת גם אותו.
1: נתניהו התעורר מאוחר מדי. הוא בעצם אומר עכשיו,
0: מה, גם פה לא העירו אותו?
1: ברור, לא משכו בדש מעילו.
0: גם פה?
1: ואמרו לו, תקשיב, הציבור מתחיל לעזוב אותך. הציבור הליכודי המסורתי רוצה חוק גיוס. רוצה חוק גיוס כי ככה הם מאמינים שצריך להיות. ואתה פשוט מפספס בגדול. והוא משך ומשך ומשך. ואני חושב שהוא כבר במידה מסוימת קצת איחר את הרכבת. כי מי שרצה להבין באמת מה הוא רוצה, הבין שהוא לא רוצה. ואחרי שאתה שומע את הרמטכ"ל, זועק מקירות ליבו. באמת, תביאו לי חיילים. תביאו לי חיילים. הצבא קורס, יקרוס לתוך עצמו. יש יותר מסוכן מזה? כן. יש יותר קשה מזה? אז מה עוד צריך לקרות בשביל שיקרה?
0: ועל פי
1: וגם ככה, זה מתאים למפלגות החרדיות שהבחירות יהיו בספטמבר, בגלל חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, יש מלא כנסים בכל הארץ, וזה משרת את המפלגות החרדיות, אין ספק. אז זה גם נוח להם שיהיה בספטמבר ולא באוקטובר.
0: יפה, טוב, עוד נראה האם הם יצביעו בשבוע הבא על החוק לפיזור הכנסת, יש זמן, ומיד אנחנו נרחיב בעניינים האלה גם על אחד הדיווחים שהיו על לפיהם נתניהו רוצה להבטיח להם אחרי הבחירות נעביר את חוק הגיוס, הם כנראה
1: אגב,
0: לא קנו
1: אגב, את זה. יש תקדים לזה, אתה יודע?
0: שמה?
1: שגם בבחירות הקודמות הוא הציע
0: הוא אמר להם לפני.
1: שאחרי הבחירות בדיוק, אני אעביר את חוק בדיוק, הגיוס.
0: כן, אז הם כנראה
1: זה היה הרפורמה המשפטית.
0: לוקח
1: וזה
0: להם זמן ללמוד כן, את, כן. את הלקוח. טוב, אנחנו נרחיב על זה מיד עם כתבתנו.
1: לא, אבל אל תייחס להם כזאת תמימות. לא, אל תייחס להם תמימות. לא.
0: הם לא תמימים, אתה אומר.
1: לא, הם יודעים שהוא מושך, והם יודעים שהוא משך, והם יודעים שהוא ימשוך. רק מה, בינתיים הם מקבלים ממנו מה שהם רוצים לכאורה במסביב של זה. כל מה שקשור לכספים וזה, קחו כמה שאתם רוצים. חוק הגיוס, נדבר אחרי הבחירות.
0: נשמע משתלם. טוב, אנחנו נרחיב על זה כאמור עוד מעט. נהיה גם עם הדיון בבגץ בעניין העתירות נגד מינויו של רומן גופמן, אלוף גופמן לראש המוסד הבא. מהערות של השופטים אפשר אולי להבין לאיפה זה הולך. הם כנראה מסתמן, כך זה נראה, מהערות, אני אומר את הכל בזהירות, לא יקבלו את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, כלומר, זה נראה שלא יתערבו. אני מרשה לעצמי להעריך שהמינוי הזה בסופו של דבר יושר, אבל בואו נחכה ונראה.
1: הם הולכים איתה כחוט השני ממקום למקום, שהם לא רוצים שבגץ פשוט, כל דבר יהיה בגץ יחליט שלא, בגץ יחליט...
0: זה לא רק זה, זה גם ספציפית במקרה הזה, גם ספציפית במקרה הזה זה באמת מעורר קושי משפטי להתערב כאן. בסופו של דבר יש ועדה, נדבר על זאת בהמשך, אבל יש ועדה שקבעה ברוב קולות, יש פה...
1: שאגב, זו הוועדה החוקית.
0: נכון, זאת...
1: שעוברים דרכה.
0: נכון.
1: הרי כל הזמן תנו, למה אתם לא עוברים דרך גרוני? הנה עברנו.
0: יפה, והוועדה הזאת ישרה ברוב של 3-1, אמנם יושב ראש הוועדה בדעת מיעוט, אבל... ויש מחלוקת עובדתית בעניין הזה.
1: גם יש טעם לפגם קצת, אתה יודע.
0: ההתערבות של היועמ"שית כאן...
1: תפסלו את גופמן, תפסלו את זה, תפסלו את זה, תפסלו את זה, אז בג"ץ אומר, חבר'ה, יש שופטים בירושלים.
0: חכה, בג"ץ עדיין לא החליט, אבל עוד נראה מה יהיה באשר למינויו של רומן גופמן. יהיה כמובן גם בצפון, וחצי גמר האירוויזיון, הערב זה קורה. נועם ביטן שלנו עולה על בימת האירוויזיון בווינה, נהיה גם שם. הייתה חזרה מאוד טובה, שיר מספר 10, הייתה אתמול חזרת השופטים, על פי הדיווחים מאוד מאוד טובה.
1: בחזרה שלפני זה אמרו שהוא קצת התרגש, וצריך להבין את זה, כן?
0: או, בטח, אתה לא מתרגש כשאתה מופיע פה.
1: אני בא לפה, אני מתרגש, אני רואה אותך, אני מתרגש בגלל,
0: בחייך. אז נועם ביטן לא התרגש. כן. טוב, בואו נתחיל עם שעה קדושה לפנינו. נתחיל כמובן במה שקורה בפוליטיקה. דקלה רון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום דקלה. עם האיומים של המפלגות החרדיות, שמענו מה אומרים בדגל התורה. מה עוד קורה מאחורי הקלעים? מה אומרים בשס? מה אומרים בליכוד? לאן זה הולך, דקלה?
2: אז תראו, קודם כל צריך להגיד שהרב דוב לנדו, מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הוא היום שנותן את האות ומורה לחברי דגל התורה... אנחנו צריכים לפזר את הכנסת, אין לנו אמון בנתניהו יותר, אין יותר גוש, זהו, זה נגמר, הסיפור הסתיים, והמהלך הזה צריך להגיד, הוא מתואם בין יהדות התורה גם לבין שס. אנחנו שומעים את סיעות האופוזיציה שאומרות, בשבוע הבא אנחנו נעלה את הצעת החוק לפיזור הכנסת, זה יקרה כנראה ביום רביעי הבא, אבל אתם יודעים, אפשר לומר שמעלים את הצעת החוק לפיזור הכנסת, וגם למשוך את זה ברגע האחרון.
1: כן, רק תקרא, כך... צריך לציין עוד דבר, נכון שזה כאילו מתואם בין שס לבין יהדות התורה, אבל יהדות התורה נותנת יותר דרור לשיח.
2: עד משמעית, בשס אנחנו רואים את הדברים ככה.
1: בשס הרדרי אומר לכולם, דום שתיקה.
2: אלגנטי יותר, הם עדיין שם. תראו, קודם כל צריך לומר, יכול להיות שגם ביום שני יעלו הצעת אי אמון, ואז אולי הכנסת תתפזר.
0: האופוזיציה תעלה.
2: האופוזיציה, ואז אולי המפלגות החרדיות יתמכו, ואז אולי הכנסת תתפזר. אבל כך או כך, תראו מה קורה כאן בסך הכל. אנחנו מדברים כבר כמה שבועות על כך שמועד הבחירות יהיה או ב-27 באוקטובר, או ב-1 בספטמבר.
0: בדיוק.
2: אם בשבוע הבא הכנסת מתפזרת, המשמעות היא שהתרחיש השני שנתניהו התכונן לקראתו, באמת כנראה יתרחש, ואנחנו נלך לבחירות בתחילת חודש ספטמבר.
1: דקלה, אני חייב לדבר איתך על תרגיל מבריק, לפי דעתי, שעשו המפלגות החרדיות. מה הם עשו? הם צעקו ואמרו, אם לא יהיה חוק גיוס, לא יהיה תקציב. לא ניתן שיהיה תקציב, לא יעבור התקציב. נתניהו נכנס ללחץ. עכשיו, מי צריך יותר להיכנס ללחץ שאין תקציב? הם בעצמם. הם המפלגות החרדיות, אם אין תקציב.
2: ולכן הם בסוף תמכו גם בתקציב.
1: ולכן לא בסוף, בהתחלה.
2: בהתחלה, ממש ככה.
1: אמרו, לא יהיה תקציב. אז הוא אמר, רגע, רגע, רגע, בואו מהר, מהר, מהר, בואו נעשה תקציב. תצביעו, ואחרי זה אני אעביר את חוק הגיוס, ואחרי זה. בינתיים הם הצביעו על התקציב.
2: תראה, אבל בסוף, יגאל, הם גם יוצאים בלי הישג משמעותי לאורך כל הקדנציה. זהו, לא יהיה חוק גיוס בקדנציה הזאת.
1: anyway, אין להם שום הישג.
2: אין שום הישג למפלגות. בבעיה משמעותית, אתה דיברת על הצהרות הסליחות שצפויות להיות בחודש אלול, על כך גם אתמול אמר לי בכיר מפלגות חרדיות בכנסת, הצהרות של סליחות, של התעוררות, בהחלט זמן מצוין כדי לדבר על בחירות.
0: אז דקלה, כן, אבל כשיושב ראש, כשמנהיג דגל התורה, כותב, אני שוב מצטט מהמכתב שלו, שהדיבורים על גוש, והוא מדגיש את המילה גוש ככה בגדול, הוא כותב את המילה הזאת בגדול, הדיבורים על כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר. אז מה זה אומר? שמה, הוא פותח פה פתח ללכת עם המפלגות בצד השני? זה איום, אם אנחנו גם למי שצופה בנו, גם רואים את המכתב עצמו.
2: על המסך.
0: נכון. זה איום רציני ללכת עם מתנגדי נתניהו?
2: תראה, במפלגות החרדיות מביעים כעס, הם חייבים להביע כעס, מכיוון שבאמת...
0: השאלה אם הכעס הזה הוא אמין.
2: הם גם אומרים ככה בצורה ברורה, אנחנו מדברים עם כולם, ויכול להיות שאחרי הבחירות אנחנו נבחר בשותפים אחרים.
0: שהשותפים האחרים ייתנו להם חוק פטור מגיוס.
2: שייתנו להם אולי אפילו יותר מכך. כמובן למפלגות האופוזיציה, מכחישים את זה, אבל תראה, בסופו של דבר, כל אחד כאן גם כנראה משחק את התפקיד שהוא צריך לשחק, וגם עבור נתניהו, המהלך הזה כנראה הוא מהלך חיובי. ולמה? מכיוון שנתניהו יכול לבוא ולהגיד למול כל המבקרים החריפים ביותר, לכל מי שהתנגד לקידומו של חוק הגיוס של ביסמוט, נתניהו יכול לבוא ולהגיד, הנה, אני עמדתי בפרץ ולא אפשרתי להעביר חוק גיוס. כלומר, בסופו של דבר הוא גם הצליח למשוך את החרדים לאורך כל הקדנציה הזאת, ולא לחוקק חוק, וגם לבוא ולומר, הנה, בסוף אני לא העברתי את החוק הזה. כלומר, גם נתניהו בהחלט יכול להשיג כאן הישג משמעותי. ושוב, אין ספק שביממה הזאת התקדמנו משמעותית לסבירות של בחירות בתחילת חודש ספטמבר. האם השמיים נפלו עכשיו על הקואליציה? לא. האם נתניהו מאוד מופתע? גם כן לא. אבל בהחלט יש כאן משבר משמעותי, והמפלגות החרדיות, איגל, למרות הדברים שאתה אומר, ובאמת הם קיבלו בתקציב הרבה מאוד סעיפים שהם דאגו שיהיו בספר התקציב, הם נמצאים במפלגות החרדיות, גם ביהדות התורה וגם בש"ס, במצוקה גדולה, מכיוון שהם מסיימים כאן את הקדנציה הזאת בלי הישגים משמעותיים ועם הרבה מאוד פלונטרים.
0: כן, אבל זה מאפשר להם להגיד, זה לא אשמתנו, אנחנו מאוד רצינו, אבל זה נתניהו. שאלה אם זה באמת מוביל אותם.
2: נכון, אבל תראה, בינתיים, אבל בינתיים הם נשארים בלי חוק, בלי הסדר משפטי, ועם עריקים שממשיכים לעצר. עם מעונות שעדיין לא מקבלות תקצוב, לא מקבלים אברכים שהם מחויבי גיוס. כלומר, יש כמה פילים עצומים שיושבים על השולחן, ממשיכים להיות שם והם עדיין בחדר. המפלגות החרדיות לא הצליחו לפתור הרבה מאוד בעיות, והם באמת מביאים את הכעס הזה, ובצדק גדול מבחינתם, ובטח מבחינת מה שהם צריכים להסביר לבייס שלהם.
1: גם אופק חדש עדיין לא נראה באופק.
2: וטוב שכך, אם יורשה לנו להוסיף, וצריך להזכיר בעניין הזה גם את העבודה של משרד המשפטים בעניין הזה, למרות הרבה מאוד לחצים, גם מצד שר החינוך בעצמו.
0: דקלה אהרון שפרן כתבת לנו בכנסת, תודה.
2: תודה.
0: בינתיים. גואטה, בוא תחזור על הציטוט הזה שאומר לך בכיר במפלגות החרדיות.
1: הבנו בבירור שנתניהו לא מתכוון סופית להעביר את הגיוס, את חוק הגיוס בכנס הזה, ולכן אין סיבה שנתאבד בשביל נתניהו בתקופת בחירות, כל אחד צריך לדאוג לעצמו, והם ידאגו לעצמם.
0: כל אחד לעצמו, לא נתאבד פוליטית עבור נתניהו. מעניין, עוד שוב הזה בהמשך. עכשיו
1: תשמע, אנחנו... בינינו, באמת, באמת הוא הגזים. כאילו, אתה יודע כמה זמן הוא מושך אותם עם חוק הגיוס הזה?
0: אבל מה
1: זה מטורף, הרי דיברו על זה בקדנציה הקודמת. והוא אמר להם, אני אעביר לכם, אני אעביר לכם, אני אעביר לכם, ואז הסיכום היה הסכם הקואליציוני.
0: אבל אמרת לא להאשים אותם בתמימות, אז מה הם חשבו?
1: ההסכם הקואליציוני היה שאיך שמתחילה הקדנציה הזאת, כן. מעבירים את חוק יופי. הגיוס.
0: ומה הם חשבו כשהם חתמו על זה? והרבי מיקור
1: אמר להם,
0: מה הם חשבו
1: באותו
0: שהם...
1: מעמד, אחלה. אני לא מאמין לו, מעולה. זה לא יקרה.
0: מעולה, מה הם חשבו כשהם חתמו על זה? שזה יקוים ככתבו וכלשונו?
1: שאין להם אלטרנטיבה, לא. אח שלי, אין אלטרנטיבה, זו בעיה מאוד קשה. אגב, אני אומר לך פה ועכשיו, אם המפלגות באופוזיציה ירצו באמת באמת להשכיל ולהבין פעם אחת איך קרה חמש מערכות בחירות הם תומכים בנתניהו, זה כי לא נתנו פתח למפלגות החרדיות להגיע לאופוזיציה.
0: יופי.
1: להגיע למפלגות ההם.
0: עכשיו, מה אתה אומר למפלגות בגוש מתנגדי נתניהו? כששמענו מה מנהיג דגל התורה אומר, אין יותר דיבורים על גוש? מה לעשות? איך למשוך את החרדים אליהם?
1: אני אומר שכן צריך לא להיות כזה קיצוני כמו ליברמן, כן צריך לחבר את החרדים.
0: איך, מבחינת גיוס, איך, מה, לתת להם, אבל לתת להם חוק גיוס, מה שנתניהו לא נותן?
1: אבל אתה יודע שהחרדים כולם, כל חברי הכנסת שדיברתי איתם, אמרו לי, אנחנו מתחננים לחוק הגיוס של בני גנץ. מתחננים. הכל זה מה יש לך, ומה אין לך, עצה וביקוס.
0: גם שרת הנשיא.
1: בסדר? אז אתה רואה, בסוף יש דברים שמוכנים לחתום.
0: טוב, נעבור עכשיו לבית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, שדן היום בעתירות לביטול מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. אנחנו איתך, שלי טפיירו, שעוקבת אחר מהלך הדיון שהחל לפני יותר מחמש שעות, שלי. שלום.
3: כן, הם עדיין ספונים, שלום, ולקראת סיומו אלה הבשורות הטובות לפחות עבורי, אחרי שעות ארוכות של דיון, שבו השופטים, איך לומר, מאוד מאוד מתקשים עם העתירות, מאוד מתקשים עם נציגי העותרים, כשהם פעם אחר פעם שואלים על מה מתבססת אותה השערה, ולפי הגופמן לכאורה ידע בזמן אמת על הפעלתו של אותו נער באותה אוגדה שעליו שעליה הוא פיקד, ואומרים, יכול להיות שמדובר באיזושהי עדות, באיזושהי שמועה, באיזושהי עדות סברה, ולא בהכרח מצאנו איזשהן ראיות של ממש שתומכות בכך.
0: כן, רגע, שלי, השני, אני עוצר אתך.
3: גם מקשים...
0: כן, רק אני עוצר אותך פה, כי הם גם מקשים, אבל אני רוצה שנייה לשמוע, רק לטובת המאזינים והצופים שלנו, שיבינו בשני משפטים על מה מדובר. מדובר על משהו שקרה לפני 3 שנים, כשגופמן היה מפקד אוגדה 210, האוגדה בראשותו הפעילה נער ישראלי, בן 17, שהיה לו ערוץ חדשות, הפעילה אותו כדי להעביר כל מיני פרסומים, כדי להשפיע על מחבלים בצד השני. ערוץ חדשות בטלגרם, הוא פרסם כל מיני ידיעות. כן, ערוץ בטלגרם, הוא פרסם ידיעות, הבינו שגם מחבלים עוקבים אחריו, ואמרו, יאללה, בואו נעביר דרכו פרסומים, על פי הטענה לא סודיים, כן, אז העבירו את זה, ועשו את זה בניגוד לנהלים, בניגוד לכללים, ומדובר כאן בקטין.
1: בידיעתו של גופמן.
0: בידיעתו. נרשמה לגופמן הערה פיקודית, כלומר לא בתיק האישי, הוא ניזף על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועל זה, בגדול...
3: אגב, בכוכבית, אגב... אגב, כן. פה הזכרת את ההערה הפיקודית, אז גם לגבי הדבר הזה יש מחלוקת אם נרשמה או לא נרשמה לגופמן הערה פיקודית, ותלוי את מי שואלים, כמובן גם בסוגיה הזאת, אבל בסופו של דבר, בהמשך
1: לא
3: למה שאמרת פה,
1: רגע, זה לא דבר
3: הרכב הוועדה...
1: רגע, זה לא דבר שמתועד בתיק האישי
0: שלו. לא, זה לא בתיק האישי שלו, זה לא בתיק האישי, זה נאמר כנראה בעל פה.
1: או באיזשהו מקום אחר... אין לזה שום תיעוד.
3: נכון, אין תיעוד רשמי, נכון, אין לזה שום תיעוד רשמי שגופמן קיבל על כך הערה פיקודית, ויש
1: לא
3: מי שהעידו שבסופו של דבר
0: אפשרי,
3: הוא לא קיבל...
1: כן, אבל זה לא תקין.
3: לא, ויש מי שטוען בזמן אמת שהוא לא קיבל הערה פיקודית על האירוע הזה. בכל מקרה, בסוגיה כאן, בעיקר דן בגץ, האם אכן יש גם בתואר המידות של גופמן או לא, ואומרים השופטים גם לנציגו של גופמן, אם לכאורה נפלו פגמים גם באופן שבו הוועדה למשל לא זימנה את אותו נער שהופעל על ידי אותה עובדה של גופמן, על אף שהוא פעם אחר פעם ביקש להופיע בפני הוועדה ולתת להם תשובות, ואולי גם היה ראוי שהם ישמיעו כלפיו שאלות כאלה ואחרות, וגם נציגה של אותה ועדה פרופסור טליה איינורן, גם היא מגיעה לוועדה ובאופן חריג מקבלת את זכות הדיבור, כשהיא אומרת, אני מאוד מקווה שבית המשפט יעיין בכל הפרוטוקולים, בכל המסמכים שעמדו לנגד הוועדה, שאחרי ששקדה ושקלה, בעצם הבינה שאין פה ממש בכל אותם טענות לפגיעה בתואר עמידות מצידו של גופמן. כך או כך השופטים יוצאים פעמיים לאיזושהי הפסקה, מתייעצים, אנחנו לא נראה כאן החלטה, ואם יורשה לי אפשר לומר שלא בהכרח גם להרכב הזה יהיה, זאת אומרת ההחלטה תתקבל ברוב מכריע או לפחות ברוב מוחלט, כי ראינו פה את שטיין שאומר מצד אחד שהוא לא בטוח שיש סמכות לבית המשפט להתערב באותה החלטה שהתקבלה כדין בוועדה, ומצד שני שמענו את השופטת ברק ארז שלכל הפחות היה צריך להזמין אנשים נוספים כדי לקבל את התמונה המלאה, אז נראה לי שגם בהרכב השופטים הזה עדיין הדעות חלוקות, ואנחנו כמובן נאלץ לחכות ולהמתין עד להכרעה בעניין הזה.
0: תודה רבה שלי טפירו. ובוא נראה ונשמע דברים קולות שהיו היום בבית המשפט.
4: אליי, וזאת שאלה קריטית במקרה הזה, אם האלוף גופמן נתן תשובה לא נכונה, ואדוני
5: ביודין.
4: עושה כל מיני השערות.
5: למה השערות?
4: כי אדוני לא יודע מה התשובה שהוא נתן, וכי האיש שלא הוא נתן את התשובה לא העיד על כך.
0: כן, ככה שופט גרוסקוף בבית המשפט העליון היום. טוב, עוד נראה לאן זה הולך. גם ההערה של השופט שטיין למכתב של ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, שבאמת יצא בתוקף, אחרי שהוא כבר העיד מול הוועדה, והוועדה לא קיבלה את עמדתו, אז עכשיו הוא עושה ראש המוסד מסלול עוקף ועדה. לא יודע, זה לא...
1: ועדיין תשמע, ראש המוסד, זה אדם שלא דבק בו רבב, וצריך לומר שבאמת הוא עשה דברים מטורפים בכמה שנים האחרונות, למען עם ישראל.
0: טוב.
1: לא נראה לי שאינטרס אישי קטן שלא גורם לו להגיד דברים לא נכונים.
0: בסדר, אבל...
1: כי אם הוא אומר שהוא חושב שהמינוי הזה לא טוב,
0: בסדר, אבל לא הוא קובע. בסדר, אבל לא הוא קובע.
1: אבל הוא לא אמר
0: שהוא קובע. אבל הוועדה לא קיבלה את עמדתו, הכל בסדר, לא קיבלה את עמדתו.
1: אז מה, אז אסור לי להגיד את דעתי?
0: לא, הוא אמר את דעתו,
1: אני עדיין אומר את דעתי, ואני עדיין עומד על דעתי. נותר לו.
0: טוב, נהיה עכשיו בצפון, אנחנו איתך, רובי אמר של הכתבנו, כאשר כוחות צהל מגיעים עד לליטני, במרחק של כממוצע 10 קילומטר מהגבול, אבל תושבי הצפון מסתכלים על ההישג הזה, ואיך נאמר, לא בדיוק בהתלהבות גדולה, נכון רובי? שלום.
5: שלום, אני לא אדבר בשם תושבי הצפון, אבל בשורה התחתונה זה לא שרואים כאן איזשהו הבדל. אני לא רוצה חלילה לפגוע בחיילי צהל, ואני באמת בלי ציניות מסיר את הכובע בפני כל חייל שעושה שם את הלילות והימים, ונותן באמת מעל ומעבר. השאלה כאילו היא באמת לטווח הארוך יותר, ושאלה אסטרטגית, לאן זה הולך? לא חושב שלמישהו יש תשובה, הנקודה הזאת של לאחוז בליטני, בואו, גם אף אחד לא יודע בדיוק מה זה אומר הליטני, אורכו של הליטני בקו אוויר מאזור מטולה ועד הים, כ-54 קילומטרים, אז צהל לא יושב לכל אורך הליטני, ואנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא יושב, אולי אנחנו לא צריכים לדעת, אבל מוסרים לנו מידע מאוד מאוד חלקי, התמונה לא חשופה בפנינו, ואנחנו לא באמת מבינים את ההשלכות של אותה הודעה של דובר צהל שיצא בצהריים, ושוב, אני מלא הערכה, בלי טיפה ציניות כלפי החיילים שפועלים שם, אבל כאן זה לא שמרגישים איזשהו הבדל. רחפני הנפץ עדיין מגיעים לכאן, משוטטים ביישובים, ראינו את התיעודים האלה כמה פעמים בימים האחרונים, רק השבוע נפגעו כמה חיילים בימים האחרונים בתוך שטח ישראל, וכתוצאה מאותם רחפני נפץ, וזה ברור שזה עניין של החלטה של אותו מחבל שמפעיל את הרחפן, האם למקד אותו בחיילי צהל, או לפגוע באוטובוס, בהסעה של בית ספר. המיירטים שמשתוללים מעלינו כל הזמן, רק בשעה האחרונה שוגרו עוד כמה מיירטים כאלה, מסוללת כיפת ברזל כאן בגליל העליון. זה משוגר כמה פעמים ביום לעבר מטרות שמאיימות על חיילי צהל בלבנון. לא מופעלות הזקות, אתמול ראינו תקלה במיירט כזה שנפל בתוך קריית שמונה. דיברתם אתמול עם אריאל אליהו, שניצלה באמת בנס, אין דרך אחרת לתאר את זה. ולא מופעלות הזקות, מדובר בסכנת חיים. אנחנו כאן במלחמה יומיומית. אגב, היום התעוררנו ב5:30 בבוקר, מי שהצליח לישון, מפיצוץ באמת אחד החזקים שאני שמעתי כאן בשנים האחרונות. אף אחד לא אומר לפני או אחרי במה מדובר. ככל הנראה פעילות של צהל מעבר לגבול, איזשהו פיצוץ שתוכנן מבעוד מועד, אבל זאת ההשכמה שלנו כאן מדי יום, אם זה לא זה, זה תותחים.
1: ובדיוק המשפט האחרון
5: שאתה... עם הליטני או בלעדיו.
1: המשפט האחרון שסיימת איתו, שהתעוררת בחמש בבוקר עם פיצוץ מטורף, מחבר אותנו למשפט הראשון שהתחלת בו, שאמרת, אני לא מדבר בשם תושבי הצפון, אבל במקרה שלך, אתה כן מדבר, כי אתה איש הצפון, ואתה פשוט חווה את זה כל דקה.
0: כן, רובי.
5: כן, זה לא רק אני, זה אפשר לראות בקבוצות הוואטסאפ דקות אחרי פיצוץ כזה, על מה מדובר, האם אנחנו צריכים להיכנס למרחב מוגן, אף אחד לא מעביר את המידע, ובאמת יש כאן הרבה מאוד חרדות, הרבה מאוד חששות, זה משהו שמלווה אותנו הרבה מאוד שבועות בתוך מלחמת הפסקת האש הזו שאנחנו חיים בתוכה.
0: מלחמת הפסקת האש, זה הביטוי. תודה רבה, רובי.
5: תודה.
0: רועי קייס, ראש התחום הערבי, מצטרף אלינו, שלום רועי.
6: שלום, שלום חברים.
0: עם התייחסות היום של מנהיג חיזבאללה הנוכחי, נעים קאסם, במסר לאנשיו, הוא מאוד מרוצה מרחפני הנפץ. מן הסתם הוא אומר, זה חונק את הכובש הישראלי, ואנחנו נמשיך בכך.
6: נכון, נכון, זה לפחות במסר שהיום פרסם נעים קאסם למחבלי הארגון. נגיד שבעת האחרונה נעים קאסם פחות מופיע גם בנאומים מוקלטים, ובעיקר שולח מסרים כאלה. מן הסתם מדובר באיזשהו מסר בניסיון להעלות את המורל גם של אנשי חיזבאללה בחזית. כמו שציינת רן, הוא מדבר גם על הסיפור של הרחפנים, אומר זה חונק את הישראלים, מרעיד את האדמה תחת רגליהם, מתייחס גם לכתבאמים, גם לטילים, אומר... גם דף המסרים הדי קבוע של חיזבאללה, מבחינתנו אנחנו לא ננטוש את המערכה, אנחנו לא נחזור למה שהיה לפני המערכה. הכוונה מן הסתם, לא נחזור למצב שבו ישראל עושה ככל העולה על רוחה בלבנון, ואנחנו יושבים בצד ולא מגיבים. כל תקיפה ישראלית, אנחנו נגיב כאשר ההתמקדות של חיזבאללה, כמו שאנחנו רואים בעת האחרונה, היא בעיקר בכוחותינו בדרום לבנון. קאסם גם מנצל את המסר הזה כדי לחדד את העמדות הדי מוכרות של הארגון לגבי המסע ומתן. אומר, אנחנו תומכים במסע ומתן עקיף, אבל אנחנו ממש לא בעד המסע ומתן הישיר. אפרופו מה שאנחנו עתידים לראות בימים הקרובים, סבב שיחות שלישי בין ישראל לבין לבנון. קאסם אומר, זה ויתור בחינם, רק ישראל מרוויחה מזה, קורא להנהגה בבהירות לחזור בה מהמהלך הזה, אומר, זה לא נותן כלום ושום דבר, וגם אומר את הדבר הזה, מבחינתנו הסוגיה שהנשק שלנו זה משהו שיפטר בזירה הפנים הלבנונית, כלומר זה לא ייפטר מחוץ לזירה הלבנונית, כלומר במסע ומתן כזה או אחר עם ישראל או עם ארצות הברית. פה נקודה מעניינת חברים שחשוב לשים לב אליה, לקראת סבב המסע ומתן השלישי הזה, נראה שהלבנונים, ההנהגה בבירות מנסה ללחוץ על האמריקנים, לגרום לישראל להפחית את עוצמת האש בלבנון ובדרום לבנון. ביממה האחרונה ראינו פגישה של נשיא לבנון ג'וזף פאון, okay. עם השגריר האמריקני מישל איסה, העביר מסרים לוושינגטון. כאמור, הלבנונים אומרים לאמריקנים, אם אתם רוצים שסבב המסע ומתן זה יצליח, קודם כל חייבים לייצב את הפסקת האש, שכמו שאנחנו רואים בשטח, לא ממש קיימת.
0: רואי קייס, תודה רואי.
1: תודה רבה.
6: תודה.
1: גואטה, תשמע, האם קאסם מסתובב כמו כוכב פתאום?
0: כן, ככה זה נראה, מסתובב
1: כן,
0: חופשי.
1: כן, מבסוט, זורק הצרות. כן. מהבדאי.
0: מקווה שעוקבים אחרי זה.
1: כן.
0: טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, עוד מעט תהיה איתנו גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, וגם נהיה עם ההודעה שישראלים רבים קיבלו היום, המודיעין האיראני מגייס ישראלים בהודעות אס-אמס, וזה עורר קצת לחץ, אבל ננסה איכשהו להרגיע.
1: מלא אנשים קיבלו, מלא אנשים.
0: כן, ממש.
1: כן,
0: אתה קיבלת?
1: אשתי שלחה לי, לא.
0: אתה לא, גם אני לא.
1: שאנשים בעבודה שלה קיבלו, כבר אמרתי לה ישר ללכת למשטרה, פחד מוות.
0: הם יודעים לא לשלוח לך, אתה...
1: לא, אל תפתח פה, בנימין, אל תתחיל עם זה.
0: טוב, הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
7: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
10: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 23 49.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
16: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
17: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
18: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
19: לתקנון.
20: אנחנו כאן.
0: חזרנו. טוב, עוד עניין שקשור לכל מה שקורה מאחורי הקלעים בפוליטיקה, מאחורי ולפני, מאוד לפני הקלעים גם בפוליטיקה, עם דגל התורה ושבירת הברית עם נתניהו, עליך רוצים פיזור הכנסת.
1: כשאני רואה שאתה מחייך, אני כבר יודע על מה אתה הולך לדבר.
0: מה?
1: אולי החרדים הצטרפו לבקשה של יש עתיד לפיזור הכנסת.
0: למה צריך לחייך בזה?
1: לא, כאילו זה, תשמע, אם ככה תיגמר קדנציה...
0: אתה חושב שזה מה שהם יעשו?
1: אח שלי זה יהיה... לא, אמרת
0: אותו. רגע, אז קודם כל נקרא את ההודעה של יש עתיד. כן, מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי, פונה ליושב ראש הכנסת אוחנה, והיא מבקשת כנס את הנשיאות המיוחדת של הכנסת להקדים את חוק הפיזור כבר למחר, שכבר מחר יצביעו על פיזור הכנסת, הם כבר רוצים לרכוב על, על הגל הזה ביש עתיד.
1: ואתה חותך בדעתך, האם החרדים יצטרפו בקשה הזאת.
0: אני חושב שלא. כלומר, זה יהיה מאוד מעניין אם כן, מבחינה עיתונאית, אבל אני לא רואה, אתה רואה את זה קורה?
1: אם אתה היית מגיש את החוק, כן, אם יש עתיד לא.
0: הבנתי אותך.
1: ברור.
0: כן.
1: זה לא לך שאם יתנו להם את הכבוד הזה, שיפזרו את הכנסת לבקשת יש עתיד.
0: זה ברור שלא.
1: והחרדים מצביעים. אבל שמע, אם הם עושים את זה, זה אצבע בעין לנתניהו.
0: יש עתיד עושים את זה כדי להביך את כולם.
1: כן.
0: כמובן גם את דגל התורה, אתם אומרים שרוצים לפזר.
1: אתם ודאי, לא
0: ברור,
1: לפזר.
0: אתם רוצים לפזר, אז בואו נראה אתכם פזרים, אבל זה לא יקרה. טוב, בואו נראה אם זה יקרה או לא יקרה. אנחנו כאן. טוב, עכשיו אנחנו לעניין הבא, והוא גבי נאמן, יושב ראש, תכף הוא יתענו, גבי נאמן, יושב ראש מועצת שלומי, אבל עם אורלי אלקלעי, כתבתי בצפון, המאבק בפשיעה.
1: דרך אגב, אני לא חושב שיש
0: בפשיעה.
1: דבר כזה יושב ראש מועצת שלומי. ראש מועצת שלומי.
0: מה ההבדל?
1: אין דבר כזה יושב ראש במועצה. ראש המועצה.
0: ראש המועצה.
1: או ראש המועצה האזורית, או ראש המועצה.
0: קיבלתי את התיקון.
1: המקומית.
0: היועץ הלשוני, גואטה.
1: כן, כן, כן.
0: טוב, אורלי אלקלעי.
1: עכשיו עליתי על זה.
0: עם הפשיעה בצפון, ודברים שאומר המפכ"ל, רב ניצב דני לוי, על כך שרוב התקציב של המשטרה הולך לפשיעה בחברה הערבית, זה נשמע הרבה, השאלה מה קורה בשטח. אורלי, שלום.
20: שלום חברים,
1: אבל
20: שלום
1: תדעי לך שלפני הכל,
20: נכון,
1: זה לא תקין,
20: מגיע.
1: אורלי, רגע, לפני שאת מתחילה, זה לא תקין שלא ראינו אותך פעם המון המון זמן.
20: אתה רוצה למנות אותי ליושב ראש?
1: לא, אני רוצה למנות אותך...
20: הפסקת אש.
1: כתבת בתאגיד, אבל את המון זמן לא היית פה.
20: לא, הייתי. גואטה, אנחנו נספור לך את ההיעדרות.
1: לא, אני אומר את זה, אני אומר את זה לשבח, לא אומר את זה לגנאי.
20: אני אמרתי שאני גם מבטיחה להגיע.
1: אומר את זה לשבח, רק
20: קודם
1: לשבח.
20: קודם כל אני בהפסקת אש, אתה יודע, נכנסנו להפסקת אש, אז גם אנחנו קצת הורדנו אילו.
1: רק תגידי לנו אחרי זה בשקט באוזן.
20: אבל מי שלא נכנס להפסקת אש...
1: כן, תגידי לנו בשקט באוזן איפה יש
20: מה?
1: הפסקת אש.
20: זה בדיוק העניין.
1: כן.
20: יש אש בלי הפסקה, אתה צודק.
1: בבקשה.
20: ויש גם אש בלי הפסקה בחברה הערבית, מן הסתם. אז כן, היום מפכ"ל המשטרה מגיע למחוז צפון של המשטרה לאור פשיטה גדולה ומעצרים של 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים. והוא עונה לשאלות הכתבים, ואחד הכתבים אומר לו, מה עוד ניתן לעשות? מה אתם עושים? איך יכול להיות שאין שיח או אין שום עבודה מול ראשי הרשויות? הוא אומר לו, יש. אנחנו כבר פגישה שנייה מול ראשי הרשויות, אנחנו מנהלים שיח, אנחנו יוצאים בפיילוט חדש שהולך לצאת בקרוב, שאדם יכול להתלונן על כל עבירה בעילום שם. אנחנו לא נגיע אליו, תתלונן בעילום שם כדי שאנחנו נהיה חשופים בזמן אמת לאותה עבירה, ואז הוא אומר את הדברים הבאים, בואו נשמע אותו.
21: 90 ומשהו אחוז מהתקציב של משטרת ישראל הולך ללחימה בפשיעה במגזר הערבי. אז שיש חוסר אמון לאורך שנים, לוקח את הזמן להחזיר אמון. אמון לא קורה ביום אחד. ותסמכו עלינו, אנחנו... כמעט כל יעדנו נמצא במגזר
1: הערבי.
0: טוב.
1: תסמכו עלינו.
20: ואז אומר המפכ"ל, כמעט כל יעדנו, הוא אומר, כמעט כל יעדנו, אנחנו מגדילים תחנות בחברה הערבית, גם בערים מעורבות וגם ביישובים שלו, וזה תקציב שהולך לשם, לתוספת כוח אדם, אמצעים, משאבים, אנחנו עושים כל מה שניתן,
1: אבל אורלי, זה קצת יותר מדהים, לא?
20: ואין ספק שלטה הזאת צריך שניים.
1: זה קצת יותר מדהיק, כי אם הוא היה אומר,
20: מדהיק מאוד.
1: עד עכשיו עשינו רק 50%, עכשיו אנחנו נעשה 80%, אז אתה אומר, וואלה, אולי זה יתקדם. אבל אם אתה אומר, אנחנו על המקסימום כמעט, והגענו לאן שהגענו, אז זה מאוד מדהיק.
20: אין ספק שגם המפכ"ל יודע, האמון של החברה הערבית, וגם של הראשי רשויות, שהם חלק בלתי נכבד, והם חלק גדול מאוד, מול המשטרה, ובכלל מול הרשויות, אתם יודעים, הוא נמצא בשפל המדרגה, ולמה? אם יש לנו 105 נרצחים בחברה הערבית, ורואים את התיקים ואת הפענוחים ואת המעצרים, זו בעיה. אין ספק, ובכל פעם שיש רצח בחברה היהודית, וכשהם רואים ומבחינים, מיד יש עצורים, מיד לאחר מכן כתבי אישום, אומרים, רגע, מה איתנו? נער שנרצח בחברה הערבית, לעומת נער שנרצח בחברה היהודית, okay. וזה נכון,
2: אורלי.
20: יש הבעת, יש חוסר אמון, יש עוד הרבה מאוד מה לתקן, ואם באמת למעלה מ-90% הולך לטובת החברה הערבית, אנחנו נמתין ונראה, בטח על הפיילוט החדש שהוא מדבר, נראה באמת כמה יהיה שיתוף פעולה.
1: 90% מהתקציב של משטרת ישראל הולך ללחימה בפשיעה במגזר הערבי, זה משהו לא נורמלי.
0: בוא נשאל את המרואיין הבא שלנו.
20: הלוואי, הלוואי.
0: אורלי, תודה רבה.
1: תודה רבה. תבוא יותר.
20: תודה.
0: רבים ממעשי הפשיעה ומעשי הרצח מתרחשים במחוז הצפוני של המשטרה, אז אנחנו מצרפים עכשיו את מפקד היחידה המרכזית של המחוז הצפוני, ניצב משנה אייל הררי. שלום אייל.
3: ערב טוב לכם ולצופים.
0: שלום. והמאזינים גם, לא נשכח. כשהמפכ"ל אומר 90% מהתקציב שלנו הולך לפשיעה בחברה הערבית, איך זה, בוא תן לנו סקירה, איך זה בא לידי ביטוי במחוז שלכם, במחוז הצפוני?
3: טוב, צריכים להבין שמרב הפשיעה למעשה מתרחש במחוז הצפוני, בגזרה של המגזר הערבי, החברה הערבית הישראלית, בכפרים, בערים, נתונים שכולנו מכירים, אירועי רצח, אירועי אלימות כאלה ואחרים, ואני חושב שמה שאמר המפכ"ל הוא מדויק, הוא נכון. משטרת ישראל משקיעה ומקצה את המשאבים שלה כדי לטפל, דרך אגב, באופן טבעי, אני חושב שהדבר הזה הוא נכון, זה הקצאת משאבים נכונה, כיווני עבודה נכונים, ומפכ"ל המשטרה, כמי שמנחה על הדירקטיבה ומוריד אותה אל רמת השטח, שאנחנו חלק מרמת השטח כיחידה מרכזית צפונית, אנחנו מפנים את כל המשאבים שלנו, היחידות שלנו, הלוחמים, התקציבים, אנחנו מפנים את מרב פעילותנו לעבר החברה הערבית, אבל צריך לזכור...
1: אז איפה בכל זאת אנחנו מפספסים? מה, מה, מה, מה החלק שחסר בפאזל? תשמע, 90% מתקציב לתת לפשיעה במגזר הערבי, זה המון, המון, המון. ועדיין משהו פה תקוע. איפה
0: עדיין הבעיה? כל יום נרצח מישהו.
3: אז אני לא יודע אם להגדיר שעדיין נרצח כל יום מישהו, ובכל זאת יש פה מאזינים וצופים. אני לא הייתי אומר שכל יום נרצח מישהו, פעם אחת. כן הייתי אומר שיש פשיעה במגזר הערבי, אני גם לא הייתי אומר שאנחנו מפספסים. אני הייתי אומר שאנחנו עושים בשכל, ואנחנו את המשאבים שלנו מקצים למקומות שבהם אנחנו חושבים ומאמינים שזה המקום הנכון להשקיע בו מבחינת הטיפול הפלילי. אני חייב לומר שאנחנו לא מזניחים את המגזר היהודי ואת המגזרים האחרים. כלל המגזרים האחרים מקבלים טיפול מצוין.
1: אתה אבל חושב באופן שהטיפול טבעי, בערבים, במקום במגזר שבו הערבים, יש לך יותר... הוא שווה בשווה?
3: אני חושב שהטיפול במגזר היהודי, במגזרים האחרים, הוא טיפול טוב, הוא טיפול נכון, ביחס ובהלימה לאחוזי הפשיעה בו. אני חושב שהטיפול במגזר הערבי, השותפויות שדיבר עליהם, מפכ"ל המשטרה, עם נבחרי ציבור, עם ראשי ציבור, הוא טיפול נכון, הוא הקצאת משאבים נכונה, ואני יכול לומר מהמקום שלי, כי יחידה מרכזית צפונית, כאשר אתה לוקח את השנה אחורה, שומעים אותנו המאזינים, רואים אותנו הצופים בבית, צריך להעביר את המסר, כי לא תמיד מה שאנחנו עושים מגיע עד אחרון האזרחים והתושבים. כשאתה לוקח יחידה מרכזית בצפון, ואתה למעשה מסכם שנת עבודה, עם שני עדי מדינה כל כך משמעותיים בשלוש פרשיות, כנגד ארגוני פשיעה, שעד לא מכבר דיברו עליהם שהם מטילים את אימתם בחברה הערבית, משפחת אבו לטיף, משפחת בקרי, עיריית נצרת. וכשאתה רואה למעשה... את אותה פעילות משטרתית, אז אתה מבין שהקצאת המשאבים היא נכונה. כשאתה מסכם את האירוע הבוקר,
0: הכל בסדר,
3: שבו למעשה משטרת ישראל...
0: כן, תשלים את המשפט ונשאל שאלה.
3: כשאתה רואה הבוקר, כשמשטרת ישראל, היחידה המרכזית, אחרי שלושה טיפולים כל כך משמעותיים, פורצים הבוקר ועוצרים 38 אנשים, חשודים, עבריינים, לוחצים על ההדק, שמספקים את האמל"ח במגזר הערבי, אתה מבין שכיווני העבודה שדיבר עליהם מפכ"ל המשטרה והעברת הסטת המשאבים לכיוון הזה היא נכונה, היא מוצדקת, והיא גם עושה את שלה.
0: אבל ניצב משנה, הרי, אם יורשה לנו גם לשאול, בכל זאת, בוא נדבר על נתונים. אתם עושים, אתה אומר שאתם עושים, אתה מציג את התמונה, אבל בשטח...
1: אנחנו יש... גם חושבים שהמשטרה עושה.
0: המשטרה עושה, אבל בסוף הנתונים מראים, והנתונים שהגיעו לתנועה לחופש המידע, מראים שבשנה הקודמת, 2025, 295 בני אדם, בכל המדינה, לא רק במחוז שלכם, 295 בני אדם, אתה יודע מה? זה כמעט כל יום בן אדם שנרצח, וזה פי שניים ממה שהיה לפני חמש שנים. ובשנה הזאת, 2026, מתחילת השנה, חמישה חודשים, יותר מ-100 נרצחים. נו, אז תסביר לי את העלייה הזאת.
3: אז תראה, מצד אחד, אנחנו לא יכולים להגיד שאין פשיעה. אם לא הייתה פשיעה, אז לא הייתה לנו עבודה. ואולי טוב שכך, אבל אנחנו נמצאים במציאות שבה יש פשיעה ויש... יש פשיעה ויש עבודה, ואנחנו במבחן המציאות מציגים פה עשייה ברוכה. אל עבר אותה עבודה,
0: איך
3: נכון.
0: איך אתה מסביר את העלייה הרצח, הדרמטית יש... במספר הנרצחים? איך אתה מסביר את זה?
3: אז אני מסביר שיש עלייה בתיקים ויש עלייה בתיקי הרצח. יש גם עלייה בפענוחים של תיקי הרצח באופן מאוד משמעותי, מה ששוב מסביר את הקצאת המשאבים לשם. כן, יחד עם זאת, צריך לזכור שיש הרבה נשק במגזר הערבי, שההברחות של נשקים מגבולות המדינה למגזר הערבי הן הברחות לא פשוטות. היום ראינו
0: זה הבוקר עוד דבר שאתם לא מצליחים
3: עשרות
0: למנוע.
3: ומאות נשקים.
0: נכון, רוב הנרצחים נרצחים בירי. אתם לא מצליחים למנוע גם את זה, את הנשק הבלתי חוקי שמציף את הרחובות.
3: אז כשאנחנו אומרים שאתם לא מצליחים, אני חושב שאני מבין שאתה מדבר על זה ככלל מדינת ישראל.
0: לא יודע, משטרה, אני מזכיר, מי צריך לעשות את זה? אני צריך המדינה... לחפש נשקים אצל העבריינים.
3: אז אני מזכיר שגבולות המדינה הם לא באחריות משטרת ישראל, אני מזכיר שגבולות המדינה הם באחריות צה"ל, והיום בבוקר הצגנו מאות כלי נשק שחודרים. צריך לזכור שאני מפקד ימ"ר צפון, ויחידת הגבולות היא יחידה שכפופה אליי לימ"ר צפון. אני יכול לספר לך שגם ברגעים אלה, כשאנחנו נמצאים פה ברעיון הזה, לוחמי יחידת הגבולות עוצרים, מסכלים, מונעים הברחת מאות כלי נשק לעבר תחומי המחוז הצפוני, ובכלל לעבר מדינת ישראל. זה קורה בגבולות סוריה וירדן, זה קורה גם בגבולות הדרום, ולכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר בנתונים שאנחנו מעבירים ולעשות את האיזונים. כן, יש עלייה בתיקי הרצח, אבל במקביל יש עלייה בהברחת הנשקים מהגבולות, יש עלייה בזליגת האמל"ח מצה"ל, רימונים וכלי נשק. אני חושב שמשטרת ישראל היא משטרה טובה, היא משטרה שעושה את העבודה שלה. יש לנו משטרה טובה. חשוב שהמאזינים יבינו ויקירו את העשייה הברוכה. נכון. יש לנו גם עלייה באותם נתונים, ואנחנו נלחמים בהם.
0: מפקד המחוז, סליחה, מפקד היחידה המרכזית של מחוז הצפון, ניצב משנה אייל הררי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה ובהצלחה.
0: בהצלחה רבה, כן.
3: תודה רבה לכם, אני רוצה ברשותכם להעביר רק מסר לאותם עבריינים, כפי שאמר מפכ"ל המשטרה ומפקד המחוז הצפוני, אנחנו נמצאים פה, אנחנו נחושים, אנחנו נעשה את עבודתנו נאמנה ונחתור למגע, נפצח סוכנים ועדי מדינה, כדי להכניס את כל אותם עבריינים, וכדי לצמצם ולהוריד את כמות תיקי הרצח במדינת ישראל.
0: נקווה מאוד שהעבריינים שמאזינים וצופים בנו יקבלו את המסר הזה. תודה רבה לך, סבי שני הררי.
3: תודה רבה לכם.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, תכף נחזור כאמור עם ההודעה שקיבלו ישראלים רבים מהמודיעין האיראני, האם מסיבה לדאגה? עוד מעט.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
4: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה מחברים...
0: אזעקות במרגלית. חדירת כתבם, אזעקות במרגליות ומנרה.
22: גוגל דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
23: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
24: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם.
5: וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
6: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
7: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
8: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
24: למה לא מספרים למיכאל?
25: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
24: הלוואה זה מני טיים.
25: ובמני טיים, ישראכרט.
26: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
27: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
28: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
29: ביחד בשבילך, מועדון הצחנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
30: אנחנו כאן.
0: חזרנו, ובמהלך ההפסקה היו הזעקות במנרה ובמרגליות שבקו העימות בגבול הצפון, חדירת כתבה מחיזבאללה, תכף ננסה להבין יותר. ישראלים רבים גואטה קיבלו היום, הלילה, הודעות שאומרות כך, הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשתף פעולה בתחום המודיעין, לשיתוף פעולה, עצרו קשר עם שגרירויות איראן במדינות שונות, או עם אחד ממפעילי הסייבר האיראנים באינטרנט, בנו את עתידכם עכשיו, זו הודעה שקיבלו במסרונים, וכן, אנחנו לא קיבלנו, אבל ישראלים רבים אחרים כן, אז בואו נדבר עכשיו עם גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט, שלום גיל.
31: שלום, ערב טוב.
0: הצלחתם לברר מי שלח, למה וכמה?
31: תראה, פעם היה צריך לנסות לברר, היום לא צריך, כי הם פשוט אומרים את זה. מי ששלח את ההודעות האלה זה מיניסטריון המודיעין האיראני, זה ממש המשטר, וקבוצות תקיפה שקשורות אליהם. הן מצליחות להגיע, זה לא כמות קטנה, זה עשרות אלפי במינימום של הודעות שנשלחות לכה. אגב, כמה סוגים של הודעות. ושוב, בעבר הם היו מסתירים את הזהות שלהם, היום זה ממש על השולחן, וכמו שאמרת, אומרים, אנחנו הממשלה האיראנית, אנחנו רוצים לגייס אתכם שתעבדו איתנו.
0: איך יש להם טלפון?
31: כמו שאתם שומעים בחודשים האחרונים, זה גם עובד להם. שאלה טובה. אז יש שני דברים שקורים במקביל. פעם אחת, זה אגב עולמות תוכן שאתם מכירים היטב, אתם מכירים את זה שיש את המאגר של ספר הבוחרים, אפרופו כל הדברים האחרים שדיברתם עם קודם, שהמפלגות מקבלות אותו, עם כל אנשי הקשר של מדינת ישראל, כל הטלפונים, כל הכתובות, הכל.
0: שזה כבר דלף, זה מסתובב חופשי.
1: אז לקראת הבחירות העבירו להם גם את הספר?
31: זה דלף, וזה מסתובב, יש... זה לא עכשיו, אבל הספר לא משתנה כל כך מהר, אז יש להם בעצם הרבה מאוד, אמצעי מספרי טלפון. והדבר השני שגם קורה, הם פרוצים לכל המערכות.
1: שאלה לי אליך, אתה בטוח שבספר הבוחרים יש גם ניידים של אנשים?
31: כן, בטח.
1: מה אתה אומר?
31: זה ניידים, מספרי טלפון, מה שיש ברישום. עכשיו, אגב, זה לא רק מאגר הבוחרים, זה המאגר הכי גדול שיש בישראל. אבל הרבה פעמים זה גם מאגרים שונים שדולפים או שפורצים אליהם מכל מיני מערכות פופולריות אחרות, החל מרשתות, לא רק מפלגות, רשתות כימונאיות, מסעדות, חנויות, כאלה ששומרים הרבה מאוד מידעים שלנו. והדבר השני, הם פורצים...

0: אומר?
1: זה נשלח כל פעם בצ'אנקים של עשרות אלפים. כן, זה ממש בעשרות אלפים שנשלחים כל פעם.
0: ברגע שאתה לא מגיב להם, הם לא מתייאשים? הם לא אומרים, שמה, זה קליינט לא טוב. חבל בזבז עליו את הזמן.
1: אז תראה, צריך להגיד מה המטרה שלהם. המטרה שלהם בסוף היא באמת, יש להם שתי מטרות. מטרה אחת, קודם כל זה מה שקוראים הטרור הפסיכולוגי, זה לאיים על אנשים ולהרתיע אותם. והרבה אנשים שמקבלים את זה, וצריך להגיד, בלילה זה הייתה הפצצה, יש אנשים שקיבלו 6-7 הודעות ב-2 בבוקר, זה לא נעים. זה הרבה מאוד הודעות שהמטרה היא להם ולהפחיד ולתת תחושה, זה אפילו חדירות, אפילו בוואטסאפ, הם שלחו הודעות גם בוואטסאפ, שזה ממש נותן לאנשים תחושה שחדרו אליהם.
2: אז בוא תנסה להרגיע אנשים שמקבלים את זה, באמת פוחדים.
1: הם פונים לאנשים ומנסים לגייס אותם.
0: אתה יודע, ניהלתי כמה מערכות בחירות בחיים שלי.
1: עוד פעם, מה השאלה?
0: אני אומר, ניהלתי כמה מערכות בחירות בחיים שלי, ואצלנו בספר היה כתוב, תומך, מתנגד, מתנדנד. אבל נתנו הוראה חד משמעית, זה שמתנגד, לא לחזור אליו עוד פעם.
2: האיראנים יותר רגשנים משעס.
1: אצלך. כן, אבל אתה רצית שהם יעשו משהו. כן. אתה רצית שהם יעשו
0: גם משהו. גם הם רוצים שתעשה משהו. האיראנים
1: לא רוצים שתעשה משהו. הם רק רוצים שתדע. תראה מה כתוב שם, הם אומרים...
0: הרפובליקה
1: האיראנית. בגיוס זה הודעות על גיוס, ואגב, יש אנשים שעונים לזה. הודעות אחרות הם אומרים, אנחנו הולכים להיכנס אתכם למלחמה, אתם הולכים להתחרט על זה, הממשלה שלכם מפילה אתכם, כל מיני מסרים מהימים כאלה, שפה המטרה היא נטו רק להפחיד, ולצערי יש מי שזה עובד עליו.
2: זהו, יש...
1: הנושא של הגיוס הוא נושא מאוד מאוד משמעותי, הוא גם עובד.
2: גיוס של ישראלים, כן, יש הרבה מאוד תיקים.
1: תראו, היום היה, יש עוד משהו שאנשים לא מבינים אותו. כן, היום אחת ההודעות שהיו נקרא ביבי אלרטס, כאילו משהו פוליטי שקשור לביבי. זה פעם שנייה שהם עושים את זה. הביבי אלרטס הזה היה לינק, שבלינק שאתה נכנס אליו יש מפה של מדינת ישראל, הכל כתוב בעברית, וכותבים שם, תעזרו לנו למצוא את הקואורדינות אותו, המיקומים של, של מקומות שאתם אוהבים אליהם בישראל, ושימו אותם על המפה. עכשיו, אדם שלא מבין מה הוא נכנס ומה הוא רואה, נכנס לזה, ויש אנשים ששמים כל מיני מיקומים של כל מיני אתרים שאוהבים במדינת ישראל. הם לא יודעים שזה האיראנים שנמצאים שם ועושים את זה. ויש מפה okay. עם הרבה מאוד מיקומים שאנשים מעדכנים אותם, כי חושבים שזה כמו
2: רואי, זה משהו כזה. אז אפשר להאמר, כעצה קטגורית, אני רוצה לדבר איתך גם על הבחירות, גיל, ולהספיק לדבר איתך גם על הבחירות בעידן ה-AI, אבל כדי שהמאזינים והצופים יבינו, קטגורית אפשר לומר, פשוט לא להיכנס ללינקים החשודים שאתם מקבלים?
1: אני אגיד יותר מזה. הודעה שמקבלים מאדם שלא מכירים, להתעלם ממנה, וכשרואים שזה משהו כזה שנראה כמו איראני, לחסום את זה. כי ברגע שיחסמו את זה, אותה מערכת אבל... ששלחה, לא תשלח את זה עוד פעם.
0: אבל גיל, לצערנו הרב, אתה יודע...
1: להתעלם ולחסום.
0: לצערנו הרב, אנשים מקבלים מהם כל כך הרבה הודעות וכל כך הרבה לינקים, והם פותחים על אוטומט, ורק אחרי שהם פותחים, הם רואים מה כתוב בפנים. תראה, אשתי שלחה לי היום משהו שקיבלה...
2: אולי זו לא אשתך.
0: מישהי מהעבודה.
2: נו.
0: הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשיתוף פעולה בתחום המודיעין, לשיתוף פעולה צרו קשר עם שגרירויות איראן במדינות שונות, או עם אחד מפעילי הסייבר.
1: זה מתקרב אליך.
0: רגע, רגע, אומרים ליצור קשר עם אחד מפעילי הסייבר. רגע, אנחנו איתו. איראנים, באינטרנט, בנו את עתידכם עכשיו.
2: טוב, גיל.
1: אנחנו צוחקים על זה, אבל יש אנשים שמשתפים עם זה פעולה.
2: זה מאוד לא מצחיק.
0: מה לעשות? מה עלינו לעשות? תן לנו הוראות.
2: הוא אמר, לא להיכנס ללינקים חשודים ולהתעלם מלינקים.
0: ואחרי שנכנסתי בטעות.
1: אם לא רואים, אם אתה לא מזהה את הפונה, תתעלם. לא מזהה, תתעלם, ותעשה שם בלוק. יש לחסום את זה, כדי שלא ישלח לך עוד פעם.
2: טוב, גיל, אני רוצה להספיק איתך על הבחירות, עד כמה הנושא הזה יכול להשפיע על תואר הבחירות, אולי אפילו לשנות תוצאות של מצביעים. למרות שההצבעה בישראל היא ידנית, אבל עדיין.
1: אני אגיד לך איפה אנחנו רואים שיש השפעות. כל מערכת בחירות שקרתה בעולם בשנה האחרונה, ראינו בשימושים כאלה של AI. אגב, AI משחק פה תפקיד מאוד משמעותי, כי האיראנים האלה לא דוברים עברית ברמה כל כך גבוהה. משתמשים בזה כדי גם לתרגם ברמה גבוהה, גם לייצר את האתרים האלה וגם לשלוח את זה במסות. בכל מערכת בחירות בעולם ראינו שימושים ב-AI כדי להגיע לאנשים ובסוף להפיל אותם בפח. אז יש פה שתי בעיות שאני רואה אותם. אחת זה כל עולם הזיופים. לצערי, גם הפוליטיקאים שלנו התחילו להשתמש ב-AI כדי לייצר זיופים. כל הסרטונים האלה שראינו, לא רוצה להיות ספציפי על מפלגות, של תמונה שהיא לא אמיתית ודברים כאלה מרגילים אותנו לראות דברים מזויפים ולא להבין שהם מזויפים. והדבר השני, אנחנו רואים, האויבים שלנו משתמשים בשיח הפוליטי ובשיטות שהמפלגות משתמשות, כלומר אס-אמסים והודעות כאלה, כדי להפיל אנשים בפח. וכמו שהיום סיפרת דוגמה על הביבי אלרטס הזה, זה קשור לזה. וככל שמערכת הבחירות תתקדם, אני מניח שאנחנו נראה יותר ואותן ניסיונות של גורמים זרים עוינים להשתמש בפלטפורמות שהמפלגות משתמשות בהם, האס-אמסים וההודעות האלה, כדי לגרום לאנשים בסוף ליפול בפח, לספק מידע או להדביק את עצמו בווירוס.
0: אז זהו, אנחנו שמענו
1: ולכן,
0: בעבר שיש מפלגות שמשתמשות בכל מיני בוטים, בהודו, ואני אפילו לא יודע מה זה, אני רק מדקלם את זה. זו

0: פלטפורמה שאפשר לרכוב עליה?
1: כן, כי הבוטים האלה וכל אותם גורמים שהם לא אמיתיים שה-AI באמת מייצרים במסות גבוהות, מאפשרות לאיזשהו חומר שמייצרות אותם, בין אם זה סרטון או נאום או לא משנה מה, להגיע לכמה שיותר אנשים. עכשיו, זה לכאורה, נגיד, לגיטימי. הבעיה היא שמשתמשים בזה כדי להפיץ דברים לא לגיטימיים, ואחר כך מישהו עוין יכול לרכב על זה כדי להגיע לאותם אנשים שחושבים שהם רואים משהו שקשור למפלגה שלהם, אבל גיל. בפועל עומד מאחורי זה איראני, חמאסניק או משהו כזה.
2: גיל מסינג, נעצור כאן, ויש לי תחושה שעוד נדבר לקראת הבחירות על העניינים האלה, ועוד נראה, את ה... נראה אותם מככבים במערכת הבחירות שלנו. גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט, תודה רבה, גיל,
0: תודה.
2: על השיחה הזאת.
1: ושמרו על עצמכם. גואטה, זה תכף מגיע אליך.
0: אני פה, אני מחכה.
2: ישר
0: אני מתקשר אליך. אני מתקשר אליו ישר.
2: יפה.
0: תודה, גיל.
2: תודה, גיל.
1: בכיף.
2: טוב, עכשיו עוברים לוינה, טסים לוינה לקראת הערב ב-10, מתחיל חצי הגמר הראשון של האירוויזיון עם נועם בטן שלנו, שיעלה על הבמה הכי גדולה בעולם, כמו שאומרת הקלישאה, ואנחנו איתך דורית אסף מזרחי, ליד הבמה, לא רחוק. שלום,
3: עברתם
2: שלום.
3: אליי בדיוק.
2: כן?
3: שלום חברים, עברתם אליי בדיוק אחרי שהשמיעו כאן במתחם העיתונאים את הקטע של מישל, את נועם בטן, בביצוע מעולה בחזרה. אנחנו נמצאים במתחם העיתונאים, למעשה המשלחות מגיעות לפה לרעיונות קצרים. אנחנו יכולים לראות במסקים סביבי את החזרות, אבל אסור לנו לצלם אותם, לכן אני עומדת עם הגב לאנשים, כשהמסכים כולם רואים אותם מסביב, ואנחנו מחכים בעצם למה שהולך לקרות הערב ב-10, נועם בטן, שיר מספר 10, אנחנו כבר יודעים שלי היא בסדר,
2: הרקדנית, ליזה, הרקדנית של מישל, כן.
3: אחרי המכה. כן, כן.
0: דורית אסר המזרחי,
3: אחרי שהיא קיבלה מכה בראש
0: דברים.
3: אתמול.
0: אחד, קודם כל, את,
3: כן,
0: את
3: גואטה.
0: ממש ממש מרוגשת היום, רואים עלייך את זה במלוא הדרך, ויפה וטוב שכך, אבל תגידי לי, מה כל כך סודי?
3: אירוויזיון, פעם בשנה.
0: כן, אבל מה כל כך סודי שם, שלא יראו, שלא זה, מה סודי?
3: תראה, כל ענייני ביו הם משתדלים מאוד לשמור את הכל לערב, כדי שלא תגלו מה באמת הולך לקרות. למרות שאתה יודע, היו חזרות, אנשים קנו כרטיסים, העלו מתוך המתחם. אנחנו ראינו גם, לא, יש מלא סרטונים. אם משהו חסר לך, תגיד לי ואני אשלח לך סרטון. אבל כדי לשמור על החוויה, וצריך לזכור, מדובר בחוויה טלוויזיונית. מי שיושב פה באולם לא מקבל את מה שמקבל הקהל בבית. השאלה מה אתה מעדיף? לפעמים זה חוויה מאוד מאוד גדולה. עולה להגיע לפה, למרות שבבית זה נראה הרבה יותר טוב ממה שרואים באולם. שנה שעברה בכלל מי שישב באולם היו עמודים, אז בכלל לא יכולנו לראות את הבמה מזוויות מסוימות, זה היה מאוד קשה, השנה זה הרבה יותר טוב.
2: זה הכי חשוב, הצופים והמאזינים בבית, ושוב נזכיר, שידור האירוויזיון, חצאי הגמר והגמר בשבת, בכל הפלטפורמות של התאגיד, טלוויזיה, רדיו, דיגיטל, הכל. מה אומרים אחרי חזרת השופטים אתמול, שהיא 50% מההצבעה? דורית, מה אומרות בורסות האימורים בשלב הזה, רגע לפני שנועם עולה על הבמה?
3: אם אנחנו מדברים על החזרה, אם אנחנו מדברים על היום, על חצי הגמר, נועם אמור להיות במקום השלישי ולעלות, אנחנו כבר מדברים על זה המון זמן, זה אמור להיות מאוד קל. אם אתה מדבר איתי על הגמר, אז אנחנו מדברים על מקום שישי, לפי האימורים.
2: שישי. מה שככה
3: קצת משתנה
2: 60,
3: בטבלה.
2: אז...
3: אז זוכה בשנה הקודמת,
2: באימורים, לא נדמה לי קראתי שהוא היה במקום השישי באימורים וזכה.
3: באימורים, נכון. מה שהיה בהתחלה זה מה שאנחנו מאחלים שיקרה השנה. כמו שפינלנד השנה נמצאת ממש במקום הראשון, כשהאימורים ממש לטובתה, אבל זה מה שקרה לשוודיה שנה שעברה, ובסוף היא לא זכתה. למה אנחנו מאחלים את זה לפינלנד? כי בשבת, לפני שהם זכו, השניים להיות המייצגים של פינלנד, הם הוציאו איזשהו פוסט נגד ישראל ואמרו שהם לא בעד השתתפותה של ישראל בתחרות. אז אם חושבים על פוליטיקה, גם לנו יש את הפוליטיקה הקטנה
0: אנחנו,
3: שלנו.
0: זה דווקא כי אנחנו מאפילים עליהם קצת. ותאמיני לי, עדיף מקום ראשון עם אפשרות עלייה, מקום שלישי עם אפשרות עלייה, מאשר מקום ראשון
3: עם עלייה.
0: הדרדרות. דורית השרה
3: יש
0: מזרחי.
3: יש לכם שיר מועדף שהוא לא מישל?
0: מה?
3: יש עוד שיר שאתם
0: הכל מישל עכשיו, אין שירים.
2: התקלת את גואטה.
3: כל הכבוד, אתה רואה איזה הרמה?
0: הכל מישל עכשיו, אין שום שירים.
2: כן, היא לוקחת בחיתון שאתה מכיר את כל השירים.
3: נכון, אני
2: איתך גואטה. דורית אסף מזרחי, בווינה, תודה רבה. בהצלחה לנועם שלנו.
3: תודה חברים.
2: בהצלחה. יפה, טוב, הערב ב-10. בהצלחה לנועם.
4: בערך.
0: אתה יושב עם המשפחה ככה, מסביב לקורסה וזה, לסלון? כבציגה למי.
2: בוא נגיד, לקראת 10, לקראת 11, כשנועם יעלה, משהו כזה, פלוס מינוס, אני רואה הכל מההתחלה.
0: אני נמנם בסלון.
2: משהו כזה, נשים שעון מעורר ל-11, לא סתם. טוב, מיד אחרינו בכאן 11, כאן ב-6 עם הרחלין, בכאן חדשות ברשת ב', חוזרים לעוד שעה של חדשות, יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 291.
2: אזעקות במרגליות, אזעקות במרגליות ובמנרה, חדירת כתבם, מרגליות ומנרה.
1: ההלוואה של החברה היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
4: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
5: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
6: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור,
11: אמקור. כפוף לתקנון.
12: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
17: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
18: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אזעקות באצבע הגליל לפני זמן קצר בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. בכיר במפלגות החרדיות אומר כי אין סיבה להתאבד פוליטית בעבור נתניהו. הסתיים הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. הנשיא טראמפ מביע ביטחון כי איראן תעצור את העשרת האורניום ולא תציג פצצה גרעינית. התחזית התקררות.
20: ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. במרגליות ובמנרה שבאצבע הגליל נשמעה לפני זמן קצר אזעקה בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין, בפעם השנייה בתוך דקות ספורות. לא נמסר על נפגעים. לפני כשעה הודיע דובר צהל כי שוגר מיירט אל מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. נמסר כי עבד מגע עם המטרה והאירוע הסתיים. לאחר הודעת מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב לנדו כי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, בכיר במפלגות החרדיות אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיבה להתאבד פוליטית בשביל ראש הממשלה נתניהו. הבנו שנתניהו אינו מתכוון סופית להעביר את חוק הגיוס בכנסת הזו. בתקופת בחירות כל אחד צריך לדאוג לעצמו, כך דיווחנו בתוכניתנו בנימיני וגואטה. באופוזיציה פועלים לפיזור הכנסת בהקדם. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד מבקשת מיושב ראש הכנסת אוחנה לקיים היום ישיבה טלפונית של נשיאות הכנסת כדי לקדם כבר מחר במליאה את החוק לפיזור הבית. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי במערכת הפוליטית מעריכים כי הסביר לקיומן של הבחירות בתחילת חודש ספטמבר עלתה במידה ניכרת. הסתיים הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. ההחלטה תימסר במועד אחר. אחד העותרים, אורי אלמקייס, שהופעל בידי גופמן במבצע מודיעיני ביותו קטין, אמר בדיון כי גופמן לא קיבל עליו עד היום אחריות למעשיו וכי הוא עלול להפקיר בשטח סוכני מוסד אם חלילה ייפלו בשבי מדינות אויב. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי נציגה של היועצת המשפטית לממשלה ביקש למסור לבית המשפט תכתובות חסויות שהועברו ישירות בין היועמשית לראש ועדת האיתור גרוניס והוסתרו משאר חבריה. נציג הממשלה מתח ביקורת על הבקשה. במרגליות ובמנרה שבאצבע הגליל, נדמה לי שאת הידיעה הזאת כבר קראנו קודם, נעבור לדבר הבא. הנשיא טראמפ אומר כי אין לאפשר לאיראן נשק גרעיני וכי הוא בטוח שאיראן תעצור את העשרת האורניום.
0: 100% they're going to stop. We're going to get the dust. I call it the nuclear dust. The problem is there's only two countries in the world that can get it, us and China, because nobody has the equipment.
19: כן, כך אומר טראמפ בראיון לערוץ WABC, כי הוא משוכנע במעט האחוזים שאיראן לא תשיג פצצה גרעינית. אנחנו נשיג את האבק הגרעיני, יוסיף. הבעיה היא שרק לנו ולסין יש את הציוד הנדרש להוציא אותו. כשהפצצנו באיראן במלחמת 12 הימים, זאת הייתה השמדה מוחלטת. כל ההר התרסק. מדברי הנשיא טראמפ הביא כשבנו ישי בר יוסף. ארבעה מאנשי חיל הים של משמרות המהפכה נעצרו בקווייט לפני 9 ימים בעת שניסו להסתנן למדינה בסירת דייג. כך הודיע משרד הפנים בקווייט. בחקירתם הודו העצורים שהוטל עליהם להוציא לפועל פעולות עוינות נגד קווייט. עם גילוי החוליה האיראנית פרצו חילופי אש בין הצדדים וחייל קווייטי נפצע. שניים מאנשי הכוח האיראני נמלטו ובהם מפקד הכוח. כתבנו רוי קייס וכשבנו עומר שחר מוסרים כי משרד הפנים הקווייטי הודיע שינקטו נגד הארבעה הליכים משפטיים. סוכנות התעופה האווירית של האיחוד האירופי העריכה עד 27 במאי את תוקף ההמלצה שלא לטוס לישראל. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי נוסח ההמלצה לגבי ישראל ומדינות המפרץ רוקח מעט ועודכנה ההנחיה לזהירות מוגברת והערכת סיכונים שוטפת. בתאונת עבודה באתר בנייה ברחובות נהרג פועל כבן 20. המשטרה פתחה בחקירה.
21: כאן תחזית.
22: הערב זה קורה.
21: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
23: יאללה, בואו נרים את אירופה.
22: הלילה ב-10.
21: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: מחר ירדה ניכרת במידות החום. אורחות החדשות קרין גורדן, בר אור ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה.
1: כפוף לתקנון.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כאן חדשות ברשת ב', בנימיני וגואטה.

0: 6:06, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: טוב, אנחנו פותחים את השעה הזאת עם הדיון שהסתיים לפני זמן לא רב, הדיון בבגץ שעסק בעתירות לביטול מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. כזכור, הוועדה למינויים בכירים אישרה את המועמדות שלו ברוב של 3 מחברי הוועדה נגד מתנגד אחד. הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון שעמד בראש הוועדה, הוא התנגד, אבל הוא היה בעמדת מיעוט, לכן הוועדה אישרה את מינויו של גופמן. נתניהו ראש הממשלה חתם על האישור הזה, על המינוי הזה, והמינוי אמור לצאת לפועל, אלא אם כן בית המשפט יחליט אחרת. ואנחנו עכשיו עם מי שיצא מהדיון, עורך הדין אוהד שלם, פרקליטו של רומן גופמן. שלום לך.
2: שלום חברים, מה שלומכם?
0: בסדר, מה שלומך אחרי שעות של דיון? איך אתה מסכם את הדיון?
1: איך התחושה?
2: פיזית, אני עייף ורעב.
1: רעב, תבוא לפה, אני אתן לך סנדוויץ', אבל התחושה...
2: התחושה היא קודם כל שהשופטים הבינו, שזו הייתה המטרה. הם הבינו שני דברים. הם הבינו אחד, שאנחנו במציאות ביטחונית, שבה אין מקום לכל מיני משחקים או משפטים או עתירות כאלה של התנועה לאיכות השלטון, כל מיני מלחמות פוליטיות בראש הממשלה. זה לא אירוע, אנחנו באירוע ביטחוני. הם הבינו את זה, הם הבינו את זה ממש, ואמרו, תקשיב, זה ברור.
1: לא, אתה אומר שהם הבינו שהעתירות הן עתירות פוליטיות?
2: לא, יותר מזה, הם הבינו שכדי להתערב בעתירות מהסוג הזה, הנחת היסוד היא שראש הממשלה בחר את האדם שהכי נכון להוביל את המוסד בתקופה הביטחונית הזאת, כלומר, כדי להתערב, זה בהגדרה לפגוע בביטחון המדינה.
0: גם העתירה של אוריאל מקייס היא עתירה פוליטית?
2: העתירה של אוריאל מקייס, אני לא מכתיר אותה כעתירה פוליטית או לא פוליטית, אבל היא בהגדרה פוגעת בביטחון המדינה.
0: למה?
2: לא משנה מהי.
0: למה?
2: כי אם ראש הממשלה מחליט שרומן גופמן, ואגב ראש הממשלה הוא היחיד שיש לו את הראייה הרחבה, לדעת מי האדם הכי מתאים להוביל את המוסד, ואת הביטחונית הזאת הספציפית, אחרי 2.5 של מלחמה, אחרי שרומן גופמן הוא מזכירו הצבאי, ובמשך 2 הם עובדים צמוד על המשימות הכי מורכבות שיש, שההיסטוריה שלנו בעם ישראל ידע, לא עם ישראל, אלא ישראל ידע, אז כן, אם הוא לא יתמנה, אנחנו נתקשר.
0: בן אדם בלי ניסיון מודיעיני, בלי האנגלית, למרות שזה לא היה היום בעתירות.
1: לא, אתה אומר, פגיעה בביטחון המדינה, רגע, שנייה, זה קצת מרחיק לכת. יש עוד בן אדם במדינה שיכול להיות ראש המוסד.
2: יכול להיות, אבל ראש הממשלה, שהוא היחיד שבמדינה הדמוקרטית שלנו עדיין, היא עדיין דמוקרטית, הוא היחיד שנתנו לו את הסמכות והאחריות להחליט מי הבן אדם הנכון. זה שיש עוד אחרים שאולי יכולים למלא את התפקיד, זה לא אומר, הוא הכי מתאים.
1: ועדיין בתהליך יש ועדה, ואומנם...
2: לוועדה קבע, שאין שום בעיה.
1: ואחד מהרכב הוועדה חשב שזה לא נכון, וזה בסדר.
2: זה מצוין, זה אומר שאנחנו לא בדיקטטורה, זה אומר שיש פלורליזם של דעות, ועדיין הוועדה עובדת לפי רוב. אגב, כך היה מאז ומעולם, גם כשהיה מפכ"ל, והיה לא היה רוב בוועדה, או הפוך, היה רוב בוועדה, אבל לא היה פה אחד, אז גם הוא מונה, אנחנו לא מחדשים איזה חידוש. היועצת באה עם חידושים משפטיים שהדעת לא סובלת, וגם אין לה שום בסיס משפטי לקבוע את זה.
0: אוקיי, אז נראה מה יגידו השופטים הזה, אבל אתה מדבר, עורך הדין שלם, פרקליטו של גופמן, אתה מדבר על פגיעה בביטחון המדינה, אם גופמן לא ימונה. אני רוצה לצטט לך, אתה שמעת אותם, אבל שהמאזינים ישמעו, דברים שאמר אוריאל מקייס בעצמו, והוא אומר שתהיה פגיעה בביטחון המדינה אם גופמן כן ימונה. הוא אומר שגופמן לא קיבל עליו את האחריות למעשיו, כלומר, הפעלה של אלמקייס באותו קטין, וגופמן, כך אומר אורי אלמקייס, עלו להפקיר בשטח סוכני מוסד אם חלילה ייפלו בשבי במדינות אויב. אני אומר כאן בסוגריים, כמו שהוא עשה לאלמקייס, שהפקיר אותו אחרי שנעצר, סגור סוגריים.
2: תשמע, שני דברים ברורים לי. אחד, לא היית בדיון, שתיים, לא עשית עבודת תחקיר, אתה לא מכיר את המקרה.
0: אני מכיר מצוין את המקרה, וראיתי את כל רוב רובו של הדיון.
2: אז אם אתה מכיר את המקרה, אז אתה יודע היטב שרומן גופמן, בוודאי לא בעצום וגם לא הוגדה, לא הפעילו את אוריאל מקייס.
0: לא הפעילו את אוריאל מקייס.
2: עכשיו, מה אם כן עשו?
0: לא, רגע, תישאר שנייה על זה, מה זה לא הפעילו?
2: אני מסביר לך.
0: בבקשה.
2: כשאתה מדבר על הפעלה, זה בעולמות של סוכנים, זה בהגה המודיעינית, קוראים לזה יומין, יש לזה סט שלם של אישורים, זה רגיש בצורה קיצונית.
1: הם הפעילו אותו?
2: לא, אין מחלוקת שזה לא מה שהיה במקרה שלנו.
0: מה זאת אומרת?
2: תבינו רגע.
0: הם הפעילו אותו כצינור להעביר מסרים לאויב מעבר לגבול באמצעות ערוץ הטלגרם שלו.
2: לא, תראי רגע, האויב קורא ויינט.
0: קורא את ערוץ הטלגרם.
2: האויב, אני שואל אותך, האויב רואה ערוץ 2, רואה, שומע רשת ב', אני שואל אותך.
1: כן, יכול להיות בהחלט, כן.
2: את התוכנית שלכם, אין לי ספק, אם האויב הוא מבין משהו, הוא היה שומע, נכון? האם, אם אני מביא לך מידע, בסדר? האם זה אומר שאתה מפיץ מידע, אני מפעיל אותך לטובת העברת מסרים לאויב?
0: עורכת הדין של גופמן, והנה משהו שהיא אמרה היום בדיון.
2: לא של גופמן.
0: סליחה, עורכת הדין של אלמה קייס אומרת ש הוא עברו אל אלמה קייס, מאוגדה 210 ברשות גופן, גם מידעים סודיים.
2: אני שמח שהיא אומרת את זה, זה פשוט נקבע כעובדה כשטות. אז תמשיך להגיד את זה, זה לא הופך את זה
0: אני
2: לאמת.
0: לא, אני מצטט את מה שהיה בדיון, עורך הדין שלם. בואו, קצת אפשר להרגיע את העצבים, הכל בסדר. לא, אתה אמרת שיצאת מרוצה מהדיון, אז לא צריך להתעצב.
2: אני יצאתי מרוצה מהדיון, אני אגיד לך ממה עייפתי. עייפתי מקמפיינים תקשורתיים שלא בודקים לעומק את הדברים. כל מי, תקשיב רגע, החבר'ה, אני עונה לכם לעניין, כל מי שנגע בחומרים יודע היטב, יודע היטב שאורי אלמקייס ישב יומיים בשבק ועוד כמה שבועות במעצר קטינים ועוד שנה במעצר בית בגלל קשר שלו לפרשייה ביטחונית חמורה אחרת, לא קשורה לרומן גופמן, כולם יודעים את זה.
0: למה רומן גופמן לא אמר, למה הוקדם 210 ורשות גופמן לא אמרו שאלמקייס עבד גם בשבילם?
2: מסיבה פשוטה, כי מה שהם נשאלו לגביו, מכיוון שהם חקרו את אלמקייס, השב"כ חקר את אלמקייס, וחקר גם נגדים מיחידת מודיעין אחרת, והם חיפשו מי מדליף חומר סודי ומסוכן ומסווג לאויב, מכיוון שהאוגדה לא השתמשה, לא באלמקייס, לא באחרים, להדליף חומר סודי לאויב, אז ששאלו אותם, האם אתם מדליפים בדלף מידע, בהפעלת סוכן, האם אתם עושים את זה, אומרת
0: האוגדה,
2: לא, אנחנו לא עושים את זה. זה הסיבה.
0: יש סימן שאלה, שנייה, גואטה. יש סימן שאלה לגבי הגרסה הזאת, כי גם השופט גרוניס אומר, מדובר ב... אני מטיל ספק בגרסה הזאת.
2: לא.
0: הוא אמר תשובות לא מדויקות?
2: לא.
0: הוא מגדיר את זה תשובות לא מדויקות, עורך הדין שלהם.
2: אז אני אומר לך שגם השופט גרוניס, הם מסכים שלא הוא עבר שום מידע סודי לאורי.
0: זה כן, זה כן. אבל התשובות, אבל התשובות שגופמן אמר בבדיקה הפנימית בצבא, היו תשובות לא מדויקות, כך אומר השופט גרוניס.
2: אנחנו לא מסתמכים על חוות דעת מיעוט, בסדר, אז הוא אמר.
0: אז הוא אמר.
2: הכל בסדר, אז הוא אמר. וחוות דעת הרוב היא זו שקובעת, ולכן נקבע שאין תואר מידות, ולכן הוא ימונה להיות ראש המוסד.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה באופן כללי, עורך דין עד שלם. האם אתה חושב, אתה סבור שמישהו בתפקידו של גופמן שלא אמר את האמת ואת כל האמת בשאלה מסוימת ששאלו אותו, ראוי להיות ראש מוסד?
2: זה לא המקרה, מה אתה שואלת על מקרה
1: אני תיאורטי? אני שאלתי אותך עכשיו על המקרה, אני שואל אותך ברמה תיאורטית.
2: תשאל אותי רמה תיאורטית.
1: אדם בתפקידו
2: תיאורטי.
1: של גופמן שלא אמר את האמת או את כל האמת בתוקף תפקידו לשאלה ששאלו אותו. אתה חושב שהוא ראוי להיות ראש מוסד?
2: אז אני אומר לך, הואיל ורומן גופמן אמר את האמת, ורק את האמת,
1: הוא תמיד אומר ככה. אני לא שאלתי אותך אם הוא אמר את האמת או לא, אבל...
2: אתה שואל אותי על בן אדם אחר שלא אמר...
1: אני לא שואל אותך על בן אדם. אני שואל אותך בן אדם במעמדו של גופמן, שבתוקף תפקידו אמר, לא אמר את כל האמת, או לא אמר אמת. האם הוא ראוי להיות ראש מוסד בעיניך?
2: אז אני אומר לך שוב פעם, תגיד לי מי הבן אדם, תגיד לי מה התפקיד, תגיד לי מה הוא אמר ומה הוא לא אמר.
1: אני חוזר בפעם האחרונה בעזרת השם, בתקווה שאתה תבין את זה, אדם בתפקידו ובמעמדו של גופמן, שנשאל שאלה ולא אמר את כל האמת, האם הוא ראוי להיות ראש המוסד? קוראים לו יגאל גואטה.
2: ליגאל גואטה, יגאל גואטה לדעתי, אגב, כמו שאני מכיר,
1: לא, בתפקידו במעמדו של גופמן. הבנתי. אז אתה אומר, גם אדם שלא אמר את כל האמת, ראוי להיות ראש מוסד. אני חושב שאפילו יגאל גואטה...
2: יגאל, זה לא שמעתי, ואמרתי, ואני צחקתי איתך, ואם לא הבנת את ההומור, אז אני מתנצל.
1: אני צחקתי גם, אבל בסוף אנחנו מצפים שתענה באמת מה דעתך.
2: אבל התשובה היא ברורה, בן אדם, אם יש תת אלוף שמשקר בתחקיר צהלי, הוא לא ראוי להיות ראש מוסד, בסדר?
1: תודה.
2: יש יותר תשובה ברורה מזה?
1: לא.
2: הנה פשוט.
1: למה זה לא היה בהתחלה?
2: לא, כי עצם הנחת היסוד בעצם מניחה למאזינים, כאילו...
1: לא, לא אמרתי בפורש לא.
2: עכשיו מה שישר לבחון זה האם רומן שיקר או לא.
1: לא, בזמן אמת פשוט לבחון, האם אתה יכול להיות שאתה חושב שהוא, שגם אם הוא לא אמר את האמת, הוא צריך להיות ראש מוסד, זה בסדר.
0: בזמן אמת, גופמן ידע שאלמקייס קטין?
2: לא. וגם את זה קובעים כל חברי הוועדה.
0: חוץ מ... לא כל חברי הוועדה, השופט גרוניס.
2: גם גרוניס קובע את זה.
0: אני אצטט לך מחוות דעתו של השופט גרוניס. הוא כותב, אני בספק שתת אלוף גופמן לא ידע שהאוגדה הפעילה קטין. יותר ברור מזה?
2: זה הוא אומר עוד פעם. אני בספק, אין לו מושג, הוא לא יודע, הוא לא קבע שרומן גופמן ידע. וכל השיתר קובעים שהוא לא ידע, לרבות מאלוף פיקוד צפון, שחקר את העניין, אמיר ברם, היום הוא מנכ"ל משרד הביטחון, הוא חקר בזמן אמת, והוא אמר, מה פתאום, לא שהוא לא ידע.
0: אז למה שנודע לו על המעצר, הוא אמר, למה אתם מקשיחים את התנאים על הקטין או משהו כזה, ולמה אתם מקשים עליו על המיונים, כלומר מיונים לצהל, מי עושה מיונים לצהל, בן אדם בן 20?
2: לא, אתה צריך להבין שאתה באירוע, אתה פשוט על ציר הזמן, אתה בחודשים שונים. יש לך מאי, יש לך אוגוסט, יש לך... אתה פשוט על פי ציר הזמנים, אנחנו באירועים אחרים. כשהוא שואל למה מקחישים, מקשיחים את התנאים מבחינת רומן, הפלטפורמת החדשות של מכבי ספין, כמו ערוץ ויינט לצורך העניין, היא סייעה להם במבצע השפעה. הוא גם אומר את זה, אגב, מיד שחוקרים
0: אותו. אז מתי הוא יודע שעצרו את אלמקייס? מתי זה בא לידיעתו?
2: לא, הוא יודע שאלמקייס, בלוגר, קטין, כל הזה, רק אחרי שנתיים.
0: אחרי שנתיים?
2: כן.
0: אבל האוגדה יודעת זמן קצר אחרי המעצר.
2: האוגדה? מה זה קשור אוגדה? מה זה קשור לאוגדה?
0: אבל אומר אותו...
1: אני רואה שאתה מצליח להצבן אותו, בנימין, אני חושב שנעצור פה את הדיון.
2: לגמרי, לגמרי.
0: כשקצין המודיעין מדווח למפקדיו, מי זה דיווח למפקדיו על המעצר?
2: יש לך קצין מודיעין אוגדתי, יש לך קבט.
0: וכל אלה לא דיווחו לגופמן?
2: לא. אתה פשוט לא היית בחיים באוגדה, אתה לא יודע איך עושים מבצע השפעה. עכשיו, אני לא כועס עליך. אני זה התפקיד הצבאי שלי.
1: לא, מאיפה אתה יודע?
2: לכן אני אומר לך...
0: גם לא קיבלתי הערה פיקודית.
1: לא, אבל מאיפה אתה יודע?
0: האמת, לא קיבלתי הערה פיקודית על הדברים האלה.
1: זה מתחיל להיות אישי.
0: טוב, עורך הדין אוהד שלם, פרקליטו של רומן גופמן, אם הוא ימונה, נאחל לו בהצלחה.
1: אמן, הצלחה שלו היא הצלחה שלנו.
2: יקירים, הוא מונה, הוא
0: מונה. אם יאושר מינו.
1: זה רק מוקפא כרגע.
0: אם ידחו העתירות, נאחל לו.
2: הוא גם לא מוקפא כרגע, סליחה.
1: זה בתפקיד, הוא בתפקיד.
2: לא, תשאר
1: ביניים, הוא בחפושה. תודה רבה, אוהד שלם.
2: להתראות, חברים.
0: ביי. התכונת תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: אתה היית מפקד אוגדה פעם?
1: שאני לא יכול לדבר על זה בשידור. נו, בנימיני, אתה יודע שזה סודי.
0: אוקיי. אז תגיד
1: לי. אבל אתה לא היית.
0: בעוונותיי לא הייתי מפקד אוגדה. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף מורשה. בכביש 41, עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לבני דרום, ובזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, ואחרי הדוח מבקר המדינה עם שורה של...
1: אגב, יש לנו מישהו שקשור לשידור.
0: כן, שקשור לשידור שהוא סמכת.
1: כן.
0: כן.
1: זה כבר מתקרב.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגע מציגה קולגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
12: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
13: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
14: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
15: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
16: מישל! הערב זה קורה!
17: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
18: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
17: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
18: יאללה, בואו נרים את אירופה.
17: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
19: אנחנו כאן.
20: 90 שנה
19: לשידור הציבורי. ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבן. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
21: ערב טוב מירושלים.
22: Mesdames et messieurs, bonsoir.
21: Good evening.
19: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
21: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
19: הללויה. שעשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
23: רגע, האם זה אומר?
24: Which means that Israel is the winner.
23: ישראל זכתה באירוויזיון.
19: כעבור שנה, ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
25: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
19: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
25: Israel, 12
19: points, Israel, good point. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן וחזרנו 6:25. נדבר עכשיו על דוח מבקר המדינה שפורסם היום עם כמה וכמה נושאים שקשורים לביטחון, בעצם לחיים של כולנו כאן. מבקר המדינה קובע בעניין הייצור המקומי של אמצעי לחימה, ייצור אמצעי לחימה כחול לבן, הוא קובע כי הזנחת הייצור המקומי הזה של המלח במשך שני עשורים הובילה לפגיעה בחופש הפעולה המדיני אסטרטגי ובזמינות של הספקת אמצעי לחימה לצהל. בדוח שהמבקר פרסם הוא קובע כי יש לצמצם את התלות ברכש אמצעי לחימה מחוץ לארץ, והוא אומר שהיום נדרשות השקעות כספיות ניכרות והרבה זמן כדי לשקם את הייצור המקומי שכאמור הוזנח במשך שני העשורים האחרונים. ובחלק אחר של הדוח, המבקר מותח ביקורת חריפה על התנהלות משרד הביטחון מול הרב שצים, שורה של כשלים חמורים שנמשכו שנים רבות לפני טבח 7 באוקטובר, בנוגע למעמד של הרבשצים, הסמכויות, תנאי העסקה, צורת ההפעלה של הרבשצים, רכזי ביטחון שוטף צבאי. אנחנו רוצים לדבר עכשיו...
1: שצריך לומר שהם היו ממש בחזית, בגבורה גדולה, בלי הרבה כלים.
0: בדיוק, ועל זה מדבר המבקר על ההזנחה גם של הרבשצים. שלום, תת-אלוף במילואים איתן דהן, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. שלום איתן.
2: שלום וערב טוב, בנימין וגבט.
0: שמע, הדוח ארוך, נוקב, מורכב, נגענו בו על קצה המזלג הזה, וקשה מאוד, נכון. אז אני רוצה, ממך תן לי את הדבר הכי חמור שאתה יכול לדבר עליו בזמן הקצר שלנו.
2: תראה, אני חושב שהסוגיה של ייצור כחול לבן היא נקודה מאוד מאוד חמורה. אתם, אגב, נחשפתם רק לדוח הלא מסווג. יש לו חלק מסווג שמפרט ממש ברמת פרטי תחמושת ופערים. מדובר בעניין מבצעי, לא מדובר פה בעניין של... עסקי או עניין של חברה כזו או אחרת, או עניין של טכני. מדובר פה בעניין מבצעי לחלוטין, אגב, מהקומה האסטרטגית ועד הקומה למטה. והדוח בעיקרו עוסק בעצמאות שלנו, בחוסן של מדינת ישראל, ביכולת רציפות שלה באירועי חירום, ואנחנו מציגים פערים גם בקומה של הדרג המדיני שלא קיבל החלטות, וגם בקומה של משרד הביטחון, וגם בקומה של צה"ל.
1: אבל רגע, שנייה, איתן דן, שנייה, השאלה, האם... רגע שנייה, יש חדירת כלי טייס עוין בנטועה על קוש, חורפיש, מתת ו...
0: פסוטה.
1: פסוטה.
0: כן, חדירת כתבה מחיזבאללה, זעקות שנשמעות בשורת יישובים אזור חורפיש.
1: כשלא ייצרו מספיק כחול לבן, זה בגלל שלא היה לנו כושר ייצור, או שהיה כושר ייצור ולא ייצרו?
2: למדינת ישראל יש יכולת... מצוינת ביחס גם למדינות אחרות בעולם, ביכולת ייצור, ברמה הטכנולוגית, אנחנו מכירים את התעשיות היטב, היינו שם. הדברים האלה התקבלו תחת החלטות של סגירת תשתיות, של ניוון של יכולות ייצור כאלה ואחרות בפסי ייצור, מתוך החלטה שאומרת, אנחנו לא נצטרך את זה עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה אחרת, נצטרך במלחמה, אנחנו נרכוש את הדברים האלה. מה הבעיה? שאנחנו בכל מלחמה מחדש פוגשים את זה, לך למלחמת לבנון השנייה, אנחנו מתחילים את המלחמה, בשלב הראשון יש אמפתיה כלפי מדינת ישראל, נחטפו לנו חיילים, לאחר מספר ימים אנחנו מתחילים לראות שהעולם מתחיל לסגור עלינו, והאמברגו הזה חוזר ותזדוק את כל מלחמות ישראל עד השבעה באוקטובר. אנחנו צריכים להבין שמדינת ישראל ברכש, ביכולת שלה בתחמושת קריטית, היא צריכה להסתמך על עצמה או לייצר לה כלים ומנגנונים שמאפשרים לה להביא תחמושת בחירום בצורה מאוד מאוד בטוחה. אנחנו רואים שבמהלך השנים, בעיקר ב-20 שנה האחרונות, היכולת הזו נזנחה. גם בקביעה מה אנחנו, קודם כל להחליט מה אנחנו רוצים לייצר פה ומה לא. זה החלטה בראשית הצירים.
0: כן, אבל כשאתה אומר נזנחה, סליחה, אבל כשאתה אומר נזנחה, מישהו הזניח.
2: בוודאי, אנחנו סיירנו במקומות שבהם ייצרו חומרי נפץ, ראינו מקומות פשוט נטושים. זה היה קשה להסתכל על זה, והיום אנחנו מקימים את זה מחדש.
0: אבל מי הזניח? מי הזניח?
2: מי שהזניח את זה, זה החלטות בכמה רמות. אחד, אנחנו בדוח הזה מדברים קודם כל על רמה של דרג מדיני ראש ממשלה. גם בתקופתו של בנימין נתניהו וגם בממשלה 37 של בנט ולפיד, אנחנו רואים שהדברים לא מקבלים קשב, למרות שמבינים שיש בעיות.
1: אבל במקרים מסוימים בנט אומר, באתי ומצאתי ארסנל ריק, וישר ביצעתי הזמנה בכמה מיליארדים.
2: תראו, אני לא מדבר על הארסנל ועל ההזמנה מחול של דברים כאלה ואחרים. אני מדבר על יצירת תשתית שאומרת, חבר'ה, תסתכלו רגע קדימה לאופק ותגידו, אנחנו רוצים לייצר יכולת אסטרטגית, לייצר חימוש מסוג X, כי אנחנו צריכים אותה במלחמה, אנחנו לא רוצים להסתכל.
1: אבל אתה בעצם אומר, יש לנו את היכולות, יש לנו את המפעלים, יש לנו את הכל, צריך רק לתת הזמנות.
2: אגב, ניתן לראות שלאחר 7 באוקטובר, הדבר הזה השתנה באופן משמעותי.
1: כי מה? כי פשוט ביצעו הזמנות.
2: יצאו הזמנות, אנחנו מייצרים יותר, ואנחנו היום נמצאים במקום שהוא יותר טוב ממה שעבר, כולל תשתיות משמעותיות שמקומות במדינת ישראל, ייצאו דברים שאיננו אותם כאן בדוח הביקור.
1: והסיבה שלא הזמינו באמת בזמן, ולא שמו במחסנים מה שנקרא מספיק המלח לשעת חירום, זה כי מה? כי אמרו, יהיה בסדר?
2: לא, כי חלק מההחלטות, אני חושב שחלק מההחלטות היו החלטות בגלל בעיות משאבים כאלה ואחרות. אבל עדיין אני אומר, שים לב על מה אני שם את הנקודה.
1: לא הבנתי, בגלל משאבים מסכנים את מדינת ישראל, את ביטחון מדינת ישראל?
2: בדוח אנחנו כותבים שההסתכלות הכלכלית בחלק מהמקומות היא זו שקבעה את ההחלטה ולא ההסתכלות האסטרטגית הביטחונית בהסתכלות שנים קדימה, ובחלק מהמקומות האלה אנחנו פשוט פגשנו שוקת שבורה. מקומות שאין תחמושת, חוסרים משמעותיים של תחמושת מבצעית שהשפיעה על שדה הקרב. שאף אחד לא יחשוב לרגע שמדובר פה בנושא של מחסנים, ציוד וכו'. זה השפיע על שדה הקרב, זה השפיע על החלטות. זה חופש פעולה מדיני. כשמדינת ישראל צריכה לקבל החלטה, ומדינה כזו או אחרת, לפעמים גם מדינות ידידותיות אומרות לה, אני לא מאשרת לך לעשות את המהלך הזה, ואם תעשי אותו לא תקבלי אמל"ח, זו משמעות אסטרטגית על מדינת ישראל תוך כדי מלחמה.
0: תסביר את המשפט הזה.
1: שאתם אומרים שאסור שתקרה.
2: המשפט, אני חושב שהמשפט היה ברור, אם מדינת ישראל צריכה...
0: לא, לא, לא, את המשפט של זה, זה משפיע על שדה הקרב, את ההסבר הזה.
2: זה משפיע על שדה הקרב, זה אומר שאני לא אבצע את המלאך, כי אין לי מספיק תחמושת.
0: וזה גם משהו שעלול לעלות, או עלה חס וחלילה בחיי חיילים או אזרחים?
2: תראו, אנחנו לא בדקנו קשר ישיר בין הדבר הזה, בוודאי שהדבר הזה סיכן חיי אדם. אין לי ספק שפחות תחמושת, לכוח שמתמרן, יש לה משמעות. עכשיו, אני אומר לכם, אנחנו ישבנו עם הבחירים ביותר, התחמושת, אני לא מדבר על תחמושת לחילוץ אנשים במצוקה או דברים כאלה, כי לזה באמת, באמת ההחלטות היו חדות וברורות בצבא. אבל במקומות מסוימים הייתה חסרה תחמושת, וקיבלו החלטות, לא לעשות את זה היום.
1: ובעצם ההחלטות האלה התקבלו אך ורק מסיבה כלכלית.
2: ההחלטות האלה עיקרם הן כלכליות. עוד פעם, אני לא מזלזל בנושא הכלכלי, אני רק חושב...
1: לא, לא, אנחנו גם לא מזלזלים, אבל בטוח שזה עדיף על כספים קואליציונים למשל.
2: Okay. אז אני חושב שבסוף בהסתכלות קדימה אנחנו הצבענו גם על המלל, כמו שאמרתי, גם על ראשי ממשלה, גם על שרי ביטחון, גם על קבינט מדיני ביטחוני. כשאנחנו מסתכלים על כל הדבר הזה, אנחנו מבינים שיש פה בעיה מערכתית. זה לא בעיה נקודתית של גורם כזה או אחר. יש פה בעיה של ניהול מערכתי של הנושא הזה, ואנחנו גם ממליצים, גם לראש הממשלה, גם לקבינט, גם לשר הביטחון, להיכנס למהלך הזה בצורה משמעותית ולהסתכל קדימה. אני יכול להגיד שבשנה האחרונה יש שינוי במשרד הביטחון. יש שינוי במשרד הביטחון בהסתכלות, יש שינוי גם בצבא. אבל עדיין אנחנו רואים פערים שהיו בעבר, ועדיין...
1: ואני רוצה בכל זאת לשאול אותך, תשמע, ברור שהנושא הזה והדוח הזה, הוא נוגע בחיי אדם, זה ברור לחלוטין. והשאלה היא, אם לא נחוץ שבדוח כזה, יהיו גם מסקנות אישיות, כי בסוף, בסוף, בסוף, זה דיני נפשות.
2: אני חושב שעניין המסקנות האישיות הוא עניין חשוב, זה החלטת מבקר מדינה, באיזה מקומות הוא שם את הנושא הזה ובאיזה לא. אבל אני חושב שהממצאים בדוח הזה הם חדים, הם ברורים. אנחנו מדברים גם בתפקידים, אנחנו לא ממצמצים, אנחנו אומרים ראש ממשלה וגם איזה ראש ממשלה. אנחנו אומרים שרי ביטחון באיזה תקופות, אנחנו מצביעים על האנשים, על מנכלי משרד הביטחון, ואנחנו חושבים שמכיוון שמדובר כאן בבעיה מערכתית, היא נדרשת לפתרון מערכתי.
0: אז רוב הזמן, רוב התקופה הזאת, שני העשורים האחרונים, נתניהו היה ראש הממשלה, אבל הייתה תקופה שגם יאיר לפיד היה, ואתם פניתם אל לשכתו של לפיד.
1: והייתה תקופה שגם בנט היה.
0: נכון, אבל למה אני אומר לפיד?
1: כן.
0: כי במשרד מבקר המדינה פנו ללפיד, כדי לברר איתו אם במהלך כהונתו כראש ממשלה, הוא הנחה להעלות לדיון את סוגיית הייצור כחול לבן, ואם הנושא עלה לדיון באותה תקופה בישיבות הקבינט המדיני-ביטחוני, או בפגישות שהוא קיים מתוקף תפקידו, מה ענה לכם ראש הממשלה לשעבר לפיד?
2: תראה, לצערי הרב, אני כתבתי לו מכתב, הוא גם ענה לי במכתב אישי, והוא במילים פשוטות אמר לנו, אני לא סומך עליכם, אני לא חושב שאתם הגונים וישרים, וזה די סיים את ההתייחסות שלו. צר לי על ההתייחסות שלו.
1: אני לא חושב שאתם הגונים וישרים, ככה הוא אמר?
2: זה המשתמע מתוך המכתב שהוא שלח אליי. אנחנו באמת רצינו לשמוע אותו, אני חושב שהיה חשוב לשמוע אותו, אני בטוח שהיו לו דברים משמעותיים להגיד לנו, וחבל לי שלא נפגשנו, חבל.
1: וואו. כשהוא אמר לכם, אתם לא אגונים וישרים, למי מתכוון המשורר?
2: אני חושב שהדברים דיברו בעד עצמם, אני לא רוצה להיכנס לפירוט של כל המכתב, המכתב היה מכתב...
0: אבל אתה פירשת את זה כמה כהתחמקות?
2: אני פירשתי את זה כחוסר רצון, שתף פעולה איתם, בוודאי.
1: היית מופתע מהתשובה?
2: כן, מאוד. לא קיבלנו תשובה כזו מאף אחד. אני יכול להגיד לך שנפגשנו עם ראשי ממשלה, נפגשנו עם בנט שעות. ישבנו איתו, מתי שרצינו, קיבלנו התייחסות מראש הממשלה, קיבלנו התייחסות מהמלל, קיבלנו התייחסות מהקבינט, קיבלנו מכלל האנשים, לצערי הרב, ההתייחסות שלו לא התקבלה, ואני חושב שחבל, זה יכל... לבוא לידי ביטוי בדוח ולתרום לביטחונה המדיני.
1: מה אמר לכם בנט שבהחלט מזכיר כל פעם שכשהוא נכנס למשרד ראש הממשלה הוא ראה שאין מספיק אמל"ח והוא עשה הזמנות במיליארדים וכו' וכו'. מה אמר לכם על עצם הייצור המקומי?
2: אז זה גם עלה בשיחה עם בנט, אני חושב שגם אצלו וגם אצל אחרים, אני אומר עוד פעם, זה לא בעיה של ראש ממשלה כזה או אחר או שר כזה או אחר, הבעיה היא בעיה מערכתית, אני חושב שלא עסקו בזה מספיק, בוודאי בדרג המדיני, ואני מתרשם שהדוח עשה פה איזושהי תזוזה קדימה, כי מבינים שללא יכולת...
1: מה זאת אומרת לא עסקו מספיק? כששאלו למה לא מייצרים עוד בייצור מקומי כחול לבן, מה היו התשובות?
2: אני ציינתי התשובות בדרג המדיני פחות היו, מכיוון שפחות עסקו בכך. אנחנו אספנו מסמכים רבים מדיונים, ולא ראינו שעסקו בכך. כשאנחנו הגענו למשרד הביטחון, אז כמובן הסדר עדיפות התקציבי דיבר פה, וחלק מהדברים, אני חושב שהם היו פשוט טעות.
0: אוקיי,
2: לבוא ולסגור, יכולת לייצר, הכי פשוט זה לדבר על חומר נפץ, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים.
0: כן, לא, גם אין לנו זמן.
2: לא לייצר, אני חושב שזה היה... שזו הייתה טעות.
0: אוקיי. תת-אלוף במילואים איתן דהן, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. תודה רבה שהיית איתן.
2: לא דיברנו על הרפשצים, אבל...
0: נכון, אבל אנחנו נדחה את זה להזדמנות קרובה אחרת, זה נושא סופר חשוב. רגע.
2: תודה רבה.
0: רגע.
1: אולי משפט בכל זאת שיגיד לנו?
2: אני חושב שבסוגיית הרפשצים, מדינת ישראל חייבת לעשות הסדרה. הם היו גיבורים בשבעה באוקטובר, הם נלחמו, הם נהרגו, נחטפו, ועשו עבודה שהיא מאוד מאוד משמעותית, כי פגשו את האויב בתוך היישובים בלחימה. צריך להסדיר את עניין מעמדם של הרפצצים, צריך להסדיר את כל העניין למי הם כפופים, כי יש פה המון המון גורמים שמנהלים אותם, גם היישוב וגם משרד הביטחון וגם משרד הפנים וגם המועצה, והם קצת מבולבלים למי אחראים. חלק מהדברים טופלו, גם בהגדרות התפקיד שלהם זה קצת לא תואם, בין מה שכתוב במשרד הביטחון לבין החוזים לבין צהל במקומות כאלה ואחרים, ואני חושב שההסדרה של הדבר הזה של שנקרא תפקיד הרפשץ והגדרת תפקידו בצורה ברורה, אני חושב שתיתן להם יותר שקט. היה גם טיפול בנושא השכר שלהם, בנושא הנשק שלהם, המדים שלהם, ואני חושב שבזה משרד הביטחון דווקא עשה כברת דרך, הוא צריך לסיים אותה עד הסוף.
0: רכיב הזה בהזדמנות קרובה. תודה רבה לך.
2: תודה לכם וערב טוב.
1: תודה רבה.
0: איתן דן, שמע, אני חוזר למה שאמר תת-אלוף דן, תת-אלוף במילואים דן, על התשובה של יאיר לפיד, ראש הממשלה לשעבר, שמתיימר עכשיו להיות אלטרנטיבה, ותמיד תוקף את ראש הממשלה ואת הקואליציה על פגיעה בשומרי סף ועל בעלי תפקידים וכו'. הוא מסרב להיפגש עם משרד מבקר המדינה, אומר אתם, אני לא סומך עליכם?
1: כן? תשובה תמועה, אתה רואה שגם הוא בעצמו אומר שהוא היה מופתע.
0: טוב.
1: מה קורה בצפון?
0: בוא נשאל את רובי אמרשלג. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, שלום.
3: שלום, כן, בשעה האחרונה זקות גם ברכס רמים וגם בגליל המערבי, בשל חשד לחדירות של כתבאמים, ראינו כמה עירותים. כרגע אש משתוללת באזור רכס רמים, כוחות כיבוי עושים את דרכם למקום כדי להשתלט על הלהבות. אלה הפרטים כרגע מבחינת אזרחים, כרגע יכולים לשמור על שגרה מלאה, עד כמה שניתן לשמור כאן על שגרה, אבל שומעים כאן לא מעט הדי פיצוצים והתרחשויות בעיקר מעבר לגבול.
0: כן, ורובי, אתה מביא לנו גם סיפור מאוד תמוע שקשור למרכז הרפואי לגליל.
3: כן, סיפור של הדרת נשים במרחב הציבורי. ברחובות צפת התלו בימים האחרונים שלטים מטעם המרכז הרפואי לגליל, בית החולים בנהריה, ושם התנצלות בפני הציבור בעקבות כרזות שיווקיות שנתלו כמה ימים קודם לכן, ובהן, לא תאמינו, הופיעו נשים. לאחר שתמונות שגובהן נשים הושחתו ואנשי בית החולים קיבלו פניות מגורמים בצפת, הם הסירו את אותו שילוט לא צנוע, ותלו במקום
1: מה זה שילוט לא צנוע? לא הבנתי מה
3: במה דובר. נשים, יגאל, ראו תמונות של נשים רופאות מהמרכז הרפואי לגליל, ובעקבות זה כמה צעקה וכמה השחתה על השלטים האלה. בית החולים התקפל והוציא כרזות חדשות שתלויות כרגע ברחבי צפת, ונכתב בהן לציבור העיר צפת, רצינו להתנצל, הורדנו את התמונות, 3 נקודות, חוויית הלידה נשארה, מחכים לכם ללידה טובה. מה זאת אומרת כל ענייני הלידה? מדובר בניסיון לקדם בעצם את מחלקת הילדות בבית החולים. בית החולים פתח בקמפיין שיווקי בערי הצפון כדי לשכנע אנשים להגיע ללידה בבית החולים בנהריה. ידוע שבעבור כל יולדת בית החולים מקבל כסף ממשרד הבריאות, יש בעצם קרב על כל יולדת. זה לא חדש.
1: זה הכנסה טובה, מחלקת הילדות.
3: כן, בעת האחרונה הושחתו כמה שלטי פרסום כאלה בצפת, בשלטים שבהם הופיעו נשים, זה לא חדש, אבל בואו ניתן את תגובת המרכז הרפואי לגליל, שממש עכשיו העבירו תגובה, והם אומרים שבעיר צפת במיקומים מסוימים בוצעה התאמה מתוך רצון לכבד את רגישות הציבור המקומי, ובוודאי אין בכך משום הדרה או הקטנה של נשים.
0: לא.
3: התנצלות, אתם יודעים.
0: כן, התנצלות במרכאות.
1: לא, למה?
0: די, נו, מה, תמונות של נשים? בית חולים בישראל מוריד תמונות של נשים, ואני צריך לקבל את ההתנצלות שלו?
1: אם זה היה בשכונה חרדית, שכונת מאור חיים בצפת, לא יודע מה הייתה תמונה.
0: מה קרה? תמונה של אישה, מה קרה?
1: אז תכבד אותם. אתה רוצה שיכבדו אותך, תכבד אותם גם אתה. למה לא? אם זה שכונה חרדית, הוא אמר מקומות מסוימים, ואתה רוצה לכבד את האנשים, כבד אותם.
0: רובי?
1: לכבד את כולם, צריך לכבד את כולם.
0: צריך גם לכבד את האנשים?
1: נכון, לכבד נשים ולכבד חרדים ולכבד שכונות של חרדים וסביבה.
0: גם החרדים יכולים לכבד את האנשים.
1: נכון.
3: סוף מעשה במחשבה תחילה, אני רק חושב על האישה היולדת שמגיעה לבית החולים, וחושבת על זה שאולי בעצם המודעה בצפת הייתה מיועדת בכלל לבעלה. אתם יודעים, יש פה הרבה מאוד השלכות והרבה מאוד בעיות. אני חושב שההתנצלות רק מסבכת את הכל, היה עדיף אולי להוריד הכל.
1: כן, אם לא היו מתנצלים, אז אומרים למה לא אתה מתנצל, ואם אתה מתנצל, לא מתנצל. אני חושב שבית
0: החולים, בית החולים,
1: בית החולים בנהריה עושה עבודה נפלאה, עבודה מדהימה, ואתה יודע מה? הם צריכים לרוץ ולחטט רגליים בכל העולם כדי להביא תרומות, כי אנשים רוצים לתרום רק לתל אביב.
3: אין לא קשר בין הדברים, נהריה,
1: והם עושים, לא, לא, לא, לא. אני מדבר על הבית חולים,
3: כבית חולים
1: שעושה עבודה נפלאה בצפון, בתקופת המלחמה, בתקופת החירום, עושה עבודה יוצאת מן הכלל, ובסדר, לא צריך כל דבר ישר לקפוץ עליהם. תאמין לי, דוקטור מסעד ברום, שהוא כבר פרופסור, אני בטוח שהוא לא מתעסק בהדרת נשים.
3: אני, אין לי שום ספק, ואני לא מטיל שום ספק במה שאמרת כרגע. אני חושב שכמוסד ציבורי, יש פה מסר מאוד מאוד בעייתי.
1: יכול להיות.
3: בסוף מדובר על כספי המיסים שלנו, שלך, שלי. צריכים לנות קצת יותר בצפר.
1: אם היית יודע מה עושים עם הכספים שלנו, וואי וואי וואי, כן. טוב, תודה.
0: תודה רובי, יקר.
3: תודה חברים.
0: התכונת תנועה?
4: דיווחי התנועה בחסות
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: טן טן טן טן טן טן.
1: כן.
0: זה האות, לא? אני מנסה לשיר.
1: אתה רוצה להיות במקום האות?
0: כן, הנה, ניסיתי. לא הלך, פחות הצליח.
1: לך על משהו אחר.
0: לא בלחן הזה.
1: לך על קריירה אחרת.
0: כן. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף מורשה. בכביש 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לבני דרום. הפסקה קצרה, ואחריה נהיה בין היתר עם הספורט, עם משחק העונה, פועל באר שבע נגד ביתר ירושלים בטדי, ליאן וילדאו יהיה איתנו משם. עוד מעט.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים
0: אזעקות במנרה ומרגליות,
5: מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
4: מיד חוזרים עם
1: רן
4: בנימיני ויגע

0: מדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: כפוף לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
5: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
6: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
7: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
8: כפוף לתקנון.
9: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: מישל!
11: הערב זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
12: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
11: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
12: יאללה, בואו נרים את אירופה.
11: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
13: אנחנו כאן.
14: חזרנו, תכף נקפוץ לטדי לקראת המשחק העונה הערב, ליאן וילדאו מחכה לנו, אבל לפני כן גואטה לטובת מי שלא היה איתנו בשעה הקודמת, כשעסקנו בהרחבה במשבר הפוליטי, במה שמתכננים בדגל התורה לעשות, האם לפזר את הכנסת, זה לפחות ההוראה של הרב הבכיר, מנהיג דגל התורה, הרב לנדו.
15: דוב לנדו, כן, כן, כן, אומר, אין לנו אמון יותר בנתניהו.
14: אחרי שנתניהו אמר לחברי הכנסת החרדים, חוג, פטור מגיוס, חוג גיוס לא יהיה כאן, בקדנציה הזאת.
15: נכון, אחרי שהם הבינו שנתניהו לא מתכוון להביא חוג גיוס בקדנציה הזאת, ואני מדבר עם כל מיני גורמים בכירים במפלגות החרדיות, ואחד מהם אומר לי, הבנו בבירור שנתניהו לא מתכוון להעביר את חוק הגיוס, ולכן אין סיבה שאנחנו נתאבד פוליטית בשביל נתניהו. בתקופת הבחירות, כל אחד דואג לעצמו. זה הכל, ויכול להיות שזה הגונג של מערכת הבחירות.
14: כן.
15: הנה זה מתחיל.
14: אם הכנסת תפוזר בקרוב, מה זה אומר? להקדים את המועד שקבוע בחוק 27 באוקטובר
15: לחודש ספטמבר. שהוא חודש הרחמים והסליחות.
14: שזה מה שרצו גם לפני כן.
15: זה מה שהחרדים רצו.
14: נו, אז
15: נתניהו לא רצה את זה.
14: גם נתניהו? לא, לפחות על פי דיווחים, נתניהו שקל להקדים.
15: שקל לענות לבקשות של החרדים, להקדים לספטמבר. אבל החרדים רוצים, וזה ברור למה, חודש ספטמבר 9 הוא חודש הרחמים והסליחות, כל הארץ מלאה הצרות מצפון לדרום, ויש המון המון הצרות של סליחות.
14: יש גם המון אולי
15: אווירה.
14: אולי המון סליחות גם.
15: כן. ואז אתה יודע מה הפלוס בסליחות.
14: מה?
15: אחרי שאתה מבקש סליחה, אתה יכול להתחיל
14: מאפס, להתחיל מחדש.
15: לאסוף עוד פעם, כן.
14: יפה.
15: לאסוף עבירות.
14: טוב, יש לנו איתות מטדי, ליאן וילדאו שם. שלום ליאן שלנו.
16: שלום, שלום לכם. לקראת משחק העונה, בין ביתר ירושלים המארחת, השנייה בטבלה, מרחק שתי נקודות מהפועל באר שבע, האורחת במקום הראשון, ארבעה מחזורים לסיום העונה, משחק סופר דרמטי. אבל אתם יודעים, לצערנו, חברים, כמו הדיווח הפלילי קודם,
14: רגע, יש איזה קושי לשמוע אותך, ליאן, רגע, יש פה איזושהי תקלה קטנה, אז בוא תחזור למשפט האחרון שוב, שנשמע אותך.
16: אני אומר שלצערנו שוב, כמו בלא מעט מה...

0: המקרים האחרונים שדיווחתי לכם, יש לי דיווחים כרגע על כל מיני אירועים אלימים מחוץ לאצטדיון, כשאני מקבל הודעות לגבי אוהדי באר שבע שטוענים לחטיפות צעיפים, לאיומים, לכל מיני דברים מהסוג הזה שקורים במגרש, בדרך למגרש יותר נכון. כאשר אוהדי באר שבע עושים את הדרך, יש משהו כמו 3,000 שאמורים להגיע לכאן, עושים את הדרך, חלקם הם אחרי שוק מחנה יהודה ומקומות אחרים, אנחנו מקבלים כל מיני דיווחים על אירועים לא סימפטיים, ונקווה שהמשטרה לא תאפשר את הדברים האלה, ותהיה גם במקומות הנכונים כדי למנוע חיכוכים בין הקהלים.
1: כן, אחרי כמה, מה שהיה לפני כמה ימים, במשחק אחר אמר השר בן גביר שהוא יטפל בזה, וינחה את המשטרה לעשות כך ואחרת, משהו השתנה?
0: אז על פי הדיווח הזה לא, כי שוב, אם אין שוטרים, תראו, שוטרים לא יכולים להיות בכל ירושלים, ואם אוהדים של באר שבע נמצאים בשוק מחנה יהודה, אם יש שם כוח משטרתי, הוא צריך למנוע חיכוכים, אבל כנראה שיש. אני אגב הייתי בקניון מלחה ליד המגרש קודם לכן, הכל עבר חלק. היו אוהדים של באר שבע, אוהדים של ביתר, אבל עכשיו אני מקבל הודעות על חטיפות צעיפים, על איומים, על דברים כאלה שקורים בדרך למגרש.
1: אז בוא נדבר ספורט.
0: ואנחנו מקווים ש... כן, אני מקווה שזה לא יימשך ונוכל לדבר רק ספורט בערב הזה. בסוף מדובר על סופר משחק, באמת, שתי הקבוצות הכי טובות בארץ, ראש בראש על האליפות, ארבעה מחזורים לסיום העונה כמו שציינו קודם לכן, זה משחק מאוד משמעותי, אם באר שבע תנצח היא עושה צעד ענק בדרך לאליפות, אם ביתר תנצח היא עולה למקום הראשון.
2: רגע, כמה נקודות זה פותח אם באר שבע מנצחת?
0: יש שתי נקודות בין השתיים, זה ההבדל גואטה.
2: אוקיי, זאת אומרת שאם ביתר מנצחת...
0: אני לא שומע אותך לצערי.
2: כן, אנחנו שומעים שיש רעש חזק מאוד.
1: יש אוהדים שמפריעים לך ברקע.
0: כן, לא, לא, אוהדים זה בסדר גמור, אנחנו אוהבים איתו את זה, אנחנו מקווים, יהיו פה 30,000 איש, כל סולד אאוט, כל הכרטיסים.
2: רגע, ואם ביתר מנצחת, אז יש הפרש של נקודה לטובתה?
0: נכון, והיא עולה למקום הראשון בחזרה, מה שהיא עשתה במחזור הקודם, שהיא הפסידה למכבי חיפה, ובאר שבע ניצחה את הפועל פתח תקווה.
2: מה זה עושה למכבי תל אביב?
0: מכבי תל אביב מחוץ לאירוע כרגע, נכון שבאופן תיאורטי לא, אבל באופן מעשי כן, היא כרגע מחוץ לאירוע הזה של מאבק האליפות, זה מאבק האליפות דו-ראשי, ויהיה מאוד מעניין לראות איך זה יתפתח, כשאגב במחזור הבא באר שבע משחק ביום שישי, בארבע מתארחת אצל הפועל תל אביב,
2: אבל בשביל מכבי תל אביב יותר טוב שביתר תנצח, לא? כי אם לא, באר שבע פותחת פער גדול.
0: לא, זה טוב להם תיקו ושהם ינצחו, אבל שוב, מכבי תל אביב, גואטה, אתה מנסה להכניס אותם בכוח למאבק. לא עובד.
2: לא, אני רוצה לדעת על מה אני מדבר עם הבן שלי בערב, מה טוב לו, מה לא טוב לו.
0: אז הנה, בואי אני אספר לך סיפור שטוב, שמעתי את הדיון הקודם שלכם על חרדים, אז בכניסה למגרש שמעו את השם שלי שני חבר'ה, בחורי ישיבה. אתה יודע, ממש, בחורי ישיבה...
2: בחורי ישיבה אוהדי ביתר או אוהדי באר שבע?
0: כן, אוהדי ביתר, אומרים לי, אתם חזקים מאוד בישיבות, השידור של המשחק המרכזי.
2: מה אתה אומר? לא, הוא התכוון לשידור שלנו, וילדאו.
0: כן, הוא אמר לי גואטה, ואז אני ישר מחליף לכדורגל.
1: אני רוצה לשאול, אפרופו האיכויות של ליאן וילדאו, אני רוצה לשאול בנוכחותו שאלה. אני רואה ליאן, אני אספר לך משהו מאחורי הקלעים, פה למאזינים, יש קבוצת החדשות של כאן חדשות, שכל הכתבים מזרימים ידיעות. תוך כדי הדיווח שלך, אתה כותב בקבוצה הזאת עדכונים, ליאן?
0: כן, האמת זה העדכונים לצערנו על הדברים הפחות.
1: לא, כן, אבל היכולת לעשות שני דברים במקביל.
2: אולי יש לו מזכירה ואנחנו לא יודעים. אולי מימנו לו מזכירה.
0: כן, זה צמוד במגרשים.
2: שמע, בקיצור, יכול להיות שבבחירות הבאות אני שם אותך.
0: האמת, אני אגיד לכם את האמת. כן. אני אגיד לכם את האמת, יש לנו כבר מיוס מהסיפור הזה של האלימות סביב הספורט בכלל, והכדורגל בפרט העונה הזו, זה שובר שיאים, בטח במצב של המדינה, זה כל כך כל כך מבאס שאנחנו לא יכולים לדבר רק על ספורט נקי, כי יש אחלה עונה מבחינה ספורטיבית, אבל תמיד זה מלווה בעוד משהו, וראינו את זה בדרבי, וראינו את זה בשבוע שעבר במשחק של הפועל תל אביב מול ביתר, ואין משחק שעובר חלק, וזה פשוט לא יאומן, וגם פה המשטרה צריכה לתת דין וחשבון, למה כל פעם איכשהו יש את החיכוכים האלה. אז נכון שאי אפשר למנוע הרמטית, אבל אין משחק.
2: גם המשטרה צריכה לתת דין וחשבון, וגם הקבוצות צריכות לתת דין וחשבון על האוהדים שלהם.
0: הקבוצות פחות, המחנה.
2: אבל וילדאו, לא, האוהדים, מה? אבל תגיד לי, וילדאו, יש מצב שאתה תהיה...
0: האוהדים האלה עושים מילואים ביחד אחר כך, שבוע אחר כך, כן, כן. זה לא יאומן.
2: יש מצב שאתה תהיה נציג החרדים בבחירות הקרובות?
0: לא הייתי בונה לגואטה, הנציג שלך אולי.
1: טוב, באיזו שעה ובכאן חדשות ברשת ב' אפשר לשמוע, באיזו שעה?
0: 8:20, אנחנו יוצאים לדרך, גילי ורמוד ואנוכי וחיים זקן, הטכנאי שלנו כאן בעמדה. מוכנים, יהיה רעש, יהיה הרבה הרבה אמוציות, ונקווה שיהיה הרבה עוד גול כדי שנהנה גם.
1: הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, ערב בטדי, ליאן וילדאו, תודה רבה ליאן.
0: תודה, תודה.
1: גואטה.
2: כן.
1: סיימנו מהדורת יום שלישי.
2: כן. כן.
1: שערכה יהודית אמר...
2: אפשר להגיד שבת שלום.
1: כן, בשבילך, בשבילך בהחלט. כן. מחר תהיה איתי כאן, מזל מועלם. יהודית אמרי אגסי ערכה אותנו. יהודית אמרי אגסי. כן. אביגל.
2: ביגי וסור.
1: נכון. רננה פרידמן גם הפיקה. גיא בן וייס, הטכנאי. אתה יגאל גואטה?
2: אני יגאל גואטה, תרן בנימיני, תודה רבה. ואני אפגוש אתכם ביום חמישי עם אסנאים.
1: בתוכניתך החדשה עם עומרי אסנאים, ב-10.
2: ב-10, עד 12.
1: ביי.
3: השעה בחסות. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
5: אין השוויון! 2-2 של ביתר! מוזיק עובר!
4: הערב, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
5: וזה מצב טוב לזטנוביץ' לשני, זטנוביץ' פנימה!
4: הערב, ב8:30. כאן חדשות ברשת בית.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
8: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
15: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
16: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
17: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
18: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
20: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
21: לתקנון.
22: מקום סמר יאן שלי בואו לאכול
23: שם טוב
22: רש הרוסי
23: להציל את חיות
22: הבא מהצד השני
23: גישה
22: מרדה
24: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
25: יו! פשוט נהדר.
24: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
26: תודה. תודה.
24: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
27: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
28: כאן חדשות ברשת בית הכותרות.
0: רצף אזעקות בגבול הצפון בשל שיגור רחפני נפץ וכטב"מים. רחפן נפץ התפוצץ בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. פרקליטו של רומן גופמן אומר לאחר הדיון בבג"ץ בעניין מינויו לראש המוסד כי חש שהשופטים הבינו את עמדתו. הנשיא טראמפ מביע ביטחון כי איראן תעצור את העשרת האורניום. תחזית התקררות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב לכם. שעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. המערכה עם חיזבאללה. רצף של אזעקות בשעה האחרונה בגליל המערבי ובגליל העליון, בשל חשש לחדירת כלי טיס עוינים. לא נמסר על נפגעים. מדובר צה"ל נמסר כי קודם לכן שיגר חיזבאללה כמה רחפני נפץ ומטרות אוויריות חשודות אל מרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון ואל שטח הארץ. אזעקות נשמעו במנרה ובמרגליות. חיל האוויר יירט את אחד הרחפנים ורחפן נוסף התפוצץ בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי שריפה פרצה ברכס רמים. לתושבים בגליל הופצה בשעה האחרונה הודעה כי צפויים הדי פיצוצים ותנועה אווירית של מטוסי קרב בשל פעילות של כוחותינו במרחב. עוד נמסר כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות. הסתיים הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. פרקליטו של גופמן, עורך הדין אוהד שלם, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יצא מהדיון בתחושה שהשופטים הבינו.
2: הם הבינו אחד שאנחנו במציאות ביטחונית שבה אין מקום לכל מיני משחקים או עתירות כאלה של התנועה לאיכות השלטון, כל מיני מלחמות פוליטיות בראש הממשלה, זה לא אירוע, אנחנו באירוע ביטחוני. הם הבינו את זה ממש ואמרו, תקשיב, זה ברור. יותר מזה, הם הבינו שהנחת היסוד היא שראש הממשלה בחר את האדם שהכי נכון להוביל את המוסד בתקופה הביטחונית הזאת, כלומר כדי להתערב זה בהגדרה לפגוע בביטחון המדינה.
0: כתבתנו שלי טפיר מוסרת כי החלטת השופטים תימסר במועד אחר. הנשיא טראמפ אומר כי אין לאפשר לאיראן נשק גרעיני, וכי הוא בטוח שאיראן תעצור את העשרת האורניום.
3: 100% they're going to stop. We're going to get the dust. I call it the nuclear dust. The problem is there's only two countries in the world that can get it.
0: בראיון לערוץ WABC אמר טראמפ כי הוא משוכנע במאת האחוזים שאיראן לא תשיג פצצה גרעינית. אנחנו נשיג את האבק הגרעיני, הוסיף. הבעיה היא שרק לנו ולסין יש את הציוד הנדרש להוציא אותו. כשהפצצנו באיראן במלחמת 12 הימים, זאת הייתה השמדה מוחלטת, כל ההר התרסק. מדברי הנשיא טראמפ הביא כשבנו ישי בר יוסף. סוכנות התעופה האווירית של האיחוד האירופי האריכה עד 27 במאי את תוקף ההמלצה שלא לטוס לישראל. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי נוסח ההמלצה לגבי ישראל ומדינות המפרץ רוקח מעט ועודכנה ההנחיה לזהירות מוגברת והערכת סיכונים שוטפת. דוח משלים של מבקר המדינה חושף פערים חמורים במיגון בתי החולים המרוחקים עד 80 קילומטרים מגבול עזה. המבקר קובע כי היעדר מיגון תקני לתשתיות קריטיות ולמכשור רפואי מתקדם מגביל את יכולת המענה בשעת חירום ומסכן מטופלים ואנשי צוות. מהנתונים עולה כי בשל פערי המיגון נרשמה במהלך הלחימה ירידה של עשרות אחוזים בפעילות בתי החולים בדרום, בכלל זה צניחה של כ-90 אחוזים בביצוע ניתוחים אלקטיביים הכוללים אשפוז. המבקר מותח ביקורת על שמקצת המתחמים המוגנים אינם עומדים בתקנים הנדרשים. עוד נאמר בדוח כי אי השלמת המיגון למכשירי דימות חיוניים עקב עלויות גבוהות פוגעת ישירות הן בטיפול באירועים רבי נפגעים והן בשירותי הרפואה השוטפים. את הדברים מוסרת כתבתנו כתידור. בביתר, אילית, נפצע ילד כבן 4 בנפילה מגובה של כ-3 מטרים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים.
1: כאן תחזית. נועם ביתן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: מחר ירידה ניכרת במידות החום. אורחות החדשות קרין גרודן בר-אור ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: תעשו כבוד לחג.
23: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד 20:00 על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ולקבל את הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו את 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אני גמלאי, ואני מועסק מזה 6 שנים, מ-2020, באחד המוזיאונים בתל אביב. במשחת גמלאי, משחת שכר מינימום, שכר שעה כמובן. לאחרונה, בחצי שנה האחרונה, העמדה שבה עבדתי, החליטו לסגור אותה מטעמי צמצום, אין תיירים וכולי. אבל עם זאת נשארתי במצבה. לאחרונה, לפני שבוע או 10 ימים, פנתה אליי המנהלת הישירה, שאנחנו בקשר טוב בסך הכל, אבל בכל זאת, אם לא היה להיות למוזיאון מסתבר, וביקשה ממני להוציא מכתב, בו אני מודיע על התפטרותי.
0: זה יפה מצידה שהיא החליטה בשבילך מה אתה עושה.
1: אכן, אכן. וכמובן, אמרתי שאני לא חושב שאני רוצה להתפטר. אם המוזיאון חושב שאני אמור לסיים את עבודתי, אז אני מניח שיש דרך לעשות את זה.
0: נכון.
1: שאלתי. אוקיי, אז לאחר שסירבתי, קיבלתי מענה, אני חושב, בכתב, בוואטסאפ, שהוחלט להשאיר את המצב כמו שהוא.
0: אתה רואה, יפה, מסתבר שזה עובד לא רק, שאתה מסרב להתפטר, כש...
1: כן, סירוב אלגנטי, לא שום דבר מעבר. השאלה שלי, קודם כל, אם יש משמעות, באמת, אם אני מתפטר או אם מודיעים לי על התפטרות? זו השאלה הראשונה.
0: קודם כל, בעיניי כן, גם יש לך, אתה יודע, כל מיני זכויות שיש. גם מבחינת ההודעה מראש וכל מה שמסביב.
1: כן, עכשיו היות וקצת...
0: שתיים, אתה יודע, גם מבחינת... להגיד אני מתפטר כשמפטרים אותי, זה דרך מאוד לא יפה להתנהל, וגם בדרך כלל...
1: אכן.
0: דרך שגם חושפת אותם.
1: היא לא נעימה, זה ברור, מה שלא יהיה. אבל בכל זאת, היות ומדובר בסכומים לא גדולים, אבל היות ואני כבר נמצא שם 6 שנים, חשבתי שזה פחות, אבל השנים חולפות. והיות ואין לי הכנסה מהמוזיאון מזה כמה חודשים, אולי 4 או 5 חודשים, הבנתי שהחישוב לפיצויים, אם וכאשר, הם ממוצע של 3 חודשים אחרונים.
0: לא, אבל זה לא תקין, זה שהם לא מזמינים אותך לעבודה ואתה לא מקבל כסף, אבל בפועל כאילו הם הוציאו אותך לחלד בלי שימוע, בלי כלום. תקשיב, זה ממש לא תקין. אתה חייב לפנות לייעוץ משפטי, ובתור אזרח ותיק אתה גם תוכל לקבל ייעוץ משפטי בלי עלות. זה בסיסי.
1: דרך מי?
0: יש כמה אפשרויות. אופציה אחת היא באמת ללכת דרך אחת מהעמותות של האזרחים הוותיקים. זה יכול להיות למשל דרך עמותת אביב לגיל השלישי. אפשר אגב גם לפנות לקו לעובד, שגם יוכלו לסייע, ויש גם את שיל, שירות ייעוץ לאזרח, של משרד הרווחה, ומשם לשלושה כיוונים. אני לא שואלת לגבי ההכנסות, כי אם ההכנסות הן נמוכות של אדוני, אז גם אפשר דרך הסיוע המשפטי, אבל הייתי רגע מתחילה עם פרוצדורות שהן קצת פחות בירוקרטיות, לפחות בהיבט הזה.
1: אוקיי.
0: ולכן הייתי מתחילה עם אביב לגיל השלישי, הם נהדרים בדברים האלה.
1: כן, אביב לגיל השלישי, אני רושם לי, בסדר.
0: מעולה. והייתי מתחילה איתם, ומשם מתקדמת, אבל גם הסיטואציה שבה אתה לא מגיע לעבודה, כי לא קוראים לך לעבודה, ובפועל הם, אתה יודע, אמרו, טוב, אז תתפטר, לא, כל הדבר הזה הוא לא תקין.
1: זה לא סימפטי קודם כל, כי שוב, לא מדובר בסכומים גדולים, אבל קרוב.
0: עדיין, זאת פרנסה וזאת עבודה, וזה יחסי עובד מעביד, וזה אדם שאתה מעסיק, ולא מתנהגים לאנשים כך. וגם, אני אומרת שוב.
1: זו התחושה באמת.
0: יכולה להבין את זה היטב, ואת יודע, אני לא יודעת איך אתה מגיב בסיטואציות האלה, אבל אותי זה מקומם, גם ברמה האישית, והם צריכים לעשות את הדברים לפי הספר, וכשלא עושים אותם גם אפשר לתבוע. אז נכון שיגידו שזה לא סכומים גדולים, וזה לא שום דבר, אבל לפעמים, לפחות זה יוצר תחושה של צדק. אני רק אגיד רגע, אני אצור רגע ורק אומר שיש כרגע התראה על חדירת קליטה איסויין במנרה, בצפון. אנחנו מעדכנים על התראה על חדירת כלי טייס עוין ביישובים מנרה, במרגליות. שימו לב, להישמר, להיזהר, ונקווה שלא יהיו עדכונים מעבר לכך, ושהכלי טייס עוין יורת בהקדם. בסדר? אז כאמור, התראות באזור קיבוץ מנרה ומרגליות. אני לשם הייתי מכוונת, אדוני, וגם מבחינת הזכויות וגם מבחינת התשלום שמגיע לך. זה שאדם עובד שעתי לא אומר שצריך להתייחס אליו כאל, בוא נעשה משהו.
1: זה מתחיל ונגמר בזה, כי שוב, אני נמצא שם מתוך בחירה, ואהבתי את מה שאני עושה, ובתור גמלאי, כשאתה בוחר מה לעשות, זה כמובן בצורה נעימה ונחמדה, אבל
0: אתה בוחר לעבוד, והם בוחרים להסיק, וברגע שעושים את זה, אז יש התחייבויות בינינו. זה חלק מהעניין.
1: אוקיי. כעובד שעתי, יש זכות לימי מחלה וחופשה, כמו במקום עבודה קבוע?
0: כן, אם יש ימים קבועים ויש הכל, למה לא?
1: אוקיי, אז כל
0: זה בדיוק העניין. אני, כל המנגנון הזה של עובד שעתי תמיד נראה לי הזוי, אבל אם אדם עובד באופן קבוע שתי משמרות בשבוע, או שלוש משמרות בשבוע של חמש או שש שעות, למה זה שונה מעוזרת בית שעובדת יום קבוע? זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, אדוני, ייעוץ משפטי, בבקשה, בבקשה, אני מבקשת, ולא אוקיי, בשביל לחנך אוקיי. לפעמים את המקומות האלה שילמדו להתנהג כבני אדם.
1: לא, זו המלצה טובה, ולא רק בשביל ההרגשה, לא משהו מעבר.
0: לא, אבל עובדה שכשהרבה פעמים מתעקשים, אז פתאום המקום מתיישר. בסדר?
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: שמור על עצמך, הרבה בריאות.
1: תודה.
0: להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: האמת, אני פונה לגבי אשתי. היא הייתה עובדת חותכת סלטים במרבית היום, וכלל אנחנו שקיבים, והתגלה שיש לה CTS. פנינו לביטוח הלאומי.
0: כן. תעלה קרפלית, לטובת מאזיננו שלא מכירים את הקיצור.
2: כן, תעלה קרפלית.
0: תסמונת תעלה קרפלית, אוקיי.
2: כן.
0: ופניתם לביטוח לאומי, מה, להכרה כתאונת עבודה?
2: כן, כדמי פגיעה. יש לה, בוא נגיד, אורתופד אומר שיש קשר סביבתי.
0: כן.
2: ורופא תעסוקתי, משום מה, ביטוח הלאומי החליט לדחול אותנו. הרערתי.
0: כן.
2: פעם, וגם עוד פעם, אמר לבקיד של הביטוח הלאומי לבדוק את הנושא שוב.
0: כן.
2: ושוב מה, התחילו לא יודע איך בן אדם שהוא בריא, אפילו מעסיק אומר שזה עבודה פיזית מאומצת.
0: נכון.
2: והביטוח הלאומי, שוב מה, התחיל, בוא נגיד, החליט לא להכיר בנו.
0: אז עכשיו אתם בעצם הולכים לבית הדין לעבודה?
2: זה מה שהם אמרו.
0: את זה אתם עושים עם הסיוע המשפטי של משרד המשפטים? אתה יודע שיש לכם זכאות לקבל סיוע משפטי שם ללא עלות?
2: אני פניתי ולא ידעתי שצריך להעביר את צריך לחתום על ביטול סודיות ולהעביר את הטופס דחייה. עכשיו היום פניתי להם ושלחו לי את הקישור.
0: כן.
2: לחתום ולהחזיר בחזרה. לא יודע אם זה יתקבל או לא. חשבתי לנכון לפנות לסיום המשפט. אבל מה שמתסכל אותי, שבן אדם בריא, נתן את כל הלב בעבודה, וכיום הוא, בוא נגיד, צובל מהצער הקרבלי, והביטוח הלאומי מחליף, בוא נגיד, באופן גורף, לדחות אותך, או להכיר בך.
0: זה מתסכל וזה כואב. בעיקר כשאתה רואה אנשים שעובדים כל כך קשה, ובעבודה פיזית כל כך קשה. אגב, הרופא שכתב לכם שיש קשר סיבתי, זה רופא של קופת חולים?
2: כן. כן.
0: יופי. והאורתופד שכתב את זה הוא גם של קופת חולים?
2: כן.
0: מצוין. יופי. עכשיו, אני לא הייתי מבטרת, אני הייתי הולכת לבית הדין לעבודה. כי, אתה יודע, אפשר להגיד הרבה דברים, הרבה פעמים רופאים בוועדות אומרים, זה רופא ששילמו לו כסף, זה זה. קופת חולים אף אחד לא משלם, המדינה משלמת לו כסף, אין לו שום אינטרס.
2: רופא תעסוקתי ראה לנכון שיש קשר סיבתי.
0: וגם האורתופד, אתה אומר, כתב את זה.
2: כן.
0: אני הייתי מתעקשת והולכת לבית הדין לעבודה. תקשיב, בוא אני אציע הצעה. תגישו תביעה לבית הדין לעבודה. ואם יש לכם עוד חומר רפואי, תצרפו אותו, ומה שהייתי מציע זה שאחרי גש, אפילו, תשלח לנו את החומר מחר, בסדר? תשלח לנו את הפנייה מחר מסודר, מכתב מסודר, מייל מסודר, בסדר? טלי, תיתן לך את המייל, עם כל הפרטים, תצרף לנו את המסמכים של הרופאים, בסדר? של הרופאים מקופת חולים, ואת מה שעולה שם, וגם את הפרוטוקול של הדחייה, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי. בסדר?
2: אין שום בעיה.
0: בסדר, בוא ננסה לעזור. בת כמה אשתך?
2: כיום 41.
0: וכמה שנים היא עובדת כטבחית?
2: הייתה עבדה במחשני שוק לאחרונה, ועזבה מהסיבה הזאת כשנתיים וחצי.
0: ולפני זה היא גם עבדה בעבודה כזאת פיזית עם הידיים?
2: עבדה והפסיקה, כן. עבדה והפסיקה קצת, וחזרה לעבוד. עד שהסבל גבר, בוא נגיד.
0: אז תכתוב לי את הכל, בסדר? תכתוב לי את הכל, תשלח לנו את החומרים, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי וננסה לבקש מהם שיבדקו רגע מה ניתן לעשות. בסדר?
2: אין שום בעיה, נשמח שתסייע לי.
0: גילי. בסדר? אז תשלח לנו את הכל, וטלי תיתן לך את המייל שלנו, בסדר?
2: תודה, תודה לך.
0: אדוני, הרבה בריאות לאשתך ולך, ונקווה לטוב.
2: תודה נשמה.
0: תודה רבה. ביי ביי, נעמוד בקשר, להתראות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
13: הרקם קורם קורם קור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק המקור, המקור, המקור.
15: כפוף לתקנון.
16: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
17: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
16: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
17: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
18: מישל! הערב זה קורה!
19: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
20: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
19: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
20: יאללה, בואו נרים את אירופה.
19: נועם בטן באירוויזיון 26. הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
21: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
22: שלום, ערב טוב, דוקטור תמיר.
0: גילי, אהלן, איך אפשר לעזור?
22: היי, קודם כל אני רוצה להודות לך על התוכנית המדהימה שמנגישה מודע מאוד מאוד חשוב לכל האזרחים.
0: תודה רבה.
22: הסוגיה שאני רוצה להעלות, הסוגיה של ועדת פרישה רפואית במגזר הציבורי, מסתבר שהוועדות האלה לא מתקיימות מזה תקופה.
0: למה?
22: לא יודע, זה מה שאני יודע, אולי בגלל המלחמה, לא יודע. בוא נגיד פנייה שלא נהנית בארבעה חודשים, ואתם מבררים, אומרים גם שאין צפי לקיום הוועדה.
0: וואו.
22: זה מעלה סוגיה שפשוט ישנם עובדי ציבור שיש להם המלצה לפרישה רפואית, ומספר ימי המחלה שלהם עלול להסתיים. אז יש את הפתרון של קרן ימי המחלה שלא תמיד הוא זמין לכל עובד.
0: הוא גם לא תמיד נותן כיסוי מלא לתגמול ימי מחלה. בחלק מהמקומות קרנות ימי המחלה נותנים רק 50%.
22: נכון, נכון, גם זו בעיה.
0: וגם ימי המחלה אצל אנשים במגזר הציבורי הם הרבה פעמים ימי מחלה ששווים כסף בפרישה, והניצול המלא של כולם הוא הפסד שיכול להגיע גם למאות אלפי שקלים לאנשים שעבדו בכמה מקומות.
22: עד משמעית. אז מה שקורה עכשיו זה שנשארים עם כלומר, במצב של חוסר עונים, לא ניתן פשוט מחכים, ימי המחלה גם עלולים להסתיים, וגם פוגע בפנסיה, ויש פה המון המון באמת השלכות, ואני חושב שזו סוגיה שצריך להעלות אותה, ולברר עם נציבות שירות המדינה, לשפות המחזיות של משרד הבריאות, להבין למה לא מתקיימות ועדות.
0: תגיד, פניתם דרך ארגון העובדים היציג שלכם?
22: לא, פנינו לא, ברור שהארגון המעסיק בכל פנה, אבל אין לו כלים, לא יודע מה לעשות עם זה.
0: לא, אני שואלת לגבי, לפעמים ארגון עובדים יכול אולי לנסות להבין מה קורה, הרי זה השלכה רוחבית, זה לא רק עליכם, אני מניחה.
22: לא בטוח שארגון עובדים זה נכון להתעסק בנושאים שקשורים לבריאות של עובדי ציבור. אני חושב שצריך לשאול, להעלות השאלה הזאת, אני לא יודע אפילו למי, ולשאול מתי התקיימו ועדות. יש פה, אתה יודע, במגזר הציבורי יש מאות אלפי אנשים.
0: נכון.
22: יש, אני מעריך, לא יודע, עשרות, מאות אנשים שממתינים כרגע לוועדות. ואין פתרון כרגע.
0: מי מפעיל? זה משרד הבריאות שמפעיל אותם, לא?
22: משרד הבריאות, זה תחת נציבות המדינה, משרד הבריאות עם הלשכות המחוזיות. זה הולך לפי כתובת ולשכה מחוזית, ובכל לשכה יש ועדה.
0: בוא נעשה דבר כזה, אתה רוצה לכתוב לי מייל מסודר בעניין, ואנחנו נפנה?
22: כן.
0: נפנה לנציבות, ונפנה למשרד הבריאות, ונבקש את התייחסותם.
22: 100%.
0: בסדר, אבל תשלח לי מייל מסודר, זה יעזור לנו מאוד כדי שנוכל להריץ את זה.
22: 100%, אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
0: תודה רבה, והרבה בריאות.
22: תודה, תודה.
0: להתראות.
22: ביי, ביי.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
21: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
23: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
24: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
25: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מישל, הערב זה קורה,
26: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
27: כשאתם איתי הכל אפשרי.
26: נועם בטען עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
27: יאללה, בואו נרים את אירופה.
26: נועם בטען באירוויזיון 26 הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
28: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
29: שלום, דוקטור גילי.
0: גילי, היי, איך אפשר לעזור?
29: יש לי ילד בן 10 וקצת, שנולד עם מום לבבי קשה, כחלוני.
0: כן.
29: זה מום מולד, יש לו חדר לב יחיד, חדר היפופלסטי. זה בעצם מום שהוא לא בר תיקון. מדובר על מצב רפואי מאוד קשה. זה מתבטא בסיטואציות נמוכות בסביבות ה-60.
0: וואו.
29: כן,
0: מלחיץ.
29: מלחיץ מאוד. בתור תינוק הוא יוצא שחור, ואז הוא נשאר כחול רוב הזמן.
0: מלא.
29: מאתגר מאוד. זה מתבטא בקושי במאמץ, בעייפות, כחלון.
0: כן.
29: דברים מאוד בסיסיים, אפילו קצת אוכל, קצת שתייה, קצת עלייה במדרגות שהוא גדל. אני כבר לא מדברת על דברים אחרים, שזה אופניים או ריצה קלה וכדומה.
0: כן.
29: ובעצם עברנו פרוצדורות רפואיות, עברנו ניתוח ללב, עברנו צנתורים וכל המשתמע.
0: כן.
29: והיום אנחנו בעצם 4 שנים אחרי הניתוח האחרון, שזה ניתוח פונטן. זה הניתוח הגדול, שהוא בעצם לא, הוא לא באמת תיקון, הוא בעצם פרוצדורה פליאטיבית. שרק מנסה להקל ולשפר את איכות חייו.
0: כן.
29: והיום אנחנו עם סטורציות, ברוך השם, של 90, סביב ה-90. אבל עדיין יש הכחלות סביב מאמץ, הוא עדיין מתעייף בפעילויות מסוימות, אם זה מדרגות וכדומה. יש לו סייר בבית הספר בגלל המאמץ והכחלון והעייפות. וגם עוד דבר שאנחנו סובלים ממנו, זה בריחת, יש לו אי שליטה בסוגרים.
0: אוקיי.
29: בצורה ממש חריפה. וזה מצריך ממני לפעמים גם באמצע מתקשרים, ואני צריכה להגיע ולטפל בו, כי
0: כן.
29: לא כדבר עשייה יכול לעזור.
0: כן.
29: עוד דברים, הוא מטופל בהמון תרופות, במשתנים, בוויאגרה, בקומודין.
0: בקיצור, כל הזמן צריך לטפל. עומס טיפולים.
29: גם יש לו בעיית הולכה בעקבות הניתוח.
0: רגע, ובבית אין עזרה או שלא צריך?
29: מה הכוונה בבית?
0: אמרת שיש סייע בבית הספר. מה קורה אחרי בית הספר? חוזר הביתה לבד?
29: יש לו הסעה, שאני מחכה אחרי הסעה. ואחר כך זה או בעלי יוני, או מישהו מבני המשפחה המבוגרים שאני יכולה לסמוך.
0: הבנתי.
29: ואנחנו במעקבים מאוד דחופים, אם זה מרפאת ריאות, גסטרו כבד, המטולוגיה, הפרעות קצב, כל הדברים היפים האלה. ואני באמת פונה לך, כי אני כבר באמת, כצעד נועה שאני פונה, אני ממש כבר עייפה מה שנקרא. אני, מעבר לזה שהבן שלי, עם כל העניינים הרפואיים, יש גם השלכות פיזיולוגיות ורגשיות וחברתיות, ואני ממש צריכה לטפל בכל המעטפת הזו, ויש לי עוד ילדים בבית.
0: כן.
29: ואני כל הזמן מרגישה מול ביטוח לאומי שאני צריכה להסביר שהמצב פה הוא מצב כרוני, שזה משהו שהוא לא בר תיקון. אנחנו כל השנים היינו מקבלים מיינקות, היינו מגיעים לביטוח לאומי בעיר שלנו, מקבל אותי רופא שלא מכיר ולא יודע מה זה המום הלבבי הזה, נותן 50%, אני אוטומטית פונה לערר, איך ששומעים בערר שמדובר על ילד היפופלסטי, אומרים לי, אמא, הכל בסדר, יכולה ללכת הביתה, ואני מקבלת מכתב של 188% קצבה, או 235.
0: כן.
29: זה היה בעצם עד לפני 4 שנים. ולפני 4 שנים הוא עבר את הפונטן, ומאז הפונטן זה כאילו היה נראה למישהו כאן בביטוח לאומי, והחיים כאילו השתפרו לנו. ואני היום מדברת את החודש אחרי שקיבלנו 100%, ואני רוצה להגיד לך שאני, למה זה גם מקומם אותי? כי זה השלב שאני הכי צריכה את הטיפולים האלה, וכל חוג מוטורי שיש, הידרותרפיה וספורט טיפולי, ואני לא מדברת על פסיכולוגים ודברים כאלה שאני צריכה מבחינה רגשית, וכשאני ממש צריכה את התקציב הזה, לצערי אני נופלת ככה במקום כזה שעכשיו אני, שאני צריכה אותם הכי הרבה, אני לא מקבלת את מה שאני פוקה לו. ובאמת אני אשמח לשמוע את חווה דעתך ומה...
0: אבל הם הסבירו למה הם הורידו פתאום ל-100 מ-188? מה השתנה?
29: הם פתאום מסתכלים על זה כניתוח שהוא כנראה, אני באמת לא יודעת, אין הסבר. גם היום אנחנו מקבלים פרוטוקולים, שפעם הייתי רואה פרוטוקול וממש רואה על איזה סעיף בדיוק נתנו ועל איזה סעיף לא. היום זה כזה קצת מלל ובזה זה נגמר. לא הצלחתי להבין שום דבר מהפרוטוקול האחרון. ואני רוצה להגיד לך שלדעתי מה שקרה פה זה שמבחינתם, ברגע שהילד עבר את הפרוצדורה האחרונה, אז נגמר הטיפול בילד, וכביכול מדובר על ילד רגיל. אני עוד פעם חוזרת, זה מצב שאינו בר תיקון, תמיד הוא יהיה עם חדר לב יחיד. אי אפשר לפתח את החדר הזה שלא יתפתח בעוברות. וזה תמיד מצב רפואי קשה, ותמיד יש פה תלות. ואני באמת צריכה להבין, אני באמת השלב הבא זה לשאול אותך, למה כל 2-3 אני צריכה לעבור את העניינים האלה? עוד פעם להכניס את הילד לשאלות מאוד קשות, על היציאות ועל הפספוסים, ועל להתלבש לבד, ועל להתקלח לבד. והילד הזה כל פעם יש לו רגרסיה, כל דבר כזה הוא מסתגר בחדר ולא רוצה ללכת לבית ספר.
0: כי זה נורא, זה שאלות שהן כל כך קשות ומביכות ומשפילות.
29: אני רוצה לספר לך, אנקדוטה שהיה לי עכשיו בעיה במילואים, היה לנו את הוועדה, והרמתי טלפון, אמרתי להם, תקשיבו, אני לא יכולה לבוא עם הילד הזה לבד, אני חייבת את בעלי והוא לא בבית. אמרו לי, את חייבת לגשת איתו. דחיתי, פניתי עוד פעם, אמרתי להם, תקשיבו, בואו נעשה את זה בזום, בואו נעשה את זה בדרך אחרת. תראו את הילד הכל, תבינו אותי. לא, חייבת להגיע איתו. בסוף דחינו את זה כשבעלי יגיע, ואני באמת, אני רוצה להגיד לך, עוגמת נפש, ולשאול אותו את השאלות, הוא כמובן בקושי ענה, בקושי תפקד, אחר כך להוציא אותו מהבית, לא רוצה ללכת לבית הספר, לא רוצה לטעול את התרופות שלו. כל הסטגה הזאת שאני עוברת אחרי כל דבר כזה, ותבינו, זה ילד שמגיל 0 נוגעים לו בגוף, ועושים לו טיפולים, ועושים לו איזה ניתוחי לב פתוח, פותחים את בית החזה, וצינטורים חדשות לבקרים. ואני אומרת, לפחות תורידו מאיתנו, מההורים, ומהילד, מהילד המתוק מדבש הזה, את כל הקושי הזה.
0: בואי נעשה דבר כזה. נשמעי. זה היה לפני חודש, את אומרת? אז יש עוד זמן.
29: ב-20 לאפריל קיבלנו את ה...
0: אוקיי, אז יש לנו, אז יש זמן להגיש... תשמעי, נעשה דבר כזה. תשלחי לי, בבקשה. אני גם רוצה שתכתבי לי. פה אני צריכה את עזרתך. תכתבי לי את הכל הכי מפורט, כולל מה שהיה בוועדה, וכולל התגובות שקורות אחרי הוועדה, וכולל את העובדה שזה לא הולך להשתנות, ושהמצב הוא קבוע. תראי, אני מניחה שהסיפור של הנחות כן אפשר היה להצמית אותה, אני מניחה, אבל התלות המלאה בזולת, שזה התוספת שמובילה ל-188, היא יותר מורכבת.
29: ואז אולי אנחנו נחליט עם...
0: אבל פה זה יותר מורכב בגלל שזה משתנה גם על פי גיל ועל פי זה ועל פי זה ועל פי זה. ואני בכוונה אומרת שאני כן חושב, אני כן אומרת, תראי, הרופאים בוועדות הם סוברנים, כלומר הם עצמאים לקבל החלטות, ופה זה בעצם אומר שאנחנו נפנה חזרה לביטוח לאומי ונבקש את הבדיקה שלהם, וזה אומר שהם יפנו לרופאים, ואני אומרת את זה כי הרבה פעמים אני כן יכולה להגיד שאני רואה חפץ לב בביטוח לאומי, אני פחות רואה אותו, אני רואה את המאבק מול הרופאים הרבה פעמים, וזה מתסכל.
29: מה הכוונה?
0: הכוונה היא שהרבה פעמים יש מחלוקת, ותראי שביטוח לאומי מחזיק בעמדה יותר מיטיבה, והרופא מחזיק בעמדה שהיא, נגיד הרופא שמחליט באותה ועדה או באותו מחוז, נוקט אולי בעמדה פחות מיטיבה בעניין הזה, או שטוען שזה לא עומד בקריטריונים וכו' וכו'. ואז מתקיים ויכוח, כשבוויכוח הזה לרופאים בסוף יש את ההחלטה הסופית. וזה נועד, את יודעת, המנגנון הזה נועד בזמנו כדי להגן על אנשים מפני, נגיד, איזשהו חשש שאולי הביטוח הלאומי ירצה לצמצם או את הדברים, והרופאים יהיו עצמאים. הרבה פעמים ההתרשמות שלי שזה הפוך. זאת אומרת, שיש רופאים נפלאים ונהדרים, ושבאמת יעשו שמיניות כדי למצוא את הדרך כן לתת, גם אם זה לא בדיוק בתוך הקריטריון, ויש הרבה פעמים מקומות שנפתח בהם מאבק, וזה מתסכל, כי...
29: אני רוצה להגיד לך שפה, במקרה של הוועדה הזאת, זה בכלל היה גיחוך אחד גדול. רופא בכלל לא ראה מסמכים עדכניים, ותוך כדי שאני ממש מפנה אותו למכתב, מתאריך מסוים, תוך כדי תנועה הוא מצא את המכתב.
0: והכל נמצא באתר מלפני, כמובן.
29: בוודאי, אחר כך דיברתי עם המזכירה במיילים, המזכירה שנמצאה בפנה, ואמר לי, תשמעי, הוא ראה את הכל, אני לא יודעת מה קרה שם, והוא פשוט אמר לי, אוקיי, אני רואה את המכתב, בסדר, זה נראה לי שהכל כתוב פה, אתם יכולים לצאת. וממש הרגשתי, אני ראיתי גם את הפרוטוקול אחר כך, זה משפט וחצי שבעלי ואני דיברנו, כאילו...
0: תכתבי לי את הכל, אני ממש מבקש ממך, תכתבי לי את הכל, גם לא בשידור, תכתבי במייל גם איזה סניף, זה הכל, כולל גם מה שהיה בוועדה, ומה שהם המסמכים, ואת המחיר שהילד משלם על כל אירוע כזה, ועל כל ועדה כזאת, וכל מה שמסביב, תשלחי לי את זה יחד עם המסמכים העדכנים, ואנחנו נפנה אליהם. בסדר?
29: תודה רבה, דוקטור, תודה, גילי.
0: גילי. אבל תשלחי לנו את הכל, אני גם אבקש את אישורך לעזר בקולגה, באימא, גם באימא לילד מיוחד, שהיא מומחית מדהימה שעושה את זה כאילו, ללא עלות כמובן, והכל שמסייעת לנו. בסדר? אני אבקש את אישורך לעזר גם בה. טוב, אנחנו נעמוד בקשר. תודה רבה. הרבה כוחות, הרבה הרבה כוחות והרבה בריאות לילד. נתראות. שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
6: אוי, קודם כל, אני רוצה להגיד שאת עושה עבודת קודש.
0: תודה.
6: וזה, להתחיל בזה. עכשיו, אני מדבר בשם אשתי, שעבדה באיזושהי רשת בית מלונות. במשך 4 שנים, בתור מנהלת ביניים.
0: כן.
6: ויש לנו ילד, שהוא מובחן בכל מיני קשב וריכוז, חרדות, היפרים, הוא מטופל והכל. באיזשהו שלב, מצב איתו קצת ידרדר, ובית הספר הוחלט, כמובן על ידי ועדות וכל מי שנוגע בזה, שהילד מסיים את יום הלימודים בשעה 11 כל בוקר.
0: מה אמורים לעשות הורים כשהילד שלהם מסיים את הבית ספר בשעה 11?
6: אז מה שאשתי עשתה, היא בהתחלה ניצלה ימי מחלה, ואחרי זה ניצלה ימי מחלה של ילד, בתוך כדי אנחנו גם מקבלים מביטוח לאומי 50% נכות על הילד.
0: כן, על השגחה.
6: השגחה, בדיוק, הוא צריך השגחה.
0: כן.
6: ומנצילים את כל מה שאפשר בשביל לראות שבינתיים יסתדר בבית הספר, ולא יסתדר בבית הספר, עד היום, אנחנו כבר, זה 4-5 חודשים ככה.
0: וואו.
6: ולאור המצב, אשתי דיברה גם עם המנהל שלה ומשאבי אנוש וזה, והגיעו להחלטה שהיא תכתוב מכתב שהיא צריכה לעזוב ואין אפשרות אחרת.
0: תגיד, הנכות שהתחלתם לקבל מביטוח לאומי, התחלתם לקבל אותה לאחרונה? כלומר, זה היה יחד עם ההחמרה במצב שלו?
6: כן.
0: אוקיי, זה חשוב. הבנתי. ולמה היא, הבנתי, והיא צריכה לכתוב מכתב כי הם מבחינתם לא מפטרים אותה, אני מבינה.
6: בדיוק.
0: אוקיי. ומה, מה השאלה בעצם, למה היא תהיה זכאית, אם יש איזשהו פיצוי בסיטואציה?
6: לא, למה, הבנו שכן, מגיע לפיצויים, מה שנקרא, בעקבות מחלת ילד.
0: מה שנקרא התפטרות מוצדקת, כלומר, אבל זה לא, זה התפטרות מוצדקת בגלל שינוי במצב הרפואי של קרוב מדרגה ראשונה, כלומר, בן, בן זוג, הורה.
6: בדיוק, ויש את כל האישורים הרפואיים.
0: בגלל זה שאלתי אותך על הנחות, גם לשם אני כיוונתי. כי אישור הנחות הוא אינדיקציה מצוינת לזה שחל שינוי במצב הרפואי שמצדיק בעצם התפטרות, כי מישהו צריך להשגיע.
6: לא, בוודאי, גם הראתה להם את הכל, ו...
0: כן. מה, הם לא רוצים להשלים לה את הפיצויים? לא הבנתי.
6: לא, הם לא רוצים. עכשיו אני אגיד לך. זה פשוט התנגש, ואמרו לה את זה בפנים. זה התנגש עם איזשהו מקרה שקרה באותו מלון, שמישהו מהמנהל של הבכיר עזב, ואיתו עזבו מלא אנשים, והמחלקה התרוקנה.
0: אז מה הם חשבו, שהוא לוקח אותה איתו?
6: זה הגיע, בדיוק, זה הגיע עד רמת מנכ״ל החברה, שאמר, כל מי שעזב וכל מי שעוזב עכשיו, אין פיצויים. נקודה, זה הגיע רק לשם.
0: אני יכולה להציע לאדוני הצעה?
6: כן.
0: אין לה שם ארגון עובדים או משהו כזה, נכון?
6: זה לא... יש הסתדרות.
0: תראה, יש שתי אפשרויות. האחת היא לפנות להסתדרות ולקבל... ייצוג משפטי, ושיכתבו שאחד עורכי דין של ההסתדרות יכתוב מכתב, ויסביר שהיא לא קשורה לפרוצדורה היא, והיא עוזבת בגלל המצב הרפואי של הילד שדורש השגחה, ושאין דרך אחרת, ושאין להם אופציה, ושהם מבקשים לקבל את הדברים. וזאת דרך אחת. דרך שנייה אפשר לעשות את זה ולהסתייע גם בקו לעובד, או בשיל שירות ייעוץ לאזרח, או אם יש לכם עיר מקדמת זכויות בעיר, זאת עוד אופציה. אבל שמישהו יוציא מכתב בעדינות שמסביר שהוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה, אבל...
6: אבל, אוקיי,
0: אבל היא מתפטרת בגלל מצב רפואי, וזו סיטואציה אחרת לחלוטין.
6: אבל להבנתך, וזו הסיבה שפנינו פה, היא זכאית או לא? אם היא זכאית, אנחנו...
0: ככל שמדובר.
6: נלחם. אם לא, וזה נתון לשיקולי דעת, אז חבל על הזמן. אם הם לא רוצים, לא צריך.
0: אני לא חושבת שזה נתון לשיקול דעת. בהיכרות שלי, גם ביטוח לאומי ייתן לה דמי אבטלה מהאחד באותו חודש שהיא התפטרה.
6: היא יפה okay? מאוד, והיא גם מקבלת.
0: ולכן אמרתי, וזה נחשב התפטרות מוצדקת, ולכן אתה צריך לפנות לייעוץ משפטי מהר, כדי שמישהו יכתוב לך את זה במכתב, ויחתום תחת זה עורך דין. בסדר?
6: הבנתי.
0: זאת התפיסה שלי על הדבר הזה, ואני אומרת לך שוב, הנה עוד אינדיקציה, גם ביטוח לאומי חשב כמוני, אחרת הוא היה מייבש אותה 90 יום, עד שהיא מקבלת דמי אבטלה.
6: אנחנו...
0: בסדר?
6: היינו פה.
0: אז קדימה, להגיש, לבקש, וזה לא צריך לעלות כסף. היום אפשר לקבל את המכתבים האלה בסיוע ללא עלות מהרבה מאוד גופים. בסדר? המון בהצלחה, והרבה בריאות, ושהיא תחזור לעבודה במהרה. זה מה שחי.
6: אמן.
0: הלוואי. להתראות, אדוני. תודה.
6: ביי ביי.
0: אנחנו מסיימים. תודה רבה. לרונית גואריה וטלי בלומנטל וחגית תלחייני בהפקה, ולאביתר שמעוני על הביצוע הטכני. ונגיד תודה למאזין אלמוני, ששלחנו זר פרחים כל כך מרגש.

0: ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
1: וזה מצב טוב לזלטנוביץ' השני, זלטנוביץ', פנימה!
0: הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
2: להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
8: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה
13: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
16: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
17: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
18: תודה, תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. אנחנו כאן.
19: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

הערב בכאן חדשות. מתקרבים לבחירות. נתניהו לחרדים, חוק הפטור מגיוס אחרי הבחירות. בתגובה הודיע מנהיג הציבור הליטאי שיפעל לפיזור הכנסת. מיד סקר מיוחד של כאן חדשות על רקע הדרמה הפוליטית. פרסום ראשון של גילי כהן, הבכיר בצהל שהתמיין לתפקיד במוסד והעיד במינוי גופמן. מכה לעולם התקשורת.

0: התעופה הישראלי. האיחוד האירופי מעריך את ההמלצה שלא לטוס לארץ. בדקנו בכמה תתייקר חופשת הקיץ. מיד כל המחירים. תיעוד מיוחד, הצד האפל של רוטשילד.
1: אתם מכירים אנשים שמסתובבים עכשיו עם סכינים?
2: וואלה, כן.
0: מעצרים, כלי נשק ואלימות. מה קורה ברחוב הכי יוקרתי בישראל?
2: אני מאמין שכל בן אדם רביעי ברוטשילד יהיה עם סכין.
0: וגם רגע לפני ההופעה בחצי הגמר הראשון של אירוויזיון 2026, נועם ביטן בראיון בלעדי.
3: מאוד מתרגש, יש המון המון הפתעות ויש למה לצפות.

0: ישראל ממשיכה לעמוד דרוכה לכל התפתחות בגזרה האיראנית וממשיכה לפעול בגזרה הלבנונית בעצימות לא בדיוק נמוכה. בינתיים ראש הממשלה עסוק במינוי איש שלמה לתפקיד ראש מערכת הביון הישראלית, והמערכת הפוליטית מתנדדת לו היום שוב, או שבעצם הוא מנדנד אותה. אחרי ההודעה הבוקר שלפי הקידום חוק ההשתמטות יידחה לאחרי הבחירות, סיעת דגל התורה שהיא חלק מיהדות התורה קוראת לפזר את הכנסת ושאין לה אמון בנתניהו. האם האיום הזה יתממש? מה המשמעות שלו חודשים ספורים לפני מועד הבחירות המקורי? בהמשך המהדורה נביא סקר חדש לקראת הבחירות ואחרי הרעיון האחרון של נתניהו לתקשורת האמריקנית וסימני השאלה שהוא עלו למראהו ולגבי מצב בריאותו. עוד קודם נפתח בדיווחה של כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
1: משבר הגיוס הוביל היום לנקודת רתיחה ולהודעה של דגל התורה מפזרים את הכנסת. לאחר פגישה של חברי הכנסת מהסיעה עם מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדו, הוא העביר אליהם מכתב שבו נאמר: אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה ואין לנו אמון בראש הממשלה. איננו מרגישים, אמר הרב לנדו, שותפים שלו יותר, ונעשה מכאן ואילך רק מה שאנו חושבים שטוב ליהדות החרדית. לדעתנו צריך בחירות בהקדם, כל מיני דיבורים על גוש שאינם קיימים יותר. ברקע לדרמה הפוליטית הנוכחית, מסר שהביא ראש הממשלה למפלגות החרדיות, כי חוק הגיוס לא יקודם. משמעות הדבר היא כי אחרי קדנציה שלמה שבה נתניהו הבטיח, דחה וסיפק תירוצים, חוק פטור כבר לא יהיה.
2: בלית ברירה הודיע נתניהו שהוא עוצר את ההזיה של חקיקת ההשתמטות ההמונית. זו החלטה הטובה הראשונה בנושא הגיוס שהוא קיבל. המצב היום קטסטרופה. הממשלה של נתניהו לא רק שלא עשתה כלום בזמן מלחמה כדי להגדיל את הצבא שיעמוד במשימות שלו, אלא הם מעודדים השתמטות בתקציבים. חוק ההשתמטות שהם חשבו להעביר היה הקש ששובר את גב הגמל.
1: גם בקואליציה רבו הקולות המתנגדים לחוק פטור מגיוס, בוודאי בשנת בחירות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון שהודח, יולי אדלשטיין, אמר היום, הצלחנו לעמוד בפרץ מול הלחצים החרדים.
3: סוף ידוע מראש, אני הבנתי כבר מזמן שהחרדים לא מעוניינים בחוק גיוס כלשהו שיגייס צעירים לצהל. רוצים רק חוק פטור על מלא, וזה דבר שאני לא הייתי מוכן לתת להם, ואני מקווה מאוד שאף אחד לא יהיה מוכן לתת להם.
1: מנגד יושב ראש הוועדה הנוכחי ביסמוט אמר היום, לא לפירוק הגוש, עבדתי לצד החרדים יד ביד, אני רואה בהם שותפים לדרך. קורא להם לא לתת מתנה לעורכת הדין מיארה ולאופוזיציה. מפלגות האופוזיציה הודיעו כי הניחו הצעת חוק לפיזור הכנסת, שתעלה להצבעה בשבוע הבא. אם תפוזר הכנסת בשבוע הבא, מועד הבחירות יהיה ככל הנראה בתחילת חודש ספטמבר. המהלך של החרדים משרת בסופו של דבר את נתניהו, שהשיג את תמיכתן של המפלגות החרדיות לכל אורך הקדנציה הנוכחית, ובסופו של דבר יוכל לומר למבקריו, לא העברתי את החוק, השנוי במחלוקת.
0: יוכל לומר יאיר רטנגר, שלום, ערב טוב יאיר. אנחנו מתחילים איתך ועם מה שאומרים לך במפלגת יהדות התורה.
4: כן, אחרי הדברים הכל כך ברורים של הרב לנדו על זה שהגוש מתפרק ואין לנו אמון בנתניהו, אומרים המפלגות החרדיות, הכל היה שקר, אחיזת עיניים, שנתיים נתניהו מתחייב בפנינו, אי אפשר להמשיך לסמוך על בן אדם שמתחייב ולא עומד בהתחייבויות שלו, וגם אומרים ממה שנשאר עכשיו מהקדנציה אנחנו לא נתמוך בחוקים של הקואליציה. תראי, המפלגות החרדיות, במיוחד האשכנזים, מאוד רוצים להכריז עצמאות, להגיד אנחנו חוזרים להיות דו-מפלגתיים, לשון מוזניים של הפוליטיקה הישראלית, נלך עם מי שיציע, נוכל ללכת עם כל אחד בפוליטיקה הישראלית. על הדרך הם בעצם עושים שירות טוב לנתניהו. נתניהו הגיע עד הלום, והוא גם יכול ללכת לבחירות ולהגיד הנה, עמדנו על העקרונות, לא נכנענו לתכתיבים של גפני ושל דרי, הנה עכשיו הכל בסדר. במקרה של, של, של שס, המקרה אפילו יותר מסובך. הם באמת, באמת לא יכולים ללכת לדרך אחרת חוץ מנתניהו. כרגע הם כבולים לנתניהו, והשאלה הגדולה תהיה באמת, אם יעמדו למבחן ההצבעות, מה תעשה שס?
0: זאת הייתה ממשלת החלומות של המפלגות החרדיות. תודה רבה. בשלב הזה, גילי כהן, אנחנו אלייך. נתניהו היה מעדיף באופן עקרוני שהבחירות יהיו במועדן, שלא לומר אפילו אולי קצת אחרי, ובכל זאת עולים כבר כמה תאריכים אפשריים.
5: כן, מעבר לדרמה הפוליטית משחק הפוליטי בין החרדים לבין מפלגת הליכוד, האמת היא שהסיפור הוא פשוט מתי יהיו הבחירות. בין כה וכה הם עוד מספר חודשים. השאלה, מה בדיוק יהיה התאריך? האם זה יהיה ב-1 בספטמבר, כמו שיש במפלגות החרדיות מי שרוצה, האם זה יהיה ב-15, מין חצי הדרך, פתרון מפייניקי, או שזה יהיה ב-27 באוקטובר, שלא נאמר הבחירות במועדן. ולא התאריכים שנמצאים על הפרק, לפחות כרגע נתניהו, כך אומרים המסדרונות הפוליטיים, מעדיף את המועד הקבוע בחוק, למרות שיכול להיות שתימצא איזושהי פשרה לעניין הזה, ובכך יקרה דבר מדהים. דווקא הממשלה הזו, ממשלת 7 באוקטובר, תשלים את ימיה, דבר שלא קרה פה 30 שנה, אין זה יקרה בסוף, עניין כנראה של המערכת הפוליטית.
6: תודה רבה. גילי, ומיד בערב הזה תתקיים הצהרה של יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. אנה פינס כתבתנו, את נמצאת שם בערב הזה. מה אנחנו צפויים לשמוע? אנה.
7: שלום טלי, כן, על רקע הדרמה הפוליטית והסיכוי להקדמת הבחירות, מפלגת ביחד של בנט ולפיד מזניקה היום את הקמפיין שלה. אנחנו צפויים לשמוע כאן את דף המסרים העיקרי של המפלגה, על מחדל 7 באוקטובר, על חוק הגיוס, שינוי העדפות הכלכליות. כל זה יקרה בנאום של לפיד ושל יו"ר המפלגה בנט, שצפוי להיות כאן בעוד זמן קצר בכנס שנועד לפעילי ולתומכי המפלגה. אנחנו נהיה כאן כמובן עם כל הכותרות מהנאומים שצפויים בהמשך הערב הזה.
6: בהחלט, ואנחנו נשוב אלייך, תודה בשלב הזה. אנה, עוד על הדרמה הפוליטית הזו מצטרפים אלינו בערב הזה, יגאל גואטה וכן ליברמן. שלום חברים, יגאל, נתחיל איתך, אתה מדבר עם גורמים שאומרים לקראת בחירות אנחנו לא נפגע בעצמנו פוליטית בשביל נתניהו.
8: כן, שלום, ערב טוב טלי. כן, היום אחרי ששמענו את דבריו הקשים של הגאון רב דב לנדו, שאומר אין לנו אמון יותר בנתניהו. אין לנו אמון. האמת היא שכבר שמענו את זה לא מעט. האמת היא שהאדמור מגור אמר את זה כבר בתחילת הקדנציה. אין לי אמון בנתניהו, ואתם תראו שהוא ישקר אתכם וישקר אתכם והוליך אתכם שולל, ואכן זה באמת מה שקרה. היום אחרי שהם הבינו בוודאות שנתניהו לא מתכוון להעביר את חוק הגיוס, הם אומרים עם כל הכבוד אנחנו לא מתכוונים להתאבד פוליטית בשביל נתניהו. אני מדבר עם כמה גורמים ביהדות החרדית, אומר לי גורם בכיר, היום בתקופת הבחירות כל אחד צריך לטפל בעניינים שלו, אנחנו לא מתכוונים להתאבד פוליטית בשביל נתניהו. כנראה שזה גם משרת אותם בכל מה שקשור להקדמת הבחירות לחודש תשיעי, זה חודש הרחמים והסליחות, כנסים של סליחות בכל הארץ, זה גורם אווירה של התקרבות ליהדות, התקרבות למפלגות, וזה בהחלט נותן פוש להצבעה של המפלגות החרדיות. אם באמת יהיה קרע בין היהדות החרדית לבין נתניהו, ימים יגידו.
6: יגאל, תודה רבה. וכן ליברמן, אז למה בעצם נתניהו לא רוצה לקדם את החוק לפני הבחירות?
9: האמת, אלי, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כי יש משהו שאני באמת פשוט לא מבינה כאן. למה נתניהו לא רוצה לקדם את חוק הגיוס, ורואה בזה איזשהו חוק שנוי במחלוקת שיכול אולי לפגוע בו בבחירות? הרי במשך חודשים, מאז החליפו את חבר הכנסת יולי אדלשטיין וחבר הכנסת בועז ביסמוט כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, חברי הכנסת מהקואליציה באים ומסבירים לנו שוב ושוב שמדובר בחוק מצוין, בחוק חסר תקדים, שיביא לגיוס חסר תקדים של חרדים, אחרי שנים שהם לא מתגייסים, סוף סוף חוק היסטורי. הנה, אני אצטט לך את חבר הכנסת ביסמוט במרץ השנה, אומר במליאה כי חקיקת חוק הפטור תחודש, ראש הממשלה ואני החלטנו לבקשת הרמטכ"ל, אומר ביסמוט, לקדם מהלך חקיקה כולל של שלושה חוקים, חוק הארכת השירות, חוק הגיוס וחוק המילואים, כחבילת חוקים אחת לחיזוק מערך כוח האדם של צה"ל, כך הוא אומר. אז אני רק שואלת, אם במהלך חודשים שיקרו לנו בקואליציה לגבי טיבו של החוק הזה, יכול להיות שמשקרים לנו גם עכשיו לגבי טיבו של המשבר הזה?
6: הכל יכול להיות. תודה רבה. חן. בג"ץ דן היום בעתירות נגד המינוי של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. לא מעט מהדיון עסק בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקיאס, וגילי כהן, אני חוזרת עליך בעניין הזה. את מפרסמת הערב פרטים חדשים על מי שבדקו את הפרשה הזאת וגם קשורים למוסד.
5: נכון, אנחנו מדווחים הערב שראש מחלקת ביטחון המידע בצה"ל, שהעיד בוועדת גרוניס, התמיין למוסד. גם ראש חטיבת ההפעלה, שלא העיד בוועדה, וזה חלק מהסיפור כולו, גם הוא קשור למוסד, הוא הושאל לשורות הארגון אחרי 7 באוקטובר, ובכך למעשה שני הבכירים שעסקו בבדיקת הפרשה קשורים בדרך כזו או אחרת לארגון הביון. היום פורסמה בידיעות אחרונות, העדות של ראש מחלקת ביטחון המידע בפני הפרשה הוא גרס שמעורבות גופמן זניחה, ושאי העמידה בנהלים בנושא הייתה די מינורית. נאמר רק שראש המחלקה התמיין למוסד לפני מספר חודשים, הצהיר על כך בפני הוועדה, ולבסוף לא מונה לתפקיד במוסד. ניתן גם את תגובת דובר צהל, שבהתאם לנהלים בנושא, תהליך המיון הסתיים כחודשיים לפני מתן העדות בוועדה, נאמר במאמר מוסגר, חלק מהסיבה לתחייה קשורה למצבו הבריאותי של גרוניס. כמו כן, כלל הפרטים הרלוונטיים הוצגו בשקיפות מלאה בוועדה, כל טענה אחרת אינה נכונה.
6: גילי, שוב, תודה. ועם הציטוטים והכותרות מהדיון בבגץ בכתבתה של שלי טפיר.
10: בית המשפט.
11: בהרכב של 3 שופטים הגיע עוד מינוי להכרעת בגץ. מינוי ראש המוסד הבא, אלוף גופמן, שבו מעורב גם ראש המוסד הנוכחי ברנע, שלא הסתפק בהופעה מול הוועדה למינוי בכירים, אלא ביקש להעביר מכתב חסוי לשופטים.
12: ראש המוסד גם לא יודע את העובדות של האירוע הספציפי שהוא ליבת העניין פה. השאלה של התאמת אלוף בצהל לכהונת ראש מוסד הוא בטח לא נושא שבית משפט צריך לקבוע בו עמדה.
11: במרכז העתירה, הפעלתו של הנער דאז אוריאל מקיאס, בלוגר שגויס תחת האוגדה שעליה פיקד גופמן, נעצר והוגש נגדו כתב אישום שבהמשך בוטל.
13: המאבק שלי כאן היום הוא בעצם למען ביטחון המדינה ולמען סוכני המוסד. אני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומי גופמן הפקיר אותי, ובחר שלא לקחת אחריות ולא לקטוע את הסיוט המתמשך שעברתי. הסכנה שנמצא בסוכן מוסד היא גדולה פי כמה מונים מאשר ההפקרה שאני עברתי.
11: אלוף גופמן מונה לראש המוסד נוכח המלצת הוועדה למינוי בכירים שהתקבלה בדעת רוב חבריה. אל מול דעת המיעוט של יושב ראש הוועדה, שופט בדימוס גרוניס, הוא סבר שהעננה מעל ראשו של אלוף גופמן לא מאפשרת את מינויו. השופט שטיין הבהיר שעמדת מיעוט כזאת לא בהכרח מספיקה.
14: הוועדה בנקודה הזו היא סוברנית לקבוע שמאחר שמדובר באשמה חמורה, ומאחר שהאשמה חמורה אין מאחוריה מסד ראייתי מספק, אז אנחנו לא באים ומשחירים את שמו של אלוף בצהל שתרם את מיטב חייו לביטחון המדינה על סמך משהו שאין לו בסיס ראייתי מוצק.
11: נציגה של היועמ"שית עורך הדין הלמן ביקש באופן חריג להעביר לשופטים התכתבויות לכאורה בין בהרב מיארה לגרוניס, זאת בלי ידיעת יתר חברי הוועדה, והתעקש שאלוף גופמן היה חלק מהאישור להפעלה של הנער שלא כדין.
15: אמרו לו הבלוגר נעצר. עכשיו לשאול למשל מה היה, מה בדיוק העברת, האם שמרת על הפקודות שלי? אדוני קורא לזה רשלנות, זה אחריות הרבה יותר מזה, כי אתה יודע שאדם נעצר, אולי תברר מה קרה.
11: גם בדיון הזה התפרצה חברת הכנסת גוטליב, אף שהרכב הבהיר שלא יהיה סבלני לכך.
16: גברת גוטליב, גברתי מפריעה, גברתי תפסיק את ההופעה שלה כרגע.
11: בתום שעות של דיון לא הוכרע השאלה מה ידע גופמן על הפעלת הנער אל מקיאס ואם חל פגם במעשיו, כזה שאינו מאפשר את המינוי. השופטים הבטיחו להכריע בסוגיית העובדות בלבד, לאחר שיעיינו בכל מה שהונח לפני הוועדה.
6: אז מה צפוי לקרות אחרי הדיון הנפיץ? פרשניתנו תמר אלמוג, שלום תמר. את עם הצעדים הבאים וגם עם הפרסום שחברי ועדת גרוניס יוצאים נגד גרוניס.
9: נכון, טלי. אז בואי נתחיל באמת בכיוון של השופטים, שזה לבקש כבר בימים הקרובים את החומרים הנוספים בעיקר מהוועדה, כדי לקבל החלטה בקרוב מאוד. בכל מקרה כרגע, קבלת העתירות כמו שהן לא נראית על הפרק. היום במהלך הדיון ועוד קודם בתגובת היועצת נחשף שהיה מכתב שהיא העבירה ליו"ר הוועדה, שהיה שיח בין היועמ"שית לבין יו"ר הוועדה גרוניס, ואנחנו מפרסמים הערב שחברי ועדה מתכוונים לפנות לגרוניס, ובעצם לדרוש תשובות מדוע הם לא ידעו על אותה פנייה ומה היה בה עד כה היא חסויה. נאמר שעמדת היועצת בעניין הזה זה שהיא העבירה את המכתב, שהיה איזושהי עצות לעזור לסייע לבדוק את הדברים, היא העבירה ליו"ר הוועדה ששיקול הדעת שלו מה לעשות בזה, ואם להעביר לחברי הוועדה או לא.
6: תמר, תודה.
9: תודה.
6: גם הערב הזה ירי בלי הפסקה בצפון, שעדיין כל הזמן הזה נמצא בשגרת מלחמה. רובי אמר שעד אנחנו אליך, אתה עם העדכונים האחרונים, רובי.
17: כן, בכל השעות האחרונות הרבה מאוד אזעקות, בעיקר ביישובים ברכס רמים, מנרה, מרגליות, בשל שיגורים של כטב"מים ורחפני נפץ לאזור הזה. אזעקות נשמעו גם בגליל המערבי, באזור אלקוש, מתת, חורפש, ביישובים שם. אבל כאן, בגליל העליון, התפתחו כמה שריפות. ואגב, אנחנו רואים שחיזבאללה משגר שוב ושוב רחפני נפץ לאותו אזור שבו נהרג שלשום אלכסנדר גלובנאיוב, זכרו לברכה. כבאים נאבקו שם בשריפות שהתפתחו במשך זמן ממושך, ובצהל אומרים שהם הצליחו לירד כמה כטב"מים שכוונו אל עבר הכוחות בלבנון, אבל כאן בשטחנו, בתוך שטח ישראל, התפוצצו בשעות האחרונות כמה רחפני נפץ. אין עדיין מענה לדבר הזה, ולאורך כל היום הרבה מאוד שיגורים של טילים מיירטים, כמו שאנחנו רואים עכשיו על המסך, הם משוגרים מקרבת היישובים, עפים מעל הראשים של התושבים כאן, ללא אזעקות, ללא התראות, ולאורך כל היום הרבה מאוד פיצוצים. רק לשם דוגמה, הבוקר הזה נפתח בשעה 5:30 לפנות בוקר, בפיצוץ אז שיריד את כל הגליל העליון בשל השמדת תשתיות של חיזבאללה מעבר לגבול, בלי שום התראה, הודעה לתושבים, לא לפני ולא אחרי.
6: רובי, תודה. בעיצומה של הפסקת האש, מה שנקרא הפסקת האש, כוחות צהל חצו את נהר הליטני. אנחנו אליך, איתי בלומנטל, שלום איתי. והמבצע הזה התחיל תחת מעטה חשאיות, יוצא רק היום לאור, ויש לו גם איתי משמעות סמלית.
18: נכון, טלי. בלבנון דיווחו כבר לפני שבוע וחצי על קולות ירי של כוחות ישראלים שנמצאים באזור הליטני, והיום צהל מכריז באופן רשמי על מה שלא יכולנו להגיד בזמן אמת. כוחות קרקעיים חצו אל מצפון לליטני, לפחות כרגע באזור ממוקד. הכפר זאטר השרקיה, שממנו נשקף איום ללוחמי צהל שמתמרנים ברצועת הביטחון. המבצע הקרקעי החל בשקט, רק בהשתתפות כוחות מסיירת גולני, ובהמשך הצטרפו עוד מאות לוחמים, גם נגמשים וטנקים ששולטים יחד באזור. מעבר לצורך המבצעי של צהל להגיע דווקא לשם, התמונות האלו מהליטני סמליות. כוחות צהל נמצאים מצפון לליטני, אזור שצבא לבנון היה אמור לפרז מנשק עד אליו, עד תחילת השנה. וגם ממשלת לבנון הכריזה על האזור שמדרום לליטני נקי ממחבלי חיזבאללה. על הפעילות המיוחדת של צהל שחצה את הליטני, אחרי שנה וחצי, הנה בכתבה שהכנו. לוחמי חטיבת גולני חצו בימים האחרונים את נהר הליטני בדרום לבנון, במבצע חשאי שנשמר עד כה בסוד, עד לרגע שבו הושגה שליטה מבצעית באזור.
19: במהלך ההתקפה כבשנו יעדים נבחרים, במהלכם חשפנו תשתיות אויב, אמל"ח, פירים ותת קרקע. סיירת גולני נתקלה במחבלים בקרבות פנים אל פנים והשמידה אותם.
18: הלוחמים הגיעו לאזור הכפר זאוטר השרקיה, מרחק של כ-10 קילומטרים מגבול ישראל, לאחר שהתברר שמהאזור הזה בוצעו שיגורי רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ברצועת הביטחון.
20: كان هو المخطط الاساسي في الحرب الماضيه وفي هذه الحرب الوصول الى منطقه زوتر ومنها يمكنها ان تصل الى مدينه النبطيه في حال ارادت التقدم اكثر وبالتالي من هنا كانت اهميه هذه المنطقه اسرائيل في الاساس قوتها موجودة في مناطق دير سريان والقنطرة القريبة جدا من منطقة زوتر.
18: עשרות מחבלים חוסלו במהלך הפשיטה, חלק בקרבות פנים אל פנים כמו בתיעוד הזה, וחלק בתקיפות מהאוויר. הלוחמים יתרו מתחמים תת-קרקעיים של חיזבאללה, ובהם אמצעי לחימה ועזורי שהייה, שבהם היו אמורים להיערך מחבלים נגד כוחות צה"ל.
19: הלוחמים נלחמים בגבורה ועושים עבודה נפלאה ובאומץ. המשימה להגן על תושבי הצפון ולאפשר ביטחון לתושבי מדינת ישראל.
18: גם במהלך מבצע חיצי הצפון בנובמבר 2024, הגיעו כוחות צה"ל מצפון לנהר הליטני, ונוסף על הצורך המבצעי יש כאן אירוע סמלי, הגעה לאזור שהיה אמור להיעשות מפורז מנשק בהחלטת ממשלת לבנון.
21: في اندفاع اسرائيلي في عمليه قدم وتهديم وفرض امر واقع شوي شوي شوي شوي شوي شوي وهي شوي شوي اخطر بكثير من انه دور دبابات ومشي وعلق بمصيدي وكذا
18: كوخوت صار ممشيخين لسروق تشتيات مخبلين بلبنان ولممشت الريبونوت الدكاب التصاوب בצהריים שיגר חיזבאללה טיל קרקע אוויר לעבר כטב"ם ישראלי בשמי לבנון, הכלי לא נפגע, וצהל תקף את המחבל שניסה להימלט רכוב על אופנוע.
22: We believe it's worth this endeavor and it's a historic gathering that we hope to build on.
2: בסוף השבוע הקרוב ייפגשו נציגי ישראל ולבנון בארצות הברית, ניסיון לשמר את הפסקת האש שמופרת בכל יום.
0: גם שבוע אחרי חיסול מפקד כוח רדואן, מתגלים פרטים חדשים אודות מה שקרה בדחיה בבירות. רואי שרון, שלום, אנחנו איתך בעניין הזה, ואתה מפרסם הערב שהאישור לבצע את החיסול הזה לא התקבל מהר כל כך.
3: כן, יותר מה שקרה מאחורי הקלעים מאשר בדחיה, וזה באמת, החיסול הזה יוצא אחרי שצהל שלוש פעמים מציג לדרג המדיני את המידע המודיעיני, וגם הזדמנות מבצעית לבצע את אותו חיסול של מפקד כוחות רדואן. בלות בשלוש פעמים הדרג המדיני לא מאשר, בפעם הרביעית הוא מאשר, והחיסול באמת יוצא לדרך שבוע שעבר, והיד מחוסל. זה סיפור שקצת מעיד על המגבלה של ישראל מול חיזבאללה בתקיפות בעומק השטח. אנחנו רואים את הפעילות של צהל, אין הפסקת אש בדרום לבנון, אנחנו רואים את ההפרות של חיזבאללה היום אחרי יום, משגר כטב"מים ורחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, ברצועת הביטחון וגם בגבול הישראלי, אבל אנחנו רואים שישראל מוגבלת בהפעלת האש, בעומק השטח, וזה מגבלה שכמובן מגיעה כתוצאה מלחצים מדיניים מהנשיא טראמפ, אבל זה לא מצב כל כך אופטימלי. החיסול הזה בסופו של דבר אושר, אבל באופן חריג ובינתיים גם חד פעמי.
0: אוי, תודה רבה. באיראן ממשיכים בניסיונות לפגוע במדינות המפרץ, לא רק בירי טילים ותקיפות אוויריות. רועי קייס, אנחנו אליך בעניין הזה. רועי, אתה מביא ערב מהלך איראני נגד כווית שנמנע בזמן.
22: נכון מאוד, טלי. אז תראי, כבר בשבוע שעבר דיווחנו על חוליה איראנית שניסתה להסתנן לכווית דרך הים, ותכננה לפגוע ביעדים אמריקנים על אדמת כווית וגם ביעדים של המדינה הכוויתית עצמה. היום משרד הפנים הכוויתי מודיע שפרט לארבעת אנשי משמרות המהפכה שנעצרו בניסיון ההסתננות הזה, עוד שניים מחברי החוליה נמלטו אחרי חילופי אש עם הצבא הכוויתי באזור שבו הם ניסו להסתנן אליו. ואנחנו מדווחים הערב פרט מאוד מעניין, שהערכה היא שלמעשה, מי שהיה אמור לבוא לעזרת החוליה במקרה שמשהו ישתבש, זה לא אחר עוד מאשר המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, אותה עיראק ששוכנת בסמוך לכווית. עכשיו נגיד את הדבר הבא, החוליה האיראנית עצמה הגיעה באופן עצמאי, אבל עצם זה שכבר המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הוכנו מבעוד מועד כדי לסייע אם משהו ישתבש, מראה לנו עד כמה היה פה שילוב זרועות של משמרות המהפכה והשלוחות שלה, ועד כמה האיראנים מנצלים את אדמתן של מדינות המפרץ השכנות כדי להוציא לפועל את מזימות הטרור שלהן, הפעם לא נגד ישראל.
0: רואים, תודה רבה. האם הנשיא טראמפ מאבד את סבלנותו כלפי איראן? גורמים בסביבתו של טראמפ אומרים שהוא מתוסכל מהתשובות של איראן, הוא פתוח יותר לאפשרות של מתקפה, אבל טראמפ גם מבהיר היום שהוא לא לחוץ לקבל החלטה. תמונת מצב מביא כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
23: בעוד שעה קלה ימריא הנשיא טראמפ לפסגה עם נשיא סין, אבל גם בבייג'ין וגם בטיסה הארוכה, הנושא האיראני עדיין בראש סדר יומו.
24: I would say the ceasefire is on massive life support.
23: מאמצי ההחייאה של הפסקת האש מצליחים בינתיים, הצדדים נזהרים מהסלמה, אבל טראמפ מתחיל לאבד את סבלנותו.
25: Our sources are now telling CNN that President Trump has been voicing his frustration and impatience with how Tehran is handling the negotiations to end the war.
23: האפשרויות העומדות בפני ארצות הברית כוללות חזרה ללחימה עצימה, מכות נקודתיות או חידוש של מבצע החירות להבטחת תנועת ספינות במצר הורמוז.
26: We have a plan to escalate if necessary. We have a plan to retrograde if necessary. We have a plan to shift assets. But certainly in this setting, we wouldn't reveal what the next step may be, considering the gravity of the mission that the president is undertaking to ensure that Iran never has a nuclear bomb.
23: ארצות הברית מגבירה את האיומים ומחריפה את הטון, אבל איראן מוכיחה שגם היא יודעת לשחק את המשחק הזה.
27: Our armed forces are ready to deliver a well-deserved response to any aggression. Mistaken strategy and mistaken decisions will always lead to mistaken results. The whole world has already figured this out. We are prepared for all options. They will be surprised.
23: ולצד ההסלמה בהצהרות ובאיומים ישנה גם אפשרות נוספת, המשך המצב הקיים בלי לחץ ובלי לקבוע לוחות זמנים.
28: It's just a question of time. We'll have to rush anything. We have a blockade.
23: להתמשכות המלחמה יש מחיר שהולך ונעשה כבד יותר.
29: With the war in its 11th week and the Strait of Hormuz still virtually at a standstill, Americans are feeling the squeeze. Gas prices are up $1.55 since the war began.
1: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
12: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
15: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
30: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
31: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
32: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
33: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
34: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
35: ביחד בשבילך, מועדון הצלחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
36: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: אנחנו כאן.
1: עכשיו, בכאן חדשות ברשת ב', המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שידור חי עם ליאן וילדאו וגילי ורמוט.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. ברוכים הבאים לאצטדיון טדי. משחק העונה, משחק המשחקים, אולי משחק על אליפות. ביתר ירושלים מארחת את הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחזור 33. טדי רותח, טדי מעלה כמעט לחלוטין. השלט מולנו של אוהדי ביתר, ללכת על כל הקופה. השלט של אוהדי הפועל באר שבע, תלעשו אותם. כך רוצים אוהדי הקבוצה המוליכה, הפועל באר שבע באדום, מול הקבוצה שבמקום השני, מרחק שתי נקודות, ביתר ירושלים, עם הצהוב שחור שעוטף שלושת רבעי מטדי. בעמדת השידור, חיים זקן הטכנאי, גילי ורמוט הפרשן, ליאן וילדאו איתכם, באולפן דני רוקי, אהלן ורמוט.
1: אהלן ליאן, ערב טוב, איזה אווירה, באמת, מי שלא פה באצטדיון לא יכול לחוש את האנרגיה ואת הטירוף שיש פה, משחק קונה אמיתי.
0: כמעט סולד אאוט, אם היו פה יותר, אבל כמעט מלא, אם הם היו נמכרים, זה לא כמעט, זה סולד אאוט. יש יציע אחד מלא, יש חציצה בין מחנות, בין שני האוהדים, כאשר מחנות האוהדים, כדי שלא יהיו פה אימותים, אנחנו דווחנו כל מיני אימותים שהיו בין מחנות האוהדים, או יותר נכון, להגיד שאני חושב שאני שתקפו אותם בדרך, בכל מיני נקודות בירושלים, המשטרה גם אישרה את העניין הזה, נקווה שהדברים האלה מאחורינו.
1: בהחלט, בהחלט שתי קבוצות שרוצות לנצח.
0: רק כדורי מהר הזה, ויש לך לשמר אותנו לא מעט פעמים.
1: בהחלט, בהחלט קבוצות שרוצות לנצח, שצריכות לנצח. באר שבע, שעד עכשיו די גמגמה וביתר חולפת על פניה ואפילו קצת בורחת, פתאום במחזור האחרון אותם הדברים קיבלו טוויסט. ביתר מפסידה למכבי חיפה ששלטה עם חמישה שחקני נוער, ומנגד באר שבע מנצחת את הפועל פתח תקווה במושבה, ועוד פעם המומנטום הזה מתחלף, באר שבע חוזרת לראשות הטבלה, כך שגם תיקו בסדר מבחינתה, אבל אני לא רואה אותה מגיעה לשחק על תיקו.
0: הקבוצות עולות לחר הדשא, הצהוב שחור של ביתר ירושלים והאדום לבן של הפועל באר שבע. אגב, לדשא יש טקס של שני, בוא נגיד, שתי קבוצות של שחקנים גדולים, כאשר מדובר על עונות האליפות 2006-2007 ו-2007-2008. הקבוצות של ביתר ירושלים, הקבוצות המפוארות שעכשיו משקיפות על הקבוצות הנוכחיות שמתמודדות על האליפות, הפועל באר שבע וביתר ירושלים. המנון ליגת ווינר מתנגן ברקע, הקבוצות מוכנות לקראת שירת ההמנון שמגיעה באופן קבוע כאן בטדי, במרכז המגרש, השופטת המרכזית ספיר ברמן עם הצוות שלה.
2: אוהדים יקרים, קהל נכבד,
0: הכל חגיגי.
2: בעל המועדון היקר שלנו ברק אברמוב
0: למשחק עונה,
2: המנכ"ל כפיר אדרי,
0: כפי שצריך להיות,
2: לשחקני האליפות של עונת 2007-2008 ו-2006-2007. בואו ניתן להם קצת ידיים, מגיע להם, אלופים!
0: אם כך, הקבוצות ערוכות על הדשא, עוד מעט יש שריקת פתיחה במשחק העונה. אנחנו מתנצלים על הבעיה הטכנית הרגעית, מיד נסדר גם את העניין הזה ונוכל לשדר לכם כדורגל כהלכתו. ביציע אוהדי הפועל באר שבע בעידוד מסיבי באדום לבן, עם דמות מצוירת ביציע העליון. ביציע המזרחי דמות ענקית של אוהדי ביתר ירושלים, מתחתיה הכיתוב כאמור ללכת על כל הקופה. הקהל הביתרי בטירוף.
2: מנכ"ל המועדון כפיר אדרי ולבעל הבית ברק אברמוב לשירת תקווה. אני מתכבד להזמין אל קר הדשא
0: מיד שירת התקווה. אלין גולן, הבת של אייל גולן, היא זו שתשיר את ההמנון הלאומי. אייל גולן אוהד ביתר ירושלים, הנה התקווה.

0: עליל גולן עם שירת התקווה.
1: אתם השחקן ה-12 שלנו.
0: הקרוז אומר להשפעל, אתם השחקן ה-12 שלנו.
1: לא עוצרים לשנייה.
0: אתם שומעים את הקרוז, מרים את הקהל, הוא לא צריך הרבה עידוד מצד הקרוז, כי הוא פשוט בטירוף. הצהובים שחורים. מתכוננים למשחק העונה, גם האדומים לבנים. לחיצות הידיים בין שתי הקבוצות, יחד עם צוות השיפוט. הערב הזה השוטרת המרכזית ספיר ברמן, עוזרי השופט רועי חסן ולוי ואבא, השופט הרביעי יואב מזרחי. ברקע אוהדי ביתר דוחפים את הקבוצה פעם אחר פעם. בריאה ביציאה מתחתנו, גם במזרחי, גם בדרומי, ביציאה הצפוני האדום לבן. תשמע גילי, אי אפשר שלא לרוץ במשחק הזה.
2: אווירה מטורפת, קהלים שנותנים תצוגות, ובאמת משחק עונה אמיתי בין שתי קבוצות שהיו לאורך כל העונה מעל הליגה, שתי הקבוצות הכי חזקות, שכל העונה נאבקות ראש בראש, והפעם הן מגיעות לקרב האמיתי, לגמר האמיתי ביניהן. נציין שגם אחרי המשחק הזה יהיו עוד משחקים לשחק, ככה ששום דבר לא יוכרע הערב בכל מקרה, ועדיין המשחק הזה בעל משקל משמעותי מאוד בריצה
1: לאליפות.
0: טוב, בוא נדבר על הרכבים בזזות גילי. ביתר עם שלושה שינויים לעומת משחק ההפסד 0-3 לחיפה. מיגל סילבה הוא כמובן השוער, ירדן כהן חוזר להרכב, בריין קרבאלי, לוקה גדרני חוזר מצהובים, ננה אנטווי, ירין לוי, בוריס אינוסי, בן שימול, סמואל קלוע, קפטן ירדן שוע, וכמובן עומר אצילי שחוזר להרכב.
2: כן, השינויים בעצם ההרכב החזק של יצחקי הדי צפוי, השלושה שינויים זה שחקנים שקיבלו מנוחה, גם ירדן כהן וגם אצילי שנכנסו במחצית נגד מכבי חיפה פותחים בהרכב, וגדרני כמובן שהיה מושעה, חוזר הקפטן בצד ההגנתי של ביתר ירושלים, ראינו את המשמעות שלו בהפסד למכבי חיפה, אז יצחקי בהרכב החזק ביותר שלו, כל השחקנים כשירים.
0: הפועל באר שבע, קוז'וך, רן קוז'וך המאמן, ארבעה שינויים בהרכב לעומת המשחק, 4-2, הניצחון על הפועל פתח תקווה, אופיר מרציאנו השוער, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג'יבריל דיופ, אלדר לופז הוא הקפטן, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קנגוע במרכז הגישור, בכנפיים, מוחמד אבו רומי ואמיר גנח, החלוץ, וזה מעניין, הוא איגור זלטנוביץ' ולא ג'בוניס שכבש שלושה.
2: כן, אז גם קוז'וך בסופו של דבר, אחרי שעשה רוטציה במשחק האחרון נגד הפועל פתח תקווה ונתן להרבה שחקנים לנוח, מחזיר את כל ההוגנים שלו, וזה אומר שזלטנוביץ' חוזר להרכב על חשבונו של ג'בון איסט, על אף השלושה הר של איסט במחזור האחרון. זלטנוביץ' הוא החלוץ הראשון שלו והוא הולך איתו all the way. אז ככה שגם באר שבע עם ההרכב הכי חזק שלה, בלי חוסרים כמובן חוץ מדן ביטול שכבר פצוע תקופה ארוכה, גם ביתר ירושלים וגם הפועל באר שבע עם ההרכבים החזקים ביותר שיכלו להעמיד.
0: הכדור על מרכז המגרש, מיד שריקת הפתיחה של ספיר ברמן למשחק העונה, המשחק המרכזי של המחזור ה-33. ביתר ירושלים השנייה בטבלה, מארחת את הפועל באר שבע, הראשונה בטבלה, שתי נקודות מפרידות בין השתיים.
1: הלאה לקהל, תרעידו לנו פה את האצטדיון, תרעידו לנו את האצטדיון.
0: שתי הקבוצות נפגשו שלוש פעמים העונה, באר שבע ניצחה פעמיים, עוד משחק טייקו דרמטי באצטדיון טרנר עם ה-2-2 של מוזי בתוספת הזמן. יצאנו לדרך, משחק העונה, הכדור הראשון של ביתר אף קדימה לכדור חוץ, כפי שנוהגת ביתר לעשות בתקופה האחרונה כדי ללחוץ גבוה, ושינו את הקהל. לוקה גדרני, חצי דקה של משחק, התקפה ראשונה עכשיו של זיו בן שימול לבית ירושלים, מחליף כיוון, מנסה למצוא את אצילי, בדרך נמצא אלדר לופז, מריץ שמאלה את גנח, אמיר גנח רן אחרץ עכשיו קדימה, עובר שחקן אחד מיישר למרכז הרחבה, אז זלטנוביץ' ממתין לטעות שלו מגיעה ומיד ירחיק את הכדור הזה אנטווי, השחקן הגנאי. Thank you. של ביתר ירושלים. מעביר את הכדור לגנח. גנח מעביר את הכדור לקנגו, זה בחלק המגרש של ביתר ירושלים. מאתל באינו מנסה לנער אותו.
2: וזה המצ'אפ המהותי הערב, קנגו מול אינו במרכז השדה. שני השחקנים המרכזיים של כל קבוצה. ואנחנו רואים את אינו מתנפל על קנגו ומחלץ ממנו, חוטף לו את הכדור הראשון.
0: סגרנו דקה וחצי במשחק הזה, 0-0. הכדור הוא כדור של ביתר ירושלים, וכבר שחקן הדשא זה וולדר לופז שמסמן שהוא נפצע.
2: וואו, מחזיק את השריר האחורי, וזה לא סימן טוב מבחינתו. קיבל מנוחה משחק אחרון, בלטקסה פתח בעמדת המגן השמאלי, וסביר להניח, אנחנו רואים כבר את בלטקסה שם את חולצה המשחק, סביר להניח שהוא יחליף את אלדר לופז.
0: אין את אופיר דוד זאדה, הוא לא בסגל.
2: אופיר דוד זאדה כבר תקופה פצוע, כבר כמה, מעל חודש, ובלטקסה שעשה את זה מצוין, יום שבת ובישל שער אפילו לג'בוניסט עם כדור רוחב נהדר. היה לי אפילו את המחשבה שאולי הוא יפתח היום במקום אלדר לופז, אבל אלדר לופז הוא עדף, אז עכשיו בלטקסה ייכנס.
0: טוב, אנחנו עם טיפול מתמשך באלדר לופז, המגן השמאלי הפורטוגלי. אלדר לופז שחקן ותיק, מאוד משמעותי, הקפטן, ואם הוא נגרע מההרכב בשלב כל כך מוקדם, אז תהיה פה בעיה משמעותית לאיש על הקווים, הרד כושך. האמת, אתה יודע מה, אני אתתי אותך, דוד זאדה כן על הספסל, הוא לא קשיר מה, אתה אחוזים תמיד,
2: אוקיי,
0: אבל יכול הוא לשחק.
2: אז הוא חוזר לך תקופה ארוכה שהוא היה פצוע ולא היה בסגל.
0: והנה, החילוף מתבצע, כמו שאמרת, בלטקסה מחליף את לופז, אחרי 3 דקות, שבהן אולי שיחקנו חצי דקה נטו.
2: מסכן, ליבי ליבי לאלדר לופז, אחרי הפציעה הזאת. באמת דבר מתסכל מאוד במשחק עונה. ובלטקסה מרוויח את ההזדמנות שלו.
0: טוב, אז חילוף שיש לנו כבר בדקות הראשונות. מכה על הכוונות ולתוכניות של המאמן רן קוז'וך. אבל בלטקסה אגב בישל גול במשחק הקודם. כן, אז הוא בכושר טוב, בעמדת הבלם, בעמדת המגן השמאלי.
2: וזה כמה חשוב לשתף שחקנים בסגל, כי היום בלטקסה ייכנס עם הרבה יותר ביטחון והרבה יותר חד ממה שהוא היה אילולה הוא היה מקבל את הדקות האלה בשבת.
0: טוב, משחק חודש, אנחנו בדקה הרביעית, 0-0 במשחק העונה בטדי, לנה למעלה מ-26,000 אוהדים מהערכה שלי. בהמשך גם נראה את הנתון הרשמי, נקבל אותו מהנהלת האצטדיון. על כל פנים, ביתר עכשיו, בהתקפה שלה, מעביר את הכדור, קרבאלי לא טוב, הישר החוצה, וגנח הלחיץ קצת קרבאלי הקרוב אליו, והכדור הוא כדור חוץ ליד כמה מחצית המגרש, מצד שמאל של בלטקסה, המחליף הטרי. באר שבע מבט מהר מאוד את הכדור הזה, בכדור חוץ זה עובר לביתר ירושלים. באר שבע באדום לבן לוחתת עכשיו את הצהוב שחור של ביתר. בשער הביתרי מיגל סילבה הפורטוגלי, בתלבושת, בתחלת, מעיף את הכדור חוצה, הלכת לבית את הנגדה כדור של ביתר ירושלים פעם אחר פעם.
2: כן, אנחנו מכירים את הלחץ של באר שבע, אבל גם ביתר לוחצת מן הצד השני, והנה בלוריאן בכדור רוח, ישר לידיו של מיגל סילבה. בינתיים שתי הקבוצות מנטרלות אחת את השנייה בלחץ טוב.
0: באר שבע תוקפת לשער שמעליו נמצאים האוהדים שלה, באדום לבן, עשו את הדרך מבאר שבע כ-3,000 אוהדים. ביתר תוקפת לכיוון היציע הדרומי, ועכשיו הכדור הולך לכדור שונה קלו שמתופקד בכנף השמאלית, הניגרי, שנמצא בחושר טוב בסך הכל, מייצר הרבה מעמדה שהיא לא העמדה הטבעית שלו.
2: אגב, גם מיגל ויטור פתח בשבת האחרונה, וגם פה היה אולי איזו התלבטות אם לתת לו, המנהיג, הקפטן שהיה טוב, אבל קוז'וך בלי סיכונים הולך על הסכם שהוא הלך איתם לאורך כל העונה ומחזיר את ויטור לספסל. ודיופ, כן, שמע, לא יודע אם זה הבלם שבאר שבע רצתה שיחזק את הקבוצה, אבל הוא בסדר.
0: כדור לתוך הרחבה, אציל מנסה לאתר טעות של ההגנה, זה לא קורה, ונטורה מרחיק את הכדור הזה החוצה. כדור של ביתר, אנחנו בדקה השביעית יחסים אליה זה עתה עם 0-0 ללא שערים. הכדור הולך אחורה אל סילבה, מעיף את הכדור קדימה בביתה ארוכה בלי כתובת מישהו לשוער עד אופיר מרציאנו, האיש בראש האפורה, השוער הוותיק שכבש את מקומו מחדש כשוער ראשון בבאר שבע.
2: כבש את מקומו במאני טיים וקוז'וך עשה פה זעזוע שלא עושים בדרך כלל, בטח לא בשלבים האלה. זכותו של מרציאנו המנוסה, לקח את ההזדמנות בשתי הידיים.
0: כדור אצל אמיר גנח, מעביר אותו בצוין, עכשיו זו התקפה טובה של אליאל פרץ, מריץ את הכדור ימינה לאבו רומי, מצטרף גם גיא מזרחי, ברחבה גם זלטנוביץ', זה מצב לבאר שבע לכבוש את הראשון, אבו רומי חותך, אבו רומי רוחב, איזו החמצה! איזו החמצה בתוך הרחבה של הפועל באר שבע!
2: בלטקסה!
0: בלטקסה מגיע מעמדת המגן השמאלי עד קו חמשת המטרים, רק לדחוק פנימה את כדור הרוחב של אבו רומי, אבל הוא בועט החוצה תוך כדי נפילה.
2: ובאר שבע עשתה בית ספר. באר שבע בהתקפה שזה בית ספר להשתחררות מלחץ. ענת כדור מהשוער לדיופ לצד שמאל, השתחררות הכדור ימינה לאבו רומי, ובלטקסה שהוא מגן שמאלי נכנס לתוך הרחבה כדי לסיים את הרוחב של אבו רומי. ביתר כמו באר שבע מנסה ללחוץ גבוה, ובאר שבע הרתה לה בהתקפה הזאת. איך משתחררים בלחץ? אתה יודע, מאמן עובד על זה באימונים ורואה את זה מתקיים באופן מושלם. נוציא את הסיומת של בלטקסה שהגיע עם רגל, עם רגלו הימנית הפחות טובה, והביתה יצאה בהתאם.
0: דקה שמינית 0-0, זה היה מצב ראשון מסוכן להפועל באר שבע, מצב ממשי לחיבוש שער, אבל בלטקסה המגן השמאלי המחליף שנכנס כבר אחרי 3 דקות מחמיץ הזדמנות, איך אומרים חמופן, לקנות את עולמו. כדור אצל קרבאלי, מעביר את הכדור אחורה לסילבה השוער שלו בתוך הרחבה, מעביר שמאלה חזק מאוד לירדן כהן שכמעט מאתר את הכדור, רגל גבוהה שם של מזרחי פוגעת אולי בראש של ירדן כהן ששרוע על הקרקע. ביתר ממשיכה את ההתקפה של הקדימה, ועכשיו הרעל בן שימול בצד השמאלי על הקו השמאלי שורק את ספיר ברמן לעבירה, הקהל הביתרי נדלק, וזה כדור מן הדשא עבור ביתר ירושלים.
2: כן, דריבל יפה של בן שימול שקצת מסתבך, אבל בכל זאת הכדור צמוד לרגל ומצליח לסחוט את העבירה הזאת.
0: כדור מן הדשא עבור ביתר ירושלים מצד שמאל בחלק המגרש הבאר שבעי. אנחנו בדקה התשיעית, 0-0. ביתר עוד לא במשחק, גילי עוד לא הגיע להזדמנות, כדורים סתביים, אבל עכשיו יהיה לה הזדמנות במצב נייח, כשירדן שואה ליד כדורים כאלה קוראים דברים מעניינים. קו ההגנה של באר שבע מסתדר על קו 20 המטרים מעבר לקשת, ושם נמצאים גם הצהובים שחורים של ביתר ירושלים. מרציאנו מסדר את ההגנה שלו, הוא נמצא על נקודת ה-11, עכשיו הוא חוזר לנקודת ה-5 ויוצא משערו כדי לקלוט את הכדור הזה, מפספס אותו, זה מצב לביתר, אבל לא מצליח גדרני למסור מסירה טובה לאינו, והפועל באר שבע נחלצת ויוצאת למתפרצת משלה. אליאל פרץ, קשר הנבחרת, והפועל באר שבע יוצא קדימה. לוקאס ונטורה הברזילאי בתוך עיגול האמצע מנסה למצוא חבר, מסתובב על צירון, נותן את הכדור לדיוק, הבלם הסנגלי שילקוט בוז מחישות אוזניים של הקהל הביתרים, מלחיצות גם את דיוק, מעיף את הכדור סתמית קדימה, זה כדור של ביתר. דקה עשירית 0-0 בטדי הגואש.
2: כן, באר שבע פספסה כאן הזדמנות לצאת למתפרצת, אבל ביתר התעשתה מהר, חזרה לעמדות לחצה והרוויחה את הכדור בחזרה.
0: מצד שמאל, כדור חוץ בחלק המגרש של ביתר ירושלים, יצא לדרך בן שמעול, מעביר את הכדור לשואה, אבל שואה צריך לרוץ אחרי כדורים, אלה פחות הכדורים שמתאימים לו. בינתיים החזרת כדור רעה מאוד של בלוריאן, אבל מצליח מרציאנו למנוע מהכדור הזה לצאת לקרן. בלוריאן החזיר עם הראש, קצת מסובך.
2: כן, אבל גם מרציאנו היה צריך להיות יותר ערני ולזוז קצת לכיוון ולא להיות תקוע בשער, אבל הוא מצליח לתקן ואין כאן קרן.
0: עומר אצילי משתלט על כדור במרכז המגרש, מנסה לעבור בחידרור את אליאל פרץ ולא מצליח. ונטורה גם הוא טועה במסירה, ירדן כהן מנקה אחורה לשוער שלו סילבה. ירדן כהן בעמדת המגן השמאלי, הגיע עד סגל נבחרת ישראל בהתקדמות עצומה, השחקן שהגיע ממכבי פתח תקווה כמגן מחליף. בינתיים לחץ טוב של באר שבע על אנטווי, כמעט מייצר עיבוד כדור נוסף, אבל רק כמעט ביתר יוצאת קדימה. הוצאת חוץ דווקא של ירדן שואה לכיוון אצילי, בלוריאן עוד בלם נבחרת שעשה התקדמות עצומה, מנקה את זה למרציאנו. אנחנו בדקה 11, 0-0. הרבה עצבנות, הרבה עיבודי כדור, אולי עכשיו יציאה קדימה של באר שבע לעוד מהלך התקפי מסוכן. מריץ פרץ את אבו רומי, קודם הוא כמעט בישל שער, אבו רומי קרוב לרחבה מימין, מנסה לעבור את ירדן כהן שעוצר אותו נהדר, עבודת הגנה מעולה של השחקן הזה. ירין לוי מחזיר לו בדאבל פס, יוצא קדימה ירדן כהן, עושה את התנועה שואה, מקבל קלום משמאל בחלק המגרש של באר שבע, עכשיו זהו זיו בן שימול לתוך הרחבה, הכדור נעצר אצל מרציאנו.
2: כן, יש לנו קצב מצד לצד, באר שבע ראינו אותה פעם אחת משתחררת ומגיעה למצב של בלטקסה, וחוץ מזה ביתר עומדת טוב מולה, וירדן כהן באחד על אחד הגנתי טוב מול אבורומי, ולאבורומי יש פה מאץ' טוב, הוא צריך לבוא עם הפנים ודי להצליח לעבור את ירדן כהן, בפעם הקודמת הוא נכשל. אנחנו רואים עוד פעם את בלוריאן עם כדור ארוך לכיוונו של אבורומי.
0: הכדור עכשיו במסירה ארוכה מאוד לכיוון זלטנוביץ' שלוחץ על סילבה, סילבה יוצא משערו לצד שמאל וברגל שמאל מעיף את הכדור החוצה לקו מחצית המגרש. כדור חוץ לזכות הפועל באר שבע, אנחנו בדקה 12. הקהל הבאר שבעי גם הוא חוגג ביצים, יש אווירה אירופאית לחלוטין, מגרש נהדר, רק שיהיה כדורגל ברמה גבוהה מבחינתנו. הנה אליאל פרץ עם סיבוב ברמה גבוהה אבל מסירה ברמה פחות טובה, ואינו יורד על הכדור הזה ומונע מכדור העומק להגיע לקנגווה המסתר קדימה, קינגס קנגווה. תסכים איתי גילי, המועמד להיות שחקן העונה אם וכאשר באר שבע תזכה באליפות. 10 שערים, 7 בישולים, הברומטר של באר שבע.
2: כן, עדיין לא הייתי מוריד מהמועמדים את דן ביטון, שאנחנו יודעים שהוא כרגע לא קשיר, אבל התרומה שלו...
0: נאחל לו בריאות, בעיה לבבית, דלקת בשריר הלב, נגרע מהסגל מזמן, הוא עדיין עם 15 שערים בצמרת הכובשים בליגה.
2: כן, וזה לא רק המספרים שלו, זה בכלל המשקל הסגולי שלו לקבוצה.
0: רגע, כמעט התלהות של קרבליה, לדעתי דוחף אותו זלטנוביץ' עם הידיים, צריכה להיות שם שריקה לעבירה, אבל ברמן מאפשרת את היתרון לביתר, וביתר קצת נלחצת לשערה.
2: ועכשיו היא שורקת.
0: עכשיו היא שורקת כי היתרון לא מומש.
2: כן, חיכתה קצת יותר מדי, אבל בסדר גמור, ספיר ברמן. ובינתיים האיש של באר שבע, שמנווט את המשחק וכן מצליח לתפקד בינתיים, זה אליאל פרץ. שחקן חושב, תמיד שחקן שקול שיודע מה לעשות עם הכדור.
0: נכנסים לדקה 14. ללא שערים בטדי, הרבה אמוציות, הרבה עיבודי כדור, עצבנות של שני הקבוצות. מצב אחד לבאר שבע לחיבוש שער שלא מומש על ידי בלטקסה, ממש מקו 5 מטרים. מעד דחק את הכדור יותר מבעט אותו החוצה ובזבז את ההזדמנות. באר שבע בהתקפה, מימין, טעות של המגן הימני גיא מזרחי. עוד שחקן נבחרת, יש פה הרבה שחקני נבחרת על קר הדשא. עכשיו רץ אצילי על כדור מול בלטקסה. משתלט עליו יפה, מספר 77 בצהוב שחור. הוא בצד שמאל, תקוע, מוסר לא טוב, דיופ. עם הכדור, לא רוצה להסתבך בהחזרת כדור למרציאנו, מוציא הכדור החוצה ליד דגל הקרן השמאלי.
2: אצילי לא מוסר מדויק, אבל קלו, שזה אחד היתרונות שלו, לוחץ נהדר את דיופ ומחייב אותו להוציא את הכדור החוצה. קלו לוחץ נהדר, ראינו אותו עושה את זה גם נגד מכבי תל אביב, גם נגד הפועל תל אביב, שהוא חוטף ובונה את השערים, וגם היום הוא לוחץ נהדר, זו אחת הסיבות שהוא בהרכב.
0: כדור חוץ כמו קרן נזרק לתוך הרחבה על ידי ירדן כהן, יש לו ידיים חזקות, נהדף באמצעות שחקן הגנה החוצה, עדיין אצל ביתר. כל שחקני השדה בצהוב שחור, הביתרים, בחלק המגרש של באר שבע, סיבוב אדיר של ירין לוי, נותן את הכדור לקלו, זו הזדמנות לביתר לייצר משהו. עכשיו זה בן שימול לצף הרחבה, מקבל ירין לוי, בועט כדור שנהדף על ידי בלוריאן, ועכשיו יוצאת באר שבע אפילו ביתרון מספרי קדימה. אבו רומי עם צעדים ארוכים עוברת כמה חצית המגרש, יש לה אליאל פרץ בימין, מקבל, מחכה זלטנוביץ' לרוחב, גם גנח שם, גנח קו 16 מטרים, מסובב רע החוצה. איזו טעות של אמיר גנח מקו 16 המטרים, היה חייב למצוא את המסגרת ביתרון המספרי של באר שבע במתפרצת הזו.
2: כל ההתקפות המתפרצות של באר שבע מגיעות מהאגף הימני שלה והשמאלי של ביתר ירושלים. ירדן כהן עולה למעלה, גם בן שימול, גם ירין לוי, כולם עולים למעלה, והאגף הימני פנוי. הבורים מוביל את ההתקפה, מוציא את אליאל פרץ שעוד פעם לא סתם מוסר, רואה את כל ההגנה רצה לבפנים, מוציא החוצה לגנח, ואלה הדברים בדיוק שחסרים לו כדי להיות שחקן עוד יותר טוב ועוד יותר משמעותי, מצבים שהוא חייב לסיים, גם אם לא שער, לפחות למסגרת.
0: רבע שעה עברה, אנחנו עם 0-0, אבל היא בהחלט שיפור מאזן ההזדמנויות, בעיקר מהצד של הפועל באר שבע. מקבל את הכדור מרציאנו עם הנעליים הכתומות, מעיף את הכדור קדימה ברגל ימין לצד שמאל. גנח מוריד נהדר לקנגווה, קנגווה

0: לביתם.
1: נבדל של גיא מזרחי, גם ראינו מקודם את בלטקס, המגן השמאלי מגיע למצב בתוך תיבת החמש, עכשיו גיא מזרחי עומד ממש בתוך תיבת החמש, המגן הימני. באר שבע כשתוקפת, כל השחקנים לוקחים חלק.
0: כדור מן הדשא מקו 5 מטרים קצת קדימה עבור ביתר ירושלים, זהו השוער סילבה שעם רגל ימין ארוכה מעיף את הכדור שוב מצד לצד עד מרציאנו. מה, הוא רוצה להפתיע את מרציאנו שמחוץ לשער טיפה? לא הבנתי.
1: רוצה להרחיק את הכדור כמה שיותר רחוק ממנו, אבל הנה גם ביתר מפעילה לחץ.
0: שועה לוחץ על מרציאנו.
1: וגם מרציאנו בועט כדור ארוך.
0: מרציאנו לא ידוע במשחק הרגל המשובח שלו, אבל גם אליאסי שהיה השוער הראשון ברוב שלה בעונה עשה כמה טעויות במשחק הרגל, ובמידה רבה זה מה שהחזיר את מרציאנו לשער.
1: בהחלט.
0: העניין של הביטחון בהגנה, בנה את הכדור של השוער. אנחנו בדקה ה-16.
1: נזכיר שמרציאנו הגיע לבאר שבע כשוער ראשון ואליאסי כשוער שני, ואז קרו החילופים האלה.
0: אבל זה חריג במהלך עונה לבצע שינוי כל כך דרסטי.
1: אגב, זה קרה גם בתזמון הזה.
0: נכון. הכדור בשמאל, ליד קו מחצית המגרש, מגמה קדימה עבור בלוריאן, שהנה, גונב לא מעט, ויצחקי אומר לשופט הרביעי מזרחי, יאללה, כמה מטרים הוא לקח קדימה בכדור החוץ. בלטקס עכשיו מוציא כדור חוץ נוסף. דקה 18, 0-0, בלטקס עם כדור חוץ ארוך לכיוון זלטנוביץ', מאתר את הכדור בצד שמאל, קרוב לרחבה, מצטרף גנח, זלטנוביץ' שומר נהדר, הסרבי על הכדור, מנסה פרץ ופוגע בעקב של ספיר ברמן, הכדור נשאר אצל באר שבע, אז היא לא שורקת, זה מייצר מצב מסוכן, מזרחי יכול לתווח את השער, הכדור אצל אבו רומי ברחבה, מוסר לא טוב לכיוון ונטורה, נמצא שם ירין לוי. ירין לוי ילד שגדל בבאר שבע, שיחק אפילו בילדים של באר שבע, עבר למכבי חיפה, והיום הוא בהשאלה בביתר, ועוד לא ברור יחזור למכבי חיפה, או שלדעתי פשוט ימכרו אותו לחול והתחלקו בתשלום הנאה שיהיה עליו.
1: חוזית הוא אמור לחזור, מדברים על MLS, בודקים הצעות, ואם לא, מכבי חיפה תשמח לקלוט אותו.
0: כדור יוצא החוצה במסירה לא טובה של זיו בן שימול, עוד שחקן ממכבי חיפה שעשה התקדמות אדירה, מקבל את הקרדיט מברק יצחקי ומחזיר על המגרש ביכולת טובה מאוד. אגב, היה אפילו מנקודות האור הבודדות של ביתר במשחק מול מכבי חיפה.
1: כן, הוא ההפתעה של ביתר מינואר, פתאום שחקן קצה, נהיה שחקן בנקר בהרכב.
0: אצילי מחליק את הכדור לכיוון בן שימול, אבל בדרך נמצא טוב, בלטקס המחסה ובאר שבע יוצאת שוב קדימה. קנגו מקבל את הכדור בחלק המגרש של ביתר. הזמבי הזה נותן את הכדור לגנח, באגף שמאל עם רגל ימין חותך למרכז. עוד התעתיה אחת של גנח, התחכן הזה נותן את הכדור עכשיו לפרץ. פרץ מחפש, מוסר ימינה לאבו רומי. אבו רומי יכול להגביה מצד ימין ברגל שמאל. הוא מחוסה, מנסה להטעות ולזרוק שם את ירדן כהן, ועדיין מחזיק בכדור יותר מדי זמן מבחינת ההתקפה של באר שבע, שקצת מאבדת מהעוקץ, אבל יש עבירה שם בסופו של דבר במהלך בצד ימין של ההתקפה של באר שבע, שמאל של ההגנה של ביתר, וזה כדור חופשי שנותן את מתנה ביתר ירושלים להפועל באר שבע במקרה הזה.
1: כן, אבל באר שבע מחזיקה יותר בכדור מביתר ירושלים, גם בצד ההתקפי מחזיקה יותר, אתה רואה קבוצה יותר מבושלת. ביתר עוד לא נכנסה למשחק, אצילי עוד לא נכנס למשחק, הרבה איבודי כדור שלו בינתיים, ובאר שבע נראית לא רע בדקות האחרונות. אבו רומי כשמקבל את הכדורים צריך לקחת יותר יוזמה ולקחת יותר סיכונים.
0: דקה 20, זו הזדמנות לפועל באר שבע לעלות על הלוח האלקטרוני כאן, על המסקים הגדולים, 0-0 כתוב עליהם כרגע, ועכשיו קנגווה רוצה לעשות 1-0 עם הגבה אל תוך הרחבה. צד ימין רגל ימין של קנגווה, זה אלכסונית רחוק מהשאר, אבל הוא יגביה לאזור שאליו השוער לא יכול לצאת, בין קו 5 המטרים לקו 16 המטרים. כל השחקנים, או דבוקת השחקנים, מתרכזת שם. קנגו מרים יד ומסמן מה הוא הולך לבצע. הנה הכדור עולה לרחבה, כדור חד, מי מתחבר? מתחבר ראש באר שבעי, אבל החוצה. שוב זהו בלטקסה, האיש והכתובת. הוא מחכה שם את מיגל ויטור, מתחבר לכל כדור.
1: כן, רק שויטור הוא נוגח את זה למסגרת, ובלטקסה מפספס פה הזדמנויות אתה יודע, קנגווה בהרמה אדירה, אדירה, משאיר אותו בדיוק רק לבוא עם המצח, לכוון לכיוון המסגרת, נוגח מעל השאר, הזדמנות מצוינת של באר שבע.
0: כדור חזק, מסובב, לא מאפשר להגנה להגיב, אבל בלטקסה לא התחבר טוב. בינתיים אנטווי, ביציאה נהדרת, המגן הגנאי, גם הוא שחקן פשוט פנטסטי עם המהירות שלו. איך שאני אומר את זה, הבסירה שלו קצת פחות טובה לקלו, אבל הכדור נעדף לירדן כהן, סמוך לכמה חצית המגרש משמאל, הוא מוציא את הכדור החוצה, ועכשיו המגן הימני של ביתר, גם הוא מחזיק את השריר האחורי, אולי פציעה זהה למה שקרה לאלדר לופז. אלה הומסים, שלושה משחקים.

0: בשבוע אנחנו מתחילים לראות את הפציעות.
1: נכון, להבדיל שלופז לא שיחק במחזור האחרון בשביל להימנע מזה, ובכל זאת הוא גם לא ילד, אלתר לופז, וגם אנטווי כנראה סיים את המשחק, שזה קורה לך תוך כדי ביתה, אז זה דרמטי. ומי נכנס?
0: תכף נראה מי ייכנס במקום, אבל בכל...
1: רואי אלימלך, הרבה זמן, מהאוב הוציאו אותו, כן.
0: כן, שחקן שהגיע למכבי חיפה.
1: נזכיר שגם מורוזוב בספסל.
0: נכון. ולא, מורוזוב לא בספסל.
1: לא בספסל.
0: מורוזוב לא בספסל. אבל אתה צודק בעניין הזה של אלימלך, שהוא לא שיחק זמן רב, לפחות לא באופן מהותי ורציף. והוא תכף יצטרך להיכנס במשחק עונה מול באר שבע ולשחק מול...
1: מול גנח ומול באר שבע, אבל החיסרון של אנטווי לביתר הרבה יותר קריטי מהחיסרון של אלדר לופז לבאר שבע. אנטווי שחקן שהגיע בינואר מהליגה הרומנית, מצוין, הלך והשתפר, גם היה מנקודות האור גם במשחקים הפחות טובים של ביתר, וזאת מכה משמעותית.
0: מי שמצב לביתר זה אביאל זרגרי, שנתן דוח סקאוט לקבוצה. אביאל זרגרי שהיה בביתר ועבר לרומניה, התאמן איתו, אמר אנטווי שחקן, לקחו אותו לביתר. כן,
1: בקבוצה שנקראת הרמנשטאט.
0: תעשה את זה אבל במבטא רומני. דקה 23, 0-0 בטדי. אנטווי מטופל כרגע, עוד לא בוצע החילוף, אבל הוא כנראה יבוצע. מוכן להיכנס רוי אלימלך, המגן הימני המחליף. רוי אלימלך בין ה-23. אנטווי לא יכול להמשיך, זהו, הוא שרוע לקרקע, עדיין בתוך המגרש, והחילוף יתבצע כשאנחנו בדקה 23. שתי הקבוצות מהפציעות מגנים, בדקה השלישית זה אלדר לופז בבאר שבע, עכשיו זה אנטווי.
2: נכנס מספר 14, רועי אלימלך, תנו לו!
0: טוב גילי, התוכניות משתנות לשני המאמנים, כי רועי אלימלך זה לא אנטווי מבחינת הפריצות, מבחינת המהירות, מבחינת הרמות, ובטח שאין לו את הביטחון של אנטווי מהמשחקים האחרונים.
1: כן, הוא היה מגן ימני שלישי לאחרונה, כי מורוזוב היה מגן ימני מחליף, והוא נכנס, אתה יודע, זורקים אותו למים הכי קרים והכי עמוקים, אבל מצד שני זה גם צ'אנס לילד צעיר. הגיע בטרייד המוזר הזה בין מכבי חיפה לביתר, כשזסנו עבר מביתר למכבי חיפה, שניהם לא מקבלים יותר מדי דקות, גם לא זסנו בירוק, אבל יש לו עכשיו אחלה משחק להוכיח את עצמו.
0: במשחקים כאלה מתגלים שחקנים גדולים, אמר את זה ברק יצחקי במסיבת העיתונאים אחרי הפסד מול מכבי חיפה, כששאלו אותו על הלחץ ועל החוסרים, אז הוא דיבר על זה. בינתיים גנח מחזיר כדור קצת מסובך לבלטקסה, ובלטקסה אכן מסתבך, מעיף את הכדור, אבל גם ביתר לא מדויקת, אצילי מציל את זה מלצאת החוצה, עוד נגיחה אחת של אינו קדימה, בן שימול מקפיץ, זה נוחת על הראש של בלטקסה, עם הראש מעל אצילי, וביתה קדימה לכיוון זלטנוביץ'. זלטנוביץ' עושה כל מיני תנועות טובות של חלוץ, מאתר את הכדור מול קרבאלי, מוריד את זה טוב. הוא בחלק המגרש של ביתר, מוריד כדור נהדר לאמצע לפרץ. פרץ על הפינה של הרחבה מימין, מסובב כדור שעובר על פני כולם ויוצא החוצה. הגבעה לא טובה של פרץ מהפינה הימנית, עוברת קו הרוחב של המגרש.
1: כן, הרמה לא טובה של פרץ, אפשר להגיד עיבוד ראשון, עיבוד כדור ראשון שלו במשחק, אחרי שהוא כל מסירה מדייק וכל מסירה אצלו מחושבת. פעם הוא חיפש את זלטנוביץ', מסר, הרים את הכדור חזק מדי, הכדור יוצא החוצה.
0: זו הדקה 25, ללא שערים בטדי, שימו את הקהל. מלחמה, מלחמה צועקת ביתר, ויוצאת עכשיו למהלך התקפי עם עומר אצילי בצד ימין, מנסה לעבור את בלטקסה למרכז. בלטקסה עושה עבודה טובה, אבל אצילי ממשיך להילחם, טוען עכשיו לעבירה של בלוריאן. אין שריקה למרות מחאות הקהל, הכדור עדיין של ביתר, מקבל אינו, הרבה מאבקים פיזיים, שבינתיים מנצח אגב בלטקסה כמעט בכולם, ועכשיו זה כדור חוץ לבאר שבע. נכנסנו לדקה 26, 0-0. קוז'ו חואב את העבודה של גנח, נותן לו את הכיפים, מרים לו את הביטחון.
1: גנח לזכותו תמיד עובד, חסר לו רק באמת השער הזה, הבישול הזה, בעיקר השערים, אבל הוא תמיד עובד, תמיד אנרגטי. ומחמאות פה לבלטקסה שמקבל את אצילי באחד על אחד, אצילי עם התנועה המוכרת למרכז, בלטקסה מצליח לגנוב לו את הכדור.
0: אמיר גנח בין ה-22 של הפועל באר שבע, גם כן שחקן שהגיע לסגל נבחרת ישראל, יש לו רק שער אחד, זה באוכרפתי שציינת, אבל חמישה בישולים. עכשיו באר שבע יוצאת קדימה, לדעתי הייתה שם עבירה על הבורומי, וגם על פרץ וגם על הבורומי, אין שריקה, ביתר יוצאת ומתפרצת, אולי אפילו ביתרון מספרי. הנה הכדור להצילי, בתוך הרחבה מימין, מיישר בצ'יפ, בזמנו לא נוגע בכדור, מי שנוגח אותו החוצה הוא דיופ שהקדים אותו, קרן לביתר מימין והקהל מתעורר.
1: כן, ומי שנכנס למשחק זה שוע בשתי פעולות טובות, מוצא את הצילי פעמיים, הצילי עם הרמה הרכה בימין, דיופ ראשון בקרוב, ברחיק לקרן.
0: כדור מימין עבור ביתר ירושלים לקרן של עומר הצילי ברגל שמאל. בתוך הרחבה, שניים, שלושה, חמישה, צהובים שחורים, מתכוננים לנגוח את הכדור של הצילי, הכדור מסתובב על פי השער ונוגע במשקוף ויוצא החוצה. הייתה שם קרן, הברציאנו נגע בכדור בדרך, ספיר ברמן לא ראתה את זה, וגם לא עוזר השופט שלה, ולכן הכדור של באר שבע, וזה הייתה צריכה להיות קרן מהצד השני.
1: הייתה צריכה להיות קרן, אבל לדעתי ספיר ברמן ראתה כאן עבירה או משהו כזה.
0: יכול להיות.
1: ולכן...
0: תראה, מה שאני אוהב בספיר ברמן, שגם אם מקבל את החלטה לא נכונה, הכל רגוע, היא לא מתלהמת מול השחקנים, היא לא עושה להם תנועות לעומתיות, וזה מרגיע את כל העניין עם על המגרש.
1: השחקנים יודעים להעריך את זה ומגיבים בהתאם.
0: דקה 28. עדיין ללא שערים. אגב, לא הזכרנו, אבל טייקו משרת את הפועל באר שבע. אנחנו ארבעה מחזורים לסיום העונה, מתאים לסטטוס קוו, ללכת להפועל תל אביב ביום שישי ולהלחיץ את ביתר שתשחק במוצאי השבת במשחק המרכזי הבא שלנו מול מכבי תל אביב. בינתיים אבו רומי שועט קדימה, עובר את השחקן של אבו רומי, יכול לכבוש את הראשון לבאר שבע. אבו רומי עובר, עובר, לא עובר, עכשיו נותן לזלטנוביץ' וטועה. עוד הזדמנות אחת שהולכת לאיבוד לבאר שבע. איזו טעות של אבו רומי, במקום לבעוט עשה כבר את התנועה הטובה, איבד את ההזדמנות, ועכשיו ביתר יוצאת למתפרצת, מקבל את הכדור בן שימול, גם הוא טועה במסירה. איזה פספוס של באר שבע, אבל יש כאן עבירה במתפרצת על ביתר ירושלים. זאת תהיה ביתה חופשית לזכות ביתר ירושלים, מרחק 30 מטר מהשער, וגם כרטיס צהוב למתן בלטקסה על עצירת המתפרצת הזו.
1: כן, אבל איזה קבלת החלטה של אבו רומי, שגובר על ירדן כהן בכדור הארוך ומוביל את הכדור אלכסונית לכיוונו של מיגל סילבה, ובמקום לסיים אפילו עם רגל ימין הפחות טובה,
0: זו הסיבה,
1: הוא מנסה לעשות הטעיה ולחזור שמאלה, ושם נאבד המומנטום, שחקני הגנה של ביתר מספיקים לחזור, ואז המתפרצת בצד שני ובלטקסה סופג את הצהוב על הטעות הזאת של אבו רומי.
0: זה היה חייב להיות הראשון של באר שבע במתפרצת הזו. היא עשתה הכל נכון עד ההטייה האחרונה של אבו רומי למרכז, חיפש את רגל שמאל החזקה מצד ימין וטעה, איבד את העוקץ מהמתפרצת. עכשיו העוקץ יכול להיות של עומר אצילי, מספר 77, ידיים על המותניים, צהוב שחור של ביתר, זה גם, אתה יודע, הצבעים של העוקץ, של הדבורה. בוא נראה, הוא עוקץ כמו דבורה עם המסירה הזאת לתוך הרחבה, גדרני מחכה לכדור, הבלם הגיאורגי הנפלא שחוזר מצהובים להרכב של ברק יצחקי, לא מגיע, ההגנה של באר שבע מרחיקה החוצה. לחץ של ביתר עכשיו בחלק המגרש של הפועל באר שבע. נכנסים לדקה ה-30 ללא שערים, אבל בהחלט יש פה את המיני מומנטומים לכל אחת מן הקבוצות, וכמעט כל המצבים היו מצד לצד, כלומר החמצה מצד אחד, מתפרצת מצד אחר.
1: כן, ואנחנו אוהבים שיש לנו קצב, ואנחנו אוהבים שההגנות לא מוכנות, ושיש מצבים, ובינתיים באר שבע יכולה לראות את עצמה, כאחת שפספסה, יותר הזדמנויות לעלות ליתרון.
0: החכה של ונטורה, ברזילאי, הכדור עדיין סל ביתר, היא ממשיכה לשלוח שחקנים קדימה, הפעם זה ירדן כהן משמאל. 40 מטר מהשאר, מחזיר אחורה לתוך עיגול האמצע לגדרני, לקרבלי. קרבלי הוא הבלם הימני, וגדרני הבלם השמאלי במערך הביתרי. גדרני מקפיץ את הכדור לכיוון ירדן שוע, עוצר את זה יפה מאוד, מקפיץ את מתוך הרחבה, מיישר למרכז הרחבה, דיוק מכסה שם את כלור, ובכל מקרה שוע היה בנבדל.
1: כן, אבל שוע בדקות טובות, שוע נכנס למשחק, אנחנו נזכיר שהוא משחק חלוץ, כי כלור משחק בשמאל. והוא מצליח לעצור את הכדורים ולעשות, להסתובב ולהגיע עם הפנים להגנת באר שבע, וכשהוא מגיע עם הפנים אנחנו מכירים את ראיית המשחק שלו. ביתר כרגע בדקות טובות יותר. עכשיו אנחנו רואים את שוע מתנפל על מרציאנו.
0: מרציאנו טועה, ועכשיו זו חטיפת כדור, קלו נכנס לרחבה, מסירה רעה, לא לשוע ולא להצילי, לשחקן ההגנה, בזבז את הטעות הזו של מרציאנו, שפשוט העניק לו מתנה על הרגל.
1: דיברנו על משחק הרגל של מרציאנו, זה לא אליאסי, והוא קצת לוקח על עצמו יותר מדי, ניסה לתת כדור ארוך שיעלה מעל קלו לכיוונו של גיא מזרחי, הכדור לא התרומם לו, והגיע ישירות לקלו, שהשתלט טוב, אבל אז מסר פחות טוב, ואלה דברים שחסרים לקלו.
0: שוב הקהל הביתרי בטירוף, המהלכים האלה מכניסים גם אותו למשחק, מלחיצים את ההגנה של באר שבע, ראינו את הטעות של מרציאנו, ועכשיו יוצא קדימה קנגווה, מעביר את הכדור לגנח, בשמאל, אמיר גנח באחד על אחד, זה תמיד מסוכן לקבוצה היריבה. מולו נמצא אלי מלך שנכנס קודם לכן. גנח מחליף כיוון טוב, מקבל את הכדור אליאל פרץ, יש לו טבורו מימין, הולך אחורה לגיא מזרחי, מקבל שוב אליאל פרץ, דאבל פס עם גיא מזרחי. גיא מזרחי מטה, מחזיר אחורה שוב לאליאל פרץ. כל שחקני השדה של באר שבע בחלק המגרש של ביתר, אבל דיופ הוא לא האיש למסור את מסירות העומק, וכשהוא מוסר זה מגיע עד סילבה השוער, שמנסה מיד להגיב במסירה לדיופ, כמובן לבן שימול. דיופ מנצח אותו במרוץ בצוותא עם לוריאן, מרחיק החוצה. ביתר כבר מחדשת, מקבל את הכדור שואה, נתקל בדינמו של באר שבע בוונטורה שמרחיק את הכדור הזה החוצה.
1: כן, ובלוריאן בהחלטה פחות טובה להרחיק את הכדור לחוץ.
0: קלו מאתר את כדור חוץ, כבר יוצאת ביתר קדימה, אבל קלו נכנס אל תוך היער, וקנגווה בא לעזור להגנה וגם להוציא קדימה את ההתקפה. מסירה טובה, דאבל פס לקנגווה. איזה מעבר של קנגווה עם כדור מאחורי הגב של קדרני. עכשיו הוא יישר כדור לצד השני. אלי מלך לא רואה את גנח, מפספס את הכדור. למזלו, גנח גם כן פספס. ועכשיו גנח מנסה לעבור במהירות ועובר את אלי מלך. לא עובר את אלי מלך, ברח לו הכדור החוצה.
1: טוב, אז ראינו את היכולות של קנגווה עכשיו, שהוא פותח מבהרים ויש לו שטח, אז אי אפשר לעצור אותו. וגנח מפספס כאן עוד הזדמנות, אחרי שהוא לא האמין שרואי אלי מלך יפספס את הכדור ואיבד באוויר. גנח לא מזהה את זה ומפספס גם כן את הכדור.
0: דקה 33, 0-0, יש קצב טוב, אנחנו נהנים, האווירה נהדרת. חסר לנו רק הדבר העגול הזה שמפרפר ברשת.
1: בדיוק.
0: הקהל בינתיים מהנה גם את עצמו, עם השירים הגדולים שמדליקים את השחקנים על הדשא. מעל 23,000 צופים של ביתר ועוד כ-3,000 אדומים שכרגע קצת שותקים, למעט הדגלנים שם שבוודאי גם משמיעים את קולם וגם מנופפים בדגלים. כדור באוויר, יורד על הראש של אלי מלך, מנסה להוריד לכיוון שואה, מגיע שואה. ונטורה, בדגול האמצע, מוכשל, נדחף מאחור על אינו, זה כדור מן הדשא של הפועל באר שבע.
1: כן, ונטורה שם את הגוף בחוכמה, זה הציר של באר שבע שעושה את הפקק במרכז השדה לפני שמגיעים בכלל לקו ההגנה של באר שבע. מוציא את העבירה הזאת מבוריס אינו, ונטורה שולט במרכז, וגם אם הוא לא תמיד בולט, הנוכחות שלו כל כך משמעותית למערך של הפועל באר שבע.
0: אליאל פרץ עכשיו אגב עם סרט הקפטן, נדמה לי, אחרי הפציעה של לופז, הוא קיבל את הסרט. לופז זה השחקן הוותיק, נפצע כבר בדקה השלישית. בביתר נפצע אנטווי לא הרבה אחר כך, ואנחנו עם כדור עכשיו שהולך לכיוון גנח באגף שמאל, יוצא סילבה והוא מחוץ לשער, השער חשוף. קנגווה מנסה להקפיץ את הכדור, מקפיץ אותו, זה היה קשה, הוא מקפיץ את זה החוצה.
1: ותוך כדי הוא גם מתנגש.
0: סילבה מתנגש באלי מלך, שניהם נפצעו.
1: באלי מלך, כן, יציאה לא טובה של סילבה, הכדור הולך לכיוון הקרן. רואי אלי מלך עומד עם השחקן שלו, וסילבה בכל זאת מתעקש לצאת לכדור, הוא מגיע אליו בסופו של דבר בקושי, וגם דורס את השחקן שלו, וגם כמעט שקנגווה מצליח להקשיט את הכדור לתוך השער.
0: הכדור למעשה נעדף לקנגווה מחוץ לרחבה, כששני השחקנים של ביתר התנגשו, השוער והמגן, ואז הוא ניסה לעשות את הצ'יפ, את ההקפצה אל השער, זה הסתובב לו ימינה מדי והחוצה. חוסר תקשורת בין שוער למגן כשזה קורה.
1: לא יודע אם לקרוא לזה חוסר תקשורת, זה החלטה של מיגל סילבה שנמצא עם הפנים למשחק, הוא רואה את הכל, הוא החליט לצאת לשם, הגיע לכדור, אתה יודע, ברגע שהוא החליט לצאת, אין לו דרך חזרה, הוא לא יכול להתחרט, הוא לא יכול לבלום, אז הוא בועט את הכדור ואז דורס את החבר שלו לקבוצה.
0: תראה, מיגל סילבה לא יכול להמשיך, מי שישחק הוא יונתן עוזר, השוער המחליף, שכבר שיחק מול הפועל באר שבע, אני מזכיר לך, והוכיח יכולת טובה, יש על מי לסמוך מבחינת ביתר ירושלים בשער, גם עם מיגל סילבה, שאין ספק שהוא בכושר טוב, אם הוא נפצע, יונתן עוזר יכול להיות תחליף עולם.
1: כן, אני חושב שמיגל סילבה בכל זאת יצליח להתאושש. רואים אותו כבר על הרגליים.
0: כן, הוא כבר על הרגליים, בינתיים השחקנים מנצלים את זה להפסקות שתייה, ואתה יודע מה, גילי, זו הזדמנות טובה לומר, שבמונדיאל יהיו לנו הפסקות שתייה, כבר בדקה 22-23 וגם בדקה ה-64-65
1: באמצע של כל מחצית.
0: זה יהפוך את המשחק לארבעה רבעים, יכניסו גם פרסומות, זה ישנה קצת תוף האופי המשחק, יעריך אותו, אנחנו נשדר יחד במונדיאל, כל השידורים של המונדיאל בכאן ובחינם, ונצטרך להתרגל לדברים קצת שונים, כולל התערבויות דבר בקרנות, בכרטיסים צהובים שניים, המון שינוי חוקה קטנים שאמורים להריץ את המשחק יותר קדימה גם מבחינת הקצב שלו.
1: בהחלט.
0: ולמנוע בזבוזי זמן. כדור עכשיו שקופץ באוויר ויורד לרגל של אבורומי. מה עושה אבורומי? מעיף את הכדור בסתמיות קדימה, זה יכול לקפוץ לשער, אבל על קו השער רגוע סילבה מוריד את זה לדשא. דקה 37:00, אני חושב שאם נסחום את המצבים, אז באר שבע פה עם שלושה מצבים לחיבוש שער, אף שזה לא הייתה ביטה למסגרת, אלא היו מצבים ממשיים לאתגר לפחות את השער.
1: משחק די שקול עם עדיפות לבאר שבע, שבהחלט עדיפה, מסוכנת יותר.
0: כדור מהצד יהיה עבור הפועל באר שבע ככדור חוץ, מהצד הימני של גיא מזרחי, מספר 2 של הפועל באר שבע. רצה לקבל דאבל פס בילאל פרץ, היה בדרך שם עומר אצילי, חוטף את הכדור, לא יציל אל השוע ויורד לדשא, עושה קצת הצגה נדמה לי, אבל זה מדליק את הקהל, ואולי בניסיון להלחיץ את ספיר ברמן להוציא שם גם כרטיס צהוב, היא לא מתרגשת מהעניין הזה, עושה רושם. טוב, המשחק לא באופן מפתיע במיוחד, הוא עצבני, הרבה על הקף, נזכיר שוב, באר שבע ראשונה, ביתר שנייה, שתי נקודות בלבד בין השתיים, היה מהפך בצמרת במחזור החולף עם הניצחון של באר שבע על הפועל פתח תקווה והתבוסה של ביתר בסמי אופר למכבי חיפה. כדור חוץ לביתר מימין עכשיו, אלי מלך יוציא את הכדור הזה בחלק המגרש של באר שבע. דקה 38, 0-0, כדור אצל קרבאלי, הקולומביאני, הבלם הימני של ביתר מחזיר אחורה הביתה לסילבה שהתאושש לגמרי, הוא בחוץ לשער שלו בתוך הקשת של הרחבה מעבר ל-16 מטרים. הכדור לקרבאלי, עוד קדימה לאלי מלך, פס טוב לאינו, מנסה לעבור קדימה, בדרך נמצא ונטורה.
1: כן, וונטורה, אתה יודע, זה נראה משהו שלא מתייחסים אליו, אבל אם ונטורה לא שם שם את הרגל, זיו בן שימול מקבל את הכדור לבד במרכז השדה ומגיע מול דיו באחד על אחד, ונטורה חוסם את המסירה הזאת.
0: המשפט בדרך נמצא ונטורה, זה מהות השחקן, הוא תמיד נמצא בדרך, תמיד במקומות הנכונים, הוא לא כובש, הוא לא מבשל, הוא תמיד במקום הנכון.
1: הוא מנצח טאקלים, וגם אם הוא לא מרוויח את הכדור, הוא חוסם נתיבי מסירה.
0: בינתיים באר שבע לוחצת גבוה, חוטפת כדור, עם עבירה אומרת ספיר ברמן, הפעם של גיא מזרחי, די קרוב לרחבה של ביתר. הדקה היא הדקה 39, 0-0 זו התוצאה. מקבל את הכדור קרבאלי, מעביר את הכדור לאינו. אינו עכשיו עם הרבה שטח להתקדם בצד הימני, מבקש אצילי, מתחנן לכדור, אינו מאחר, נותן את הכדור לשוע, מחזיר אחורה לירין לוי, עכשיו אלה צירופים טובים של ביתר, מקבל את הכדור אצילי, עובר בחידור טוב אחד, הוא בצד הימני, מגביע ברגל ימין, דיופ בדרך עם הראש לפני שוע, עכשיו הפועל באר שבע בהתקפה שלה, קנגווה מנסה לצאת קדימה ונמאח בשני שחקנים, מבוצעת עליו עבירה, הוא מחזיק את הראש, קיבל אולי אפילו את הברך של ירין לוי בתוך הראש שלו.
1: כן, מקבל סנדוויץ' בניסיון להוציא מתפרצת, ביתר עם לחץ טוב אחרי איבוד כדור, והם כבר ראו מקודם מה קנגו המסוגל לעשות כשיש לו שטחים.
0: כדור הוא כדור של הפועל באר שבע מן הדשא בחלק המגרש שלה. דקה 40, 0-0. אנחנו בטדי מלא. עם מלא הזדמנויות עד עכשיו, אבל בלי שערים. לא, לא מלא, אבל מספיק הזדמנויות לכבוש שער, לפחות מבחינת הפועל באר שבע. ביתר עדיין מחפשת את הביתה למסגרת. ועכשיו חטיפת הכדור של אלי מלך עם עבירה על גנח, למורת רוחו של הקהל הצהוב שחור שמביע את מחאתו מהעצים.
1: כן, ואתה יודע, באמת דיברת מקודם על השפת גוף של ספיר ברמן, איזה כיף לראות, הכל רגוע, הכל שקול, הקהל של ביתר פה מפעיל לחץ, והיא עם הקוליות שלה מקבל את ההחלטות הנכונות.
0: כדור מאחור אצל בלוריאן עבור הפועל באר שבע, אדומים לבנים של קוז'וך מניעים עוד אחורה לשחקן באפור, מספר אחת מרציאנו, דיוק תחת הלחץ, מוסר טוב למזרחי, חותך לאמצע, קצת נתן עצמו מקדמה, וגם טועה עכשיו בכדרו, לא מחדרים שם, וזה מייצר עכשיו הזדמנות. עבירה, אומרת ספיר ברמן, היש הגדול הוא של אוהדי ביתר, כי ניבט כדור לשער ונכנס, אבל קודם לכן נשרקה עבירה שלדעתי לא הייתה, כן. על גיא מזרחי שהסתבך ואיבד כדור.
1: היה נראה שאין כאן עבירה, היה נראה אפילו שגיא מזרחי עושה הצגה בשביל לנסות, אתה יודע, הרבה פעמים שחקן עושה כאילו כואב לו בשביל לתרץ את ה... בשביל לתרץ את העבירה הזאת, אבל אתה יודע, החמאתי לה מקודם, מכאן זה היה נראה נקי של זיו בן שימול, שחוטף את הכדור וגם בועט אחרי זה לשער.
0: בואו נאמר את האמת, גאילי, אנחנו 100 מטר קו על ישיר אווירי מהאירוע, אז אין לנו את הקלוז-אפ לעניין הזה, אבל זה היה נראה נקי לחלוטין.
1: כן.
0: בכל מקרה, באר שבע עם הכדור, עכשיו פרץ מנסה להזין משמאל את גנח, מכסה אותו המגן אלי מלך, וזה כדור חוץ ליד דגל הקרן השמאלי עבור באר שבע. דקה 42, הפועל באר שבע, בהתקפה שלה עכשיו, עם אמיר גנח מספר 11, משאיר את הכדור למגן שלו לבלטקסה, שהוא זה שיוציא את כדור החוץ. בלטקסה יכול גם עם ידיים ארוכות וחזקות להכניס כדור לרחבה. אגב, בלטקסה אין לו חוזה לעונה הבאה בהפועל באר שבע, מעניין לראות אם יישאר בהפועל באר שבע לעוד עונה. מקצועית מרוצים ממנו, אבל יש שם עניינים משפחתיים גם. הוא לא תושב דרומי במקור. הנה בלטקסה, כדור קטן פנימה לתוך הרחבה, מנסה להסתובב אליאל פרץ וטועה, מסתובב לצד הלא נכון, לצד השמאלי במקום לימני, מסתובב וזה בורח לו החוצה, זה כדור של השוער סילבה. טוב, אז הולכים ומתקרבים לסיום המחצית הראשונה. 0-0 זו התוצאה במגרש העמוס בטדי. יש לנו עוד משחק הערב הזה, אגב, זה התחיל בחצי שעה מוקדם יותר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, גם כן פלייאוף עליון, תיקו אפס, גם שם אין שערים. פחות קריטי לשתי הקבוצות, אבל כמובן שהפועל תל אביב רוצה להמשיך את המסע המרשים שלה בעונה הזו, והפועל פתח תקווה רוצה להשיג ניצחון ראשון סוף סוף בפלייאוף העליון.
1: נקודה ראשונה אולי, לא?
0: כן, כן, גם נקודה ראשונה, נכון. הכדור עכשיו במקב מחצית המגרש, בלטקסה מוריד על הראש ובועט עם רגל שמאל. זלטנוביץ' משתלט על כדור אבוד ועכשיו מייצר הזדמנות לבאר שבע. אבו רומי ברחבה יכול לכבוש את הראשון לבאר שבע. שוב הוא טועה. מוסר עכשיו למרכז. עדיין לא נגמר ועכשיו כן. אבו רומי פשוט בקבלת החלטות גרועה, פעם אחר פעם מבזבז הזדמנות. למה הוא לא בועט, גילי?
1: אפשר לקרוא לזה קבלת החלטות, אפשר לקרוא לזה פשוט יכולת. זאת היכולת של אבו רומי. הוא צריך כמה מצבים, גם הפעם הוא יכל לבוא עם רגל שמאל ולנסות לסובב לרחוק, חיפש את הרוחב, אולי אין לו את האומץ לקחת את זה על עצמו ולנסות להבקיע לבד. שורה תחתונה, הוא מסרק על ירדן כהן שזאת החוליה החלשה בצד ההגנתי של ביתר, הוא גם תוקף הרבה והוא גם יותר רך הגנתית, ובינתיים אבורומי שכתוצאה מההפקרות הזאת מצליח להגיע למצבים, לא מממש אותם לכדי שער.
0: בינתיים עוד חליפת כדור, בעבירה אומרת ברמן, שוב היא קרובה לאירוע.
1: אבל הפעם היא צודקת, כי הפעם ירין לוי נעזר בידיו כדי להתגבר על אליאל פרץ.
0: אנחנו עם כדור לבאר שבע. גם המסך וידאו פה עושה ריסט, שים לב, באצטדיון. באר שבע מנסה לעשות ריסט להתקפה הזו, להתחיל מההתחלה וזלטנוביץ' נותן את הכדור לאבו רומי, מקבל את הכדור פרץ, עכשיו קנגו במצב טוב, מנסה לצרף שוב את אבו רומי. אינו מכסה, או קרבלי מכסה גם הוא, והכדור יהיה של ביתר מן הדשא, עם עבירה של איגור זלטנוביץ' שבוחן את המותן שלו, שנשרטה שם אולי מהפקקים של קרבלי, שתיקל אותו בהצלחה.
1: כן, אבל זלטנוביץ' עובד מאוד מאוד קשה, לוחץ. אתה יודע, הרבה פעמים בלמים מחיבים לחלוצים, והרבה פעמים זלטנוביץ' זה שמחיב דווקא לבלמים, נותן את כל כולו, שם את הגוף, ובגלל זה הוא משחק אצל רן קוז'וך, על אף השלושה של איסט במחזור הקודם.
0: כדור מן הדשא עבור ביתר, לא, זה כדור חוץ, ממש מתחת לקוז'וך, שלוחץ את היד שם ללימלך, המגן הימני של ביתר ירושלים. מבט לשעון אומר לנו שאנחנו בדקה 45, עוד 20 שניות ללא תוספת זמן, על פי השעון שלנו, לא ראינו תוספת מונפת, אני מניח שתהיה דקה או שתיים של תוספת בגין העצירות שהיו כאן. כדור באוויר, פינג פונג בין הקבוצות במסירות, טעויות הדדיות, ועכשיו גנח עם הטעיה גדולה, סוחט את העבירה מאלי מלך ומחזיק גם את הפרצוף, קיבל מכה תוך כדי.
1: כן, הייתה כאן מכה של לינו, ויש פה מקום לצהוב לדעתי.
0: ויש פה מקום לחמש דקות, חושבת ספיר ברמן עם השופט הרביעי שלה, חמש דקות תוספת זמן.
1: כן, זכר לפציעות גם של אנטוי וגם של אלדר לופס בפתיחת המשחק.
0: נכנסנו כבר לתוספת הזמן. כאשר המשחק הרגע לא משוחק, ליד הכדור קנגווה ממתין לעניינים להסתדר מבחינת החלק האחורי של הפועל באר שבע. מקבל את הכדור. הבלם האחורי, האחורי זה של פעם, הבלם הימני של באר שבע דיופ. הבלם השמאלי הוא בלוריאן. כדור של הפועל באר שבע. בכדור חוץ שיוצא על ידי גיא מזרחי. הגיע לאבו רומי. עכשיו זהו קנגווה בעמדת תקיפה. נותן לגנח ברחבה. משמאל, חותך לימין, בועט לקרוב, כמעט כמעט. חומק החוצה. החלטה לא רעה בכלל של גנח, נתן לקרוב באופן מפתיע. כלומר, מצד שמאל, לפינה השמאלית, כולם חשבו שהוא ילך למהלך המוכר שלו ימינה. וכמעט החליק את הכדור בפינה הקרובה.
1: כן, ראינו את אמבפה עושה הרבה גולים כאלה, אתה יודע, ציפייה, כמו שגנח תמיד עושה, לסובב לפינה הרחוקה, פעם הוא באמת מצליח להפתיע את סילבה ואת כל הגנת ביתר, הכדור גם נכנס בין הרגליים של רועי אלימלך, אבל הוא לא היה מספיק מדויק, הכדור פוגש רק ברשת החיצונית, כי אם זה היה במסגרת זה היה גול.
0: ירין לוי משתלט על כדור, חוטף אותו מזלטנוביץ', קרבל יחזיר אחורה לסילבה בתוך הרחבה, בתוך תיבת החמש, זלטנוביץ' מנסה להלחיץ אותו. אנחנו בתוך תוספת הזמן של המשחק במחצית הראשונה, שתי דקות כבר בתוספת, של חמש דקות שקבעו קבע צוות השיפוט. באר שבע נראית מאיימת לכיוון השער של ביתר בכל מהלך שהיא רצה קדימה, ועכשיו יש עבירה על לוקאס ונטורה. זה כבר מרחק משהו כמו 50 מטר מהשער אלכסונית, אפשר גם להגביה לרחבה, אפשר לחדש את המשחק בכדור קצר להתקפה נוספת עבור האדומים לבנים של קוז'וך.
1: כן, באר שבע השתלטה לגמרי על המשחק, רוב המשחק מתנהל בחצי המגרש של ביתר ירושלים, באר שבע שולטת, מרחיקה את ביתר ממרציאנו, מגיע, קשה לומר, למצבים טובים להפקה, אבל לחצאי מצבים, לכדורי רוחב, המצבים האלה של גנח, ומצבים נייחים כמו שאנחנו רואים עכשיו.
0: קנגו על יד הכדור, מרים את החולצה, מנגב את הזיעה, ומיד יגביע ברגל ימין. בתוך הרחבה, גם הבלמים דיוק ובלוריאן, גם מזרחי, כולם מחכים להגבה עכשיו שתגיע מקנגווה. השחקנים פרוסים על קו 16 מטרים, גם הצהובים שחורים, גם האדומים לבנים. זה מצב טוב לפועל באר שבע, עמוק בתוספת הזמן מהמחצית הראשונה. הכדור לרחבה מורחק עם הראש של ירין לוי. שוב חודר לרחבה בנגיחה נוספת. התמודדות ומספרת שם של קרבלי מעיפה את זה מתוך הרחבה. וזה כדור של ביתר ירושלים. קוז'וך מפריע לביתר להוציא את כדור החוץ, אבל אצילי עושה את זה, נותן כדור לתוך הרחבה. עכשיו זו מצב טוב לבן שימול, מנסה לעבור את קנגווה. קנגווה מתעשת ומונע מבן שימול בהטייה הזו לזרוק אותו ולהיות מול שוער. הקהל כועס על בן שימול, אבל ההתקפה הזאת עדיין של ביתר. שואה, גם הוא טועה בניסיון ההטייה של ונטורה, שיוצא קדימה עכשיו. עדיין אין לו הצטרפות, עכשיו יש לו את גנח. מקבל אותו בצד שמאל. אל קרבלי. מחכה גם הוא להצטרפות האדומה לבנה. גנח מהיר מקרבלי. מחליף צד לאבו רומי, זה קצת חזק. אבו רומי צד את זה ליד הקו הימני. הכדור אצלו, מחזיר אחורה. ארבע דקות מתוך חמש לתוספת זמן עברו, 0-0 זו התוצאה. אבו רומי מנסה לעבור בחידרו וטועה, מגזים, מאבד. כדור של ההגנה של ביתר. מנסה ללחוץ אבו רומי, לייצר עיבוד כדור, ומצליח במידה מסוימת. שוב זהו זלטנוביץ' עבור באר שבע, עדיין רחוק מהשאר. גם הוא נדחק לאזור קו החוץ ומאבד את הכדור.
1: חסר לנו פה איכות, חסר לנו איכות במשחק.
0: חסר דן ביטון, אתה יודע?
1: חסר דן ביטון בהחלט. באר שבע מספיק טובה כדי לנטרל את ביתר לגמרי, אבל לא מספיק חזקה כדי להכריע את המשחק הזה.
0: ואני לא פעלים מביתר נראית דור מיכה בשלב מסוים, כי חסר פה גם כדור חכם מהצד הביתרי.
1: בהחלט, שחקן שישחרר את הלחץ. בגדול, באר שבע חונקת את ביתר, משתלטת, מרכז השדה שלה טוב יותר, ולא מצליחה להכריע.
0: עכשיו מצב טוב, להצילי, לייצר משהו. הוא רץ על ההגנה על בטקסה, לבטקסה יש גם צהוב, עומד במקום, מצליח למנוע קצת מהצילי, הצילי עדיין עם הכדור, ועכשיו הצילי, וואה, כמעט מפתיע את מרציאנו בקורה הקרובה בכדור רוחב שהוא לא התכוון לבעוט לשער, אבל יצא לו דרדלר וכמעט נכנס בקורה הקרובה.
1: כן, וכל הפעולות האלה של הצילי די צפויות, ובלטקסה חוטף לו את הכדור בקלות.
0: סיום המחצית הראשונה באצטדיון טדי, משחק העונה, עדיין ללא שערים, הרבה אמוציות, הרבה עיבודי כדור, גם כמה מצבים טובים, אבל הרשת עדיין לא זזה. 0-0 ביתר ירושלים הפועל באר שבע במחצית הראשונה, סיכום של חגי ליברמוט.
1: באר שבע טובה יותר, באר שבע קבוצה חזקה יותר, וחסר לה איכות, אמרנו החיסרון של דן ביטון, חסר לה את האיכות הזה, ואיך כך שאנחנו רואים את אבו רומי, כדי לעלות ליתרון ולעשות ההבדל.
0: גילי ורמוט, חיים זקן, ליאן וילדו מחזירים את השידור מצדיון טדי לדני רוקי באולפן בירושלים. נשוב עם פתיחת המחצית השנייה למשחק העונה. כרגע 0-0, יש עוד 45 דקות.
3: מיד חוזרים עם המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. כאן חדשות ברשת ב'

0: מכאן חדשות ברשת בית. המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שידור חי עם ליאן וילדאו וגילי ועמות.
1: ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, איצטדיון טדי, ערוך ומוכן לפתיחת המחצית השנייה. במשחק העונה, ביתר ירושלים 0, הפועל באר שבע 0. אנחנו לקראת השריקה שאנחנו מקווים תבשר על מחצית רבת שערים. עד עכשיו היו לא מעט מצבים, אבל לא ממש ראינו את השוערים מתאמצים, וגם לא ממש ראינו את השחקנים חדים מול השער. גילי ורמוט כאן בעמדה לצידי. הייתה מחצית קצבית, מענה, האווירה טובה, הקהל נותנת שלו, השחקנים עדיין לא חדים.
2: כן, חסרה איכות בשני הצדדים, אבל העדיפות של באר שבע שמגיעה הרבה יותר לרחבה של ביתר, ושם צריך את הפעולה החכמה, את הפעולה החדה, את היכולת האישית, ולבאר שבע זה חסר בעיקר משני שחקני האגף שלה, אמיר גנח שהוא כישרון מבטיח, אבל בפעולה האחרונה הוא לוקה בחסר, לא מספיק מדויק, לא תמיד החלטה נכונה, ומהצד השני הבורומי, אגב שניהם לדעתי אותו שנתון 2004, אותו גיל, יש להם עוד לאן להתקדם, ושניהם יש עליהם היום הרבה משקל, כי הם יכולים להכריע את המשחק הזה. דן ביטון איננו, הם מקבלים את הקרדיט מקושוך בכל המשחקים האחרונים, יש להם את כל הביטחון, את כל הגב מהמערכת של באר שבע, והם יכולים היום להכריע את המשחק, והם היו צריכים לעשות את זה כבר מחצית הראשונה.
1: אגב, גנחם טרי הוא לא שיחק במשחק הקודם, גם כדי לשמור אותו כנראה למשחק הזה. אז זה הצד הבאר שבעי, בצד של ביתר, הרבה בלגן, זה מתבסס בעיקר גילי על פעולות אישיות של שואה, אצילי, קלו די נעלם במשחק הזה.
2: כן, אמרנו, באר שבע די מנטרל את הפיזיות שלה, שקודם כל זה מרכז השדה של ונטורה, קנגווה ואליאל פרץ, מול בן שימול, ירין לוי ואינו, זה לא כוחות מבחינת הפיזיות, מבחינת העוצמות. וגם על בלמים של ביתר מסתדרים לא רע עם שוע, בלטקסה מסתדר טוב עם אצילי. אז כך שבאמת הגנתית, באר שבע נראה טוב, וביתר ככה לא מספיק.
1: אנחנו בעמדת השידור הגבוהה באיצטדיון טדי, גילי ורמוט, ליאן וילדאו, חיים זקן הטכנאי, באולפן דני רוקי, ואנחנו כאן רואים את שחקני ביתר עולים ראשונים על הדשא לפתיחת המחצית השנייה. נראה תכף גם אם יהיו חילופים. אגב, היית עושה חילופים ורמוט במי מהקבוצות או ממתין עוד קצת?
2: בבאר שבע בטוח הייתי ממתין, בביתר הייתי חושב על דור מיכה וחושב על חסון גונזלס, החלוץ הזר שהגיע בינואר, שהוא יכול להוסיף פיזיות וגם לפנות את שואה, אולי לבוא קצת יותר מאחור.
1: נזכיר ששתי הקבוצות ביצעו חילופים מוקדמים בשל פציעות, שני המגינים, אחד מכל צד, נפצעו. בבאר שבע היה זה הקפטן אלדר לופס, שמתח את השרירה האחורי, כבר אחרי 3 דקות הוחלף בבלטקסה, ובדקה 23 היה זה ננה אנטווי, המגן הגנאי, שגם הוא מתח את השרירה האחורי והוחלף על ידי רוי אלי מלך. אז אלה החילופים, הנה גם השחקנים האדומים לבנים של רן קוז'ו חולים לשדה. גילי ורמוט מקבל מחמאות מהקהל על עבודותיו הנוספות. ואנחנו כאן לקראת...
2: תמיד נחמד לקבל מחמאות.
1: זה נכון.
2: עדיף מקללות.
1: אפילו שאתה שחום רואים שאתה ככה קצת אדמדם.
2: שזוף.
1: אבל התגלחת לפני המשחק העונה.
2: כן, לכבודך במיוחד.
1: אני מעריך את זה. טוב, לא נראה לי שכרגע יש חילופים, גם בעקבות העובדה שהמאמנים כבר מיצו למעשה פעימה אחת בגלל החילופים הקפואים, אז הם לא ממהרים להחליף עוד שחקנים, אם כי יש במחצית אפשרות להחליף ללא פעימה. אז בינתיים, ה-11 שסיימו את המחצית הראשונה, התחילו גם את המחצית השנייה, גם בצהוב שחור וגם באדום לבן. עכשיו האוהדים של באר שבע מעל השער של מרציאנו, שעורך שם חימום מהיר כדי... להכין את עצמו למחצית השנייה.
3: מחצית שנייה, הקהל
1: מקבל את הפוש גם מהקרוב.
3: אנחנו במשחק העונה, לתת פה בראש.
1: והנה ספיר ברמן, ראית את הדריבל? לא ראית, פספסת את הדריבל של ספיר ברמן על קלו. אמרה אותו בדריבל.
2: כדור דבוק לרגל?
1: כן, לגמרי. היא דיברה על זה פעם שהיא הייתה שחקן מבוזבז, נדמה לי. יש לה ממדים של קשר אחורי.
2: כן.
1: לא רע בכלל.
2: בהחלט.
1: טוב, הכדור על מרכז המגרש. איגור זלטנוביץ', שחלוץ הסרבי, מחזיק את המותניים, ומיד יפתח את המחצית השנייה במשחק העונה, בתקווה לשערים. כרגע, באר שבע עדיין במקום הראשון, שתי נקודות בעל ביתר ירושלים. ברמן בתלבושת המשולבת תכלת שחור, מסמנת להתחיל לשחק כדורגל. מחצית שנייה, משחק העונה טדי. כדור של הפועל באר שבע. 0-0 זו התוצאה. כדור ראשון הולך כבר לאמיר גנח משמאל. עוצר על הראש, מוריד לרגל. מקבל קנגו, נותן שוב לגנח. על קו מחצית המגרש, בלטקסה. המגן, השמאלי המחליף. אחורה לבלוריאן. מרציאנו מחוץ לשערו. לא מסתבך, מעיף כדור קדימה. פרץ עוזב את הכדור כי הוא בנת נבדל. הבורומי רץ על כדור די אבוד. מלחיץ את סילבה ועושה... את המינימום, אבל עדיין זה הצליח להלחיץ את סילבה.
2: כן, כן, ולמרות שהכדור נשאר... כדור נשאר של ביתר.
1: כי?
2: כי היה כאן נבדל כנראה לפני כן. כן.
1: אני דווקא חשבתי נבדל של אליאל פרץ, לא של הבורומי, אבל עוזר השופט הערב הזה, רוי חסן, ראה משהו אחר. מה ספיר ברמן רוצה מהשחקנים כרגע? יש שם איזושהי בעיה. ויכוח בין ספיר ברמן לירדן כהן, אבל המשחק חודש. הכדור אצל ביתר, מוריד את הכדור שועה, עובר, לא עובר את דיוק, דיוק עם רגל ארוכה, מחזיר אחורה, בגלישה לשוער שלו, והשוער תפס את הכדור בידיים. שמע, זה היה צריך להיות כדור חופשי לביתר.
2: אני גם חושב.
1: דיוק החזיר את הכדור, לא ברור.
2: אומנם זה היה תורך בחצי גלישה, אבל הוא התכוון למסור.
1: ביתיים בר שבע בהתקפה, שמתרחשת לאחרי טעות שיפוט לדעתי, אבל זה כבר מאחורינו, הכדור עכשיו אצל בלטקסה. מנסה לעבור את אצילי, אצילי עושה עבודה טובה, חוטף, ועכשיו ביתר יוצאת קדימה. עם יציאה מסורבלת הפעם של אינו, זה מגיע לקלו בשמאל. שתי דקות בתוך המחצית השנייה. מנסה קלו לעבור בדריבל, לא עובר.
2: ונטורה עוד פעם, תחנה אחרונה.
1: הכדור דרך ימין לוי יוצא החוצה ויש אל השוער מרציאנו. הקהל הביתרי במחיאות כפיים מנסה להרים את השחקנים שלו כשאנחנו שתי דקות במחצית השנייה עם 0-0. אם פה יש קרוב ל-30,000 אוהדים בבלומפילד בערב הזה, גילי, יש 14,000 אוהדים, בעיקר אדומים, שרואים 0-0 גם שם. אין שערים היום בינתיים. אולי עכשיו במהלך הזה רץ קדימה קנגווה, מנסה למצוא מימין את הבורומי, יורד על הרגל סמוך לרחבת 16 מטרים, נותן את הכדור חזרה לקנגווה, יכול לטווח את השער 20 מטר, נותן שמאלה לגנח, גנח ברחבה, מנסה ללעתת, קנגווה, קנגווה יכול לבעוט, קנגווה מסובב החוצה, קרן, דרך רגל ביתרית.
2: כן, ובסוף קנגווה מבין שאם הוא לא יחפש את השער בעצמו וכל הזמן יפנה אחרים, אז כנראה שבאר שבע לא תפקיע, אז הוא פעם ראשונה מנסה את גנח, הכדור חוזר אליו, הוא מחפש את הפינה הרחוקה, הכדור כנראה משפשף נעל של שחקן ביתרי ויוצא לקרן.
1: אגב, בינתיים אמרתי 0-0, אז 1-0, הנה להפועל תל אביב, הם עולים ליתרון, תכף נעדכן אתכם מי קבע שם. בכל מקרה, הכדור הוא כדור קרן מימין עכשיו להפועל תל אביב. להפועל באר שבע, הפועל תל אביב ביתרון, אדומים אחרים, האדומים כאן גם כן רוצים יתרון. גנח מגביע כדור, על פי השאר, מרחיק את הכדור הזה עכשיו, קדימה. בן שימול בלי כתובת, וגם מזרחי מעיף את הכדור בסתמיות קדימה, וזה יהיה כדור של השוער סילבה. טוב, גילי, בדרך כלל המאמנים לא מנהלים חילופים מיד עם פתיחת המחצית השנייה, אבל אני מאמין שעוד 5-6 דקות יתחילו לראות מגמות, ואז נתחיל לחשוב מה קורה.
2: כן, בהחלט, הם לא ממהרים, המשחק שקול, קשה לקבל החלטות, אתה יודע, במשחק עונה, שהכל שקול, לא מקבלים החלטות נמהרות, לאט לאט. גול לאחד הצדדים יזרז את הכל.
1: עוד עיבוד כדור מסוכן מאוד של ביתר עבור ההגנה שלה כשבר שבע לוחצת, אבל ירדן כהן מעיף את הכדור קדימה ומרחיק. שתי הקבוצות דוקטות בלחץ גבוה שמייצר עיבודי כדור ליריבה. אלה עיקר המצבים שלנו גם הרבה פעמים בעיבודי כדור במשחק הזה. דקה 50-0-0 בטדי. כאמור, הופקע השער זה עתה בבלומפילד, כאשר הפועל תל אביב מובילה 1-0 על הפועל פתח תקווה. כדור עכשיו לאליאל פרץ, באגף ימין, עבור הפועל באר שבע, די קרוב לדגל הקרן הימני. מנסה כדור עומק טוב, כדור טוב למזרחי, איזו הצלה של סילבה. כדור נהדר של מזרחי, זה לא נגמר, גנח ברחבה מנסה למצוא מקום לבעוט, בדרך נמצא אלי מלך.
2: והמחמאות לביתה של גיא מזרחי, למסירה הנהדרת של אליאל פרץ, שכל כך חכם, מוצא אותו, נכנס לעומק, וגם מזרח עם רגל שמאל לסובב לפינה רחוקה, סילבא מגיב נהדר לכדור.
1: מור בוסקילה כובש בדקה 74 את השער של הפועל תל אביב.
2: שער בכורה שלו לדעתי.
1: כן, נגד הפועל פתח תקווה, שחקן שהגיע מהלאומית, מהפועל רמת גן. היה לו שער אחד שפסלו לו בגלל נבדל, שער יפה. בינתיים חטיפת כדור של ונטורה בעבירה על אינו, אומרת ספיר ברמן, שקרובה מאוד לאירוע.
2: כן, גם כאן היא צודקת. ביתר לוקחת את הסיכונים עם הנעת הכדור הזאת, וונטורה נהדר, אבל הפעם באמת הוא עובר עבירה.
1: נעדכן אתכם שהחל מהשעה 10 מתחיל חצי גמר האירוויזיון בווינה, כן? עם נועם בטן. אנחנו נתחבר לשידור הזה מיד עם תום המשחק פה. כלומר, אתם יכולים לשמוע גם את האירוויזיון ברשתות הנוספות של כאן כל ישראל, אבל כאן אנחנו עם הכדורגל, עם הקונצרט פה. נקווה קונצרט, בינתיים זה עוד לא בא לידי ביטוי. לעכשיו חטיפת הכדור, אבו רומי לא מוצא את קנגווה, מוצא את גדרני שמחזיר לשוער שלו סילבא. כמה איבודי כדור יש במשחק הזה? המון. שתי הקבוצות פשוט מחליפות כיוונים פעם אחר פעם במסירות בלתי מדויקות. עכשיו זו ביתר שיוצאת. מימין זהו אצילי, יוצר יפה מאוד. חותך לאמצע, נותן כדור ימינה טוב. אלי מלך יכול להגביע לרחבה, ליישר את זה, וכמעט שער עצמי, שער עצמי! 1-0 ביתר ירושלים! אבל יש עמדת נבדל. יש עמדת נבדל. השער הזה נפסל, אמנם לא שחקן ביתרי בעט את הכדור, זה ייבדק, אבל כנראה ששחקן ביתרי היה בעמדת נבדל שהשפיע על המהלך, צריך לבדוק את זה, אנחנו בדקה 52.
2: הנבדל היה לפני כדור הרוחב.
1: למסירה של אלימלך, לריצה של אלימלך לצד
2: הימני. לריצה של אלימלך, בדיוק.
1: טוב, והיד למעלה זה אומר שזה נבדק, וזו הייתה עמדת נבדל.
2: וונטורה ניצל כאן, מפדיחה, פדיחה.
1: נסביר מה קרה. רץ לעומק, אלי מלך, קיבל כדור נהדר מאצילי ימינה, אבל הוא כבר היה בעמדת נבדל, המהלך נמשך כי לא עוצרים את המהלך באיבו, רק בסיום הוא ישר כדור שמי שהתחבר אליו לכיוון השער שלו, וונטורה, שבעט כמו חלוץ גדול רק לשער שלו והכניס את הכדור לרשת.
2: כן.
1: נפסל בגלל אותו נבדל של אלי מלך שרץ לעומק מוקדם מדי. אבל זה מהיר את הקהל, זה גם טוב מבחינת ביתר. דקה 53-0-0, שירו את הקהל. עכשיו זלטנוביץ', מריץ ימינה את אבו רומי, צעדים ארוכים אבו רומי, זלטנוביץ' עד פרי חווה, גם קנגווה וגנח, אבו רומי קרוב להרחבה מימין מול גדרני, מנסה להטל בו, פדלדות של אבו רומי, עכשיו הוא נותן כדור טוב, קנגווה! ביתה לא טובה, מסובבת לידיים של סילבא, לא התחבר טוב לכדור, 16 מטרים, היה חייב למצוא את המסגרת חזק יותר, מדויק יותר, עד כדור חלש.
2: פעולה טובה של אבו רומי, שרץ לעומק ומוצא את קנגווה ברוחב על שפת הרחבה, וסגירה גדולה של רועי אלי מלך שקופץ על קנגווה ומפריע לו בביתה.
1: ועדיין קנגווה צריך להתחבר טוב יותר. יש קצב לשער, אצילי. בכנף הימנית חותך עכשיו לאמצע, יכול לבעוט אצילי מסובב לראש של דיופ.
2: הפעם ראשונה שאצילי מצליח לחתוך ולברוח מבלטקסה בחיתוך כדי לייצר את הביתה לשער.
1: הקהל כמו השחקן ה-12 של ביתר דוחף אותה עכשיו קדימה. מקבל משמאל ירדן כהן, נותן פס טוב לשוע, שוע עדיין לא נכנס למחצית השנייה, הנה עכשיו עם הדריבל הזה, נהדר, נותן לקלו, קלו מנסה לעבור שני שחקנים, לא מצליח. החיפוי של מזרח יחד עם לוריאן מרחיקים את הכדור לחלק המגרש של ביתר. דקה 54-0-0.
2: כן, וביתר פתאום עם הקהל מתחילה לייצר מומנטום ולהשתלט על המשחק, להחזיק בכדור.
1: ועכשיו גם הבית הכדור במסירה לא טובה של גדרני, זלטנוביץ' לפרץ, פרץ מקפיץ לגנח, גנח נותן לכדור לעבור אותו וטועה, אבל מאתר את הכדור עם המהירות ליד דגל הקרן ומוציא קרן, מוציא קרן, או אולי אפילו חוץ ליד דגל הקרן השמאלי. מה אומרת ברמן?
2: אני חושב שזה הוצאת חוץ ולא כדור קרן.
1: ודי רחוק מדגל הקרן, כנראה שהכדור עוד יצא קודם לכן עם נגיעה של שחקן ביתרי. תשמע, קצת מבורדק המשחק מכל הכיוונים.

0: במשחק שלה. על הפועל פתח תקווה בבלומפילד, אנחנו שם כבר בדקה 83. סליחה, אפילו יותר, דקה 89 כבר. בבלומפילד, לקראת ניצחון, אדום. כאן האדומים מנסים למם, גנח. ליד הרחבה של ביתר מחזיר אחורה, כל שחקני השדה בחלק המגרש של ביתר, מקבל את הכדור דיוק. מעביר את הכדור לפרץ, עכשיו זה בצד ימין. אבו רומי עם כדור עומק לא מספיק טוב, יוצא סילבה וגולש לכדור, תופס אותו בשתי ידיים. איכות, איכות ועוד איכות, זה מה שחסר בחלק הקדמי, הגרוש ללירה, הפס לעומק, הכדור לשער.
1: בהחלט, בהחלט, בסוף צריך את הכישרון כדי לעשות את זה.
0: קלו, מנסה עם רגל קדימה לתת לעצמו מקדמה, לא מצליח.
1: וכמה שאלי אל פרץ מצוין התקפית, גם הגנתית אתה רואה כמה הוא חכם. היה פה גם נבדל בסוף, אבל אתה רואה ששחקן מהיר כמו קלו שבספרינט לשטח יהיה יותר מהיר מאליאל פרץ. אליאל פרץ בחוכמה יודע כבר למקם את עצמו כדי להרוויח את הכדור.
0: אליאל פרץ, אחד השחקנים שעשו התקדמות הכי גדולה בכדורגל הישראלי. עכשיו כדור טוב שמגיע לגנח משמאל. גנח באחד על אחד זה לבשורות טובות לבאר שבע מול אלי מלך. עכשיו באים לעזור, גם אינו מצטרף ללחץ על גנח, וגנח מחדרר את עצמו לדעת בינתיים. זה מצליח לו בשני מעברים. עכשיו יש עבירה לדעתי של אלי מלך עליו. ברמן אומרת לא, גוף תקין, הכל נקי, כדור של ביתר.
1: יכול להיות שהייתה כאן עבירה, יכול להיות שלא, ברמן מחליטה שלא, אבל גנח סתם מסבך את עצמו, גם מתעייף שלא לצורך.
0: וניסיון העבר מלמד שהמהלכים האלה גורמים לזי אחמד להתחמם בדרך כלל.
1: יכל למסור אחורה, גם קיבצת אליך שניים שלושה שחקנים וגם אתה מתעייף סתם.
0: אז אחמד מתחמם, גם שים לב, ג'ווניסט, כוכב המחזור הקודם, שלושה עבור ביתר, החלוץ הג'מייקני של הפועל באר שבע, היום פתח על הספסל, גם הוא מתכונן אולי להיכנס בעוד כמה דקות. בינתיים, תיקול טוב של אינו על קנגו, תיקול טוב של ונטורה על אינו. השחקנים הזרים נאבקים במרכז השדה. גנח זורק שחקן, מפנה את עצמו, חותך למרכז, נותן כדור לזלטנוביץ' שבורח לו הכדור מתחת לרגל. זה מגיע הצילבה עם הרגל, יתחיל התקפה חדשה עבור ביתר. הוא יכול גם לתפוס עם היד אם הוא רוצה, כי הכדור הגיע מהפועל באר שבע. הנה הוא עושה את זה כדי להימנע מלחץ של זלטנוביץ'. דקה 58, סילבה עם כדור ביד ארוך לכיוון בן שימון, מנסה להחליק את זה חצי בעקב, והכדור עובר להפועל באר שבע. דיופ נתקל בשואה שטוען לעבירה, ברמן אומרת להמשיך.
1: שואה עוד נפל לפני שדיופ הגיע אליו, ברמן חדר, רואה הכל.
0: עוד עצירה יפה של אמיר גנח. עכשיו הוא עם הביטחון במהלכים טובים, מוצר כדורים נהדרים ומייצר לקבוצה שלו התקפות. הכדור שמאלה, בלטקסה, לידו נמצא פרץ, נותן את הכדור לקנגוע, מחכים לקסם של קנגוע, נותן טוב למזרחי, עוד ימינה לאבו רומי. עכשיו זו עמדת הגבה על הפינה של הרחבה. אבו רומי לוקח לטיול שלושה שחקנים, מחזיר אחורה למזרחי, הרבה זמן להגביה, כדור לרחבה, מגיע לפרץ בצד השני, צד שמאל, רגל ימין לתוך האזור המסוכן, מטבעת החמש מרחיק את זה קרבלי, מוריד את הכדור מזרחי לבלטקסה. קנגו יכול לתווח 25 מטרים, עומק לא טוב שיוצא החוצה.
1: כן, אלי אל פרץ היה בנבדל ולכן הוא בא לצאת החוצה, וגנח היה אמור לקבל את הכדור, אבל באר שבע בדקות טובות סביב הרחבה של ביתר.
0: סביב השיפור ביכולת של גנח.
1: גם גנח בדקות טובות נראה חד, אמרת נראה עם ביטחון, וגם עם מזרחי מתחיל קצת לתמוך יותר בהתקפה, והוא שחקן עם יכולות התקפיות מעולות.
0: יש לו שני שערים למזרחי, לא סטטיסטיקה מדהימה, אבל הוא תומך בהתקפה לא מעט, בישול אחד גם כן. בן שימול עכשיו מנסה להגיע לכדור שקלו נתן לו, זה לא מגיע, זה ונטורה נותן לקנגו, מטווח את השער מ-30 מטר, אולי אפילו יותר, ביתה חזקה ברגל ימין ליציאה הביתרי.
1: כן,
0: אבל לא רעיון רע.
1: אמרתי מקודם שקנגו מבין שהוא צריך לקחת על עצמו ולחפש את השער, אבל הפעם הוא נמהר מדי, כי הוא יכל להתקדם עוד, היה לו שטח להתקדם, כמובן יכל גם למסור, אבל ברגע שהחליט לבעוט, יכל עוד ללכת קדימה.
0: ראינו את קנגו, גם הטווח הזה לא פעם מוצא מסגרת, אבל מסכים איתך על עוד 2-3 צעדים קדימה כדי לשפר עמדות. כמעט שעה של משחק, נכנסנו לדקה 60 עם 0-0, באר שבע שולטת בנעשה, טק הוא גם טוב לה, היא תשאיר את ההכרעה למחזורים האחרונים, לשלושה מחזורים האחרונים, אבל ביתר מנסה עכשיו לכדור עומק לשואה, מגיע עד קו 16 המטרים, מרציאנו יוצא בשערו וקולט בשתי ידיים, ועכשיו עם הנעליים הכתומות מעיף את הכדור קדימה לכיוון אבו רומי שמנסה להוריד לעצמו את הכדור, מסתובב וזה הולך לו לאיבוד החוצה. תכף איסט ייכנס, מוריד את האימונית, יהיה חילוף אולי פחות שחקן על שחקן, זלטנוביץ' על איסט.
1: יהיה מעניין לראות, כי טוב, קודם כל מוזי נכנס עכשיו.
2: חילוף שני לקבוצה שלנו,
0: חילוף שני בבית ארושלים, וזה גם חילוף מעניין.

0: שחקן קדמי, במקום ירין לוי, שחקן מרכז שדה, פאר אקסלנס.
1: כן, אז זה מזיז את בן שימול מדרגה אחורה. תכף נראה איך זה מסתדר. מוזי הולך לאגף השמאלי, קלו הולך למרכז ליד שואה.
0: כלומר זה סוג של 4-4-2 עם שני שחקני כנף ושני חלוצים.
1: כן.
0: שואה צמוד לקלו שקצת מאחוריו.
1: כן, חילוף התקפי של יצחקי שקצת לוקח יותר ריסק, הוא צריך לנצח.
0: והנה באר שבע עם חטיפת כדור, אבו רומי תקוע מול שלושה שחקנים, שומר על הכדור, יוצא מן הכלל עד כאן ומבצע עבירה תוך כדי שבירת הכדור, משקיף שני שחקנים. זו עבירה של אבו רומי עם הידיים.
1: אני לא ראיתי עבירה שלו.
0: כנראה הוא זרק את היד ופגע בצוואר של שחקן יריב. זה מה שגם אגב מבקש פרץ הסברים מספיר ברמן, מה היה שם? הרי הכדור היה ברשות באר שבע, אבל זו עבירה נגדה.
1: כן, ויהיה מעניין, יצחקי פה לוקח ריסק, כי אנחנו יודעים שהדבר הכי חזק של באר שבע זה מרכז השדה, והוא משאיר עכשיו את מרכז השדה רק עם אינו ובן שימול, וזה מול שלושה נמרים באמצע.
0: ובמשחק בבאר שבע, בטרנר, כשלא היה לו מרכז שדה, הוא נהנש מהר מאוד על ידי צמד של זלטנוביץ', אחר כך הוא איזן את המשחק. מעניין לראות איך זה יבוא לידי פיתוי היום. הדינמיקה היא שונה עונה במשחק, אבל כשיש כוחות כל כך טובים לבאר שבע במרכז שדה, זה בהחלט סיכון. דקה 62, 0-0 בטדי. עדיין ללא שערים ועם מהלך עכשיו של בית ירושלים. ירדן כהן טועה, על כמה חצית המגרש מאתר את הכדור העבוד הזה. ונטורה משתחרר נהדר, הולך קדימה, רץ קדימה, מוכשה ידי אינו, עבירה. כדור מן הדשא להפועל באר שבע בחלק המגרש הביתרי. ונטורה הוא אינטליגנט,
1: פעולה טובה, אתה יודע, אומרים הוא לא מפקיע, הוא לא מבשל,
0: משחרר פקקים,
1: משחרר גם הגנתית, זה אין מה לומר, וגם התקפית, יודע לצאת עם הכדור, זה לא שחקן שהוא אנטי כדורגל, הוא יודע להוביל אותו, יודע מה לעשות איתו, קשר אחורי ברמה גבוהה מאוד.
0: דקה 62, 0-0, כדור חופשי להפועל באר שבע, אליאל פרץ וונטורה ליד הכדור, גם לוריאן מתקדם לטקס עצה עם החבר'ה, מה עושים? זה רחוק מהשאר, 50 מטר מהשאר, אבל כדור שאפשר לנתב לאחד האגפים, וזה אולי מה שיעשה אליאל פרץ. כל שחקני השדה של באר שבע באדום לבן, בחלק המגרש הצהוב שחור של ביתר. פרץ פותח את הכדור ימינה, מוחא לו כפיים אבו רומי, אבל הכדור של פרץ לא היה טוב, יוצא החוצה. כדור חוץ מצד שמאל לביתר, וזה עצירת המשחק, תאפשר את הכניסה של איסט.
2: חילוף שני, הפועל באר שבע, יוצא מספר 45, מוחמד אבו רומי.
0: הנה, מה שדיברת עליו, גילי.
1: כן.
0: הוא מחליף לא את זלטנוביץ', אלא את מוחמד אבו רומי, ומכניס את איסט, כלומר, שני חלוצים מרכזיים יהיו עכשיו לבאר שבע, יהיה מעניין לראות אם איסט באגף או לא.
1: אבל לא בטוח, בדיוק, לא בטוח שהם בפועל יהיו עם שני חלוצים מרכזיים. אולי אחד מהם יזוז לאגף, והנה איסט נכנס בדיוק למשבצת של אבו רומי. זאת אומרת, השיטה נשמרת, ואיסט, מה שנקרא, יהיה חלוץ מהקו.
0: בדקה 63, מוחמד אבו רומי, שעבד קשה אבל לא היה תכליתי, יוצא. נכנס ג'ווניסט, אבל ההתקפה היא דווקא של ביתר, כדור לתוך הרחבה, מוזי עורב לטעות, כותף לו את הכדור לפניו, מרציאנו עם הידיים, ומנטרל את הסכנה הזו. עכשיו באר שבע עם ההתקפה. עוצר את הכדור יפה על הרגל, קגווה. איסט מבקש לרור לעומק. זה יכול להיות מצב טוב לגנח. ברחבה טועה במקום למסור בנגיעה, כמה כועסת איסט על גנח. תן בנגיעה. איסט ברחבה ערב לכדורים שהוא כך אוהב לדחוק פנימה.
1: וזה בדיוק קבלת החלטות. גנח היה חייב בסיבוב עם רגל שמאל. עשה תנועה נהדרת, קיבל את הכדור טוב.
0: אבל לא משחרר את המסירה.
1: בדומה אגב לשער הניצחון פה שהופקה של דן ביטון בתחילת העונה, שזלטנוביץ' מסר לו בצורה כזאת.
0: ובלטקסה בשל שער כזה לאיסט, ממש במחזור הקודם. הפעם גנח היה מסורבל איתי.
2: לענות,
0: עדיף את הדריבל, וזו הטענה גם לגנח, הפעם שהוא מעדיף את הדריבל על המסירה המהירה. שם הוא צריך להשתפר בקבלת ההחלטות הזו. בינתיים, הקהל הביתרי אוהב את ביתר, הוא צועק את זה בקול גדול, ואנחנו צועקים מה עם הגול. נכנסנו לדקה 65. טדי צבוע, צהוב שחור, גם אדום לבן, הכדור הוא כדור של האדומים לבנים. מזרחי לפרץ, פרץ קצת עייף, מאבד את הכדור הזה, זה בורח לו, למרות שהוא מוחא כפיים למזרח אל הכדור הזה. אם מתחילים עכשיו משחק, פרץ כמובן מצליח להשתלט על הכדור. עכשיו זה קצת יותר קשה שאנחנו בדקה 65. ללא שערים, גדרני, מחזיר לסילבה. ביתה משחקת באש ברחבה שלה. אז סילבה מפסיק את העניין הזה ומעיף את הכדור קדימה. בלטקסה, מחזיר למרציאנו, מוזי רץ על מרציאנו להפריע לו, ומצליח להפריע לו בגלישה מלחיץ ומרים את הקהל גם, זה כדור של מרציאנו אמנם, אבל מרציאנו היה איתי בתגובות, ומוזי מהצד, מהוויקסייט, עוד אומרים בכדורסל, הוא לא ראה אותו, כמעט חטף לו.
1: כן, מגיע מהצד השמאלי ללחוץ, עד הצד השני של הרחבה את מרציאנו, עושה את זה יפה. מוזי זה חלק מהחוזקות שלו, הלחץ, האנרגיה, הכושר הגופני.
0: טימותי מוזי, השחקן התזזיתי הזה. כדור מקו החמש להפועל באר שבע, למרציאנו, אופיר מרציאנו, שוער הנבחרת לשעבר, יש משמאל את בלוריאן, מימין את דיוק, והוא נותן לדיוק. דיוק עם כדור ארוך לכיוון זלטנוביץ', החלוץ המרכזי, מנסה להוריד את זה לאגפים, זה יורד לרגל של רועי אלימלך, שנכנס במחצית הראשונה כמחליף לאנטוי שנפצע. מקבל קו 16 המטרים, השוער הפורטוגלי של ביתר סילבה, גדרני, הבלם הגיאורגי, בעוד משחק שקט, עם פס שמאלה למוזי, בנגיעה נהדר לירדן שוע, לא מצליח לעבור. ירדן שוע במשחק מאוד בינוני היום, אבל הוא צריך רגע אחד של קסם. אלי מלך רואה את גנח לוחץ עליו ומעיף את הכדור לכיוון אצילי, זה יורד לראש של בלטקסה ולרגליים של קנגווה. עבודה גדולה של בוריסינו על קנגווה, מכסה אותו טוב, אבל המסירה של זיבן שימול לא טובה, שוב איבוד כדור בחלק המגרש של ביתר, ושוב איבוד כדור של באר שבע.
1: כן, השחקנים עייפים גם, השחקנים עייפים. נזכיר שמאז המלחמה, כל שלושה ימים, ארבעה ימים משחקים כאן משחק, זה לא פשוט.
0: בעצימות גבוהה. הנה אצילי, הרבה שטח להתקדם באגף הימני, שוע מחכה במרכז, המסירה של אצילי. רעה, אבל כמעט הסתובבה לכיוון השאר. בסוף זה עלה על הרשת מלמעלה, על הרשת החיצונית.
1: כן, וונטורה שם בטאקל על אצילי, עושה רושם שנפצע.
0: ניסה למנוע מאצילי את האגבה מצד ימין, גלה שלה ונפצע תוך כדי. זה הפריע אומנם לאצילי לייצר אגבה טובה, אבל זה גם פוצע את ונטורה. הגיע הזמן החילופים הנוספים, או שזה בסדר עד עכשיו? איסט בבאר שבע ומוזי בביתר.
1: שני חילופים התקפיים, שני חילופים של מאמנים אמיצים. מצד אחד יצחקי מוריד קשר ומוסיף חלוץ, ומצד שני קוז'וך, שגם נזכיר, טקו לא רע לו, מוציא כנף ומכניס חלוץ. אז שני המאמנים עם חילופים טובים.
0: למוזי יש 5 שערים, 6 בישולים. לג'בוניס שנכנס ל-13 שערים, 9 מתוכם בהפועל חיפה, ממנה הוא הגיע בינואר. יש לו גם 3 בישולים. לחלוץ הג'מייקני הוותיק, בין ה-31, לא גבוה במיוחד, 1.73 מטר, אבל שחקן שיודע להתמצא, סקורר, בוא נגיד, הוא באמת יודע להתמצא ברחבה בצורה יוצאת דופן. התאושש ונטורה, עכשיו הוא קם לו לאיתו, והכדור של השוער מרציאנו להתחיל התקפה חדשה של הפועל באר שבע. לא מתאים לנו 0-0, גילי, עשינו את הדרך יחד עם אלפי האוהדים כאן לטדי, לא היה פשוט, עברת יום קשה.
1: כן, להגיע לירושלים ביום של משחק, באמצע שבוע, זה הקרבה. וחכה, עוד החזור לפנינו.
0: כדור של דיופ, מחליק אותו עם הראש, קנגווה מקבל את הדאבל פס תדר מגנח. עכשיו כדור עומק לא טוב של קנגווה, הרעיון אולי טוב, הביצוע קושר.
1: כן, למרות שגם קנגווה יודע מי החלוץ שמשחק איתו בקבוצה, זה לא שחקן לשלוח לעומק על מהירות, בטח לא על קרבלי, ולכן המסירה הייתה צריכה להיות לזלטנוביץ' יותר לרגל ופחות לשטח.
0: בינתיים כדור לשטח למוזי, הוא מהיר מהיר מהיר, אבל האם מספיק מהיר? לא מספיק מהיר כדי לתפוס את הכדור משמאל ליד דגל הקרן השמאלי. ביתר תלחץ עכשיו גבוה על כדור חוץ של הפועל באר שבע, מימין בהגנה של באר שבע. הקהל דוחף את ביתר, הוא מרגיש שיש לקבוצה שלו הרבה יותר מה לתת היום, אני בטוח בזה. זה לא משחק טוב של ביתר, אולי אחד החלשים שלה בתקופה האחרונה, כלומר שגם המשחק הקודם היה חלש מול מכבי חיפה, אבל היו אנרגיות אחרות. זה משחק חוץ, פה זה משחק בית. זלטנוביץ' מנצח במאבק ראש, והכדור מגיע לגנח. גנח מחפש מסירה בטוחה, הולך לוונטורה בעיגול האמצע. וונטורה בפס טוב לפרץ, יש פרץ שטח להחליט, נותן לאיסט. איסט על הפינה של הרחבה, נותן פס לעומק, למרכז הרחבה שם זלטנוביץ'. טעות של ההגנה של ביתר, מאבד את הכדור, אבל גם מזרחי שקיבל מתנה, מאבד גם הוא. שוע עוצר על החזה, מנסה להסתובב. מוכשל, אומרת השופטת ברמן, שרחוקה מהאירוע אגב.
1: קצת עזרה פה לשוע, קצת עשתה איתו חסד.
0: מסכים.
1: אולי גם היא כבר עייפה טיפה.
0: גם השופטים שלושה משחקים בשבוע. קלום מסתובב מול כל ההגנה של באר שבע ומאבד את הכדור, ועכשיו יוצא גדול דיופ קדימה, עובר 2 תיקולים, בוצע עליו עבירה, שופטת נותנת יתרון. גנח עובר גם הוא 2 תיקולים, מחפש מסירה טובה. עובר גם את השופטת ברמן, מיותר מבחינת גנח, אבל הוא רץ עכשיו חזרה לעמדה שלו. טעות של קנגו, עכשיו זה מצב עם יתרון מספרי לביתר. שואה שועט, אצילי מחכה, אצילי מקבל ל-1-0 של ביתר, מעל השער. עם הרגל החלשה, רגל ימין, מול שער, כמעט חשוף, רק מרציאנו שם. איזה כדור הוא קיבל משואה ברחבה, בעט מעל השער ליציאה באר שבעי, החמצה הכי גדולה במשחק.
1: ודווקא מי שעושה טיבוד הכדור הזה ומייצר את המצב לביתר זה קנגו, שלא רואה את אצילי בא ללחוץ בגב שלו, אצילי חוטף לו ושואה מוביל את הכדור כמו שהוא אוהב בחלומות מול ההגנה, יש לו מימין את שואה, משמאלו את קלו, הוא מוביל, מוביל, מוביל, משחרר לשואה את הכדור בזמן, לאצילי כמובן, אבל אצילי מסיים עם רגל ימין, וככה זה נראה שהוא מסיים עם רגל ימין. בועט מעל השער.
0: אנחנו בדקה 71, לטעמי זו הייתה הזדמנות הכי טובה במשחק, כי אצילי מול שוער, שאין שחקן הגנה בשטח, זה צריך להיות ברשת, אבל אם צריך לא הולכים למכולת. הכדור, כדור של באר שבע, בלי ספיגת שער. ועכשיו רץ איסט לנסות למצוא טעות של ההגנה של ביתר שלא קורה את החזרת כדור טובה לסילבה שמיד משחרר את הכדור ביד. ביתר לוחצת קדימה. הכדור שלה, מוזי מנסה לעבור את מזרחי שמתקל אותו בעבירה. עוד בחלק המגרש של ביתר. אנחנו בדקה 72, זה 0-0. ששווה שער אבל, גילי.
1: כן, יש לנו פה מצבים, יש לנו משחק, יש לנו שתי קבוצות שמנסות לנצח.
0: בבלומפילד הסתיים המשחק בין הפועל תל אביב לפועל פתח תקווה במסגרת הפלייאוף העליון, 1-0 להפועל תל אביב. השער של בוסקילה הכריע את ההתמודדות. מחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. ועכשיו זה כדור חופשי לביתר. זה מצב טוב לביתר להגביה לרחבה עם ירדן שואה בחלק המגרש של הפועל באר שבע. שואה עומד את המרחק, עומד לו על הכדור קינגס קנגו להפריע לו. רגל ימין של ירדן שואה מוכנה להגביה את הכדור לרחבה. כל השחקנים כמעט בתוכה, גם האדומים לבנים, גם הצהובים שחורים. כמעט על קו 5 מטרים, מרציאנו לוקח צעד קדימה. שואה, דקה 73, מגביע כדור מסוכן, מתחבר גדרני, אבל מתחבר לא טוב, זה אף מעל השער והחוצה.
1: הרמה של שואה הייתה נמוכה מדי, ולכן זה יקשה על גדרני לנגוח כמו שצריך. ומרציאנו מסדר את הכדור על תיבת החמש, וביתר נערכת ללחץ גבוה. והנה דיופ עם הכדור הארוך.
0: לכיוון איסט וזלטנוביץ', אבל מנצח גדרני, גם מוצא עליו עבירה, שופט מסמנת להמשיך, יש יתרון. זיו בן שימול. פס אחורה לגדרני. שמאלה לירדן כהן. למרכז לאינו. מקבל את הכדור שוב בן שימול. ביתר עם קצת החזקת כדור, אבל עכשיו מיד מאבד לזלטנוביץ', וזו מתפרצת עכשיו שקנגווה נותן עצמו מקדמה. קנגווה במשחק מפוזר, מאבד עוד כדור. עכשיו זו הזדמנות טובה נוספת לצהובים שחורים. וגם בן שימול במשחק מפוזר. זה מגיע לקלו וקלו, שיש לו 5 שחקנים קדימה, בועט ממצב בלתי אפשרי, לא ברור.
1: החלטה רעה של קלו, שהוא לא, לא, הוא לא קיים במשחק, הוא לא... הוא לא, אתה יודע, הוא עובד, הוא רץ, והתקפית הוא לא קיים, ובהחלטה הזאת, במקום מסור ימינה להצילי, הוא בועט בכוח, מעיף את הכדור לאוהדי באר שבע.
0: נדמה לי שמיכה חוגי וגונסלס אמורים להיכנס בשלב כלשהו קרוב.
1: תראה, זלטנוביץ' נקרא לו הנעל, הוא החליף נעל אחת, עכשיו הוא משחק עם נעל אחת בצבע אחד, ונעל שנייה בצבע אחר.
0: הייתה שנה שזו הייתה אופנה, אתה זוכר? גם הוא הקמא עם נעל ונעל, גם המונדיאל, בוא נראה אם זה יעבוד לו. זה המקום להזכיר, המונדיאל, בכאן, כל המשחקים בחינם ובכאן, זה ממש אוטוטו, פחות מחודש זה מתחיל. הכדור אצל ביתר ירושלים שרוצה אליפות, בינתיים עם אצילי. 3-4 שחקנים מקיפים את אצילי, שעושה את המקסימום מהמינימום, כדור חוץ ליד דגל הקרן הימני.
1: כן, אבל אצילי לוקח על עצמו, מנסה.
0: אנחנו בדקה 75, תוצאה מאופסת, אינו, לרחבה כדור בחצי גובה. עוברת מוזי, מגיע לירדן כהן. אחורה לבן שימול. פרץ לוחץ אותו. איסטלבה על ירדן כהן, הכדור לגדרני. על כמה חצית המגרש, נותן את הכדור לקרבלי לידו. אינו במסירה לא מדויקת, אבל איכשהו גדרני מצליח להגיע ומייצר מצב טוב לבן שימול ללכת קדימה. שמאלה למוזי. ברגל ימין טוב לרחבה, לידיים. של אופיר מרציאנו שהמתין בתוך תיבת החמש וקלט את הכדור אל חיקו.
1: כן, אבל מה שמרגישים עכשיו זה את הצד המנטלי של קבוצה אחת שיודעת שטקו בסדר בשבילה וקבוצה אחת שיודעת שהיא חייבת לנצח.
0: עכשיו איסט מקבל את הכדור בחלק הקדמי של באר שבע, מנסה לנער את גדרני מעליו, זה בורח לו החוצה. קשה לנער את גדרני, הוא בלם טוב.
1: כן, גדרני טוב, וגם איסט לא שחקן קו, בוא נגיד. אנחנו רואים את אליאל פרץ מתכווץ.
0: הקהל הביתרי לא רוצה שהקבוצה שלו תוציא כדור החוצה, אבל ביתר עצרה את המשחק, ותכף אליאל פרץ יחלף. מי שיכנס במקומו, אגב, יהיה חילוף כפול, גם ויתור הקפטן הוותיק ייכנס.
1: וגם רוי לוי.
0: וגם רוי לוי שכבש במחזור הקודם שער עבור באר שבע.
1: וגם שי אליאס.
0: אליאס זה החילוף במקום פרץ, והשאר יעשו פרישמיש. הקהל מבקש מוורמוט לדבר עם יצחקי, אז מה אתה רוצה להגיד ליצחקי, וורמוט?
1: לא, קטונתי. יצחקי מאמן מצוין, יודע מה הוא עושה. אם הוא ייקח אליפות הוא מאמן העונה בלי שאלה.
0: אגב, הוא לא אהב את השאלות שאלו אותו על הצילי במסיבת עיתונאים, למה אתה לא משחק?
1: אפשר להבין אותו, אפשר להבין אותו.
0: טוב, המשחק נעצר, זה יהיה כדור חוץ לזכות ביתר או כדור ביניים של ביתר, כי המשחק נעצר בגלל פציעה של באר שבע. עוד לא בוצע החילוף, אליאל פרץ יוחלף ממש עוד רגע. חילוף משולש של באר שבע שתמצא את מכסת החילופים שלה בחילוף הזה. בדקה 77. אבל כרגע המשחק מחודש בלי חילוף. לא הספיקו לעשות. אביתר אילוז מנהל קבוצה, שחקן העבר של באר שבע, לא הספיק להרים את השלט כמו שצריך. ואליאל פרץ עדיין על המגרש, מקובץ, אבל מנסה לצאת קדימה, ותאמו נראה בסדר.
1: הנה, עכשיו התבצע החילוף.
0: עוד לא. כדור החוץ יצא. לדרך. ביתר עכשיו בהזדמנות לשוע. שוע מטווח! פנימה! 1-0! ביתר ירושלים! מי אם לא הקפטן? ירדן שוע! וביתר מתוחכמת, קופצת על הקרקע! מניח לעצמו מקו של 16 המטרים את הכדור! בומבה לפינה השמאלית של מרציאנו, הכדור קופץ לרשת!
1: שער אדיר של ירדן שוע, איזה שער אדיר של ירדן שוע, כוכב של ביתר ירושלים, מגיע למאני טיים וכובש גול שאולי זה גול אליפות, צריך לחכות לסוף. אמרנו יש כאן צד מנטלי, קבוצה שיודעת שתיקו טוב לה וקבוצה שיודעת שהיא חייבת לנצח, ושוע מעמדת החלוץ המרכזי עושה שער אדיר, עוצר את הכדור, מסתובב ובועט, כדור קופץ לפינה הקרובה, שער גדול של ירדן שוע.
0: 16 מטרים מניף את הימנית לצד שמאל, מרציאנו לא יכול לעשות הרבה. הקהל הביתרי בטירוף. השחקנים מרימים את הקהל, הקהל מרים את השחקנים, הם מריחים אליפות אחרי 18 שנים. כמובן שיש עוד 3 מחזורים, אבל ייתכן שהיוצרות יתהפכו שוב בערב הזה. עכשיו מתבצע החילוף של באר שבע, ותראה מה זה חילוף. אם היה חילוף הרי לא היה פה גול, כי זה הגיע משום מקום לשוע. לא עצרו את המשחק, בסוף היה שער.
1: השער הזה על אביתר אילוז. מנהל הקבוצה
0: לא הספיק לבצע את החילוף, אולי על השופט הרביעי בכלל.
1: אחלה, אביתר אילוז, ועכשיו ויתור נכנס במקום דיופ.
0: גם רוי לוי על המגרש.
1: רוי לוי במקום גנח, ושי אליאס במקום אליאל פרץ, זאת אומרת 4-3-3 נשמר, ובאר שבע עכשיו התחילו ללחוץ.
0: אל תתפלא אם נראה את ויתור, אם התוצאה נשארת כך, הופך להיות גם חלוץ מרכזי, אתה יודע, לנגוח איזה כדור לשוויון. עכשיו באר שבע כמובן תקונה לסיים את המשחק הזה רק בטייקו. עבירה ראשונה על רוי לוי, המחליף של באר שבע. באר שבע ביצע חילוף משולש, אליאס רוי לוי על המגרש. גם ויתור הקפטן שכבר ראה אליפויות בבאר שבע. דקה 80, השער היה בדקה 77. שער 15, העונה של ירדן שוע. בינתיים עימותי בין השחקנים, מרחיקה ספיר ברמן את אינו מהנקודה שבה זה מתרחש. אנרגיות מטורפות.
2: דקה 78 של המשחק. משחק העונה.
0: עכשיו הקרוז יכניס על השער באופן רשמי, למרות שזה היה יצא כמה וכמה דקות.
2: ירושלים שלנו אחת! כובש השער! הקפטן שלנו! מספר שבע!
0: אז אתם שומעים את הביתרים, מדליקים את עצמם, נותנים את הכבוד לירדן שואה, הוא אמון על היתרון בדקה 77 בשער סולו נהדר. באר שבע מנסה לצאת מהבור, כדור על כמרתית המגרש, נותן ויתור ימינה לשי אליאס. המחליף למחליף, אליאס עובר בחידרור את המגן שלו וינסה להגביע בנגיעה. גמישה טובה של ירדן כהן מוציאה את הכדור לחוץ לדגל הקרן הימני. עכשיו זה משחק של אנרגיות, מי גם תהיה שקטה יותר. להסדיר את הדופק ולייצר את מהלכי הכדורגל. מזרחי לרחבה, יורד ברחבה לקנגווה, שוויון! הנה השוויון של באר שבע בדקה 81! קינגס קנגווה מחזיר במהירות, זה אחת אחת במשחק העונה.
1: איזה משחק יש לנו כאן? באר שבע לא מרימה ידיים, ומי אם לא קינגס קנגווה?
0: השער אגב בבדיקה, אם הייתה נגיעה יד ברחבה, זה הספק.
1: וכן, היה שם איזה צפיפות של שחקנים, הכדור נפל מהגובה, צריך לראות שאף אחד לא נעזר ביד. אבל קנגווה שם מתנפל על הכדור יפה ודוחק אותו פנימה.
0: מתוך תיבת החמש קנגווה בועט את הכדור פנימה. השאלה אם נגיעת יד הייתה, אם הייתה יד מכוונת, אם השפיעה על המהלך. צוות עבר עכשיו, הוא המחליט הפוסק שיאמר, אומנם ספיר ברמן יפוסק את הביאה הסופית, אבל הוא יאמר לספיר מה כדאי לה לעשות. בצוות עבר דניאל בר נתן ורפאל גבע בערב הזה. דניאל בר נתן כבר זכור לרע לאוהדי באר שבע, הוא כבר נתן כמה החלטות דבר שהם פחות אהבו. עכשיו אוהדי ביתר שמים את מבטחם באבינו שבשמיים. שואה מבקש הסברים וגם ויתור, להם מותר לגשת לברמן כי הם הקפטנים, הם היחידים. אגב גם זה כלל שיהיה במונדיאל, אף אחד חוץ מהקפטנים לא ניגש לשופט או לשופטת, אחרת זה כרטיס צהוב.
1: כן, וגם מה יש לדבר איתה? היא מחכה בעצמה להוראות משופטי המסע.
0: על המגרש היא אישרה את השער, היא לא שרקה יד, אולי לא ראתה יד. עכשיו מחכים למה שנאמר באוזנייה. האם זה אחת אחת של קנגווה, או שמה השער נפסל וזה עדיין אחת אפס של שואה לטובת ביתר ירושלים. בסוף המשחק נזכיר לכם, אנחנו נצטרף לשידור חצי גמר האירוויזיון בשידור חי, אבל קודם לכן הדרמה כאן בטדי. כרגע זה אחת אחת, האם זה יישאר? זו החלטה משמעותית אולי אפילו למאבק האליפות ולא רק לגורל המשחק הזה.
1: עצם זה שמחלקים כל כך הרבה זה אומר שעבר בודק ובודק ובודק.
0: שמע, יש לזה המון משמעויות ואתה מתחיל לחשוב פעמיים אם היה או לא היה, ועד כמה זה חריף, אם הייתה נגיעת יד, עד כמה זה מכוון. הרבה פעמים זה דבר סובייקטיבי.
1: נזכיר שרק אם זה חד משמעית, עבר נכנס לתמונה.
0: נכון, כלומר רק אם זו טעות ודאית במגרש, ובמגרש נקבע שער. כלומר לצורך העניין פה יש יתרון להתקפה ולהחלטה של, של, של, של ספיר ברמן. יש כמה זוויות אנחנו מבינים לאירוע הזה, שבהן ניתן להבין ככה וניתן להבין אחרת.
1: אגב, גם לא כל נגיעת יד פוסלת שער. לא כל נגיעת יד היא עבירת יד.
0: על פי השמחה של באר שבע זה שער! אחת אחת במשחק העונה, השער של קינגס קנגווה מאושר, זה לקח שתי דקות וחצי, וצוות עבר יחד עם ספיר ברמן מאשרים את שער השוויון להפועל באר שבע. היא חוזרת אחרי ארבע דקות והקהל הבאר שבעי בטירוף ביציע הצפוני. אחת אחת במשחק העונה.
1: אפשר לומר איזה דרמה, ואנחנו רואים את כל הקהל האדום מאחורי השער, כל הקהל הבאר שבעי בטירוף.
0: חוגג את החזרה למקום הראשון, שוב פער שתי הנקודות, שריר ואיתן לטובת באר שבע, גם במשחק הזה.
1: בהחלט, ובעצם השופטי המסך לא קראו לספיר ברמן, כי הם הלכו עם ההחלטה שלה, אז אין מה לקרוא לה.
0: עוד רבות ידובר, אבל במהלך הזה ללא ספק, אלה יאמרו ככה וככה, עשיתי חיקוי טוב של יוחנה?
1: כן.
0: לא רע.
1: או שגם לא.
0: על כל פנים, לנו יש דרמה. דקה 85, אחת אחת, כמו כל המשחקים בין הקבוצות. זה מעניין, זה מותח, זה ילך עד הסוף. נזכיר שנגמר 2-2 בטרנר בתוספת הזמן.
1: קודם כל ראינו גולים, חששנו לצאת מפה בלי גולים, ואיזה דרמה, השער של שואה, השער של כוכב, והשער של קנגו שבמשחק חלש.
0: שער של נחישות.
1: שער של נחישות, שער של ווינר, שער של זריזות.
0: אולי שער של שחקן העונה.
1: אתה יודע, שני שחקני העונה שמתמודדים ראש בראש, שואה וקנגו.
0: לגמרי, קנגו עם שער 11 העונה הזו, ועכשיו יש עבירה, שוב מייצרים מצב לבית ירושלים, שחקני באר שבע בעבירה מסוכנת. מבחינתם, כאשר שואה מוכשל, ועכשיו גם יגביע את הכדור לרחבה של באר שבע. זה אומנם רחוק מהשאר, אבל כשרגל ימין של שואה מתכוננת, אנחנו גם מכינים את אותה גולים וחשר. דקה 86. האם הדרמה עוד בחיתוליה? שואה, הקוסם הביתרי, עם רגל ימין מסובב את הכדור, הפעם לא טוב, לא שלף שפן הקוסם הפעם. הכדור לגדרני, נכתב, ועכשיו יוצא קדימה אליאס ומתוקל בחריפות בחרטיס צהוב שיצא לירדן כהן שמנע מאליאס לצאת למתפרצת. ואליאס הוא לא בחור חלש, אבל הוא חטף בומבה עכשיו לתוך החזה. צהוב לירדן כהן, עצר מתפרצת, אתה יודע מה, על זה אומרים עבירה טובה, כי אחרת מתפרץ קדימה.
1: כן, רק נקווה שהוא לא פצע אותו, יש מקרים כאלה של כרטיס אדום גם.
0: לאליאס מגיע מזל טוב, אב.
1: יפה.
0: אני לא יודע אם ראשון או פעם נוספת, אבל שיהיה מברוק. מדרש הוא חזק, הוא קם מהר מאוד מהתיקול לפוטבול הזה. עכשיו שומעים את הקהל הבאר שבעי, אם השתגעתי בגללה, הקריאה הידועה. לבאר שבע במחזור הבא יש את הפועל תל אביב, יום שישי 4. יש לה יתרון מסוים, גילי, כי היא משחקת ראשונה, אולי זה חיסרון, תגיד אתה, כי ביתר משחקת שנייה, היא כבר יודעת מה היא צריכה.
1: אחרי המשחק בבלומפילד אני אגיד לך אם זה היה יתרון או חיסרון.
0: על זה אומרים ביידיש אובר חוכם.
1: לא, בדיעבד, אלופי עד בדיעבד.
0: כדור של באר שבע, ידיים לא אומרת נואש, גם בנוגע לניצחון פה שיקרב אותה מאוד לתואר אליפות, מי שלה? באר שבע עם 5 אליפויות. היא רוצה עוד אחת למאזן שלה. הכדור אצלה בהתקפה עכשיו אצל רועי לוי. לביתר יש 6 אליפויות, אבל האחרונה לפני 18 שנים. באר שבע האחרונה ב-2018. היו לה 3 ברציפות עם ברק בחר. 4 פעמים היא הייתה סגנית, כולל בעונה שעברה. ביתר לא רוצה סגנות, אבל הפעם האחרונה שהייתה סגנית זה ב-1985. דקה 88, האם חלוקת נקודות, סטטוס קוו בצמרת? באר שבע מושכת אולי זמן, זה מה שחושב הקהל הביתרי, ששחקן באר שבעי שרוע עכשיו על הקרקע. גילי, תהיה הכרעה? איך אתה ביכולות נבואיות?
1: אני חושב שכן. לא יודע להגיד לך למי, אבל יש לי הרגישה שנראה כאן עוד שער.
0: כדור חוץ לביתרי בטוח רוצה לנצח במשחק הזה. זה ישרת הרבה יותר את האינטרסים של באר שבע, תוצאת תיקו. היא תצלח את מכשול טדי. אני רק מקווה שבסוף המשחק כולנו נצלח פה גם את הפיזור הביתה, כי לפני המשחק היו פה עימותים, היו טענות של אוהדי באר שבע לתקיפות, לקריאת צעיפים, לשבירת גוגיות. לא צריך, חבר'ה, שבוע הבא אתם עושים מילואים ביחד, לא צריך לתקוף אחד את השני. יש לנו מספיק צרות, כולל הערב הזה במדינה. כרגיל בצפון היו אזעקות גם היום. בינתיים באר שבע מנסה עכשיו ליצור אזעקת אמת אצל ביתר. קנגווה חודר לרחבה, קנגווה נופל ברחבה, אין שריקה, קנגווה טעה בדריבל, היה צריך לבעוט הרבה לפני ואולי הכובש את השני במשחק לבאר שבע.
1: קנגווה בהזדמנות נהדרת היה חייב או לבעוט או למסור.
0: עשה לא את זה ולא את זה.
1: עושה את הדריבל, גם הפנדל כאן ייבדק. פנדל של קרבאלי על קנגווה שנעזר בגופו.
0: לא נראה לי.
1: כן, לא מספיק חד משמעי.
0: לא, זה לא, גילי, זה גוף לגוף, הכל בסדר.
1: כן, וקנגווה ממש מתוך הרחבה מפספס הזדמנות לא אופיינית לו.
0: בינתיים עבירה על שואה. שוב עבירה טיפשית מאוד.
1: של ויתור הפעם.
0: של ויתור, לא מתאים לו, אבל הוא איחר את התיקול והפיל את שואה אחרי ששואה כבר איבד את הכדור.
1: כן.
0: וזה קו ישיר, מרחק 40 מטר מהשער, לא לביתה, אבל כן לייצר איזשהו תרגיל.
1: כן, אבל קנגווה עם פספוס הזדמנות להכריע את המשחק. אם קוז'וק היה בוחר למי לתת את הכדור בסיטואציה הזאת, זה אך ורק לקינגס קנגווה, שמקבל החלטה לא נכונה.
0: דקה 90, גבירותיי ורבותיי, שוב זהו ירדן שואה. עם הידיים על המותניים, מסתכל ככה הצידה לראות איפה אפשר למצוא נקודה להפתיע את ההגנה, מגביה כדור שמאלה לגדרני, עובר את כולם, גם את השוער מרציאנו, כדור שלו, של השוער של בר שבע.
1: כן, הרמה חזקה מדי של שוע, שנראה שקצת יצא לו האוויר מאז השוויון של קנבוע.
0: מאוד כעס על החברים, ביתר איבדה מהר מאוד את היתרון שלה אחרי 4 דקות. שוע דקה 77, קנגו הדקה 81, אם כי השער הוא שער רשמית רק בדקה 83, אבל הוא הובקע בדקה 81. אנחנו בדקה 90, עוד מעט נראה גם את תוספת הזמן. עכשיו שומעים את הקהל הבאר שבעי שדוחף את מרציאנו מאחורי גבו. מרציאנו, רגל ימין ארוכה לכיוון חלק המגרש של ביתר.
2: זלטנוביץ', 6 דקות,
0: מוריד את הכדור, 6 דקות תוספת זמן. כך מסמן השופט הרביעי יואב מזרחי עם השלט שלו. כדור של באר שבע ממש סמוך לעמדת השופט הרביעי, על כמחצית המגרש. כדור של מזרחי, באר שבע תיקח נשימה, תוציא את הכדור לאליאס, מסתובב על ירדן כהן ומסתובב נהדר גם על גדרני, יכול ליישר לשער, זה בראש של קרבאלי, אחרת זה מגיע לזלטנוביץ', לרוי לוי ולאיסט, כולם היו
1: פעולה. פעולה גדולה של אליאס שגובר פה, יש לו הרבה כוח, הוא פיזי מאוד, גובר על ירדן כהן ועל מוזי.
0: טוען לתפיסה בחולצה אגב.
1: כן, וברוחב קרבאלי מונע מבוכה.
0: שוב אליאס את הסלגבי על הרחבה, מיישר כדור, לא מספיק טוב הפעם, החכה של מוזי מתוך הרחבה החוצה. קוז'ו חוצר את הכדור הזה ומשחרר אותו מהר לשחקן להוציא את הכדור ביד. זהו מזרחי, נותן שוב לאליאס. אליאס בעבודה טובה בדקות האלה, אבל עכשיו הוא מאבד את הכדור ויוצא החוצה איתו. זה כדור לזכות ההגנה של ביתר. ועכשיו תלחץ גבוה על ההגנה של ביתר על כדור החוץ הזה. אנחנו בתוך תוספת הזמן כבר. 6 דקות, זו התוספת, אנחנו דקה כבר מאחורינו. מחליק את הכדור שוב אליאס, לא טוב. ויתור מנצח את קלוש, עדיין במגרש, זה די מפתיע, הוא נוכח נפקד היום. שוב מנצח אותו פעם ברך, ויתור מרחיק. איסט מוריד עם החזה, מאתר את הכדור אליאס, והולך עכשיו לעומק איסט לקבל את הכדור. אליאס מסתובב, שומר טוב על הכדור, מצרף את ונטורה. קנגוע, מצב טוב לבאר שבע להפתיע את ההגנה של ביתר. רועי לוי על הפינה השמאלית, חודר לצד ימין, מיישר לרגליים של סילבה שמרחיק את זה יפה, יורד לכדור ומרחיק את הכדור הזה.
1: כן, רועי לוי בפעולה שגנח לא עשה כל המשחק. פעם אחת ללכת על הקו ולהוציא רוחב עם רגל שמאל, גנח לא עשה את זה פעם אחת.
0: ועכשיו גם סיבוב נהדר של רועי לוי, מנער שחקן, יכול להגביה לרחבה, מוותר על הגבעה לא מדויקת בשביל כדור פס פשוט לבנטורה שמוכשל על ידי אינו, 30 מטר מהשאר, קצת אלכסונית. מהלך טוב של ונטורה, וזה מצב טוב לבאר שבע עכשיו כשאנחנו בתוספת הזמן, 2 דקות מאחורינו מתוך 6, 1-1 זו התוצאה.
1: אמרת מקודם כמה ונטורה חכם, וגם הפעם אינו מגיע אליו בספרינט וממש עוזר לו ליפול, ומצב מסוכן לבאר שבע עם קנגוע שיקח את הכדור ויסובב אותו פנימה.
0: ועם הרבה סקוררים על המגרש, זה גם זלטנוביץ', גם איסט ברחבה, גם בלוריאן שגם הוא יודע לנגוח לשער, נכנס לרחבה, גם ונטורה שעדיין אין לו שער בהפועל באר שבע, גם הוא מחכה, אם הוא יפקיע היום,
1: אפילו מור בוסקילה יפקיע הערב.
0: אז אולי גם ונטורה, אולי זה הערב של אלה שלא כובשים. 1-1. עכשיו זה קנגוע עם הכדור. מגביע כדור לרחבה, מי מתחבר? כדור עדיין מטייל ברחבה אחרי נגיחה של בלטקס על הרוחב ומורחק מהרחבה. הייתה שם גם עבירה תוך כדי הנגיחה של בלטקסה, הוא דרס שם את השחקן המגן, זה כדור של השוער סילבה.
2: חילוף שלישי לקבוצה שלנו, יוצא מספר 7
0: ירדן שועה, מסיים את חלקו במשחק. לא יודע מה הייתי מוציא את שועה בדקה הזאת. חסון גונזלס הקולומביאני נכנס לחוד של ביתר, מוזי הולך שמאלה, קלו מצטרף לגונזלס בחוד. אצילי בימין. היית מוציא את שוע בדקה הזאת?
1: לא, לא הייתי מוציא אותו.
0: ישאל בוודאי יצחקי במסיבת העיתונאים על ההחלטה הזאת. הרי שוע מייצר יש מאין, ראינו את זה גם בגול.
1: כן, למרות שיש פה כמה, 3 דקות נשאר לנו לסוף המשחק.
0: בול, בול 3 דקות.
1: כן, ועדיין, תדע, ראינו שוע בפעולה אחת יכול לעשות גול או לבשל.
0: כן, זה כבר עייפות לא משחקת ב3 דקות, חבל.
1: אבל אולי יצחקי רוצה לשחק יותר על כדורים ארוכים. ולכן עכשיו יש לו למעלה גם את קלו וגם את גונזלס כשני חלוצים מרכזיים, פיזיים גדולים שיעמדו ממש על מרכז ההגנה של באר שבע.
0: שניים שבנויים כמו ספרינטרים, יכולים להיות הצנים אולימפיים בקלות מבחינת מבנה הגוף. בינתיים הכדור של ביתר שוב אחרי איבוד כדור של באר שבע, וגם ביתר מאבדת, מזרחי נוגח קדימה, זה מגיע לויתור שמרחיק את הכדור לכיווניסט. איתי יכול אולי לתפוס את הכדור, זה חזק לו מדי, זה יהיה של סילבה השוער.
1: כן, ויתור מחפש את איסט, הכדור חזק מדי. אנחנו רואים עכשיו את שחקני ביתר לא באים לקבל את הכדור ממיגל סילבא כדי להניע את הכדור, אלא כמו שאמרתי, כדור ארוך, ולכן גונזלס נכנס, יהיה לנו משחק בגובה, הרבה נגיחות.
0: הקהל עומד, גם אני אעמוד, כי אנחנו לקראת המאני טיים של המאני טיים. 4 דקות מאחורינו בתוספת הזמן של 6 דקות. 1-1 בטדי. כדור על הראש של מזרחי מהביתה של סילבא השוער, פוגע ברגל של מוזי ויוצא החוצה לטובת באר שבע, ממש ליד הספסל של יצחקי, שנותן את הכדור למזרחי, שנותן לו כיף, הכל בחדירות.
1: כן, ברוח טובה.
0: לא, לא הבנת את הרפרנס של פלטפוס.
1: כן, הבנתי.
0: לא התלהבת פשוט.
1: לא התלהבתי.
0: זה היה חלש.
1: זה לא הזמן במתח הזה.
0: הכדור אצל קנגווה. האם הוא סוגר את המשחק? זה נעדף אליו שוב. נותן לרוי לוי. מחליט, מחליט בהגבה. כדור שעובר את זלטנוביץ' והולך עכשיו לאליאס, ליד דגל הקרן הימני. סמוך אליו, כדור חוץ לבאר שבע.
1: ורוי לוי נכנס נהדר, עם עוד פעולה טובה, מכניס כדור.
0: משחק שני רצוף טוב שלו.
1: מבין את המשחק, יודע לקבל החלטות. אין לו אולי את הכישרון, את הליטוף של גנח, אבל הוא יודע לעשות דברים יפים. ועוד אופציה לקוז'וך מהספסל. מה שטענו שאין לו לקוז'וך מספיק, אנחנו רואים שיש לו ספסל לא רע, וקרן לבאר שבע עכשיו.
0: עוד דקה, בתוספת הזמן, האם באר שבע מכינה כינוח מבחינתה, וצעד ענק לעבר זכייה בתואר, אם היא תכבוש פה בכדור קרן. לופז, קוז'וך, כולם שמים, תרגעו, תרגעו, קרן זה סבבה, אבל אנחנו גם טקו טוב לנו. אז נשאר מאחור מזרחי, כל שאר השחקנים, או בתוך הרחבה או על מפתנה, שניים מחכים לריבאונד, גם רוי לוי וגם אליאס בקשת של הרחבה. קנגווה ברגל ימין מצד ימין יגביע את הכדור. האם זהו שער דרמטי במהלך האחרון של המשחק? קנגווה מסובב לקרוב, כמעט שער של בלוריאן, של ויתור. איך לא ויתור? ויתור הוא זה שמתחבר לכדור, לקורה הקרובה. זה תרגיל מתוכנן, אבל סגר טוב סילבא את הקורה. עוד קרן מימין.
1: כן, נראה שקנגווה לא מכניס את הכדור טוב, אבל אולי זה מתוכנן.
0: זה מתוכנן,
1: ויתור גונב את הקצר יפה, מגיע לפני כולם, וגם יודע לשים את הרגל שהכדור ייכנס למסגרת. סילבא סגר טוב את הפינה הקצרה.
0: אז עכשיו זאת תהיה הקרן האחרונה במשחק, אולי המהלך האחרון, עם קנגווה, מספר 17, מרים את היד, הזמבי של באר שבע, מגביע את הכדור לרחבה, זה מסתובב, סילבא קולט את זה בתיבת החמש, רוצה להוציא, אבל יושבים עליו שחקנים, עומדים עליו שחקנים, קולט זלטנוביץ', תראה מה זה, חסימת כדורסל עכשיו של קרבאלי עבור סילבא, וסילבא עם הרגל מעיף כדור לקו מחצית המגרש, לא מספיק טוב. עוד מעט תגיע השריקה האחרונה. סיום המשחק! משחק העונה מסתיים בחלוקת נקודות בטייקו אחת, שכולו ניצחון עבור הפועל באר שבע, דומה כי היא שומרת על המקום הראשון, מרחק 2 נקודות מעל ביתר ירושלים שהובילה במשחק הזה. בדקה ה-77 כבש ירדן שואה שער נהדר בביתה מ-16 מטרים, אבל 4 דקות אחר כך כובש את השער המשווה קנגווה מקרוב, קובע 1-1, חלוקת נקודות, מקום ראשון באר שבע, מקום שני ביתר ירושלים.
1: כן, אז התוצאה הזאת מבטיחה לנו שיהיה לנו מתח עד סוף העונה, יהיה לנו ראש בראש, מותח עד המחזור האחרון. נזכיר שיש עוד 9 נקודות בקופה, 3 מחזורים. אוהדי באר שבע יוצאים מחויכים, אוהדי ביתר מתוסכלים.
0: במחזור הבא רק נציין לפני פרידה, הפועל באר שבע, יום שישי, 16:00 ביצלון בלומפילד מול הפועל תל אביב, שניצחה ערב 1-0 את הפועל פתח תקווה. ביתר ירושלים תנדוד לבלומפילד יום אחר כך, מוצאי השבת, 20:30, שידור ישיר כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', המשחק המרכזי, ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב בבלומפילד. אנחנו ניפרד במשחק העונה הזה עם טייקו אחת מכמעט 30,000 האוהדים ומכם המאזינים. חיים זקן הטכנאי, גיל ורמוט, תודה רבה.
1: תודה, תודה ליאן.
0: נודה כמובן גם למי שהיה באולפן, לדני רוקי ולנויה משיח. ליאן וילדאו מחזיר את השידור האולפן לחצי גמר האירוויזיון. בהצלחה לנועם בטן.
1: בהצלחה רבה.
3: כאן מציג אירוויזיון 2026.

0: להקת החזנים של המניין הספרדי בגבעת שמואל.
1: אם חילונים לא מבינים, אז מדובר במשרד רואי החשבון והלהקה שלו, הגדולה בפורטוגל.
2: Well, 5 down and 10 to go. What an incredible start. Vienna, how do you like it so far? Whoa, whoa, whoa. We've had romance. We've had smoke, lasers, computer games, booty wiggling, wild dancing, women appended in the air. We even had face tattoos. But enough about the pre-party in my dressing room. Let's go back to the competition. Next up, competing for one spot in the grand final, give it up for Georgia!
0: עוד ארבעה שירים לנועם ביתן. לא ללכת לשום מקום, בינתיים נתחמם עם אחד הקאמבקים המעניינים שמגיע מגיאורגיה.
1: שלישיית בזיקבי, הצרעות. הם זכו באירוויזיון הילדים עם השיר בז לפני כמעט 20 שנה, ומילדים גרוזינים הם הפכו לבוגרים גיאורגים.
0: דרכו של עולם.
1: ובליגת הבוגרים של האירוויזיון זה כבר סיפור אחר. בעשור האחרון גיאורגיה העפילה לגמר רק פעם אחת, ב-2024.
0: ואל תשאלו איזה חגיגות היו אז בגיאורגיה. החצ'פורי והצ'ורצ'ה חלה זרמו שם כמיים. אז הנה, גיאורגי שיו לשיר. מריאם קיקו אשבילי ומריאם תטול אשבילי.
1: אני מעריץ אותך, כאילו, כל הכבוד.

0: אם ככה נראה עם חוט של כוורת, אז לא תודה.
1: מצפי הכדורגל שמצטרפים אלינו נעדכן, זה נקרא אירוויזיון. ישירים, מתחרים, עוד מעט נועם בטעם.
0: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: אירוויזיון 2026, בחסות...
3: פלייליסט עם טעם של עוד.
4: עכשיו איך אומרים אצלנו? לתכלס. ילדים שלי, את הדירה ברחוב צלע גבעה 132, אני מוריש לגברת יפית לוי.
5: מי זאת יפית לוי?

0: הכסף על השולחן.
1: מה?
2: משתתף, תליה.
0: אל תשתתף, תתקדח.
3: קברתם אותו באדמה או במגירה?
4: כן, יאללה, קברנו אותו במגירה מתחת לסכום.
5: פעם ראשונה שאני עושה טלוויזיה.
6: לך תאכל קטיטים!
7: לך תאכלי את קטיטים!
8: הבית שלי.
7: מה הבית שלך? הבית של אבא. הוא רוצה לתת אותו ליפית.
9: לא לריב, סדרה חדשה. ראשון אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות.
10: האם זה ייגמר ברגע מתוק מול כל אירופה? אנחנו מחזיקים את הפינגרס. הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
9: דואט מושלם זה אומודה וג'קור, סטנדרט חדש של רכבי SUV.
11: מג'י-מיקס מגרר, חותך, לש. מג'י-מיקס עושה הכל והרבה יותר.
12: חדש, פיסקול נוזל רצפות.
13: וואו, זה כמו לעשות כביסה לרצפות. בול,
14: כביסקול. אוטש. אוטש.

0: מציג אירוויזיון 2026.
1: This is the Eurovision Song Contest 2026, and in tonight's first semi-final, 15 artists are singing for a place in the grand final. As we already know, we have our big four. Those countries are already qualified, so they don't have to compete tonight, but they do get to vote, and for that privilege, we want something in return. Their song. Before we get back to the competition, we just say, Buonasera Italia!
2: כן, כאמור, מדינה שעולה אוטומטית לגמר, הם פה הערב בשביל שתכירו אותם קצת, איטליה, זה סל דה וינצ'י.
3: הוא יושב כאן שיר מאוד יוצא דופן באירוויזיון הזה, פר סמפרה סי, לנצח כן, בלדה נאופוליטנית, קלאסית, רומנטית, עוצמתית, אבל גם פשוטה, בלי הפקה מפוצצת, בלי כל החיינדלח של הצעירים, רטרו. השיר עצמו הוא שיר על מחויבות, על קשר ארוך טווח, שיר שהוא קמפיין לחתונה, שיר שעושה חשק לכרוע ברך ולהפליג אל השקיעה.
4: סל דה וינצ'י לא רק נאה דורש, הוא גם נשוי 34 שנים.
2: כן, אבל אם הוא מאושר, עקיבא.
4: איזה אור פנים, על מה אתה מדבר? הוא סל דה וינצ'י. בסמפרסי.

0: תודה לסל ולהקת החברים הרווקים של החתן.
1: תגיד, כמה ישראלים לדעתך אמרו עכשיו, אה, זה סוכן הביטוח שלי, מה הוא עושה באירוויזיון?
0: הוא יכול להיות בכל גיל בין 50 ל-100, קונה כל מספר.
1: מלא קצב, מלא מילים יפות, מלא בוטוקס.
2: That was Italy, and one more act of the big four will perform tonight. That's going to be Germany. Then on Thursday, during the second semi-final, we'll hear France, United Kingdom, and our host country, Austria. Yeah, all of them are already through to Saturday's grand final. But next up is a country that still has to compete for a spot right now. Give it up for Finland!
0: Yes, חצי ערב מאחורינו, וזה הזמן לשיר שחורך את טבלאות האימורים. הנה את הגלויה הזאת אוחזים, פטה ולינדה מפינלנד. פטה ייתן קולו בשיר, לינדה תכנר.
3: זה לא סתם כנרת, מדובר בכנרת הנודעת, הבינלאומית, לינדה למפניוס, היצחק פרלמן של הפינים.
0: רק שללידה הייתה הופעת אורח במשבר המפרץ.
3: נו, ויצחק מה?
0: תחקיר קובנוביק מגלה שלינדה למדה כינור בארץ.
3: תחקיר קלמן ליברמן מעלה שבאופן חריג פינלנד קיבלה אישור נדיר לנגן כאן בלייב בכינור ולא להשתמש בפלייבק. זה לא קרה 27 שנים על בימת האירוויזיון, אפילו לנטה והלופר לא נתנו.
0: תחקיר בנימיני וגואטה מגלה שהיא תנגן בכינור בין כמעט 250 שנה.
1: וואו.
0: זה נקרא לייקין הייטין. עד סוף השיר תדעו להגיד את זה.

0: איזה נאמבר, ויפה שנס וסטילה מצאו את הזמן.
1: נכון, מה קשור זוגיות? אני רק מנסה לסגור את החלון, כי השכנה עושה רעש עם הכינור. טוב, מהשיאים האלה נעבור למונטנגרו, מדינה שאף פעם לא ממש בלטה באירוויזיון.
0: כי מחוץ לאירוויזיון פשוט, מה נאמר?
1: כן, זו תמרה ז'יבקוביץ', אשת אשכולות רבת פעלים, ציור, אופנה, נגינה בחליד, היא לומדת באוניברסיטה לאומנויות בבלגרד, והיא גם שר. הערב היא תשיר את נובה זורה, שיר על העצמה, על השתחררות מקשר רעיל.
0: היא כנראה נפלה על דוש כזה שכותב לה, מה אומרת, תברי איתי, ואז נעלם לשבועיים. אז בעצת ורדה רזיאל ז'קונטה מונטנגרית, היא תשיר פה, זרקי אותו, לא לפנות אליי.
1: יפה, ואחרי מונטנגרו, יהיה עוד שיר אחד, ואז ישראל.

0: תודה גדולה לרונית אלקבץ והחנה רובינות.
1: כך נראית בריחה המונית מהאולפנה לנזירות. אוקיי.
0: טוב, יש לנו עוד שיר אחד, ואז נועם בטן יעלה לבימה. בינתיים קבלו את האסטוניות.
1: כן, אחרי אספרסו מקיאטו בשנה שעברה, הם החליטו להישאר בעולם עגלות הקפה. אלה ונילה נינג'ה, סוג של סקסטה המקומית.
0: כן, אבל מי הוונילה, מי הנינג'ה ומי החני אליקים בודגו?
1: בודק ומעדכן, אסף. אם נראות לכם מוכרות, הם כבר יצגו את שוויץ לפני בערך 20 שנה, הגיעו מקום שמיני, הערב הן ישירו שיר צ'יזי מתקתק בשם Too Epic to be True.
0: הקמבק הזה לא מתקבל מי יודע מה על ידי חובבי האירוויזיון, שדירגו את השיר הזה במקום האחרון. אבל מי יודע, אולי האסטוניות שמעו הפתעות מיוחדות לרגע הזה ממש.
1: יש להן מותג גלידה, הן הביאו לפה הרבה מאוד גלידה, והן כנראה הצטרכו בסוף הערב.
0: משהו מתוק. האסטוניות ואז ישראל.

0: אפי מגדל להיות אמיתי, לא מספיק אפי כדי לעלות הגמר.
1: זה הזמן לספר שבאירוויזיון העבירו חוק שאסור להעליב שירים, אז אנחנו פשוט נסתום.
0: עכשיו הם אומרים.
1: כן? והנה רבותיי, תראו לב מי יעלה עכשיו.
0: הנה זה קורה. ממדינה קטנה לחופי הים התיכון מגיע נועם בטן. הוא ישיר כאן בשלוש שפות על אהבתו הנכזבת למישל מלכת הצרות.
1: על הבמה מוניחים כבר עכשיו את היעלום הענק שממנו יבקעו אוטוטו נועם וחמש המישליות בראשות לי פרויד, גיבורת החזרה הגנרלית אתמול.
0: כן, נכון, דרמה קטנה נרשמה כשלי חטפה מכה מהמצלמה שנמצאת איתם שם בתוך היעלום, אבל מסתבר שמישל היא החומר החזק בטבע.
1: ועד עכשיו נועם מתקבל כאן באהדה, גם בטקס הפתיחה, גם בחזרה אתמול.
0: וגם אנחנו שומעים כבר עכשיו שגם ממש עכשיו, ובכל זאת הוא מוכן מנטלית לכל שריקת בוז, כל גילוי עוינות, ואפילו לגילויי הערצה.
1: תראו את זה, איזו מחווה. אז החליפה כבר מוכנה, חולצה פתוחה לרווחה. הנה הרגע שבשבילו פתחתם טלוויזיה. בהצלחה נועם.

0: Thank you so much. Toda rabba. Thank you, Europe. I love you.
1: נועם בטן, עושה את וינה.
2: יחד עם רקדניות, לי, דניאל, ג'ניה, יסמין ועדן. פרה עליכם.
3: We've already heard 10 competing songs tonight and 5 more artists are still hoping for a place in the grand final of this 70th Eurovision Song Contest. But now it's time for another country of the big four. Some say they are our dearest neighbors. Others say we are divided by the same language. In any case, we share the same lame accent when we speak English. Give it up for Germany! Bühne frei für Deutschland!
2: הנה עוד מדינה שעולה אוטומטית לגמר. מגרמניה השכנה באה שרה אנגלס עם השיר פייר.
1: רגע, רגע. שרה אנגלס? זאת שהייתה נשואה לשמיה אנגלס?
2: יותר כמו פרידריך אנגלס. בכל אופן היא כוכבת ענקית בגרמניה. זמרת, שחקנית, הייתה בזוגיות עם זמר מפורסם. כיום נשואה לכדורגלן.
1: הם שלחו לפה את נועה קירל. האם היא תעמוד זקופה כמו היוניקורן?
2: כן, מה קרה להם בדרך לפה? המזוודה של המשלחת עבדה ואיתה כל התלבושות וכל האביזרים למופע של הערב.
1: בואי ובואי.
2: רגע, המזוודה נמצאה ושרה שלנו יכולה להופיע כרגיל.
1: יופי, אז בואי שרה לעולים.

0: אני מבולבל. לא הייתה כבר זמרת עם מעט בגדים ששרה פואגו?
1: כאילו לקחו את כל השירים של פפריסין ושמו בסיר. אנחנו בכאן 11, כאן בוקס, ברדיו, בכאן תרבות, כאן ג', כאן חדשות ברשת ב'. יכולים לבוא לפה לוינה לשמוע דרך החלון, דרך הערובה.
0: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: אוקיי, היינו באש הגרמנית.
1: כולנו היינו באש הגרמנית.
0: כן, לגמרי, לגמרי. ועכשיו אנחנו עוברים לקרח הבלגי. כי אסילה, תשאיר כאן את רוקדת על הקרח.
2: רגע, רגע, אסילה שלנו? ששפטה לפני שנתיים בבלגיה ונתנה לעדן גולן 5 נקודות?
0: זאת, כששאלו אותה איך היא מופיעה פה לצד ישראל, היא ענתה, למה אתם לא שואלים כדורגלנים, למה הם משחקים לצד נבחרת ישראל?
2: מצד אחד אהבתי את התשובה. מצד שני, אני מבין שאסילה לא עוקבת אחרי הביצועים של נבחרת ישראל בכדורגל.
0: כנראה שפחות, וטוב שכך, היא תשאיר את רוקדת על הקרח, והמסר הוא להמשיך לרקוד, כי
1: מי יודע מה יהיה מחר.
2: יש להם תורנות בין פלמים לוולונים, עכשיו תור הוולונים.
0: טוב, כולם יזהו שזה וולונים.
2: אסילה.

0: יש לי פלשים לאלי יוחנה והפרסומת של הקסקסים.
1: שמתי לב שהשם אליס מופיע בארבעה שירים או זמרים השנה. בבלגיה, אלבניה, פולין ושוויץ. אליס זה הנאוראי של האירוויזיון הזה. אוקיי, מיליטה מגיע אלינו ליון סיקה, הוא פרפורמר טוטלי, הנה תראו. מבחינתו השירה היא רק תירוץ, להתאפר, להתלבש, לשחק את השיר.
0: כן, הוא גם אחד ממייסדי תרבות הדרג אצלו בארץ. אפשר לומר שהוא...
1: לא, לא, אל תלך לשם.
0: כן, כן, אפשר לומר שהוא מראשי הזרם הליטאי הקווירי.
1: יוש.
0: הוא ממש הגאון מבינה.
1: ליון סיקה רק בן 34, אבל נראה הרבה יותר. דוגרי לא הייתי נותן לו יום אחד פחות מ-50. הוא ישיר כאן את סולו קוירו מס. בשש שפות, אבל בעיקר ספרדית.
0: סיקה הופיע פעם בטלוויזיה כשהוא שיקור לחלוטין וכבול בשלשלאות.
1: אבל מי מאיתנו לא?
0: אני גם עכשיו. שיקור ובשלשלאות, פשוט הצופים לא רואים.

0: Thank you, Achu! You rob!
1: תודה לך, לורד וולדמורט ולהקת הסוהרסנים. פחדתי שהוא יבכה, שלא יחליד. זה האח הדיכאוני של איש הפח, שרח איך האח שלו לוקח את כל התהילה בארץ עוץ. עוד שלושה שירים נותרו, בואו נראה אילו שירים הועברו לתיקיית שונות, תיקיית האדרס של האירוביזיון. סן מרינו, ששולחת בפעם השלישית את סנהיט. אל תקל בזה ראש אסף, סנהיט גברה בקדם שלהם, על אומנים מ-12 מדינות, כולל קרן פלס שלנו. מדינה שאומרת לא לקרן פלס, לא ראויה להשתתף באירוביזיון. מה זה? איזו מדינה מגבילה את קרן פלס מלשלוח שיר שלה? אגב, אסף, אל תרגוז, כי עם סנהיט יופיע כאן בוי ג'ורג', בוי ג'ורג' הבן, אגדת ה-80s. שהפך גם עם הזמן לחבר המשלחת הישראלית כאן מאחורי הקלעים. כשהציעו לו להצטרף לשיר של סן מרינו, הוא אמר, מה? אבל אני בריטי. ואמרו לו, אחי, זה סן מרינו, שלחנו את סרהט רופא השיניים לתל אביב, אל תתנסה עלינו פה.

0: הם בעצם שרים בתוך מה שנשאר מהיהלום של נועם והמישלי.
1: נכון. אגב, נראה לי שלא בדקו עם בוי ג'ורג' חי לפני שהזמינו אותו.
0: הוא חנות. עכשיו השיר לפני האחרון, אליציה שמפלינסקה מפולין, הייתה אמורה להשתתף באירוויזיון ב-2020, אבל קורונה, אז הערב היא באה באיחור אופנתי.
1: כן, והיא כל כך נרגשת לחזור לתחרות, היא זו שפתחה את קבוצת הוואטאפ של הזמרים השנה.
0: אשכרה! רגע, נועם בטן צורף?
1: לא, הוא ניסה, אבל תנאי הקבלה הם לפחות שלושה כפתורים סגורים
0: בקבוצה. כל כך קרוב. השיר שלה נקרא פריי. פלל, אייקה, ובסופו היא עולה לתו גבוה במיוחד, אולי הכי גבוה בתחרות הזאת.
1: ללמדך עקיבא מה כוחה של תפילה.
0: יפה.
1: תדע לך שאנחנו בכאן 11, כאן תרבות, כאן ב', כאן ג', סטופ, ד', ג'נקויה אליציה.
0: ממש ג'נקויה.

0: Thank you, Europe. Dziękuję.
1: לא יודע אם האביזר המתאים לפולין זה דווקא הרמפה הזאת, כן? אבל תודה למגרש הגרוטאות בפאתי ורשה שסיפק את הגרדרובה הזו.
2: לפי הטבלאות רק תפילות יעזרו פה. אבל, אסף, הנה השיר האחרון, להקת לוינה, הסרבית.
1: נו, את מי הם ישלחו לוינה אם לא את לוינה?
2: זהו, השיר האחרון, אתה מתפרע.
1: אני פשוט מתגעגע לילדים שלי, עקיבא, אז תן לי לספק את הבדיחות אבא.
2: צא החוצה, תספר, בינתיים אני אספר להם שזה הרכב מטל אלטרנטיבי מהעיר ניש בסרביה. רגע של סרבית, לוינה, מפולת שלגים. ניש זה מה ניש, והשיר נקרא קריימנה, לצידי.
1: אני מרגיש שצריך להכין אתכם לחבורה החביבה הזו. בואו נגיד שעל הבמה כבר יש שילוב של ערפדים, צלבים, וחקיין של הסולן של מנסקין, זוכה האירוויזיון מ-2021.
2: שימו לב, במהלך המופע תבוצע שעגת הארי בשידור חי. נא להתנהג בעצם.

0: שתיים מהפיבוריטיות הגדולות, פטה ולינדה, יחמרו וישרו.
1: כן, המחשב האקראי לא יצר איזה מתח מזויף בכל הנוגע למי שדי היה ברור שידעו לגמר.
2: וואו, וואו, וואו.

0: לה תרקוד על הקרח גם בגמר, היא הייתה גבולית בטבלאות האימורים, והנה היא עושה זאת.
1: סופת הקסקסים תפציע גם ביום שבת.
2: שלוש מדינות מתוך עשר. In just a moment we'll hear a sigh of relief from the artist representing.
1: ומסכת הקורונה שלה יופיעו גם ביום שבת עם My System. מדינה רביעית מתוך שש מדינות שמבטיחות מקומן בגמר, מתוך חצי הגמר הזה. I've got some news, I've got some very

0: Молдова!
1: Viva Moldova!
2: Сатоши! סטושי עם השיר שפתח את חצי הגמר הראשון של האירוויזיון ובעצם את התחרות כולה לשנה זו יהיה גם הגמר. שלנו, מישל והמישליות הרקדניות יהיו בגמר. נועם בטן מבטיח למקומו בגמר בשבת
1: כי הוא מתוך היעלום גם בגמר.
3: There is also a place in the final for the following country.

0: כדעתי.
1: סרביה!
2: כדעתי, משהו בלב אמר לי סרביה. הסרבים המפחידים יהיו גם בגמר.
0: הנה, עכשיו הם צועקים בשמחה.
2: איזה פער, אתה מבין הפנים השמחות, המחייכות האלה לבין מה שראית על הבמה.
0: לעולם לא נשכח.
2: הימור שלי, סן מרינו, פורטוגל וקרואטיה. מה אתה אומר? מה אתה אומר? תן, תן, תן שלך.
0: קרואטיה בוודאי. פולין אולי. אולי פורטוגל.
2: אבל אנחנו חלוקים רק לסן מרינו.
1: קרואטיה!
2: הנה קרואטיה. הבנות ששרות על אנדרומדה יפציעו גם בגמר.
1: Now there are only two spots left. The next artist to qualify for the

0: וואו.
1: לית'ואניה.
2: ליון סיקה. איש הפח, מיליטה. לפי הטבלאות הוא אכן היה מתוך הרשימה הזאת. בין המועמדים יש עוד כרטיס אחד בלבד לגמר בכל המדינות שמשמאל.
3: From

0: tonight is from Poland.
1: התפילות נענו, נראה מה זה. פלל גם בגמר. זאת הרשימה.
0: And just like that we have our 10 finalists and here they are.
2: אלה מדינות שיהיו כאן בגמר בשבת: פולין, ליטא, קרואטיה, סרביה, ישראל, מולדובה, שוודיה, בלגיה, פינלנד ויוון.
0: It's been an absolute joy having you with us. Well, thank you very much, Victoria. I see you all on Thursday. Bonne nuit de Vienne, Viertage.
3: Good night, Vienna.
2: סוף חצי הגמר הראשון. נזכיר, אנחנו נהיה פה בחצי הגמר השני. ישראל לא משתתפת.
1: נהיה מחוזקים אפילו.
2: אבל כמה מדינות מאוד מאוד מעניינות שהתחרו כאן. נהיה כאן בשידור חי בטלוויזיה, בכאן 11, בכאן בוקס וברדיו, בכאן חדשות ברשת ב', כאן תרבות וכאן ג'.
1: בואו לראות מי יהיו המתחרים של נועם בטן בגמר בשבת, שגם אותו אגב נעביר אם שאלת.
2: באמת?
1: באמת. אנחנו נפרדים כאן, מודים מאוד לטלי כץ בישראל.
2: טלי כץ?
1: כן.
2: נודה גם יוני סמש הגאון.
1: לליפז בן פורט. לשרון דריקס כאן, לניצן לבנת שאיתנו
2: בתא
1: השידור.
2: ממש איתנו בתא השידור.
1: אסף ליברמן.
2: עקיבא נוביק, לילה טוב לכם.

אבל הזמן עבר, מה שהוא נשבר. כל יום חיכינו למחר.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. האירוויזיון בווינה, ישראל העפילה לגמר שהתקיים במוצאי שבת. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי במהלך ביצוע השיר הישראלי מישל של נועם בטן נשמעו קריאות בוז רבות. עוד 9 מדינות עלו לגמר, יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין. הנשיא טראמפ אומר כי בדרך זו או אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. טראמפ אמר עוד לכתבים בצאתו מהבית הלבן כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם יודעים את זה והם הסכימו לזה, אנחנו לא משחקים משחקים, אמר. על עתיד הפסקת האש הוסיף, נראה, אנו נחשוב על כך בזמן הקרוב. הבסנו את הצבא שלהם וזה נגמר. המצור יעיל במעט האחוזים. מדברי טראמפ הביא כתבנו נתן גוטמן. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי סעודיה תקפה בחשאי באיראן במהלך המלחמה בתגובה על התקיפות של טהרן בשטח הממלכה. בדיווח הנסמך על שני גורמים איראניים רשמיים ושני גורמים מערביים, נאמר כי סעודיה הודיעה לאיראן על התקיפות. עוד נמסר כי הצדדים פתחו במגעים דיפלומטיים והגיעו להבנות על רגיעה. אחד המקורות האיראנים אמר כי מטרת ההבנות הייתה לעצור את האיבה ולהבטיח את האינטרסים המשותפים. אתמול דיווח וול סטריט ג'ורנל כי איחוד האמירויות תקפה בחשאי באיראן במהלך המלחמה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירידה ניכרת במידות החום. ביום חמישי התחממות של ממש יעשה שרבי ברוב האזורים, וביום שישי שוב התקררות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, קובנוביק, אני רוני קובן, פה באולפן בישראל, ושלום לעקיבא באולפן בווינה.
1: אולפני קובנוביק כאן בווינה אשר על גדת הדינובה, שלום לך רוני, התגעגעתי.
0: אני מתגעגע בזמן זה, אתה יודע, פתאום קלטתי, אני משדר כבר הרבה שנים בפריים טיים ברדיו פה ברשת בית, אבל מעולם לא ישבתי באולפן לבד, אבל אני מזכיר לעצמי כל הזמן שאני בעצם לא לבד, כי גם אלוהים איתי וגם אתה בווינה. איתי, בשעתיים הקרובות.
1: הזה. כן.
0: לאו דווקא בסדר הזה. אז רגע, נעסוק בהרחבה בחצי השני של התוכנית בשעה הבאה באירוויזיון. היום חצי גמר, רק תן לנו את מצב רוחו של האיש שנושא את הבשורה, נועם.
1: הוא, לדעתי, הוא לא ישן בלילה, הוא וחמש הרקדניות. יהיה איתנו כאן בשעה הבאה רמטכ"ל, אדריכל ההצבעות, מי שמארגן את כל המבצע הזה, מי שיש תחקירים בניו יורק טיימס על השיטות שלו, מי שאחראי על ההישג דה הערב, אנחנו, לפי כל הסימנים, נעלה לגמר, אבל זה נדע רק הערב.
0: זה נראה טוב, אבל אני מבין.
1: ונביא מוסף אירוויזיון.
0: כן, נראה טוב.
1: תראה, מה זה נראה טוב. אירופה מאמרת שישראל היא המדינה עם הסיכויים הגבוהים, בין שתי המדינות עם הסיכויים הכי גבוהים לעלות הערב, יש 10 כרטיסים. אז אם לא נעלה, זאת תהיה סנסציה אדירה, אבל אתה יודע, זה בשעה הבאה.
0: כמובן, ובשעה הבאה, בשעה הבאה גם נגיד, נשדר בשידור חי, חלקים מהדיון בבגץ סביב מינוי ראש המוסד, אבל עכשיו אנחנו עם החיים עצמם. אני רוצה לספר לך קצת מה עבר עליי אתמול, בזמן שאתה עסוק בעבודה עיתונאית חשובה בסיקור אירוויזיון בווינה. אני יצאתי מהאולפן, ונסעתי לבקר חייל שנפצע קשה לפני 7 שבועות בלבנון. יצאתי מהאולפן אחרי שהקדשנו נתח נרחב מהתוכנית למותו של אלכסנדר מרחפה נפץ. ואתה יודע,
1: מכיר אותו את החייל שביקרת?
0: הוא ביקש לפגוש אותי כי הוא אוהב את פגישה. חמוד, כן, בדרך כלל מבקשים אנשים יותר נוצצים. אבל באתי, ואתה יודע, אתה יושב שעה במחלקת השיקום בתל השומר, ואתה מקבל באמת פרספקטיבה אחרת לגמרי על כל מה שאנחנו מדווחים פה. אני חושב שתוך 5 דקות מצאתי את עצמי מול החייל שלי, שהוא כולו עם רסיסים, היום מצבו בינוני, חייל שנראה בן 15 או בן 18 וקצת, והוא בלי יד, חיילת בלי שתי רגליים. לא יאמן, מה שקורה שם, מה שהדור הזה עשה. אני בהמשך קצת אספר מה החייל הזה סיפר לי על מה שקרה בלבנון. בדרך משם, כשאני עולה על המונית מתל השומר הביתה, אני מקבל את ההודעה הבאה. כותבת לי אמא בעילום שם, רוני שלום, אני מקשיבה לך עכשיו ברדיו. בבקשה, תשאיר אותי בעילום שם, מקווה שתראה את ההודעה הזאת. הבן שלי וחבריו הטובים מהיום הראשון בלחימה בלבנון, הם יצאו להתרעננות, ואתמול חבר של הבן שלי סיפר שהם יכולים להגיב רק עם חיזבאללה תוקף, ושהם מרגישים כמו ברווזים. יש הפסקת אש וחיזבאללה תוקף עם רחפני נפץ כל יום. החיילים שמתים, ככה כותבת אותו אמא של חייל בלבנון, החיילים שמתים מתים לנו סתם ואף אחד לא אומר מילה. איך יכול להיות שחיילים שלנו נהרגים מחיזבאללה בזמן הפסקת אש מרחפני נפץ? ואף אחד לא צועק, אנחנו מנרמלים הזיה על בסיס יומיומי. היום, רוני, אני מקפיצה את הבן שלי לשטח כינוס לעוד סבב בלבנון. הם לא מוגנים, עכשיו אלכסנדר נהרג, ומדברים על הכל חוץ מזה שהוא נהרג מרחפה נפץ בזמן הפסקת אש. שלום לכתבת הצבאית שלנו, קרמלה מנשה.
2: שלום רב.
0: ואני מניח שגם את מקבלת, קרמלה, כל מיני פניות מאימהות כאלה.
2: גם אימהות וגם מחיילים, מחיילים שאומרים לחד משמעית, אנחנו כמו במשחק פוקר, הם לא אומרים, הם עוד לא הגיעו לשלב שהם אומרים, אנחנו לא רוצים להיות כאן, אבל הם בהחלט מדברים על זה שאין להם שום, בעצם שום אמצעי להתגונן אל מול הרחפנים האלה. הם סיפרו שהם נאלצו ללכת לחבר דייג כדי לקבל ממנו רשתות. הם הצליחו להשיג תרומות לרכוש עוד רשתות. הם מדברים על על הרחפנים האלה. אני מדברת על לוחמי מילואים שיש להם כבר עבר ותיק, עתיק, גם בלבנון, ומדברים על הרחפן הזה, הוא יכול להגיע להגיח בהפתעה. יצא לנו לפגוע מנשק קל, עם הנשק האישי, מרחק של 30-20 מטרים. אתה לא יודע מתי זה מגיע, הם אומרים, אין התראות ממוקדות, זה מגיע בשקט מתפוצץ, ואם מטיסים אותו נמוך, הוא מגיע פתאום עם המטרות, אין לנו שום הנחיות, אין לנו שום הוראות. שמעתי, הם אומרים לי שמחפשים פתרונות, באמת היה קול קורא של משרד הביטחון לפני איזה 3 שבועות של מפעת, אלה גם לאזרחים.
0: נזכרו קצת מאוחר, לא? זה איום שאנחנו יודעים עליו כבר כמה שנים טובות.
2: כן, נכון, בהחלט נכון. איום שמוכר וקיים, וישנו איום הרחפנים, גם רחפני הנפץ, וגם הרחפנים, וגם הכתבאמים. אז אל מול הכתבאמים יש איזשהו פתרונות, אבל גם כעת מנסים לחפש את הפתרון.
0: תגידי, קרמלה, במגבלות הצנזורה, כמה אפשר להגיד שאנחנו מתקרבים לפתרון?
2: אנחנו לא מתקרבים בינתיים לפתרון, אם הם הגישו לפני 3 שבועות, אם הם קראו לפני 3 שבועות, כל קורא לכל אזרח, גם לתעשיות הביטחוניות למצוא פתרונות. מנסים להגיע. תראה, אני הייתי שם לפני שבוע, בארץ בידה.
0: בלבנון.
2: כן, בלבנון, בצפון, במוצב הצפוני ביותר בעצם. בשלב מסוים, קצין, ככה, פתאום, באמצע העבודה, קנסו מיד לכלי הרכב הממוגנים, כי יש התראה. זהו, ככה, וסעו מפה, סעו מפה. זה ממש, אתה לא יודע, אתה לא מוכן, אתה לא...
0: אני אומר לעצמי, שוב אמהות הן היחידות שמספרות לנו מה קורה, זה בטח מזכיר לך זמנים אחרים.
2: א', אבל גם... תראה, אני כבר כמה ימים אומרת, אז זה קשה לי מאוד להגיד את זה בשידור, אבל אמרתי ברווזים במטווח. זה מאוד קשה להגיד את זה. אבל זאת התחושה. אתה לא יודע מתי זה מגיע. כן. אתה מסתובב. לא על כל רכב ולא על כל מוצב יש את הווילון. זה נראה כמו וילונות פשוט. והחיילים הם באמת, הם לא פחדנים, אבל הם חוששים. כי אתה לא יודע מאיפה זה מגיע לו.
1: גם אין להם איך להחזיר, כלומר, אין להם את היוזמה נלקחה מהם, ואנחנו יודעים שלמיגון אין קץ.
2: יורים מנשק קל, כשהוא ממש מולם, 20-30 מטר, אתה לא רואה, לא רואים את זה, זה סיב אופטי.
1: הם לא יכולים ליזום, לנסות לפגוע מראש במי שבאויב בעצם.
2: מנסים להגיע אליהם. אל אותן חוליות, מנסים למקם את הכוחות במקומות מתאימים. כן.
0: טוב, קרמלה, יש לנו על הקו, את מוזמנת אם את רוצה להישאר ולהאזין. קודם כל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: כן, אבל שוב, אמרת, זה מזכיר לי את הימים הקשים של דרום לבנון, של רצועת הביטחון, כשחיילים אמרו חד משמעית, אנחנו מרגישים ברווזים במטבח, וצריך להגיד את הדברים האלה, וצריך למצוא לזה פתרון.
0: ואז הרמתם כמובן כל צעקה, כן. את וחלק מהשדרניות שישבו פה בדיוק במשבצת הזאת, ובסוף הוצאתם את צהל מלבנון. אני לא אומר שצריך להוציא צהל, אני רק אומר שחייבים למצוא דרך להגן על החיילים
1: לא, שלנו. לא יודע אם זאת נכון. גאווה גדולה, אבל על כך בעתיד.
2: כן. על זה נדבר עקיבא.
0: אבל יש לנו עקיבא על הקו, אימא לחייל שמשרת בלבנון. שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
0: ואת לא מופתעת ממה שאנחנו כמובן מספרת, ומהמכתב שקראתי בהתחלה.
3: לא, ממש לא. זה תחושה קשה שמלווה גם אותי.
0: ספרי מה את שומעת מהבן שלך, מה את רואה?
3: קודם כל, הבן שלי הוא סוג של בונקר, הוא לא מדבר, הוא גם, כשהם שם בפנים, אין תקשורת. אבל, כשהוא יצא, זה... גם ההגנה שיש, שתבינו, שאת הרשתות, אנחנו קנינו ההורים, מכספינו.
0: אתם קניתם?
3: אנחנו קנינו.
1: מה, אספתם לא כסף?
3: אספנו כסף.
1: ראי הפלוגה?
3: כן. וקנינו כי... קראתי כתבה שזה עוזר, ויש מיגון שבאוקראינה זה עבד, וקצת למדתי את המטריה כדי לדעת שזה עוזר. כמובן באישור של...
0: לא אמן.
3: שה... עכשיו צריך לאשר שזה אכן מה שצריך, אבל מי שסיפק את הרשת זה אנחנו, לא הצבא. והתחושה היא שגם כשזה שם, זה יותר מזל משכל. זה יכול להיכנס גם מתחת לרשת. זה לא איתום מוחלט, זה לא הגנה מוחלטת. כשהם בתנועה לא תמיד אפשר לנוע עם כל הקונסטלציה. זה לא, אין בכל מקום. יש חיילים שאין להם בכלל עדיין את הרשת הזאת. זה,
1: למה אני, איזו רשת זאת? איפה קונים? מה זה הדבר הזה?
3: זה כמו רשת דייגים, רשת מגננים. וזה לא... אפשר לקנות את זה ב...
0: לא, אבל למה הצבא, למה הצבא לא קונה את זה בעצם? אני...
3: לא נהדרת. שיחליטו שזה הפתרון.
0: אמרתם את זה למפקדים? יש לך דיאלוגים?
3: קודם כל, הצבא, אני מבינה שהוא קצת יותר מסורבל, ודברים שאנחנו יכולים לקנות מהר יותר, לוקח לו להכשיר, לאשר ספק צבאי, אולי זה העניין בירוקרטי. אין לי מושג. הם נכנסו גם ללבנון עם ידיעה שזה אופציה, שזה קיים. ולא נתנו לזה מענה מראש. הם נכנסו כשזה היה על השולחן.
0: תגידי
3: משהו. וכרגע, כרגע, או שיהיו חיילים שיצליחו עם רובי ארוך להוריד את הרחפן כשהוא מגיע, ואולי לא. זה כאילו, או שכן, או שלא.
0: את יודעת...
3: כל יום שהוא שם אנחנו שומעים עוד פצועים.
0: אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, ברור אחרי השבעה באוקטובר, יותר מתמיד שאנחנו צריכים חיילים, בגבולות והרבה חיילים שישמרו עלינו, אבל עכשיו בחודש חודשיים האחרונים אנחנו נמצאים באיזה
3: הסטגנציה הזאת,
0: כן, באיזה לימבו, אנחנו קוראים לזה הפסקת אש, אבל בעצם זו ממש מלחמה. החיילים שלנו, לפחות ממה שאני שומע, מוגבלים, כן? לא יודע אם זה בגלל אמריקה, לא יודע למה, יש דברים שהם לא יכולים לעשות. אנחנו לא במצב התקפי שאולי היינו רוצים, היה כדאי שנהיה.
3: אנחנו גם לא מגיבים התקפית לכל מי שתוקף אותם, ורחפן מתאבד, זה תקיפה מבחינתי, ואנחנו גם לא יוזמים הליכים בעומק השטח, וגם כשאתה עומד בסטגנציה, באותו מקום, החיילים לא בתנועה כל הזמן, וזה ממש לא...
0: ותגידי לנו מילה על חוסר האונים שלך, איך זה לחיות עם זה?
3: איך זה לחיות עם זה? זה לא לישון בלילה, זה... ממש לחץ שמתחיל להשפיע בריאותית גם.
0: חשבת לעצמך להגיד לבן שלך, אני שואל פה שאלה קשה, אני לא מוכנה שתחזור?
3: הוא בסדיר, קצת קשה לי את כל החינוך שהשקעתי בו כל השנים, לעשות את המקסימום ולתרום למדינה ולהיות הכי טוב שאתה יכול בכל מה שאתה עושה, אז הוא עושה את זה. והוא לא במצב שהוא יגיד לי עכשיו... איפה היית כל ה-20 שנה?
0: כן, גם את יודעת, אתמול סיפרתי...
1: חינוך טוב נתת לו.
0: כן, סיפרתי לעקיבא, אפרופו זה שביקרתי אתמול במחלקת שיקום חייל שנפצע בלבנון לפני 7 שבועות, ואתם יודעים, אתה יושב ליד השולחן עם ההורים ועם הבן, ואתה רואה שכל מה שהם רוצים זה שהוא יחלים וימשיך בחייו. אני מדבר איתך על בחור שכולו רסיסים, כולו, בנס לא קרתו לו רגל, וכל מה שמעניין אותו עקיבא זה מה? מתי הוא חוזר?
3: כל מה שקורה פה בשנתיים וחצי האחרונים זה לשים את הילדים שלנו בהולד על חייהם, שמצד אחד אני גם במאוד בחזית, אנחנו פועלים אינטנסיבית לגיוס החרדים, כי הם צריכים חילוף. עצם העובדה שהחיילים גם עומדים במקום וגם יש שחיקה, וגם הם נשארים לאט לאט הטונוס המשמעתי, לא כמשמעת צבאית, אלא לשים לב לכל מה שקורה, זה כבר 360 למעלה למטה מכל הכיוונים, גם מנהרות וגם רחפנים ומכל הכיוונים. המשמעת הזאת נשחקת כשאת עומד במקום שנתיים וחצי, לא עומדים במקום שנתיים וחצי, אבל כשאין חילוף.
0: טוב, אנחנו...
3: והם חושבים שהילדים שלנו זה גם ברווזים במטווח וגם פיונים במשחק שלהם, ופשוט יזיזו כי נוח להם עכשיו שם ועכשיו ביעזה ועכשיו ב... לא מקובל עליי. ובלי לדאוג להם להגנה הבסיסית, כן. המינימלית.
0: עקיבא, שאלה אחרונה רגע.
1: כן, לא, אני רק חושב איתך, רוני, המצב שקבוצות הורים הולכים לחנות ציוד מחנאות, כן. או חקלאות, או גינון, ושולחים את החיילים עם רשתות דייג בתיק, זה בעיניי באמת סוריאליזם במיראו.
0: בעיניי. אני אשאר, זה בדיוק מה שהתמונה שאני אשאר איתה מהשיחה הזאת. תודה לך על השיחה.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן קובנוביק בשידור כפול, ואתמול עוד טרגדיה קשה ברמלה. אדם רצח את אשתו ויצא למסע ירי ברחובות העיר. וזה רוני מחזיר אותנו אל הרצח הנורא של רבאב אבו סיאם בלוד לפני כמעט 4 שנים. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לאמינה אבו סיאם, אמא של רבאב. שלום.
4: שלום לך.
1: תודה שאת מדברת איתנו, ואנחנו מניחים שהכותרת הזאת שכבר לדאבוננו נהיית תחופה יותר ויותר, מחזירה אותך אל אותו יום שרבאב נרצחה בגינה שלך.
4: לצערי כן, איך ששמעתי את הסיפור, או במקרה, את המקרה עצמו, אני מכירה את המשפחה ואת האישה בעצמה. היא גם בגיל, כמעט בגיל של רבאב, ואני מכירה אותם באופן אישי, וזה פשוט השפיע עליי בצורה מאוד מאוד מאוד קשה. מאז ששמעתי, אני פשוט נכנסתי למצב של הלם ושחזור, פלשבק אחורה. אני התחלתי לשחזר הכל, וזה מאוד כואב. זה פשוט לא יאומן על הדעת שיש דבר כזה. הרי עקרת בית, עובדת, מורם, לא משנה המעמד של האישה, היום כל אחד מעמדת לרצח, וזה מאכזב מאוד.
1: כל אחת.
4: כל אחד.
1: כי מה זה בעצם?
4: לא משנה. לא משנה מה את עובדת, לא משנה מי את. היום כל אישה מעמדת לרצח, אפילו בלי סכסוך בבית. אפילו בלי סכסוך בבית. רבאב הייתה בתהליכי גירושין. האישה הזאת הייתה בסדר גמור עם בעלה. הכל היה ביניהם טוב. אף אחד לא יודע מה קרה בבית, אבל הם היו במצב הכי טוב. היא רק ילדה לפני כמה חודשים. המצב איתה ממש טוב.
0: כלומר, אמינה, מה שאני מבין, את אומרת שהמצב רק הלך והידרדר והחריף.
4: הוא לא רק הלך והוא עוד יהיה יותר גרוע.
0: למה?
4: כי אין אכיפה. אין אכיפה, אין משטרה, אין מעצורים. שהעבריין רוצה לעשות משהו, היום הוא עושה את זה בקלות. את זה אני אמרתי בריאיון הראשון, אחרי הרצח של רבאב, שאם הרוצח בעצמו, שהוא בעלה של הבת שלי, אמר לי, המשטרה בכיס שלנו, אז זהו, כבר אין. אין מעצורים, אין אכיפה. אז מותר להם. היום כל אחד יכול לתפוס נשק ב1,000 שקל ולרצוח מישהו בתמורה.
0: אמינה, הרוצח של הבת שלך, הוא עשה את זה, את היית עדה לזה, נכון?
4: אני הייתי עדה לכל, היא לא נרצחה בחוץ, היא נרצחה לידי, מטווח אפס.
0: איך זה קרה? מה קרה שם?
4: מה שקרה שם, אני והיא ישבנו בחצר, בדיוק. שתינו ודיברנו, והיא דיברה לי על מה היא מתכננת לעשות אחרי הגירושין. פתאום נכנס מהשער גבר, אקדח בצבע כסף. אני זוכרת אותו, מאוד זוכרת אותו, מה הוא לבש, הגובה, הכל אני זוכרת. הפלש הזה לא יוצא לי מהראש, מאז אני לא עוצמת עיניים, אני רואה אותו. העיניים הבולטות שלו. הוא פשוט נכנס והתחיל לראות במטווח אפס. אני הייתי לידה, והוא התחיל לראות לה בראש. הוא נתן לה...
1: עם הנכדה שלך.
4: והנכדות שלי היו... שתי הנכדות היו... אחד הייתה יושבת לה על הברכיים, ואחד שיחקה בלוגו למטה, ברצפה. הם פשוט, היא הסתירה את הילדה שלה ככה בידיים שלה, והוא התחיל לראות לה בראש, אז היא נפלה על הרצפה עם הבת שלה. אבל הוא לא הזיז לו. לא הזיז לו, אני אמרתי לו, תפסיק מספיק, כמה כדורים אפשר לשים בראש שלה, באמת. כמה כדורים הוא התחיל לרוקן את המחסנית בראש שלה. וזה פשוט הזוי, כאילו מה? ואחר כך עוד פעם שהיא הייתה על הרצפה, הוא חזר, לעשות עוד פעם בגב שלה הרבה, אבל הרבה יריות, ואני צועקת ואומרת לו תפסיק, והוא לא מפסיק. הוא לא מפסיק. ומאז אני רק לא יכולה לעצור ולהגיד זהו, זה בסדר, הכל טוב. אני לא יכולה, אני לא רוצה נקמת דם. אני רוצה צדק לבת שלי, אני רוצה שיהיה בבית סוהר. מאז אני רק מבקשת שהחקירה של רבב לא תהיה על המדף. לא שהתיק שלה יהיה כל הזמן. שיחקרו טוב טוב, שיביאו ראיות. היו מצלמות, לקחו לי את ה-DVR. הם רואים, אבל בוודאות, בגלל שהוא היה רעול, חצי רעול כאילו, זה לא ראיה.
0: רגע, אז מה קרה לרוצח?
4: הוא לא קרה לו כלום. הוא מסתובב, לקח לי את הנכדות, הוא מסתובב, מסתכל עליי, מחייך לי בפנים כאילו כלום לא קרה. והוא אמר לי את זה בפנים בבית משפט שהייתי, אז נלחמת עליי הבנות שלה. הוא אמר לי, המשטרה בכיס שלי, את לא יכולה לעשות כלום. את לא יכולה, בגלל זה הרצח מתמשך. הוא צודק לפעם ראשונה. המשטרה איבדה שליטה בלוד, המשטרה איבדה שליטה ברמלה, העבריינים הם אלה פשוט שתופסים את העיר. נקודה. כל אחד היום עלול להיות הקורבן הבא. כל אחד.
1: שאלנו, אמינה אבו סיאם, שאלו את המשטרה לגבי הדברים האלה. הם אומרים שיש להם קושי ספציפי בחברה הערבית, שבה עיקר הרציחות האלה, ואת הזכרת גם שהנרצחת אתמול הייתה על פניו ביחסים סבירים עם בעלה. אז
4: נכון.
1: הם אומרים, ביחסים לא במשטר, טובים, מה אנחנו יכולים לא לעשות?
4: הם היו נפויים מה... במצב טוב.
1: אז אומרים במשטרה, מה אנחנו יכולים לעשות כלפי זה?
4: המשטרה מה יכולה לעשות כלפי זה?
1: אם הם ביחסים טובים, זה? מה מעצרי מנע לאנשים ביחסים טובים? כלומר, הם אומרים, יש לנו קושי דווקא בחברה הערבית.
4: אתה יודע מה הקושי של המשטרה? שהם לא תופסים את הרוצח בזמן אמת. הם פשוט באים לזירת האירוע, רק תופסים את הכדורים על הרצפה. לוקחים ראיות מהאדמה, אבל ספציפי ומעשית, הם לא הולכים לשטח לעשות את העבודה. הרי הרצח, אני אגיד לך, למשל אחד, הרוצח של רבב יצא מהשכונה שלי, בעזרה של השכנים, הלך, שרף את האוטו, אנחנו יודעים הכל. המשטרה יודעת מי זה שירה, מי הנהג באוטו, מי ששרף את האוטו, יודעת בשמות. אבל תכלס הם אומרים,
1: והפרקליטות גם.
4: אין ראיות.
1: כלומר, המשטרה והפרקליטות, כל המערכת שאמורה להעביר רוצח לדין ואת מי שעזרו לו, את אומרת, יודעים מי האנשים.
4: כן.
1: וארבע שנים,
4: כן.
1: ארבע שנים בעוד חודשיים.
4: ארבע שנים בעוד חודשיים. אין ראיות, למרות שיש ראיות, ואני עדיין אומרת, יש ראיות אם הייתם עושים עבודה טובה. הרי אפשר היום להביא רוצח שרצח לפני 10 שנים. אבל התיק של רבב, שכל עוד הוא עומד על המדף ובא לך כפעם בחודשים כסטטוס, זה לא עבודה, אדוני. ותאמין לי, אם המשטרה הייתה תופסת את הרוצח של רבב, וכל אלה שעזרו לו, אחרים היו נרתעים. אבל בגלל שאף אחד לא נתפס, אין הרתעה כי אף אחד לא נתפס. במגזר הערבי, אם אתה אומר שאנחנו לא עוזרים למשטרה להביא ראיות, אני לא חושבת שאני צריכה להביא לך ראיות. זה עבודה שלך.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאת מדהימה, ותודה רבה על האומץ ועל...
4: אדוני, זה לא אומץ, זה כאב שיוצא.
0: אני יודע, את מדברת.
4: זה כאב שיוצא, והכאב
0: שלך...
4: יום, אנחנו חווים את הרצח הזה כל יום.
0: אמינה, הכאב שלך קורע לנו את הלב, ואני מנסה, אני רוצה לשאול אותך לסיום. אם שר המשטרה במקרה נוסע במכוניתו ומאזין לרעיון הזה, מה היית רוצה? דברי עם שר המשטרה, מה את רוצה להגיד לו, להתאמר בן גביר?
4: דווקא אני רוצה להגיד לו, לקום מהכיסא שהוא יושב, שיעשה את העבודה שהמדינה נתנה לו. אני רוצה להגיד לו שיפסיק לעשות שטויות בטלוויזיה, בתקשורת, ויתחיל לעשות אכיפה טובה. לא רק בלוד ורמלה. לא רק בלוד ורמלה, בכל המדינה. אנחנו היום נמצאים, כל אחד מועמד לרצח במגזר הערבי, והוא יושב לו שם ומסתכל. למה אתה לא עושה את העבודה שלך כמו שנכון? תצא ותעשה אכיפה מאוד חזקה. המון. אכיפה בלוד ורמלה יותר, כי הרצח הזה לא יפסיק. הוא לא יפסיק. מאז רבב, כמה נרצחו? כמה? כמה, עד מתי אפשר לסבול את הכאב הזה? עד מתי אנחנו צריכים לקבור בחורות ונשים ואימהות? היא רק ילדה לפני כמה חודשים. תאר לעצמך איזה תינוקת. הבת שלי השאירה תינוקת בת שנה וחצי, שישבה לה על הברכיים. איפה הנכדה שלי עכשיו? אני לא יודעת.
0: את לא יודעת?
4: אני לא יודעת מה קורה עם הנכדות שלי.
0: הוא לא נותן לך להיות איתה בקשר?
4: אני לא יכולה להיות איתה בקשר. הרווחה לא נותנת לי. הוא לא נותן לי, כי הוא תכלס אבא. אז אני לא יודעת, 3 שנים אני לא ראיתי אותם. 3 שנים אני לא יודעת מה קורה עם הנכדות שלי.
0: אמינה אבו סיאם, אנחנו... אני מקווה שהצעקה שלך מהדהדת
4: לרחוקים. אני מקווה ששר המשטרה באמת ישמע ויקום ויעשה את העבודה שלו כנכון. כי אי אפשר ככה. אי אפשר לקבור את הצעירות האלה. אי אפשר כבר.
0: אי אפשר. זה אני מסכים איתך ב-7,000%, ואנחנו... וקובנוביק נמשיך ונעקוב אחרי המגפה הזאת וגם אחרי המקרה שלך. תודה אמינה אבו סיאם.
4: תודה לכם. תודה אמינה,
1: תודה.
0: זיכרונה
1: תודה רבה לך.
5: אנחנו כאן.
0: כשהעלינו את החבר של אלכסנדר שנפל, הרי אלכסנדר היה בן 47, והוא סיפר שהכי מבוגר אצלהם בחבר'ה, ביחידת המתנדבים שלהם, הוא גילו בן 70. אז אנחנו אומרים עכשיו שלום למוסה פלד, שנושא בטייטל אחד המילואימניקים הכי מבוגרים בצהל. שלום מוסה.
6: שלום, צהריים טובים.
0: שבן כמה אתה?
1: אתה?
6: אני בן 81. בפסח הייתי בן 81. כן, מילואים מתפעיל.
0: זהו, אני ספיצ'לס, עקיבא קח את זה מפה.
6: אני לפני שבוע, היינו במשימה בדיוק באותו מקום שבו נהרג אלכס, חבר שלנו, חבר טוב שלנו, מהמתנדבים שנוהגים במרכז הובלה, וממש לפני שבוע אנחנו כל הזמן פורקים ומאמיסים במקומות המסוכנים האלה.
1: אתה מוביל טנקים, מוסה?
6: אני מוביל טנקים, כן.
1: אתה בגיל 81 מוביל טנקים? מוביל מה שצריך, אתה אומר, לשדה המערכה. רגע, קודם כל, תעשה לנו סדר בדירוג, טבלת המילואימניקים המבוגרים ביותר בצהל. איפה אתה עומד?
6: אני לא יודע. תמיד אומרים לי שאני המילואימניק הפעיל המבוגר ביותר בצהל.
1: אתה גם עזרה יחין... איש לחי המפורסם, אני זוכר ש...
6: כן, עזרא יכין הוא כבר מעל 90.
0: או מיי גוד!
6: כן,
0: אבל הוא
1: נותן שיחות.
6: כן, הוא נותן שיחות. הוא נותן שיחות.
1: הוא ברוח, אתה נותן את עצמך להוביל טנקים, אבל אני מניח מוסה פלד שאתה...
6: וגם ברוח.
1: בדיוק, זה נותן רוח. אדם שראה הכל, ראית את המדינה כמה... מלחמת השחרור, כל המלחמות בעצם, התרומה שלך היא הרבה מעבר למוביל טנקים, עם כל הכבוד כמובן.
6: נכון.
0: אז מה, תן לנו את התובנות שלך, אתה בכל זאת, דיברנו עם פרשנים וכו', אבל נראה לי אתה גם פרשן מצוין לצהל ולמגמות בתוכו ולמצבו. מה התובנות שלך ממרום 60 ומשהו שנות שירות?
6: אני שמעתי את השיחה שלכם קודם, באייטם הראשון על אלכס, בעקבות מותו של אלכס, על את קרמלה ואת האימא, שאינני זוכר את שמה.
0: שקונה רשתות, כן.
6: כן, שקונה רשתות. ואני שואל אותם, נכון שהמצב לא קל, המצב לא קל, בהחלט, ואנחנו מאוד מאוד נזהרים, ההתראה מאוד קצרה עם הרחפנים האלה, ואנחנו נזרים, יש לנו את המיגון שלנו, את השכפץ ואת הכסדה והעגלה, העגלה הכבדה של המוביל טנקים, כשיש איזושהי הזקה מיידית, אנחנו פשוט נשכבים מתחת לעגלה. זה המקלט הכי טוב שיש. זה המקלט הכי טוב שיש, אבל מה...
0: אתה פשוט מדהים, אני פשוט לא... תגיד, מה אומרת המשפחה שלך? יש נינים כבר?
1: הנכדים לא דואגים לך, תגיד, הם לא אומרים לך.
0: הנכדים לא אומרים, סבא, כן, תרגיע.
6: יש כאלה שאומרים, אבל יש כאלה שמבסוטים. תשמע, יש לי 6 נכדים בצבא.
0: וואו.
6: כן?
0: תשמע, עקיבא, כשיש לי, אתה מוסה, אתה גלולת מוסה בחיי, כשתמיד כל כך עצוב וקשה פה עם החדשות, צריכים להעלות אותך כל יום לסיום.
1: בוא תנשין את רוני מפיך אל פיו, קדימה.
6: אני רוצה להגיד לך משהו. כן. אני שמעתי קודם, אמרתי, שמעתי קודם את קרמלה ואת האימא הזו.
0: כן, כן.
6: וקודם כל, אהבתי את הסיום של האימא שהיא אמרה, הרוח טובה, הרוח חזקה, הוא בעובדה שכולם מתגייסים ולא מוותרים. ולא מוותרים, זאת אומרת, היא אמרה, הוא קיבל חינוך טוב בבית. וזה חשוב, זה חלק מהרוח. לא להוריד את הראש, אבל את קרמלה רציתי לשאול, מה היא מציעה? היא מתחילה שוב, היא הרי הייתה חלק מהארבע אמהות, מה היא רוצה שוב? איך תושבי יישובי הצפון יחזרו הביתה?

0: הקודקודים של הצבא וגם המערכת הפוליטית שלא עושים את מה שצריך, שהם לא ראויים.
1: צריך מינון, אבל רוני, צריך מינון בין דאונרים לבין גם להרים רוח,
2: חברים יקרים,
0: כן. או שהכל אותו דבר והסמוך והפרטט שהיה ככה גם לפני 50 שנה.
2: אני רוצה לחזור,
0: תגיד לנו אתה.
2: אני רוצה לחזור לאלכס. אלכס הוא משלנו, הנהגים שלנו,
0: כן.
2: שעושים עבודה של התנדבות, גיוס של התנדבות, אנשים מבוגרים שבעצם עברו את חובת הגיוס. הם לא חייבים להתגייס, ובכל זאת השורות מלאות. ההתנדבות היא תמיד מעל 100%, תמיד, תמיד. 110-120% של נהגים שמתייצבים ברגע שקורים. זאת אומרת,
1: ואם זה מוספר
2: למרכז הובלה, ואני רוצה להגיד לכם משהו, מרכז הובלה למד את היתרון בחוכמת הזקנים. הם מביאים את
1: אתה לא זקן, מוסה פלד, חס ושלום, אל תגיד.
0: מוסה, תאמץ אותי, בבקשה, תאמץ אותי כבר, מתי זה קורה?
1: מוסה,
0: אין לי סבא.
1: מסמכי האימוץ, רוני, נגמר לנו הזמן, מוסה פלד.
0: למה לא מעבירים את כל השעה הבאה עם מוסה?
2: רק רגע.
1: אחת לשעבר, תת-אלוף במילואים, לוחם מלחמת ששת הימים.
0: רגע, יש לנו 25 שניות, מוסה, רק נפרגן למי שעושה את התוכנית.
2: הסיפור של מתנדבים, הנהגים המתנדבים, את זה אני מקדיש לאלכס, לזכרו של אלכס.
0: לגמרי.
2: המתנדבים, הנהגים במרכז הובלה,
0: זהו, פרסומות. סיימנו, תודה מוסה.
3: אנחנו כאן.
1: בבסיס המבצע ההצבעה הענק שהתקיים הערב,
0: כן.
1: יש קבוצה מאוד מאוד קטנה, ובתוך הקבוצה הזאת אדם אחד שאפשר להגדיר אותו אדריכל להצבעות.
0: וואו.
1: הרמטכל של ההצבעות.
0: והוא מסכים להיחשף ולדבר? הוא לא מפחד שישבשו את פעולותו אחר כך?
1: הוא פה ממש בחדר המלון לידינו. סיוון יאנג, שלום.
4: שלום, אדריכל להצבעות? לא הגזמת בכלל? לא, לא, לא, לא, לא. אני המסביר הלאומי, כמו שאומרים.
0: רגע, סיוון, אני רוצה לשאול אותך, בטרף עקיבא מבין בזה רק דבר אחד. הרי, בתור מי שצפה שנה שעברה באירוויזיון, לא האמין שיובל פתאום עולה למקום חמישי, עולה למקום רביעי, שלישי, שני, הערתי את הבת שלי כדי שתחזה בפלא, וכל מה שעקיבא אמר קודם, ואני זלזלתי, אני חשתי באותו רגע, אוי, אפשר לנשום, כן אוהבים אותנו, לא כל העולם נגדנו. נכון. אז בעצם, נכון. כשאני רוצה לשאול את עצמי איך זה קרה, אתה היא שייתן לי את התשובה.
4: תשמע, אני חושב שזה די ברור. אנחנו, ישראלים ויהודים, מפוזרים בכל העולם ובאירופה, בעיקר כי זה רלוונטי יותר לתחרות. וכשיש שיר טוב ונציגה כמו יובל, עם סיפור שמספר את הסיפור שלנו בשלוש שנים האחרונות, אנשים האלה מתגייסים וחשוב להם שישראל תשמיע את קולה דרך תחרות מוזיקה, אז הם מצביעים וזה בסדר גמור. אתה יודע, בסוף...
0: אבל אתה עוזר להם להצביע, איך זה עובד?
4: מה זה עוזר? כלום, אנחנו פשוט מאוד, אתה יודע, אנחנו דרך הרעיונות שעושים עם יובל.
1: רגע,
4: כן? הלו?
1: כבר משבשים לנו את איכות הקו שלך, אתה מבין? מדינות עוינות...
4: זה נראה לי כי אתה גורר רעיתים מלמעלה, אני מתחתיך במלון, ואתה פשוט גורר לי שם רעיתים.
1: אז אוקיי, אז היינו במבצע הזה שאתה מתחיל אותו הערב.
4: חבר'ה, אתם עושים מזה יותר ממה שזה. כלום, בסך הכל יש כמה פוסטרים שאומרים לאנשים להצביע, החבר מביא חבר, אנחנו פונים דרך התקשורת לכל היהודים שנמצאים בעולם להצביע לישראל, וחבר מביא חבר,
0: אבל השנה זה קשה במיוחד, הבנתי שיש חוק שמגביל הצפאות, שמקשה על קמפיינים ממשלתיים. עקיבא, זה היה תחקיר בניו יורק טיימס שמצביע על מעורבות של ממשלת ישראל, זה נכון?
1: בתחקיר הזה כתוב בו באקרוסטיכון סיוון יאנג, בראשי הפרקים.
4: אוי נו.
0: לא, אז רגע, שנייה.
1: על מה?
0: איך זה עובד?
1: זה על מה שאתה עושה, תכלס?
0: סיוון, מה קורה? איך זה עובד?
4: בסך הכל מותר להצביע ומותר לקדם. האומן יכול לקדם את עצמו. האירוויזיון החליט ששום גוף ממשלתי לא יכול להיות מעורב, וזה בסדר. עד לפני שנה, כביכול, כל המדינות עירבו גופים ממשלתיים לצורך העניין. זה לא היה משהו שהוא לא חוקי. וזהו, וכולם עושים את הקידום של האומן שלהם, מלטה וכל מי שזה, ומדינות כמו סן מרינו, והכל בסדר. והשנה הם פשוט החליטו.

0: החליט. הם פשוט נראה לי שקשה להם לראות את ישראל מגיעה מאוד מאוד גבוה. אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים בעיקר בנאמברים שלנו שהם הכי טובים, ואנחנו באמת הכי טובים.
1: איך נועם? הבנתי שאתה גם...
2: היי, בוקר טוב.
1: מצב המנטלי.
2: שומעת אותי טוב?
1: עוד צעירים שבאו משום מקום ונהיו כוכבי ענק. לנועם כן יש ניסה.
2: מצוין, אז אנחנו תכף נתחיל, בסדר?
1: נורא גדול, יש לך, אתה כמו מתאמן אולימפי, מתאמן המון זמן לשלוש דקות.
0: נכון.
1: אז מה...
0: אז עובדים בזה, מכינים את נועם. קודם כל נועם באמת יש לו ניסיון רב. הוא מגיע אומן משופשף, היו לו כבר הופעות. הוא יודע מה זה
1: המקצוע. אבל בכל זאת, מה זה אומר מאמן מנטלי? איך אתה עוזר לו להיות מרוכז ולא לחוץ?
0: קודם כל, מנקים רעשי רקע. דבר שני, דואגים שנועם ישן מספיק שעות בלילה, כדי שהוא יקום רענן עם הכל כמו שצריך, אוכל טוב, מתאמן כשיכול, שומר על עצמו מבחינה בריאותית.
3: דואגים שישן, כלומר, אתה אומר לו באיזשהו שלב, נועם, צחקנו, נהננו, לך לישון.
0: ברור. נועם והרקדניות, אני מודיע לכולם שעת כיבוי אורות היא 10 בלילה לצורך העניין, כן? חבר'ה, זה אין מה לעשות, אנחנו צריכים משמעת במשלחת, אחרת אנחנו לא נגיע להישגים. זה נראה רק כיף מרחוק, אבל זו עבודה מאוד מאוד קשה, ואני שמח שגם עובדים באנשים מדהימים במשלחת הזאת, אם אתה, זאת אומרת, שיתוף פעולה של טדי והתאגיד.
1: לגמרי, כן, אני חייב לשאול... ראיתי ידיעה על הרקדנית ליהי שנפצעה אתמול בזמן החזרה ממצלמה. האם זה היה צלם אנטישמי שעשה את זה בכוונה? מה קרה?
0: לא. אני פשוט חושב שהצלם מעד, או ששכח את מקומו, וכשהיא הייתה צריכה לצאת הוא פשוט לקח זווית לא נכונה של המצלמה, והוא נתן לה ממכה בראש, ואחרי הנאמבר לקחנו אותה לפרמדיק, ובדקו אותה, ועכשיו היא בסדר, ואנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר לערב.
1: אוקיי.
3: כלומר, אני תוהה, אתה, סיוון יאנג, הכנת מנטלית בעצם מנדב גדג', נכון? ודרך נטה ברזילי ועדן גולן ועד השנה. מה אתה עושה כשיש איזה רגע, איזו תקרית שקצת מבאסת, מורידת המורל נניח? כלומר, יורדים מהבמה ומישהו אומר, וואלה, יכולנו יותר. איך אתה מרים ככה אנשים, אומר להם...
0: תראה, אני אגיד לך רגע משהו. אומנים, בדרך כלל, כשהם יורדים מהבמה, הם תמיד יגידו שהם היו פחות טובים. אז אני כבר ערוך לזה. אז שמגיעים, אני אומר, הכל בסדר, אם עכשיו היה פחות טוב, פעם הבאה בוא נשתפר, בוא נעשה את זה יותר טוב. ואז אנחנו גם רואים את החזרה, ורואים שזה לא היה כזה נורא. לפעמים החוויה על הבמה היא לא מה שאנשים מבחוץ רואים. וזהו, בגדול זה מה שאני משדר תמיד.
1: אגב, כששוחחתי עם יובל, כן היו ברקע כמה רגעים של הפגנות אנטישמיות לא נעימות, גם בנדמה לי שטיח הטורקי, משהו?
0: בוודאי, כן, היה לנו...
3: רוני, תגיד בביטחון.
1: סליחה, מה זה? אני זוכר משהו טורקיז, כאילו.
3: השטיח הטורקיז סימן קריאה, רוני, אל תראה עכשיו.
1: שסיפרה שמישהו סימן לה... נכון, ככה תנועה שהוא רוצה להרוג אותה, שזה מאוד...
0: נכון, תנועת שיסוף, ולמזל, לצערו הרב, אני בדיוק צילמתי את זה. זאת אומרת, הוא עושה את זה לשנינו, ואני בדיוק צילמתי את זה. זה לא נעים.
1: והיא סימנה לו לב בחזרה, המתוקה, נשמה, הכפרה עליה הזאת.
0: תמיד אנחנו עושים לבבות, אנחנו באים מתוך אהבה.
1: אבל השנה די שקט, טפו טפו טפו, לא היה איזה משהו...
0: השנה אוהבים אותנו, נראה לי, יותר מהשנתיים האחרונות, אתמול נועם מתקבל במחיאות כפיים סוערות בקהל, היה גם קצת בוזים, אבל בסדר.
1: אוקיי.
0: אבל בוא נראה, יש היום את החצי גמר, יש את הגמר ביום שבת, ויכול להיות שהגזרה תתחמם.
1: אגב, חליפת האור שהוא לובש הערב, הוא ילבש אותה גם במוצש?
0: כן, בוודאי.
1: הבנתי.
0: בוודאי, הוא לא יחליף את הבגד לנוצות.
1: עקיבא, מה אתה חושב על חליפת האור?
3: עזוב, זאת לא השאלה ידידי.
1: לא, כי תדע לך שפה אצל הבנות הדעות מאוד חלוקות על הדבר הזה. אומרים שזה דווקא, היו כאלה שאמרו שזה קצת מצניע את חתיכותו, אבל אולי השיחה הזאת באמת כבר
3: זה הקיו, ברגע שרוני מדבר על בגדי אור וחתיכותו, זה האות שלנו לשחרר את הסיוון לסוף הצבעות באירופה.
1: כן,
3: סיוון יאן.
1: חכה עוד, לא הגעתי לדבר על חליפת הנצנצים שאתה לבשת בשנה שעברה. נכון?
3: אתה מבין, אתה מבין. סיוון יאן, תודה רבה. אנחנו נאלצים לקטוע, לא שומעים טוב, ואין לנו קשר עם רוני. תודה סיוון.
1: סיוון, בהצלחה, תודה רבה.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו אומרים שלום לאורית אייל פייביש, תושבת לונדון.
5: בוקר טוב.
1: היי אורית. עקיבא, אני הכרתי את אורית במרץ האחרון, הייתה לי הרצאה בלונדון, וזה היה עוד בזמן המלחמה, לקראת סוף המלחמה, ואני מצאתי את עצמי במרכז היהודי ליד המסטד בלונדון, שהוא היה מאובטח ברמה מטורפת, כשרבים, לא רבים, אבל חלק ניכר מהאנשים שקנו כרטיסים חששו לבוא, נכון?
5: נכון, היו כאלה שביטלו ממש ברגע האחרון, והמצב, האמת, מאז שהיית, זה בסך הכל חודש, עוד השתנה. אתמול הייתי באירוע באותו מרכז יהודי, ב-JW3, וכמות השוטרים שעושה שם מפטרילים מסביב, היא מעוררת השתאות, האמת.
1: וואו. כן. ובתוך החיים עצמם שלך, מה את שומעת, מה את רואה?
5: זו שאלה שאני נשאלת הרבה, והתשובה היא מורכבת, בגלל שאני חילונית, אין לי שום סממן יהודי שמזהה אותי, אני לא מסתובבת בקבוצות שמזוהות כיהודיות בהכרח ביום יום, ולכן אולי אני פחות מרגישה את זה, למרות שבגלל שאני מעורבת כל כך בקהילה ומארגנת אירועים בקהילה, אז אני מודעת לכל מה שקורה מאחורי הקלעים, כמות השמירה שאנחנו מחויבים לשים בכל אירוע, כמות המשטרה, התפסים שצריך למלא. יש הרגשה שדברים השתנו. אני חושבת שמשפחות דתיות ועם ילדים שהולכים לבתי ספר יהודים, כנראה מרגישים את זה יותר ביומיום. ואני יודעת שיש גם הרבה תקריות, אני שומעת מאנשים, מחברים, שיש כל מיני דברים שנאמרים לילדים שבעבר לא היו נאמרים.
1: למשל?
5: למשל, ילד יהודי שיקחו אותך למקלחת ויעשו לך מקלחת עם גז.
1: אוי ואבוי.
3: כן? זה בריטים אומרים דברים כאלה?
5: זה בריטים אומרים דברים כאלה.
3: זה, כלומר, זה לא רק, נניח, מאגרים מארצות עוינות, אלא גם בריטים אסלים.
5: נכון. שזה די מדהים, כי בגדול הידע הכללי של הבריטים זה לא משהו הילדים, כן, זה לא משהו שבהכרח הייתי מציינת אותו כמשהו ברמה גבוהה, ועובדה שדווקא את הדברים האלה הם יודעים, והם יודעים להשתמש בהם ולשנן אותם. זה די מחריד.
1: ובתוך החיים שלך אמרת, אין לי סממנים יהודים, אז אני לא חיה בפחד לחיי, אבל מצד שני כן יש תחושה גם אצלך של עוינות בגלל שיודעים מאיפה באת. תספרי על זה, איזה עוינות למשל נתקלת?
5: תראה, אני תמיד אמרתי, אני לא מרגישה אף פעם שיש סכנה לחיים שלי. אני לא יוצאת לרחוב ומרגישה, אוי, אני צריכה להיזהר. אני באמת, אני לא מפחדת, ובתקופה האחרונה, נניח בשנתיים וחצי מאז שהייתה את העלייה, היותר משמעותית באנטישמיות, תמיד אומר, הייתי אומרת, טוב, זה משרת איזשהו נרטיב, ועושים פאניקה, אבל לאחרונה אנחנו מרגישים את השינוי. אנחנו מרגישים, אנחנו רואים הרבה יותר משטרה, אנחנו רואים הרבה יותר, יש פה שני ארגונים שפועלים על בסיס התנדבותי. אחד קוראים לו CST, זה ה-Community Security Trust, שאיבו את הכוחות שלהם, אני חושבת, בערך בפי שתיים, ועובדים
3: יש להם נשק אבל או שהם פשוט נוכחים?
5: הם נוכחים מאוד. הם בדרך כלל היו מאבטחים בתי כנסת וכל מיני אירועים
3: של הפעילה. לא, אבל הם יכולים להיות חמושים? כלומר, אם חלילה בא מחבל...
5: גם המשטרה הרגילה לא חמושה פה. יש רק יחידות מאוד ספציפיות במשטרה ובקאונטר טרור יוניט שהן חמושות.
3: כלומר, בניגוד לרחוב בישראל... בניגוד לרחוב בישראל, שבו יש הרבה מאוד נושאי נשק, קדחים, גם חיילים, שם אם חלילה מישהו משתמש בנשק חם, יש רק את הידיים אל מולו?
5: יש טייזרים, יש אלות. איכשהו זה עובד, כנראה בהקשק. לא, אבל עובדה שכשאין נשקים, אז רמת האלימות היא לא בהכרח פחותה, אבל היא שונה. זה פחות אלים.
1: אני רוצה לשאול אותך מלמעלה, ראיתי, אני לימדתי בסן דיאגו 5 חודשים מאוגוסט עד דצמבר, וראיתי את זה גם קצת בלונדון, מגמה מאוד מעניינת שבעקבות השיבה באוקטובר, קהילות, לפחות ישראליות שראיתי, שלאט לאט התרחקו, פתאום הצורך בקהילה, בדבר המחבר, בעברית, בלעזור למה שקורה בארץ, מאוד מאוד גדל. זה מאוד מרגש, אגב, היה לראות את זה בהמון המון מקומות. אני עוד הגעתי לקליפורניה כשעוד הייתה מלחמה בעזה. זה משהו שאת גם רואה אצלכם, שפתאום הצורך בחבר'ה שעזבו את ישראל וגרים בלונדון, הצורך במקום שיחבר ובתוכן משותף, בנרטיב משותף, שקשור לישראל גדל?
5: חד משמעית, כן. קודם כל, אל תשכח שחלק גדול מאיתנו שגרים פה הישראלים, זה לא מתוך בחירה שיום אחד קמנו בבוקר ואמרנו, אוקיי, נמאס לנו מהארץ, אנחנו יורדים מהארץ. יש פה אנשים שהגיעו מכל מיני סיבות, בין אם זה השכלה גבוהה, או הזדמנויות בעבודה, או כל מיני דברים כאלו. ומתנו את עצמנו פה רחוקים מהבית, ויש לנו משפחות בארץ, והלב שלי לפחות הוא לגמרי בארץ. ואז אתה אומר, טוב, מה הכי קרוב שאני יכול לעשות, מה הכי טוב שאני יכול לעשות בשביל לעזור וגם להרגיש שאני חלק מכל מה שקורה. אז זה אספקט אחד. דבר שני, גם הקהילה היהודית הבריטית וגם הקהילה הישראלית, שבאופן מסורתי לא כל כך מתחברות, בגלל כל מה שקרה ושפתאום היה לכולנו איזשהו מחנה משותף עצוב אמנם, אבל כולם התגייסו ביחד. ואני חושבת שהקהילות בגדול קרובות יותר מאי פעם כיום.
1: עוד מגמה מעניינת מאוד זה שלפחות ראיתי את זה באמריקה, שאצל הרבה משפחות, דווקא הדור הצעיר, נוסע לישראל. לא היה כמעט בית, כשאני הייתי בסן דיאגו, בית של ישראלים שגרים שם כבר 15, 20, 25 שנה, לא היה כמעט בית עקיבא, שלא היה בו לפחות ילד אחד שנסע לתגלית, לשנת שירות, למכינה.
5: הבת שלי בארץ. הבת שלי כמו
1: הבת שלך פה.
5: הרבה ילדים של חברים שלנו, כן, עשו עלייה.
1: כן.
5: ועשו עלייה בתקופה הכי קשה, בתקופה שאני זוכרת בהתחלה, כשהיה 7 באוקטובר, הייתה בטוחה בעיניים שלה, שהגיע סוף העולם, שמדינת ישראל תחדו להיות.
3: כן.
5: אבל כן, הם שם.
3: זה מאוד יהודי ומאוד ישראלי, גם לבוא למקום שבו הכי קשה.
1: מרגש.
3: דווקא כי שם הכי קשה. מה שהציל אולי היסטורית את העם היהודי, זה אנשים שידעו לקום ולבוא אחרי הסופות בנגב, ואחרי אירועים קשים מאוד בחול, ידעו לבוא לארץ, וידעו שהמקום שלנו פה.
5: אתה יודע, אני חושבת תוך כדי שאתה מדבר, הבעל שלי יש לו לפעמים שאלה שהוא שואל, מה אתה יותר ישראלי או יהודי? ואני תמיד עונה לו, אני יותר ישראלית, הלב שלי בארץ, אני כל הזמן בארץ, אני כל הזמן מעודכנת, אני כל הזמן יודעת מה קורה. אני גרה פה, אבל הבית באמת שלי הוא לא פה, אנחנו ישראלים, זה לא יעזור.
1: אוקיי, נכבד לשמוע. מה הבת שלך עושה פה אגב?
5: בת שלי לומדת.
1: ואיך הולך לה? בסדר? בכל הטילים ופה וזה?
3: היא מספרת שהציונים טובים, אבל אתה יודע, לך תסמוך על... אין אכיפה באמת.
5: זה לא פשוט. גם היא גרה בבניין ישן, בלי מקלט, או מקלט שלא ממש אפשר לקרוא לו מקלט. לא פשוט.
1: נו, ישראלית אסלית. אוקיי, אורית אלעל פייביש, תודה רבה על השיחה הזו.
5: תודה לכם.
1: שבו ימים יותר טובים. אנחנו יכולים לזמזם כבר את האות הקסום שלנו.
3: פם פם פם פם.
1: שאתה מאוד אוהב, זהו, אתה אוהב לפזז. בהצלחה לנועם, עקיבא, תעזור לו, שיצליח ויהיה מעולה.
3: אמן, אמן.
1: בסדר, תמסור לו חיבוק ממני גם.
3: תודה על הצוות שם ואני לבישפו.
1: לא, תודה לכולם, בבקשה.
3: רבית לוי דמבסקי ואיתמר דרוקמן ערכו, אורית שולץ ודנית שוקרון ידידיה בהפקה, יובל יסוד וראובן מן על הביצוע הטכני. כאן אני משדר לך מחדרו של צלם העל אורון גולן, ונודה גם לאופר אברהם, מנהל ההבטחה של כאן, אבל גם לאיש השבק צדיק, שעזר כאן רבות בבניית האולפן, כמובן עין מנהל המשלחת, רייש, הוותיק והאהוב, גם לצוות האוסטרי, אתה יודע, ג'יי וקיו, וכמובן W, הבלתי נלאה, הבלתי נגמר, שעושה כאן עבודה פנטסטית, וג'יי השני גם.
1: מופת של קרדיטים.
3: אנחנו נחזור מחר.
1: תודה, קיבה.
3: נחזור מחר, אותה שעה, אותו מקום.
1: תודה לצוות המעולה שהרים את התוכנית הזאת. יאללה, שימרו על עצמכם, ובהצלחה, נועם, ביי.
6: אתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: הרשת האמריקנית דיווחה כי נראה שהדבר מסמן על התערבות נדירה של צבא מערבי במניעת שדרוג הטכנולוגיה הגרעינית של קוריאה הצפונית בידי רוסיה. לפי הדיווח, מטוס אמריקני שתפקידו גילוי פיצוצים גרעיניים טס בשנה האחרונה פעמיים על הספינה התבועה. כך מוזרק השבנו ישי בר יוסף.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירידה ניכרת במידות החום. ביום חמישי התחממות של ממש, יעשה שרבי ברוב האזורים, וביום שישי שוב התקררות. עד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: ארבע ועוד שש דקות עכשיו, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום שלישי, 12 במאי 2026. פותחים כרגיל בכותרות, דוח חמור של מבקר המדינה מתפרסם בשעה זו, בין השאר על כשלים בניהול בנק הדם הלאומי, יותר ממחצית מבנקי הדם בבתי החולים אינם מוגנים, והדבר מהווה סיכון חמור ליכולת התפקוד של בתי החולים בעת מתקפת טילים. המבקר מוצא גם כשלים בהבטחת קבוצות ספורט בחול. עוד הוא מצא ליקויים משמעותיים בהיערכות המדינה לעצמאות הייצור הביטחוני וצמצום התלות ברכש חוץ. הנה מבקר המדינה מתניהו אנגלמן.
1: מלחמת חרבות ברזל הבליטה ביתר סט את הצורך של ישראל להגביר את עצמאות ייצור האמל"ח כחול לבן ולצמצם את התלות במדינות זרות ובאינטרסים ושיקולים בינלאומיים, בכל הנוגע להספקת אמל"ח ורכיבים וחומרי גלם הדרושים לייצורו. אובדן יכולות הייצור שהיו בארץ לפני למעלה מעשור בתחום חומרי הגלם, והתלות ברכש חומרי גלם מחול, גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב.
0: מיד נרחיב בנושא הזה. תביעות ייצוגיות, אתמול דחה בית המשפט תביעה ייצוגית נגד רשת KSP, ומתח ביקורת על מה שהפך כאן לשיטה של עורכי דין סדרתיים המחפשים כל דבר קטן כדי להפיל עסקים ולהתאשר על חשבונם. נעסוק בכך, זה כלי צרכני חשוב מעין כמותו, אבל נעשה בו שימוש פסול להתאשרות ורדיפה אחרי עסקים. נדבר על כך ועוד בהמשך על טיפים, לא רק במסעדות, עכשיו גם ברשתות אופנה. צרכן שנכנס לאחת מרשתות האופנה הגדולות נשאל אם ירצה להשאיר טיפ לעובדים. האם זה לגיטימי? ועוד בהמשך הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף, המייל שלנו כסף את kan.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, איתכם כאן עד קצת לפני חמש, מיד ממשיכים.

0: עוד לפני הכלכלה, קצת פוליטיקה והאיום של חברי הכנסת החרדים בפיזור הכנסת. אין לנו יותר אמון בנתניהו, הם אומרים. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
1: שלום רונן. כן, דרמה פוליטית של ממש בשעות האחרונות, לאחר שמנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב דוב לנדו, מורה לחברי הכנסת של דגל התורה, צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. לנדו אמר לחברי הכנסת, אין לנו אמון יותר בנתניהו, אנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. והוא אמר גם, המושג גוש לא קיים מבחינתנו יותר. עונן, צריך להגיד שגם ביהדות התורה וגם בשעס, במהלך הזה, ככל הנראה יחד, ובינתיים באופוזיציה מודיעים כי הם מגישים את הצעת החוק לפיזור הכנסת, שצפויה לעלות ביום רביעי הבא. כלומר, אם אכן הצעת החוק הזאת תעלה ביום רביעי בעוד שבוע, יכול להיות גם שימשכו אותה ברגע האחרון, המשמעות היא שישראל הולכת לבחירות בתחילת חודש ספטמבר, צריך להגיד, זה תסריט שהובא בחשבון מבחינת נתניהו. הרי דובר כבר בשבועות האחרונים על כך שייתכן שהבחירות יהיו במועד הרשמי, 27 באוקטובר.

0: או ב-1 בספטמבר, בשעות האחרונות ללא ספק רונן, הסיכויים שהבחירות הבאות יתקיימו בחודש ספטמבר עלו משמעותית. יש אפשרות נוספת שביום שני הקרוב תעלה הצעת אי אמון ואז הכנסת תפוזר, משמעות הדבר בכל מקרה תהיה זהה. אז אפשר לומר בפרספקטיבה קצת יותר רחבה, רונן, שאחרי קדנציה שלמה שבה נתניהו מושך את המפלגות החרדיות ואומר להם עוד מעט אנחנו עובדים על כך, אחרי שיולי אדלשטיין הודח מרשות הוועדה ועדת החוץ והביטחון לאחר שלא סיפק את הסחורה, לפחות לכאורה, לאחר שגם בועז ביסמוט קיים הרבה מאוד ישיבות בוועדת החוץ והביטחון כיו"ר הוועדה, בסופו של דבר חוק גיוס לא יהיה בקדנציה הנוכחית, המשבר הזה הולך לפיצוץ, וישראל הולכת לבחירות, רונן, יכול להיות שקצת יותר מוקדם מכפי שחשבנו.
1: בכל מקרה בחירות, אולי קצת יותר מוקדם. דקלה אהרון שפרן, תודה רבה לך. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: עכשיו לדוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו, שורה של נושאים על הפרק, מתכונת העסקת הרבשצים, רכזי הביטחון השוטף ביישובים, נמצאו גם כשלים חמורים בניהול משק הדם בישראל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, זה פגע ביכולת להציל חיים וסיכן את הטיפול בפצועים, אבל אנחנו בחלק הזה שלנו נעסוק בפרק העוסק בשימור יכולות ייצור אמצעי לחימה, כחול לבן מה שנקרא, וההשפעה על המלחמה. שלום לך שאול שחר, מנהל אגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. שלום.
2: שלום וערב טוב לכולם.
1: נתחיל בעיקרי הדוח, הוא חושף כשלים מבניים ומתמשכים בניהול העצמאות הביטחונית של ישראל, המעבר מניהול שגרה לניהול מלחמה, הבליט פערים שנוצרו במשך עשורים בגלל העדפה של שיקולים כלכליים קצרי טווח על פני אסטרטגיה ביטחונית ארוכת טווח. ככה אם אני מעמלה קצת, מתמצת את הדברים, בוא תסביר לנו כן. בעצם, מה זה בכלל יצור ביטחוני כחול לבן, למה אנחנו כל כך זקוקים לזה?
2: אז אני אשתח ואומר, כן. שלצערנו, כל כמה שנים יש בישראל מלחמה או מבצע, שהולכים ומתארחים, אם זה ששת הימים, שישה ימים, יום כיפור 19 יום, לבנון השנייה 34, צוק איתן 50, וחרבות ברזל, שאנחנו עדיין נלחמים כבר מעל שנתיים וחצי. ומה הבעיה? לאחר כמה ימים של קרבות, ובוודאי עם התארכותם, אמברגו או הרמת קשיים בקבלת אמצעי לחימה על מדינת ישראל, על ידי מדינות חלקן אפילו ידידותיות לנו. והשבעה באוקטובר הוכיח זאת באופן חד וברור, כמו שהיו כבר דיווחים בתקשורת, על דברים כאלה ואחרים. ובעצם מה המשמעות?
1: המשמעות המבצעית אתה מדבר עכשיו.
2: כן, יש לזה משמעות מבצעיות, משמעויות, מבצעיות חמורות מאוד, על הרציפות התפקודית של צהל בלחימה. ויצור כחול לבן הוא אחד המענים בארץ בעצם לעזור בדבר הזה. זה אפשרות לייצר אמצעי לחימה באופן עצמאי. אז במשך עשרות שנים השקיעו משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות לרבות הממשלתיות מיליארדי שח בבניית תשתיות הייצור לאותם אמצעי לחימה. עם זאת, בשני העשורים האחרונים נפגעו ועבדו יכולות ייצור כחול לבן, אין של חומרי גלם המשמשים לייצור אותם אמצעי לחימה, וגם קווי ייצור של אמצעי לחימה נובנו בתעשיות מסוימות, כמו שאמרת, גם נוכח שיקולים כלכליים של אותן התעשיות.
1: לא שיש משהו רע בשיקולים כלכליים, כי אנחנו יודעים שהתעשיות הביטחוניות שלנו, אתה יודע, בסופו של דבר, הן תעשיות מסגשגות, מכניסות הרבה מאוד כסף לקופת המדינה, וזה גם כן נדרש, כאמור, כדי לממן מלחמות כל כך יקרות.
2: אני מסכים איתך לחלוטין. דרך אגב, התוצאה של הדבר הזה, תכף אני אגיע לנקודה שדיברת עליה, התוצאה של הדבר הזה מבצעית, שזה מחסור במלאי וצמצום השימוש באמצעי לחימה במהלך המלחמה, עם כל המשמעויות הנגזרות מכך, וכמובן גם פגיעה בחופש הפעולה המדיני האסטרטגי שלנו. האמברגו משמש מנוף לחץ מדיני על ישראל. אגב, נקודתית וחרבות ברזל, זיהינו במהלך הביקורת סיכון לחיי הלוחמים, ואף עיכוב במשימות מבצעיות נוכח המחסור באותם אמצעי לחימה ובאותם חומרי הגלם לטובת ייצור אותם אמצעי לחימה. וכפי שאמרת, בגלל שהתעשיות הביטחוניות, לרבות הממשלתיות, יש להם שיקולים כלכליים, פה המדינה צריכה להכניס יד לכיס, ולחשוב רחוק, כפי שאמרת בפתיח, איך מתמודדים הדבר הזה. אז באמת, שרי ביטחון לשעבר עסקו בדבר הזה, אבל בשורה התחתונה לא שמו את ידם בכיס או לא קיבלו החלטות, ולכן הדבר הלך והתמסמס.
3: אוקיי.
2: דרך אגב, הקבינט ביטחוני מדיני, שאמור לדון באסטרטגיה הזאת, כמו שאמרת, לאן הולכים, מה רוצים ממערכת הביטחון, זה לא עלה לדיון בכלל. עד חרבות ברזל, כל הדברים שאני אומר. גם המלל, שהוא אמור לרכז את עבודת המטה, בין היתר בנושאים האלה, לא עסק בזה, לא העלה לדיון, לכן זה לא עסקו בזה.
3: שורה
2: התחתונה, יש כאן בעיה מערכתית רחבה של אי-טיפול בכלל הרמות, והמשמעויות הן חמורות על ביטחון מדינת ישראל.
3: אוקיי, רק נאמר, תגובת משרד הביטחון בנושא הזה, העצמאות החימושית של מדינת ישראל ניצבת בראש סדר העדיפויות של המשרד, הפועל מפרוץ המלחמה ובפרט בשנה האחרונה לצמצום פערים של שנים. המשרד מקדם תוכנית בהיקף של מיליארדי שקלים להאצת הרכש מתוצרת כחול לבן ולעצמאות חימושית מרבית. אלה הדברים. מסתפק
2: בך. דרך אגב, זה לאחר חרבות ברזל.
3: כן.
2: ותוך כדי הביקורת שלנו, שצפנו ולנו את הפערים, משרד הביטחון באמת התחיל לעסוק בזה ביתר סט, נוכח המצב שנוצר.
3: אוקיי, שאול שחר, מנהל אגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
3: להתראות. עכשיו לניסיון של חברת NRGX, אתמול לחדש את פרויקט טורבינות הרוח שלה ברמת הגולן. הניסיון הזה כשל, הייתה שם הרבה מאוד אלימות מצד תושבים דרוזים המתנגדים לפרויקט הזה. שנזכיר, מדובר בפרויקט לאומי שאושר כבר מזמן בכל הרמות. שלום ניר ישועה, מנכ"ל NRGX ישראל.
4: שלום, אחר הצהריים טובים.
3: אחר הצהריים טובים. בוא נשמע תחילה כמה מהקולות אתמול שם בשטח בצפון רמת הגולן.
5: שריפה של כל הגנרטורים.
3: כן, אנחנו שומעים ברקע את המפגינים שם וגם את הגיצים של האש שאחזה שם בחלק ניכר, חלק גדול מהציוד שלכם. אתה יודע כבר לאמוד את הנזקים? היו גם עובדים אגב שנפצעו מהאלימות שהופנתה אליהם, נכון?
4: כן, כן, דז'ה וו. אני הייתי שם אתמול, כשהתחילו האירועים. מה שראינו אתמול זה היה פשוט דוגמה מצוינת וקיצונית למה זה חוסר משילות. סדר גודל של 300 פורעים, קיצוניים, אלימים, לאומניים, שפשוט פרצו פנימה לתוך המתחם עבודה. ושרפו מכל הבא ליד והפעילו אלימות כלפי עובדים של חברת NRGX שהסתיימו בשמונה פצועים לשמחתי קלים שפונו לבית חולים ובשריפה של רכוש להערכתי מיליוני שקלים גם של אמצעי צמה וגם של רכבים גם של אמצעים יהודיים, אמצעי תצפית כאלה ואחרים. כל מה שהיה במתחם בעצם הם או שברו או העלו באש, ותוך כדי גם אפילו אלימות מאוד מאוד מאוד משמעותית. והזכרת בפתיח שלך, מדובר בפרויקט לאומי, פרויקט תשתיות לאומי, שקודם על ידי מדינת ישראל, אושר על ידי כל הגורמים הרלוונטיים, החל ממשרד הביטחון, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, ויוצא לדרך כחוק. רק שיש מספר, זה קומץ האמת, זה כמה מאוד בודדים של סדר גודל של 200-300, שפשוט החליטו לעשות הכל בצורה לא חוקית, כדי שהפרויקט הזה לא יקרה. ואת זה ראינו אתמול.
3: בוא נזכיר רק, ניר, עסקנו בזה גם בהרחבה בסיבוב הקודם של האימות הזה. זה פרויקט אכן שאושר, כבר מעוכב כמה שנים, כבר הוא מתעכב בעצם, עוד מלפני המלחמה, נכון?
4: הניסיון הראשון באמת לעלות בצורה רצינית היה במאי 23.
3: אוקיי,
4: אז החליטו שלא משאים את העלייה.
3: אני פשוט רוצה להבהיר את הנקודה, למה יש שם את ההתנגדות הזאת? יש שם הרבה מאוד אנשים שגם הגעתם איתם להסכמים על השטחים שלהם, והם גם פוצו, או אמורים לקבל על זה כמובן כסף. העניין הוא שהרבה מאוד מהתושבים שם מתנגדים לזה מסיבות בריאותיות. באים וטוענים, טורבינות הרוח האלה גם מייצרות נזקים בריאותיים, גם נזקים סביבתיים, גם הנוף, גם הרבה מאוד נושאים, ובגלל זה אתה רואה את ההתנגדות הכל כך יצרית שלהם שבאה לידי ביטוי פעם אחר פעם.
4: אז אני אגיד שני דברים על זה. אני יענה קודם כל, אני חושב שזה לא הסיבה. זה הנרטיב שרוצים לייצר. הנרטיב של אנחנו מתנגדים לטורבינות מטעמי בריאות, הגנה, פגיעה בערכי טבע וכולי, זה נרטיב שרוצים לייצר אותו, הוא רחוק מהמציאות. הפרויקט הזה אושר על ידי משרד הבריאות, על ידי המשרד להגנת הסביבה בצורה מלאה.
3: כן, לא,
4: זה ברור. לא, זה חשוב להגיד. אנרג'יקס השקיע מיליוני שקלים באמצעים יהודיים על מנת להימנע מפגיעה בבעלי כנף. התחלנו בכוונה, מתוך רגע רגישות גם, התחלנו בכוונה בכל הטורבינות המזרחיות, כאלה שאפילו לא רואים בעין מהיישובים. הם הכי רחוקות מהיישובים, גם לא רואים אותם.
3: אני פשוט רוצה להתקדם, כי זמננו קצר, ואת הנקודה הזאת אני חושב שכבר הבהרנו כמה פעמים גם בשיחות קודמות, אבל לגבי האירוע של אתמול, היו שם שוטרים שנכנסו איתכם?
4: היו באירוע שישה שוטרים שהגיעו לפני האירוע, זה התחיל באיזשהו סוג של הידברות, והתפרץ תוך שניות לאירוע אלימות קשה.
3: וזה איבד שליטה, גם מצד המשטרה.
4: היו שם שישה, היו שם בסך הכל שישה שוטרים, שבאמת באמת שתפו אותם פשוט. החבר'ה פשוט שתפו אותם.
3: אתה אומר זה לא רציני, שישה שוטרים לאירוע כזה, כפי שהיה צפוי גם מן הסתם, ואנחנו מכירים את הנפיצות של הסבבים הקודמים.
4: כן, אגב, כל הגורמים הרלוונטיים ידעו שאנחנו עולים, זה לא היה בהכבה או משהו. יצא גם הודעה מסודרת למשטרת ישראל, מפכ"ל, שר לביטחון לאומי, לשכת ראש הממשלה. כולם ידעו, ההיערכות, זו דוגמה לחוסר משילות.
3: אז מה הציפייה שלכם, תגיד, מהמשטרה, מהמדינה? יש גם שר ממונה, אולי גם ראש ממשלה?
4: אנחנו מחויבים להמשיך ולהקים את הפרויקט.
3: אתם מרגישים לבד בפרויקט הזה?
4: לחלוטין. זה לא מרגישים, בעובדות. אם יש שישה שוטרים, זה לבד. עכשיו, המשטרה ידעה. המשטרה גם יודעת את הנפיצות של הדבר הזה, ועדיין מגיעים שישה שוטרים. שזה לא רק לא רציני, זה אפילו, אני לא יודע אפילו איך לחשוב על הדבר הזה. זה רחוק ממה שנדרש, ואנחנו מצפים, אנחנו נמשיך להקים את הפרויקט, כי אנחנו מחויבים למדינה. אנחנו זכינו בפרויקט הזה מטעם המדינה. אנחנו נמשיך לעשות ניסיונות כבר בימים הקרובים, כדי לעלות ולעבוד שוב פעם, אבל אנחנו מצפים שהגורמים הרלוונטיים, לשכת ראש הממשלה והלשכה לביטחון לאומי, יגבו את העלייה. בסוף מדובר בפרויקט לאומי. זה לא פרויקט פרטי של חברת אנרג'יסט. יש נטייה להתבלבל, לחשוב שזה איזשהו פרויקט פרטי של חברת אנרג'יסט. זה לא. זה פרויקט תשתיות לאומי. והמדינה צריכה לגבות אותנו בהקשר הזה, כמובן.
3: ניר ישועה, מנכ"ל אנרג'יסט ישראל, נמשיך לעקוב כמובן. תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם. תודה לכם.
3: להתראות.
6: אנחנו כאן.
3: ואנחנו כאן צבע הכסף עכשיו 4:27, סוגיית התביעות הייצוגיות, והשאלה האם אחד הכלים החשובים ביותר לצדק צרכני חוטא לתפקידו ומתהפך על הצרכנים ביכולת שלו להגן עליו. אתמול החליט בית המשפט המחוזי מרכז לדחות תביעה ייצוגית נגד רשת KSP. בהחלטת השופטת נכתב בין השאר כי אין פסול בנקיטת הליך ייצוגי וניהולו לשם מניע כלכלי, אבל אין בכך כדי להכשיר התנהלות שיטתית שכל תכליתה איתור בדרך של ליקוט דובדבנים, הפרות שוליות וזניחות רק לשם נקיטת הליך ייצוגי, והוא לא צפוי להניב תועלת ממשית לאיש למעט הציפייה לקבלת גמול ושכר טרחה למבקש ולבקוחו. אוקיי, זה קצת שפה משפטית, בוא נאמר זאת במילים פשוטות, מה שאומר בית המשפט, התפיות הייצוגיות האלה, כנראה קנטרניות, גם קטנוניות, וכל מטרתן להפיק רווח כספי ולא להגן על הצרכן. לפחות בחלק מהמקרים, כמובן, לא גורף. שלום צח בורוביץ', מומחה רגולציה ומנכ"ל חברת הקבינט קשרי ממשל, שלום.
7: שלום, שלום לך ולמאזינים.
3: אתה מלווה את מאבק בעלי העסקים הקטנים לשינויי חקיקה בנושא הזה. אני רוצה לצרף לשיחה גם את עורך הדין אוהד רוזן, יושב ראש ועדת התביעות הייצוגיות של לשכת עורכי הדין, ושותף במשרד קלי רוזן ושות. שלום גם לך.
8: שלום, שלום.
3: בוא נתחיל איתך, צח. ספר לנו על אופי התביעות האלה. איך נראית תביעה ייצוגית?
7: תראה, אני אגיד לך, לפני שאנחנו נכנסים לאופי התביעה, אני רק אגיד שיש פה באמת מאבק שלם, שמי שמוביל אותו בנחישות רבה, זה סגן השר לשעבר, אביר קארה,
3: נכון, גם איתו שוחחנו בנושא הזה לפני כמה חודשים.
7: הוא מאגד סביבו קבוצה מאוד מאוד גדולה של בעלי עסקים, בעיקר רובם ככולם עסקים קטנים ובינוניים, שסובלים מהתופעה מאוד מאוד בעייתית.
3: מה התופעה הזאת? מה היא?
7: בסוף מה שקורה זה שעסק קטן מקבל תביעה ייצוגית שבעצם בא עורך דין או מי מטעמו, מחפש איזשהו ליקוי קטן, פשוט, זניח לחלוטין, וסביבו מגיש בעצם תביעה ייצוגית, כשכל מטרתה הוא בסופו של דבר להגיע להסדר טיעון מחוץ לבית המשפט, כי הוא יודע שאותו בעל עסק קטן יעדיף לשלם בהסדר טיעון 15, 20, 30, 50 אלף שקל, מאשר להיגרר בבית משפט למשך איקס שנים, כדי להוכיח פה את חפותו ולהוכיח שמדובר פה באירוע שהוא קנטרני לחלוטין. אלה בדיוק התביעות שנגדן צריך להילחם.
3: עורך הדין אוהד רוזן, אתה שומע את הדברים האלה, מה אתה חושב על התביעות האלה?
8: תראי, אני חושב שמה שאמר צח הוא דבר מאוד מאוד פשטני, ואני אסביר. ואני אומר לך את זה בתור מי שעוסק בתחום הזה למעלה מעשור, ומכיר אותו על כל פרטיו ונדבחיו. תראה, הרוב המכריע של התביעות הייצוגיות, הן לא כאלה כמו שעליהם מלין צח ומה שהוגש לבית המשפט בעניין KSP. הרוב המכריע של התביעות הייצוגיות הן תביעות נכונות, מוצדקות, לא תמיד הן מתקבלות, אבל הן בהחלט לא קנטרניות. והתביעות האלה הן תביעות מאוד מאוד חשובות.
3: לא, לא, אני אומר, יש הרבה מאוד תביעות חשובות, אבל...
8: אז רגע, רגע, אז אני מגיע לזה.
3: אבל יכול להיות שהתביעות האלה בסופו של דבר פוגעות בסוגיה
8: הצרכנית. אתה צודק, מה שאני אומר זה שהזרקור שמאיר צח הוא זרקור נכון, אבל הוא זרקור על היבט, על איזושהי פינה של התביעה. יש כמה עורכי דין, זה נכון, שאולי יוצאים אביוז או ניצול לרעה של המכשיר החשוב הזה, כדי למצוא הפרות קטנוניות ולפגוע בעסקים קטנים. אבל לצבוע את כל ענף התביעות הייצוגיות כאיזה משהו שאנשים עושים בשביל להתאשר או שרודפים אחרי עסקים קטנים, זה לא נכון, זו תופעה שצריך באמת לעקור מהשורש.
3: אני רוצה להגיד לך משהו, עורך הדין רוזן. אני כתבתי הבוקר בגוגל, אוקיי? תביעות ייצוגיות. זה כל מה שכתבתי. ובעקבות צמד המילים הזה צצו לי אין ספור משרדים של עורכי דין והצעות כאלו. תקשיב, יש לך רעיון לתביעה ייצוגית, פנה אלינו, אנחנו נתקן את העוול שנעשה לכם. משרד אחר מציע לנו לפנות אליו ללא עלות, הוא רק יבדוק מה סיכויי ההצלחה, ומשפט שכתוב באותו משרד עורכי דין, מדובר במיזם עסקי בין הלקוח לעורך הדין. זה נכתב בפירוש שמדובר במיזם עסקי, אפילו לא צרכני. כלומר, המטרה היא מה? לחפש ולהפיל עסקים בכל מיני... לא יודע,
8: לא, אז אני אגיד לך, המטרה של תביעות, לא יודע איזה משרד אתה מדבר, אבל המטרה של תביעות ייצוגיות, תכף אני אגיד לך, המטרה של תביעות ייצוגיות היא בהחלט לאגד תביעות שברגיל לא היו מגיעות לבתי משפט, אבל זה נכון ומוצדק. אני אתן לך דוגמה, נניח שבנק גובה מכל לקוח 20 שקל עמלה, למרות שבתעריפון כתוב 5 שקלים. אף אחד לא ילך על ה-15 שקלים להגיש תביעה אישית, אבל הבנק יכול להרוויח מיליונים ועשרות מיליונים בגלל ההבלה הזאת.
3: אתה מדבר על בנק, אתה מדבר על רשתות גדולות, על מותגים, על תאגידים, חברות ביטוח, זה בסדר. אבל מה לגבי אותם עסקים קטנים שבסופו של דבר אותם מחפשים?
8: אז שוב, מה זה עסקים קטנים? יש עסק קטן שבאמת אבל באיזה אבלה איזוטרית ואין סיבה לגרור אותו לבית משפט. אבל עסק קטן יכול גם להיות עסק של הונאת קשישים. זה שהוא קטן לא מקנה לו חסינות. עצם העובדה שהוא לא חברה ציבורית או חברת ביטוח לא אומר, אם הוא עסק קטן אבל קטן שמעוול או פועל בצורה נכלולית, אין סיבה לחסן אותו מפני תביעות ייצוגיות. ולהבדיל, עסק קטן או בינוני או גדול, אם הוא עובל בעוולה איזוטרית, באמת יכול להיות שתביעה ייצוגית היא לא הכלי המתאים. אני אומר, צריך לראות את מהות העניין ולא את גודל העסק.
3: צריך, עד כמה מדובר בתופעה?
7: תראו, בעניין הזה, קודם כל, נושא של הונאה, זה כבר הולך למישור הפלילי. אני לא עורך דין, אבל אני יודע לעשות הבחנה מאוד ברורה בין מקרה של עבריינות לשמה לבין מה שנקרא איזושהי טעות שהיא בתום לב. התופעה הזו היא תופעה מאוד מאוד רחבה. אני בכוונה אולי הצגתי את זה באופן פשטני כדי שהציבור הרחב יבין את זה, אבל מדובר פה בתופעה שהתרחבה כתוצאה מכלי מאוד מאוד לגיטימי. כלי התובנה הייצוגית הוא כלי ציבורי, הוא חשוב, והוא עוזר באמת לאזרח שלא קיים אל מול תאגידי ענק, ששם האינטרס הוא מאוד מאוד גדול. במקרה המדובר, נוצר פה איזשהו, זה לא ספורט לאומי, זו תעשייה של ממש, שבאה ואומרת את מי אנחנו נתקוף,
3: בית המשפט מכנה את זה, עורכי דין סדרתיים.
7: בשביל להביא הישג מהיר עם עורכי דין סדרתיים, בדיוק ככה. עכשיו תראו, ופה אנחנו אמנם עורך דין רוזן ואני מדברים משני צידי המתרס, אבל אנחנו נמצאים פה באותו צד. סתם אני אתן לכם לדוגמה, אנחנו במסגרת התהליך שבו יזמנו בסיוע, בהובלת חבר הכנסת אברהם בצלל וח"כים נוספים, הצעת חוק פרטית שבסופו של דבר גם הביאה להצעת חוק ממשלתית לתיקון חוק התובנות הייצוגיות, היינו בפגישה מקצועית בלשכת עורכי הדין, יחד עם עורך דין עמית בכר ראש הלשכה, ויחד עם עורך דין מנחם מושקוביץ יושב ראש ועדת האתיקה הארצית, והם היו איתנו, הם זיהו איתנו,
3: למה,
7: יחד איתנו את אותה תופעה.
3: אז למה לשכת עורכי הדין לא מוקיעה את אותם עורכי דין שעושים נזק גם לדעתי ללשכת עורכי הדין, עושים נזק בכלל למקצוע עריכת הדין, ועושים נזק אולי הכי גרוע לתחום הצרכנות?
7: אז קודם כל, למה הם לא נוקטים בגישה יותר אגרסיבית? צריך לשאול את לשכת עורכי הדין, לא אותי.
3: לא, בסדר, אני רוצה לשאול את זה את אוהד רוזן, אולי הוא ידע להשיב לי.
7: אני רק לפני התשובה של עורך דין רוזן, אני רק ידגיש שגם ראש הלשכה וגם יו"ר ועדת האתיקה סיכמו איתנו על שיתוף פעולה בשביל להיאבק בתופעה הזו, החל מתמיכה בחקיקה ועד לטיפול אישי של ועדת האתיקה הארצית באותם עורכי דין סוררים. כמה מקרים קרו שבהם הלשכה הוקיעה את עורכי הדין שהפכו את התופעה הזו לתעשייה בזויה, אני לא באמת יודע. אבל העובדה שבית המשפט קיבל אתמול החלטה כל כך דרמטית בנושא הזה, היא מראה שהשופטים שמעו את רגשי הציבור, שמעו את קולות המאבק, הבינו את האינטרס ואת הרציונל של בעלי העסקים הקטנים, שלא שינו את האותיות הקטנות של איזה מבצע בגלל שהם היו עסוקים בלחימה בעזה במילואים, מקרה אמיתי, ועל הדבר הזה מישהו טבע בעל חנות רייטים, את רון קובי, בעשרות אלפי שקלים.
3: אוקיי.
7: הוא חזר אוקיי, מהזחי, אבל הרגו אותו נפשית כאן.
3: צח, תודה. משפט סיום שלך, אוהד רוזן?
8: אני רוצה, קודם כל, אני חושב שבמה שאמר צח יש דברים נכונים, ויש פרקטיקות של עורכי דין בודדים שבאמת צריך לטפל בהם באופן נקודתי. אסור, אסור, אסור לשפוך את התינוק עם המים ולהחתים את כל עורכי הדין שעוסקים בתביעות ייצוגיות, שברובם המכריע עושים רק טוב לציבור. בלי תביעות ייצוגיות ובלי עורכי דין שהיו עומדים על המשמר, היית רואה הרבה יותר עוולות צרכניות.
3: בוא תאמר לי, איזה צעד נקטה לשכת עורכי הדין נגד אותם עורכי דין סוררים סדרתיים שאתה גם מגדיר אותם כך?
8: תראה, אני לא רוצה להיכנס לאנשים פרטניים. אני יכול להגיד שכל תלונה שמוגשת, ושוב, לשכת עורכי הדין לא הולכת לחפש באופן פרטני עורכי דין ומה הם עושים ולא, אבל כל מי שמגיש תלונה לוועדת האתיקה על פעילות של עורך דין שיש בה מן הפגם, הנושא הזה מטופל בכלים המשמעתיים שעומדים לרשות הלשכה.
3: אוקיי,
8: כמובן, יש לו זכות טיעון, אבל הדברים האלה הרבה פעמים מסתיימים בצעדים משמעתיים.
3: עורך הדין נועד רוזן, יושב ראש ועדת התביעות הייצוגיות לשכת עורכי הדין, תודה רבה לך.
8: תודה.
3: ותודה גם לך, צח ברוביץ', מומחה רגולציה. תודה.
7: תודה רבה.
3: להתראות.
9: אנחנו כאן.
3: ואנחנו כאן עכשיו 4:42 דקות, צבע הכסף. עכשיו נדבר על טיפים. נושא אהוב עלינו, אתם יודעים, כאן בתוכנית. זה מקובל במסעדות. אני חייב לומר, אוקיי? כי במרבית המקרים, תדעו שהטיפים לא מגיעים ישירות לעובדים, אלא לבעלים כדי לממן משכורות. טוב, נשים את זה בצד, כי אנחנו מדברים על זה המון וזועקים על כך כבר, אבל עכשיו בוא נדבר על ענף אחר, תקשיבו לזה. טיפים בחנויות אופנה. על זה עוד לא שמענו. שלום גל קולוג, כתב צרכנות עצמאי. אהלן גל.
10: היי, שלום שלום.
3: אתה גילית את זה ממש במקרה, נכון?
10: אני בדרך כלל מגיע בכובע של הכתב צרכנות, אבל היום אני בכובע של לקוח, מן המניין.
3: צרכן מן המניין.
10: צרכן מן המניין. הגעתי לרכוש בגדי תינוקות לחברה שילדה.
3: אוקיי. מזל טוב.
10: תודה רבה. נכנסתי לסניף של גולף אנד קו וגולף קידס במגדל שלום בתל אביב. עזרתי לעצמי, בחרתי בעצמי. לא היה מעורב שום מוכר או מוכרנית במהלך המסעי בחנות ובקופה במעמד החיוב כששלפתי את כרטיס האשראי, את אמצעי התשלום, שאלו אותי האם ארצה להוסיף טיפ לשירות לעובדי החנות.
3: ממש ככה כאילו? כלומר, באים ושואלים אותך אם תרצה...
10: ממש ככה, רשת גולף אנד קו על כל החנויות שלה עכשיו הכניסה את זה כמשהו רשתי, זה הדבר הראשון ששאלתי, האם מדובר פה באיזושהי יוזמה ספרטנית, או שמה מדובר ביוזמה רשתית, וזו אכן יוזמה רשתית. הרשת רוצה לתגמל ולעודד בעצם עובדים על עבודה, מסירות בעבודה, ועל אותם עובדים טובים וחרוצים, והם מוצאים לנכון לעשות את זה דרך הכיס שלנו, הצרכנים.
3: רגע, עכשיו אני חייב, רגע, אני חייב עוד להתעכב רגע על, על הפרקטיקה, על איך זה קורה. שואלים אותך אם אתה רוצה להוסיף טיפ.
10: נכון מאוד.
3: באילו אמצעים, מה, במזומן או דרך הקבלה, דרך התשלום?
10: אז קודם כל אני אומר שאני כמובן סירבתי. אבל, אז ככה שלא הגענו לשלב הזה, לאחר מכן הגיעו כל מיני... הודעות מצרכנים שונים שנתקלו, כתבות שונות, הבנתי שזה מחולק לסכומים, 5, 10, 15 שקלים, אופציות, מאוד דומה לארצות הברית, זה מזכיר נותני שירות שם, וזהו, ואתה כאוות נפשך, או כמובן ללא טיפ, ואתה בוחר האם תרצה לשפות את עובדי החנות על הסיוע שלהם.
3: תראה, אני רגיל ששואלים אותי אם מישהו נתן לך שירות, זה דבר מקובל.
10: אנחנו רגילים,
3: כן.
10: כי בדרך כלל מה שהיה קורה בחנויות אופנה, ששאלו מי נתן לך שירות, גם היית נותן איזה פידבק וגם היית אומר, וככל הנראה בגלל שיש שם עניין של עמלות מחירה ובונוסים, אז היו משייכים את המחירה לאותו עובד. ככה היו כנראה מתמרצים בסוף החודש בשכר, היו יודעים מי העובד שסייע לך. אבל עכשיו אנחנו מדברים על סיפור שונה לחלוטין, כי מי שמתגמל את העובדים זה בעצם אנחנו, הלקוחות, וכן, כמובן, הכסף הזה ממוסה, צריך לזכור, אם אתם חושבים שאתם נותנים 10 שקלים לעובד, אז זה לא כולם, כל מלוא הסכום יגיע לכיסו, גם אם לצורך העניין נתנו לכם שירות פנטסטי. יש מע"מ וביטוח לאומי וגם שכר צוותי, יש כל מיני סעיפים ככה מגולף נמסר, שהסכום הזה גם נגרע, לא במלואו נכנס לכיס של העובד, אז על אחת כמה וכמה.
3: זאת אומרת, אתה נותן טיפ וגם לא כל הכסף הזה עולה, מגיע לעובד כמו, בסופו של דבר?
10: כמו כל סכום, הוא ממוסה, כן? אז גם בין היתר.
3: אוקיי, זו אגב התגובה הרשמית שקיבלת מגולף?
10: כן. כן, בהחלט. אני רוצה להזכיר שלפני שנה ומשהו, נתקלנו בזה בבתי קפה בשירות עצמי. בבתי קפה ובמסעדות אנחנו מכירים מלצרים, נותני שירות. אני מדבר על השירות העצמי. כשאתה מגיע ורוכש לעצמך כוס קפה לדרך, ואז בעמדת הסליקה, ממש בקופה, יש שאלה אם רוצים להוסיף טיפ. למרות שזה שירות עצמי, ולמרות שאין כאן איזושהי חוויית שירות, תהיתי האם זה יזלוג הלאה למקומות אחרים, כמו בארצות הברית בדיוק.
3: לא, מה שקורה בארצות הברית זה מטורף לגמרי, שם בכלל.
10: אז הנה, אנחנו מרגישים פה אמריקה.
3: אתה לא מקבל שירות בכלל, אתה עומד מול מכונה, ואתה נותן טיפ, מול רובוט. אני לא רוצה שנגיע לשם.
10: אז זה בדיוק זה. צריך לשאול איך הציבור הצרכנים ייתן לזה או לא ייתן לזה לגיטימציה.
3: זה השאלה באמת, שלא נגיע למצב גם שיתחילו לעשות לך פרצופים, אם השארת טיפ או לא השארת טיפ. כי ברגע זה הופך לנורמה, שם זה מתחיל.
10: נכון מאוד. אז אנחנו צריכים לחשוב טוב מאוד האם מנרמלים או לא מנרמלים דבר כזה. אני שוב מזכיר ואומר שלא קיבלתי שום שירות, זאת אומרת, עשיתי את בחירותיי לבד.
1: לא, אבל גם אם קיבלת, זה חלק מה... אתה יודע, בסוף, כן, יש מקומות שנותנים שירותים.
10: נכון מאוד.
1: ומקבלים שכר על זה. אני לא בא בטענות כמובן לעובדים, הם עושים את עבודתם בצורה נהדרת, אבל בסוף פשוט מה שיקרה זה שהמעסיקים זורקים את ההוצאה הזאת עליך, על הצרכן, שלא לדבר על העובדה שהמחירים שם הם לא כאלה זולים, רק בשבוע שעבר דיברנו על פערי המחירים בין רשתות האופנה כאן לרשתות האופנה, אותם רשתות בחול, שזה פשוט מדהים. אז אתה יודע, גם את זה
10: צריך. יש כאן איזושהי תחושה של צרכנים בישראל שכל פעם מנסים לגלגל אליהם משהו, כלשהו. פעם אחת זו עסקית, פתאום כולם אקולוגיים. כן. פעם אחרת אולי טיפ לעובד. זאת אומרת, חוויית הקנייה תמיד איכשהו מסתבכת, הולכת ומסתבכת ונהיית יקרה יותר, כשהתמורה לרוב הולכת ופוחתת. אני רוצה להזכיר שיש כאן איזשהו מעמד באמת קצת של אי-נעימות. שחייבים לחדד אותו, אתה מגיע לקופה, מסתכל עליך עובד בעיניים, תרצה, כתבו כבר לא מעט...
1: כן, הנסיעה שלי לתאילנד וזה...
10: אז שמתי כמה שקלים, זה לא כמה שקלים, אז מה? מה שהיום הוא ספק זה, מחר הוא נועל. אז תחשבו טוב טוב על המעשים ומה משתפים פעולה.
1: גל קולוג, תודה רבה לך.
10: תודה לכם.
1: להתראות, ביי.
10: ביי, ביי.
1: אייל ראובן, מנכ״ל טאוויר מבית מגדל שוקי און, מה קורה אייל, מה קורה בשווקים?
11: אהלן רונן.
1: אהלן, אהלן.
11: יום תנודתי משהו, לא תנודות חריפות, אבל דווקא יום שהתחיל בהמשך המומנטום החיובי בבורסה ובמדדים הישראליים, כך בהמשך לסי של אתמול, בכלל ימים חיובים היו על השווקים בעולם, היום נראה שמחלחלים כמה נתונים פחות טובה בראשם, נתונים מה שנקרא מקרו-כלכליים, אינפלציה. אנחנו רואים איזושהי חזרה של אינפלציה, נתוני האינפלציה בארצות הברית לחודש אפריל, עלייה של 0.6% במדד המחירים לצרכן, שמה שנקרא משלים אינפלציה שנתית בקצב של 3.8, זה הרבה מעל יעד הפד, ואפילו תחזיות האנליסטים. גם בגרמניה קיבלנו אינדיקציה לאינפלציה שעלתה לקצב השנתי של 2.9, נראה שככה השפעות המלחמה ובראשה מחירי הנפט, האנרגיה בעולם, מתחילים לחלחל פנימה, אינפלציה פחות טובה למשקיעים, פחות טובה לשווקי הון, לא תאפשר הורדות ריבית, כן. והשווקים פחות אוהבים, וראינו בעצם מה שנקרא סיבוב כלפי מטה. אנחנו כרגע בתל אביב 35, עובדים ב14%, תל אביב 95%, גם הביטוח וגם הבנקים, גם הנסטק נפתח כרגע בירידות של 0.6%, גם אירופה נראה שיום של ככה ירידות שערים לא חריפות, אבל אינדיקציה על אינפלציה, אוקיי. משנה קצת המומנטום.
1: והדולר כמובן 2.90, זמננו תם.
11: 2.90 עולה ב3
1: עציריות. יאל ראובן, תודה. סיימנו מהדורת יום שלישי של צבע הכסף, הפיק את התוכנית היום אהוד כהן, טכנאי השידור נתי בלנקט. אני רונן פולק, ניפגש גם מחר ב4, להתראות.
12: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. בתל אביב נפצע קשה בבית גבר בן 30. צוות מד"א טיפל בו ופינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר, לפי שעה אין עוד פרטים. חשיפת כאן חדשות, חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. הקבלנים העזתיים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי זו הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. באיחוד האמירויות שמממנת את מיזם העיר הירוקה במזרח רפיח מתנים את ההתקדמות בו בניטרול האיום הנשקף מצד חמאס. השטח המדובר נמצא בשליטת צה"ל. כתבנו רועי קייס דיווח בכאן 11 כי לאחרונה הועברו מסרים בעניין מאבו דאבי לירושלים. גורם המעורה בנושא אמר לכתבנו כי באיחוד האמירויות לא רוצים להתעורר בעוד כמה שנים ממנהרה של חמאס מתחת לעיר שהיא בונה. בד בבד, האמירותים התנו את התקדמות הפרויקט בכך שישראל תבטיח כי למיזם לא ייגרם